0: att han förhoppningsvis då kan få en större och större roll. Jag sitter och tittar lite här på han nu och ser ut som han är tårögd där efter matchen. Men jag hoppas vi får se mer av Neymar och tror också det efter det här inhoppet.
1: Det är tårögd han är. Han är inte slutkörd efter 20 minuters inhopp.
0: Det var svårt att tro. Han såg pigg ut.
1: Du, Skottland har aldrig gått vidare till slutspel i varken VM eller EM. 12 mästerskap totalt sett, ut i gruppspelet varje gång. Nu har man 3 poäng men också minus 3 i målskillnad efter den här förlusten mot Skottland. Eller mot Brasilien. Missar Skottland slutspelet även den här gången?
0: Det gör de nog, tror jag. Nu har man ju inte allt sådär framför sig, men mycket tyder på det. Jag tror väl också att de blev lite... Alltså, det var för mycket begärt att man skulle ta någonting från den här matchen. När vi summerar så har man absolut Scott McTominay som har haft ett par chanser, ett par nickar framförallt. Något avslut här på slutet också som Alisson tvingas till en bra räddning på, men de är ju inte nära med varken Marocko eller Brasilien i den här gruppen, det måste vi vara ärliga att säga.
2: Men det är ju bra för Sverige då i förhoppningarna om att vara bland de 8 bästa treorna. Att Skottland förlorade och att de gjorde det ganska rejält. Det innebär, om vi bara jämför Sverige-Skottland då, att vi kommer att ha Skottland, eller vi, Sverige kommer att ha Skottland bakom sig om det blir en 2-målsförlust mot Japan imorgon. Det hoppas vi inte på och det kanske vi inte tror, men bara för att sätta det i perspektiv.
0: Ja, men det är ju absolut rimligt någonstans där. Det är ju en oviss match, säger jag. Hur kommer det gå mellan Sverige och Japan? Ja, men det är klart att vi alla hoppas på att det blir en seger. Men vi som har sett Japan ser ju också att det där blir sann inget dumt lag vi ska möta. Så att det gäller att Sverige sätter sin defensiv om vi ska börja snegla mot den matchen.
1: Haiti med VM för första gången sedan 1974 och skärmar oss plötsligt ikväll med jättefina mål trots förlusten till slut mot Marocko. Vad blir nästa slutintryck av Haiti?
0: Ja, men att de är, vad ska man säga, ett lag med ganska höga toppar, med hög energi och sådär, men också tyvärr lite brister defensivt då, så att de har lite grann att jobba med. Kanske framförallt organisatoriskt sådär, viljan och sådär finns det inget fel på överhuvudtaget, skulle jag säga. Också ganska många individuellt skickliga spelare som, om man liksom tar bort tröjan och säger vad tror du att den här spelaren spelar, så skulle man ju kunna gissa i någon kanske lite större fotbollsnation då. Så att det har varit kul att följa dem, måste jag säga, men också, vad ska man säga, ganska väntat att i den här tuffa gruppen som det ju trots allt är, att man inte riktigt räcker till.
1: Avslutningsvis då, Marocko som slutar på andra plats i tabellen, samma poäng som Brasilien, 7 poäng på 3 matcher.
0: Ja, men som ju är, det har vi ju vetat ett tag nu att det där är ett bra lag, men de ska också komma dit och prestera. Jag tycker de har gjort det väldigt bra. Man tyckte man såg idag att när man hamnar i det här underlaget så då var det plattan i mattan och det gick, och sen släpper man in ett till mål och så kommer man i kapp och till slut så vinner man ju, och ingen kan ju säga någonting annat att man vinner liksom välförtjänt i den här matchen. Det var ju en match som Marocko såklart skulle vunnit. Ja, på förhand är ganska tydligt. Man kanske slarvar lite grann och kanske inte har den där absoluta koncentrationen i alla lägen. Men det är ett Marocko med högsta nivå.
1: Tack så länge. Jon Persson som dubbelarbetare kollade både på Marocko och Haiti som slutade till slut med att Marocko vann med 4-2. Och Skottland-Brasilien 0-3, seger där för Brasilien. Därmed kan vi summera grupp C som är färdigspelad. Brasilien grupp 1. 7 poäng och plus 6 i målskillnad. Marocko 2, också de 7 poäng, men plus 3 i målskillnad. Skottland slutar 3, alltså minus 3 i målskillnad, förmodligen utslagna ur detta mästerskap, men man kan möjligtvis gå vidare som grupp 3. Haiti, 0 poängare, åker ur turneringen. Man var med alltså för första gången på 52 år. Strax framåtblick på det som väntar med start om knappa timmen. Det är ju fortsatt VM-fotboll som gäller. Sydafrika mot Sydkorea och Tjeckien mot Mexiko. Vi har ju lärt oss tidigare under dagen att vi ska heja på både Skottland och Tjeckien. Nu var det ju bra plötsligt att Skottland förlorade. Ja, vi får se hur förutsättningarna är inför natten. Dessutom mer surr om att Bosnien-Herzegovina förmodligen är vidare för första gången till ett slutspel. Man vann ju mot Qatar med 3-1. Schweiz, Kanada också klara för fortsatt spel. Det blev Schweiz seger där i gruppavslutningen med 2-1. In the lands where thistles sway and the sound of bagpipes playing every social club and bar.

0: kanske för sista gången. Skottland förmodligen utslaget ur världsmästerskapet efter förlusten mot Brasilien 3-0. No Scotland, no party. Nick Morgan i VM Sport Extra.
1: Bosnien-Herzegovina slog Qatar med 3-1 och slutade därmed trea i gruppen med Schweiz som etta och Kanada som tvåa. Nu är Bosnien mycket nära avancemang till slutspel som en av de åtta främsta grupptreorna. Något som stjärnan Edin Dzeko till och med slår fast att så kommer bli fallet. Vi visste att flera grupptreor skulle gå vidare och att den sista gruppspelsmatchen mot Qatar sannolikt skulle bli avgörande. Därför la vi också mycket fokus på att förbereda oss för just den här matchen. Vi lyckades med det vi hade satt upp som mål. Det var inte enkelt, men vi skrev historia. Jag är väldigt glad för vår skull, men också för alla våra supportrar som stöttar, säger Dzeko efter matchen.
0: Reporter Pontus Lind som också hade koll på den match som spelades mellan Schweiz och Kanada.
1: 20-åriga Johan Mansambi låg bakom allt när Schweiz vann med 2-1 mot Kanada och avancerade vidare till VM-slutspel. Han gjorde mål som inhoppare för andra matchen i följd och assisterade dessutom till Schweiz första mål i den avgörande matchen mot Kanada. Mansambi säger till den samlade mediekåren efter matchen att han försöker hålla sig ödmjuk. Han har både en familj som hjälper honom att hålla fötterna på jorden och samtidigt lagkamrater som inte är rädda att säga vad de tycker. De kan ge beröm när man gör någonting bra, men de är också ärliga när det finns saker att förbättra, säger Johan Mansambi.
0: Schweiz, Kanada garanterat vidare från gruppen, med största sannolikhet också då Bosnien-Herzegovina. Efter resultaten Bosnien-Qatar 3-1, Schweiz-Kanada 2 mål emot 1. Marocko har besegrat Haiti 4 mål mot 2. Brasilien har besegrat Skottland med 3 mål mot 0. Brasilien och Marocko garanterat vidare från den gruppen. Strax men inför nattens matcher, men vi kan väl bara blicka fram knappt ett dygn också.
2: Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Graham Potter inför nationernas möte. När TV4s Olof Lund frågar om han identifierat några svagheter i det svenska landslaget väljer Moriyasu att först lyfta fram förbundskaptenen. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Efter lovorden konstaterar Moriyasu att han, utifrån sin analys, inte ser några större svagheter i det svenska landslaget.
0: Nähe, vad härligt det är då. Det är avspark om mindre än ett dygn, 23 timmar, 01 natten mot fredag, då är det ju Sverige mot Japan. Reporter där var Nike Bormgren. Hörrni, innan vi stänger VM Sport Extra för nu och hänvisar vidare till Vaken i P3 P4, en pratstund här med Christian Olsson och Johan Elmander. Ni ska ju fortsätta bevaka VM-fotboll hela natten. Ni har Tjeckien, Mexiko på programmet och dessutom spelas ju Sydafrika mot Sydkorea.
3: Ja, det är den gruppen som ska gå i mål med den sista omgången där Mexiko redan vunnit gruppen. Sydkorea, Tjeckien och Sydafrika i den ordningen som de är placerade i ställningen just nu gör upp om platserna där bakom. Matcherna i natt är Mexiko mot Tjeckien i Mexico City och i en annan del av Mexiko, Sydafrika mot Sydkorea. Det kan bli riktigt spännande och underhållande matcher där, Johan, eftersom det är mycket plattan i mattan som gäller, för alla behöver egentligen vinna.
4: Ja, men exakt. Så ser verkligen fram emot de här matcherna. Och det är ju det som är lite kittlande också när det börjar dra ihop sig om när, vilka som ska ta sig vidare och inte.

0: Tjeckien har spelat oavgjort mot Sydafrika och förlorat mot Sydkorea hittills i VM i ganska ledsna och karnevalsfria insatser. Tror du verkligen att de kan hitta någonting som gör att de skulle kunna slå Mexiko i Mexiko?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror Mexiko kommer bli för starka. Jag tror så som gruppen ser ut nu så kommer det sluta också.
0: Alltså Mexiko 1, Sydkorea 2, Tjeckien 3 och Sydafrika 4. Om några timmar vet vi om Elmander har rätt igen.
2: Och det är bara att fortsätta lyssna här på P4 så missar ni inte nattens matcher. Sydafrika, Sydkorea, Tjeckien mot Mexiko, Christian Olsson, Johan Elmander och Andreas Mats ger er dessa möten i Vaken i P3 och P4. I redaktionen den här kvällen tekniker Mariette Parling Brady-Jovier, digitala redaktörer och koll på våra sociala mediekonton Charlie Andersson Lidberg, Emil Håkansson, Astrid Einarsson och Rasmus Tinander. Studiosällskapet Tim Gashi, Linnan Sen, Martin Marlow. I redaktionen ikväll också Nike Bolgren, Pontus Lind och Jenny Pettersson. Marocko, Brasilien garanterat vidare efter segrar ikväll. Och om 45 minuter avspark med mer VM-fotboll ni hörde i P3 P4. Tack för nu från VM Sport Extra.

I Will Survive med Gloria Gaynor är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut två ledtrådar. Mikas Grace Kelly-låt och sen den här John Denver-dängan. Vad är det då för någonting? Nu ska vi se. Gräsmatta gissas det på från Britt-Marie. Gräsplan från en annan. Ja, det var samma, säger hon, har skickat två gånger. John F. Kennedy tror Maja på. Och sen skriver Emil Brandt. Jag gissar på filmen Armageddon. Den andra låten sjungs nämligen i filmen. Okej, okay, fattar jag. Okej, det är inte fotbollsplan, gräsmatta eller något sånt. Det har ingenting med VM att göra heller. Men vad är det? Vi söker. Ni kommer få en tredje och sista ledtråd här om en stund. Men innan vi gör någonting annat, Curtis Harding, There She Goes.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque. Nu är det dags för tredje ledtråden. Först vill jag bara gå igenom några felaktiga gissningar som kommit in. Vi tävlar ju nattjakten och har ju skickat ut Grace Kellys Mika och sedan är John Denver leaving on a jet plane. Vad händer då i inkorgen? Dödsolycka tror ju Helena på, olycka tror Britt-Marie på och blåmärke tror David på. Det är inte rätt, det är någonting annat. Nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

Carry Me Away med John Mayer. Ja, det var nattens sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Bär iväg mig, sjöng han i den här ledtråd. Vad kan det här leda till om du lägger ihop med de övriga två ledtrådarna? När du kommit på det, hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa vaken mellanslag din gissning till 72250. Och oavsett hur du hör av dig, kom ihåg, bifoga namn och nummer. Det här är Bo Kaspers Orkester, låten heter Tonårsland.

0: This Kiss med Faith Hill i Vaken med Peter och P4. Ja, vi tävlar i nattjakten. Det gör vi, och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Grace Kelly med Mika var först ut.

Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då när ni hör de här? Ja, semesterresa kommit in. Båt eller båtresa eller kryssning har kommit in. Sen så skriver, ska se vad det är, Sören som skriver flygplats eller Nice gissar han på. Sen är det några semester som har kommit in. Eva, men jag tror på frigörelse ut i vuxenlivet. Det är det inte heller. Och så är det en massa kryssningar säger jag här. Nej, det är någonting helt annat. Det är heller inte flygplan, flygresa, resa eller charter. Får tänka om och tänka rätt under tiden. Paul McCartney och Ringo Starrs Home to Us. Vi ska strax få en uppdatering från Ekot.

0: Home to Us, Paul McCartney och Ringo Starr. Jag har fått sällskap nu i studion av Mats Gosson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska till den jordbävning som inträffade för ett par timmar sedan.
1: Ja, precis. Vi har ju i Ekot här under natten sagt att det har varit ett eller egentligen två kraftiga jordskalv i Venezuela. Och enligt de senaste uppgifterna så verkar det vara ganska illa, och det är många tusen människor befaras ha omkommit i samband med de här två kraftiga jordskalven som då framförallt skakat området kring Venezuelas huvudstad Caracas. De här skalven hade magnituden 7,2 respektive 7,5 och beskrivs som bland de kraftigaste i Venezuelas historia och har då känts i stora delar av det här ganska stora landet och även i grannlandet Colombia. Men allra störst förstörelse verkar det i alla fall enligt de första uppgifterna ha blivit i själva huvudstadsområdet Caracas, där panik ska ha utbrutit såklart i samband med att byggnader rasat och så vidare. Och det är USAs geologiska myndighet USGS som tror och uppskattar att antalet döda kan överstiga 10 000 och i värsta fall vara betydligt högre än så. Även Caracas internationella flygplats uppges ha fått stora skador av de här jordskalven. Vi arbetar ju på såklart att få fram fler uppgifter om detta, och vår Latinamerika-korrespondent, hon är också på och kommer rapportera om jordskalven i Venezuela senare i Ekot. Mm.
0: Ja, tack så mycket Mats, vi följer detta. När någonting mer kring detta kommer fram så är det här ni får höra det.

0: Och det där, mina damer och herrar, det innebär att jag har en vinnare med mig på telefon. Och denna någon heter Britt-Marie. Hallå på dig, Britt-Marie.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt?
1: Jag tävlar som vanligt.
0: Du tävlar i nattjakten, och under tiden du gör det, pysslar du med någonting annat eller sitter du i en skön fåtölj?
1: Nej.
0: Nu har du lite dåligt, vad sa du?
1: Jag ligger i sängen.
0: Du ligger i sängen?
1: Ja, jag ligger i sängen och lyssnar.
0: Lyssnar du med hörlurar eller har du radion på?
1: Nej, jag har radion på.
0: Radion på. Du, jag tänker, du ska få avslöja det rätta svaret, men jag tänker vi ska lyssna på den här snabbreprisen, så får du avslöja det rätta svaret efter den.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi börjar ju med Grace Kelly och Mika i ledtråd nummer ett.

0: Ja, vad säger du, Britt Marie Nattens vinnare? Vad var det vi sökte?
1: Väska.
0: Väska! Visst sökte vi väska, men varför blev det det?
1: Ja, på trean har du ju carry med bär iväg. Man bär ju en väska. Och sen har du på tvåan har du ju med att man lämnar man flyger iväg. Då har man ju väska med sig och förpackning och sånt i.
0: Mm.
1: Men det sen har jag på första, det kan jag inte förklara riktigt.
0: Det kan du inte, nej.
1: Nej, great är en båt. Det är en båt, vet jag i alla fall.
0: Ja, men det finns ju det finns ju faktiskt en väska från lyxmärket Hermé. Den fick ju sitt namn efter att Grace Kelly använde väskan för att dölja sin graviditet från paparazzis på 50-talet. Och den här bilden blev ikonisk och efter det började allmänheten kalla den för Kelly-väskan. Och sen har man tagit det i... Vad sa du?
1: Ja, det visste jag inte om.
0: Jag tänkte att när jag satte samman ledtråden, blir det här för lätt eller? Men det var uppenbarligen på rätt nivå. Kul, Britt-Marie, att du kunde knäcka nöten fast ändå inte idkar Kelly-väskor.
1: Nej, men nu vet jag att det finns sådana väskor.
0: Det finns ju så många olika väskor av andra sorter också, ska jag säga. Men du, stort grattis. Du vill ha en sovmask, har jag förstått.
1: Ja, en
0: sån
1: mask.
0: Ja, då fixar jag det. En sån är på väg hem till dig. Ta hand om det nu. Britt-Marie, stort grattis.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.

Aperture med Harry Styles här i Vake med P3 P4. Vi ska få ekonyheter alldeles strax, det ska jag säga. Men sen så blir det också VM-fotboll. Och vi har ett riktigt härligt gäng som är med oss. Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander. De finns med oss i USA och kommer att bevaka matchen. De bägge matcherna som i natt går av stapeln i Mexiko. Det är Sydafrika som möter Sydkorea och Tjeckien som möter Mexiko. Vi kommer också få en nyhetsuppdatering här alldeles strax från Ekot, bland annat med anledning av den svåra jordbävningen i Venezuela. Erik Porali är här vid klockan 3. Vi avrundar också nattens tävling Nattjakten. Britt-Marie gick och vann. Hon vann en sovmask och det rätta svaret, det var ju väska.

0: med Casey Musgraves här i Vaken, som efter Ekot bland annat kommer ge er VM-fotboll. Det är två matcher att följa med hjälp av Radiosporten. Dubbla skalv orsakat panik i Venezuela. Vi ska få höra om det nu när Erik och Ekot är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Dödstalet väntas bli stort i Venezuela, som under natten svensk tid drabbats av två kraftiga jordbävningar. Enligt nyhetsbyrån Reuters uppger USA:s geologiska myndighet USGS att mellan 10 000 och 100 000 människor kan ha omkommit i skalven. Samma myndighet säger också att skadorna är omfattande och katastrofen utbredd. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra hade 7,5. Och jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Tsunamivarningar har också utlyst för Jungfruöarna och Dominikanska republiken. En man har skjutits ihjäl i en israelisk räd mot ett hus i byn Al-Yamun på ockuperade Västbanken. Det uppger det palestinska hälsodepartementet. På Telegram säger den israeliska militären att mannen var en terrorist som levererade vapen och var involverad i en attack mot militären i fjol. Ett vittne säger till nyhetsbyrån AFP att mannen sköts på nära håll när han försökte fly. I Zimbabwe har landets parlament nu röstat igenom en ändring av landets grundlag som förlänger presidentens mandatperiod från 5 till 7 år. Ändringen gör också att det direkta presidentval avskaffas. Istället blir det parlamentet som ska utse presidenten framöver. Den här lagändringen är kontroversiell och kritiker har beskrivit förslaget som en konstitutionell kupp som befaras befästa det styrande partiets grepp om makten. Sist till Ukraina, som säger sig ha förstört 60 000 ton ammunition i attacker mot den ryska Östersjöflottans arsenal nära Sankt Petersburg. Det här skriver president Zelensky på plattformen X.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Erik Porali från Ekoredaktionen för den uppdateringen. Vi kommer få VM-fotboll här med hjälp av Radiosporten alldeles strax. Christian Olsson, Andreas Mats och Jon Elmander är på plats i USA och kommer följa de båda matcherna som spelas i Mexiko i natt. Innan det vill jag bara säga att det är ju en värmebölja på väg över landet, upp över Europa, och idag världsvarnas det faktiskt från SMHI för Götaland och delar av Svealand. Det inleds ju nu en varm period med höga temperaturer, runt 30 grader i flera dagar, och SMHI har utfärdat meddelanden och varningar kring det här.

0: YouTube's Beautiful Day är vaken med P3 och P4 som nu ska ge er VM-fotboll. Med oss från Radiosporten i USA har vi Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander. Två matcher i natt som vi ska följa. Vilken börjar ni med?
1: Vi börjar med att titta lite närmare på den matchen som spelas i Mexico City mellan hemmalaget Mexiko och Tjeckien. Båda matcherna som vi ska kolla på utspelar sig i just Mexiko. Förutom den här så är det parallellmatchen mellan Sydafrika och Sydkorea som går i Monterrey, den mexikanska orten. Det är ju så att de här fyra nationerna, nyss nämnda här, ingår i den gruppen i fotbolls-VM som ska avgöras i detta nu. Det är 48 nationer som är med. De är fördelade på 12 stycken fyra lagsgrupper. Alla möter alla, det vill säga alla nationer spelar tre gruppspelsmatcher, och när det har hänt så går de två bästa i varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen, utslagsnivån, där det spelas till att börja med 16-delsfinaler. Men förutom de två bästa så går också de åtta bästa treorna vidare till nästa nivå, alltså de åtta bästa treorna ur de här 12 grupperna. Så det är mycket att spela för lagen som är igång nu. Framförallt är det för de lagen som är bakom Mexiko, för Mexiko leder gruppen, har vunnit sina två inledande matcher och är redan klart för 16-delsfinalspel. Men sen är det långt ifrån klart. Sydkorea har 3 poäng, Tjeckien och Sydafrika har varsin poäng, och framförallt de två nationerna måste vinna sina matcher i natt. Och det talar ju för att det kommer att kunna hända saker i matcherna framför de båda målen, Johan.
2: Ja, men det tror jag verkligen.
1: Lägger här för Tjeckien. Oh, det är väldigt, väldigt nära att de gör 1-0, men det går inte deras väg i den situationen som dyker upp hastigt i offensivt straffområde. Skottet från, jag tror det är Wisinski, Dennis Wisinski från Pilsen, smiter extremt tajt utanför målvaktens högra stolpe. Målvakten i Mexiko som även i den här matchen heter Rangel i efternamn, Raul Rangel. Han heter inte Ben i förnamn, det hade kanske varit lite roligare, men jättenära att det blev 1-0.
2: Ja, det var supernära. Jag tycker Tjeckien ändå så har de som har inlett matchen bäst, även spelat väldigt fult inledningsvis, att visa Mexiko, vi är här och vi vill vinna den här matchen. Och det där skottet, det smiter precis utanför stolpen.
1: Mexiko som alltså inte har någonting poängmässigt att spela för i den här matchen. De är redan klara för 16-delsfinalspel. Den ska spelas här i Mexico City på kommande tisdag. De gör 5 ändringar i sin startelva jämfört med senast. Tjeckien som måste vinna, de måste vinna för att ha en god chans att ta sig vidare. De gör 3 ändringar i sin startelva, och de tittar vi lite närmare på om en stund. För nu ska vi titta och lyssna på din match, Andreas.
3: Ja, som utspelas i Monterrey, en annan stad i Mexiko. En fantastiskt fin arena, en

0: inledningsvis i spelet som är 9 minuter gammalt och det står 0-0. Men det har varit 2 riktigt feta chanser för Sydkorea som någonstans gäller som en liten favorit i den här matchen. Min Jeng Kim hade en nick efter en hörna som räddades på mållinjen av sydafrikanska försvarare. Och Kang In Lee hade alldeles nyss ett stenhårt skott bara någon centimeter utanför den vänstra stolpen hos den oerhört duktiga sydafrikanska målvakten Ronwen Williams. Sydafrika som ju inledde VM-äventyret med att förlora mot Mexiko i premiärmatchen på den gigantiska Azteca-stadion 2-0 torskade Sydafrika med. Dessutom fick de 2 spelare utvisade, så att det var en riktig rackarupplevelse det för de sydafrikanska spelarna. Sen spelade de oavgjort 1-1 mot Tjeckien. Tjeckien som vann har de inte gjort. Tjeckien som förlorade mot Sydkorea, så ska det vara. Sydkorea vann mot Tjeckien med 2-1 och sen har Sydkorea förlorat mot Mexiko med 1-0. Där har de 3 poängen som det sydkoreanska laget har plockat med sig efter den där vinsten. Det är lite grann förutsättningarna. Sydafrika med 1 poäng ska helst besegra Sydkorea för att kliva uppåt och vara helt säkra på 16-delsfinalplatsen. De där tredjeplatserna, Christian, det känns som att vi väntar ganska länge med dem. Det kommer ju vara klart först på lördag.
1: Ja, till exempel är det så för Skottland som kom 3 i en grupp nyss avslutat. Den som Brasilien vann, de kommer ju få vänta jättelänge på att få reda på ifall de går vidare eller inte som 3.
2: Ja, det måste ju också vara svårt för ett landslag att man, ja, men man går och väntar och sen i slutändan så kanske man får åka hem ändå. Så det är svårt att liksom verkligen hålla upp humöret där.
0: De som kan känna sig säkra på att vara en av de bästa tränarna, det är ju Bosnien-Herzegovina som tidigare idag har vunnit i VM. Så de kommer vara en av de bästa tränarna.
1: Och vi hoppas ju att Sverige som sämst ska vara det också. Sverige som möter Japan imorgon. Oj vad det ska, eller senare idag är det ju till och med.
2: Ja, det blir det. Senare idag.
1: Oj vad det ska bli. Oj vad det ska bli nervöst känner jag redan nu. För att titta lite grann på matchen mellan Tjeckien och Mexiko så rör sig den 12:e minuten. Det är ännu 0-0. Det är 0-0 i båda matcherna också. Sydkorea mot Sydafrika. Och i matchen Mexiko-Tjeckien så hade nyss Mexiko i den här väldigt hektiska matchinledningen i högt tempo en superkontringschans där den offensiva trion Quiñones, Martinez Ayala och Alvarado absolut inte lyckades komma till avslut. De spelade i sidled 4 gånger och vips var chansen uppäten.
2: Ja, nej, men verkligen. De hade skottläge gång på gång, ja. Men så ville de passa till varandra. Men så det bara rann ut i sanden när hela det tjeckiska försvaret kom tillbaks igen. Måste gå snabbare och mer beslutsamma när man väl kommer där.
1: Men kanske så som man spelar när man är i ett läge där laget är klart för nästa nivå i turneringen och det är många icke-ordinarier som får chansen att spela.
2: Ja, men det tror jag ändå så inte. Tanke på att man är inte, om man inte är ordinarie så vill man ju ta den platsen och försöka liksom att man ska få spela mer i mästerskapet. Då vill man ju vara den som gör, kanske hänger ett hattrick här idag och visar tränaren att titta på mig, jag är i bra form.
1: Det är sant. Det är såklart som man ska resonera. Mexiko mot Tjeckien står 0-0 på den gigantiska Azteca-stadion i Mexico City. Den enorma genomklassiska arenan som har plats för 87 000 åskådare lite drygt på sina himlaklättrande många läktarsektioner. Mexiko, vi kollar på deras saguppställning först. De kommer till start med Raul Rangel i mål. Sen har de många ommöbleringar i sin fyrbackslinje. Den ser ut så här. Från höger Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes och vänsterbacken Mateo Chavez Garcia. Känns som att det är väldigt många typiskt mexikanska namn som jongleras här. På mittfältet jonglerar vi Gilberto Mora, den unge talangen, 17 år, född 2008. Edson Alvarez som flyttar upp från backlinjen jämfört med senast och Luis Romo. Framåt Roberto Alvarado, Guillermo Martinez Ayala och Julian Quiñones. 5 nya jämfört med den senaste startelvan när det gällde någonting. När de också vann den matchen. De har ju vunnit båda sina inledande matcher i VM-gruppen. Mexiko är klara för nästa nivå i turneringen. Tjeckien har 3 ändringar i sin uppställning. Tjeckien som tagit 1 poäng på de första 2 matcherna och absolut inte bidragit med särskilt mycket karnevalstämning spelmässigt och inte heller resultatmässigt. För deras del tappade ju till exempel in ett kvitteringsmål mot Sydafrika senast via en straff sent i matchen fram till slutresultatet 1-1 och en poäng den hittills enda de fått ihop. Strax deras laguppställning, först detta mexikanska anfall som de passar bort på gränsen till straffområdet och då säger vi att för Tjeckien står Matej Kovar i mål, trebackslinje. Thomas Håles, Robin Ranac och Ladislav Krejci. På högerkanten Vladimir Kufal. Sen på mittfältet centralt Lukas Cervo och

0: Michel Sadilek och på vänsterkanten David Dodera. Framåt Pavel Sulc, Adam Losek och Dennis Wisinski. Värt att notera att den mest bekanta anfallsspelaren Patrik Schick börjar på avbytarbänken.
1: Om det kan vara något liten skavank eller om han väljer att slänga in honom lite senare.
0: Eller så är det en listig plan av den tränaren de har i det tjeckiska laget som är en av de äldsta aktiva i världen, Miroslav Kubek, som ser ut som en som har sett väldigt mycket fotboll och väldigt mycket tegelbränneri och sånt. Det ser ut som en erfaren människa överhuvudtaget. Han såg nyss ett skott från distans av Wisinski där han får fel träff så att den vrider sig från mål väldigt tydligt. Men det var han som sköt nyss utanför stolpen med väldigt lite marginal. Han är händelserik, Wisinski, som spelar från start och inte gjorde det senast, så det är ju ett vasst byte.
1: Ja, det är det verkligen.
0: 0-0 här, hur är det där, Andreas?
2: Det är kvarten spelat mellan Sydafrika och Sydkorea och det är 0-0 även här. Det var ju en bländande sydkoreansk inledning av matchen. Nu har faktiskt Sydafrika jobbat sig in i det här alldeles nyss. En nick från Evidence Makgupa, den store, han är enorm. Centrale anfallaren i det sydafrikanska laget strax utanför. Sydafrika har i skenet efter det fått med sig en frispark på offensiv planhalva som man tänker sig att lobba in i det sydkoreanska straffområdet. Där är det framförallt Mofokeng som jagar, men han hinner ju inte i fatt bollen. Johan, du har ju den underbara rollen att titta på två matcher samtidigt. Har du tittat något på Sydafrika och Sydkorea och vad säger du så för?
1: Ja, nej, men det har jag gjort. Jag tycker att precis som du säger att Korea började matchen bäst, men nu tycker jag att Sydafrika har tagit över mycket utav spelet och vinner bollen ganska högt upp när Sydkorea slarvar. Den här frisparken som Breeze hörde var en bra frisparksvariant, men tyvärr så fick han inte träff på bollen där de sökte första ytan. Och jag tycker också att de trycker upp laget väldigt högt, Sydafrika, och vinner verkligen bollen inne på Sydkoreas planhalva.
2: En snabb titt på spelarnas fysiska status så kan vi ju se att de sydafrikanska spelarna är ganska mycket biffigare än de lite mindre sydkoreanska spelarna, och de använder det nu också. De trycker till rejält i närkamperna och de vinner de flesta duellerna ute på plan, de sydafrikanska spelarna. Det är Sydafrika som räknas som hemmalag, så vi tar väl deras startelva då. Den duktige Ronwen Williams som verkligen höll Sydafrika kvar i matchen mot till exempel Mexiko. Det är han som står i mål som vanligt. Kuliso Mordau, Ime Okon, Mbeksele Mbokatsi och Audrey Modiba är den sydafrikanska backlinjen. På mittfältet tre herrar i form av talenten Bata, Yaya Sitole, han som blev utvisad i den första matchen mot Mexiko, han är tillbaka, en matchavstängning. Och så är det Mofokeng, den tekniske lille liraren där på det sydafrikanska mittfältet. Mofokeng är farligt bra i sitt passningsspel. Man har ett anfall bestående av Tapele Maseko som spelar i den cypriotiska fotbollen. Evidence Makupa, det är han den jättestora anfallaren, och så Oswin Apolis längst ut till vänster. Sydkorea kontrar med den här elvan i mål. Kim Jong-song-gyu, hemmahörande i den japanska fotbollen. Lee Hong-bong, Kim Min-jae och Lee Gi-yul är backar, och där är ju Kim den som är mest känd. Det är han som spelar i Bayern München. Jong-woo Sol, In Beong Wang, Feyenoord, och Seong Paik från Birmingham. Tuset Lee från Austria Wien är mittfältet i ett Korea som anfaller och får in bollen i det sydafrikanska straffområdet i det här skedet av matchen, 18 minuter in. Nu är det vänt åt det hållet. Tror ni att jag hinner dra de tre anfallarna i Sydkorea? Kanske. Kang In Lee ut till höger. Jong-gyu, han som har gjort ett VM-mål centralt, och Hishang Wang, han har också gjort ett VM-mål. Och saknade ett namn där, förmodligen gjorde ni det. Heung-min Song, han spelar inte. Här kommer en sydafrikansk kontring som är ruskigt bra, men det är också ruskigt bra försvarsspel av Gi-yuk Lee, där en av ganska få spelare som spelar i sydkoreanska fotbollen som kastar sig och täcker utskottet till
1: en
2: hörn.
1: Ja, det var verkligen en kontring där det kom tre stycken sydafrikanska spelare och bara två stycken sydkoreaner. Men han dröjer lite för länge. Han har haft en skottfint i sig där, så hade han verkligen varit helt ren med målvakten. Men bra försvarsspel.
2: Maseko Tapele i förnamn är det som skulle ha gjort en skottfint enligt Johan. Det gjorde han inte. 19 minuten, 0-0 mellan Sydafrika och Sydkorea. Hörna för Sydafrika från höger. Här har de ett ganska stort fysiskt övertag på de sydkoreanska spelarna. Bollen nickas rakt upp, nickas ut i straffområdet. Kan Sydafrika ligga på för att få in bollen där igen? De har bollen ute till vänster. Långt ut kommer ett skott riktat rakt i magen på Song Joo Kim. Tokyo FC står han i mål till vardags. Nu har han en grönspräcklig målvaktströja på sig för sitt Sydkorea och han räddar det skottet. Och då förflyttar vi oss en bit i Mexiko. Det är ju inte så himla långt. Det är väl kanske 2-3 timmars färd mellan Monterrey och Mexiko. Men här går det ju på en sekund.
0: Vips så är vi i Mexico City och matchen mellan Mexiko och Tjeckien. Här står det 0-0. Får jag bara fråga er när ni följer matchen mellan Sydkorea och Sydafrika. Händer det någon gång att ni tankemässigt blandar ihop nationerna? Med tanke på att de heter delvis samma.
2: De har ju olika färger på sina tröjor, tack och lov. Så att ja. Än så länge går det bra. Men jag kan nästan 100% lova att jag kommer säga fel minst en gång under matchen.
1: Ja, man slinter ju lite på orden lite där emellanåt. Men då får man bara ta ett djupt andetag och tänka efter lite.
0: Ja, och så löser man situationen med järnkraft helt enkelt. Matchen som jag sitter och tittar på från Azteca-stadion i Mexico City mellan Mexiko och Tjeckien rör sig i den 21:a minuten. Den där hektiska inledningen i högt tempo med framskakade målchanser framförallt för Tjeckien som uppträder i sobert rött när det gäller tröjorna och väldigt marinblåa byxor och strumpor mot helt mexikanskt vita motståndare. Den har lite grann kommit av sig. Mexiko har fått lite bättre ordning på sitt passningsspel. Jag skulle säga att de har ett bättre och lite järvare passningsspel. De har lättare att bryta linjer som det heter med sina lite överraskande passningar i djupled framåt genom laget än vad Tjeckien har.
1: Det håller jag helt med. De första liksom linjerna klarar man bra, men det är när man kommer till den sista tredjedelen, de har inte riktigt hittat rätt. Det har varit lite för långsamt i de passningarna då. Mm.
0: Mexiko som nu med vissa röda och gröna mexikanska flaggdetaljer i sin vita dräkt får frispark ungefär 10-12 meter in på offensiv planhalva när den centrala anfallaren Guillermo Martinez Ayala hålls i av en försvarande tjeck och det ska lyftas ett inlägg på den här frisparken känns det som vid bollen. 17-åringen Mora, där är också Alvarado. Martinez, han som fixade frisparken, går och ställer sig i straffområdet för han är stor och väldigt och bra i luftspelet och har tänkt sig att buffla in den här bollen fram till 1-0 Mexiko i den här matchen som Tjeckien måste vinna. Mexiko är klart för nästa nivå i turneringen, motionerar många reserver. För Tjeckien är det väldigt mycket allvar. Här kommer frisparken. Lyft in i straffområdet, nickas undan av tjecker. Eller var det möjligtvis mexikaner faktiskt som nickade ut? Nej, det var tjecker för Mexiko får med sig ett inkast på högerkanten på offensiv planhalva. Mitt på denna planhalva i den 22:a minuten. Mexiko mot Tjeckien står 0-0 och då bestämmer sig domaren från Argentina, Yael Pérez, som han heter, 38-åringen som jobbar som lärare till vardags med fysisk utbildning. Det är hans specialämne, har jag läst mig till, att det är dags för drickapaus i den här matchen på den höga höjden i Mexico City. Dricks det också i Monterrey?
2: Det får vi alldeles strax reda på. Det är nämligen avblåst spel efter en offside-springning av sydafrikansk spelare. Det står ju 0-0 även i den här matchen och det lutar åt drickapaus även i Monterrey faktiskt. Så att de är synkade de här sista matcherna i grupp A-gruppspelet där Mexiko redan är klart. Där Sydkorea, Tjeckien och Sydafrika kämpar om att också hänga med resten av EM.
0: De sköljer munnarna och halsarna med vatten och här i Vaken i P3 och P4 så sköljer vi öronen.
3: Med lite Sara Larsson, precis hemkommen från USA.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Vi ska tillbaka till VM-fotbollen som utspelas i Mexiko. Vi följer två matcher med hjälp av Radiosporten.
1: Den ena är nämligen Sydafrika mot Sydkorea. Står det 0-0. Man har haft drickapaus. Det har varit en otroligt tempostark inledning. Där det är snabbt koreanskt passningsspel. Där det är mer robust sydafrikanskt närkampsspel, får vi väl kalla det. Just nu är det Sydafrika eller Sydkorea som försöker rulla upp bollen på högerkanten. Och då får Sydkorea sin andra hörna i matchen. 0-0 i den här tillställningen, 0-0 även i den andra. Hörna från höger för det sydkoreanska laget, som där spelarna finns i lite kändare klubbar än de till mestadels hemmahörande i Sydafrika spelande klubbarna i det sydafrikanska laget. Hörna nu från höger för Sydkorea att sikta in mot det sydafrikanska straffområdet, slås där djupt bort. Enkelt bort av sydafrikanska försvarare. Sydkorea tar hand om bollen lite grann på mittplanen och så vill man ha in den i det där straffområdet igen. Det där inlägget är inte så himla dumt, men det går över precis varenda jocke i det där straffområdet och inspark för Sydafrika i den 28:e minuten. 0-0.
2: I samma minut i Mexico City, samma resultat. 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Mexiko är klart för nästa nivå i VM. Det här är ju en match i den sista gruppspelsomgången. Den tredje Mexiko har vunnit sina två inledande matcher och ska spela 16-delsfinal. För det är nästa nivå i turneringen. Det är på tisdag på hemmaplan här igen i Mexico City. Motionerar därför flera avbytare i den här matchen. Tjeckien är inte på något vis klart för nästa nivå, utan de måste vinna den här matchen för att ta sig till nästa nivå. Så därför är matchen mer akut viktig för tjeckerna. De har tre ändringar i sin startuppställning jämfört med senast, och det känns som att det är tydligt offensivt framskakade ändringar ur förbundskapten Miroslav Kubeks tärningsburk. Tycker du att det märks i spelet, Johan, att Tjeckien måste vinna matchen?
3: Ja, men jag tycker de är lite mer framåtlutade och framförallt går in ganska hårt i duellerna. Och...
2: ja, det är nästan lite fult.
3: Ja, nästan lite fult faktiskt. Det är ungefär som det här i studion just nu, där jag fick en skalle av Andreas Mats när vi skulle diskutera en sak. Så att det är samma sak här som på matchen.
2: Ja, det gäller att ha rätt navigering för att komma framåt, så att säga.
3: Ja, ja, men verkligen.
2: 29:e minuten, 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Och en rolig spelare i den här matchen är Denis Wisinski från Pilsen, anfallsspelaren som hittar på väldigt mycket i offensiv riktning för Tjeckien. Det är han som varit närmast i matchen att göra mål. Men ingen har gjort mål här. Det är 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Och det är 0-0 också i den samtida VM-matchen mellan Sydafrika och Sydkorea.
0: Och vi har ju Mats Karlsson Lenat med oss nu från Eko-redaktionen. Vi ska strax tillbaka till VM-fotbollen. Dubbla skalv här på onsdags eftermiddag lokaltid i Venezuela, Mats.
4: Det stämmer, och jag talade för ett par minuter sedan här med vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin, som är baserad och befinner sig i Buenos Aires, och hon säger så här om det vi hittills vet om det som hänt i Venezuela.
5: Det är två jordskalv som då inträffade med mindre än en minut mellan sig. Så att för många människor i Venezuela så kändes det nog som bara en enda lång jordbävning. Och man vet ju ännu inte riktigt skadeläget. Man vet inte hur många som har dött, hur många som har skadats. Men man tittar på bilderna och man tittar också och lyssnar på myndigheterna och också USAs geologiska institut, så rör det sig om mycket stora skador och troligen höga dödssiffror. Det är ju flera städer som ligger inom, vad ska man säga, inom området där de här skalven hade sitt epicentrum. Och jag har själv försökt nu ikväll latinamerikansk tid att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, det internet ligger nere. Alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner, men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet.
4: Vad vet vi om räddningsarbetet efter jordskalven?
5: Ja, det verkar väldigt sporadiskt och faktiskt dåligt organiserat. De rapporter som kommer är om polis som är ute och försöker få boende att hjälpa dem med rep, och de har inte ficklampor. Nu har det blivit mörkt i Caracas och människor står utanför husen och ropar sin anhöriges namn, eller har till och med fått då mobilsignalkontakt med dem och kan bekräfta att de lever, men att de då är instängda i de här husen. Och det verkar vara finns en oerhört dålig beredskap från myndigheterna och från polis och räddningstjänst, om man ens kan prata om en sån, att faktiskt försöka reda upp i den här situationen nu.
0: Vi följer läget i Venezuela efter dubbla skalv, allvarlig alltså jordbävning där. Vi ska också strax tillbaka till VM-fotbollen i Mexiko, där Sydafrika möter Sydkorea och Tjeckien. Mexiko, vi är med oss Christian, Andreas och Johan. Men först Ella.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Ja, läget i Venezuela följer vi med bland annat Lotten Colline. Vi får veta någonting mer då det här, ni hör det. Vi följer också VM-fotbollen. Det är två matcher ni följer i natt, Christian, Andreas och Johan. Ja. Hur känns det? Är det dubbelt så kul eller känns det liksom förvirrande?
1: Nej, det är dubbelt så kul skulle jag säga. Den som har det mest förvirrande eller förvillande, det är ju expertkommentator Johan Elmander, som måste vara lite vindögd där han sitter mellan de två skärmarna och skelar och försöker följa två matcher, för det är en utmaning.
2: Ja, men det är det verkligen, men ändå så jag tycker det går ganska smidigt. Det är nästan så att de har pratat med varandra, så de delar upp när chanserna kommer liksom i olika faser med de två olika matcherna, så att när det händer någonting i Tjeckien-Mexiko-matchen, ja, men då är det ganska lugnt mellan Sydkorea och Sydafrika.
1: Vi följer ju de här två matcherna via två stycken tv-skärmar i Radiosportens kontorslokaler. Starkt uttryck, Radiosportens kontor passar bättre, skrubb, i Dallas i USA. Detta är ju ett världsmästerskap för herrar som samarrangeras av USA, Kanada och Mexiko. Just Mexiko har 0-0 mot Tjeckien som anfaller. Mexiko är klara för nästa nivå i turneringen, 16-delsfinalspelet. Spelar den 16-delsfinalen på tisdag. Där hemma där de är nu på Azteca stadion i Mexico City, där de trivs absolut bäst med sin herrfotboll. Tjeckien är inte på något sätt på den nivån. De har bara en poäng, måste vinna matchen mot Mexiko för att kunna ta sig vidare till 16-delsfinalspelet. De satsar också ganska mycket offensivt. Det gör även Mexiko i en raggig bäst till match. För det är mycket närkamper, det är hårt och tufft och det är väldigt många missade passningar och aktioner i avgörande lägen i kontringar och i och omkring motståndarna straffområde. Det skulle sannoliken kunna varit mycket mer välspelat mellan Mexiko och Tjeckien, men det är sannoliken viktig match, framförallt då för Tjeckien i rött och blått mot helt i vitt skrudade Mexiko. 0-0 är det här, det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvleken inför ungefär 87 000 åskådare på fullsatta Azteca stadion i Mexico City.
3: Samma tid, samma kanaler är det i Monterrey, också i Mexiko, mellan Sydafrika och Sydkorea, och samma ställning också, 0-0, men ett tempo som är på en helt annan nivå. Det är Sydkorea med 3 poäng i gruppen, vill säkra en andra plats bakom Mexiko, kan ju inte komma förbi Mexiko eftersom de förlorade om man räknade inbördesmöten. Fortsatt 0-0, virvlande tempo, jätterolig match att följa.
1: Samtidigt läge i Mexico City för Mexiko som har frispark i lovande situation utanför Tjeckiens straffområde. Alvarado från Chivas i Guadalajara ska med sin glada vänsterfot slå den här frisparken ungefär 13-14 meter utanför straffområdet centralt i banan. Den försvarsmur som finns står vid straffområdets halvmånen. Här kommer lyftet in i straffområdet, nickas undan av Tjeck, bollen lever fortfarande i straffområdet. Här kommer ett skott, en bicykleta liggandes i luften sparkades över eget huvud, men en liten bit utanför mål från försvararen i Israel Reyes från Klubb Amerika. Inget mål där, inspark för Tjeckien, 0-0 i matchen i 37:e minuten.
3: Samma minut, 0-0, Sydafrika mot Sydkorea. Sydkorea som alltså vill säkra den andra platsen, vad det var inne på när det blev spännande hos Christian. Sydafrika vill ju också vinna den här matchen. Det är väl det som är liksom anledningen till att båda lagen, det finns inte en sidledspass på mittplan i den här matchen. Det är tokanfall från ena hållet till andra hela tiden.
2: Ja, när man måste gå för det, och det tycker jag båda lagarna gör. De bjuder upp till en väldigt rolig match, och det är som sagt inte lika fult spel som i den andra, men ja, det händer mycket.
3: Ett jätteläge för Sydafrika för en stund sedan när mittfältaren Talente Mbata sköt ett stenhårt skott som Kim i Sydafrika, eller i Sydkoreas mål, hade våldsamma problem med, släppte en retur rakt ut till Makgopa som kom, och så tog han hand om den returen också, men då var Makgopa redan avvinkad för offside. Men det var ett fint läge för Sydafrika. Här är det Sydkorea som väl fixar en inte hörna, såg väldigt mycket ut som det skulle vara en hörna där ute på Sydkoreas vänsterkant för Tae-Sok Lee. Han blev inte belönad med det av den argentinske domaren Facundo Tejo, som tillåter att spelarna tacklar varandra, att de går in hårt i närkamperna, och det är också därav ytterligare en anledning till att det blir ett sånt högt och intressant tempo i den här matchen. Inte särskilt många avblåsningar. Här är det Sydafrika som kommer på en kontring. Det är jättefint spel in centralt på den offensiva delen. Skott, men meter över Sydafrika. Hela tiden precis rakt fram, aldrig sidan. Rakt fram ska de hela tiden.
2: Väldigt mycket rakt fram, och framförallt lite mindre tycker jag på den högersidan där man har kommit runt och kommit till avslut.
3: Den här gången var det Tapele Maseko som spelar i den cypriotiska ligan, 22-åringen som får lite för mycket fot under bollen. Det är vänsterfoten han skjuter med, han skär in från höger och bollen över målställningen hos Sydkorea som i sitt tur vänder spelet. Här ska det gå framåt i röda tröjor, svarta byxor. Sydkorea kommer inte in på Sydafrikas planhalva för att det är bra försvar av Sydafrika. Försöker Sydkorea på den högra sidan istället. Där finns ju Jovon Sol, röda stjärnan i Belgrad. Spelar han i, men då börjar de hans lagkamrater alltså spela lite sidled nästan för första gången. Det är 6 minuter kvar av ordinarie tid när Sydkorea lyfter lång boll rakt i ryggen på Makkupa som står och väntar i mittcirkeln, och Sydkorea har lite svårt nu för det är ett bra försvarsspel från Sydafrika, men där kommer man i alla fall fram på vänsterkanten, tvingas tillbaka lite grann inne på offensiv del. Här är det fint vägspel från sydkoreanerna som tar sig in i det sydafrikanska straffområdet, men bort därifrån och frispark Sydafrika utanför eget straffområde. 40 minuter och 0-0 fortfarande.
2: Ja, det känns lite som att den planen känns lite hoppig emellanåt. När vet du, spelarna ska ta emot bollen så tycker jag att den hoppar till. Så man får inte riktigt den här rena första touchen som man kan ta med sig framåt. För man vill ju alltid ta med sig bollen i steget på ett sätt.
3: Det är en minnesvärd plats, inte minst för Sverige. Det var ju här Sverige besegrade Tunisien i den första gruppspelsmatchen. Staden Monterrey. Som ligger i en liksom svacka mellan de höga bergen, och i den där svackan ligger också den fantastiska arenan. 0-0, 41 minuten, fortsatt väldigt högt tempo mellan Sydafrika och Sydkorea.
1: Samtidigt i Mexico City så är Tjeckien i en svacka spelmässigt mot Mexiko, för det är 0-0 i matchen, men Mexiko har haft 2 stycken bra målchanser sedan vi hördes av senast i den 39:e minuten. Matchen nu är den 41:a minuten. I den 39:e minuten Jorge Sanchez som spelar i Grekland till vardags i PAOK som följde med upp. Han är högerback, högerkantspelare, avslutade från bra läge, fin räddning av målvakten i Tjeckien Matej Kovar, och i minuten efter ännu bättre chans efter fint växelspel Alvarado, Roberto Alvarado från Chivas i Guadalajara i Mexiko som med vänstern i högerläge bara skulle skruva in bollen i det bortre krysset. Det var en superchans, sköt skyhögt över.
2: Ja, han skruvar den helt fel. Ja. Han skruvar den uppåt istället för att han skulle skruva den runt liksom. Så att det var verkligen en superchans där han var långt in i straffområdet.
1: För detta Mexiko som har hittat framkomliga vägar med sitt passningsspel. 42 minuten 0-0 här.
3: 42 minuter 0-0 också Sydafrika, Sydkorea. Frispark för Sydafrika strax utanför det sydkoreanska straffområdet, och så får han ju inte alls tillskottet i andra läget där. Relebohile Mofokeng, den korta tekniska spelaren på det sydafrikanska mittfältet, och så försvann även den chansen. Sett till hur många chanser det var i inledningen av matchen och sett till det höga tempot, det är nästan märkligt att det inte är några mål i den här matchen.
2: Ja, nej, men jag håller med, men jag tycker också att Sydafrika tar lite dumma beslut när man ska skjuta. Det känns som att de skjuter från väldigt långt håll. Visst, vi har sett under några mästerskap att de kan skjuta, men det här känns nästan lite överdrivet.
3: Lång sydkoreansk inspark på det sydafrikanska delen av mattan i Monterrey. Sydafrika tar hand om bollen efter en himla massa studsar. Johan var lite bekymrad över studsarna på planen i Monterrey, men här spelar Sydafrika jättefint kortpassningsspel, breddar ut på högersidan. Där finns Maseko som kan anfalla. Maseko söker sig inåt och så skjuter han också, ropar på straff, ropar på hans när bollen tar på en sydkoreansk spelare i egna straffområdet. Domare Tejo bara låter spelet fortsätta, möjligen kika varrummet en sekund på det där, och sen slutar de med det och kommer fram till att det nog inte var hans, för spelet fortsätter. Sydafrika tar tillbaka bollen igen. Sett till bollinnehavet så är det oerhört jämnt, även om det är Sydkorea som har det procentuella bollinnehavet. Men då har det varit lite mittbanespel från deras del. När Sydafrika har den så anfall man hela tiden framåt. Framåt, framåt, framåt. I den 44 minuten, 0-0. Sydafrika som alltså måste vinna den här matchen och har en kamp med Tjeckien om positionerna i tabellen. 0-0.
1: Och 0-0 också i Mexico City i den parallella matchen mellan Mexiko och Tjeckien. En match som Tjeckien måste vinna för att ha chans att ta sig vidare från detta inledande gruppspel i herrarnas fotbolls-VM. Tjeckien har inte haft en bra period spelmässigt på sistone, men har nu ändå frispark i fin position på offensiv planhalva, ungefär 15 meter utanför straffområdet. Läge att lyra in i detta område och med stora starka mittbackar vinna luftdueller mot lite mer kortväxta mexikaner och nicka in bollen i mål. Här kommer bollen, där nickar mexikaner undan det första som händer i bollbanan in i offensiv straffområde till nytt lyft från Krejci. Han skjuter från väldigt långt håll, väldigt långt över och inspark för Mexiko. Jag sa tidigare att Tjeckien har en dålig period i matchen och jag tänker att med det menar jag att när de har bollen så lyckas de i sitt passningsspel alltid på något sätt vara lite för långt ifrån varandra. Mexiko är mycket närmare, har lättare att ta sig fram som kollektiv, som en stor organism som sträcker ut och flyter ihop, hjälper varandra. Tjeckien kommer fel.
2: Ja, men jag tycker att också att de stressar lite för mycket i hur de ska spela till varandra. Att istället för att ta det lugnt, titta upp och spela, så hafsar man fram och vill komma till ett avslut så fort som möjligt. Och det behöver man inte alltid göra. Emellanåt är det ganska bra också att hålla bollen inom laget och bara kunna hitta sina positioner på plan.
1: Och de spelar ju också förvisso på helt olika sätt. Tjeckerna kanske har en förkärlek för att tidigare slå lite längre bollar för att byta kant, diagonala sig framåt kanske än vad Mexiko har. Kanske kan det vara så också. Men hur som helst så mår Mexiko mycket bättre i matchen just nu.
2: Ja, men det känns som att de har ett annat lugn också på grund av att de vet redan att de är vidare, ja. Och att Tjeckien måste ju jaga det där målet.
1: Som tar dem vidare eventuellt i så fall. Ännu 0-0 i matchen. 15 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Sen väntar tilläggsminuterna rättare sagt. Just nu en skadad tjeck som står på alla fyra vid mittlinjen. Det är Sadilek som krockar med Romo. Och domaren från Argentina i den här matchen också är framme och kollar hur är det med dig. Det verkar inte vara så farligt. Du får gå ut och hämta lite andra så kan vi andra köra vidare. Och där kommer skylten som säger att det är fyra tilläggsminuter i den här matchen. Och det är 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien.
3: Och det är exakt en kopia. Båda matcherna spelas i Mexiko, båda matcherna står 0-0, båda matcherna fyra minuters tillägg. Det är nästan så att det vore regisserat av den...
1: Och båda har argentinska domare.
3: Märkligt detta.
1: Ja, visst är det. Det är
3: tur att vi inte blandar ihop saker.
1: Ja, Sydkorea och Sydkorea.
3: Ja, det är två gånger har jag sagt fel på Sydkorea. Jag håller streck här på dem. Sydderbyt i Monterrey, Sydafrika, Sydkorea står... När det är en minut av de tillagda fyra minuterna. Fortsatt 0-0. Fortsatt ett rakare spelande Sydafrika. Ett mer sidledstrixande framåt Sydkorea. Sydkorea alltså tvåa i gruppen bakom Mexiko. I och med att det står 0-0 i båda matcherna så är tabellen identisk. Mexiko etta, Sydkorea tvåa. Tjeckien trea på bättre målskillnad än Sydafrika. Det är Sydafrika och Tjeckien som jagar mål. De kan inte förlora. Då har de inte chans att ta sig vidare någonstans överhuvudtaget. Kan inte ens bli bästa trea då vid en eventuell torsk. Här kommer Sydafrika framåt. Det är hela tiden den blicken de har ut på högerkanten. Det är bra jobb av Makgopa. Och så får man inte med sig bollen utan man får en frispark emot sig när det är offside. Ser du någonting som tyder på att Sydafrika ska fixa det här? Sydkorea mer i försvarsställningar och fint försvarsspel också av dem.
2: Ja, men det gäller lite om när Sydkorea går upp i plan. Då öppnas det upp mycket mer i ytor och då har man ju sett att på kontringar, framförallt när de har kommit runt på högerkanten, då är de farliga. Sen så är det den där sista lilla liksom leveransen på en bra passning inne i straffområdet eller de där skotterna som de har haft, att man kanske ska dribbla lite längre fram och sen ta avslutet.
3: Sydkorea hade ett jätteläge. Min Jae Kim alldeles i inledningen nickade, rensades undan av sydafrikanska försvarare precis innan bollen skulle gå i mål. Sen dess har det inte varit särskilt många sydkoreanska chanser i den här matchen, som Sydafrika dominerar ganska stort i alla fall sett till det offensiva spelet. Nu går det lite långsammare när Sydafrika står i mittlinjen och lirar boll till varandra. Sydkoreanerna samlas på egen planhalva och låter sydafrikanerna göra precis detsamma. Känns relativt ofarligt, det är bara en och en halv minut cirka kvar av tilläggstiden i den första halvleken och 0-0 mellan Sydafrika och Sydkorea. Sydafrika måste ju framåt. Nu måste de slå passningen. Då gör de det rakt på sydkoreanska spelare som stormar in på offensiv planhalva. Lite fina klacksparkar på mittplan först innan man kommer ut på vänstersidan. Stiger jublet bland de sydkoreanska supportrarna i Monterrey. Och så är det fullständigt fantastiskt försvarsspel av Kolisi Moudou, en av spelarna i den sydafrikanska ligan, högerbacken, som bara bryter och tar bollen själv. Iskallt.
2: Ja, det är så fint också när man glidtacklar lite och så man kommer runt nästan som en krok, så tar man med sig bollen ifrån anfallaren. Jättefin brytning.
3: Skolboksbrytning närmast av Moda. Sydafrika i det nästa anfallet ner mot kortlinjen på offensiv del, vill ha med sig en hörna där nere vid den högra hörnflaggan. Maseko låter bara bollen glida över kortlinjen för att få just den samma fjärde hörnan för Sydafrika i den här halvleken. Det är bara ett fåtal sekunder kvar av tilläggstiden, men hörnan ska ju såklart slås. Och vilken present hade varit för de sydafrikanska spelarna som jagar ett mål att få just det i slutskedet här och kunna gå in och vila och vara glada för det. Det är just Maseko som tar hand om hörnan med vänsterdojan, kommer där, nickas enkelt bort av det sydafrikanska försvaret. Skottförsök från en sådär 25 meter, jättemycket utanför, och den första halvleken är slut. 0-0 Sydafrika, Sydkorea.
1: Och det är slut också i Mexico City på de fyra tilläggsminuterna och på den första halvleken mellan Mexiko och Tjeckien. 0-0 i paus här också. Och jag satt mot slutet av den här första halvleken och tänkte att Tjeckien, som måste vinna den här matchen, presterar ju alldeles för lite för att göra sig förtjänta av det. Och på något sätt kanske fotbollen är rättvis då, som ser till att de inte kommer vidare i det här mästerskapet. Så resultatorienterat kan man ju tänka. Men det känns ändå som att de någonstans måste de visa lite mer. De måste komma med några nya tricks för att kunna göra mål i den andra halvleken.
2: Ja, men så är det. Nu har de i den här pausen så de kan diskutera och prata om vad de ska skruva på. Skulle det vara så efter kanske 10 minuter, en kvart, att det inte fortfarande är någonting, att det inte funkar, då kommer man garanterat att komma med många byten också, för man måste gå för det. Man också måste ju avväga att man kan inte pressa på hur mycket som helst inledningsvis, för de möter ju ett Mexiko som kommer upp och då kan de göra 1-0, då blir det ännu svårare. Så att det handlar ju om att hitta en bra balans lite närmare slutet av matchen, då kan man satsa mer.
1: Matchen gäller ingenting för Mexiko som redan är klart för nästa nivå i turneringen. Den gäller allt för Tjeckien som måste vinna för att ta sig vidare. Därför kanske till exempel bland de där många byterna som du skissar på, Johan, kommer Patrik Schick, deras anfallsstjärna från Bayer Leverkusen i den tyska ligan, att vara bland dem som byts in. Det kanske ingår i planen att komma in med friska ben i den andra halvleken. Hur det nu blir med det och hur det är med det, det ber vi att få återkomma till när den andra halvleken närmar sig. Två matcher just nu i fotbolls-VM. Det är 0-0 i båda.
4: Ja, vi säger tack till Radiosporten där Christian Olsson och Andreas Mats håller ställningen tillsammans med Johan Elmander som har koll på då båda matcherna tillsammans. Och vi återkommer förstås då till andra halvlek, Tjeckien-Mexiko i Mexico City och Sydafrika-Sydkorea i Monterrey här under morgonen i Vaken. Och så ska jag också säga att vi samtidigt här i Vaken och på Ekot med korrar såklart har ögonen på Venezuela just nu, där två mycket kraftiga jordskalv har inträffat med bara en minuts mellanrum utanför kuststaden Morón. Skalven ska uppmätts till magnitud 7,2 och 7,5. Och det här är väldigt, väldigt mycket. USGS varnar för att så mycket som 10 000 till 100 000 människor kan ha omkommit. Men det här är inte några siffror som är bekräftade, utan en tidig uppskattning baserat på skalvens styrka och befolkningstäthet. Byggnader ska ha rasat i huvudstaden Caracas och människor ska ha flyttat ut på gatorna. Och, ja, fruktansvärt. Det här kommer vi såklart att följa också. Vi kommer ha med Ekot klockan 4.

0: Balenciaga, Covered Eyes. När den är vaken med P3 och P4. Det är halvtid i matcherna som pågår just nu. Vi ska tillbaka till Radiosporten om en liten stund. Vi ska först såklart också få lite ekot om en stund, där det är en pågående katastrof i Venezuela bland annat, där omfattningen fortfarande är oklar, och vi kommer följa den här utvecklingen under morgonen. Det har varit en kraftig jordbävning där på skalv 7,2 till 7,5. Så dit ska vi.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: 17.30 idag, då går vi på semester.
3: Men innan dess?
2: Innan dess måste vi genomföra en sändning och det ska bli jättekul.
3: Det ska faktiskt bli extra kul idag, för att min favorit, tillika ditt ex, Sebastian Novaki, kommer och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
2: Han har riktigt jävla usel moral, så jag tror vi kommer liksom gå in i sommaren med en riktig skjuts.
3: Tror du att det kommer komma fram saker om er relation?
2: Det hoppas jag verkligen inte, men vi får
3: se. Det hoppas jag verkligen att det kommer.
2: Okej, kom i tid sen.
3: Ja, 3:30, hej.
4: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg

0: Teddy Thompson, In My Arms, där är vaken med P3 och P4. Där vi nu ska över till Venezuela direkt då. Den här pågående katastrofen, jordskalvet som har varit där. Berätta om det ska Erik Porali från Ekot. Klockan är 4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Byggnader har rasat och många människor befaras ha dött i samband med två kraftiga jordskalv i Venezuela. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
4: Och enligt USAs geologiska myndighet så ska de ha varit då på 7,2 respektive 7,5 magnituden. Vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar. Flera våningar, höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Det går också flera bilder från Mike Tia från flygplatsen som då är Caracas främsta flygplats där man ser taket skaka, hur det börjar rasa, bitar från taket ner på marken, människor som gömmer sig under vad de nu kan hitta, stolar, bord, någon liten utskjutning inom vägg medan det då ramlar delar av taket ner på flygplatsen. Och nu kommer också rapporter om att flygplatsen tillfälligt har stängts och att taket i alla fall delvis då ska helt ha rasat in på Caracas flygplats.
5: Och det har också kommit uppskattningar på hur många som kan ha omkommit redan. Har du sett dem?
4: Ja, vad jag har sett i venezuelanska medier och i andra latinamerikanska medier så är man väldigt försiktig än så länge med hur många döda och hur många skadade det kan vara. Man bara konstaterar att det troligen kommer vara en hög dödssiffra. Det man vet så att säga om dödssiffrorna är ju väldigt lite. Inrikesministern Diosdado Cabello i Venezuela var ute i tv och sa uppmanade människor till att hålla sig undan byggnader, försöka vara kvar ute på gatan, vara oerhört försiktiga.
3: Lotten Collin där, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, intervjuade gjorde Mats Karlsson Lennart. Då slutar Ekot vid 4 i studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är torsdagen den 25 juni, 4:02 är klockan och jag tänkte att vi skulle ta och kolla in lite väder denna dag. Det blir en sommarvärmedag idag. I Götaland blir det mest soligt och riktigt varmt. I Svealand och södra Norrland så varvar solen med en del moln. Och längst upp i norr så ökar molnigheten under dagen och kan komma lokala skurar eller lätt regn. Så lite blandat ändå. Temperaturerna landar på mellan 25 och 30 grader i söder medan norra Norrland får 14 till 19 grader. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: P4 dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom precis den här moment?
2: Sök på P4 dokumentär i SR-appen.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.
6: Show is hot out here.

0: Mary med Shackles, Praise You dessförinnan, All Saints med Pure Sure. Och nu ska vi tillbaka till Radiosporten och den andra halvleken i nattens båda VM-matcher. Det är Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander som följer dramatiken när Tjeckien möter Mexiko i Mexico City och Sydafrika ställs mot Sydkorea i Monterrey.
1: Och där Sydafrika har världens läge att göra 1-0 på Sydkorea, men det är ett fantastiskt fint försvarsspel av det sydkoreanska laget när Sydafrika på nytt genom Maseko, han som var så himla bra i den första halvleken, tar sig in i offensivt straffområde och Johan sitter och viftar och viftar. Vad viftar de, Johan?
2: Att han måste spela den i sidled. Hans kompis är helt fri, så jag förstår att han blir väldigt irriterad. Bara slå bollen åt sidan så är det 1-0 för Sydafrika i det läget, och sen så när returen kommer ut så skjuter man ytterligare en gång från så långt håll. De är ju inte ens nära de där skotterna utanför straffområdet.
1: Sydafrikas förbundskapten, den 74 år unge belgaren Hugo Broos, tar sig åt sitt gråa hår till och tänker nog och tycker nog precis likadant som du tycker, Johan, om det missade tillfället för Sydafrika att ta ledningen i matchen. För det är Sydafrika som måste vinna den här matchen för att kunna lägga rabarber på andra platsen. Det handlar ju om det i den sista gruppspelsomgången i grupp A. En av alla dessa många grupper i detta fotbolls-VM. Grupp A innehåller de här fyra lagen. Mexiko redan klara etta. Vet redan att de ska spela i Mexico City, en 16-delsfinal. Sen handlar det om vilket lag som kommer tvåa efter Mexiko, som också tar sig helt säkert till en 16-delsfinal. Just nu är det Sydkorea, för de har 3 poäng för Sydafrika. Så för Tjeckiens del gäller det att vinna sina matcher. Dessa två lag har nämligen bara hämtat in 1 poäng hittills. Så att det är raffinerat jakt i första hand för Sydafrika och Tjeckien att försöka besegra sina motståndare. Men bägge matcherna står fortfarande 0-0. Sydkorea har inlett den andra halvleken bäst, även om Sydafrika hade den där chansen. Och noterbart i det sydkoreanska laget som gjorde 3 byten i paus, det är att man tog in nationalklenoden Min Son länge i Tottenham, numera i den amerikanska ligan. Nära läge för Sydkorea där, men bollen nu till en sydafrikansk inspark. 0-0, 53 minuter.
3: Så är det i Monterrey, det är också 0-0 i Mexico City där Mexiko möter Tjeckien. Där är det spel i den 8:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som fortsatt att vara inte särskilt välspelad, precis som den första halvleken var genomgående. Men skakandes fram målchanser. Tjerv har haft en för Tjeckien, sjökdrag på målvakten i den andra minuten av andra halvleken i ett fint läge. Och Romo, alldeles frispelad alldeles nyss till höger i offensivt straffområde för Mexiko, valde att nicka i sidled till ingen alls.
2: Jag förstår inte varför inte han skjuter i det läget. Ja. Han väljer att spela den snett inåt istället.
3: Frispark nu för Tjeckien. Lyft in i offensivt straffområde mot bortre stolpen. Nick in centralt och avslut kommer inte, för de nickar undan där mexikanerna till så småningom. Tjerv, han som hade skottet nyss, nu får han bollen på en mexikan utöver kortlinjen till hörna för Tjeckien, som anar viss möjlighet i samband med frisparkar och hörnor. För där är de lite vassare än mexikanerna.
2: Ja, nu är de. Det som är gemensamt med de här två matcherna i alla fall, det tycker jag är att spelarna tvekar i avslutningen. Slutningslägena måste bli bättre på det i båda matcherna.
3: 9:e minuten i Mexico City, 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Hörna Tjeckien från höger, in med bollen i straffområdet. Målvakten går ut, missar bollen. Alla missar bollen. Den skruvar sig ut ur straffområdet och hämtas av Kofal. Mitt på offensiv planhalva för Tjeckien, spelas in centralt till ett visst tryck nu. Lyft i offensiv riktning. Ja, blir det ju inte, för de strular i passningsspelet. Kofal har den fortfarande på högerkanten i och för sig. Eller igen, Wisinski möter utanför straffområdet. Där kommer inspel från högerkanten in i straffområdet. Nickas undan av mexikaner till komplicerat skott av Tjerv. Det är 3:e gången han skjuter inledningsvis i den andra halvleken. Inte den här, heller den här gången kom bollen fram till mål, utan mexikanerna undan med bollen och kanske kan de lansera en kontring. Han som borde ju skjutit nu nyss får loss bollen ut på högerkanten, men då får han den lite grann för långt ifrån sig. Nej, de stormar in i ett frilägg in i offensiv straffområde. Mexiko gör mål! 1-0 Mexiko i matchens 55:e minut. 1-0 Mexiko i den 55:e minuten. Mateo Chavez följer med upp i

0: från backposition och kröner den här kontringen med att lyfta in 1-0 till Mexiko i den 55:e minuten mot Tjeckien. Och nu är ju allting förtvivlat för Tjeckien. För Mexiko gäller den här matchen ingenting. De är redan klara för nästa nivå i turneringen, som Andreas nyss sa. För Tjeckien gäller ju matchen allting. De måste vinna för att ha chans att ta sig till nästa nivå. Nu ligger de under.
1: Ja, jättefint när han får bollen egentligen ifrån mittplanen, så löper han, en försvarare som kommer ifrån Tjeckien och kastas in i den första situationen, och vi trodde att bollen var lite för långt ifrån, men missar den brytningen, och sen så gör han så som de egentligen de andra skulle ha gjort, att gå själv på mål och skjut.
0: Han är ytterback. Han heter Mateo Chaves Garcia, spelar i Nederländerna i AZ Alkmaar till vardags, 22 år gammal, och en av de spelarna i det mexikanska laget som spelar från start idag, som inte gjort det inledningsvis i mästerskapet. Det är ju många reserver som motioneras idag eftersom Mexiko är klart för nästa nivå i turneringen. Och han gör mål. Han blir himla glad, Chaves Garcia, för 1-0-målet för Mexiko. Och vi ser närbilder från galet glada mexikaner på läktarna som faktiskt står och häller öl över sig själva för att symbolisera och njuta av den där maximala glädjen som finns där på Azteca-stadion i Mexico City. 11:e minuten nu, andra halvlek. Mexiko 1, Tjeckien 0.
2: En rolig iakttagelse är ju att det blir lika glatt i Monterrey när Mexiko gör mål, även om Mexiko inte spelar där. Det spelar ju Sydafrika och Sydkorea. Det står 0-0 i den matchen, men galet firande även i Monterrey. Och det där med att hälla öl, det råkar
0: det känner du igen,
2: och Jon Persson ut för i premiären ju. Samma arena, fantastiska Azteca-stadion. När Mexiko gjorde mål, då häller man öl på varandra. Och även på svenska radiokommentatorer. Ja. En kul tradition som kan stanna i Mexiko och inte behöver förflytta sig därifrån, men det är roligt att de gör det där.
0: Det är roligt
2: jag.
0: Att någon har den traditionen.
2: Precis. I grupp A är ställningen nu Mexiko 9 poäng, Korea 4 poäng, Sydafrika 2 poäng, Tjeckien sist med en poäng, och här kan Sydafrika göra mål, men de gör ju inte det. De skjuter ju galet brett och vitt och inte alls på mål. Det är den nyinsatte tyskfödde Jens Kastrop som spelar i Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen. Han har valt att utnyttja en chans att bli medborgare i Sydkorea istället, för då får man spela landslagsfotboll. Där kommer han fint fram, passningen från Son, men utanför, ett dåligt avslut.
1: Ja, de fortsätter på den banan med att vara slarviga i avsluten.
2: Galet firande på läktarna i Monterrey, inte över matchen mellan Sydafrika och Sydkorea, utan det är att Mexiko gjorde mål mot Tjeckien. Jag gissar att de häller öl på varandra även i Monterrey. Det är ju många mexikanska fotbollsälskare som passar på att gå och titta på VM-fotboll. Det är ju inte alltid man kan göra det. En sydafrikansk kontring på det. En liten brottningsmatch där Maseko vill ha med sig en frispark i kamp med just Kastrop. Det får han inte. Sydkorea vänder spelet. Sydkorea har kommit ut väldigt fint där i den andra halvleken. Här kommer den långa bollen upp mot Son som tar ner bollen i straffområdet. Får den lite bakom sig. Det är ju en fin nedtagning först. Men han får inte med sig bollen in. Och den otroligt duktige högerbacken i Sydafrika, Koliso Moda, och han har varit fenomenal i den här matchen, bryter det också och sätter igång ett uppspel för Sydafrika som bara tittar framåt, vill ta hand om den där andra platsen. Jättefin boll upp mot det sydkoreanska straffområdet där Makupa försöker ta sig förbi Kastrop. Han försöker också filma till sig en frispark nere vid hörnflaggan. Kastrop springer bara därifrån med enkelt med bollen, och så blir det en sydkoreansk frispark i skeendet precis därefter. 59:e minuten här, 0-0. Sydafrika måste börja göra mål. Det är väl samma sak med Tjeckien hos dig, Christian?
0: Det är exakt samma sak med Tjeckien, Andreas. De ligger under med 1-0 mot Mexiko. Det är spel i den 59:e minuten, strax kvarten spelad av den andra halvleken, och det betyder ju att det, när det är spelat en kvart, då är det en halvtimme kvar av ordinarie matchtid. Detta är herrarnas fotbolls-VM som bubblar fram i din radio, i Vaken, i P3 och P4. Och Tjeckien som nyss hamnat i underläge sedan Chaves Garcia gjort 1-0 för Mexiko. De måste ju framåt med allt vad de har nu. För nu måste de ju göra 2 mål för att vinna matchen, vilket de måste göra för att ha en chans att leva vidare i turneringen på nästa nivå. Nu ligger Tjeckien under. De har gjort ett byte. Det var ett rent forwardsbyte ut med Denis Wisinski som var så pigg i den första halvleken, och i 7:e minuten sköt nästan 1-0 till Tjeckien, men bollen smet på fel sida stolpen med leopardsvans lite marginal. Ekdal och in istället med en annan anfallare, Lukas Provody från Slavia Prag. De har förstås en genomtänkt plan här hur de ska göra. Det är just Provod som har bollen ute på högerkanten. Lång, stor och gänglig hittar en yta så småningom att spela loss för Kofal. Kofal ner mot kortlinjen. Hans attack bryts av det mexikanska försvaret. Bra jobbat där av Israel Reyes från Klubb Amerika. Och ut med bollen till inkast för Tjeckien. Snart kvarten spelad av den andra halvleken. Bollen är för Tjeckis del mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Och det ska kastas ett otroligt långt inkast av Kofal är det tänkt. Och kastar han ett kort listigt där av tjeckerna som får loss ett inspel in i straffområdet och träffar då en mexikan i huvudet och bollen upp mot mittlinjen. Det såg lite illa ut det där.
1: Ja, men han är uppe på benen igen. Det var inte många sekunder som han låg ner, men konstigt utav tjecken där att skjuta i det läget istället för att lyfta in den när de hade plockat upp varenda nästan spelare som var på plan i det tjeckiska laget.
0: Han som gick omkull, lagkaptenen Edson Alvarez från Fenerbahçe, spelar fram till ett friläge för Mexiko som ligger och balanserar på mållinjen och där petas bollen också, petas den in i mål av Quinones fram till 2-0 för Mexiko mot Tjeckien. 16 minuter in i den andra halvleken och 2-0 till Mexiko mot Tjeckien och Tjeckien är ju lite lagom lealöst.
1: Ja, men vad gör de i försvarsmässigt? Det är otroligt tafatt. Bort med bollen. Visst har Mexiko lite tur med hur den studsar, men det måste man bort med bollen. Framförallt Tjeckien när man ska gå för och ta i kapp den här matchen.
0: Och det är Julian Quiñones från Al-Qaida i Saudiarabien som gör det här målet när de kommer in folkrik kontring Mexiko. Han löps fram. Sanchez löper sig till ett friläge. Hans skott räddas av målvakten och sen så studsar bollen oturligt för tjeckerna på försvarare framför mållinjen. Och så kan Quiñones bara välla in bollen från nära håll för att han vill mer i närkampen i kampen om den här lösliggande bollen. Och det är 2-0 till Mexiko mot Tjeckien och det känns ju som att Tjeckien är enormt många sjömil ifrån att hitta den här lilla ön som skulle kunna leda till avancemang i mästerskapet. Mexiko vinner igen på väg mot tredje raka gruppsegen och det hälls öl på mexikaner på läktarna i alla vädersträck i grönt, rött och vitt. Sombreror, dansar och förbundskapten Javier Aguirre står och signalerar ytterligare byten vid mittlinjen. Apropå förbundskaptenen och deras ålder så är det ingen ålderism kring de inblandade ikväll. För han är 67 år, Javier Aguirre, och Kubek som basar för Tjeckien. Han är 75 år. Det är rena ålderspromenaden. Pensionister i full fart. Vad var det du hade i din match, Andreas?
2: Hugo Broos, 74 år gammal belgisk förbundskapten i Sydafrika som just nu kanske får se ett mål från sitt Sydafrika också, för här stormar de fram i full fart på vänsterkanten, vill ha in bollen i straffområdet. Där kommer passningen, den är jättebra slagen, skottet kommer i mål! I mål av Thapelo Maseko i den 63:e minuten med vänstern, tätt in till den vänstra stolpen och 74-årige Hugo Broos, han jublar, han hoppar, 74 år, han ser ut som 12 när han firar det här målet för Sydafrika. Som hastigt och lustigt därmed upp på andra plats i tabellen i form av en ledning mot Sydkorea. Den här matchen, sorry Christian, den här känns lite mer spännande nu, va?
0: Det känns väldigt mycket mer spännande, eller hur?
2: Jag tog lite för lite.
0: Ja, kanske det. För Mexiko har vunnit gruppen redan, leder med 2-0 mot Tjeckien. Ett andefattigt Tjeckien, profillöst och lite lealöst. Men i din match, alltså Tjeckien måste göra 3 mål, känns väldigt långt bort. I din match, Andreas, så lever ju allting.
2: Det blir oerhört spännande sista halvtimme här. Vad säger du om målet, Johan?
1: Ja, bra spelat utav Sydafrika. Det var en snabb omställning och sen på lite halvtur så letar sig bollen fram. Men det gör han det bra också. Tar emot och så skjuter med en gång efter det. Och vilda scener där borta vid hörnflaggan när de ledarna springer ut och liksom omfamnar varandra och verkligen firar. Så att det är ett snyggt mål utav Sydafrika.
2: Man hoppas att ledarna på Broos håller när han håller på och hoppar på det sättet. Thapelo Maseko, cypriotiska ligan spelar han i. Hans blott 9:e landskamp, hans blott 2:a landslagsmål. Det är ett oerhört viktigt mål för Sydafrika. Upp på 4 poäng och 2:a platsen i den här gruppen. Sydafrika, ytterligare ett sånt här gäng som aldrig någonsin tagit sig vidare till en 16-dels eller en 8-dels final i VM. Inte ens när de hade hemma VM 2010 gjorde de det, och nu är det fest i Sydafrika. Nu leder de med 1-0 mot Sydkorea i den 65:e minuten. Nu måste ju svaret komma från Sydkorea. Nu kommer det öppna sig ytor för de snabba, snabba sydafrikanska spelarna att kontra. Hur mycket liksom, vad ska jag säga, galenskap i offensiven ska Sydkorea sätta in redan nu, tycker du?
1: Ja, men man ser redan att det står spelare på sidlinjen här som man vill byta in, men nu måste man gå för det. Visst, man kan vänta 10 minuter till, ungefär en kvart kvar. Man vill ju inte göra för tokigt, för det blir väldigt också så här att man är så ivrig precis när motståndarlaget har hört mål. Nu måste vi fram, nu måste vi, och då är det lätt att man öppnar upp lite för mycket, lite för snabbt i defensiven som gör att det andra laget kan göra 2-0. Så att lite lugn och ro fortfarande i pressspelet eller uppspelarna som de har, så kan det gå att komma i kapp igen.
2: Men 1-0 till Sydafrika, upp på 4 poäng förbi Sydkorea som är nere på 3 poäng. Mexiko alltså redan klara grupp ettor i den här grupp A. Det här blir raffinerat, för nu kommer Sydkorea jaga, nu kommer de gå framåt. Nu kommer de satsa allt vad de kan hitta i form av offensiv, men de kommer ju inte särskilt långt, i alla fall inte i första läget, för de stannar lite grann på egen planhalva innan det vänder in på den offensiva sidan för de rödklädda från Sydkorea. Svarta byxor, röda strumpor, bra försvarsspel från Sydafrika som snabbt hinner hemma och ställa sig i sina defensiva positioner. I den 66:e minuten står det 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea, och nu blir det otroligt spännande att följa vad det här kommer att ta vägen. Det som närmast ligger för handen är ju drickapausen som bryter ut om 1,5 minut ungefär. Om det blir någon avblåsning runt 67,5 minuter är det efter det som drickapausen i den andra halvleken händer. 67:e minuten, Sydkorea stannar upp lite grann. Kommer det inte någonstans?
1: Nej, jag tycker de transporterar alldeles för mycket boll. Kom ner med mindre touch och få ett lite tempo på bollen istället för att man ska löpa med den hela tiden.
2: Utom bollen på vänsterkanten, kan de hitta på någonting där då? De stannar upp igen. Det är fint försvarsspel av Sydafrika som bara ligger kvar med Makgopa där uppe på topp. Alla de andra sydafrikanska spelarna ner och hjälper till. Storstjärnan Son försöker också hjälpa till för sitt Sydkorea, och då jagar Sydafrika och målskytten Maseko sin vänsterback i Sydkorea hela vägen ner på egen planhalva. Aggressivt försvarsspel, det kan vara nyckeln för Sydafrika.
1: Ja, nej, men verkligen. De får inte falla ner för mycket så att Sydkorea får chansen till att rulla runt straffområdet, för då kan allting hända.
2: Park kommer in mer kanske offensivt läge som mittback. Tänker man sig kanske att sätta långa bollar på honom senare i offensiven inför Sydkorea i alla fall. 67,5 minut spelat nu i Monterrey, Sydafrika på väg att skriva fotbollshistoria i det stora hemlandet. Men det är bara Sydkorea som har bollen, men å andra sidan till stor glädje för Sydafrika så har de ju den ungefär 10-15 meter in på offensiv planhalva. Kommer inte längre, det är ett tätt sydafrikanskt försvar. Nu kommer ett inlägg in, nickas bort av faktiskt sydkoreanska spelare som får hämta hem bollen igen uppe på mittplan. Tuffa närkamper, då sätter Sydafrika lite press. Kan de kontra i det här läget när många sydkoreanska spelare är uppe på den offensiva planhalvan? Och så fixar han ju en frispark i det här läget, Tapele Maseko, målskytten alldeles nyss. Och då är det dricka läge i Monterrey. Sydafrika leder med 1-0 mot Sydkorea. Sydafrika just nu i 16-delsfinal.
0: Och i Mexico City 2-0 till Mexiko mot Tjeckien. Tjeckien mycket långt ifrån att avancera från den här gruppen. De är sist, Mexiko i första gruppen, och ju sedan tidigare klart för 16-delsfinal redan före kvällens övningar. Dricka paus också i Mexiko. Tjeckien har gjort byten av offensiv natur. Kanske kommer de att bära frukt så småningom, men just nu känns det inte så. Det känns som att Tjeckien är mycket långt ifrån ett avancemang. Ligger under med 2-0 mot Mexiko. Och nu dricks det vatten i Monterrey och i Mexico City.
3: Vätskepaus i nattens båda VM-matcher. Då passar vi också på här att ta en kort musikpaus i vaken. Sen återvänder vi till Radiosporten och den andra halvleken som pågår mellan Tjeckien och Mexiko och Sydafrika och Sydkorea.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Här är Vaken med P3 och P4. Och det har skett en jordbävning utanför kuststaden Morón i Venezuela. Och skalven uppmättes till magnitud 7,2 till 7,5 på skalan. Och det befaras att väldigt många människor ska ha omkommit. Det här är ju en pågående katastrof där omfattningen fortfarande är väldigt oviss och oklar, och vi följer såklart den här utvecklingen i Vaken under morgonen tillsammans med Ekot. Nu ska vi tillbaks till Radiosporten där Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander följer den andra halvleken i, ja, de båda halvlekarna i matcherna mellan Tjeckien, Mexiko och Sydafrika, Sydkorea.
1: Det är så det är i avslutningen i grupp A som är raffinerad. Detta framförallt eftersom Sydafrika har gjort 1-0 på Sydkorea. Samtidigt har Mexiko säkrat 2-0 mot Tjeckien. Mexiko redan färdiga gruppsegrare i den här och vidare till 16-delsfinal. Frågan inför kvällens sista omgång i grupp A var ju vilket lag som skulle följa med Mexiko till det där 16-delsfinaläventyret. Och i och med att Sydafrika leder mot Sydkorea så är just nu Sydafrika på andra plats. Ett Sydafrika som aldrig tidigare i ett världsmästerskap avancerat från gruppspelet. Det hade varit stort det för den sydafrikanska fotbollen om man lyckas med. Hur tycker du att de sköter den där ledningen? Behåller de den? Vårdar de den? Kanske till och med anfaller de något på den?
2: Ja, nej, men jag tycker ändå så att de har höjt sig lite, men det är fortfarande ett slarvigt spel i hur de tar sig fram. Jag tycker de transporterar mycket boll, och det jag säger att de transporterar, jag tycker de springer med bollen alldeles för mycket istället för att bollen ska göra jobbet. Att man använder en och två touch, och då blir det också att motståndarna, nu kommer visserligen runt här och skaffar nog en hörna, tror jag, eller?
1: Sydkorea, ja. Sydkorea som nu byter och byter och kastar in fler och fler spelare. Bland annat den långa Gu Song Cho från Mittjylland som ska väl ta hand om höjdbollar. Så till exempel en hörna för Sydkorea som kommer här i den 76:e minuten. Det är mindre än en kvart kvar av ordinarie tid. Ett mål för Sydkorea räcker. Då är de förbi Sydafrika igen och har den andra platsen, så raffinerat är det. Ett sydkoreanskt mål och de är tvåa i gruppen. Här kommer hörna, nickas enkelt bort av det sydafrikanska försvaret som har varit stensäkert hela matchen. Vilket jobb de gör.
2: Ja, jättestabil insats. Jag tycker också att det är lite för enkelt. Sydkorea gör så att de har ganska lätt för att försvara också. Det är ändå så, jag tycker den här gruppen kanske lag som inte har med guldstriden att göra i detta VM.
1: De byter ut Sydafrika. Målskytten Tapele Maseko, han har ju sprungit enormt på sin högerkant. In istället med Ikram Reiners på den positionen där ute. Han är också en snabb ytterspringare, så att det kan ju också ställa till det för Sydkorea som anfaller med allt vad de har. Då blir det stora ytor för Sydafrika att kontra. Inlägg, det är ganska meningslöst att slå det mot stensäkra sydafrikanska försvarsspelare. 77 minuten. 1-0 till Sydafrika som just nu i 16-delsfinal i VM.
3: Samtidigt i Mexico City så känns det avgjort mellan Mexiko och Tjeckien. Det är 2-0 till Mexiko. Precis ett jätteläge att göra 3-0 genom han som har gjort detta målen, Quiñones, men han nickar över i bra läge. Och när han har gjort det innan spelet ska sättas igång igen så gör Mexiko ett byte på målvaktspositionen. Det är ju synnerligen ovanligt för Rangel. Ordinarie målvakten är inte skadad, Raul Rangel. Men det ska skrivas historia, för in på planen kommer nu Guillermo Ochoa som är den första målvakt i fotbollshistorien på här sidan som tagits ut till 6 olika VM-turneringar. Det här är hans sjätte VM-turnering. Nu får han dessutom speltid. Det är den nivån som de här riktigt stora kanonerna bland utespelarna, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, och de rör sig på så många, och det finns någon till möjligtvis, så många VM-turneringar. Där är nu också Ochoa, och han är alltså den första målvakten som tagits ut till 6 olika VM-turneringar, och nu får han dessutom speltid i den här. Han är inte första målvakt längre, han är 40 år gammal, och det här är ju bara för det kuriösa i sammanhanget. Vad härligt att den idrottshjälten i Mexiko får speltid i det här mästerskapet också, eller hur?
2: Ja, fint att de kan nu, att de har råd med att göra den här typen av byten när de redan är klara för att vinna gruppen. Så roligt att se att han får komma in här.
3: Och det är många mexikaner som gör bra ifrån sig spelmässigt helt kort kring den här matchen också. De har en rikedom i sin trupp, i sitt lag.
2: Ja, absolut, det har de. Men sen så är också frågan lite, vad har de utsatts för?
3: Här kommer Quiñones på jakt efter sitt andra mål från ÖSM, en hörna för Mexiko. Ja, vad har de utsatts för? Det tjeckiska laget har bytt in offensivkraft, till exempel etablerade anfallsspelaren Patrik Schick, och bytt ut försvarsspelare för att få bättre spets framåt. Tjeckerna måste ju göra 3 mål på 12 ordinarie minuter som är kvar för att kunna ha en chans att ta sig vidare från gruppspelet. Det känns kärvt. De skapar hörnor, de skapar frisparkar och lyft in i Mexikos straffområde. Men de bollarna nickar mexikanerna bort hela tiden. De har nu dessutom en hörna emot sig, Tjecken. Här kommer den mexikanska hörnan in i straffområdet. Den nickas undan av Susek, en av inhopparna i laget i rött och blått. Det är Tjeckien, det är helvita Mexiko med lite gröna och röda inslag som leder med 2-0. Det är 11 minuter kvar i den här matchen.
1: Det är lika mycket kvar i den andra matchen som också spelas i Mexiko, fast i den stora staden Monterrey, som inte ligger lika högt upp. Mexiko sitter på över 2000 meters höjd, Monterrey mera beskedligt lägre ner. 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea. Jag tänkte där på Ochoa, du mötte honom.
2: Ja, men det måste jag ha gjort. Jag har ju spelat emot Mexiko, så det stämmer.
1: Har du gjort mål på honom?
2: Du, det är en ännu bättre fråga. Det vet jag faktiskt inte, det får jag nog återkomma med. Men någonstans så ringer en klocka att jag kan ha gjort mål emot Mexiko.
3: Har du några minnen av Ochoa?
1: Frisyren är ju ganska
2: fin. Frisyren och det där pannbandet kommer man ju ihåg liksom.
3: Ja, det har han kvar.
2: Det har han kvar.
3: Ja, kanske lite gråsprängt, men ändå. Står han där med lagkaptensbindel dessutom kring sin vänster arm och ska sätta igång spelet med en inspark.
1: Då släpper vi det. Det är 10 minuter kvar ordinarie tid mellan Sydafrika och Sydkorea. Det är den matchen som är så oerhört intressant, för att Sydafrika är på väg att göra sydafrikansk fotbollshistoria av den här matchen. De leder med 1-0 mot Sydkorea. Sydkorea som jobbar och sliter. Men Johan, de kommer ju ingenstans. Alltså.
2: Nej, det känns som att den rörelsen är...
1: Försvann Johan. Märkligt eftersom du sitter precis bredvid mig.
3: Ja, du drog ut sladden Johan.
2: Jag råkade dra ut sladden. Jag ber så himla mycket om ursäkt. Mina ben var det som trasslade in
3: för sladden.
2: Förlåt. Men,
3: var vi?
2: Nej, men jag trasslade in mig lika mycket som Sydkorea gör sitt spel lite. Lite så verkligen måste hålla koll på bena och framförallt springa lite mer och göra lite bättre ifrån sig.
1: Bra liknelse. Johan trasslar till sina ben, det är ju Sydkorea också. De får inte...
3: Förlåt. För inte för... Det är en mandel expertkommentator.
1: Men han har gjort mål på Ochoa, kanske. Vi får reda på det. Det är en cliffhanger till senare i sändningen.
3: Ja, han jobbar ju med det.
1: Ja, sitter och googlar sig själv. Det är helt underbart. Sydkorea anfaller i samma stund, men de återigen, det stannar upp en bit utanför det sydafrikanska försvaret, där jag är oerhört förtjust i högerbacken Koliso Mordau. Han spelar i det sydafrikanska klubblaget Mamelodi Sundowns, precis som flera av de andra spelarna i Sydafrika. Det är ett helt knippe spelare från den klubben, och det är klart att då får man ju ett bättre samspel om de är vana vid att spela klubbfotboll tillsammans, och de håller på att skapa något tillsammans dessutom. De är just nu på andra plats i grupp A bakom redan klara Mexiko. Håller Sydafrika den här ledningen hela vägen in i målsnöret, så är de i 16-delsfinal. Men Sydkorea vill annat. Ett långt högt inlägg mot det sydafrikanska försvaret. Det är väldigt mycket bollinnehav nu för Sydkorea som jagar, som sliter, men de har ju väldigt tuffa motståndare. Det är ett fysiskt spelande, försvarande Sydafrika som gör det så himla svårt hela tiden. Går in och vinner närkamper, går in och sätter till sina kroppar mot de sydkoreanska spelarna. Lite väl tufft ibland. Frispark för Sydkorea på egen plan. Alva, har du kommit fram till om du har gjort mål på Ochoa nu eller?
2: Jag har inte gjort mål mot honom, och det verkar som att jag inte har spelat mot honom. Men jag har spelat mot Mexiko, och då blev det 0-0 i den matchen, och då var det en Perez som stod i mål. Kan det ha varit så att han kanske kom in i andra halvlek, men jag vet att jag har sett honom på andra sidan planhalvan, men det kan ha varit att han satt på bänken då kanske.
1: fick vi det klarlagt också. Vi klarlägger så mycket vi kan. Det är radiosporten från fotbolls-VM i Mexiko. Den här kvällen två matcher. Det är Tjeckien mot värdnationen Mexiko. Mexiko leder den matchen med 2-0 och promenerar fram till den här gruppsegern som var klar redan innan matcherna börjar. Det är Sydkorea som jagar ett mål mot Sydafrika. Gör de ett så är de två i gruppen. Gör de inget så är Sydafrika två i gruppen. Så enkelt är det just nu där Sydkorea anfaller återigen en bit utanför det offensiva straffområdet. Det är alla sydafrikanska spelare 6-7 meter utanför det där eller precis på gränsen. Jättesvårt för Sydkorea att ta sig fram. Försöker på högerkanten. Långa, låga inlägget. Åh, vad enkelt det är att nicka bort dem där. Det är ju hur enkelt som helst. Det är så lätt, så lätt, så lätt för ett Sydafrika som går på ångorna, som går på mål, som går på det finaste som finns att ta sig vidare från ett gruppspel i ett fotbolls-VM där de aldrig lyckats. Tänk vilken fest det kommer bli i Sydafrika om de går nu hela vägen fram till den här hägrande 16-delsfinalen som i sådana fall innebär ett möte med Kanada i Los Angeles den 28 juni. Kanada i en 16-delsfinal, Johan. Det låter ju inte som det knepigaste motståndet man kan möta.
2: Nej, en drömlottning kan man kalla det.
1: Sydkorea då, det här är ett bra slaget inlägg. Det nickas säkert ut till en hörna. Han kunde inte göra mycket annat där. Den sydafrikanske mittbacken, han som finns i den tyska fotbollen i Hannover, Imo Åkon. Och som har en brorsa som har tagit brons i friidrotts-VM. Dock inte i höjdhopp utan i 4x400 meter. Hörna från Sydkorea blir det ju för, efter den där nicken, bortnicken av Åkon. Här kommer den från höger. Den är jättebra slagen. Den är ännu bättre bortboxad av den förträfflige målvakten Williams i Sydafrikas mål. 1-0 Sydafrika. Nu är de bara 5 minuter kvar av den ordinarie tiden från att ta sig till 16-delsfinal.
3: Samtidigt inget spel i Mexico City mellan Mexiko och Tjeckien. Det är 2-0 till Mexiko, 5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Allting känns avgjort, men det är vad det som verkade vara en allvarlig skada som ska redas ut på inhopparen i Tjeckien, Tomas Soucek, som rusade mot inhopparen i Mexiko, målvakten Guillermo Ochoa, när han skulle skicka upp en boll, och innan han kom fram till honom så trampade han fel, så där generalfel, så att foten stod, så att man inte ville se den reprisen, men ändå gjorde det i 90 graders vinkel ut från benet. Han leds nu av planen och hoppas det går bra, Soucek. 2-0 till Mexiko är det mot Tjeckien.
1: Hörna Sydkorea i den andra samtida matchen. Skott utifrån och det är en fin träff från sydkoreansk spelare en bit utav straffområdet, men det är också en meter över ribban och nu är det bekymrade miner från Myungbo Hong, förbundskapten i Sydkorea. Han är ju bara 57. Vi har pratat om förbundskaptens åldrar tidigare. Det är ju redan ungdomen. Han var ju med redan med, eller han var med VM 94 som spelare, och han var också med 2002 när Sydkorea kom fyra i sitt eget VM då. Så var en väldigt fin back på den tiden. Hong, nu är han förbundskapten. Nu håller han på att ställa till det för sin sydkoreanska fotbollsnation i och med att Sydkorea leder, och det, tiden går ju jättefort nu. Den bara fullständigt rinner iväg för de sydkoreanska spelarna. Det blir inte bättre av att det är två bollar på plan plötsligt. Hur går det med den där skadan, Christian?
3: Jo, han byts ut. Han var inhoppare i andra halvlek, Tomas Soucek från West Ham, och nu byts han ut när det är 4 minuter kvar att spela. In istället med Sojka i laget, och Shory är ett annat byte för att få spets på det tjeckiska laget som måste göra 3 mål på 3 ordinarie minuter som är kvar, plus tillägg då, för att ha chans att ta sig vidare i mästerskapet. Mexiko leder med 2-0.
1: Och Sydafrika leder fortfarande med 1-0 mot Sydkorea. Det är 3 minuter kvar av ordinarie tid. Det är spel på den sydkoreanska planhalvan. Därifrån gör de ingen mål, men de lyfter in en djupboll på den sydafrikanska planhalva. Det är en vild brottningsmatch där spelarna emellan. Det slutar med inkast för Sydkorea i straffområdet ute till höger. Det är på nytt jättekraftfullt och fint försvarsspel. Den här gången av vänsterbacken Modiba. Han får passa sig lite för att inte brottas för mycket, för han har en varning i matchen och kunde möjligen ställa till det för det sydafrikanska försvaret här i slutskedet. Vi har ju med oss från Sydafrikas första match mot Mexiko, premiären, när de fick 2 spelare utvisade. En av dem, den defensiva mittfältaren Sitole, som var olycklig i den matchen, har varit betydligt bättre nu när han kommer tillbaka efter avstängningen.
2: Nu för Sydkorea, nu får de faktiskt öka lite. De kan inte stå och rulla boll på egen planhalva. Så ja, en lång boll rakt och så får man fylla på nu.
1: Men när man ser vad som händer med den så förstår man ju att de inte lyfter in det i straffområdet. För där vinner ju Sydafrika varenda duell. Här går det lite snabbare och så skjuter Son via sydafrikanska försvarare ut till ett inkast. Och då är det kramp på spelare i Sydkorea, Inbem Wang, Feyenoord-liraren. Han har redan ett bandagerat ben, han fortsätter spela. Sydkorea har inga byten kvar. Nu får de slita det de har. De är en bit utanför det sydafrikanska straffområdet. Son med bollen kliver in några meter från sin vänsterkant, spelar bollen tillbaka och så spelar man runt. Det där är en fint slagerboll. Här kommer inlägget, här är bra slaget, men det nickas ju bort. Fantastiskt fint igen av Okon, han som är så himla lång och så himla snabb. Och så blir de av med bollen, Sydafrika. Här kan det hända något för Sydkorea. De väggspelar sig fram utanför det sydafrikanska straffområdet och så en jätterönsning bra långt bort. Lugnt och fint av Koliso Mordau, den fantastiskt kämpande högerbacken i det gudklädda Sydafrika som nu är bara en ordinarie minut. Det kommer ju bli tillägg, kanske 4, kanske 5 minuter i den här matchen. Där det har varit en del skadeavbrott, men Sydafrika är oerhört nära att göra någonting som ett sydafrikanskt fotbollslag aldrig har gjort, tagit sig vidare från ett gruppspel i ett fotbolls-VM.
2: Vet du vad känslan är lite med Sydkorea? Att de redan går och sörjer att de har förlorat den här matchen. Det känns som att de inte har orken och liksom kraften till att liksom forcera. Utan det känns som att de går där och tycker synd om sig själva. Att ah, men, vi vinner inte den här matchen.
1: Men är det inte jättejobbigt att varenda gång de försöker få in bollen i det här straffområdet så förlorar de närkamper och så nickas bollen bort av de sydafrikanska mittbackarna?
2: Jo, men då måste man ju också försöka göra någonting annat. Då behöver man inte gå runt på högerkanten hela tiden. Då får man kanske komma förbi på vänsterkanten istället.
1: Eller kanske spela bollen efter backen.
2: Eller spela efter backen.
1: Hitta. Nej. Särskilt.
2: Då måste man hitta en plan B, oavsett vad tränaren har sagt där ute. Han måste kunna dirigera dem till att göra någonting annat. Men du måste ju också som spelare ute på plan ta egna initiativ när du ser att det inte riktigt funkar.
1: Alldeles strax tilläggstidsförkunnelse i Monterrey. 6 tillagda minuter får vi reda på där. Sydafrika är 6 minuter från att ta sig till en 16-delsfinal. 6 långa sydafrikanska minuter. För det är bara Sydkorea som har bollen. Så fort Sydafrika får den så bara sparkar man bort den så långt man kan. Nu på högersidan, Sydkorea in med bollen i straffområdet. Nej, men de får med sig ett inkast där ute i alla fall. Det är bra jobbat av Lee. Han kastar bollen snabbt. Men han kastar den jättelångt bak hela vägen upp till mittcirkeln. Därifrån gör inte Sydkorea några mål. Hela Sydafrika ligger och springer och täcker, kastar sig och är i vägen och tacklas och gör allt de kan. Nästa inlägg då, bortnickat, upp i luften kommer bollen, längre ut, längre bort, väck, bort med bollen från det egna straffområdet. Det är den sydafrikanska melodin just nu. Kort passningsspel på offensiv del för Sydkorea, så skickar man in Ben Yuan. Höjdbollar hela tiden som nickas bort hela tiden. Det är ganska ensidigt.
2: Ifrån högersidan hela tiden.
1: Tilläggstid även mellan Tjeckien och Mexiko och även där följer man protokollet. 6 minuter är det. Sydkorea nu på vänstersidan. Nu kommer de in i straffområdet. Nu kan skottläget komma. Han skjuter inte. Son får bollen utanför straffområdet. Son är täckt av 3, 4, 5 gulklädda sydafrikanska spelare. Son får tillbaka bollen ut på vänstersidan igen. Kommer ett inlägg? Ja, det gör det. Det är jättehögt. Det nickas in ner av sydkoreanska spelare och nickas ut till hörna av den sydafrikanske jätten Ime Okon och den möjligen en straffsituation. Sydkorea, spelarna där vill ha det till det att
2: nej, inte alls.
1: Den första spelaren som nickar där, som är ju backen Hang Mom Lee, får sig en liten tackling kanske, men hörna blir det, absolut ingen straff. I den tredje tilläggsminuten, nu är det spännande, Sydafrika leder, Sydafrika just nu 16-delsfinal. Det är en bra slagen hörna, men den är ännu bättre bortnickad hela tiden. Sydkorea tar hand om bollen på offensiv del igen, in med bollen i straffområdeslinjen ungefär. De rödklädda sydkoreanerna försöker med ett skott och det är jätteräddning. Det var ju helt oväntat, skottet kom. Det är nära en skarv från sydkoreanska anfallare. Men Ronwen Williams Veteranmålvakten är med på den också, även om man tappar den först. Inget mål för Sydkorea.
2: Ja, det är ett inlägg där som du precis säger också. Han får en touch på den, men han får inte en tillräcklig touch. Så den går rätt i famnen på Williams. Där, första gången de kommer runt på vänsterkanten, då blir det väldigt farligt i Sydkorea.
1: Williams är en av just nu nationalhjältarna i Sydafrika. Där kickar han ut bollen på plan igen. Det är tre av de tillagda minuterna spelade i Monterrey. Det är fortsatt 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea.
3: Och samtidigt i Mexico City ännu större, ännu tydligare, ännu mer fantastiska glädjescener för alla mexikaner. För det har blivit 3-0 för Mexiko mot Tjeckien. Målskyttinhopparen Alvaro Fidalgo från Real Betis i den spanska ligan. 3-0 Mexiko mot Tjeckien. Ett sönderfallande, inte tillräckligt bra Tjeckien. Det känns, sett till det de presterat idag och även i de två första matcherna, som alldeles rättvist att Tjeckien inte tar sig vidare i detta VM. De slutar på en inspelad poäng. De hade ledningen med 1-0 mot Sydafrika, men drog på sig en straff i slutskedet och då kvitterade Sydafrika till 1-1. Det är Tjeckiens enda poäng i det här mästerskapet och det är en dyster upplevelse för deras del. Två minuter kvar i Mexico City. Mexikansk glädjefest, för de har 3-0 mot Tjeckien.
1: Var det inte Tjeckien som slog ut Danmark i playoff?
3: Jo, det var ju det. Jag tänkte vi skulle prata mer om det till senare när din match är slut. Den som gäller någonting. För herregud, vad tråkigt för Danmark att sitta och se det här.
2: Ja, nej, men Danmark hade ju gjort 100 gånger bättre än Tjeckien och hade fått en sån
3: jättebra lottning.
2: Ja, exakt. Enklare på pappret lottning. Sen så hade de nog spelat väldigt jämnt mot Mexiko. Men det är sak. Det är
3: som händer.
2: Man ska vinna sitt kval och man ska ta sig dit. Sverige gjorde det. Och därför så har vi glädjen att följa dem här.
1: En och en halv minut kvar. En och en halv minut kvar för Sydafrika att skriva fotbollshistoria för landet. De leder med 1-0 mot Sydkorea. Just nu är Sydafrika i 16-delsfinal. Sydkorea får hoppas att gå vidare som en av treorna.
2: Det är ändå så, alltså, så bara säger den här inlägget, men alltså, det är lite provocerande för de är fortfarande fyra stycken i backlinjen. Varför flyttar de inte upp? De spelar den hemåt hela tiden och så ska de lyfta den där långa bollen. De har inte märkt det på de här 95 minuterna att Sydafrika är otroligt starka i luften.
1: Johan är arg på Sydkorea som lyfter in ännu en höjdboll rakt på sydafrikanska försvarare. Min favorit Muda och han lyfter bort bollen. Bra bit upp för ett nya sydkoreanska inkast att kastas. Då är det snart bara en halv minut kvar. Filmkameran, tv-kameran zoomar in Hugo Broos, den sydafrikanske förbundskaptenen, den belgiske veteranen som sitter helt lugnt på läktaren eller på vid bänken där, för att han ser ju att det här kommer nog Sydafrika att fixa, för nu fixar Sydafrika bollen på egen planhalva, dessutom tar in på offensiv planhalva. Ser du vad sydkoreanerna är trötta, de orkar ju inte stå emot när Sydafrika kontrar och går för 2-0, men då kommer han ut Songju Kim i Sydkoreas mål och förhindrar det 2-0-målet. Och då har det snart gått 6 minuter, det är bara 10 sekunder kvar. Lång sydkoreansk boll in på offensiv planhalva. Modau nickar bort bollen. Modau är en hjälte. Han har jobbat på den där högersidan och Williams, målvakten, är en hjälte. För nu är det slut. Sydafrika blir tvåa i gruppen efter ett makalöst drama i Monterrey där de fixade till slut och vinner över Sydkorea. Passerar Sydkorea i tabellen 1-0.
2: Ja, de vinner rättvist. Jag tycker att Sydkorea som har en blek match faktiskt. De hade några chanser inledningsvis, men sen så har Sydafrika tagit över mer och mer under den här kvällen.
1: Sydafrika som ju fick väldigt mycket stryk av Mexiko i premiären, som sen spelade 1-1 mot Tjeckien. Har ju spelat kanonbra idag.
2: Ja, nej, men det har de verkligen gjort. Och det är så roligt att se glädjescenerna när domaren blåser av matchen. Nu man bara flyger upp och det är kramkalas på inneplan nu.
1: 16-delsfinal väntar för Sydafrika mot Kanada. Sydafrika kan ju ta sig vidare även från den.
2: Ja, det kan de verkligen göra. En ganska öppen match där jag tycker egentligen att 50-50 vem som skulle kunna gå vidare för Kanada tycker jag inte är imponerat.
3: Slut också i den samtida matchen i Mexico City i den här gruppen. Mexiko besegrar Tjeckien med stora, klara och odiskutabla 3-0. Mexiko vinner gruppen, det visste vi sedan tidigare. Sydafrika blir tvåa, Sydkorea trea. och Tjeckien 4. Det ger oss är att Mexiko och Sydafrika är klara för 16-dels finalspel. Tjeckien har spelat färdigt i detta VM. Hur ska det då gå för Sydkorea? Deras 3 poäng och minus 1 i målskillnad. Ja, det kan ju räcka till fortsatt spel.
1: Just nu tittar vi på tabellen, rankningen av de tredje placerade lagen just nu, där några har spelat 3 matcher, några har spelat 2, till exempel Sverige. Där kvalar just nu Sydkorea in på en fjärde plats. Alltså, ja. I det här läget så skulle Sydkorea också vara vidare till en 16-delsfinal, så de behöver inte deppa ihop totalt. Men det är ju ett knippespel lag till, ja, som ska spela sina matcher. Bland annat Sverige mot Japan, men just nu är Sverige med 0 i målskillnad, med 6 gjorda mål och 3 poäng före Sydkorea som har -1. Det kommer ju bli så mycket räknande när den här rankingtabellen av tredjeplacerade lagen, ja, ska tas fram, så vi får anställa matematiker också på Rörelsporten kanske.
3: Ja, kanske det. Och det vi också vet apropå fortsättningen ur den här gruppen är ju att Mexiko möter ett tredjeplacerat lag i sin 16-delsfinal i Mexico City på tisdag, och vi vet att Sydafrika får möta Kanada, som ni nyss var inne på, i Los Angeles i någon dag efter där.
2: Och det känns också som att det är en bra lottning för Mexiko om man får möta någon tredjeplats lag och få spela på hemmaplan. Där känns de starka och ska nog kunna ta sig vidare från den matchen också. Visst, det beror på vad det är för motstånd, men det känns som att de är favoriter.
3: Men hörni, avslutningsvis lite kvalitetsbedömningssnack. Känslomässigt, Mexiko ett vasst lag, men de andra tre i den här gruppen väldigt bleka, eller
2: ja,
3: hur?
2: Ja, det tycker jag absolut. Det var inga höjda matcher vi fick se, och de var svaga helt enkelt.
3: Ja. Slut på fotbollen från VM i och med detta. Tack så mycket.
4: I Venezuela har 2 kraftiga jordbävningar i natt svensk tid orsakat stora skador i flera delstater. Det uppger landets president Elcy Rodriguez. Skalven har orsakat panik i huvudstaden Caracas, där byggnader rasat samman, och det befaras att tusentals människor kan ha omkommit. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2, den andra 7,5. Båda inträffade i ett område nära kusten i västra Venezuela. Jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin säger att av allt att döma har räddningsarbetet hittills fungerat dåligt.
5: Det verkar väldigt sporadiskt och faktiskt dåligt organiserat. De rapporter som kommer är om polis som är ute och försöker få boende att hjälpa dem med rep, och de har inte ficklampor. Nu har det blivit mörkt i Caracas. Det verkar vara finns en oerhört dålig beredskap från myndigheterna och från polis och räddningstjänst, om man ens kan prata om en sån, att faktiskt försöka reda upp i den här situationen nu.
4: Lotten Collin i Buenos Aires, och vi kommer förstås fortsätta rapportera om de förödande jordskalven i Venezuela i senare sändningar och i vår app. Höga halter av PFAS-kemikalier har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats utanför Göteborg, det skriver Göteborgs-Posten. Källan till PFAS-föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området, men påpekar samtidigt att det inte finns anledning till oro om man redan har ätit kött från området. Det var Ekot.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon. Det har blivit torsdagen den 25 juni och klockan är 5:02. Matcherna blev då precis avklarade här då för dig som vaknat och undrar hur det har gått, så kan jag meddela att det blev 3-0 i matchen mellan Mexiko. Alltså Mexiko fick 3, Tjeckien 0. Och Sydafrika slog Sydkorea med 1-0. Och nu fortsätter Vaken som vanligt. Vi ska hinna med Flash och allt vad det heter innan det blir sport igen i uppsnacket efter Ekot vid 5:30. Så nu lite väder för dagen. Det väntas sommarvärme i Götaland, där det blir mest soligt och riktigt varmt. I Svealand och södra Norrland där varvas solen och med en del moln, och läggs upp i norr så ökar molnigheten under dagen, och det kan komma lokala skurar eller lätt regn. Temperaturen landar på mellan 25 och 30 grader i söder, medan norra Norrland får 14 till 19 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Lykkeli med Happy Now. Lyssnar på Vaken med P3 och P4. Jag är lite orolig för min röst. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med den. Sist när jag började låta så här så försvann den gradvis under veckan och till slut kunde jag inte sända radio. Utan fick sjukskriva mig, även om jag inte var sjuk. Så kan det bli ibland, vet inte. Jag har inte ens skrikit eller festat eller något sånt. Ja, jag har skrikit på barnen, men då borde ju alla föräldrar låta så här. För mer än någon annan har jag inte skrikit, tror jag. Hörrni, klockan den är 6-7 minuter över 5. Alltså den är, ja, snart blir den 7 minuter. Jag försökte vara precis, men blev kanske otydlig istället. 6-7. Och jag tänkte att vi skulle göra en vaken flash om en liten stund. 4:15 så är det nämligen så här för nytillkomna lyssnare som inte varit med om det här tidigare. Så tar vi en bild under hela sommaren när det är sommartablå. 4:15, tisdagar och torsdagar. Du tar en bild på vad du gör just nu, i detta nu. Antingen kan du vända kameran mot dig själv och ta en bild på dig. Le eller vara sur eller bara fånga stunden. Kanske jobbar du, kanske, ja, kör du bil så ska du ju liksom helst inte, då ska du ju köra åt sidan och så. Eller så tar du en bild på din omgivning, kanske någonting, någon katt, någon hund, någon ko. Vars mycket rådjur på vägarna. Någonting, bara fånga stunden, fånga carpe stunden. Och så kommer jag göra samma sak. Jag kommer lägga upp den på vår Facebook och i den tråden under min bild så lägger du din bild. Och tillsammans så blir den här tråden en ögonblicksbild och collage med bilder över hur Sverige såg ut den 25 juni 2026, klockan 4:15. Hur Sverige vaknade den här morgonen. Inte det underbart? Och det är som att det vore nog. Men det är det inte. För efter den här dagens flash, som är sista den här veckan, så kommer en av de här bilderna från i tisdags eller torsdags då att bli vinnande. Och imorgon kommer det ske en vinnarintervju med den personen, om den vill eller är vaken. Och då kommer den få ta hem då ett pris. Det är antingen en sovmask där det står "Jag är vaken" med P3 och P4, eller en tygkasse. Så kan man vinna. Så vet du redan nu att du har en väldigt gullig katt, väck den eller väck den inte, gör den redo för att posa inför kameran, och så sätter du ljuset redan nu, kommer in i stämning, säger yes, yes, yes och sånt som fotografer säger, och sen så tar vi en bild helt enkelt. Inte nu, 4:15. Så jag kommer tala om, jag kommer räkna ner. Så gör det bara redo nu.

0: Tove Lo, I'm your girl, right. Dessutom Tom Jones med Give a little love. Snart hörni, klockan 16:15 och då vet ni vad som gäller. Du som inte vet, gör bara som jag säger. Ta upp kameran, planera någonting du ska fota, var med på när jag räknar ner. Och så tar du en bild. Fråga inte varför, du behöver inte veta varför just nu. Du ska få veta varför snart. Ta en bild bara. Var med på det roliga. Upp med kameran nu då, så ska vi gemensamt klicka.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Okej, okay. Jag tog min bild inifrån studion så ni får se lite behind the scenes. Jag har ju TV på här i bakgrunden och följer nyläget i världen. Vi kommer återkomma till det om en liten stund. Men nu vill jag att du tar den här bilden. Jag ska ta den här bilden och lägga upp den på Facebook. Och du tar din bild och lägger upp på Facebook. Och så då bildar vi den här gemensamma tråden över hur Sverige vaknade. Den 25 juni 2026. Över ett år sedan nu äntligen.

Fanny Avon med tiden läker alla sår. Inne på vår Facebook vaken med P3 och P4 där jag just nu sitter och kollar på era bilder som ni har lagt upp. Tyvärr så är de dolda för alla andra. För Facebook tror att det är spam. Så det är bara jag som får se dem. Men jag sitter faktiskt och klickar i så att ni alla ska få se dem. Och ta bort den här spamfiltret på bilderna. För hand, en och en, så då vet ni. Har syns er bild, då har jag sett den. Så att vi ser allt. Och vissa bilder avdöljer jag faktiskt inte. Jag märker nog när det är en del reklam och produktplaceringar. Kommer jag inte visa. För så jobbar vi på public service. Igår var det mycket katter, idag är det jättemycket hundar. Och lika glad jag för det. Alltså Patricia, den här hunden som du har lagt upp som sover. Lite tidigt att vakna. Så ligger hunden där och sover. Och vill inte allt gå upp. Nej. Skönt att det är så. Alltså inte tvärtom. Så det är några som väntar på morgongöttat innan promenaden. Ja, frukost. Gud vad gott. Och så är det någons lilla, det är två hundar. En har ett litet gosedjur där, väldigt gulligt. Kanske sover vi på en gen. Förlåt, jag får såna här röst när jag är gulliga hundar. Får inte det med katter, men får de hundar. Åh, kanske får det nu, Gunilla. De här katterna och kattungarna på bilden här. Och duktiga mamman som ligger där. Så tänk vad djur. Mammor är duktiga, de bara vet. De läser ingen bok om hur man blir förälder. De bara vet hur de här kattungarna ska tas hand om. Och de ligger i en hög, kattungarna, med alla huvudena gosar in sig i varandra. Underbar bild, Gunilla. Den är absolut kvalificerad för ett vinnarpris. Så har vi en kanin, väldigt gullig också. Oj, oj, oj. Oj, blå ögon. Balder väntar på mig och sin frukost. Mycket djur som är vakna och väntar på sin frukost just nu. Åh, vad vackert. Här är från Per. En järnväg. Alltså det här ser nästan... Det ser nästan... Gud, det ser ut som en tavla. För Johan. Ute, är det där din vy just nu? Är det så blått på himlen? Här är det grått här utanför. Jenny är på väg till jobbet. Se där. Jag tror att du blir skjutsad till jobbet. Jag hoppas i alla fall att vi ser två händer som tar bilden i på sidan. Jo, men det blir du. För det här är vänster sida. Ja, snyggt. Och sen Elvis the King är ju med oss den här morgonen också. Katten. Oj, tid på gymmet, Jessica. Det gäller att vara uppe i tid. För att hinna med allting. Vikter som man ser på ett gym. Här har vi en liten hund till. Och vad jag har soligt överallt. Kommer jag också se solen när jag går ut från den här studion? Mm. Oj, någon som är uppe i kyrkan. Äntligen stod Lilian i predikstolen. Gör fint i Brämhults kyrka. Nej, det står inte i predikstolen. Det står uppe vid orgen. Faktiskt se. Underbart. Det här är

Lasse Stefans, ingen plocka en maskros. Ja, för er som inte har Facebook då är det många som undrar in till mejlen och sms-inkorgen. Hur gör vi? Ja, men ni gör så. Ni skickar på mejlen eller sms-inkorgen. Jag ser ju dem där också. De är bara inte de är bara inte med i det här collaget då, som blir över när man kan scrolla. För det här är min privata inkorg, eller privata, men vakens. Men lika glad är jag för det, för här ser jag då Andrea som har skickat in en bild på från bageriet där ni står redo att baka bullar och annat gött. Hörrni, jag ska säga det också, det är på sin plats att göra det för dig som är nyvaknad och inte kanske hört nyheterna som har varit under natten. Det är nämligen så att det har skett två mycket kraftiga jordbävningar utanför kuststaden Moron i Venezuela, och skalven uppmättes till magnitud 7,2 och 7,5 på skalan med bara en minuts mellanrum. Och det finns en stor risk att dödssiffran efter skalvet blir väldigt hög. Amerikanska USGS har uppskattat att det kan bli mellan 10 000 och 100 000 dödsfall, detta enligt Reuters. Och jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Så det här är väldigt, väldigt kraftiga jordbävningar, och vi kommer att följa detta. Det här är en pågående katastrof där omfattningen då fortfarande är oklar, och vi följer det här. Men också alldeles strax klockan 17:30 så kommer Ekot in med nyheter, så där kommer du få mer vetskap om det. Och sen blir det uppsnacket i P3 och P4. Hörrni, tusen tack att ni har varit med i Vakenflashen och skickat era fina bilder. Imorgon fredag så kommer en vinnare att utses för den här veckan. Men sen pågår ju den här Vakenflashen hela sommaren under sommartablån. Varje tisdag och torsdag får du en ny chans att ta en ny bild och vinna ett pris för veckan. Och då är det helst så att man ska ställa upp på en vinnarintervju. För vi vill ju prata med dig och om den här bilden. Vem det blir jag får prata med imorgon, det får vi helt enkelt se. Jag är så glad att jag har er som låter mig kika ut från Studio 27 och ut från allt som har med radiohuset att göra och blicka ut i Sverige tack vare era bilder.

0: George Harrison med Got My Mind Set On You. Vaken tackar för sig och lämnar över till uppsnacket efter Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Venezuela där det har varit 2 kraftiga jordskalv nu i natt. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS så är det stor risk för att dödssiffran blir mellan 10 000 och 100 000. Enligt samma myndighet så hade jordbävningarna magnituder på 7,5 och 7,2 och flera delstater har drabbats. Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och den största internationella flygplatsen har stängts på grund av att den skadats allvarligt i jordbävningarna. Venezuela firade en nationell helgdag och många var hemma när jordbävningarna drabbade landet vid 6-tiden på lokaltid på kvällen. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
4: Och jag själv försökt nu ikväll, latinamerikansk tid, att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, internet ligger nere, alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner. Men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet. Och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor. Det här är ju Latinamerika och i Venezuela är ju de allra flesta hushållen där drivs ju mycket i kök och så med gas. Så det är också kan man också bli en potentiellt väldigt stor risk framöver.
3: Rapporterade Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Nu till Sverige och innehållet i falukorv, för företagen lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar så visade det sig att det är försvinnande lite nötkött i flera kända produkter. Vi hör Pelle Svensson som är ute och handlar i Jönköping.
5: Det borde inte få stå nöt ens i det läget.
6: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
7: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges Konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller så är märkningen missvisande.
8: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
6: 2 av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. Men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
7: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
3: Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson på P4 Jönköping. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm så har man dock förberett sig ordentligt. Och kanske på ett lite oväntat sätt, säger undersköterskan Alla Almin.
9: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
10: För att de blir törstiga av det?
9: Ja. Och de vill ha mer att dricka.
11: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
12: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
3: Reporter här Annie Säv. Vädret soligt i Götaland och Värmland med 25-30 grader. Resten av Svealand och sydligaste Norrland lite mer moln och 20-25 grader. Övriga Norrland kallare och någon regnskur. Ekot, Matilda Durehed.
12: Efter Sveriges berg- och dalbane-VM ska vi nu få svar. I natt avgörs det hur den här sommaren fortsätter när Japan väntar i den tredje gruppspelsmatchen.
13: Från maskinförare till målmaskin får Dennis Undav chansen från start nu i Tyskland.
12: Och efter de tveksamma insatserna i början av mästerskapet, nu har Brasilien landat på riktigt och inte minst Vinicius Junior.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
12: Ah, känner mig som en ut- och invänd trasa. Men jag har också haft en väldigt ljuvlig VM-natt, det måste jag säga. Jag har liksom valt att stanna kvar i Dallas-tid, som man ju gör ibland för konsten eller sporten. För att kunna se de här matcherna, kunna liksom sitta här nu i någon slags tillstånd och kunna återberätta vad det var som hade hänt egentligen. Mm. Vi har ju fått se spänning, dramatik, avgöranden. För nu har vi alltså gått in i den tredje och utslagsgivande gruppspelsomgången. Vilka går vidare och hur ser kampen ut för triorna? Mm. Först ut grupp B, där Schweiz mötte Kanada i en gruppfinal. En match som Kanada började bäst och låg och tryckte på egentligen hela den första halvleken. Schweiz såg också där återigen tröga och lite stabbiga, ostfondyga ut. Men direkt i början av andra halvlek, då hände det här.
14: Das ist Personal angeht, man Zambi. Dann die Möglichkeit, Vargas, Vargas! Ja! Ja!
15: Gjorde de mål? Nej.
12: Strax därefter ökade dessutom 20-årige Johan Mansambi på för Schweiz. Inhoppande Mansambi, som vi hörde för en avsnitt sen, han hoppade in och gjorde två mål när han blev inbytt mot Bosnien-Herzegovina sist. Extra intressant att stanna upp vid. Mansambi, det är blott den tredje spelaren under 21 genom alla tider som har noterats för fyra mål och eller assists i ett VM. Det är bara Kylian Mbappé från Frankrike och Thomas Müller, Tyskland, som mäktat med det här förut. Det är liksom en supertalang som håller på att koka där i Schweiz. Matchen slutade till slut 2-1. Schweiz vinner gruppen just före Kanada, spelar 16-delsfinal nästa fredag. Det gör också Kanada redan nu på söndag mot Sydafrika. Det är liksom helt klubbat och klart nu. Mm. Om inte jag har förstått det hela fel. Men det tror jag inte. Ja. Du, samtidigt tog sig Bosnien-Herzegovina an Qatar. En match som Bosnien till slut relativt enkelt vann med 3-1. Vi säger bye-bye Qatar för den här gången. Och Bosnien glider in på tredje plats i sin grupp. Och vad det här betyder, det ska ju du snart summera.
15: Jaha, jag hoppas vi kunna göra det.
12: Ja. Ja, eller i alla fall ge oss någon slags hint, en liten förståelse.
15: Yes.
12: Men först över till grupp C. Jag tänker som C då, som i Carlo Ancelottis Brasilien som ställdes mot Skottland. En match där pressen framförallt låg på Skottland att få med sig ett resultat. De har i och för sig vunnit och förlorat tidigare i det här gruppspelet. Samtidigt så har ju Brasilien sett rätt tröga ut. Man har saknat det där liret, det som kallas för Joga Bonito, det vackra spelet. Och det var faktiskt Skottland som började bäst i matchens inledande minuter innan de bjöd på tidernas tabbe.
16: Fullständigt förfärligt uppspelsförsök av Angus Gunn, målvakten, och Scott McKenna, mittbacken. Det är bedrövligt dåligt. Bollen hamnar hos Vinicius Junior som bara kan lägga den i det öppna målet.
12: Mm, och strax därpå var det dags igen.
16: Vinicius, ett mål till. Nej, men det är ju obegripligt. Vad håller Skottland på med? Det är det sämsta spelet i eget straffområde i världshistorien.
15: Oj!
12: Men vet du, den gången hade skottarna tur, för målet dömdes bort för foul på målgöraren Vinicius Junior när han snodde åt sig bollen från det drällande skottosäkra försvaret. Men Vinicius, han dök upp igen i slutet av halvleken.
16: Hit och dit, inlägget kommer och så är det Rick i mål! Vinicius Junior, den här gången ska det väl vara godkänt. Han kommer precis på rätt ställe när Gunn sträcker sig efter bollen men inte riktigt når den.
17: Prata Joga Bonito här, nu är ni tillbaks ju, det vackra spelet.
12: Matchen slutade till slut 3-0 efter att Manchester United-anfallare Matheus Cunha skickade in 3-0. Som apropå Joga Bonito, han ställde sig i hörnflaggan sen och gjorde sin speciella, du vet, stå på vågsurfbrädan målgest. Den är skithärlig tycker jag. Surfa på skön våg efter mål. Dessutom fick vi se flera av hans lagkamrater som gjorde den klassiska polera skorna-gesten sen.
15: Ja, den är ändå alltså, old school.
12: Den är old school, de lekte verkligen. Och inte nog med det, med kvarten kvar, då kom ju han också tillbaka.
16: Det har gått nästan 1000 dagar sedan man hade den gula brasilianska landslagströjan på sig senast. Nu är han med även VM 2026. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får kärleken.
12: Efter allt snack som har varit, 15 minuter plus tilläggstid fick ju Neymar i den här matchen. Och Brasilien håller på att varva upp. Det känns så himla typiskt Carlo Ancelotti på något vis. Klara oavgjort mot svåra motståndaren i gruppen Marocko i den första matchen. Och sen på ett närmast lojt vis slå Haiti med 3-0. Det var ju några tillfälliga ögonblick av briljans i den här oerhört tråkiga matchen annars. Och sen går de ut och slappnar av mot Skottland och bara spelar ut hela registret. Höjer stämningen i laget och går in i det här slutspelet nu med formen toppad. Och vips har Brasilien vunnit sin grupp i VM. Det här är 12:e gången i rad de gör det här i ett sånt här mästerskap. Vinicius Junior har blivit utsedd till matchens lirare i samtliga 3 av de här matcherna de har spelat. Och nu är han också 2 i VMs skyttliga på sina 4 baljor.
4: Vad är det för leverans de ger ändå, de här målgörarna? Alltså Haaland, Mbappé, Messi, Ronaldo nu också. Det är sjukt.
12: Visst är det häpnadsväckande. För Brasilien då väntar i 16-delen 2:an i Sveriges grupp, som just nu är Japan. Och efter att Marocko vann sin match mot Haiti går de vidare till slutspel och möter där vinnaren i Sveriges grupp, vilket ju som bekant är Nederländerna just nu. Skulle allting falla rätt för Sverige ikväll, då är det ju Brasilien eller Marocko som väntar, men troligare är väl ändå att Sverige slutar 3, eller hur? Och då är det istället kanske Skottlands resultat som är intressant, för att de landar nu in på 3 poäng, samma som Sverige, men har något sämre målskillnad. Och nyss då, för att lägga på det här, fick vi in resultaten i grupp A, där värdnationen Mexiko spelade. De tog sin 3:e raka seger mot Tjeckien, medan Sydafrika knep vinsten mot Sydkorea, vilket skickar iväg just Sydkorea till slutspel. Och därmed säger vi Nasledano Tjeckia, för de är ute.
4: Just det. Sydafrika tar den andra platsen och 16-delsspelet är säkrat. Och i och med det så lever ju faktiskt fortfarande hoppet om att en 3:a ifrån grupp A går vidare och ger liksom Sverige, om Sverige blir 3:a, lite mer mänskligt motstånd i en 16-delsfinal. Eftersom Sydkorea just nu ligger på den där positionen med -1 i målskillnad. Det borde räcka, hälsar matematiker Andreas Lundin, för att de ska bli bland de 8 bästa 3:orna. Och i så fall kan Sverige fortsatt få ett inom citattecken lättare motstånd om man går vidare som grupp 3:a. Ja, vi ska skifta fokus till Sverige, för att i natt så avgörs ju det svenska slutspelsödet. Det kan bli en rysare visserligen som lever ännu längre än så om vi behöver vänta in andra resultat. Vi anropar Dallas. Hallå, Emanuel Nashed.
18: Hallå, hallå mina vänner.
12: Hej.
4: Hur var det på träffen med media och laget inför matchen?
18: Ja, det var ju inte alls länge sedan jag kom hem därifrån. Det är bara kanske 2 timmar sedan vi var där, jag och kollega Selma. Det var ganska avslappnat tycker jag ändå. Vi fick ju bara se 15 minuter av träningen och sen så var det Alexander Isak, Besvort Sinelli och Gabriel Gudmundsson som pratade. De såg rätt chill ut tycker jag, och det var lite så att pressen hade släppt frågorna om Hollands matchen. Det var inte lika mycket attack mot försvarsspelet som det var tidigare, utan det var fullt fokus framåt och fokus på Japan-matchen som alltså väntar i natt då för er del och imorgon kvällstid här i Dallas. Men dessförinnan var vi ju på Stora Arenan där de ska spela, och då var det ju pressträff med Graham Potter, och det har ju snackats en del om kanske ska det bli några förändringar, och ja, han förbundskaptenen Graham Potter öppnade väl upp lite för det.
19: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, yeah, also how we can not be as passive and how we can be a bit more aggressive in certain situations.
4: Har du kollat på några förändringar i start 11?
19: Well, there's always that consideration, third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions. It's things we've thought about, of course.
4: Spännande ändå. Alltså det är ganska uppenbart att han vill se förändring oavsett om det blir byte i startelvan eller inte, med tanke på hur det såg ut mot Nederländerna. Men vilka spelare är det som kan komma in då, Emanuel? Kan man få någon känsla för det?
18: Mm. Han sa ju faktiskt också på presspodiet sen att det kan bli 1-2. Då var han lite mer specifik när han uttryckte sig. Men han tryckte också väldigt hårt på ordet maybe. Han hade ändå dock bestämt sig ganska klart för vad han skulle göra imorgon utan att dela med sig av det såklart. Så att kanske döljer det sig någonting där. Och det har ju snackats mycket om Elanga efter det fina inhoppet senast när han också blev målskytt. Och också en Lukas Bergvall som kommit in i båda matcherna och gjort det bra med energi, fysiskt spel. Och det är många som vill ha in honom i den svenska startelvan. Men kanske lite överraskande för mig, när Sinelli dök upp idag på pressträffen så pressades han lite på vad de hade fått reda på om han var en av dem som skulle starta. Och han sa ju såklart ingenting, men om man lyssnar på honom så kanske det döljer sig någonting bakom det där fnisset.
20: Det var många som pressade i hårt här tidigare om en eventuell startplats. Kan du säga något om det?
21: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
20: Det kan nog krävas väldigt löpstarka individer på planen. Hur är känslan i truppen och kanske framförallt för dig? Liksom, hur fräsch är du?
21: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form, så nej, jag, som du säger, jag är redo för att springa om det behövs. Så.
22: Ja, vilken teflonpanna han också är, när man tänker på det. Men du, känns det som att spelarna är liksom redo, att de är tillbaka mentalt, att de har skakat av sig det här nederlaget mot Nederländerna?
18: Ja, men lite känns det ändå som att den matchen är släppt. Sen hur mentalt redo de är för Japan, det är svårt att säga. Det är lite det som har varit med det här landslaget. Vi har fått 5-1 i positiv bemärkelse och vi har fått 5-1 i negativ bemärkelse, och det känns som att det kan ta vägen lite vart som helst. Men känslan på spelarna var i alla fall inte att de var helt sänkta av Nederländerna-matcherna fortfarande, utan den första delen av träningen vi såg, det var ganska glatt och bra stämning och fokus verkar vara in mot Japan. Men hur redo de är, det är ju, ja, hade jag vetat det och så hade jag ju kanske haft mer lön än vad jag har just nu och jobbat på något annat ställe.
23: Men mot en annan löntagare om en stund då, Jon Persson, experten som kanske kan förklara hur redo han tycker att de är. Eller vad, ska vi lämna det åt honom?
18: Han har bra expertis, inte bara kring fotboll kan jag meddela, han har mycket annat. Men vi håller ett fotboll idag kanske då. Ja.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
22: Mm, vi ska snart prata med Jon, men först, precis innan jag lämnade Dallas igår, då började ju svenskarna flöda in till stan. Och jag har ju sett japaner, nederländare, argentinare, britter, alla komma och lämna inför sina matcher de gångna veckorna. Men inget annat landsupport har kommit i sådana drivor och så många dagar före match som svenskarna. Det båda ju ändå gott för stödet på plats, för i Houston, där de mötte Nederländerna, då var ju Nederländerna i sådana mantal. Det var helt vansinnigt hur mycket orange det var på den läktaren. Ändå hörde svenskarna bäst. Det finns ju alla förutsättningar i världen för att det här ska bli en fest. Vi behöver ju allt stöd, eller hur, för att ta de här poängen mot Japan.
23: Vi hoppas på det. En av de som kommer vara där, det är landslagslegendaren Jesper Blomqvist. Fram till förra veckan var han den yngsta VM-spelaren någonsin på herrsidan. En titel som numera Lukas Bergvall har. Och just Bergvall, apropå förändringar som vi pratade om nyss, honom vill Blomqvist se från start mot Japan.
24: För att få lite mer bett i defensiven och lite mer liksom ork på mitten, så skulle jag gärna se honom där. Jag ser honom som en framtida lagkapten, 100%. Otroligt spännande och duktig spelare.
25: Och att Lukas Bergvall tog över rekordet som Sveriges yngsta VM-spelare tog Jesper Blomqvist emot med blandade känslor.
24: Det var väl både och. På ett sätt är det tråkigt. På ett sätt så startade jag, så då var det ju, så har jag kvar en del av rekordet i alla fall.
23: Samuel Silén som snackat med Jesper Blomqvist också om motståndarlaget Japan här, som Jeppe är lite rädd för ändå.
24: De har ju någon slags mentalitet där som gör att de är väldigt duktiga på att följa sin matchplan och att alla förstår den och gör. Alltså, nej, de känns väldigt kompletta som ett kollektiv och en spelidé som är väldigt, för dem väldigt tydlig. Och sen en otrolig fysik också där de orkar springa väldigt mycket.
23: Ja,
22: Ja, du, jag satt mest och myste över minnena Jesper Blomqvist gav. Han har ju trots allt vunnit Champions League.
23: Ska du klämma in laget två gånger i dagens avsnitt?
22: Det var inte jag som valde att ha med Jesper Blomqvist i dagens program. Men du, en annan som ska supporta Sverige på plats, det är Lukas Nathansson. Mm. Han är en av omkring 10 000 svenskar som är bofast i Dallas och Fort Worths storstadsområde. Det är ju ett av de större i USA. Och Lukas håller just nu på att öppna en godisbutik med svenskt godis. Du har säkert sett att det har blivit skitpopulärt i USA den senaste tiden tack vare sociala medier. Vilket svenskt godis gillar då egentligen jänkarna bäst?
0: Surt, det har vi märkt. Och självklart alla Bubs, de är stora favoriter. Ahlgrens bilar, alltså det är ingen lakrits. Ingen gillar lakrits, det har inte slagit.
2: Okej, men du ska på Japan-matchen. Vad är känslan?
0: Trots förlusten så är det ändå råpepp. Alltså det ska bli skitkul, så här, men World Cup, det drar hit så sjukt mycket människor och det är en så stor fest, liksom, folkfest. Mm. Jag tror att det kommer gå bättre. Det är förhoppningarna.
5: Mm. Uppsnacket fotbolls-VM.
23: Mm. Vi ser fram emot Japan-matchen. Det finns anledning att vara lite orolig, känner ju vi, Samir och undertecknad Susanna Andrén, i och med att Japan kom tillbaka mot Nederländerna ett par gånger om. De är kvicka, de är skarpa och de har också det senaste året vunnit landskamper mot både Brasilien och England. Och de har varit på gång, alltså vi har sett det förra VM också. Japan vann sin grupp då, före både Tyskland och Spanien. Sen tog det visserligen stopp då i nästa skede efter straffavgörande mot Kroatien, som ju sen slutade trea i hela turneringen. Expert Jon Persson, kort fråga när vi nu bjuder in dig också. Är Japan bättre än Sverige? Ja eller nej?
6: Ja, men det är de. Det skulle jag säga. De är absolut ett bättre lag än Sverige.
23: Och hur mycket bättre är de?
6: Ja, hur långt ett snöre höll jag på att säga. Men otroligt jämn match, med Nederländerna, framförallt i öppningsmatchen där då. Där jag tycker, som precis du nämner, att de kommer tillbaka två gånger om, men också i perioder av matchen som de är minst lika briljanta som Nederländerna kan vara. Jag tycker att Nederländerna kanske har toppar som är högre i matchen, men tittar du över hela den matchen så har Japan en enormt hög nivå matchen igenom liksom. Och vi har pratat i många år om kvickheten och allt det här, men de har så mycket mer nu. Det är ett lag med många egenskaper som är väldigt bra. Så att det här blir en rejäl utmaning, tror jag.
22: Vad ser du i det svenska laget då som tyder på att man kan stoppa japanerna från att spela sitt spel, att spela ut?
6: Jag tror på något sätt att 5-1 som vi fick senast åt fel håll, så att säga. Det kan ju hända, och det var ju, som jag ser det, ganska, alltså, och som säkert många andra ser det också, ganska liknande situationer som jag tror också att Graham Potter och company ganska enkelt kan rätta till, om vi ser det så. Jag tror att det handlar lite grann om aggressivitet, det handlar lite grann om hur vi stänger kanterna, och framförallt handlar det om, vad ska man säga, hur vi beter oss defensivt i eget straffområde. Ska vi ha två mittbackar som är före första stolpen eller ska vi inte ha det, och så vidare. Så att jag tror att det är ganska, vad ska man säga, få grejer som Sverige behöver rätta till. Det tror jag att man kommer hantera. Så att får vi en mycket bättre defensiv så kan vi också ge oss själva lite bättre möjligheter att stänga till där. Och då vet vi ju, det har vi ju sagt 1000 gånger i det här mästerskapet, att vi har ju ett gäng där framme, framförallt två forwards då, som är väldigt bra på att skapa chanser också. Så att, nog har vi chansen, och absolut. Så
23: tror
6: är
23: du det?
6: Men Japan är ett bra lag.
23: Tror du det? Summa summarum, ja, att alltså, Sverige kan vinna, ja, här? Alltså,
6: nej, men alltså, ja, det tror jag absolut att vi kan vinna. Men jag tror så här, om vi spelar 10 matcher så tror jag Japan vinner 7. Sådär. Så det skulle jag nog säga.
22: Hur många av de matcherna slutar oavgjort, skulle du säga?
6: Jag menar då att ingen slutar oavgjort. Man spelar tills någon vinner. Liksom sådär. Men jag tror att det är ett väldigt bra lag med liksom bredd. Och sen är det ju av förklarliga skäl liksom spelare som kanske inte vi europeer känner till så här liksom jätteväl sådär, men vi ska absolut inte säga att det här är ett enkelt motstånd på något sätt, utan stor respekt för Japan.
23: Ja, vi får se 0-1, 0-0. Tack så mycket Jon Persson, och lycka till med din match.
6: Tack själv. Ja, tack för det.
23: Jag tänkte skifta fokus lite från Sverige till Tyskland och deras Gustav Lundgren. För de har faktiskt en sån i sitt trupp.
3: Gustav,
23: det kanske haltar lite rent sportsligt i resonemanget. Men jag tänker på 28-årige Dennis Undav som räddat Tyskland med sina 3 mål och 2 assist på VM här som inhoppare. Undav är bäst i världen, vrålade de tyska fansen.
7: Dennis Undav är den bästa spelaren i världen, men så stark för startelf.
23: Det är en spelare som många vill se i den tyska startelvan nu. Vi ska återkomma till det. Men man älskar ju supersubs, Samir.
22: Ja, det är också ett tema vi har börjat vänja oss vid under det här mästerskapet. Bara idag pratar vi om Mansambi i Schweiz som återigen byts in i mål. Promise i Kanada. Kanadas mål görs också av en avbytare till exempel, bara i den matchen. Det är helt enkelt lite så VMs USP, tänker jag, den här gången. Vi har pratat väldigt mycket om det. Det är de här supersubsen som gör skillnad.
23: Jag sa ju det här med Gustav Lundgren. För bara några år sedan spelade alltså Dennis Undav i den tyska tredje divisionen. Surkål och rostat bröd, det var vad han levde på. Särskilt i slutet av månaden, vid ett läge där så tjänade han 1000 spänn motsvarande i månaden på fotbollen. Och då utbildade han sig till maskinförare för att inte vara en citat börda för sina föräldrar som hjälpte honom att betala hyran. Det här har han berättat om i en intervju med tyska Die Welt. Men sen så snappades han upp lite från sidan och gjorde en lite ovanlig flytt till belgiska andra ligan. Hjälpte Union Saint-Gilloise att avancera till högsta divisionen där. Och sen året därpå vann han skytteligan. Det här var 4 år sedan. Brighton värvade honom. Det kanske inte var någon dundersuccé, men han slipade på sitt spel där och blev mer stark, effektiv, rak. Och sen gick flytten till Stuttgart. Och i år var han näst bästa målgörare i Bundesliga bakom suveräna Harry Kane, såklart, i Bayern München. Och han är ju uppenbarligen i form, Dennis Undav. Han har nu gjort mål på 11 landskamper som han har spelat 9 stycken mål. Och han kanske då får starta ikväll när tyskarna ska sy ihop gruppspelet. De är redan klara etta. Dennis Undav har gjort vad han kan för att visa hur bra han kan vara, även i VM. Men det som talar emot honom, det är relationen med förbundskapten Julian Nagelsmann. Något som har fått en del tyskar att liksom se på Nagelsmann och tänka, vad är det för fel på Kahn? För att redan tidigare i år var det väldigt tydligt att Undav var inte nöjd med att sitta på bänken i landslaget. Som spelar ju alltid, eller hur? Man vill ju liksom vara med och spela. Det har vi ju hört från Elanga i Sverigetruppen till exempel. Det behöver inte betyda att det är någon fnurra på tråden. Gud, nu satt jag i halsen. Det var så känslosamt.
22: Satt en fnurra i halsen.
23: Ja, exakt. Men Nagelsmann verkade inte respektera det där resonemanget offentligt. Kanske sunade han till då över att det hamnade i så stort fokus i samband med landslagssamling och en match mot Ghana i våras. Tyskland vann den matchen tack vare inhopparen Undavs segermål. Men efteråt så var Nagelsmann märkligt kritisk. Alltså alla hajade till när Nagelsmann sa, jag tycker inte att hans prestation var särskilt bra före målet.
8: Jag fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Hat glaube ich einmal den Ball berührt und ja, er hat sein Tor gemacht. Das ist sein Auftrag, das ist seine Rolle. Damit ist glaube ich alles besprochen. Über jetzt 7 Tage Dauerthema Dennis Undav.
23: Nagelsmann hade sunat till och konstaterade att han gjorde sitt mål, det är hans uppdrag och därmed är väl allt avhandlat efter 7 dagar ständigt om den är Dennis Undav. Slut citat.
22: Det är någonting med de lite yngre tränarna och deras man management som ofta visar sig i såna här situationer.
23: Ja, men jag tycker inte att det är riktigt elegant från hans sida, det får jag säga.
22: Nej.
23: Så vi får väl se om Undav fortfarande är en nagel i ögat på den tyske coachen eller om han liksom ger honom chansen att visa upp sig från start ikväll.
22: Och vi fortsätter på det här inslagna spåret. Dubbelmatcher hela natten. 22.00 avgörs grupp E med Tyskland som sagt klar gruppvinnare mot Ecuador. Men i frågan om att nå topp 2, då har ju Elfenbenskusten gyllene läge i sin match mot Curaçao.
23: I Sveriges grupp F, där handlar det om 0-1-0-0. Sverige kan landa på alla positioner utom den sista. Och matcherna, det är ju Japan mot Sverige och Tunisien mot Nederländerna.
22: Och så 0400 grupp D, och då handlar det om en direkt avgörande kamp om andra platsen mellan Paraguay och Australien. Där finns ju också klara gruppettan USA som spelar mot redan utslagna Turkiet.
23: Och 05.35 imorgon, då hoppas vi att det är glädje som präglar sammantagna tankarna och analyserna när vi är tillbaka i direkt sänd form i P4 P3 och sen poddas det i appen strax därefter.
9: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: Och nu är det morgon och då dyker vi upp. Emily Andersson här.
10: Jack Forsgren här, 05:59, då går vi på denna morgon och alla andra vardagsmorgnar också för den delen skull.
4: Ja, välkommen att haka på oss nu in i den här torsdagen där det är lite fotbollsfeber hos oss, men inte minst hos dig, Jack.
10: Ja, vilken torsdag sen. Det blir en, ja, kanske en lång dag det här. Vi får se. Jag ska utveckla mitt upplägg för hur det ska gå an att se den här matchen klockan 1 i natt, Sverige och Japan.
4: Mm, att se den matchen, det kan kräva både tid, vilja, kaffe och en riktigt bra plan. Vi ska prata med en sömnforskare den här morgonen som kanske kan hjälpa oss lite.
10: Tajmad och klar in i minsta detalj. Jajamensan. Mm.
4: Det och mycket annat bjuder vi på. Haka på nu. Vi uppdaterar också på nyhetsläget nu tillsammans med Ekot. God morgon.
10: God morgon.
11: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet och det rapporteras om stora skador i flera delstater och dödssiffran väntas bli hög.
13: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USA:s geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. Inga officiella uppgifter om antalet döda och skadade har offentliggjorts. Men enligt USA:s geologiska myndighet kan det handla om tusentals döda. Landets interimspresident Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. Ett intensivt räddningsarbete pågår där räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Flera latinamerikanska länder, men även USA, har erbjudit nödhjälp.
14: Till Sverige. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetten flygplats utanför Göteborg. Det skriver Göteborgsposten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området. Företag lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visade sig att det är lite nötkött i flera kända produkter. En av dem med allra lägst testvärde på nötkött, drygt 1%, är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle Svensson är ute och handlar i Jönköping.
17: Det borde inte få stå nötins i det läget.
26: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar. Laboratoriets DNA-analys visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
27: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
28: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
26: Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju, men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
27: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
14: Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping.
11: I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården, visar en ny omfattande granskning som kom igår. Sara fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonalen på sjukhuset.
1: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that I wasn't in labor.
12: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. Den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC. De brister som framkommit under granskningen var bland annat en destruktiv kultur bland personalen. Att man försummat patienter och i vissa fall inte följt rutiner. Och i rapporten som presenterades igår konstaterar man att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog eller skadades.
15: The findings of today's report are utterly horrific. This has to be a turning point for maternity care in this country.
12: Jag blev stum av att höra djupet av deras smärta. Det här måste bli en vändpunkt för mödravården i landet, sa hälsoministern James Murray igår. Sofia Sofroniado, London.
11: Och det här var dina ekonyheter klockan 6 och i studion jag Gustava Söder. För fler nyheter kan du hitta i våran app Sveriges Radio.
4: Härlig tidig torsdag morgon och vi är ditt sällskap, Emily och Jack här.
10: Så är det. God morgon på dig som lyssnar. Kul att du har radion på. Fortsätt med det. Och jag vill ju också ta tillfället i akt och säga att vilket bra val du som lyssnar gör.
4: Idag så har vi massor att stå i och du har redan hoppat in i bilen för att dra iväg och prata med några som blir riktigt utskällda när de är och jobbar längs vägarna.
10: Mm. Tråkigt ju, det vill man inte behöva bli när man gör sitt jobb. Vi är på väg till Oviken för att möta en kvinna där som jobbar längs med våra vägar, röjer i vägkanterna. Och på grund av det så får Lena med kollegor höra ilskna kommentarer och får människor upprörda. Mm. Det ska vi höra med henne om, de här upplevelserna.
4: Ja, och en snackis vi håller i här under morgonen, det är den kommande Sverige-matchen. Du som lyssnar, kommer du kolla på den här matchen som är natt? Klockan 01 startar ju mötet mot Japan. Och vad har du då för taktik för att klara av liksom att se den? Alltså Jack, du har ju liksom slipat på en plan under hela den här veckan.
10: Ja, jo. Jag har som fnulat lite. Jag har gnuggat mina geniknölar. Ja, någorlunda. Så jag tänkte ju som så att jag var uppe någorlunda sent igår för att få lite mindre sömn då kanske än vanligt. För att vara lite särskilt trött idag, senare under eftermiddagen. Så att jag kan gå och knoppa där vid, säg, 6-7 i eftermiddag. Och så får jag ändå då en 6 timmar, ställer klockan strax innan 1 i natt. Då har jag fått 6 timmar kanske. Kolla matchen. Kanske lite grann däremellan. Vi ska upp på jobb igen imorgon tidigt ju. Ja, vi får se hur den här taktiken går.
4: Så din primära nattsömn tänker du att du ska få mellan typ 6-7 tiden ikväll till matchstart 01? Det är själva nattsömnen. Och sen ser du match. Så du ska ju upp sen och börja jobba vid 5:30.
10: Jag ska ju det. Vi sänder ju imorgon här tillsammans. Alltså,
4: Jag fattar inte, varför kan du inte bara skita i matchen och sova? Så ska jag göra.
10: Ja, du känner inget sug av att se Sverige och Japan i natt.
4: Nej, inte när det liksom är på den tiden och jag vet att jag ska kliva upp 4 sen. I så fall innebär ju det att jag kliver upp 1, ser matchen till 3, värdelöst att sova en timme sen. Det går ju inte. Man kommer inte ner i varv och kan sova en timme då. Det kommer inte du heller kunna göra, sova efter matchen.
10: Det är lite knepigt det här ju, men jag tänker att det blir nog bra det här. Jag är ju faktiskt lite av en, om jag får säga det själv, mästare på så gå upp på morgnarna. Nu när jag börjar 05.30, klockan ringer 05 och så är det pang, puff. Jag menar det är så jag funkar.
4: Vi ska ta hjälp av en sömnforskare den här morgonen också för att få tipsen hur vi ska hantera det här. Men du som lyssnar, alltså hur hanterar du det här? Kommer du kolla på Sverige-matchen i natt? Dissar du den som jag? Vad har du för knep för att hålla dig vaken om du nu tänker att du ska se den? Skriv till oss på vår Facebook-sida.
10: precis. Det finns en liten blinkare där. Och annars går det jättebra att skicka sms också till 063 16 0660.
0: Ja, gör så. Vi vill höra ifrån dig.

0: Fun med We Are Young. Paulina Storbacka är också vaken med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur har natten varit?
1: Natten har varit ganska lugn. Igår kväll däremot, runt 6-tiden, brann en traktor med öppna lågor i Bruksvallarna i Härjedalen. Traktorn var övertänd när räddningstjänsten anlände till platsen, men de såg till att elden inte spred sig. Ingen människa skadades. En stund därpå, vid 20:30 igår kväll, larmades patrull i Östersund om en smitning från en trafikolycka. Och det handlar om en bil som har kört in i en annan parkerad bil. Föraren har förts med polisen för provtagning och en anmälan om rattfylleri har upprättats.
0: Och igår så bjöd också Krokoms kommun in till samrådsmöte i Ås om ny bebyggelse vid norra infarten till Ås, bortåt Tängtorpet. Men förslaget har inte tagits emot helt positivt.
1: Nej, precis. Och på den här platsen vill kommunen då bygga omkring 70-90 nya bostäder. Lantbrukarna Håkan Nilsson och Gun Haraldsson bor i området och är två av dem som är kritiska till byggplanerna då deras verksamhet påverkas. Så här säger de.
2: Ja, men alltså, vi tycker inte att det ska byggas något mer i Ås.
3: Vi har ju bott i Åsbygden ganska länge. Civilisationen kryper närmare och närmare. Och vi som brukar marken känner också att det blir ett tryck mot vår verksamhet.
1: Mm, och boende i Ås har också kritiserat själva samrådsmötet. Mötet hålls under en tid när folk är på semester och själva inbjudan la kommunen ut på sociala medier först dagen innan. Men Diana Lindström, som är planarkitekt i Krokoms kommun, håller inte med om att det skulle vara dåligt utlyst.
4: Vi kungjorde det här i ÖPA-LT den 13 juni. Sen har jag legat upp på hemsidan sedan den 15 juni. Och dessutom har det här stått med i informationsbrev som har skickats ut.
0: Mm. Diana Lindström där, planarkitekt på Krokoms kommun. Och den här detaljplanen är nu ute på samråd till och med den 9 augusti. Mm. Fint, Paulina. Vi kan fylla på med en sportnyhet också, tänker jag. Vi gör en utblick här nu på morgonen så... Har Sydafrika gjort sig klara för slutspel under fotbolls-VM? Det är första gången de tar sig till ett slutspel i VM-sammanhang. 1-0 mot Sydkorea räckte här nu tidig morgon för det här historiska avancemanget. Mer om hur det går i fotbolls-VM, ja, men det kommer ju Radiosporten med här senare under morgonen.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Årets slalomklubb har vunnit pris för inspirerande idrott. Och det här är ett pris som delas ut av Sveriges centralförening för idrottens främjande. Sandra De Brito, klubbens ordförande. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men vad säger du om det här och får det här priset?
1: Ja, men det är fantastiskt. Vi är väldigt stolta, glada och tacksamma.
0: Jag förstår det. Du, 100 000 kronor får ni och äran förstås. Vad betyder det?
1: Nej, men det betyder jättemycket. Både dels den ekonomiska hjälpen, i synnerhet i det tidervärv där idrotten kanske har det lite tuffare ekonomiskt. Men också ett erkännande för alla de ledare som är och har varit aktiva i klubben och för de aktiva också. Så det är fantastiskt.
0: Mm. Du, ett pris då som heter Inspirerande idrott. Vad känner du? Hur inspirerar ni er förening?
1: Jag tror att det är en kombination. Vi försöker ju både vara så att alla kan vara med, men också att man ska kunna bli så bra som möjligt och hålla på så länge som möjligt. Så det är väl nog det, att det ska vara både väldigt kul och kännas att man utvecklas och utmanas i sitt idrottande och sin aktivitet. Vi har ju väldigt många idrotter, även om vi heter slalomklubb.
0: Mm. Ja, ni har ju många olika. Det är många sporter på skidor, det är det ju. Det är puckel och skicross, vanlig alpint.
1: Längd numera också.
0: Längd också, ja.
1: Och sen har vi ju fotboll, basket och segling.
0: Ja, i en slalomklubb.
1: I en slalomklubb. Så bra i segling att vi till och med har vunnit SM-medaljer i Tvåkrona.
0: Snacka om
1: att ni har arrangerat SM i Åresjön.
0: Ja, häftigt. Du, det här är ett relativt nytt pris det här. Det har delats ut sedan 2024, så ni är alltså en av de allra första föreningarna att få det här. Känns det extra fint då att de redan har fått upp ögonen för er?
1: Ja, men det är dubbelt. Både priset är ju nytt och vi har varit nominerade alla de tre åren som det har getts ut. Men det är ju från en förening som funnits sedan 1897 och som var med och arrangerade olympiaden i Stockholm 1912. Så att det är ju både nytt och fräscht, men också med anor och väl etablerat.
0: Wow. Ja. Mm. Du, 100 000 då, hur kommer de här pengarna användas tror du?
1: Ja, nej, men de går ju in i vår centrala klubbbudget som hanterar det som kanske inte är så glamoröst men väl så nödvändigt, vilket är väldigt mycket av våra kanslitjänster och hantera allt det här som gör att man kan träna och tävla och administrationen helt enkelt. Det låter inte så glamoröst, men det är väldigt nödvändigt för att alla våra 1800 medlemmar ska kunna få så bra service som möjligt.
0: Är det ett stort slukhål det där, kassan?
1: Nej, slutkål är nog helt fel. Folk är väldigt ansvarstagande om vår gemensamma ekonomi. Men visst är det så att det alltid finns hål att stoppa i, både på materialsidan och på administrationssidan. Och en av de största utgifterna för ungdomar och för idrottsföreningar är ju tävlingsavgifter. Mm. Så att idrott är tyvärr inte gratis. Och vi försöker göra det så billigt som möjligt för våra medlemmar och för att vi i år ska kunna ha en kostnadseffektivt idrottsutövande.
0: Mm. Sandra De Brito, du är klubbens ordförande, alltså Årets slalomklubb som vunnit pris för inspirerande idrott. Ett pris som delats ut av Sveriges centralförening för idrottens främjande. Sandra, stort grattis igen.
1: Stort, stort tack.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Här kommer Ekot nu med senaste nytt.
1: I Venezuela har det varit två kraftiga jordskalv nu i natt. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS så uppskattas det att mellan 1000 till 10 000 kan ha omkommit. Tidigare har det talats om 10 000 till 100 000, men den siffran har alltså reviderat. Enligt samma myndighet hade jordbävningarna magnitud på 7,5 och 7,2. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer på sin vård och omsorgsboenden enligt Socialstyrelsen. Och var tionde kommun saknar en beredskapsplan för äldreomsorgen. 2018 uppskattades omkring 700 äldre har dött av extremhettan enligt Folkhälsomyndigheten. Moskvas största oljeraffineri kommer att vara ur drift i minst 6 månader, det skriver nyhetsbyrån Reuters. Det efter att oljeraffineriet träffades i ukrainsk drönarattack riktad mot Rysslands huvudstad och fick omfattande skador.
0: Ekot på en minut där. Strax uppdaterar vi dig på nyhetsläget här hemma i Jämtland också. P4 Jämtland i kanalen du lyssnar på med Emily och Jakten torsdag morgonen den 25 juni. Lärning idag för många kanske.

0: Hall of Fame med The Script and The Will I Am.
1: Kämpar du i motvind? Surrar det i huvudet? Behöver du njuta lite mer i livet? Sätt dig ner och lyssna på P4 Jämtland. Här får du allt du behöver. Berörande nyheter, senaste nytt, många skratt, kanske lite gråt och såklart den bästa musiken. Du vet var vi finns när du behöver oss. I appen Sveriges Radio eller i din radioapparat. Glad sommar!
0: Glad sommar önskar vi. Det har blivit dags för lokala nyheter nu när klockan är 6:30. Först ska det handla om nya byggplaner som väcker en del reaktioner.
2: Krokoms kommun bjöd under onsdagen in till samrådsmöte i Ås där de vill bygga mellan 70 och 90 nya bostäder. Håkan Nilsson och Gun Haraldsson är boende och lantbrukare och de är kritiska till byggplanerna.
3: Ja, men alltså, vi tycker inte att det ska byggas någon mer i Ås.
4: Vi har ju bott i Åsbygden ganska länge. Civilisationen kryper närmare och närmare och vi som brukar marken känner också att det blir tryck mot vår verksamhet.
2: Markbiten som politikerna har beslutat skicka ut en plan om ligger vid norra infarten till Ås, bortåt Tängtorpet. Och boende i Ås har också kritiserat själva samrådsmötet. Att kommunen la ut inbjudan på Facebook först dagen före pekas ut som ett av problemen.
5: Vi har gjort det vi kan.
2: Diana Lindström är planarkitekt på Krokoms kommun och hon håller inte med om att det skulle vara dåligt utlyst.
5: Vi kungjorde det här i ÖPLT den 13 juni. Sen har jag legat upp på hemsidan sedan den 15 juni. Och dessutom har det här stått med i informationsbrev som har skickats ut.
2: Att mötet hålls mitt i sommaren när folk är på semester kritiseras också.
5: Men vi har ju tagit hänsyn till det. Planhandlingarna blev ju klara nu till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 4 juni. Enligt plan- och bygglagen så ska ju en detaljplan vara ute minst 3 veckor. Nu är den ute i 7 veckor. Men det är alltid någonting man kan ta med sig till framtiden.
2: Det rapporterar Elin Hernqvist och Klara Urnell.
6: En man i 35-årsåldern har åtalats för stöld efter att ha tagit en dockningsstation, signeringsplatta och en videokamera från en bank i Östersund. Stöldgodset har ett uppskattat värde på cirka 10 000 kronor. Mannen erkänner brottet. Reporter Per Onsäter.
0: Och då säger vi god morgon också till vår trafikreporter Victoria Rosenström.
7: Ja, men god morgon. Det ser också ut att vara en god morgon överlag trafikmässigt, både vad gäller järnväg och vanliga bilvägar. Men det pågår lite vägarbeten. Jag ska nämna ett som är nytt sedan ett par dagar tillbaka och det är Järpen, Brovägen, landsväg 642. Och då är det på bron över Liten som man arbetar just nu. Så det är helt avstängt i båda riktningarna för biltrafik, cyklister och gående. Och omledning sker via E14 och länsväg 336 istället. Det är ett brounderhåll som pågår där. Och som vanligt får ni gärna tipsa om akuta störningar. Vårt nummer 020 99 44 44.
0: Victoria där, Emily och Jack här. Jack som laddar febrilt för match i natt.
8: Ja, jo, det är några timmar att ladda på då. Risk ja. Att bli övertänd, men den får man ta.
0: Mitt viktigaste jobb idag är nästan att trötta ut dig, att göra dagen riktigt ja. Jobbig så att du är trött så du kan somna för natten klockan 6 ikväll helst av allt.
8: Precis, min taktik där att försöka få några sömn innan matchen då, helst en 6-7 stycken där innan 0-1 när Sverige möter Japan i sista gruppspelsmatchen i VM. Och vi vill ju höra med dig som lyssnar, vad är din taktik? Vill du se matchen där vid 0-1 eller gör du som Emily? Sover du över den?
0: Ja, jag sover över den. Torleif har skrivit, han skriver ska försöka pallra oss upp. Vore trevligt att se. Och så har han gjort några trötta emojis där.
8: Just det. Och en Emma också skriver, har semester så ska passa på att vara vaken och åka till Stortorget för att se matchen och känna av stämningen. Och så en liten festlig figur där och en Sverigeflagga. Och jag kan ju säga det, lite senare under morgonen i P4 Jämtland här så ska jag träffa ansvariga på serveringstältet där på Stortorget och höra vad man förväntar sig inför natten. Och jag hörde det i telefon igår att det väntas tusentals människor till Stortorget i natt. För det var så nämligen när Sverige mötte Nederländerna senast. Och då var det väl en kanske ändå knepigare tid där avspark 04 var det väl?
0: Ja, det var mot Tunisien, första matchen. Då var det ju 04 på morgonen. Nederländerna var ju på midsommardagen klockan 19 på kvällen.
8: Just ja, ja. Så var det. Nu blandade jag ihop begreppen här.
0: Men trycket har ju varit en oväntat stort nästan på Stortorget. Vid första matchen där så blev de ju väldigt överraskade, arrangörerna, att så många kom den tidiga morgonen när vädret också var rätt kallt. Nu har man också utökat det här området, vad jag fattar.
8: Ja, men precis. Östersunds kommun och polismyndigheten gjorde ju en tillsyn. Det var under Tunisien-matchen. Och då konstaterade man att det var någon som försökte planka in och sådär. Och därför har man nu tagit till lite åtgärder. Man har satt in fler staket och området är dessutom utökat för man ska ha bättre blick över situationen där. Vi ska höra Emily Dillner som är ansvarig efter klockan 9 och prata mer om dels de här åtgärderna men också uppladdningen inför nattens match.
0: Mm, och så vill vi höra om din uppladdning då. Det som lyssnar nu, hur gör du i natt egentligen? Vad har du för taktik? Ser du matchen och hur gör du då liksom för att orka med livet dagen efter? Skiter du i sömnen helt och hållet eller taktikvilar du på något smart sätt?
8: YOLO.
0: Eller blir det att leva på kaffe kanske?
8: Ja.

0: Nu är det dags för en portion VM-fotboll från Radiosporten tillsammans med Mats Fagerström den här morgonen. Varsågoda!
1: Sporten börjar med att summera lite av nattens övningar från fotbolls-VM.
2: I fotbolls-VM är det färdigspelat i Mexiko-gruppen. Matcherna i den sista gruppspelsomgången, Mexiko-Tjeckien 3-0 och Sydafrika-Sydkorea 1-0, betyder att Mexiko vinner gruppen på maximala 9 poäng. Sydafrika 2, Sydkorea 3 och Tjeckien på fjärde plats. Det betyder att Mexiko går vidare till 16-delsfinal mot en tredjeplacerad motståndare som vi ännu inte vet vem det är. För Sydafrikas del så
3: väntar Kanada i 16-delsfinal. En historisk 16-delsfinal för detta Sydafrika som aldrig tidigare tagits vidare från ett gruppspel. Det gjorde de, Johan, genom att besegra Sydkorea med 1-0 i en högdramatisk match.
4: Ja, det var det. Men jag tycker ändå att ett Sydkorea som inte kommer upp i en nivå som utmanar Sydafrika här. Det är en ganska grupp A, en ganska dålig grupp där Mexiko vinner välförtjänt, tycker jag.
2: Mexiko som avslutningsvis besegrade Tjeckien med 3-0. Tjeckien kommer sist i gruppen och gav ett andefattigt intryck.
4: Ja, nej, men som jag var inne på där, det känns som att den här gruppen kanske var en av de svagaste i detta VM.
2: Andreas Mats, Christian Olsson, Johan Elmander, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
1: Och vidare så noterar vi att Marocko slog Haiti med 4-2 och slutar tvåa i grupp C på 7 poäng. Samma som gruppsegraren Brasilien som enkelt avfärdade Skottland med klara 3-0. Ett resultat som nu gör att det räcker med oavgjort mot Japan i natt för garanterat avancemang för Sverige. Och apropå Brasilien.
5: Om Sverige vinner mot Japan och kommer tvåa i gruppen så vet vi nu att motståndet i en 16-delsfinal blir Brasilien som enkelt avfärdade Skottland med 3-0. Vad väntar för motstånd för Sverige i en sån match?
6: Ett ganska komplett motstånd skulle jag säga. Brasilien som ju ofta förknippas med en härlig offensiv. Det har man fortfarande. Väldigt många ester, väldigt många nya spelare också som kanske inte är så jättekända för den breda publiken. Men framförallt är det också ett lag som är välbalanserat och har idag en oerhört bra målvakt och en fin defensiv.
5: Vad var de extra bra på? Vad imponerade mest?
6: Men jag måste nog ändå säga att det är anfallsspelet som imponerar. Man plockar ju isär Skottland helt och hållet. Jag tycker att man gör det väldigt taktiskt smart. Att man i inledningen är ganska låga i försvarsspel. Kanske inte så angelägna om att ha bollen i havet. Och så kontrar man lite grann. Och sen visar man under matchen att man har flera olika sätt att spela på. Så att mångsidigheten skulle jag säga är jobbig att tas med när det gäller Brasilien.
5: Som du säger, skulle Sverige ha en chans mot 2026 års upplaga av Brasilien?
6: Ja, chansen har man alltid, men det är klart att det är ingen lätt motståndare, det ska alla veta. Det är klart att jag vill ändå tro att Sverige har det, men man måste bli mycket, mycket bättre i sitt defensiva spel överlag om man ska kunna hantera den här typen av motstånd.
1: Är du sugen på mer från fotbolls-VM? Kolla då in appen Sveriges Radio med bland annat vad som behöver bli bättre för att slå Japan och eventuella förändringar i startelvan.
0: Tack för det, Mats Fagerström. Han har koll på sporten. Johan Lundberg, han har koll på vädret. Du är meteorolog på SMHI. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: Hej, vad bjuds det på idag?
7: Ja, vi har ju just nu en hel del moln över Jämtlands län. En och annan solglimt bjuder vi också på här denna morgon. Och kommer nog fortsätta så här större delen av dagen ändå. Och dessutom... ja, skulle kunna vara någon skur här under eftermiddagen, men framförallt så är det ju fjällen som berörs av detta. Så ja, så att så ser det ut. Temperaturerna går upp mot knappa 20 grader idag, så 15-19 har sagt, och i fjällen 7-12.
0: Mm, och vinden?
7: Den är inte mycket att skryta om idag. Det är en västlig vind och inte särskilt kraftig.
0: Just det. Du, jag tänkte så här, kan vi specifikt prata om vad det ska vara för väder vid ett-tiden i natt, alltså natten mot fredag? Har du lite koll på det? Det är ju VM-fotboll då. Sverige möter Japan. Bland annat här i Östersund så visas ju matchen utomhus på Stortorget med en storbildsskärm. Och det kanske planeras för tittning på fler ställen.
7: Ja, men precis. Ja, men vi kan kika på det också.
0: Ja, vad händer i natt egentligen vädermässigt?
7: Ja, men det kan ändå vara en hel del moln här. Det börjar luckras upp där under senare delen av kvällen eller natten. Så det är inte helt omöjligt att det kan vara delvis i alla fall molnklart. Det lär inte vara så mycket sol vid den tiden. Men i de sydligaste delarna av Jämtland skulle det kunna komma någon enstaka skur. Men annars är det i stort sett uppehåll vad jag kan se. Så det ser ändå ganska okej ut temperaturmässigt. Så ja, omkring 10 grader kanske eller något sånt där, så är det inte supervarmt kanske.
0: Nej, man får packa med sig dunjackan kanske om man ska sitta ute.
7: Ja, men det hade ju jag gjort i alla fall.
0: Ja, jag med, hatar att frysa. Det är bättre att vara för klädd än att ha för lite. Ja, men bra. Johan Lundberg, tack så mycket.
7: Tackar, tackar.
0: Vi ska strax ta och ringa en lyssnare som planerar för att se den här matchen utomhus i natt i Östersund.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Det här är ju Sveriges officiella låt till fotbolls-VM. Och i natt så gäller det igen. Sverige-Japan, det är en viktig match för Sverige om vi ska ta oss vidare från gruppspelet. Kommer du se den här matchen? Det är det vi frågar dig den här morgonen. Och en av flera som har skrivit in till oss är Emma Bäckman i Brunflo. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du planerar att se matchen i natt.
1: Ja, jag, min syster och min äldsta son ska åka in till Stortorget och kolla på matchen, tänkte vi.
0: Ja, ah, hur landar ni i det beslutet?
1: Ja, vi känner att jag har ändå semester, grabbarna sommarlov och det är kul med lite feststämning, så då passar vi på att kolla.
0: Så det behöver ni inte vara så oroliga för att ni missar sömn här?
1: Nej, gud nej. Man kan sova senare. Det är alltid tid till det.
0: Ja, det är rätt tänkt. Man har semester också dessutom.
1: Precis.
0: Du, de tidigare matcherna, hur har ni sett dem?
1: Då har vi inte sett dem på Stortorget, vi har också sett dem hemma. Men vi har följt med dem i alla fall.
0: Ja.
1: Kollat på dem.
0: Hur stora fotbollsfans är ni?
1: Jag är väl inte ett jättefan så, mer än att kolla på mina barns fotbollsmatcher brukar jag oftast bli. Men det är kul när det ändå händer något och Sverige är med igen.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men du, vad har du målat upp liksom? Vad föreställer du dig? Hur kommer det vara på Stortorget i natt, tror du?
1: Jag tror det kommer vara en oerhört häftig stämning. Vad jag har sett på sociala medier från tidigare matcher så har det varit jättestort och jätteroligt. Så att jag tror att det kommer bli roligt i natt.
0: Ja, kommer ni att klä upp er i Sverigekläder eller hur gör ni?
1: Nej, jag tror inte det i alla fall. Men vad vet man? Dagen är lång innan. Så att det kanske blir att man får införskaffa sig lite attiraljer till en natt.
0: Ja, det går ju bra utan också.
1: Ja, ja, det blir match i alla fall.
0: Det blir match i alla fall. Ja, men du, det är mycket som står på spel här nu för Sverige. Hur tror du att det går?
1: Jag hoppas såklart på vinst. Och jag tror Sverige går för vinst. Jag håller tummarna för det.
0: Ja. Du, jag tänker på det. Många känner ju lite extra starkt för Sverige i år för att Graham Potter, förre ÖFK-tränaren, är förbundskapten just nu. Har det fått dig att bli extra intresserad eller är det samma vanliga ändå?
1: Det är samma vanliga ändå. Det är bara kul att Sverige får vara med i VM helt enkelt. Och det är något att följa. Lite stort.
0: Kul! Emma Bäckman, du skrev in till oss. Tack för att jag fick ringa upp dig också. Så hoppas jag att ni får en härlig natt där på Stortorget i Östersund tillsammans med alla andra som vill se då matchen på storbildsskärm. Vi sa du tippar seger till Sverige.
1: Ja, jag tippar seger till Sverige. Absolut.
0: Vi håller tummarna för det.
1: Det gör vi.
0: Ha det fint, Emma.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med Emily och Jack.
3: Så är det. Kul att höra Emma här som skrev till oss på vår Facebook-sida om matchen, Sveriges fotbollsmatch i VM mot Japan i natt. Det kommer fler kommentarer än Örjan som skriver här. Jag kommer inte att ställa någon klocka. Jag kommer kanske titta efteråt och så ett par fotbollar och så en tumme upp. Och det här känns ju knepigt idag. 2026 ju.
0: Ja, det är att, svårt att titta efteråt, det är svårt om man vill undvika och veta, alltså om man vill se matchen utan att veta hur slutresultatet blir, så får man ju verkligen ducka, stoppa huvudet i sanden.
3: Ja, lägga undan alla enheter, alla mobiltelefoner och datorer och ja, då kan man ju inte räkna med att man har Örjan som lyssnar i morgonbitti här på radion, eftersom jag tippar att alla sportsändningar kommer handla om Sveriges fotbollsmatch.
0: Ja, och det är så fort resultatet liksom har kommit så pushas det ju överallt. Det bara flashas.
3: Pling, pling, pling.
0: Ja, ja. Men Örjan, du får liksom stänga av all digital teknik där hemma om du ska se matchen i efterhand.
3: Sen kanske det finns någon som är så pass fotbollsintresserad att man gärna också vill se spelet och hur spelar Sverige, hur presterar Sverige, för det är ju en sak att få ta del av resultatet upp och ner, men det är ju en annan, och om man är lite fotbollsnördig, så att titta hur Sverige spelar.
0: Ja, eller hur nördig är du när du tittar?
3: Inte på sån detaljnivå, inte på fotbollsexpertnivå, men eftersom jag är ju gammal fotbollskille ändå. Fotboll är väl sporten som ligger mig närmast hjärtat, så jag tycker väl ändå att jag har en någorlunda blick över saker som pågår under en fotbollsmatch.
0: Alltså, vi ska ju lite senare under morgonen också höra hur hästen, ponnin, Beauty Boy tippar inför den här matchen då. Alltså, vi pratade ju med ägaren Kenneth till den här hästen som finns i Brunflo. Det har ju blivit lite som bläckfisken Paul blev för många år sedan när han tippade alla fotbollsmatcher och hade ju en sjuk träffsäkerhet på att liksom tippa helt rätt för hur matcherna sen slutade.
3: Jag vill minnas från senast då när vi hörde med Beauty Boy och Kenneth att procenten var ungefär 50-50. Men om vi kollar på Sverige-matcherna, då har väl Beauty Boy haft två rätt av två hittills?
0: Ja, och alltså senast var det ju liksom Beauty Boy agerade blixtsnabbt, gick rätt fram till Nederländernas flagga. Kvickt som bara den. Det var ingen tvekan alls i de hovarna. Och det blev ju också så till sist. Nederländerna spöd ju skiten av Sverige. 5-1 slutade den matchen. Det var nästan så att Beauty Boy käkade upp flaggan. Och det var väl också ett tecken på mosen som de sen gav oss, Nederländerna. Så att, ja, vi får se. Nu ska det vara så att Beauty Boy redan har tippat och vi får under morgonen då höra vad han har kommit fram till. Det här blir ungefär
3: spännande.
0: Närmare 9:15.
3: Det ska bli kul att höra. Hur har Beauty Boy tippat? Kan Beauty Boy sia igen hur det ska gå för Sveriges fotbollsherrar i VM mot Japan? Kul som sagt att höra. Vi får svaret under morgonen.
0: Det får vi!

0: Eagle Eye Cherry med Streets of You.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du? Ha en härlig sommar.
0: Allt som barn gör, radion gör, kanske kan rädda din bilresa i sommar. Alltså de där bilresorna med små i bilen kan ju bli lite utmanande. Är vi framme snart? Det är kanske en mening som du får höra dugga ganska tätt, vad vet jag. Men spana in utbudet som barnradion har. De gör så mycket bra för alla yngre. Nu blir det Ekonyheter med Gustava Söder och det ska handla om Venezuela.
5: Byggnader har rasat och tusentals befaras ha dött i samband med två kraftiga jordskalv i Venezuela som enligt USAs geologiska myndighet USGS hade magnituder på 7,5 och 7,2. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
6: Vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar. Flera våningar, höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Och jag har själv försökt nu ikväll latinamerikansk tid att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, internet ligger nere. Alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner, men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet. Och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor.
5: Det sa Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Intervjuade gjorde Mats Karlsson Lennart. Inför sommarens första värmebölja till helgen saknar 3 av 10 kommuner en beredskapsplan för höga temperaturer, enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm har man dock förberett sig ordentligt. Kanske på ett litet oväntat sätt, säger undersköterskan Al-Amin.
7: Det här vi tar fram för att beredda, till exempel chips och en bit choklad.
8: För att de blir törstiga av det?
7: Ja, och de vill ha mer att dricka.
9: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
10: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
9: Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste kartläggning från början av juni att 3 av 10 kommuner fortfarande saknar en beredskapsplan för höga temperaturer. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden. Men var tionde kommun saknar också en beredskapsplan för äldreomsorgen. En av dem är Södertälje kommun, där Maria Wikström är områdeschef för vård- och omsorgsboenden. Enligt henne finns ändå en god beredskap inför helgen.
11: Men absolut att ha en beredskapsplan som komplement är inte fel.
5: Reporter här var Annie Säf. Flera företag utlovar att det ska finnas både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men flera av dem har väldigt lite nötkött, visar DNA-testning som P4 låtit göra. 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nötkött. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det finns krav på att inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkorv innehåller, så är märkningen missvisande. Ukraina utsätts dagligen för ryska drönare och robotattacker. Bara under de senaste dagarna har 5 civila dödats på olika platser. Och i tisdags dödades en kvinna på stranden utanför den viktiga hamnstaden Odessa vid Svarta havet. Vår utsända Rickard Myrenberg rapporterar därifrån.
8: Vågorna skvalpar och solen steker över stranden söder om Odessa. Men på den här platsen dödades en kvinna i tisdags av en Shahed-drönare när hon låg och solade. Alexander från Sumi-regionen är här med sin familj och såg vad som hände.
12: Поэтому, ну такое как вчера, конечно, он, ну буквально 20 метров от нас, это неприятно.
8: Det är rätt mycket folk på stranden, men just här har restaurangen stängt och på en av solstolarna ligger en stor bukett vita rosor med ett svart sorgband kring. Alexander berättar att flyglarmet ljöd den dagen. Folk sprang upp mot skyddsrummet ovanför. Men den här kvinnan hade maximal otur. Splitter från Shahed-drönaren träffade henne i halsen. Flera omkring henne försökte stoppa blödningen med en handduk, men hennes sår var för stort och hon dog på platsen. De vita rosorna är det enda som påminner om dödsfallet nu. Allt annat är undanstädat. För ukrainare så är det här möjligen en illustration av deras verklighet. Vart de än beger sig i landet så finns det alltid en risk. Richard Myrenberg, Odessa.
0: Det var allt från Ekot för nu med Gustava Söder och kollegorna där på Ekot. Emily och Jack är det som är i farten här i P4 Jämtland och vi är i Bergs kommun nu, va?
13: Vi är ju det. Oviken, Side, närmare bestämt. Vi hörde precis en maskin åka iväg här. Man förbereder sig för dagens arbete. Torsdag morgon, mulet så. Man ska ut och jobba längs med våra jämtländska härjedalska vägar. Och bland annat då röja längs med de samma. Men det här kanske också känns lite så där i magen, för man får verkligen ta emot tråkigheter, hatiska kommentarer, ilskna kommentarer när man försöker göra sitt jobb. Vi ska höra med Lena som arbetar här om just detta om en liten stund i radion efter lite musik och länsnyheter.
0: Tuff verklighet för de som, precis som du sa, bara vill göra sitt jobb.

0: Tambourine Overseas. Jill Jonsson, I Rock My Country. Paulina Storbacka är här med en nyhetsuppdatering. Vad är det senaste?
1: Runt sextiden igår kväll brann en traktor med öppna lågor i Bruksvallarna i Härjedalen. Traktorn var övertänd när räddningstjänsten anlände till platsen, men de såg till att branden inte spred sig och ingen människa har kommit till skada. Sen vid 20:30 på kvällen larmades patrull i Östersund om en smitning från en trafikolycka. Det handlar om en bil som har kört in i en parkerad bil. Föraren har förts med polisen för provtagning och en anmälan om rattfylleri har upprättats.
0: Och igår så bjöd Krokoms kommun in till samrådsmöte i Ås om ny bebyggelse vid norra infarten till just Ås, bortom Tängtorpet där. Men det här förslaget har inte tagits emot helt positivt.
1: Nej, precis. Och på den här platsen vill kommunen bygga omkring 70-90 nya bostäder. Lantbrukarna Håkan Nilsson och Gun Haraldsson bor i området och är två av dem som är kritiska till byggplanerna då deras verksamhet påverkas. Och så här säger de.
2: Ja, men alltså, vi tycker inte att det ska byggas något mer i Ås.
3: Vi har ju bott i Åsbygden ganska länge. Civilisationen kryper närmare och närmare. Och vi som brukar marken känner också att det blir ett tryck mot vår verksamhet.
1: Boende i Ås har också kritiserat själva samrådsmötet. Och det är för att mötet hålls nu när många är på semester. Och själva inbjudan la kommunen ut på sociala medier först dagen innan. Men Diana Lindström, som är planarkitekt i Krokoms kommun, håller inte med om att det skulle varit dåligt utlyst.
4: Vi kungjorde ju det här i EPLT den 13 juni. Sen har det legat upp på hemsidan sedan den 15 juni. Och dessutom har det här stått med i informationsbrev som har skickats ut.
0: Diana Lindström där, planarkitekt i Krokoms kommun då. Och detaljplanen är ute på samråd till och med den 9 augusti. Det var det senaste härifrån länet. En stor nyhet den här morgonen, om vi riktar blickarna ut i världen.

0: Shape of you.
1: Ed Sheeran med Shape of you. Flera gånger i veckan får arbetarna längs våra vägar ta emot skit i form av elaka kommentarer och hat. Ett stort arbetsmiljöproblem, säger Lena Wallin som du är och träffar strax utanför Oviken nu, Jack.
2: Precis så, Emelie. I Side står vi tillsammans nu, jag och Lena. God morgon.
3: God morgon.
2: Länsväg 580 står vi invid i vägkanten här vid ett dike och tittar på lite hundkex och smörblommor och annan växtlighet. Du jobbar med att röja längs vägkanterna, men som det verkar så är det många som inte tycker om det.
3: Ja, det är det. De har synpunkter på vårt arbete och problemet är ju att de går ju på oss som är ute efter vägen istället för att gå på den som är beställare av jobbet. För vi utför ju bara ett jobb och vi åker ju inte ut bara för att vi tycker att vi ska ut och röja. Vi har ju en uppdragsgivare. Mm.
2: Och överst i toppen där har vi Trafikverket, sen ja. Svevia och sen kommer underentreprenaderna. Ja. Och ni jobbar i trafikområdet Svenstavik flera gånger, säger Emily. Bilarna förbi också. Ja. Du jobbar nära vägen också?
3: Ja, jättenära vägen. Vi står ju egentligen på vägen när vi jobbar. Och vi handröjer runt alla fasta hinder, in alla skyltar och vägräcken och så vidare. Ska ju vi röja runt där inte våra stora kantklippare kan röja.
2: Nej. De stora maskinerna skulle ju kunna ta här, men om vi blickar lite längre ner mot Sanne så ser vi en busshållplats och postlådor. Där får ni jobba för hand då.
3: Ja, precis. Och vägräckena.
2: Emily sa ju här inledningsvis att ni får ta emot skit, elaka kommentarer och hat. Hur kan det vara på en arbetsdag?
3: Ja, att vi kommer. Ni var här i fjol och det var fel då. Jaha. Och nu är ni här då, fast de har ingen koll på vilken tid vi var. Jag vet precis när vi röjde på timmen när, vart vi var för ett år sedan och så vidare. Men nej, det går inte hem. De tar inte in det helt enkelt. Utan de fortsätter bara och matar på okvädningsord och är väldigt arg.
2: Vad är det man blir upprörd över då?
3: Det kan vara allt möjligt, men oftast så att vi förstör för blommorna. Och det finns ju regler för hur vi får klippa. Vi har ju det som är artrikt och där får ju till exempel inte våra stora klippare gå fram där det är artrikt, utan där är det ju satt ett datum för det här.
2: Du nämnde guckosko för mig här innan. Ja. Den passar ni?
3: Ja, den håller vi oss undan ifrån. Den naturligtvis så klipper vi inte där det finns, där vi ser att det är skyddsvärda blommor. Mm.
2: Du har jobbat länge med det här, Lena. Du har inga planer på att sluta på grund av orsaker som hat och kommentarer. Men du märker av att yngre i branschen kanske inte har samma skinn på näsan som du.
3: Ja, men så är det ju. Det är ju inte kul att ha ett arbete där du får ta emot hela tiden, där du aldrig får något positivt. Du kommer inte till någonting som är positivt. Du måste ju få lite kredit för det du gör också, tycker jag. Och det är väldigt otacksamt att jobba efter vägarna. Dels så är det är farlig arbetsplats dessutom. Och sen att alla som har synpunkter, och det spelar ingen roll om vi har vinterunderhållet eller om vi har sommarunderhållet, har många väldigt synpunkter på det vi gör.
2: Det är året om.
3: Ja, det är året om. Mm. Och jag menar, vi har faktiskt de som har slitit upp dörren till hytten på klipparna här och skulle nästan slita ut den som har...
2: Vad är det frågan om då?
3: Ja, nej men det är att nej men du kör över, du ska inte köra här. Mm. Nej. Då får de vända sig till Trafikverket som sagt. Det är dit de får vända sig och inte till oss.
2: Med synpunkter då och kanske beskedligare också.
3: Ja, framförallt så får man väl en annan dialog och bättre dialog om man gör det. Det var som de uppmanar på Trafikradion i helgen. Ta det lugnt, drick vatten, ät ett äpple. Mm.
2: Bra tips att ta med sig. Ni berättar ju om påhopp till arbetsgivare. Vad kan göras? Vad sägs?
3: Ja, vi rapporterar ju in allt det här och det blir ju naturligtvis så hoppas man att det hamnar någonstans där man gör en sammanställning över att hur mycket man tar emot. Alltså alla vi som jobbar efter vägarna. På allt som inte är saklig. Naturligtvis kan det ju komma saklig kritik också från någon. Att någon kommer fram, men hörru du, så här ska du inte göra. Nej, det kan man ju ta. Men när folk bara skriker eller till och med nästan går till personligt angrepp, alltså att man fysiskt går till attack.
2: låter ju inte trevligt alls. Känner du dig, du och kollegorna, oskyddade i sådana lägen då? Eller vet ni vad som ni ska göra?
3: Ja, det vet vi. Vi vet att det är bara att försöka komma in i fordonet och stänga dörren och åka därifrån så fort som möjligt.
2: Har du behövt göra det?
3: Nej, inte än. Nej. Jag klarar mig. Men däremot har vi haft andra som har suttit i maskiner som har fått gjort så.
2: Ja, det låter inte alls kul det här. Vad skulle du vilja säga till dem, Lena, som blir upprörda på er som jobbar längs vägarna?
3: Ja, gå till den som är beställare av det. Det är ju dit man får vända sig. Visst, jag kan ta emot det, absolut. Men gå inte till angrepp på oss som är ute på vägen. Vi är där av en anledning och vi jobbar mot... Det är ju hela tiden trafiksäkerhet och hålla vägstandarden. Det är ju därför vi är ute på vägarna.
2: Mm. Lena Wallin är det som vi träffar, som jobbar med att röja vägar i Jämtlands län. Stort upptagningsområde, men idag härifrån Side behöver du inte åka så långt idag just.
3: Nej, inte idag. Idag är jag inom närområdet. Mm. Åtminstone inom några mil härifrån.
2: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i radion och berätta om upplevelserna, hur det kan vara en arbetsdag längs med vägarna. Tack, Lena.
3: Ja, tack själv.
2: Glad sommar.
3: Detsamma.
0: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: och Kaspers orkester med Semester. Klockan är 7:30. Här kommer Ekot nu med senaste nytt till dig.
1: De första uppgifterna om dödsfall har kommit efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela. Enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez har minst 32 bekräftat döda hittills. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1 000 och 10 000 personer. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme. Det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret. Och han säger även att Sverige inte är förberedd för en värmebölja som den i Frankrike. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetten flygplats utanför Göteborg. Det skriver Göteborgs-Posten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck.
0: Gustav Sader där med Ekonyheter på en minut. God morgon på dig som kanske nyss klivit upp. Vi har en torsdag framför oss, natten mot fredagen. Då är det dags för en väldigt viktig match. Sverige möter Japan i fotbolls-VM klockan 1. Kanske en tid som kräver både vilja, kaffe och kanske en riktigt bra plan om man nu tänker att man ska se den här matchen. Hur kommer du att göra? Den frågan ställer vi på vår Facebook-sida idag. Kommer du kolla Sverige-matchen? Hur ska du se den? Vad har du för taktik för att kanske ändå få till någon sömn? Du kanske inte har gått på semester än utan ska jobba imorgon också. Hur gör du egentligen? Svettiga tider nu. Skriv till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16

0: Be By You heter låten med Luke Combs här i P4 Jämtland. Det är dags för lokala nyheter nu. Först ska det handla om din smarta bästa vän på armen.
1: Om du inte kan träna, kanske för att du är sjuk, kan din smarta klocka vara en bov som gör dig ångestfylld. Det säger Per Jonsson som är docent i klinisk psykologi vid Lunds universitet.
2: Att gå ner lite i kondition spelar ju inte någon större roll i det långa loppet. Men vi tillmäter det enorm betydelse. Att nu är livet slut. Jag håller på att dö.
1: Och enligt Per har de smarta klockorna gjort att många inte längre är lika bra på att känna inåt vad kroppen faktiskt behöver.
2: Att vi litar mer på apparna än vad vi litar på oss själva. Att vi använder mer och mer appar för att kontrollera oss själva, desto mer urholkar egentligen vår självkänsla.
1: Så Per har en uppmaning. Ge din smarta klocka semester.
2: Mitt goda råd är, ta några löprundor utan verktyg. Låt det här stresssystemet vila lite grann. Speciellt på semestern tror jag att det är bra att befria sig lite grann.
1: Det rapporterar Andreas Wahlsberg och Klara Urnell.
3: En man i 35-årsåldern har åtalats för stöld efter att ha tagit en dockningsstation, signeringsplatta och en videokamera från en bank i Östersund. Stöldgodset har ett uppskattat värde på cirka 10 000 kronor. Mannen erkänner brottet. Reporter Per Onsäter.
4: En man hemmahörande i länet i över 20-årsåldern döms för ringa narkotikabrott efter ett besök på en krog i Åre i våras. Mannen hade 0,17 gram kokain i en påse i sin plånbok. Till polisen har mannen sagt att han inte minns vilken kompis som han fått det av och att det legat där i 3 år. Östersunds tingsrätt dömer mannen att betala sammanlagt 21 000 kronor i dagsböter samt 1 000 kronor till brottsofferfonden. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och då tar vi och säger hej hallå till Victoria Rosenström som hjälper oss att hålla koll på trafikläget. Du, hur rullar det på?
5: Ja, men god morgon, god morgon. Det verkar rulla på ganska bra skulle jag säga. Vi har inga inrapporterade akuta störningar i alla fall. Så jag tänker att jag nöjer mig med att berätta om kokningsrekommendationen som är gällande sedan ett tag i området omkring Kyrktåsjö och Lövvik. Och den här rekommendationen den gäller tills vidare och det beror på att vattenprover har visat att det kan finnas koliforma bakterier i dricksvattnet. Men det ska finnas ett dricksvattensläp uppställt vid Tåsjögården där man kan hämta vatten. Och i övrigt går det bra att komma med tips om trafikstörningar. Vårt nummer är dygnet runt 020 999 444.
0: Emily och Jack här också. Victoria på trafiken. Paulina håller koll på nyhetsläget. Du, i nyheterna Jack hörde vi om hur stressade vi kan bli av våra smarta klockor.
6: Ja, både du och jag har ju en runt armleden.
0: Ja, du, hur lever du med din klocka? Så hetsar den dig? Gör den dig stressad?
6: Inte så som jag har tänkt på, nej. Jag har haft min klocka nu i nästan exakt ett år faktiskt. Och jag har bara blivit mer inspirerad faktiskt av att träna. Jag är hobbylöpare, glad amatör, tycker det är kul att springa. Både asfalt och fjäll så. Och tänkte att men, nu är det väl hög tid att skaffa en klocka och se. Och jag har bara blivit inspirerad av den faktiskt.
0: Ja, men då är frågan, för man kan ju ha så många olika inställningar på klockan. Man kan ju ha den så att den säger åt den, upp och hoppa, nu måste du röra på dig. Nu är det dags att träna. Alltså att den liksom pushar den så. Jag har stängt av det.
6: Just det, ja. Vad skönt att slippa mötas av den.
0: Ja, men jag känner att det hade kunnat stressat mig, tror jag.
6: Ja, det låter lite stressigt. Jag får som förslag av klockan. Den, bara så på morgonen så säger den när jag går upp att ja, men du har sovit så där och dagens förslag är att springa det här. Och sen så på kvällen så får jag sen en liten notis om hur dagen har varit. Och jo visst, jag kan ju bli lite kränkt när den säger att jag har haft en lätt dag när jag tycker att jag inte själv haft det. Men kränkt, absolut, det händer. Men stressad, inte så värst.
0: Nej. Ja, men ta semester från klockan. Vi hörde att det kunde vara tipset där om man känner sig förstyrd av den. Ja, jag kan bli lite stressad när den säger att jag har sovit dåligt när det ändå känns som att jag har sovit okej. Men ja. Så att det är
6: då får man bara
0: där.
6: Försöka trycka bort det och tänka att man känner sig själv bäst.
0: Det var ju det han sa precis. Så att det är viktigt att ta med sig det. Känn inåt.
6: Känn inåt.
0: Tekniken, vad vet den om mitt inre?
6: Ja.
0: Jag försöker förstå det själv. Det är inte alltid jag gör det.
6: Nej, då är vi två. Säkert fler.

0: Don Henley med The Boys of Summer. Dags för en uppdatering från Radiosporten nu med Mats Fagerström med sikte på nattens drama mot Japan och en del annat också från VM.
1: Välkommen till Radiosporten och VM-fotbollens underbara värld.
2: I fotbolls-VM är det färdigspelat i Mexiko-gruppen. Matcherna i den sista gruppspelsomgången, Mexiko-Tjeckien 3-0 och Sydafrika-Sydkorea 1-0. Betyder att Mexiko vinner gruppen på maximala 9 poäng. Sydafrika 2, Sydkorea 3 och Tjeckien på fjärde plats. Det betyder att Mexiko går vidare till 16-delsfinal mot en tredjeplacerad motståndare som vi ännu inte vet vem det är. För Sydafrikas del så
3: väntar Kanada i 16-delsfinal. En historisk 16-delsfinal för detta Sydafrika som aldrig tidigare tagits vidare från ett gruppspel. Det gjorde de, Johan, genom att besegra Sydkorea med 1-0 i en högdramatisk match.
4: Ja, det var det. Men jag tycker ändå att ett Sydkorea som inte kommer upp i en nivå som utmanar Sydafrika här. Det är en ganska grupp A, en ganska dålig grupp där Mexiko vinner välförtjänt, tycker jag.
2: Mexiko som avslutningsvis besegrade Tjeckien med 3-0. Tjeckien kommer sist i gruppen och gav ett andefattigt intryck.
4: Ja, nej, men som jag var inne på där, det känns som att den här gruppen kanske var en av de svagaste i detta VM.
2: Andreas Mats, Christian Olsson, Johan Elmander, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
1: Och vidare så noterar vi att Marocko slog Haiti med 4-2 och slutar tvåa i grupp C på 7 poäng. Samma som gruppsegraren Brasilien som enkelt avfärdade Skottland med klara 3-0. Ett resultat som gör att det räcker med oavgjort mot Japan i natt för garanterat avancemang för Sverige. Då kan man ju fundera på hur Mr. Potters tankar inför Japan ser ut. Har han några trolleritrick?
5: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, how we are as a team, and I think also how we can not be as passive and how we can be a bit more aggressive in certain situations. So again, I think when you meet these top opponents, they test you, and if you get things slightly wrong, you can be punished, and that's just the level we're at now.
6: Har du kollat på några förändringar i start 11?
5: Well, there's always that consideration. Third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions, it's things we've thought about, of course.
1: Graham Potter säger att han letar efter taktiska lösningar. Lite detaljer hur de agerar som lag och hur de nu ska undvika att vara passiva och istället vara mer aggressiva bland annat. Och så har han väl ett och annat hemligt kort i rockar, men också misstänker jag. Mer inför nattens match mot Japan, det finner du i appen Sveriges Radio, bland annat om eventuella förändringar i startelvan och dessutom vad våra experter har för tankar om vad som bör göras.
0: Sporten där med Mats Fagerström.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4.
7: Det här är P4.

0: Bolaget med Det ligger något i luften. Ja, det är något i luften minst sagt också på norska sidan nu. Om drygt 2 minuter så går starten för Sankt Olavsloppet, landsvägsstafetten mellan Trondheim och Östersund. Över 100 lag på start som ska springa de 34 milen under 3 dagar. Signe Rosenberg, min fina kollega som tagit ledigt idag för att springa första sträckan i loppets enda svenska riktigt rena damlag. Spring Breakers, du står på startlinjen. Hallå där!
1: Hallå där! Jag står på start.
0: Hur är läget?
1: Och jag håller på att hoppa igång här.
0: Ja.
1: Jo, men det är bra. Det har varit lite bråttom här till start. Så att jag har inte hunnit värma upp så mycket, men... jag hinner väl komma igång, tänker jag.
0: Du värmer upp snacket med mig nu i alla fall.
1: Ja,
0: du, alltså, hur är stämningen på start?
1: Ja, men det är, jag tycker att de känns laddade här på startfolket. Alltså. De stretchar, hoppar. Jag är i startgrupp 2. Det är jag som uppdelat i olika startgrupper. Då, så att de är laddade här i startgrupp 2 på tårna. Lite allvarlig stämning faktiskt.
0: Ja, de går in i sitt fokus, fattar jag.
1: Ja,
0: det.
1: Ja.
0: Men du har tid att prata med oss till och med. Men du, hur långt ska du springa när du då kör startsträckan för ditt lag?
1: Ja, men den här sträckan är ungefär 5 kilometer drygt. Jag tror den hade blivit lite kortad här för de fick flytta på starten. Så runt 5 kilometer är den.
0: Mm.
1: Och många av de här som startar här nu på första, de fortsätter några kilometer till och springer förbi min växel. Men jag får gudskelov lämna över på pinnen där.
0: Du Signe, du har sovit i tält i natt för att vara på start den här tiden. Alltså hur är formen?
1: Ja, sömnen var så där. Det var mycket måsar som skrek där på natten. Men jag somnade till slut och det är skönt när man väl somnar i tälten.
0: Vad härligt. Du är 45 sekunder kvar till start nu. Gör dig lite redo med oss i luren samtidigt. Vi hör hur de ropar ut där i bakgrunden.
1: Du hör. 45 sekunder.
0: Vi hör. Du, vad har du för taktik nu då för ditt lag?
1: Ja, men jag tänker att för mitt lag tror jag att vi är ganska stabila ändå. Vi har några riktigt snabba och så har vi några som är lite mindre van att springa. Så jag tror alla kör sitt bästa, så tror jag att det kommer gå galant det här.
0: Ja.
1: Och för egen del så kommer jag nog öppna lite lugnt här nu första 2 kilometrarna så att jag inte blir helt chockad.
0: Signe, 10 sekunder nu. 9.
1: Ja. Är ni med?
0: 8. Vi är med i starten, jag lovar. Jag är tyst en stund. Ja. 5 sekunder.
1: Nu är vi iväg här.
0: Gud vad härligt.
1: Jag vet inte hur många det kan vara i den här startgruppen.
0: Gud, underbart.
1: Det är både tjejer och killar.
0: Går det fort?
1: Ja, det går ganska fort faktiskt. Det gör det. Jag kommer på vänsterkanten också.
0: Jag vet att du är en van Sankt Olofs-löpare, Signe. Ditt lag har till och med vunnit ett år i damklassen. Heja
1: nej,
0: på!
1: Nej, det har vi inte.
0: Då gör jag i radio. Vi tar tillbaka det.
1: Om det vore så väl, men nej.
0: Ni kanske har varit nära på att vinna då?
1: Vi var faktiskt ganska nära pallen förra året.
0: Så var det.
1: Så vi siktar... kanske lite mot pallen ändå i år. Även om det inte är något sånt superkrav.
0: Mm.
1: Så siktar vi ändå högt.
0: Signe Rosenberg, jag ska inte störa mer nu. Kom igen nu! Du är ute på första sträckan i Sankt Olofsloppet. Den här populära landsvägsstafetten mellan Trondheim. Alltså starten är i Trondheim i år och går i mål i Östersund. Kämpa på! Underbart att vi fick vara med i dina första löpsteg.
1: Ja, men tack! Heja på mig nu!
0: Heja!

0: Du, Alipa, med Levitating här i P4 Jämtland. Vad härligt att vi fick vara med där när en av starterna gick då för Sankt Olavsloppet. Signe lät ju oberörd när hon kutade iväg med telefonen mot örat och snackade med oss i livesänd radio.
1: Imponerande av vännen och kollegan Signe då, som kör första sträckan där för sitt lag Spring Breakers, Sankt Olavsloppet. Det är ju en bit det, och vissa lag är väl uppemot 30 stycken som delar upp sträckan. Häftigt, kul, coolt av Signe också, som du säger. Det var ju ingen konst där att springa och prata samtidigt.
0: Verkligen inte. 34 mil har de framför sig nu. Alltså i år är starten i Trondheim och går i mål i Östersund på lördag. Många springer ju alla tre dagar. Men nytt är ju sedan något år tillbaka att man kan vara med bara två eller en dag också. Så totalt handlar det om runt 150 lag i år, vad jag förstått.
1: Just ja. Ja, kämpa på allihopa. Ja. Även alla de som inte vi pratade med nu i radion direkt.
0: Eller hur? Heja, heja där ute. Jag vet att det brukar vara en folkfest det här. Och lite trafikkaos också. Du som lyssnar den här morgonen, vi har ju en fråga till dig precis som vanligt. Vi tycker om när du är med på törn.
1: Och det är ju några stycken som är den här morgonen kul. Tack för engagemanget. SMSa går också bra. 063-16-06-60. Hur gör du i natt med Sverigematchen? Den är ju frågan då. Kommer du som jag försöka, har du någon taktik för att vara vaken och sen förhoppningsvis också pigg imorgon fredag? Eller kommer du som du, Emily, kanske välja att dissa matchen och då istället få skönhetssömnen? Karin skriver till oss: kan ju göra hur jag vill. Det är ju semester, men jag får se hur jag känner mig. Skriver Karin.
0: Ja, Sonja skriver: nja, tror hellre att jag vaknar imorgon bitti och får dra plåstret raskt då, för nervöst.
1: Ja, just det, pirret där, ja. Nervositeten. Hur ska det gå för Sverige? Och så mitt i natten på det. Ja, då kanske det kan vara smart att bara få det pang upp i fejan, resultatet imorgon bitti.
0: Ja, det är så jag tänker att jag får det. Slipper jag oroa mig under hela natten hur det ska gå. De klarar av den där matchen utan mig också. För mig blir det ju lite speciellt när man ska kliva upp fyra ändå för att börja jobba fem och då se en match mellan ett och tre. Ni vill inte ha mig i radio imorgon bitti. Jag känner att jag kan lätt bli på dåligt humör om jag inte får min sömn. Så att det är för er skull, ska jag säga, som jag inte kommer att se matchen i natt.
1: Du är så omtänksam, du, Emily.
0: Eller hur?
1: Ja, jag är ju inte lika då omtänksam, kan vi ju konstatera, eftersom jag då tänker att jag ska somna någon gång under eftermiddagen, tidig kväll, sova fram till matchen, kolla matchen och kanske få in en eller högst två timmar där mellan från att matchen har slutat till att jag börjar jobba. Jag får ju trots allt en timme längre sömn än vad du får.
0: Ja, oj, så mycket. Du, jag ska prata om en sömnforskare ungefär vid 8:45. Jag har hört ryktas om att han ratar ditt upplägg. Att det är väldigt dåligt tänkt av dig att göra på det här viset. Vi får se vad han egentligen har för expertutlåtande. Hur ska man göra med sömnen egentligen?
1: Det ska bli kul att höra sömnforskaren. Hur mycket slår denne ner på min taktik här? Och hur tuff är jag egentligen? Det visar sig och det hör sig imorgon bitti, om inte annat.
0: Undrar om du kommer att liksom ändå då försöka överbevisa honom.
1: Jaha, ja, det här är min kamp nu mot sömnen.
0: Skriv till oss om du vill. Vår Facebook-sida är öppen och du kan smsa 063 16 06 60. Hur gör du med Sverige-matchen i natt? Vad har du för taktik, undrar vi?

0: Spor Riviera med Walter Nilsson. Fotbollsspelaren Emil Forsberg slutar i landslaget. Den nyheten har kommit här nu på morgonen. Han har gjort sitt i det svenska herrlandslaget i fotboll alltså. 34-åringen meddelade här nu under morgonen på i fotbollsmorgons sändningar på nätet att ja, han har gjort sitt. Landslagskarriären är över. Och ja, förre han säger då att få en frågan ifrån förbundskaptenen Graham Potter om han skulle ringa och fråga om han vill vara med, då säger han att ja, men då tackar jag nej. Jag har inte meddelat detta till landslaget ännu, men kommer att göra det efter VM. Emil Forsberg alltså, som ju kommer ifrån Sundsvall och spelar idag i MLS-klubben New York Red Bulls. Mm, han har länge varit en nyckelspelare i blågult, men nu är det över.
1: Sommartid i P4.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
3: reser genom sommarsverige
4: tillsammans med dig.
2: Vi tävlar i Hitta hitten,
3: tar omvägar
4: och badar i direktsändning hela sommaren.
2: Hela sommaren.
3: Hela sommaren.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13. P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Go Your Own Way med Fleetwood Mac. Vi ska få ekot nu med Gustava Söder och vi fortsätter rapportera om jordbävningarna i Venezuela.
1: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet. Hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadats. Och samtidigt rapporteras det om stora skador i flera delstater.
2: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USAs geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Landets interimspresident Delcy Rodríguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. 28-årige Schorman berättar för Ekot om hur han flydde ut på gatan efter skalven. Han möttes av ett kaos med människor överallt och byggnader som antingen skadats eller nästan helt rasat samman. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar, men enligt USAs geologiska myndighet är risken stor för vad man kallar en omfattande katastrof. Enligt myndighetens bedömning för skalv av den här magnituden finns det en risk för mellan 1 000 och 10 000 dödsfall.
1: Rapporter var Karina Segura Morberg. I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården, visar en ny omfattande granskning. Sara fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonal på sjukhuset.
3: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that there wasn't in labor.
4: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. Den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC. Sarah och Jack Hawkins är två av nära 3300 patienter, anhöriga och personal som bidragit till granskningen som bygger på data från 2012 till 2025. De brister som framkommit under granskningen var bland annat en destruktiv kultur bland personalen, att man försummat patienter och i vissa fall inte följt rutiner. Och i rapporten som presenterades igår konstaterar man att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog eller skadades.
5: The findings of today's report are utterly horrific. This has to be a turning point for maternity care in this country.
4: Jag blev stum av att höra djupet av deras smärta. Det här måste bli en vändpunkt för mödravården i landet, sa hälsoministern James Murray igår. Sofia Sofroniado, London.
1: Och till Sverige. Företagen lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visade sig att det är lite nötkött i flera kända produkter. Och en av dem med allra lägst testvärde på nötkött, drygt 1%, är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle Svensson är ute och handlar i Jönköping.
6: Det borde inte få stå nötens i det läget.
7: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar. Laboratoriets DNA-analys visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
8: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötköttkorven innehåller så är märkningen missvisande.
9: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
7: Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju, men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
8: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
1: Reporter Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Ekot, Gustava Söder.
0: Då är du tillbaka hos Emily och Jack här i P4 Jämtland. Du har rullat vidare och landat i Digernäs.
10: På Annie Kia, Betty Kia, finns det de som säger, har jag lärt mig.
0: Vi diskuterar inte den saken mer, vilket sida som är bäst. Men där bor en moderskapare som nu vill försöka påverka makthavare och politiker på Almedalsveckan.
10: Och de kläderna är där, men skaparen själv, Lisa, är hemma vid här i Digernäs. Jag står på gårdsplanen, har parkerat till här, ska knacka på och så ska vi höra mer om det här. Det är plagg skapade av spillmaterial från outdoorbranschen. Hur översätter vi det till någorlunda svenskt?
0: Ja.
10: Utomhusklädsbranschen, aktivitetsklädsbranschen på något sätt.
0: Exakt så. Spännande. Vi hör henne om en liten stund här i din radio.
10: God morgon.

0: Benjamin Ingrosso, Angela heter den här låten. Paulina Storbacka är tillbaka med en nyhetsuppdatering.
1: Jajamän, och tillsammans med Telia har Haglöf drivit projektet Univisited Sweden. Har jag läst rätt nu? Med syfte att kartlägga de 24 absolut minst besökta platserna i Sverige. Och 7 av de här platserna ligger i just Jämtlands län, bland annat Lundarsfjällen i Bergs kommun och Norra Sösjöfjällen i Åre. Den sistnämnda beskrivs som ett öppet fjälllandskap med mjuka höjder, små sjöar och vidsträckta myrmarker. Vill man väl besöka, eller?
0: Det låter trevligt. Ja. Vi byter ämne. Klockor, ringar och appar. Ja, idag så finns det ju flera sätt att tracka, alltså att följa och få data på sitt mående, sömn och fysisk aktivitet. Och det ska vi prata lite mer om nu. Det här kan stressa oss.
1: Mm. Ja, för samtidigt som alla de här smarta produkterna är fiffiga och underlättar för många, poängterar Per Jonsson, som är docent i klinisk psykologi vid Lunds universitet, att klockan stundtals hjälper mer än den hjälper. För när smarta verktyg registrerar sänkt kondition eller minskad rörelse upplever många stor oro. Klockan kan alltså göra en mer ångestfylld och sänka ens självkänsla.
2: Att vi litar mer på apparna än vad vi litar på oss själva. Vi använder mer och mer appar för att kontrollera oss själva. Desto mer urholkar det egentligen vår självkänsla.
0: Mm, och vad ska man göra då om man känner att klockan tar över?
1: Experten Per tycker att man ska låta klockan ta semester.
2: Mitt goda råd är att ta några löprunder utan verktyg. Låt det här stresssystemet vila lite grann. Speciellt på semestern tror jag det är bra att befria sig lite grann.
0: Mm, säger alltså docent Per Jonsson som forskar om klinisk psykologi vid Lunds universitet. Jag kan fylla på med en nyhet som kom precis också via TT, att Trafikverket nu ger SJ uppdraget att fortsätta driva nattågstrafiken till övre Norrland fram till och med 2028. Det är ett pressmeddelande där det pratas om det här som vi har fått precis nu på morgonen då. Nattågstrafiken till och från norra Sverige och Norge har en viktig funktion för både svenska och internationella resenärer, och efterfrågan är mycket hög och därtill ökande, säger SJs vd Jonas Abrahamsson i ett uttalande. Och uppdraget säkerställer nu dagliga tur- och returresor för sträckorna Stockholm-Narvik och Stockholm-Umeå med möjlighet till ligg- och sovvagnar utan byten. SJ har ju kört nattågen sedan 2024. Innan dess hade norska Vytåg det här kontraktet för de här sträckorna.

0: Madonna med Holiday. Moderskaparen Lisa Nilsvander i Digenäs utanför Östersund vill få fler makthavare och politiker på Almedalsveckan att hyra kläder istället för att köpa nytt. Och några av hennes unika plagg skapade av spillmaterial från outdoorbranschen finns nu i en hyrgarderob under politikerveckan på Gotland, Jack.
1: Mm. Och på galgarna där hänger kläder skapade av bland annat myggnät, skalplagstyg och flis. Där är vi inte nu på Gotland, väl hemma hos Lisa i Digenäs utanför Östersund. God morgon.
2: God morgon.
1: Här finns ju också spännande kläder på galgar. Jag får försöka hålla mig från att börja där. Också massa häftiga grejer. Men vi tar Gotland. Varför är det för dig att vara en del av den här hyrgarderoben i Almedalen?
2: Ja, men det handlar ju om att det finns alldeles för mycket plagg som är slit och släng. Att det köps väldigt, väldigt mycket plagg som inte används. Och då att kunna istället hyra sina plagg och att fler användare kan använda samma. Ja, det känns som vi måste gå åt det hållet. Att man måste köpa färre plagg.
1: Och det vimlar ju av makthavare och politiker, ledande företagare i Almedalen just nu. Så drömmen är att de slinker in, hyr kläder då istället för att köpa nya när de ska på panelsamtal, middagar och fester.
2: Ja, men exakt. Att till olika typer av olika engagemang som de är med på så kan de istället gå in där och hitta nya outfits. Man behöver inte packa med sig så mycket heller utan att ja, man ska kunna hitta lite olika. Det kan få vara lekfullt även om man inte då måste se till att i butiker gå och köpa det senaste.
1: Reser lättare också. Ja. Mm. Ni har haft öppet nu då i 2 dagar. Garderoben kureras, tillhandahålls av en extern part. Ni är flera modeskapare som är där då. Vet du hur det har gått de här 2 inledande dagarna?

0: Nej, men jag ska få lite statistik efteråt. Jag har fått lite bilder. Jag har också fått höra intresse av att köpa loss vissa plagg och sånt. Så ja, men det känns kul. Så får vi mer statistik sen.
1: Du vet inte mer i att det är någon högt uppsatt företagsledare eller någon makthavare som har använt just dina plagg?
0: Jag vet några som ändå så här jobbar med mycket hållbarhetsfrågor och sånt som har använt vissa plagg.
1: Hur känns det för dig då?
0: Ja, men jättekul såklart. Mm.
1: Du har ett 10-tal plagg där. Vad är det för typ av kläder och plagg som du har skapat?
0: Det är lite olika typer av både så här festliga plagg, lite klänningar, kjolar. Ja, men som sagt, både i myggnät och skaltyger, och det är lite fransar och lite så. Några mer vardagsplagg också. Men det var lite tajt om tid, så jag fick ta ändå så här plagg som jag mer eller mindre hade. Så att det är liksom, ja, det finns inte till alla storlekar i alla varianter, utan...
1: Men det är väl kanske sällan så när man håller på som du gör och gör plagg för hand och... Ja, men jag kan tänka mig att plaggen tar lång tid att göra också.
0: Jo, men så är det ju. Plus att jag, Sara, och jag jobbar ju med begränsade resurser. Så att det blir ju ett plagg som ser ut på ett sätt. Och sen, ja, så det finns ju bara ett av varje.
1: Jag inbillar mig att Almedalen rätt formellt ju... Har du fria tyglar? Eller jag tänker för mig då till exempel att det skulle varit kostym, slips och sådär. Eller hur är plaggen som formade? Vad är modet på dem så att säga?
0: Men jag tror för män är det fler som går i skjorta och kostym. Kvinnor upplever jag tar ut mer svängar även där. Även de som modererar samtal och där upplever jag ändå att det finns en annan lekfullhet. Just kan man också då trycka på att det man använder är hållbart producerat och sånt, så... Ja, jag vet inte, jag har inte sett någon röd tråd att det måste se ut på ett visst sätt.
1: Nej. Och om vi ska ta lite av är det typ av liknande kreationer som vi ser hemma hos Delia, till exempel har vi som en anorak gjord av, var det myggnät?
0: Ja, men den är myggnät. Just exakt det plagget är inte där, men det finns en skjorta av myggnät och det finns både kjol och en kortare klänning och så av myggnät. Så att, ja, det finns väl lite liknande material som hänger här.
1: Mm. Häftigt ju. Och förutom att påverka makthavare så undrar jag, vad betyder det för dig att få chansen att visa upp kläderna så?
0: Ja, men jättekul. Alltså, dels så finns det ju fler som jobbar inom slow fashion i Sverige och vara med i den gruppen och försöka snarare att gå ihop för att kunna påverka och vara en del av dem där och synas. Det känns ju jätteviktigt och jättefint. Mm.
1: Idag då, 2026, känns det som att den delen går framåt, det här med slow fashion och återbruk?
0: Alltså, jag vill ju säga det, och det är ju så lätt så här, i ens egna kretsar att man ser det och tycker det. Och det lyfts ju fler frågor politiskt, kanske inte i samma bredd som det borde. Och så finns det fortfarande jättestora krafter inom fast fashion och hela den biten. Så jag tycker att det pratas om mer, men jag tycker att det, liksom, det skulle kunna lyftas ännu större.
1: Mm. Till sist då, så Lisa, undrar jag, har du någon drömperson så som du gärna skulle vilja se? Slinka in där i Almedalen och hyra ett plagg av dig.
0: Ja, men Alice Bakunke vore ju jätteroligt, för att hon jobbar jättemycket med hållbart mode både inom Sverige och inom Europa och så. Så det är väldigt viktigt för henne, så det hade varit jättekul att hon bär något plagg.
1: Och Bakunke, Miljöpartiet i Europaparlamentet.
0: Ja, precis. Mm.
1: Vi får se och höra hur det går. Det har alltså ni startat på, går det några dagar till nu då, Almedalen. Och där kan man hitta Lisa Nilsvanders plagg då, skapade av bland annat flis, skalplaggstyg och myggnät. Tack för pratstunden.
0: Tack så mycket.

0: Forget About Us med Albin Lee Meldau.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Meteorologen Johan Lundberg på SMHI är med oss nu. Hallå där, du, vad säger du om prognosen för dagen?
3: Ja, men hallå, ja, jo, vi har ju en del moln i detta nu och det kommer vara rätt så mycket moln här hela dagen faktiskt. Det kan vara en annan solglimt. Är det ju nu också och det kommer vara så i eftermiddag också en annan solglimt. Och i gränsfjällen framförallt kan det förekomma lite regnskurar också.
0: Mm, du säger solglimt. Den bara försöker tränga sig igenom molnen då alltså.
3: Ja, precis, och kan ha på många håll i alla fall lite svårt att tränga igenom. Men solen kommer vi få skymta i alla fall, även om månen nog kommer vara det dominerande för den här dagen.
0: Ja, och hur varmt blir det då?
3: Ja, vi når ju nästan upp mot 20 grader, men 15-19 i alla fall i inlandet och i fjällen. 7-12, så där är det desto lägre.
0: Mm, och det ser väldigt lugnt ut i träden just nu.
3: Ja, men det blåser gör det inte särskilt mycket. Det är en västlig vind, svag eller måttlig, och lokalt kan det vara lite friska vindbyar. Så nej, inte särskilt blåsigt idag.
0: Nej, bra. Johan Lundberg, tack för väderprognosen där.
3: Tack så mycket. Ha
0: nu,
3: det så gött.
0: Tack detsamma. Nu får vi nyheter från Ekot.
4: Minst 32 personer har dött och 700 skadats efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela, enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1000 och 10 000 personer. Skalven hade en magnitud på 7,5 och 7,2 enligt samma myndighet. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme, det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret, och han säger att även att Sverige inte är förberett för en värmebölja som den i Frankrike. Och SJ kommer fortsätta köra nattåg i över Norrland fram till 2028. Det meddelar företaget i ett pressmeddelande. Trafikverket ger SJ uppdrag att fortsätta driva nattrafiken som går mellan Stockholm och norska Narvik.
0: Ja, precis. Gustava Söder där med det senaste från Ekot. Och vi uppdaterar dig på nyhetsläget här i Jämtlandsland alldeles strax också. Men först kommer Prince här med Raspberry Beret.

0: Det blev en världssuccé för henne med boken Tranorna flyger söderut. Men när hon sen skulle skriva sin nästa bok, då var olyckan framme och stoppade skrivandet. Författaren Lisa Ridsén är gäst i P4 Extra torsdag. Det kommer också handla om ett pilotprojekt där anställda fick vårda vänskaper på arbetstid. Vi ska också prata om alkoholvanor som riskerar att gå överstyr när man går på semester. P4 Extra torsdag börjar som alltid 13.04.
1: Där fick du en liten glimt av vad som händer här senare idag. Lisa Ridsén alltså, härifrån Östersund, gästar programmet. Nu blir det lokala nyheter och först en nyhet från Krokoms kommun.
2: Krokoms kommun bjöd under onsdagen in till samrådsmöte i Ås, där de vill bygga mellan 70 och 90 nya bostäder. Håkan Nilsson och Gun Haraldsson är boende och lantbrukare och de är kritiska till byggplanerna.
3: Ja, men alltså, vi tycker inte att det ska byggas så mer i Ås.
4: Vi har ju bott i Åsbygden ganska länge. Civilisationen kryper närmare och närmare och vi som brukar marken känner också att det blir ett tryck mot vår verksamhet.
2: Markbiten som politikerna har beslutat skicka ut en plan om ligger vid norra infarten till Ås, bortåt Tängtorpet. Och boende i Ås har också kritiserat själva samrådsmötet. Att kommunen la ut inbjudan på Facebook först dagen före pekas ut som ett av problemen.
5: Vi har gjort det vi kan.
2: Diana Lindström är planarkitekt på Krokoms kommun och hon håller inte med om att det skulle vara dåligt utlyst.
5: Vi kungjorde ju det här i ÖPLT den 13 juni. Sen har det legat upp på hemsidan den 15 juni. Och dessutom har det här stått med i informationsbrev som har skickats ut.
2: Att mötet hålls mitt i sommaren när folk är på semester kritiseras också.
5: Men vi har ju tagit hänsyn till det. Planhandlingarna blev ju klara nu till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 4 juni. Enligt plan- och bygglagen så ska ju en detaljplan vara ute minst 3 veckor. Nu är den ute i 7 veckor. Men det är alltid någonting man kan ta med sig till framtiden.
2: Det rapporterar Elin Hernqvist och Klara Urnell.
6: Vid 9-tiden på kvällen på midsommarafton inträffade en singelolycka på E14 i Östersundstrakten. En man i 20-årsåldern körde initialt in i ett träd innan han gav sig ut på Europavägen. Där ska han ha kört i diket i linje med Lugnvik. Polispatrull påträffade mannen i området och han togs med för provtagning. Mannen misstänks för rattfylleri. Reporter Paulina Storbacka.
1: Och då ska vi kika till trafikläget också. Victoria Rosenström har koll på det.
7: Ja, men god förmiddag blir det väl vid den här tiden. Och det har varit en god morgon och förmiddag i trafiken, både på vägar och på räls överlag. Så det enda som egentligen pågår, mig veteligen, det är lite vägarbeten. Men vid ett av dem kan det uppstå lite köer och väntetider. Och det gäller Riksväg 87. Det är mellan Östersund och Stugun. Och då är det mellan Lillängerondellen och Lillsjöhögen som kortare stopp kan förekomma. Och köer också meddelar man från Trafikverkets håll. Det är ett arbete som pågår dagtid mellan 7 på morgnarna och 6 på kvällarna. Och ni får förstås gärna komma med tips också om ni sitter inne på information om trafikstörningar. Numret hit det är 020 99 99 444.
1: Ring henne om du vill tipsa något. Victoria svarar i telefonen. Jack och Emily, vi är här och vi undrar, hur gör du egentligen med Sverige-matchen i natt?
8: Ja, precis. 01.00 avspark Sverige-Japan, sista gruppspelsmatchen.
1: Kommer du kolla?
8: Jag kommer kolla. Du som lyssnar, kommer du kolla? Vi får in kommentarer på vår Facebook-sida. Maria har skrivit nyligt, brukar inte gå upp på nätterna, men den här gången kommer jag att göra det. Och så en liten glad figur. Om vi ska fundera lite på det där då, Emily.
1: Mm.
8: Vad är det som gör att så många ändå vänder på dygnet, går upp mitt i natten när man egentligen kanske borde sova för att kolla på en fotbollsmatch?
1: Ja, men det är väl något. Det är ju något speciellt med sport och att liksom landslaget, det är nästan så att vi känner att vi tillhör dem på något vis. Så, och man vill väl följa dramatiken, spänningen på något sätt. Ta del av det alla snackar om också. Man kanske är rädd för att missa det där. Det här är ju en folkfest, det är så stort. Och då kanske man inte vill vara den där som inte hänger med. Jag vet inte.
8: Nej. Ja, men det ligger säkert något i det du säger, och när det kommer till fotbolls-VM också, det är ju bara det vart fjärde år. Det dröjer ju länge till nästa gång. Då kanske man kan göra några undantag. Och varje gång är det ju inte de här tidsskillnaderna heller, ska man ju komma ihåg. Men i år är ett sånt år och då får man kämpa på lite extra.
1: Ja, jag kommer ju inte se matchen i natt. Jag har redan konstaterat att det går inte. Jag ska ju kliva upp 4 ändå för att jobba imorgon också och sända det här programmet. Så att, nja. Men jag kommer ju, alltså har Sverige vunnit, då kommer jag känna, åh, jag hade velat sett matchen. Förlorar vi, då kommer jag bara, gud vad skönt att jag sov, kommer jag tänka.
8: Mm. Jag har ju fått en liten uppvärmning, jag. Jag ställde ju klockan när Sverige mötte Tunisien då. Och då, det var jag ju glad över att jag gjorde, för det blev ju värsta segern.
1: Ja, 4 startade den matchen. Det var ju perfekt för mig. Jag skulle ändå kliva upp då, gå till jobbet.
8: Ja, men kunde du som se matchen då? Eller,
1: ja, lite halvt. Jag lyssnade. Ja. Radiosporten kan man ju ha som sin bästa vän.
8: Våra vänner i eten alltså. Mm. Det är leverans på hög nivå från Radiosporten.
1: Ja. Fortsätt skriv till oss. Jag tar Lindas kommentar också. Hon skriver att det är liten risk att hon kliver upp i natt. Men vad vet man vad jag får för mig för tokigheter? Skriver hon.
8: Oho, ja. Ja, spännande. Ja, lycka till oavsett, Linda.
1: Verkligen. SMS om du vill 063 16 0660 eller skriv på vår Facebook-sida.

0: Leomo, Break Through the Ceiling. Morgonsporten med Mats Fagerström bjuder på samba, fotboll och ett kärt återseende.
1: Brasilien dansar vidare till 16-delsfinal på fotbolls-VM som gruppvinnare efter en överkörning av Skottland och kan nu ställas mot Sverige. Parallellt så vann Marocko med 4-2 mot Haiti och får där möta gruppvinnaren i Sveriges grupp, medan Brasilien alltså får möta grupp tvåan. Ett Brasilien med ett trumfkort som är tillbaka.
2: Efter nästan 1000 dagar borta från den brasilianska landslagsfotbollen, nu är Neymar tillbaka.
3: Här är publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål, det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får...
2: Och efter det 20 minuter långa inhoppet i Brasiliens 3-0-seger mot Skottland så hyllade Radiosportens expert Jon Persson den tidigare storstjärnan Neymar.
4: Ja, han var gamla vanliga Neymar. Jag tyckte han såg pigg ut, rapp, snärtig i passningsspelet, bra värderingar när han ska gå själv, när han ska göra saker. Och det var kul att se honom tillbaka, så jag måste säga att jag tyckte han var bra.
1: Pontus Lind, expert Jon Persson och Andreas Mats där. Om vi då återgår till det blågula scenariot för den kommande matchen i natt mot Japan. Vad ser då Radiosportens expert Jon Persson för något som måste förbättras?
5: Ja, men det uppenbara är ju såklart i defensiven att man behöver få stopp på det som vi såg mot Nederländerna, att man hade väldigt enkelt att ta sig fram på kant och dessutom väldigt öppet när man tog sig in från kant. Så det är det enkla, tror jag. Jag tror att det är ganska enkelt för svensk landslag att rätta till de detaljerna. Offensivt så är det mer, skulle jag säga, lugnet från backlinjen och framåt. Vi vet att vi har två oerhört skickliga forwards. Vi behöver sätta dem med så bra bollar som möjligt. Inte bara sätta dem med en boll i midja eller bröst eller huvud, utan bra passningsspel. Och då skulle jag vilja säga att det blir väldigt viktigt vad vi gör med bollen nerifrån, så att säga. Så att ett fint lugn från backlinjen och framförallt centralt mittfält då, som jag hoppas vi kan få till på ett bra sätt.
1: Expert Jon Persson där. Så under rubriken Allt har ett slut finner vi följande.
6: Emil Forsberg har gjort sitt i det svenska herrlandslaget i fotboll. 34-åringen meddelar att landslagskarriären är över. Det säger Emil Forsberg i fotbollsmorgonsändning på YouTube.
7: Jag har inte ens meddelat Sverige det här än, men jag ska göra det efter VM. Som jag sa förut så är jag otroligt glad och stolt över allt det jag fått göra i landslaget och liksom fått uppleva. Så att jag är bara tacksam.
6: Emil Forsberg, som idag spelar i MLS-klubben New York Red Bulls, var länge en nyckelspelare i det svenska landslaget och ledde Sverige fram till VM-kvartsfinal 2018. Totalt blev det 92 landskamper och 21 mål.
1: Rapporterar Andreas Lundin. Är du sugen på mer från fotbolls-VM? Kolla då in appen Sveriges Radio, där du bland annat kan lyssna till mer om Brasiliens kross i natt. Mexiko jubel efter tredje raka och dramat på Sveriges VM-bas där en läktare rasar åt fel håll under pågående renovering.
0: Radiosporten ger dig allt från VM.

0: Brandsta City släckers där med deras VM-låt All In för Sverige.
1: P4 dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.
0: Sveriges match mot Japan spelas mitt i natten, klockan 1 i natt. Och nu funderar nog många på hur man ska orka hålla sig vaken och ändå komma upp i tid imorgon då. Man kanske till och med ska upp och jobba. Vad är egentligen den bästa strategi? Med mig nu har jag sömnforskaren Jonathan Cedernäs på Uppsala universitet. God morgon på dig.
5: God morgon.
0: Du, min kollega Jack, han har ett eget upplägg för hur man ska hantera det här. Han stannade uppe sent igår kväll så han ska vara riktigt trött och kunna somna tidigt idag runt 6-7 ikväll och sova fram till matchstart då, så att han får sin nattsömn där. Vad säger du om det här upplägget?
5: Ja, det låter som att han, om man lyckas somna så tidigt, då kommer man väl få tillräckligt med antal timmar sen, men för många är det ju inte möjligt att gå och lägga sig så tidigt. De flesta av oss kanske går och lägger sig någon gång mellan närmare 10-12 sådär, och för oss så kan det ju vara svårt att få mer än en kort stund av sömn då. Men i det här fallet, ja, kanske funkar för honom.
0: Kanske funkar för honom, men det kanske inte är det optimala upplägget, menar du?
5: Nej, problemet är väl att han har väl delvis då kanske ackumulerat, så att säga, samlat på sig lite sömnbrist nu redan. Och sen då har han fått vrida dygnet då, och båda de här faktorerna vet vi, ja, det kan göra att hans prestationsförmåga, hans kognitiva förmåga och reaktionsförmåga blir sämre. Men han kommer ju ha sovit ett antal timmar då förhoppningsvis innan matchen, och då kanske han känner sig pigg för tillfället då i varje fall.
0: Ja. Du, hur skulle han ha gjort istället? Alltså, vad tycker du är den bästa strategin här nu om man vill se den här matchen i natt?
5: Ja, det här beror ju helt på om man då är morgon- eller kvällsmänniska. Lite vad man har för sovtid vanligtvis då. Och hur det funkar med jobbet och så. En bra strategi kan ju vara att lite innan då försöka sova lite mer. Som man kallar det då sleep banking. Som att man sätter in lite sömn då på sitt sömnkonto då. Och då vet man att om man har det, då kan man klara av lite sömnbrist bättre då, temporär sömnbrist. Och en annan strategi kan ju vara att om man vet att man ska få lite mindre sömn än att då, man kan försöka ta en tupplur under dagen. Och man kan, om man har möjlighet, så kan man ju också annars dela upp sömnen så att man försöker gå och lägga sig kanske lite tidigare, få några timmar sömn. Och om man då bara sovit några timmar, då har man, de flesta av oss kommer ha ett ganska högt sömntryck då, som vi kallar det. Och det gör då att även om man då har varit vaken i några timmar då under matchen, så kommer man fortfarande att känna sig trött efteråt nog att somna.
0: Okej.
5: Igen då.
0: Ja, jag förstår. Så egentligen det här med att han har försökt trötta ut sig på förhand, det var en väldigt dålig strategi tycker jag det låter som. Han borde ju istället för att bunkra upp och sova mycket inför för att sen tackla en natt med mindre sömn.
5: Ja, alltså på sätt och vis så jag förstår ju hans strategi också, att han vill ju kunna somna tidigare då, och då är det ju mycket riktigt så att har man haft mycket sömnbrist så kommer det vara lättare att somna lite tidigare. Så på sätt och vis så kan jag ändå förstå honom.
0: Mm. Du, hur ska man tänka då kring mat och dryck och ha det framför matchen så där? Många dricker ju exempelvis kaffe för att hålla sig vakna.
5: Ja, det är ju, där är ju vi alla olika känsliga, så att det beror nog sannolikt på hur mycket kaffe man är van att dricka. Men vi vet ju att kaffe sitter ju i flera timmar. Det har ju en halveringstid för de flesta av oss mellan 4-6 timmar. Så att en stor mängd av det där kaffet man dricker kommer ju att vara verksamt och hålla en pigg då i flera timmar efteråt. Så att jag skulle aldrig dricka det om jag bara ville hålla mig vaken någon timme så där mitt i natten. Så att ja, men det är väldigt individuellt. Det får man ju, men det finns en risk att det stör sömnen senare då. Och att även om man får antal timmar sömn så kanske man känner sig inte lika utvilad då, för att det har varit en ytligare sömn i och med att koffeinet har hängt i då.
0: Mm. Och sitta och äta chips och snacks eller ta något annat gott till sådär. Att man äter och sen kanske vill somna efter matchen. Kan maten störa då, eller vad bör man tänka på?
5: Ja, särskilt om man äter mycket och att då bör man ju se till att man kanske äter lite mer då, särskilt i början av den här vakenhetsperioden. Så att när man närmar sig att man ska gå och lägga sig, att man helst några timmar innan brukar man säga ska man sluta äta då, och att man inte äter så mycket heller. För då kan man ju också få syra uppstötning, och vi vet att det korrelerar med sämre sömn då, och mer onyttig mat tycks också då ha en större förmåga att störa sömnen. Men sen så finns ju också då risken när det är varma dagar så här också. Då kan man ju tänka på att det finns en risk för uttorkning också. Då kan man ju till exempel lättare då vakna med huvudvärk och sånt. Så att det är också viktigt att få i sig till med vätska då.
0: Mm. Du, många laborerar ju nog med sömnen en del när det är fotbolls-VM. Om man håller på mycket med liksom att förändra hur man sover, vad finns det för risker med det?
5: Ja, det är ju, matcherna är ju lite olika tidpunkter då, så det blir väldigt, kan ju bli väldigt hattigt om man ena natten till exempel vi ser något som börjar klockan ett och sen något som börjar klockan fyra och så vidare. Det, håller man på och skifta fram och tillbaka mycket, då vet man ju att det kan öka risken för sjukdomar på sikt om man gör det här kontinuerligt. Men här handlar det om de långsiktiga vanorna, och de flesta av oss hanterar ju ganska väl några enstaka nätter då och då med dålig sömn. Men har man oregelbundna sömnvanor över tid eller att man sover för lite, det vill säga att man närmar sig under 6 timmar eller så, då börjar man ju se en viss riskökning då. Och det här handlar om på befolkningsnivå, så det finns individuella variationer och det beror på vilka grundsjukdomar man har i övrigt och sådär. Men ja, det så att ha regelbundna och tillräckligt lång sovtid är generellt sett bättre för hälsan då. Och det vet vi är en jätteviktig faktor som är minst lika viktig som fysisk aktivitet.
0: Ja, Jonathan Cedernäs, sömnforskare på Uppsala universitet. Tack så mycket för att du ville vara med här och snacka sömn med oss. För vissa är det jobbigt att kunna hålla sig uppe vid ett i natt, och för andra kan man bara skjuta lite grann på läggtiden för att det är semestertider. Man får försöka hitta sitt optimala läge. Tack så mycket, Jonathan.
5: Ja. Tack så jättemycket.
1: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Ny musik, Sven Ingvars med Nu är det sommar. Jämtland Härjedalens största privata vårdgivare Medinord är på väg att köpas upp av vårdbolaget Kry. Olle Kristmansson, du är vd på Medinord. Hallå där.
1: Ja, hej då.
0: Ja, ni går bara och väntar nu på klartecken från Region Jämtland Härjedalen för att affären ska gå i lås. Ni har idag närmare 11 000 patienter listade på era hälsocentraler. Hur kommer de att märka av den här kommande förändringen?
1: Ja, det är ingen revolution, utan det är med den ord och mottagningen, Ripan och Renen och de andra mottagarna kommer att fortsätta precis som vanligt. Däremot så på sikt här in under hösten, då kommer vi få utökad tillgänglighet där vi även kan nyttja digifysisk mottagning då.
0: Ja, ni kommer att fokusera mycket på just det, att utveckla den digitala vården med en egen app. Varför gör ni den satsningen?
1: Ja, dels är det ju en efterfrågan på det. Så att, sen är det ju uppe i, vi har en lite större avstånd här i Jämtland och även i, framförallt i Västjämtland, där man kan enkelt kunna ha ett, till exempel ett återbesök på distans via video och man kan se varann. Så att det är väl en naturlig del i vår utveckling.
0: Mm. Du, vad mer? Vad kan du säga? Vad kommer förändringen innebära mer konkret för patienterna?
1: Ja, för patienterna söker man vård hos oss precis som vanligt. Det är helt orubbat då, om man säger så, men att förändringen kommer bli en förbättring av tillgängligheten och där man kommer att nyttja med en Nordkry-app. Och det kan ju vara vid återbesök. Det blir enligt våra villkor utifrån Jämtlands behov, om man säger så. Men det kan vara återbesök, det kan vara lättare åkommor, man behöver en snabb konsultation med en läkare. Och allting syftar till att de som verkligen behöver fysiska besök ska få bästa möjliga förutsättningar.
0: Kan man komma och få välja som patient att man bara vill ha fysiska besök?
1: Ja, naturligtvis. Ja. Mm. Och det är precis som vanligt. Utan man kan säga att Kry går in i ett väldigt fint hus i Jämtland och så gör man en tillbyggnad.
0: Okej. Du, hur kommer samarbetet att förändra arbetet för de som jobbar på de olika klinikerna idag?
1: Ja, det blir inte jättestora förändringar för personalen, utan däremot så kan det bli att man får en del mer resurser. Även om vi är störst vårdgivare egentligen är vi inte jättestora, utan vi får en utökning med till exempel att vi har psykologer på distans, vi kan ha mer digitala möten på det sättet. Vår personal kommer få mer kompetensutveckling till exempel. Och sen är någonting som känns väldigt bra, det är att i den här digitala motorn är det utpekade läkare som bara jobbar mot Jämtland. Och vi har redan en Jämtlandsläkare som är en av dem.
0: Mm.
1: Så att,
0: Olle Kristmansson, du är alltså vd då på Medinord som nu är på väg att köpas upp av vårdbolaget Kry. Det är Region Jämtland Härjedalen som ska ge klartecken och godkänna den här affären. Och om de gör det så kommer Kry att bedriva fysisk vård i 18 av Sveriges 21 regioner. Tack så mycket, Olle.
1: Tack.

0: Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Klockan den är 9. Vi ska få senaste nytt från Ekot och Gustava Söder.
1: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet och hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadade. Och enligt Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, kan just Venezuela vara särskilt sårbart för jordbävningar på grund av fattigdom och bristande byggnormer.
2: Ju fattigare områden desto sämre byggnadsstandard, och det är ju som regel de kollapsande byggnaderna som orsakar de stora förlusterna i människoliv.
3: Trots att jordbävningarna i Venezuela skedde i ett område där jordbävningar är vanligt är just de här ovanligt kraftiga, säger Björn Lund.
2: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900, så var det magnitud 7,7. Sen dess har det inte varit någon jordbävning som har varit så stora som de idag.
3: Enligt USAs geologiska myndighet uppskattas i nuläget tusentals vara döda i Venezuela. Björn Lund igen.
2: Det är stor risk för både jordskred och förvätskning, likvifaktion av jorden. Så att det får man nog ta med i beräkningen då när man försöker uppskatta antalet omkomna. De här uppskattningarna görs ju utifrån jordbävningens storlek. Var den har inträffat, finns det risk för tsunamier, skred, likvifaktion. Och sen då befolkningstätheten och byggnadsstandarden. Det är det som vägs ihop till de här estimaten som till exempel den amerikanska geologiska undersökningen gör då. Om att man skulle kunna få tusentals, tiotusentals omkomna.
1: Sa Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, reportrar Ekots Jakob Eriksson och Harald Andersson, Vetenskapsradion. För en stund sedan möttes Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radioscen i Almedalen. En av frågorna som diskuterades var ny kärnkraft, där partierna har olika ståndpunkter.
4: Men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
5: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
4: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
5: Jag vet det. Och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med finns inte. Och vi behöver det inte heller. Det som vi behöver är att bygga ut det förnybara.
4: Det låter som att vi måste fråga Magdalena Andersson. Kommer det verkligen bli någon ny kärnkraft med dig som statsminister? Ja eller nej?
6: Men vi vill ju fortsätta det här projektet, men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har ju helt rätt, det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft, och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Mm. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el till Sverige.
1: Daniel Heldén och Magdalena Andersson intervjuade av Mikael Sjödell i P1 Morgon. Trots förhandlingar mellan USA och Iran ses inget stort prisfall på olja. Marknaden avvaktar, och enligt Torbjörn Ivarsson, råvarustrategi på Centaur Fonder, kan pris på olja istället bli högre beroende på utvecklingen i Mellanöstern.
7: Någonstans finns ju också en riskpremie, att man kan säga att det är fred eller det är vapenvila, men det är ju inte riktigt över.
8: Ja, frågan är hur mycket olja som egentligen har gjutits på vågorna. Alltså hur nära ett fredsavtal USA och Iran faktiskt är. Den stora moroten för Iran att dra ut på tiden är att tömma oljelagren. Detta enligt Torbjörn Ivarsson, som menar att det på världsmarknaden fattas omkring 10 miljoner fat per dag.
7: Nu så är det USA framförallt som tömmer sitt strategiska lager, och det är tomt om ett år ungefär. Om man tänker lite förhandlingstekniskt så har Iran faktiskt mycket att vinna på att inte förhandla fram en deal just nu, utan vänta till dess att lagren är praktiskt taget tomma. För då kanske motståndarsidan är lite mjukare.
8: Och det här är en faktor som marknaden tar lite väl lätt på, enligt Torbjörn Ivarsson.
7: Marknaden har ju tolkat det som att det i stort sett är över, och bara finns en liten, liten risk att det inte är över.
8: Och vad säger du om det?
7: Även om konflikten och Hormuz skulle ta slut och Hormuzsundet öppnas, så skulle det fortfarande vara en kvarvarande brist i minst 2 år. Vilket bara det förklarar varför priset inte faller ner till $60 som det låg på inne, utan ligger på drygt 70 då.
1: Reporter Stina Olilla. För första gången ska miljöbrott och korruption i svensk miljöförvaltning kartläggas av ett forskarteam. Offentliga upphandlingar är ett av områdena där det kan finnas risk för korruption. Men forskarna kommer även att undersöka om branscher eller stärkta särintressen gynnas av myndigheter som reglerar dem. Och det här var Ekot, i studion Gustava Söder.
0: Pippa och Jämtland, är det Emily och Jack som rullar vidare in i den här sommarmorgonen och förmiddagen. Du Jack, hur känns det nu efter att sömnforskaren nästan dissade din plan och strategi här för natten?
9: Jo, men det lät ju som att Joakim någorlunda slog ner på den här taktiken jag har. Att försöka vara lite trött här nu under eftermiddagen, gå och lägga mig tidigt för att ställa klockan, kolla på matchen. Vad var det han sa? Min kognitiva förmåga kan eventuellt vara nedsatt imorgon. Det lät ju inte toppen, men det är ju individuellt det där också. Jag lutar mig mot det. Man kan ju inte dra en generell förklaring. Nej. Över alla människor. Det går ju inte. Och jag vill in i det sista tro på min kognitiva förmåga.
0: Ja, vi får se vad du och jag som lyssnar på radio, vad vi får stå ut med imorgon bitti när Jack då ska vara här och jobba och sända radio och ändå då ha sett Sverige-matchen i natt. Mm. Ja, vi får se om du lyckas somna vid 6-7 tiden ikväll också. Det är det som är planen.
9: Det är mycket som är upp till bevis här och nu. Mm. Det spelas ju lite musik här där jag står nu. Stortorget Östersund har jag kommit till nu. Någorlunda kanske så lugnet innan stormen, vad vet jag. Man förväntas ju tusentals personer hit i natt då. Det är ju storbildsskärm här, lite musik nu då ur högtalarna. Och så här har jag serveringsytan precis också invid mig. Vi ska prata med ansvariga här i radion om en liten stund, om ett gäng minuter efter lite musik och länsnyheter. Man har som växlat upp lite grann, skulle man kunna säga. Man har tagit till lite åtgärder också, de ska vi höra om här strax.
0: Snyggt!

0: Lale med en stund på jorden. Paulina Storbacka tillbaka hos oss en liten stund också med en lokal nyhetsuppdatering nu.
1: Ja, Östersundsbon Rasmus Jönsson vann IMEX Challenge 2026 och det är Sveriges främsta utvecklingsprogram för unga entreprenörer där över 100 deltagare samlas för tävlingar, nätverkande, föreläsningar och verklighetsbaserade affärsutmaningar. Och i år fick två unga länsbor möjligheten att delta genom stipendier från Nyföretagarcentrum Jämtland Härjedalen. Nu har Rasmus Jönsson utsetts till en av Sveriges mest lovande unga entreprenörer. Och del av den här vinsten är en resa till Berlin.
0: Mm. Vi byter ämne, klockor, ringar och appar. Ja, idag finns det flera sätt att tracka måendet. Alltså följa olika data som sömn och fysisk aktivitet. Och det ska vi prata lite grann om nu, Paulina.
1: Mm, ja, för samtidigt som många av de här smarta produkterna är fiffiga och underlättade vardagen för många och så poängterar Per Jonsson som är docent i klinisk psykologi vid Lunds universitet att klockan stundtals hjälper mer än vad den hjälper. För när smarta verktyg registrerar sänkt kondition eller minskad rörelse upplever många ganska stor oro. Klockan kan alltså göra en mer ångestfylld och sänka ens självkänsla.
2: Att vi litar mer på apparna än vad vi litar på oss själva. Vi använder mer och mer appar för att kontrollera oss själva. Desto mer urholkar det egentligen vår självkänsla.
0: Mm, vad ska man göra då om man känner att klockan tar över?
1: Ja, men experten Per tycker att man ska låta klockan ta lite semester.
2: Mitt goda råd är ta några löprundor utan verktyg. Låt det här stresssystemet vila lite grann. Speciellt på semestern tror jag att det är bra att befria sig lite grann.
0: Mm. Paulina, har du någon smart klocka?
1: Jag har inte det. Jag har funderat på det. Ja. Men har du?
0: Ja, men jag har en på armen här.
1: Ja,
0: visst blir man lite sådär stirrig på den ibland.

0: Queen med Radio Gaga. Inför nattens Sverige-match väntas tusentals människor till Stortorget i Östersund. Där matchen mellan Sverige och Japan visas på storbildsskärm. Och området har blivit ännu större, Jack.
1: Det har ju blivit det, Emelie. Vi står i serveringsytan nu, jag och ansvarige här, Emelie Dillner. God morgon.
2: Hej.
1: Du... Det blir en lång dag för dig idag.
2: Jo, men det blir det verkligen, som alla andra dagar den senaste veckan.
1: Har det varit hektiskt?
2: Jo, men verkligen, det har det, absolut. Men väldigt roligt såklart att det har varit så bra uppslutning här på torget.
1: Mm. Tusentals människor?
2: Ja, det har det varit. Vi har inte någon officiell siffra än, men det har varit otroligt mycket människor här på torget. Framförallt när Sverige har spelat sina matcher.
1: Just. Och i natt är det dags igen då, 01:00 avspark. Och man får ju lov att konstatera att ni har som växlat upp här nere.
2: Jo, men det har vi verkligen gjort. Vi märkte ju tidigt här att området är kanske lite för litet och framförallt serveringsytan. Vilket gjorde att vi tog ett beslut om att bygga om och göra en betydligt större serveringsyta och framförallt en större uteservering. Så att ikväll och även förra matchen hade vi kapacitet att ta in ännu fler personer här på området.
1: Så till en början handlade det om 700, nu får ni ta in 900. Och ni har som gjort om lite här, förstår jag också, på själva området.
2: Ja, men precis. Inför förra Sverige-matchen så satte vi upp högstaket runt hela uteserveringen för att liksom kunna ha bättre kontroll, minimera risken att någon skulle liksom välja att hoppa över de tidigare lägre staketen. Så det är en åtgärd vi liksom har vidtagit för att, ja, men kunna upprätthålla en ännu bättre och högre säkerhet. Mm.

0: Jag tittar runt här, det ser ut att vara någorlunda kvadratiskt. Det sitter orangea staket nu och sådana här kravallstaket tror jag väl att de kallas, som är väl ungefär ja, någonstans närmare 2 meter höga. Under Tunisiematchen, den första, där gjorde ju kommunen och polisen då en tillsyn där de konstaterade då att man som försökte planka in vissa. Har ni som bättre uppsikt över området nu skulle du säga?
1: Jo, men absolut, det har vi ju. Vi har ju betydligt bättre uppsikt, men framförallt så är det ju betydligt svårare att kunna ta sig in. Sen har vi också fler personer som jobbar på området, både värdar och vakter. Så att det påverkar ju också liksom, till det positiva.
0: Inför i natt då, Emily, vad har du för förväntningar? Vad tror du om natten?
1: Nej, men jag förväntar mig en bra uppslutning. Det verkar som att vädret, ja, vi har väl inte någon jättehög temperatur i luften, men det kommer vara varmt i tältet när det är mycket folk. Uppehåll, inget regn, väldigt positivt. Jag har sett otroligt mycket regn här senaste veckan, framförallt på Sveriges senaste match. Så att förväntningarna är höga. Jag tror att det blir en riktig folkfest.
0: Jag har ju blivit dissad av sömnforskare här under morgonen för min taktik att försöka kolla på matchen i natt. Hur känner du kopplat till sömnen själv, Emily, du som jobbar hårt här senaste tiden?
1: Ja, men sömn är en bristvara, det är det absolut. Men vi håller modet och humöret uppe. Vi har några dagar kvar och sen får man sova i kapp några dagar helt enkelt.
0: Vågar du dig på en gissning också hur det kommer gå mellan Sverige och Japan?
1: Oh, den är svår, men jag hoppas verkligen att vi tar en poäng, det gör jag.
0: Blir särskilt god stämning då?
1: Det kommer det bli, mest roligt.
0: Emily Dillner som är ansvarig för serveringsområdet på Stortorget som ju då visar Sverigematchen i natt på storbildsskärmen som vi har precis bakan för oss. Tack så mycket, ha en trevlig och lång dag då.
1: Tack detsamma.
2: Jack, du som ska se matchen, blir det där eller hemma i soffan?
0: Jag tror att det blir svårt för mig, apropå min kognitiva förmåga, att om jag skulle så då sova lite, ställa klockan, ta mig ner till Stortorget och sen vill jag ju gärna sova lite efter matchen. Jag har svårt att se att det går ihop, men vem vet, allting kan hända.
3: Det är bara att komma hit.
2: Vi får se, jag röstar på att du ska vara hemma och se, så att du är en dräglig kollega imorgon bitti.
0: Ja, men det försöker jag alltid se till att vara.
2: Bra.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
2: Ja, men det var det dags för här igen. Det tävlas ju här i P4 nu under sommaren i programmet Sommartid som tar över. Är det dags för tävling? Och då har vi uttagningen nu till Hitta hitten. Det gäller att känna igen ett låtklipp. Det gäller att gissa rätt titel eller artist på det här låtklippet som jag spelar strax. Och då har du chansen då att ta dig till tävlingen i Sommartid om en timme. Svaret vill vi få in i Sveriges Radio-appen. Lyssna här nu då. Vad är det för låt idag? Ja, vad var det där för låt? Känner du igen den? Skriv ditt svar i appen. Sveriges Radio heter den. Det finns en puff där på själva startsidan i appen. Hitta hitten heter puffen. Skriv vad låten eller artisten heter. Och så skriver du namn på dig, telefonnummer och vart du befinner dig. Så kanske blir du som får vara med och tävla då i Hitta hitten i Sommartid om en timme. Du får höra på en helt annan låt nu först och främst så länge medan du levererar svaret. Eller ja, i appen. Så ger jag dig svaret om, vad blir det, 4 minuter efter ekouppdateringen. In och svara nu. Vore kul om fler från Jämtlands län är med i det där programmet och tävlar.

0: Don't You Want Me sjunger Human League. Här kommer Ekot nu med nyheter.
1: I Nottingham i Storbritannien har hundratals spädbarn och mammor fått skador eller dött på grund av brister i mödravården vid stadens universitetssjukhus. Det visar en granskning som släpptes igår. James Murray, hälsominister i Storbritannien, säger till BBC att han hoppas att detta blir en vändpunkt för mödravården i landet. De två jordbävningarna i Venezuela i natt var ovanligt kraftiga. Det menar Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Skalven inträffade med bara sekunders mellanrum och uppmättes enligt USAs geologiska myndighet till magnituder på 7,2 till 7,5. 32 personer har hittills bekräftats döda. SJ kommer att fortsätta köra nattåg i övre Norrland fram till 2028 enligt ett pressmeddelande. Trafikverket ger SJ uppdrag att fortsätta driva nattrafik som går bland annat mellan Stockholm och Narvik och även Stockholm och Umeå.
0: Gustav, vad sa du där med det senaste? Ja, men nu avslöjar jag svaret då. Vad var det för låt vi spelade? Fick du in svaret i appen? Annars röjar det nu i alla fall. Mares var det ju. Med Sunnan Wind som de sökte idag i tävlingen Hitta hitten. Den hör du mer om i här i radion efter 10.

0: En låt som kom för någon sommar sedan och gått varm sedan dess, inte minst här på somrarna. Det är Mares med Sonan Vind, låten som blev dagens uttagning till tävlingen Hitta hitten. Du, nu ska vi ta och uppdatera oss på nyhetsläget lite. Du ska få lokala nyheter för klockan har blivit 9:30 ju, och då har kollegorna satt ihop en uppdatering till dig.
1: Krokoms kommun bjöd under onsdagen in till samrådsmöte i Ås där de vill bygga mellan 70 och 90 nya bostäder. Håkan Nilsson och Gun Haraldsson är boende och lantbrukare och de är kritiska till byggplanerna.
2: Ja, men alltså, vi tycker inte att det ska byggas något mer i Ås.
3: Vi har ju bott i Åsbygden ganska länge. Civilisationen kryper närmare och närmare och vi som brukar marken känner också att det blir tryck mot vår verksamhet.
1: Markbiten som politikerna har beslutat skicka ut en plan om ligger vid norra infarten till Ås, bortåt Tängtorpet. Och boende i Ås har också kritiserat själva samrådsmötet. Att kommunen la ut inbjudan på Facebook först dagen före pekas ut som ett av problemen.
4: Vi har gjort det vi kan.
1: Diana Lindström är planarkitekt på Krokoms kommun och hon håller inte med om att det skulle vara dåligt utlyst.
4: Vi kungjorde det här i ÖPA-LT den 13 juni. Sen har det legat upp på hemsidan den 15 juni. Och dessutom har det här stått med i informationsbrev som har skickats ut.
1: Att mötet hålls mitt i sommaren när folk är på semester kritiseras också.
4: Men vi har ju tagit hänsyn till det. Planhandlingarna blev ju klara nu till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 4 juni. Enligt plan- och bygglag så ska en detaljplan vara ute minst 3 veckor. Nu är den ute i 7 veckor. Men det är alltid någonting man kan ta med sig till framtiden.
1: Det rapporterar Elin Hernqvist och Klara Urnell.
5: En man hemmahörande i länet i över 20-årsåldern döms för ringa narkotikabrott efter ett besök på en krog i Åre i våras. Mannen hade 0,17 gram kokain i en påse i sin plånbok. Till polisen har mannen sagt att han inte minns vilken kompis som han fått det av och att det legat där i 3 år. Östersunds tingsrätt dömer mannen att betala sammanlagt 21 000 kronor i dagsböter samt 1 000 kronor till brottsofferfonden. Reporter Paulina Storbacka.
0: Uppdaterade, det är vi nu. Bra, Jack Forsgren, Emelie Andersson, det är vi som hänger kvar med dig en stund till.
6: Vi gör ju det en knapp halvtimme ju, för sen är det dags för sommartid i P4, det rikssända programmet.
0: Du, vi är lite nyfikna idag, Jack, på hur alla tänker kring nattens match.
6: Precis, Sverige-Japan, sista gruppspelsmatchen här i VM. Och det har rasslat till när det kommer till kommentarer på vår Facebook-sida. Kul med engagemang, tack för det. Ann-Kristin skriver kort och gott självklart med massa Sverige-flaggor, applåderande händer och gula och blå hjärtan och fotbollar.
0: Hon kommer att kliva upp och se matchen då. Anneli skriver, jobba till 10:30, sen hem och ta en promenad med hundarna, göra lite gott fika och bänka mig framför tvn. En ledig fredag till söndag, på mig hjälper ingen skönhetssömn. Härligt ändå, Anneli, liksom, och du jobbar så pass sent på kvällen. Då kanske det är lagom att matchen börjar 1 och så kan du sova sen resten av helgen.
6: Det låter ju som ett bra upplägg där, tacksamt. Kul när det blir så ju. Hoppas att det blir en kul stund där ju. Och att Sverige vinner förstås. Mm. Lisa skriver, ska absolut göra ett försök. Är så kvällstrött av mig. Ja, det lät ju inte som bästa förutsättningen i och för sig då. Men, och skriver vidare, upp och jobba imorgon bitti också. Lär bli hyperaktiv/trött om jag lyckas ta mig igenom matchen.
0: Ja.
6: Ja. Kämpa på, Lisa.
0: Mm. Daniel, han skriver, jag bor 5 minuter från jobbet, så det är bara att gå upp och sedan somna om i 3,5 timmar. Så att det verkar som att man ska sova lite, kliver upp och tittar på matchen, sover lite till.
6: Ja, och Daniel tänker ju lite lika där då.
0: Ja, bara att han får sova längre imorgon bitti.
6: Ja, jag hoppas ju på att jag får in en goda 2 timmar efter matchen och mellan matchen och jobbet, så att säga. Ja. Så att jag kommer in pigg och glad och taggad på en fredagssändning tillsammans med dig, Emelie, och lyssnarna.
0: Jag tänker sova. Jag undrar hur många med mig imorgon som kommer få dras med trötta kollegor. Vi får se.
6: Risken finns.
0: Jag tänker snart får jag ändå veta hur matchen kommer att gå. Vi ska prata med ägaren till hästen Beauty Boy. Han har ju tippat matchen och han vet ju hur den slutar. Vi hör om det strax.

0: A Little Less Conversation med Elvis versus JXL här i P4 Jämtland. Nu ska vi servera morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Mats Fagerström som kommer med sambafotboll och detaljer inför nattens svensk drama mot Japan.
1: Det konstaterar att Brasilien dansar vidare till 16-delsfinal som gruppvinnare efter en överkörning av Skottland och kan ställas mot Sverige. Parallellt så vann Marocko med 4-2 mot Haiti och får möta gruppvinnaren i Sveriges grupp medan Brasilien får möta grupptvåan. Ett Brasilien med en efterlängtad comeback.
2: Efter nästan 1000 dagar borta från den brasilianska landslagsfotbollen, nu är Neymar tillbaka.
3: Här är publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål, det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får...
2: Och efter det 20 minuter långa inhoppet i Brasiliens 3-0-seger mot Skottland så hyllade Radiosportens expert Jon Persson den tidigare storstjärnan Neymar.
4: Ja, han var gamla vanliga Neymar.
5: Jag tyckte han såg pigg ut, rapp, snärt i passningsspelet, bra värderingar när han ska gå själv, när han ska göra saker. Och det var kul att se honom tillbaka, så jag måste säga att jag tyckte han var bra.
1: Expert Jon Persson, Andreas Mats och Pontus Lind där. För svensk del handlar det alltså om Japan i natt. Minst oavgjort så är man vidare till 16-delsfinal. Radiosportens expert igen, Jon Persson, om vad nu som måste förbättras.
6: Ja, men det uppenbara är ju såklart i defensiven att man behöver få stopp på det som vi såg mot Nederländerna, att man hade väldigt enkelt att ta sig fram på kant och dessutom väldigt öppet när man tog sig in från kant. Så det är det enkla, tror jag. Jag tror att det är ganska enkelt för svensk landslag att rätta till de detaljerna. Offensivt så är det mer, skulle jag säga, lugnet från backlinjen framåt. Vi vet att vi har två oerhört skickliga forwards. Vi behöver sätta dem med så bra bollar som möjligt. Inte bara sätta dem med en boll i midja eller bröst eller huvud, utan bra passningsspel. Och då skulle jag vilja säga att det blir väldigt viktigt vad vi gör med bollen nerifrån, så att säga. Så att ett fint lugn från backlinjen och framförallt centralt mittfält då, som jag hoppas vi kan få till på ett bra sätt.
1: Expert Jon Persson med koll på detaljerna. Klockan 1 i natt alltså så hör ni matchen mot Japan här i P4. Till sist ett avsked.
7: Emil Forsberg har gjort sitt i det svenska herrlandslaget i fotboll. 34-åringen meddelar att landslagskarriären är över. Det säger Emil Forsberg i fotbollsmorgonsändning på YouTube.
8: Jag har inte ens meddelat Sverige det här än, men jag ska göra det efter VM. Som jag sa förut så är jag otroligt glad och stolt över allt det jag fått göra i landslaget och liksom fått uppleva. Så att jag är bara tacksam.
7: Emil Forsberg, som idag spelar i MLS-klubben New York Red Bulls, var länge en nyckelspelare i det svenska landslaget och ledde Sverige fram till VM-kvartsfinal 2018. Totalt blev det 92 landskamper och 21 mål.
1: Rapporterade Andreas Lundin. Har du nu inte fått nog av VM-fotbollen så hittar du massor av godbitar i appen Sveriges Radio. Bland annat en hemlighetsfull Besford Senelli om han ingår i startelvan eller inte. Och hur Graham Potter tänker om förändringar i startelvan.

0: Kimberly med Eternity. Sist var hästen Beauty Boy från Brunflo väldigt säker på sin sak. Sverige förlorar mot Nederländerna, tippade han. Och det gjorde de. Tyvärr så fick ju ponnyn rätt. Och nu väntar Japan för det svenska herrlandslaget i fotboll på VM, alltså i natt. Och då måste vi fråga dig, Kenneth Nordenmark, ägare till hästen Beauty Boy, som alltså ser till att han tippar på matcherna. Ja men du, hej, hallå.
1: Hej, hej.
0: Ja men du, ni har ju då kört. Vad tror Beauty Boy om nattens match?
1: Ja precis, vi körde igår redan. Den här gången tippade han Sverige faktiskt.
0: Woohoo! Hur kände du när han gick fram till svenska flaggan?
1: Han brukar ju ha rätt, så att nu hoppas vi på det, för Sverige behöver ju poängen också.
0: Mm. Vi har ju tidigare varit på besök hos er. Vi var ju med live när Beauty Boy tippade första matchen. För de som inte har hängt med, det går ju till så att ni ställer upp tre koner framför hästen. En kon med varje lands flagga och en med ett kryss då, som står för oavgjort. Och sen får hästen gå till den kon han tror ska vinna. Han var ju väldigt säker på Nederländerna sist. Hur säker var han den här gången?
1: Han var nästan mer säker den här gången. Det var inget snack om saken.
0: Det var liksom raska steg med hovarna fram till svenska flaggan.
1: Jajamensan.
0: Ja. Gud vad härligt. Men du då, för frågan är hur mycket vi ska lita på han då. Han har haft ganska mycket rätt. Sist vi snackade med dig hade han tippat rätt på ungefär hälften av matcherna. Så då är det ju lite hälften. Men hur har det gått sen dess? Hur många tippningar har han satt?
1: Jo men nu är han fortfarande på ungefär på 50%. Igår hade han en jättebra dag där han satt 5 av 6 matcher. Sen så brukar han allt som oftast ha rätt för de som är lite underdog. Och det är ju Sverige i den här matchen. Så vi hoppas ju.
0: Ja, men Sverigematcherna hittills har han tippat helt rätt va?
1: De har haft rätt allihopa.
0: Ja, då tror vi på svensk vinst i natt va?
1: Ja, vi gör ju det.
0: Ja, du, hästen vinner ju pengar också för varje rätt. Sist pratade vi att ni var uppe på 500 kronor va? Hur mycket är ni uppe i nu?
1: Ja, men drygt 650 är väl på nu tror jag. Jag har inte räknat ihop gårdagen sen, men ungefär 650.
0: Ja. Ja, men du, vad har du då för plan för natten? Kommer du vara uppe och följa matchen?
1: Ja, Sverige-matchen ser jag nog. Den är ändå en rimlig tid, 1. Mm. Sen får man vara lite trött på jobbet imorgon.
0: Ja, du tar den risken.
1: Jag går på semester sen, så det är lugnt.
0: Ja, det är lugnt. Du kan ha en trött sista dag.
1: Ja, exakt.
0: Ja, aha, men du, alltså hur börjar Beauty Boy bli lite utsliten av allt det här tippande? Eller är han fortfarande på hugget och tycker att det är kul?
1: Han tycker det är superkul. Jag däremot insåg man inte att det var 107 matcher vi skulle tippa innan vi började.
0: Nej, du har mycket att stå i om man ska tippa på alla matcher.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, mycket att hålla koll på hela tiden.
1: Ja, nu när det är sista omgången så är det 6 matcher varje dag också.
0: Så då kör ni den här proceduren liksom. Han tippar 6 matcher åt gången.
1: Ja, det blir ju så. Ja. Sen så lugnar det ner när slutspelet kommer, så vi längtar lite dit just nu.
0: Jag fattar det. Svetti, tur att du har semester och ser fram emot så du kan vila upp dig efter det här tuffa hästjobbet. Kenneth Nordenmark, ägare till då hästen Beauty Boy. En vit ponny som går där i hagen i Brunflo som tippar på alla matcher. Och nu tippat på att Sverige vinner mot Japan i natt. Vad tror du för resultat?
1: Oj, om vi ska gå på hans linje, då tror jag 2-1 till Sverige.
0: 2-1 till Sverige. Mm. Snyggt! Kenneth, vi håller tummarna för det, så får vi väl se då hur det går.
1: Mm.
0: Tack och hej!
1: Tack så mycket. Hej då!

0: John Lennon med Woman.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Östersunds FKs lagkapten Ali Suljic lämnar klubben för norska Egersunds IK i andra ligan. Ali Suljic, flyttlasset går redan idag, va?
3: Jajamän, jag springer ut nu och flyttar grejer så att säga. Så jajamän, det är igång.
0: Ja, hur känns det att lämna Östersund?
3: Det är blandade känslor. Ja, jag trivs väldigt bra, jag och min familj. Så min äldsta son har växt upp och min yngsta föddes här för ett halvår sedan. Så det är klart det är blandade känslor samtidigt som att jag måste tänka om mig själv och min karriär lite så. Men absolut, blandade känslor.
0: Mm. Du, varför slutar du i Östersund?
3: Ja, det är väl många anledningar, men absolut finns det vissa specifika anledningar, men ja, det är nog bäst för bägge. Men ja, jag måste tänka på själv liksom, situationen. Den ska inte bli hållbar i längden, så ja, det känns som det är nödvändigt för mig att göra det här steget nu.
0: Du, i slutet av april så åkte du på ett rött kort efter att du ilsknat till och riktat ett slag mot en motspelare i Öster. Hur ser du tillbaka på den här händelsen nu?
3: Det är väl klart, man är ångerfull såklart. Samtidigt är jag förbi den fasen. Det var ju väldigt jobbigt första veckorna, men samtidigt som jag precis nämnde är jag förbi den fasen. Men absolut, jag var ångerfull och ja, men önskar att det hade hänt.
0: Mm. Var det ett rimligt straff, tycker du?
3: Med tre matcher, tänker du?
0: Ja, precis.
3: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag räknar väl ungefär runt det, skulle jag säga.
0: Mm. Ja, för sen det röda kortet, du stängdes av några matcher och efter det har du dragits med skada också. Har inte kunnat spela alls. Alltså, hur har den här tiden sen det röda kortet varit för dig?
3: Nej, men hackigt som sagt. Jag missar lite matcher där, så ja, men det har varit upp och ner. Ja, men väldigt hackigt. Men väldigt hackigt, det är väl ett ganska bra ord då, eller bra sammanfattning.
0: Mm. Du, har den här incidenten i matchen mot Öster något med att göra att du nu lämnar ÖFK?
3: Nej, kanske inte just den, men det är väl en incident innan som har hänt liksom, som lite andra incidenter, men ett annat tillfälle som vi tyckte lite olika åsikter. Därefter fick jag mitt röda kort, så jag förstod ganska snabbt att jag inte skulle, att ni skulle få spela liksom. Så jag var ganska beredd på att det skulle bli så här, men jag var förberedd så att säga.
0: Mm. Du, nu då, och lämna det här och ta steget framåt, hur känns det?
3: Men det är kul, framförallt karriärmässigt är det ju väldigt, liksom, väldigt nytt äventyr så att säga. Samtidigt som jag sa, man lämnar ju liksom vänner här, man har blivit väldigt, väldigt nära. Simon är väldigt liksom tajt vän för livets ande. Så det är klart, det blandade känslor, men samtidigt ska det bli kul också på ett annat plan.
0: Mm. Hur är formen nu då?
3: Det är väl bra, tycker jag. Jag känner mig väldigt bra fysisk form. Så, alltså kroppsmässigt så känns det väldigt bra. Så ja, men jag har bra förväntningar och förhoppningar så att säga.
0: Mm. Egersund i andra ligan i Norge då. Ja, vad tänker du om framtiden där med dem och det laget? Hur går det för dem?
3: Jag sa att de vann i helgen med 5-2 mot Haugesund. Så de är runt mitten där. Så absolut, det är ganska nära upp till playoffplatserna. Så det ser okej ut ändå. Så inte dåligt ut.
0: Mm. Ali Suljic, som alltså lämnar Östersunds fotbollsklubb nu, går till norska Egersunds IK i andra ligan där. Lycka till!
3: Tack snälla, tack!
2: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.

0: Kärlek kommer med sommar med Lena Philipsson här i P4 Jämtland. Och du asgarvar där, Jack, och är så nöjd. Du och jag, vi har ju missförstått så mycket här och just blivit varse om en sak.
1: Ja, precis. Mycket av den här morgonen har ju handlat om hur det ska gå egentligen för mig imorgon bitti. Jag har ju lagt upp en plan, jag ska vara trött i eftermiddag och lägga mig, vakna till matchen, se matchen och sen försöka klämma in lite sömn för att komma upp imorgon bitti 05 för att börja jobba. Men som the tables have turned.
0: Så möter du en kollega i garaget som säger: jag ska ju upp och ut och åka och jobba imorgon i bilen tidigt. Då inser vi att du ska ju inte alls jobba med mig i det här morgonprogrammet imorgon bitti.
1: Utan jag ska sända eftermiddag, är det så?
0: Så är det, så står det i schemat. Du börjar jobba 9:30. Snacka om att du får det förspänt nu med sovmorgon och kan liksom se den här matchen 1 utan några problem.
1: Utan några som helst problem, wow.
0: Oj, vad du har våndats över det här hela veckan och lagt upp en taktik och plan. Hade du bara kikat in i schemat för länge sen, hade du insett det här, Jack?
1: Då hade jag haft koll på det här, men nu blev det så här istället. Och det var ju lite dråpligt och lite festligt i alla fall om du frågar mig också. Jag behöver inte ens gå och lägga mig 6 i eftermiddag. Jag kan ju vara uppe hela vägen fram till 01 och sen få min skönhetssömn ändå och vara pigg imorgon förmiddag.
0: Kul för dig.
1: Kul när det går bra för andra, eller hur, Emelie?
0: Ja, jag älskar det, verkligen. Jaha, men Sofia Hegervaller som hänger med mig imorgon bitti då. När du
1: det blir säkert jättebra även det. Och till er andra då som får kämpa i natt, lycka till.
0: Ha så trevligt med matchtittandet. Jag sover och säger vaken med dig här i radion från 6 imorgon bitti om du är uppe då. Nu kommer sommartid strax här i P4 efter Ekot. Nu 10:00. Ha en fin dag.
1: Ha det gott.
2: Med att minst 32 personer har dött och 700 skadats i de två kraftiga jordskalven i Venezuela i natt. Det säger den tillförordnade presidenten Daisy Rodriguez. Enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1 000 och 10 000 personer. Skalven hade en magnitud på 7,5 respektive 7,2 enligt samma myndighet. För en stund sedan möttes Miljöpartiets Daniel Heldén och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radios scen i Almedalen. En av frågorna som diskuterades var ny kärnkraft, där partierna har olika ståndpunkter.
3: Men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
4: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
3: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
4: Jag vet det. Och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med finns inte. Och vi behöver det inte heller. Det som vi behöver är att bygga ut det förnybara.
3: Det låter som att vi måste fråga Magdalena Andersson. Kommer det verkligen bli någon ny kärnkraft med dig som statsminister? Ja eller nej?
5: Men vi vill ju fortsätta det här projektet. Men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har helt rätt. Det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft. Och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Mm. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el till Sverige.
2: Säger Magdalena Andersson och Daniel Heldén, intervjuade av Mikael Sjödell i P1 Morgon. Nu utvecklas varningssystem för att bättre förbereda sjukvården inför kraftiga värmeböljor som leder till dödsfall och att fler människor behöver sjukvård. Gabriele Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
6: Extremväderhändelser har en stor påverkan på hälso- och sjukvården. Man måste ha något system för tidig varning.
7: Forskarna i Climes har nu tagit fram ett varningssystem som är en prognos av konsekvenserna vid en kommande värmebölja. Den bygger på väderprognoser som är väldigt tillförlitliga för värmeböljor redan flera dagar upp till 2 veckor i förväg och statistik över dödsfall vid sådana tillfällen. Deras system har visat sig fungera för hela Europa, som enligt klimatforskningen drabbas allt oftare av värmeböljor som också blir varmare på grund av klimatförändringen.
6: Dessa konsekvensbaserade prognoser ger en mycket mer direkt bild av vad belastningen troligen kommer att vara. Nu har vi visat att det fungerar för dödsfall, men man kunde också titta på andra temperaturrelaterade hälsoutfall.
2: Reporter Daniel Werjö. Och detta veckor klockan 10 med Alexander Ivanovski.
0: Ja, men där är klockan slagen för sommartid i P4.
8: Den här torsdagen då vi ska upp mot 30 grader på sina håll i Sverige och vi ska försöka kyla ner dig i det här programmet.
9: Ja, och nu är vi i Kungälv som ligger alldeles utanför Göteborg. Och Göteborg är ju känd för bland annat Paradgatan som heter Avenyn. Här avgjordes även VM i friidrott 1995 och på matsidan, ja, då är det främst färska räkor, kokta kräftor, samt krabbor och den fantastiska hummen som gäller. Men idag ska vi tala om en helt annan special som mättar magen, nämligen halsspecial. Själv heter jag Hans Andersson.
10: Ja, och på en åker i Bjärred i Skåne i närheten av Lund så finns jag och tusentals lantbrukare. För det är mässa för alla de som odlar vår mat och ja, men alla som älskar traktorer och jordbruksmaskiner och är nyfiken på den senaste tekniken. Och jag kommer garanterat få en sandalbränna för det är riktigt varmt här på åken idag. Om en liten stund så ska jag ägna mig åt den mest populära aktiviteten här, nämligen att hoppa ner i den så kallade gropen. Spännande va?
11: Och i den gassande solen i Karlstad på Stora torget förbereder man inför fortsättningen utav SM-veckan. Under den här veckan så avgörs 30 idrotter, 90 svenska mästare ska utses. Här förbereder man för målgång i orientering. Det kommer att vara skateboard, funktionell fitness och boll. Och jag ska kika lite närmare också på andra idrotter på andra arenor, till exempel här i Klarälven intill där det just nu pågår vattenskidor.
8: Ah, det är Hasse, det är Klara och det är Lotta. Våra tre reportrar utspridda över Sveriges land idag.
0: Mm, och i en studio i Jönköping, där finns Carolina Blad och Malte Nordlöf.
8: Kör vi!

0: Molly Sandén har verkligen koll på det där som vi håller på med här i sommartid i P4. Fånga en sommar.
1: Ja, jag kände det när jag hörde låten här nu, att det är ju glädje och fint och sådär att fånga en sommar, men det är också förknippat med en del press ju.
0: Mm.
1: Att man ska hinna uppleva allting som finns bara på sommaren i form av evenemang och härligheter och sociala tillställningar och sådär. Så jag försöker just nu hantera att det viktigaste på sommaren är ju att släppa stressen.
0: Ja.
1: Och då vill jag bara erkänna en sak nu, så jag har gjort det i början av programmet. Jag har brutit min badstreak.
0: Men Malte,
1: ja,
0: du var ju verkligen on a roll. Det gick ju bra.
1: Jag skulle bada varje dag under hela sommaren. Mm. Men sen så blev det lite förknippat med att jag kände en press.
0: Ja, nej, det är inte bra.
1: Och då insåg jag, nej, men den känslan ska vi inte ha på sommaren.
0: Nej, det ska vi inte.
1: Däremot så kan jag lova att idag blir ett bad. För jag har fått en inbjudan av en vän. Och det är förknippat med glädje, det här badupplägget som jag har framför mig idag. Så att alla kan andas ut.
0: Härligt att höra. Du, det är knappt att vi har smält gårdagens matupplevelse, va?
1: Ja, men vi tog ju en omväg igår via magen, som du nu också kan uppleva i bildform via Sveriges Radios sociala medier.
2: Det blir mycket mat.
3: Ja, det blir rätt så mycket mat. Det är gigantiskt. Det är mättande då. Man kan äta av den. Men den här, det är som är unikt då, som sagt. Ett skrovmål med pommes frites tillsammans med skinka och ost.
0: Mm, det var, där hade vi det. Det där målet som var ganska så mastigt, va?
1: Karl Skroven, som är lite av en specialitet i Skellefteå, reporter Cecilia, testade att trycka i sig den här, ja, ganska flötiga maträtten.
0: Ganska. Det här gås igång på runt om i landet, får vi väl ändå säga, va?
1: Ja, men verkligen. Det är folk som gör emojis som ser ut att kräkas, och Henrik skriver extra stroke på köpet.
0: Oj, oj, oj. Niklas, han tycker att nope, hamburgare ska vara hamburgare och pizza ska vara pizza.
1: Ja, Daniel säger, den slår nog till och med den omsusade Elvis-mackan när det kommer till kalorimängd. Ja, smalmat kan man ju inte kalla det där. Men häftigt och någonting som många vill uppleva då och kika in.
0: Ja, du, jag måste bara nämna Robins kommentar här också. Käkade en hambab-tallrikskalsone i Växjö 2006. Ja, hamburgertallrik med kebabtallrik i en kalsone. Åt ej upp hela.
1: Nej, det fattar jag verkligen. Men vadå, är det sant? Finns till och med denna trippelkombo?
0: Det låter helt sjukt.
1: Det låter, ja, verkligen, ja, helt sjukt. Alltså, du reagerar gärna på våra klipp som vi nu pumpar ut på sociala medier. Där heter vi Sveriges Radio P4. Vi har ju också direktväg in till programmet.
0: Det har vi i appen Sveriges Radio.
1: Mm. Och nu har vi gjort det ännu smidigare för dig som direkt lyssnar på programmet i Sveriges Radio-appen. Nämligen att du direkt från själva direktsändningssidan för vårt program hittar en liten knapp längst ner.
0: I själva spelaren då, när man lyssnar.
1: Aha.
0: I liksom en liten meny längst ner så står det delta. Och där kan du skriva in om allt mellan himmel och jord.
1: Ja, du kan skriva in och rapportera din badtemperatur som vi vill ha för att kunna redogöra för badläget i denna varma dag som vi ju har i stora delar av landet. Eller så kan du ge dina tips på hur man får till den perfekta sommardejten.
0: Mm, och det snackade vi om igår. Och Carolina från Kalmar har hört av sig med lite tips. Fruktsallad, salta kex och något gott att dricka, och sen ta en promenad, därefter ett kvällsnattdopp. Sen är det så här. Hon preppar, Carolina. Förbered kvällen innan. Frysa in vatten eller saft.
1: Okej, oj, det var riktigt rigoröst, ja, för att få till den mysiga stranddejten.
0: Mm. Mm.
1: Jag misstänker här, hon delar namn med dig, Carolina.
0: Ja, det gör hon.
1: Men jag tror inte hon delar filosofi vad gäller det här uppstyrda, eller?
0: Nej, jag är ju lite dålig på det där och förbereda och greja om jag inte har liksom något lite större på gång. Men det här lilla i vardagen, där är jag inte så jättebra. Så att det... Snyggt där, Carolina. Jag ska försöka ta med mig detta. För nu är det också väldigt varmt. Man behöver kalla drycker.
1: Jag är väldigt glad att hon nämnde att dejten på sommaren ska innefatta någon form av dopp. För det är ju min absoluta starka tes att är man på en strand och sitter och kuttrar och är romantisk, då måste man också bada nu när det är sommar.
0: Mm.
1: Jag bevittnade faktiskt en stranddejt häromdagen som inte innefattade bad. Och då blev jag lite provocerad.
0: Ja, så var det. Men som sagt, no pressure i sommar, Malte. Vi ska ju inte ha någon press och stress.
1: Jaha, du tänker så, ja. Ja, okej då. Men jag kanske får vara lite dubbelmoralistisk. När det gäller att bada när man går på dejt, där vill jag faktiskt vara väldigt tydlig.
0: Ja, ja. Ja, men på tal om

0: Hos Imagine Dragons, där Oscar det minsann.
1: Ja, och jag tar upp lilla kalkylatorn i mobilen, för jag är inte jättebra på huvudräkning.
0: Nej, inte jag heller, Matte.
1: Men nu måste vi steppa upp och räkna poäng.
0: Ja, för nu har vi Emily Frank från Sollentuna med oss. God förmiddag, Emily.
2: Ja, men god förmiddag själv.
0: Hur är läget i Sollentuna?
2: Det är bara bra. Det är soligt, lite molnigt, men det är varmt ändå.
0: Ja, och vad hittar du på då i den här värmen?
2: Snart tänkte jag åka över till mina föräldrar och sitta och hänga på deras uteplats. För jag är ledig idag.
0: Gött, det låter som en bra plan.
1: Ja. Du, Emily, är du en sån som räcker upp handen när det är dags för musikquiz och säger jag vill vara med?
2: Ja, men faktiskt, jag älskar musikquiz.
0: Oh,
2: det är så kul.
0: Rätt person på rätt plats.
1: Verkligen, ja. Då kör vi.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och konceptet är enkelt, det gäller att svara snabbt och klippen blir bara kortare och kortare. Musik från ett visst årtal.
0: Och då hade du att välja på 1961 eller 2021?
2: Ja, och jag valde 2021.
0: 2021, det är ju inte jättelänge sedan.
2: Nej, det är ju inte det. Jag känner att jag kan det bäst, tror jag.
0: Ja, härligt. Härliga förutsättningar.
1: Vi kommer hålla på dig alltså, Emily, när vi drar igång nu.

0: Vad var detta?
1: Ja, tiden är ute. Det var Klara Klingenström, behöver inte dig idag.
0: Och du behöver ju bara svara antingen artist eller låttitel. Ja. Behöver inte komma med båda och. Men poängen blir fler, så det finns goda chanser.
1: Vi går vidare till två poäng då.

0: Molly Sandén.
1: Jajamän, vi raskar vidare på 4 poäng.
0: Pink.
1: Men det går som ett rinnande vatten. Här kommer femman. Hanna Färm för evigt. Men du har hämtat in en hel del poäng här.
2: Ja. Och nu blir det bara mer och mer poäng här att samla in. Du är på hugget, va, Emelie?
0: Ja, jag är på hugget. Ja,
1: härligt.
2: Då raskar vi vidare.
1: Då har vi 5 sekunder för 6 poäng.
0: Nej, den här kan inte jag.
1: Sven-Ingvars röda tråden slut, var det du bommade där. 7:an då, kommer här.
0: Victor Lexell och Miriam Bryant.
1: Där satt den. Härligt. Vi är nere på de här väldigt korta sekunderna. 3 sekunder för 8 poäng. Abba, don't shut me down. Och då är vi inne på 9 poäng. Sen kröp jag
0: hem. Vad heter han nu då?
1: Det var ju Albin Lee Meldau.
0: Ja, det var det.
1: Josefin. Här kommer nu 10 poängen, Emily. Jag har letat.
0: Miss Li.
1: Jajamän! Tog hem högsta poängen. Snyggt jobbat, Emily.
2: Och jag hoppar över här till vår lilla scoreboard som vi har. Och där skriver jag Emily Frank. Och sen får
1: Vad får vi då?
2: Nu så. 26 poäng!
1: 26 poäng, Emily! Wow. Härligt jobbat! Mycket snyggt jobbat.
2: Då får du på posten vår väldigt fina tygpåse.
0: Ja, men vad trevligt.
2: Ja. Du trycker ner ett kuvert och så kan du stoltsera med den när du är ledig i sommar.
0: Ja, perfekt. Det kan man ha till stranden.
1: Jajamän. Du, stort tack för att du var med och tävlade i Hitta Hitten. Och ha nu en fantastisk dag hemma hos föräldrarna på gräsmattan.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det gott.
2: Hej.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen är det vi hör.
1: Nu under sommaren så poppar de ju upp liksom. Det är bilträffar, det är motorcykelfestivaler, det är båtmässor.
0: Ja, och de här riktigt stora maskinerna, jag tänker traktorer, trösker, gödselspridare, Malte. De är maffia.
1: Ja, de är maffia. Och ja, de hittar vi nu samlade på ett specifikt ställe. Det är väldigt mycket maskiner på liten ort. Vi hamnar på den skånska landsbygden.
0: Mm. Det är Klara Törn som finns, P4 Malmöhus, som finns i Bjärred utanför Lund. Du finns där på lantbruksdagar. Du är på väg ner snarare. I en grop, Klara. Vad är det som händer där egentligen?
2: Ja, jag står här vid en rad med grödor på åken och den slutar vid ett stort vitt tält. Och det är nämligen så att i det här tältet så finns den mest populära aktiviteten på den här jordbruksmässan. Och det, den kallas gropen.
0: Är den stor grop? Är den djup?
2: Det är en jättestor och en djup grop. Jag tänkte jag skulle gå in och titta på den och försöka ta mig ner i den. Så det är ett stort vitt tält.
1: Jaha.
2: Men nu kommer jag in här. Oj, ja. Ja, det är en jättestor grop.
1: Men alltså, typ... men alltså Klara, jag blir nyfiken. Går man bara ner där och socialiserar, minglar och tar en drink? Eller finns det något större syfte med den där gropen i tältet?
2: Nej, men det är väl kanske så att det krävs ett intresse för lantbruk och odling och så för att man ska tycka att det här är jättekul. Men det är väldigt mycket folk här som har, då de har gått ner i gropen som jag tänkte göra nu. Den är liksom 50 meter lång och 3 meter bred och så går man ner här. Och så kan man liksom se olika typer av grödor.
0: Aha.
2: Så liksom på ytan... Här uppe på gräset ser man hur det växer, men sen kan man ju liksom se då, eftersom att man har grävt rakt ner, så kan man se jordlagren. Så här har vi, ska vi se, havre. Ja, ja. Så att, då kan man se att det, om jag ska vara helt ärlig, jag som inte vet så mycket om jordbruk, jag ser mest jord. En jordvägg med massa rötter.
0: Ja, men du ska få hjälp senare i programmet att tolka den där jorden. Men man är på en stor mässa så här med stora maskiner, då tänker man att det kanske är någon fet maskin som lockar. Men nej då, det är en jordgrop.
2: Nej, utan det är en jordgrop som lockar mest.
1: Ja,
2: det ska vi lära oss mer om.
1: Gå inte vilse i gropen, vi kommer tillbaka om en stund, Klara.
2: Ja, du måste hämta mig, jag har kommit upp.
0: Malte, jag har en fördom.
1: Vadå?
0: Att killar älskar att gräva gropar.
1: Alltså jag är kanske inte den mest representativa killen på alla sätt, men när du säger att jag kan få gräva en grop, då I'm there alltså.
0: Är det inte det ni gör på stranden? Ni bara gräver och gräver. Till vilken nytta? Nej, det behöver ingen finnas. Det är bara gräva.
1: Grävandet i sig är ett mål.

0: Calvin Harris där med Summer.
1: Ja, och sommaren pågår för fullt. In och rapportera badtemperatur i appen Sveriges Radio. Så gör vi ett badsvep, det förtjänar vi. Fliken lokalt högst upp och så skickar du in där.
0: Mm. Och nu så gör vi ett nyhetssvep över hela landet.
2: Främtans nyheter. Vi börjar med att det är problem med vattnet i Norråker. Strömsunds kommun, de arbetar med att fixa till det här. De uppger att läget är akut på grund av driftproblem vid vattenverket i kombination med en vattenläcka. Så det kan medföra störningar. Och en reservtank ska köras ut och ställas mitt mot Norråkers handel. Nu till något helt annat.
3: Om du inte kan träna, kanske för att du är sjuk, kan din smarta klocka vara en bov som gör dig ångestfylld. Det säger Per Jonsson som är docent i klinisk psykologi vid Lunds universitet.
4: Att gå ner lite i kondition spelar ju inte någon större roll i det långa loppet. Men vi tillmäter det enorm betydelse. Att nu är livet slut. Jag håller på att dö.
3: Och enligt Per har de smarta klockorna gjort att många inte längre är lika bra på att känna inåt vad kroppen faktiskt behöver.
4: Att vi litar mer på apparna än vad vi litar på oss själva. Vi använder mer och mer appar för att kontrollera oss själva, desto mer urholkar det egentligen vår självkänsla.
3: Så Per har en uppmaning. Ge din smarta klocka semester.
4: Mitt goda råd är, ta några löprundor utan verktyg. Låt det här stresssystemet vila lite grann. Speciellt på semestern tror jag att det är bra att befria sig lite grann.
3: Det rapporterar Andreas Wahlsberg och Klara Urnell.
5: En man hemmahörande i länet i över 20-årsåldern döms för ringa narkotikabrott efter ett besök på en krog i Åre i våras. Mannen hade 0,17 gram kokain i en påse i sin plånbok. Till polisen har mannen sagt att han inte minns vilken kompis som han fått det av och att det legat där i 3 år. Östersunds tingsrätt dömer mannen att betala sammanlagt 21 000 kronor i dagsböter samt 1 000 kronor till brottsofferfonden. Reporter Paulina Storbacka.
2: Fler nyheter hittar du i app Sveriges Radio.
0: Sommartider är det som gäller i P4.
1: Ja, och det tydligaste sättet att förstå det är genom att du hör våra ljuva stämmor i dina öron.
0: Carolina Blad och Malte Norlöv, det heter vi. Och vi pratade ju om det där med att ta det lugnt och liksom stressa ner.
1: Ja.
0: Ska vi göra lite?
1: Men det ska vi göra nu. Alltså tillsammans med en 80-åring. För så många år har hon faktiskt på nacken sedan de första gången dök upp. Och fortfarande är hon en av de mest älskade figurerna.
0: Pippi Långstrump.
1: Oh.
0: Ja. Och det är lätt att få bevis på det. Patricia Gajewska på Barnradion träffade några barn på sommarlov. De älskar Pippi.
1: Ja, frågan är ju då vad det är som vi så här 80 år senare fortfarande gillar så skarpt med just den här starka tjejen. Vi kan väl låta 2,5-åriga Viggo svara på det.
6: Stark! Alina, hon hjälper folk. Klättrar på hus.
7: Oskar. Ja, det var en pappa från ett berg där och försökte flyga.
8: Vad heter du?
9: Milo.
8: Vad skulle du säga att det bästa med Pippi?
9: Då får man alltid vara med om äventyr.
10: Gabby. Hon bärar den lilla gubben och går till Ville Kulla.
8: Skulle du vilja vara som Pippi Långstrump?
10: Men jag är Pippi Långstrump.
0: Åh, det är så fina svar.
1: Ja, men verkligen. Och så tydligt bevis på att Pippi Långstrump är oerhört aktuell som inspiration på hur man ska vara som människa.
0: Ja, och vilken tur att vi nu kan göra alla barnen och säkert deras föräldrar riktigt glada.
1: Ja, vi ska hälsa på oss Pippi i en saga från Barnradion.
11: Du lyssnar på Barnradion

0: Nu går vi till nästa affär,
1: sa Pippi och klev in i leksaksaffären. Alla barna följde med. I leksaksaffären fanns det mycket trevligt. Järnvägståg och bilar som man kunde dra upp. Små söta dockor i fina klänningar, dockserviser och knallpulverpistoler och tändsoldater och hundar och elefanter av tyg och bokmärken och sprattelgubbar. Vad får det lov att vara, sa biträdet.
0: Det får lov att vara lite av varje,
1: sa Pippi och såg sig prövande omkring på hyllorna.
0: Det är lite stor brist på till exempel sprattelgubbar och knallpulverpistoler. Men det ska väl gå att avhjälpa, hoppas jag.
1: Och så tog Pippi fram en grabbnäve med guldpengar. Och sen fick barna peka ut vad de tyckte att de allra mest behövde. Annika bestämde sig för en underbar docka. Tommy ville ha ett luftgevär och en ångmaskin. Och det fick han. Alla de andra barna pekade också ut vad de ville ha. Och när Pippi hade handlat färdigt så fanns det inte så värst mycket saker kvar i butiken. Just innan de skulle gå köpte Pippi åt varje barn en lerjök och när barna kom ut på gatan spelade de på sina lerjökar och Pippi slog takten. Det var ett sånt liv på Storgatan att polisen till sist kom för att se vad som stod på. Vad är det här för oljud, skrek han.
0: Det är Kronobergs regementes paradmarsch. Men jag är inte säker på att alla ungarna har det klart för sig.
1: Sluta ögonblickligen, röt polisen och höll händerna för öronen.
0: Så ja.
1: Pippi klappade honom tröstande i ryggen.
0: Konstapeln ska vara glad att vi inte köpte basuner.
1: Så småningom tystnade lerjökarna en efter en. Polisen sa mycket strängt ifrån att det inte fick vara någon folksamling på Storgatan och att alla barna skulle gå hem. Det hade de egentligen ingenting alls emot. De ville gärna pröva sina leksakståg och köra lite med sina bilar och bädda och sina nya dockor. Så de gick hem allihop glada och belåtna. De åt ingen kvällsmat alls den dagen. Pippi och Tom och Annika skulle också gå hem. Pippi drog kärran efter sig. Hon tittade på.
2: En trafikolycka har inträffat på E14 mellan Järpen och Duved. Det är lite mer exakt mellan Brattland och Så. En singelolycka med en personbil är det. Men det är människor som rör sig vid vägen och det är andra fordon som har stannat vid körbanan. Och just nu verkar det som att det inte går att passera i riktning mot Åre. Även om det flyter lite grann i andra riktningar. Men ganska hög trafikpåverkan alltså. Och det gäller E14 mellan Brattland och Så som ligger på den längre sträckan Järpen-Duved.
0: Och det vore lögn att något sånt ska få drabba mig.
1: Inne i apoteket stod apotekaren och trillade piller. Han tänkte snart stänga. Då klev Pippi och Tommy och Annika fram till disken.
0: Jag skulle be att få köpa 4 liter medicin.
1: Vad då för sorts medicin, sa apotekaren otåligt.
0: Det skulle helst vara en som är bra för sjukdom.
1: Vad då för sjukdom, sa apotekaren ännu otåligare.
0: Ja, ta en som hjälper för kikhosta och skoskav, ont i magen och röda hund. Och om man har råkat fylla in en ärta i näsan och lite sånt där. Och det vore bra om det gick att polera möbler med den också. En riktigt präktig medicin ska det vara.
1: Apotekaren sa att det fanns inte någon medicin som var fullt så präktig. Det skulle vara olika medicin för olika sjukdomar, påstod han. Och när Pippi hade nämnt ett 10-tal andra åkommor som hon också ville ha botade, ställde han fram en hel rad flaskor på disken. På en del skrev han utvärtes, och det betydde att den medicinen fick man bara använda att smörja utanpå. Pippi betalade, tog sina flaskor, tackade och gick. Tommy och Annika följde henne. Apotekaren tittade på klockan och kom underfund med att det var dags att stänga. Han låste dörren ordentligt efter barnen och tänkte på att nu skulle det bli skönt att komma hem och få en bit mat.
0: Oj, oj. Jag glömde ju nästan det viktigaste.
1: Eftersom dörren nu var stängd satt hon pekfingret på ringklockan och tryckte hårt och länge. Tommy och Annika hörde hur gällt det ringde där inne i apoteket. Om en stund öppnade sig en liten lucka i dörren. Apotekaren stack ut huvudet. Han var rätt röd i ansiktet. Vad vill du nu då, sa han argt åt Pippi.
0: Jo, ursäkta, snälla apotekaren. Men jag kom att tänka på en sak. Apotekaren, ni som förstås är så bra på sjukdom. Vilket är egentligen bäst när man har ont i magen? Att äta en varm palt eller lägga hela magen i blöt i kallt vatten?
1: Apotekaren blev ännu rödare i ansiktet. Försvinn, skrek han, och det är genast annars. Han slog igen luckan.
0: Kors vad den var arg. Synd. Man skulle ju rent av kunna tro att jag hade gjort det något.
1: Hon ringde en gång till på klockan och det tog inte många sekunder förrän apotekaren blev synlig i luckan igen. Han var alldeles förfärligt röd i ansiktet.
0: Varm palt är väl kanske nog en aning hårdsmält,
1: förmodade Pippi och blickade upp på honom med vänliga ögon. Apotekaren svarade ingenting utan slog igen luckan med en skräll.
0: Nåväl. Då försöker jag med en varm palt i alla fall. Han får skylla sig själv om det går galet.
1: Hon satte sig lugnt ner i trappan utanför apoteket och radade upp alla sina flaskor.
0: Tänk vad stora människor kan vara opraktiska. Här har jag nu, låt mig se, 8 flaskor. Och alltihop skulle utmärkt bra kunna få plats i en. Men det är ju tur att man själv har lite vanligt sunt bondförstånd.
1: Med dessa ord plockade hon bort korkarna ur flaskorna och tömde sedan all medicinen i en enda flaska. Hon skakade den kraftigt. Därpå lyfte hon flaskan till munnen och drack i djupa klunkar. Annika, som visste att en del av medicinen skulle användas att smörja utanpå, blev lite orolig.
3: Men Pippi, hur kan du veta att inte den där medicinen är giftig?
0: Det märker jag. Det märker jag allra senast imorgon. Om jag fortfarande lever då, så är den inte giftig.
1: Tommy och Annika grubblade på detta. Efter en stund sa Tommy, tveksamt och lite modstulet.
4: Ja, men om den i alla fall är giftig, hur blir det då?
0: Då får ni ta det som är kvar i flaskan och polera matsalsmöveln med. Giftig eller inte, så är den medicinen inte köpt förgäves.

0: Du har hört den andra delen av Pippi går i affärer av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Och vill du vara kvar i Astrid Lindgrens värld så finns sagorna i appen Sveriges Radio. Sök på sagor i barnradio.
2: Mm, då kan du hälsa på oss Emil Karlsson på taket eller de där barnen som bor i en bullrig liten by. Alltså, alldeles strax ska vi försöka hålla fokus på annan idrott än det där VM:et.
1: Ja, det ska vi, för det händer väldigt mycket i Karlstad.

0: Ja, pampigt avslut, Army of Lovers, Let the Sunshine In.
1: Här i sommartid ska vi nu försöka med någonting som kan tyckas omöjligt, nämligen att försöka glömma fotbolls-VM för en liten, liten stund.
0: Även om nattens match såklart mot Japan finns där i bakhuvudet på många av oss. Men det finns annan sport där mycket står på spel just nu.
1: Ja, för nu ska vi ge fullt ljus till de där kanske lite mer udda sporterna, lacrosse, bangolf, golf, aquabike. Det är några av sporterna som nu samsas på ett och samma ställe.
0: I Karlstad, för där är det SM-veckan. Och Lotta Myrén på P4 Värmland, du har idag uppgiften att begripa regler och tekniker på alla 30 sporterna som det tävlas i under veckan.
2: Ja, vad tror du om det?
0: Du finns ju vid Klarälven där det pågår saker just nu på vattnet.
2: Det gör det. Det är vattenskidor, det är slalom som just nu pågår. Om en liten stund kommer också vara trick. Igår avgjordes hopp. Så man kan bli svensk mästare i någon av de här tre grenarna eller i en kombination av de tre. En som är rankad tvåa i Sverige på just slalom, än så länge får vi säga, för det är ju snart dags att göra upp här, det är Simon Allman från Göteborgs vattenskidklubb. Hur är det här vädret? Hur är det att vara här och köra vattenskidor idag?
3: Nej, men det är jättefint här på Klarälven. Solen skiner, inte jättemycket vind att jobba med, så att det är så bra förutsättningar det kan bli helt enkelt.
2: Så för just din idrott så är det perfekta förutsättningar trots gassande sol?
3: Ja, det är det. Man vill ha så lite vind som möjligt och så varmt väder som möjligt så man kan slappna av.
2: Nu är det alltså slalom som pågår och vi står nu vid en liten, vad ska jag säga, park av utrustning. Om vi börjar då med den skida som man använder i slalom, beskriv den.
3: Det är en längre smal skida som har en fena då, och den längden på just denna skidan är 66 tum och det beror lite på hur lång och hur mycket man väger och lite preferens också. Så att det är en slalomskida och sen så bindningarna, antingen så har man en bindning som är gjord av gummi eller så finns det något som är mer likt en alpinpjäxa som sitter lite tajtare.
2: Och sen har vi en helt annan typ utav, jag tänkte skateboard och snowboard lite mer, alltså det är inga pjäxor utan mer att man kilar fast fötterna när det är dags för trick.
3: Ja, men precis, det är en trick och den är lite kortare, så just denna är 42 tum istället och lite bredare, men den har inga fenor så att man ska kunna snurra på vattnet utan bekymmer. Och där är det samma där, just på denna så finns det en pjäxa och ja, det är preferens där också vad man vill ha.
2: Du hör ju till dem som verkligen kan detta, har tävlat och tränat mycket. Du har varit i USA under våren och tränat där, också i Italien och helt nyligen kommit hem från Frankrike där du också har tävlat som amatör men i proffstoren som ju har en liten Europaturné där. Vad är det som gör att just slalom är din gren?
3: Jag skulle väl säga att det är farten, det är det jag har växt upp med att träna och ja, men helt enkelt kombination mellan fart och tekniken.
2: Det här är ju en del av SM-veckan där det är ju 30 olika idrotter. Vad betyder det för er att liksom vara en del av det?
3: Nej, men det är jättestort. Vattenskidor är ju inte en jättestor sport. Det är många som inte vet att man kan tävla i det utan det är ju mest en hobby som folk gör på sina landställen. Så att det är jättekul att få synas här mitt i stan och ja, men få lite uppmärksamhet för denna fantastiska sport.
2: Och väldigt svår. Jag har ju testat. Ungefär en meter sen ramlar jag. Vad är tricket? Vad är det som gör att ni klarar att stå och liksom dessutom göra trick eller slalom?
3: Nej, men det är timmar på vattnet. Det är mycket teknik, men man måste också. Har man inte provat så vet man inte vad man förväntar sig. Så att man måste lägga ner tid och träna.
2: Och det är inte bara att komma till ett vatten och tänka att det här är ju ungefär som det brukar vara, utan det spelar roll. Till exempel här i Klarälven är det ganska så strömt. Vad jag förstår är det också andra saker som spelar in beroende på liksom hur vattnet är när ni är ute och kör.
3: Ja, men precis. Det beror ju på hur djupt det är i sjön, hur varmt det är i sjön och ja, men även ström som vi har att jobba med här. Så då strömmar det ju med strömmen åt ena hållet och mot strömmen åt andra. Så att det är lite olika, så det är skönt att man kan få testa sig fram i alla fall.
2: Jag vet inte vad man får säga, men jag säger spark i baken till dig då, så får vi se hur det går för
3: ja,
2: dig.
3: Ja, men det är jättespännande. Det är väl ett gäng åkare kvar, sen så ska vi se vad som händer. Tack så mycket.
0: Lotta, hur går det till på vattnet där? Är det bojar som de tar sig emellan, eller?
2: Ja, men det är det. Vi försökte vänta in i det sista att det skulle komma någon att åka så att Simon kunde så att säga beskriva allt som sker. Men det var en liten paus precis. Mm. Precis, det är bojar som är utställda som man då ska åka. Tänk vanlig slalom på snö, att man ska enligt ett visst liksom, mönster ta ena utekanten, sen andra utekanten, alltså vänster, höger. Mm. Och då släpper de ju ena handen då för att verkligen maximera kroppslängden så de kommer ut så långt som möjligt för att kunna klara av den här banan då. För ramlar man, då är det kört.
1: Ja. Apropå ramla så verkar det ju ha varit din främsta erfarenhet, Lotta, av det där med vattenskidor. Du beskrev att du hade kommit en meter innan du drattade i vattnet. Alltså med tanke på hur många olika grenar det finns i vattenskidor, borde man inte också ha liksom snyggast fall? Att man får liksom, som konståkning, att man bedömer det?
2: Ja, det tycker jag. Där har jag goda förutsättningar, tror jag. Ja.
4: Malte då? Vattenskidor?
1: Mm. Alltså jag har aldrig stått på ett par vattenskidor och det finns nog ingen människa i världen som skulle kunna tvinga upp mig på ett par, för jag skulle liksom falla redan innan jag har klivit ombord på dem i princip. Så att jag är väldigt imponerad av de här som tävlar nu på avancerad nivå.
4: Verkligen, verkligen. Ja, du får kolla in där hur det går för slalomåkarna, Lotta, och så hörs vi av senare med nya sporter där från SM-veckan.
2: Ja, hej så länge.
5: Det här är P4.

Ja, vi ska gå in och påminna om den olycka som inträffade för en stund sedan på E14 mellan Järpen och Duved. Det är lite mer exakt mellan Brattland och Så. Och räddningstjänst är på plats sedan en stund tillbaka. Det finns stor risk för begränsad framkomlighet, men det ska inte vara helt avstängt. Och det handlar om en viltolycka mellan en personbil och en älg. Men det kan också vara andra fordon som har stannat, en traktor har stått vid vägen där bland annat. Så det är begränsad framkomlighet just nu och finns stor risk för köer i båda riktningarna. Gäller E14 alltså mellan Brattland och Så.

0: En bra plan, Thomas Ledin, med tanke på att det är otroligt varmt på många platser i Sverige just nu.
1: Här i sommartid i P4 ska vi bland annat svalka oss, men också nu få ekonyheter med Alexander Ivanovski. Här är senast om kärnkraften.
2: Alldeles nyss meddelade regeringen att de kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Statsminister Ulf Kristersson.
3: Idag kommer vi berätta om ett av de stora beslut som har fattats alldeles nyss. Och det är att regeringen har idag kommit överens med företaget Videberg Kraft, som i sin tur har flera av Sveriges allra största bolag bakom sig, om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är faktiskt ett helt historiskt beslut.
2: Säger alltså statsminister Ulf Kristersson. Extremvärmen håller i sig i Europa och minst 100 miljoner människor kommer att drabbas av temperaturer över 35 grader idag, enligt AFPs beräkningar. Det gäller runt 50 miljoner fransmän och 18 miljoner tyskar. Närmare 400 miljoner människor väntas få uppleva temperaturer över 30 grader. Det motsvarar 2/3 av Europas befolkning. Australiens 16-årsgräns för sociala medier har hittills haft liten effekt, visar en ny studie.
4: Australiens åldersgräns för sociala medier har fått stor uppmärksamhet världen över, men nu visar en referentgranskad studie publicerad i den brittiska medicinska tidskriften BMJ att unga fortsatt använda sociala medier även efter förbudet. Forskarna följde en grupp på drygt 400 barn och unga, och 85% av dem under 16 år fortsatte använda sociala medier några månader efter förbudet införts i december förra året. Resultaten från Australien är inte oväntade. Redan i våras flaggade kommunikationsministern Annika Wells för att efterlevnaden av den nya lagen var bristfällig och la på en presskonferens då skulden på techbolagen bakom de sociala medieplattformarna.
5: Australia's world-leading social media laws are not failing, but big tech is failing to obey the laws.
4: Björn Djurberg, Bangkok.
2: Och Miljöpartiet vill mångmiljard satsa på järnvägen. Det sa partiets språkrör Daniel Heldén på en pressträff i Almedalen. MP vill bland annat ha fler dubbelspår och nya stambanor och vill satsa 216 miljarder kronor mer än regeringen på järnvägsinvesteringar under perioden 2026-2037. MP avsätter också 282 miljarder kronor till drift och underhåll. Det är 72 miljarder mer än regeringen. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Carolina och Malte här i sommartid i P4.
1: Är min Hawaii-skjorta too much eller?
0: Nej, varför tror du det?
1: Eftersom jag har ganska mycket uppknäppt som du ser.
0: Nu knäppte du upp en till.
1: Ja, jag bjuder på det. Det är ändå sommar i Sverige.
0: Inte många dagar kvar av juni.
1: Alltså, jag kan inte fatta att vi rusar så snabbt. Men å andra sidan så har vi 2 månader kvar,
0: ja,
1: som besjungs här.
0: Jajamän, gyllene tider.

0: Hela sommaren på ett bräde där från Gyllene Tider, juni, juli och augusti.
1: En hamburgare med pommes frites, allt inbakad i en calzone. Det visade sig kanske vara värt en omväg för den som är riktigt, riktigt hungrig och som inte har något emot gigantiska mängder av bröd, fett och sås i en enda mishmash-röra. Mm.
0: Idag fortsätter vi att ta omvägar via magen och nu hamnar vi på västkusten och utanför Göteborg i Kungälv.
1: Mm. Och i jämförelse med den där pizzan blir det väl rena hälsoresan vi ska på tillsammans med dig nu, P4 Göteborgs Hasse Andersson.
2: Ja, det skulle man kunna säga. Gud, det lät lite mycket kalorier i den här pizzan skulle jag vilja säga. Vi kör ju den smala linjen, slanka linjen här i Göteborg. Räkor, kräftor, hummer och så vidare. Men så finns det andra alternativet, nämligen en halv special. Och för de som inte vet vad det är för någonting och hur den tillkom, så har jag jämte mig här nu Reine Svensson, alias Algot och Vilgot. Du, hur kom den till egentligen?
3: Ja, enligt pappa då så kunde han aldrig bestämma sig om han skulle ha korv och bröd eller korv och mos. För det var vad som fanns då i korvkioskerna på den tiden. Och korvgubben tappade ju tålamodet där till slut när han aldrig bestämde sig, så att han slängde på en klick mos på korv och bröd. Och nästa gång pappa kom dit då så bad han om en specialare, samma som han fick sist. Och därmed så var specialen född.
2: Det var så. Ja. Vilket år var detta här då?
3: Ja, det kan ha varit omkring 1940 kan jag tänka mig. På Kvilletorget, han bodde där.
2: Kvilletorget som ligger på Hisingen i Göteborg. Och sen vet jag att så spred det sig. Vissegränsplatsen och många andra tog efter detta här. Och så uppkom då namnet Hallspecial. Och jag vet att du har en liten historia när du köpte din första Hallspecial.
3: Ja, Hallspecial var väl någon gång i början på 60-talet jag köpte min. Och då var marknad vid Kvarnen, höstmarknad varje år där. Och då sprang jag hem till mamma. Då hade jag först frågat vad det kostade om man skulle ha alltihopa. För jag visste inte ens att det hette Hallspecial. Och det kostade 1,10. Och då sprang jag hem till mamma, fick 1,10. Gick tillbaka och fick min halva special och njöt riktigt av det.
2: Mm. Hur ska man då äta en halv special då?
3: Ja, den ska njutas verkligen. Det sticker ut en korvända i varje ända om bröt och så ligger det mos ovanpå det. Så man äter då moset och så biter man av de här ändarna och till slut så har man lite mos ovanpå korven och brödet kvar. Och så tar man en tugga i taget där och det kan jag säga är ju sublimt.
2: Man lyfter alltså upp korv och bröd med lite mos kvar ifrån det här smörpappret som den då ska ligga i, va?
3: Ja, alltså då på den tiden så fanns det ju inga sådana här tråg utan man fick den direkt i ett papper. Ja. Och idag då så får man den i ett tråg och då ska man helst ha ett papper i botten så man kan lyfta upp det utan att bli alldeles kletig.
2: Mm. Vad är det för korv det ska vara i då? Du säger att den ska knäppas, sa du till mig?
3: Jajamän, det måste knäppa om korven. Och brödet ska vara grillat och moset ska vara hemlagat. Och så får de inte fega med vitpeppar i moset heller.
2: Det är så. Du, vilken potatis är det som gäller?
3: Ja, det är ju mjölig.
2: Mjölig potatis? Ja, så att den går. Men ska det vara bitar i moset också? Eller ska det vara fingrejer?
3: Ja, det har jag absolut inget emot om det är bitar i moset. Det frågar ju mitt barnbarn med här om sist. Morfar, vad är det för klumpar i moset? Mm. Ja, det är potatis, sa jag. I moset?
2: Ja, där ser man. Och du, hur ofta äter du själv Hallspecial nu då?
3: Ja, jag försöker ju dra ner det till en gång i veckan.
2: Räcker det alltså?
3: Ja, det räcker bra.
2: Du, om man nu talar om korv, skulle man kunna göra ett alternativ? Jag tänker, litet korvbröd, om man byter ut emot en riktigt lång stor baguette. Skulle man då kunna ta en lång falukorv och lägga i och slänga på lite mos istället?
3: Inte en chans, aldrig i världen.
2: För det diskuteras mycket nu med falukorvar att det innehåller inte så mycket gött kött som man egentligen hade förr i åren.
3: Jag har ingen aning om falukorv. Alltså det ska vara en riktigt god vinekorv med riktigt skinn.
2: Och riktigt kött på också, va? Nej. Riktigt kött i.
3: Ja, det ska vara riktigt kött. Den ska innehålla mycket kött.
2: Vad tänker du nu när man pratar om att falukorven, den bildades på 1500-talet uppe i Värmland tror jag någonstans, eller Dalarna. Och då innehåller mycket oxkött och sen gick man över till nötfärs för man vill bli av med nötfärsen. Och nu har man gjort en undersökning på P4 så innehåller den, vissa utav dem, bara 6% nötkött.
3: Ja, det är ju inte så mycket nötkött, men det är väl annat kött också då kanske. Ja,
2: men är det lika gott då?
3: Ja, jag köper ju falukorv lite då och då, och vad det är för kött i det.
2: Ja, ja. En och annan falukorv slinker ner. Jag tänkte som så att nu är inte vi långt ifrån en korvkiosk här, och om vi då tar och spatserar bort till den här, så ska vi ta och se om de har någon halvspecial där, tror du det?
3: Ja, det har de absolut. Det vet jag.
2: Det är lagött som vi säger, va?
3: Ja, det är lagött.
1: Alltså, Hasse Andersson, P4 Göteborg, jag vill utnämna dig till en av de mest profilerade göteborgarna vi har i det här landet, så då måste jag liksom kolla med dig, hur förknippat är liksom hel- och halvspecial med Göteborg idag?
2: Alltså på många olika ställen, enligt Reina här, så finns det bara tre olika ställen med Göteborg med som har riktig halvspecial. Men sen på de flesta ställena skulle man kunna ta det. Men jag gick faktiskt till ett annat nytt ställe och så sa, ska en halvspecial? Då fick jag bara, vad var det, karv och mos. Så sa, men dö, det här är inte halvspecial, jag ska ha bröd till också. Nej, vi har inte bröd här, sa han. Och då, det kanske är andra traditioner, yngre folk som inte riktigt vet vad halvspecial är. Men kommer ni till Göteborg, då säger ni, vi ska ha en halvspecial om ni vet vad det är. Om ni inte vet vad det är, så är det alltså bröd, korv, mos, och sen så vill man ha senap till på den tiden. För förr fick man betala 5 öre extra om man skulle ha ketchup, men nu är ketchupen gratis.
0: Hasse, jag kan ju inte äta korv och mos utan räksallad. Kan vi slänga på en klick sån också, eller?
2: Du, det är exakt så som Reine tyckte att vi skulle ha. Här har vi västkustsallad eller räksallad. Så att vi får bara se vad det blir på våran.
0: Ja.
2: Och, jag får prova att äta den också.
0: Ja, du får gå och beställa den där, så hörs vi om en stund.
2: Ja.

kort avbrott där och tar tillbaka till E4 mellan Järpen och Duved, mellan Brattland och så mot Duved och Åre då, så är, har en älgolycka inträffat. Räddningstjänsten, de är på plats och just nu så dirigeras trafiken växelvis förbi platsen, alltså mellan Brattland och så har en älgolycka skett. Räddningstjänsten är där och dirigerar trafiken.

0: Agnes med Love Songs.
1: Här i P4 och Sommartid, det är programmet som finns med dig och vi gör oss redo. Om en timme då ska vi hoppa i plurret och oj som vi ska hoppa i plurret!
0: Ja, och det är väl en och annan som gör det när det är otroligt varmt på sina håll runt om i landet. Så är du i vattnet, skicka in din temperatur och det gör du då via appen Sveriges Radio och under fliken lokalt. Där hittar du en liten puff för sommartid och en knapp att trycka på.
1: Alltså jag ser på väderleksprognosen att det finns vissa delar av norra Sverige som har lite regnskurar och runt 10-15. Mm. Men jag tänker det hindrar inte heller från att ta ett dopp.
0: Nej.
1: Det gör inte det.
0: Kanske lite mer motstånd.
1: Alltså jag måste erkänna att jag har brutit min badstreak. Mm. Alltså att bada varje dag under hela sommaren. Jag hade det som mål men ja, igår blev det inget bad.
0: Nej. Och jag har ju en annan, jag har ju snarare press på mig då eftersom jag har varit så fruktansvärt dålig på att bada.
1: Ja, ja. Vi båda möts där just nu, men jag ska bada, jag lovar det. Men jag kompenserade detta igår genom att göra någonting annat som jag vill påstå är riktigt somrigt.
0: Mm-hmm.
1: Nämligen, jag satt och gungade i en hammock.
0: Oh, hammock, vilken möbel.
1: Mm. Men är det sommarens bästa möbel?
0: Ja, det är det nog. Eller?
1: Jag har tyvärr inte möjlighet att ha en hammock. Jag bor i lägenhet, har en balkong men får liksom inte plats riktigt med någon ordentlig hammockpjäs där. Däremot så har jag tur att vara begåvad med vänner som har trädgård. Så på dem har jag kört en övertalningskampanj de senaste somrarna. Ni måste skaffa hammock, ni måste skaffa hammock, ni måste skaffa hammock. Och nu då, för några veckor sedan, så fick jag följa med och inhandla en stycke hammock.
0: Du, jag har ju velat ha en sån här i flera år.
1: Mm.
0: Jag har letat second hand. Svårt att hitta faktiskt. Och sen har jag också kikat då på att köpa en ny. Ganska dyra är de.
1: Ja, men de kostar tusenlappar. Och sen är grejen så här. All ära, det finns hammockar av modern snitt. Men det är de där 80-talshammockarna man vill ha.
0: Med de här tjocka dynorna som fanns i mormor och morfars sommarstuga.
1: Mm-hmm.
0: Och sen det här taket med lite fransar på som hängde ner.
1: Ja, och dynor som om det kom regn på dem. Alltså projektet att få dem torra. Det blev ju som alltså, en sjö liksom, i den där dynan som tog typ veckor att få torr igen.
0: Ja, och så släpper man haspen och så gungar man lite gött.
1: Gunga min själ i en hammock. Mm. Det var en gammal melodi som hette så.
0: Man kan ju också gunga på andra vis.
1: Ja, det kan man.
0: I hängmattan.
1: Alltså jag måste erkänna att min fin och grovmotorik är faktiskt inte så bra. Det fick jag papper på när jag gick i grundskolan. Så att jag klarar inte av hängmatta. Jag roterar runt och hamnar på backen.
0: Det är ju lite moment innan man hittar

0: sin plats i hängmattan. Så är det. Men det är ju, när du väl gör det, Malte, då är det ju ganska gött.
1: Ja, om jag lyckas få till den där balansen i kroppen. Men det är ett projekt.
0: Jag hade ju en morfar som var uppfinningsrik. Han hade en hängmatta i sommarstugan och drog ett rep runt, jag tror kanske att det var ett stuprör. Aha. Så man kunde liksom gunga sig själv. Genom att dra i repet.
1: Wow.
0: Då behövde jag inte tjata på någon. Gunga mig!
1: Och där låg lilla Carolina och drog i snöret.
0: Ja.
1: Åh, vilken bild alltså. Du får jättegärna också skicka in hammockminnen. Håller du med om tesen att det är den somrigaste möbeln vi har? Appen Sveriges Radio, du klickar på fliken lokalt högst upp och så har du kontaktvägen till Carolina och mig.

0: Peter André dyker upp i listan tillsammans med Bubbler Ranks Mysterious Girl.
1: Inuti ett tält så här år så kan det dölja sig några sjusovare som vaknar efter en kvalmig natt i sovsäckar. Men det kan också finnas en grop.
0: Ja, den hittar vi på skånska landsbygden i Bjärred utanför Lund i Borgeby där Klara Törn, P4 Malmöhus finns. Det är lantbruksdagar och då är den här gropen av högintresse.
2: Ja, den är faktiskt den mest populära aktiviteten här på mässan. Och den gropen står jag i nu. Den är väl, jag är 1,59 så den är väl kanske 1,70 djup ungefär. Och det är ju fullt med folk här. Så att jag tänkte vi skulle ta reda på vad det är som lockar så himla mycket med en jordgrop. Jens Blomqvist, du är agronom och du har precis hållit en guidad tur här. Vad är det som är så spännande med den här gropen?
3: Det som är spännande är att vi visar ett tvärsnitt av en markprofil på en skånsk åkermark och att besökarna kan se både grödan och rotsystemen på en och samma gång när de sitter och lyssnar och tittar.
2: Ja, för det vi tittar på här är en jordvägg och det är markerat med vit sprayfärg här. Här är olika partier. Vad är det vi tittar på här? Kan du beskriva?
3: Alltså de olika partierna som du kallar det, det är olika grödor. Så att man backar bandet så går vi tillbaka till förra hösten eller i våras när vi har etablerat olika grödor i 2 meter långa parceller här. Eller 2 meter breda, ursäkta, parceller. Så en del i våras, en del i höstas och en del som den vi står framför nu är till och med 6 år gammal, en lucernvall.
2: Alltså har ni förberett den här gropen i 6 år då? Eller?
3: Det kan man säga. Den flyttas successivt varje år. Men den vallen där, den här lucernen, har legat här i 6 år. Och det kan man också se på rotsystemet. Om du ser det, ser det ut som tjocka armeringsjärn som rinner ner i backen på det där sättet. Så att det är lång framförhållning och lång planering på den här aktiviteten.
2: Alltså flera år planerar den här gropen. Men ni har olika gropar varje år?
3: Vi flyttar den successivt. Så den här gropen fylls igen. Och så gräver vi typ 4 meter längre bort här. Så att det följer en speciell succession med nya grödor. Som den grödan ersätts med någonting annat i nästa år då, i den remsan.
2: Okej, men ska vi titta lite på jorden här? Alltså, jag kan ju, som inte håller på med lantbruk, tycker väl kanske inte att jord är sådär jättespännande. Men vad, alltså, finns det något spännande? Vad är det som händer här inne i jorden?
3: Alltså det som är ett... Ja, om man backar lite så här, den här profilen är ju ett skådespel i sig. Den här jorden landade här för 16 000 år sedan ungefär, när inlandsisen drog sig tillbaka. Och sen har ju ingen tittat på den förrän vi öppnade den då här förra veckan, en vecka 10 dagar innan mässan börjar. Då gräver vi det här snittet och det är ett, så att säga, ett skådespel i sig, bara att titta på den ur geologisk synpunkt. Och här kan man till exempel se en dagmaskgång.
2: Just ett litet hål.
3: Ja. Och den här kan vara, en sån här dagmaskgång, den kan vara faktiskt 100 år. De djupgrävande dagmaskarna går ner på ett par meters djup och de blir bara bättre och bättre med åren. Man kan se det på den här mörka färgen runt dagmaskgången. Det är organisk substans som dagmaskarna har tagit växtmaterial här uppe på ytan och tagit ner i marken.
2: Är det det som är mest spännande? Eller för någon som inte håller på med sånt här, vad är det som är så himla spännande?
3: Jo, det är ett exempel på någonting som är spännande. Men vi sätter ju in en massa olika åtgärder i de olika grödorna här. Alltså vi behandlar med gödsling och kalkning och behandlar jorden väl med jordbearbetning och ibland lite sämre, oförsiktigt. I de här utan vi står just nu har vi använt flytgödsel som är surjord.
2: Jag tänker bara att vi ska prata lite med en besökare som är här. Jag vill höra varför du är här. Vad är det som är så himla spännande med gropen för dig?
4: Hej på dig, du. Jag heter Karin Manne från Kvänum. Jo, detta är det viktigaste av alltihopa på Borgeby. För att de här försöken som görs, de är till så himla god hjälp för oss bönder. För du ser ju till exempel här borta vad rötter är. Hur långt ner rötterna kommer på den opackade jorden, det är ju det vi fick reda på extra idag nu då. Och det är ju så att vi bönder vill ju ha en väldigt god skörd. Men vi lånar ju våra mark utav våra barn och barnbarn, så att vi är ju väldigt rädda om jorden.
2: Ja, du, nu måste jag runda, men ja, det låter jättespännande här för er. Lantbruksnörderier är det som pågår här i gropen alltså. Men ja.
1: Ja, vilka nörderier. Och vilken, jag blev smittad. Jag kan inte mycket om jord och grödor. Men 16 000 år tillbaka i tiden.
0: Ja, tidskapsel. Ja,
2: det är lite coolt alltså.
0: Ja, riktigt coolt. Klara, du får fortsätta kika runt i gropen och på de stora maskinerna som finns på lantbruksmässan. Så hörs vi sen.
2: Yes.

0: Love, Ivy Adamo i sommartid i P4.
1: Lite dags för de senaste lokala nyheterna nu när klockan är 11:30.
2: P4 Jämtlands nyheter. Strax innan 11 larmades SOS om en trafikolycka på E14 en bit söder om Åre vid Så mellan en personbil och en älg. Räddningstjänst och ambulans har ryckt ut till platsen. Det är oklart hur många personer som är inblandade. Det är kraftig påverkan på trafiken, men prognosen för en liten stund sen var att det skulle släppas på nu vid 11:30. Nu om något helt annat.
3: Krokoms kommun bjöd under onsdagen in till samrådsmöte i Ås där de vill bygga mellan 70 och 90 nya bostäder. Håkan Nilsson och Gun Haraldsson är boende och lantbrukare och de är kritiska till byggplanerna.
4: Ja, men alltså, vi tycker inte att det ska byggas något mer i Ås.
5: Vi har ju bott i Åsbygden ganska länge. Civilisationen kryper närmare och närmare och vi som brukar marken känner också att det blir tryck mot vår verksamhet.
3: Markbiten som politikerna har beslutat skicka ut en plan om ligger vid norra infarten till Ås, bortåt Tängtorpet. Och boende i Ås har också kritiserat själva samrådsmötet. Att kommunen la ut inbjudan på Facebook först dagen före pekas ut som ett av problemen.
6: Vi har gjort det vi kan.
3: Diana Lindström är planarkitekt på Krokoms kommun och hon håller inte med om att det skulle vara dåligt utlyst.
6: Vi kungjorde ju det här i ÖPLT den 13 juni. Sen har jag legat upp på hemsidan den 15 juni. Och dessutom har det här stått med i informationsbrev som har skickats ut.
3: Att mötet hålls mitt i sommaren när folk är på semester kritiseras också.
6: Men vi har ju tagit hänsyn till det. Planhandlingarna blev ju klara nu till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 4 juni. Enligt plan- och bygglagen så ska en detaljplan vara ute minst 3 veckor. Nu är den ute i 7 veckor. Men det är alltid någonting man kan ta med sig till framtiden.
3: Det rapporterar Elin Hernqvist och Klara Urnell.
0: Här i sommartid i P4 är vi ute på en kulinarisk omväg. Malte, är du sugen på korv med mos?
1: Alltså du skulle kunna väcka mig mitt i natten när som helst året runt. Jag skulle alltid säga gärna en korv, tack!
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är ditt sällskap den här förmiddagen.

0: 18, och låten heter ju då mycket riktigt Iconic.
1: Nu råkar jag veta att Sommartids mest göteborgska reporter utav dem alla är väldigt sugen på att få smaska loss på korv i bröd med mosaklick ovanpå.
0: Hasse Andersson, du står vid korvkiosken. Har du fått dig den där grejen som är typisk för Göteborg och som kallas halvspecial?
2: Du, kan du tänka dig? Jag har kommit in i korvmojen här nu. Här nu kommer man in. Där är det mycket sådana här gamla bilder från 50-60-talet på amerikanska drycker och lite annat smått och gott. Och så se på prislistan. Det måste vara gammal. Halvspecial. En korv bröd, potatis. 1 krona och 40 öre. Vill man ha gurka till får man betala 20 öre extra. Jag går in bakom disken här. För här står han. Du, tjommen. Tjena. Ja,
3: hallå, hallå.
2: Du jobbar här, ja?
3: Ja, det gör jag.
2: Du, det här med halvspecial, jag förmodar att det är någonting som ni har här också.
3: Absolut.
2: Ja, för det vet jag nu. För att när jag frågar, hur ofta är det folk beställer halvspecial? Eller
3: det var annan, var tredje kund som gör det.
2: Är det så?
3: Ja, det är det. Du såg ju själv, det var andra kunden som köpte den direkt.
2: Ja, medan vi har stått här i 5 minuter bara.
3: Jajamän.
2: Hur gör du en halvspecial då?
3: Jag lägger ner en tråg med korvbröd, korv och mos, 3 kulor. Och sen får de välja ketchup senare och vilken röra. Men väskesallad är populärast.
2: Det är så, ja. I studion ville de ha räksallad. Men du, kan du slänga på lite räksallad på min där också, tror du? Jag har ju redan tagit väskor. Bara lite, inte så mycket. Ska vi provsmaka det. Och du, hur viktig är kvaliteten på korven när man äter en sån här grej?
3: Jo, det kan ju inte vara någon sån kokikorv som bara smakar vatten. Det får ju vara riktigt.
2: Och den korven som du har, vad är det för?
3: Frankfurter. Handgjord från Gamlestan, Göteborg.
2: Hur mycket, ja nu finns det andra ställen också, men hur mycket kött finns det i den här korven?
3: 75%.
2: Vad tänker du om att det bara är 6% nötkött i vissa falukorvar då?
3: Ja, det lägger jag inte så mycket energi på, men det är ju tråkigt att höra. Ja.
2: Har ni falukorv här också eller?
3: Nej, tyvärr. Men det är många som frågar efter det för de vill ha det på frukosten.
2: Okej, okay, ja, men det är gott. Jag köpte en falukorv igår också. Vi ska ta och grilla lite grann. Ja. Men det ska man tydligen inte göra. Nu ska vi se. Nu är den här korven framför oss här nu. Och Reine, du har redan börjat tjusmaka på den, va?
4: Ja, det har jag gjort. Nu tänkte jag ta ett bett i korven här så ska vi höra om det knäpper i den. Jajamän.
2: Ja, det är knäppt i korven. Nu ska jag också bita på min egen korv här. Du, Malte, ni. Det här är drömmen. Det här är Göteborgs huvudrätt.
5: Men du, Hasse, beskriv nu smakexplosionen i gommen på dig här nu, Hasse.
2: När jag fick den här korven, bara kände hur den riktigt smalt i munnen efter det att tuggmotståndet hade gjort att skinnet verkligen gick ner. Moset. Inga stora klumpar i det här. Det slinker ner ungefär som silkeshalsdukar en kall sommarnatt, eller vad man säger. Räksalladen, det är, ni vet att räkor, jag älskar räkor, det är det på gånger i veckan. Till och med den. Och det är inte massa konstiga extra grejer som man lägger i, utan det här är originalet som man ska göra. Det finns ju de här som fuskar och lägger i andra smak. Men det är så underbart.
5: Nej, men du kan knappt prata och äta samtidigt här nu, för du är så oerhört tagen av den här halvspecialen, Hasse. Men alltså, jag blir på riktigt. Nu ska vi, jag måste vara lite så här dryg alltså. Korv som korv, eller jag fattar inte väl liksom.
2: Nej, men herregud, Malte. Du vet att korven, när man äter någonting så ska det vara kvalitet på sakerna. Istället för att köpa 10 olika billiga korvar så brukar jag lägga, ta upp 3 eller 4 stycken och njut när du äter detta här. Det finns så många olika sorter man kan välja mellan. Och det är ju så med andra saker också. Man behöver inte köpa bara för att det är billigt, utan köp kvalitet. Och oftast så är det bättre. Sen har inte alla möjlighet att göra det här. Men du, nu ska jag berätta någonting för er. Då brukar jag passa på att gå i affären eftersom jag har kommit upp i året. Se på det här, svinsmart. För att det är nämligen så att kött och sådana här grejer, ju närmare utgångsdatum det är, desto mörare och godare blir det. Plus att man gör bra för miljön också istället för att slänga den här maten.
5: Men nu, den korven du har i munnen nu, den har inte gått ut.
2: Nej, den är fortfarande kvar inne i affären. Den ligger fint i mitt bröd.
0: Du, Hasse, jag äter ju inte kött.
2: Nej?
0: Nej, fint. Det kanske halv special. Det kan man få i vägg också, eller?
2: Du, vi ska fråga honom här. Har du vegetariska korvar här?
3: Absolut har jag det.
0: Ja, titta.
2: Så då kan du få en sån. Du, vad finns det för alternativ halv special som de beställer?
3: Hel special, halv special tjock, halv special med chorizo.
2: Men du sa någonting om bara bröd och mos också?
3: Ja, en luffare.
2: Luffare heter det?
3: Jajamän.
2: Okej. Ja, men då kan du beställa luffare.
0: Utan
2: korv.
0: Ja.
2: Det är bara bröd och mos då. Då blir det en luffare.
0: Och så en klick räksallad. Då är vi hemma.
2: Ja, jajamensan.
0: Du Hasse, det här nu då som vi får uppleva i Göteborg i matväg. Skulle du säga att det är värt att ta den där extra svängen?
2: Du, det är alltid värt att ta en extra sväng till Göteborg. Och speciellt då med de här ställena. Och glöm inte att fråga. Har ni en riktig halvspecial? Och vet de inte vad det är? Förklara för dem. Fattar du inte? Ta ett annat ställe i så fall.
5: Och då har vi lärt oss verkligen med hjälp av Hasse på P4 Göteborg att det ska vara korv med i bröd och så mosaklick och gärna lite räksallad.
0: Jajamän. Hasse, stort tack för njutningen här och smakupplevelsen.
2: Jag har halva kvar här och ska njuta och äta.
6: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det här är Sophie Tucker, Summer in New York.
1: Mm. Och det här är Sommartid i P4, där vi nu beger oss från en riktig göteborgare i form av reporter Hasse till en annan riktig göteborgare i själ och hjärta.
0: Ja, Annika Stenberg på Trafikredaktionen, också Trafik-Annika. Om jag säger halv special, Annika.
2: Ja, men det är ju bara bäst. Det är jättegott. Jag gör det också hemma ibland. Så sugen.
1: Jaha.
0: Får du till den på samma vis som i korvmojen?
2: Absolut, och då kan man ju också välja lite så här, om man vill ha lite kanske annan lök eller annan röra på eller så där. När jag var liten, första gången var det någon som visade mig lite senap och svartpeppar i moset och så bara röra runt. Och jag tyckte inte ens om senap på den tiden, men det är en höjdare faktiskt.
0: Mm-hmm. Något att prova.
1: I min bok är ju korv också en av de optimala bilåkarmaträtterna när man stannar till vid något ställe och så bara får man trycka i sig en korv.
2: Det finns alltid plats för en stödkorv.
0: Ja,
1: stödkorv är jättebra. Men du, om man nu vill ut och åker då och äter sin korv och sen ska åka vidare till exempelvis SM-veckan i Karlstad där vi hänger idag. Vad ska man tänka på då utöver att få något i magen?
2: Ja, men just det. Det är ju jättemycket folk i Karlstad. Man håller ju på att tävla mycket inne i stan verkligen. Så det är ju inte kanske jätteläge att ta med sig bilen in i centrala Karlstad om du vill dit och kolla. Det är ju en hel del avstängda gator i Tingvallastaden. Idag från, ja men de började stänga av redan, men vid 9.30 och fram till klockan 18 kommer det vara gator avstängda. Bra att veta så att man inte parkerar innanför de här avstängningarna och inte kommer iväg sen. Det är ju orientering och cykeltävlingar idag också. Och sen ikväll är det avstängningar fram till 20.30 också, för då är det ett löplopp som är massor med olika löpare som springer. Så då är det avstängningar inne i centrala Karlstad, och busstrafiken påverkas ju också, för att köra lite andra vägar. Man får inte bada i Klarälven eller köra båt där eftersom det ska simmas och så också. Så att mycket att tänka på den här veckan i Karlstad.
0: En hel del på gång där, och från alla möjliga idrotter då till musik, för det är ju också festivalsäsong.
2: Verkligen, idag så drar det en festival igång i Uddevalla. Det håller på från och med idag till och med lördag. Massa musik, men också löplopp och marknader, så folk överallt. Ska du ta dig in i Uddevalla, då är det bra att du är lite extra beredd på att det är ett arbete som pågår på Riksväg 44 mitt i stan, mitt genom Uddevalla. Vägräcken som ska repareras, man har sänkt hastigheten och ett körfält är blockerat där. Så då kan det bli lite köigt och extra väntan genom stan, alltså Uddevalla till mitten av juli. Och lite extra nu i helgen då under festivalen kan man ju tänka.
1: Och så hänger vi bland riktigt tunga lantbruksmaskiner. Slätterna i Skånetrakten, Bjärred. Hur ser det ut om man ska röra sig där med någon annan typ av fordon än traktor och skördetröska?
2: Ja, vår trafikredaktion i Malmö hälsar att framförallt så är det ju kring E6an avfart 21 där mot Lund eller avfart 22 mot Borgeby Löddeköpinge som det kan märka. Så att det är bra att vara lite beredd på.
0: Och annars just nu då, hur har vi det i Trafiksverige?
2: Ja, men just nu så är det en avstängd väg, eller var, den har precis faktiskt öppnats nu, E20 Vårgårda. Det är mellan Vårgårda och Jultorp mot Laxå. Så nu har man avslutat den olyckan där, så nu ska det rulla på lite bättre. Men sen är det också på E4 mellan Skånes Fagerhult och Markaryd, mot Markaryd, som en lastbil lastad med asfalt har kört diket. Så där har man ingen riktig prognos. E4, alltså mellan Urkeljunga och Markaryd mot Markaryd, kan ju behövas tungbergare och sådär också sen, så det kan ju dra ut på tiden lite grann.
0: Annika Stenberg på Trafikredaktionen, vad är det ni har för telefonnummer nu igen då?
2: Ja, men tipsa oss gärna, det gör du ju förstås dygnet runt, året om, på 020 999 444.
1: En halv special till lunch kanske för trafikreportern, eller?
2: Ja, det är ju ett superförslag, Malte. Jag springer.
0: Trevlig spis då!

0: Vi laddar upp för match i natt i fotbolls-VM. Då är det Sverige mot Japan. Bolaget, det ligger något i luften, ger oss stämningen.
1: Det fina på SM-veckan i Karlstad som pågår just nu, det är att man alltid får en ny chans. Om man kanske inte är en fena på den ena sporten så kan man testa på en annan. För det är ju 30 stycken olika idrotter som det tävlas i samtidigt. Och reporter Lotta Muren på P4 Värmland, vattenskidor var kanske inte din främsta gren med tanke på din fallhistorik. Men ny chans här då?
2: Ja, jag gick förbi och ser att det är den här SM-rampen där de har tävlat i skateboard nu under veckan. Och tänkte att skateboard kanske är något för mig. Nej, jag tänkte faktiskt inte. Men jag tänkte att jag ändå ville testa. För det känns som det kan vara svårt. Men man får ändå hjälm och lite utrustning och sådär. Så det finns ju viss förutsättning att man inte skadar sig i alla fall.
0: Har du stått på skate förut, Lotta?
2: Ja, det är lite liknande historik som för vattenskidorna faktiskt. Jag testade en gång i högstadiet och ramlade av. Så att det, nu är det viktigt att jag tar på mig hjälm, kände jag. Så att, ja. Vad säger vi? Ska vi göra ett försök?
0: Ja, gärna.
1: Kör.
0: Ja.
2: Men då är det utrustningsmässigt så en hjälm som ska på. Och den som ska hjälpa mig med allt detta, det är Agge Bäcklund som är med från Karlstad Skateboardklubb. Och det är en utmaning för dig här nu, försöka få mig i alla fall stå kvar på den här. Vad tror du om förutsättningarna?
3: Jag tror att det var bra förutsättningar faktiskt.
2: Ja, vi får se. Du får nästan hjälpa mig att knäppa där under.
3: Ja,
2: jag har fått en rosa, ljusrosa hjälm. Det passar mig väldigt bra. Jag gillar sådana pastellfärger.
3: Det passar till din klänning.
2: Ja, det gör det.
3: Nu är helt fullkittad här.
2: Ja. Och vad gör jag nu? Nu har jag bredan framför mig. En vanlig liksom skateboardbreda eller vad man ska säga.
3: Jajamän. Då har vi fram och bak på brädan här. Då ser du på din högerfot där, vill jag att du ställer under de guldiga skruvarna där. Precis där. Och sen som på bakfoten vill jag att du ställer över alla skruvarna där.
2: Nu håller jag i dig lite.
3: Jajamän, och jag kommer inte släppa dig.
2: Nej, du håller också fast brädan lite när jag kommer upp där. Ja, okej. Okay. Nu står jag och vinglar lite grann.
3: Vill jag att du böjer lite på knäna. Inte så här överdrivet mycket, utan bara vara lite lätt. Så. Så nu rullar vi lite framåt.
2: Ja, det gör vi. Med hjälp då av din Agges arm här som liksom för mig framåt över den här rampen.
3: Precis.
2: Längs med ska jag säga. För ni som när det tävlade så var det ju med hoppen också.
3: Jajamän.
2: Där är det inte riktigt.
3: Jag tror vi skippar hoppen den här gången.
2: Ja.
3: Oj. Och så får du komma på nybörjarskaten. Och
2: ja, du tycker det verkar vara rätt nivå för mig.
3: Ja. Ja, så kan du komma på den och lära dig hoppen istället.
2: Ja, okej. Okay. Men det var ju lite kul. Men det var ju helt, alltså förutsättningen var ju att du är med och håller i mig.
3: Ja. Och det som är så roligt är att nu är det du som håller i mig.
2: Jaha, krampaktigt.
3: Ja, nej, det är ingen fara.
2: Ja, men gud vad kul. Hur är intresset för skateboard skulle du säga?
3: Det kommer och går skulle jag säga, som vilken fluga som helst. Men vi ser en ökad procent i nu.
2: Och det här med SM-veckan också, jag tänker att här, nu är vi på Stora torget i Karlstad. Ja. Det är funktionell fitness där, det är cykling, det är orientering, det är boll, allt möjligt. Är det också så att det lockar hit några som alltså, kanske inte hade hittat det skateboarden annars?
3: Det tror jag absolut. Och som jag har förstått det från våra medverkare så har vi haft mest publik här borta. Och vi är ju det första man ser när man kommer in på Stora torget, precis framför det stora tingshuset här. Så det är, vi är entrén till SM, helt enkelt.
2: Ja, det första man gör. Och ni kör också nästan hela tiden, ska man säga.
3: Ja,
2: även emellan tävlingarna. Jaha, vad tycker ni? Tyckte ni att det lät som jag hade några förutsättningar för skateboard?
0: Ja, men absolut. Lotta, du stod och rullade framåt, eller?
2: Ja, det var inte mer avancerat. Det kan man tycka var enkelt, men det var nog så svårt.
0: Ja, ja,
2: alltså,
0: ja.
2: Man kände att benen liksom skakade och så höll jag då i Agge så där lite krampaktigt i handen.
1: Ja,
2: och se om han har några blåmärken.
1: Bara det att du faktiskt inte vurpade som sist då du stod på skateboard.
2: Jag vurpade ju inte.
3: Nej, det är ju helt perfekt.
0: Vilken comeback, Lotta.
3: Nu, det hade inte gjort så ont ändå.
2: Vad sa du?
3: Det hade inte gjort så ont ändå.
2: Nej, ja, det
0: du,
2: kanske.
0: Lotta.
2: Ja.
0: Skate tycker man ju är fränt.
1: Mm-hmm.
0: Det är coolt.
2: Ja. Ja. Det är hela Agge här är cool också. Han är liksom klädd i såna här coola halvlånga jeans och sneakers och keps. Och så har han nu den här skateboarden under armen på ett vant sätt. Jag är inte riktigt där.
0: Kände
2: i
0: du, det var det jag skulle komma till. Kände du dig cool?
3: Men det är inte långt ifrån.
2: Nej. Hörde, alltså, ni hörde.
1: Jag gillar också er definition av vad det är att vara cool. Nämligen att på sig keps och jeansbyxa. Då är man cool. sol. Ja. Underbart. Du är redo för lite ramper och grejer och kasta dig ut på höjderna där med brädan?
2: Ja, det är bara den här nybörjarkursen då. Och sen så, nästa SM.
0: Då jäklar. Lotta Myrén, P4 Värmland, är det som testar skate på SM-veckan i Karlstad.

0: Malte, ta mig till havet för 17.
1: Och gör dig till drottning.
0: Ja, eller ge mig bara ett bad.
1: Ja, Peter Lundblad vet vad vi ska ägna oss åt som i melodin. Och det ska vi också göra här efter lunch. Vi behöver ju hjälp.
0: Ja, jag får väl ryta i lite. Kom igen nu för 17. Bad folk, rapportera in din temperatur.
1: Ja, så gör vi ett badsvep. Det är ju bästa badstunden här nu när vi går in i lunchtimmen. Du går in i appen Sveriges Radio. Högst upp hör du en flik som heter Lokalt. Klicka på den och så åker du ner något steg och ser möjligheten. Vi vill veta din badtemperatur. Hör av dig här och skickar in den.
0: Ja, gör det bara så att vi får koll på läget i Sverige. Och läget, det ska vi få koll på nu när det gäller nyheter. Alexander Ivanovski ger oss luncheko.
2: Värsta jordbävningen i Venezuela på över 120 år. Regeringen överens om statligt stöd för ny kärnkraft. Och SMHI varnar för höga temperaturer i södra Sverige. Här är Ekot klockan 12. Venezuela har skakats av två kraftiga jordbävningar som beskrivs som de värsta i landet på 125 år. Hittills har 32 människor bekräftats döda. Men det går fortfarande inte att få en överblick över katastrofens omfattning och den befaras bli betydligt värre.
3: Kristallkronan i taket svänger häftigt fram och tillbaka i BBCs videoklipp inifrån en lägenhet i Caracas. Skalven varade knappt 2 minuter när de inträffade omkring klockan 18 lokal tid, men de lämnade efter sig stor förödelse. I videoklipp från kvällen och natten syns söndertrasade vägar, enorma höghus hänger på sniskan och moln av damm stiger över staden. Räddningspersonal med pannlampor gräver i rasmassorna. Här är ljud från stadsdelen Barota, där lokalbefolkningen applåderar sjukvårdare som lyckats rädda en människa ur all bråte. Erbjudanden om nödhjälp strömmar in från runt om i världen. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez säger att hon har pratat med USAs utrikesminister Marco Rubio, som lovat landet hjälp i räddningsarbetet. Sen USA störtade Venezuelas tidigare ledare Nicolas Maduro i januari har landet befunnit sig i ett oklart politiskt läge. Delcy Rodriguez har uppmanat till nationell enighet.
4: Yo les pido que actuemos en unión nacional con calma.
3: Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. De klipp och rapporter som hittills har kommit beskriver framförallt läget i huvudstaden Caracas. Den värst drabbade delen av landet tros däremot vara den nordliga delstaten La Guaira. USAs geologiska myndighet, USGS, har gjort en bedömning baserad på skalvens magnitud och antalet invånare i de drabbade områdena. Enligt USGS är en trolig dödssiffra någonstans mellan 10 000 och 100 000 människoliv.
2: Det rapporterar Jakob Hallerström. Och EU meddelade idag att man har aktiverat sitt satellitövervakningssystem Copernicus för att hjälpa till med räddningsarbetet efter jordbävningarna i Venezuela. Man är dessutom beredda att öka biståndet till landet, det säger EUs biståndskommissionär Hadjer Labib enligt AFP. Sverige nu. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft, och staten ska gå in som delägare i projektet. Ett historiskt beslut, säger statsminister Ulf Kristersson.
5: Det här är inget spadtag, det här är en grävskopa.
6: EU-kommissionen ska granska detta. Vad tror du att de kommer att göra för bedömning?
5: Vi hade ju inte lämnat in det här om vi inte trodde att de i allt väsentligt kommer instämma. Sen är det alltid så att EU-kommissionen ska granska när stater är med och fattar beslut om stora investeringar. För de är måna om att det ska vara på marknadsmässiga grunder och allt det där. Och det, så ska det vara också. Vi är ju långt ifrån det enda landet i Europa som nu bygger ny kärnkraft. Så vi är ju väldigt gott sällskap. Och i alla de länderna så är staten delaktig. Det går inte att man kan inte abdikera från ett lands energiproduktion.
6: Vägen mot ny kärnkraft, en prioriterad fråga för Tidöpartierna, är kantad av många olika beslut och spadtag, både stora och mindre, sa arbetsmarknadsminister Johan Britz på pressträffen här i Almedalen.
7: Det vi har fattat beslut om idag är ett gigantiskt spadtag.
6: Det handlar om att regeringen och kärnkraftsbolaget Videberg Kraft har skrivit under ett avtal om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Tre så kallade små modulära reaktorer ska sättas upp vid Ringhals. Avsikten är att de ska vara på plats i mitten av 2030-talet. Energi- och näringsminister Ebba Busch.
8: Idag är alltså avtalet påskrivet. Nu står det helt klart, Sverige bygger ny kärnkraft. Allt för att vårt land ska stå starkare, både idag och för kommande generationer.
6: Staten ska även gå in som majoritetsägare i Videberg Kraft med en ägarandel på 60%, medan Vattenfall och näringslivets konsortium Industrikraft kommer att äga 20% vardera. Hur mycket pengar det handlar om omfattas av sekretess. Ebba Busch igen.
8: De exakta nivåerna, det lyder helt fullt naturligt, precis som det brukar vara att göra med den här sortens avtal, både under affärssekretess men sedan också under utrikessekretess, av den anledningen att det är en statsstödsprövning som ska till med kommissionen.
2: Reporter Lova Olsson. Miljöpartiet anser att Sverige behöver rusta järnvägen för ett nytt säkerhetsläge och kräver nu en beredskapsplan där bland annat det nordiska järnvägssamarbetet stärks. Det var ett av beskeden under partiets halvdag i Almedalen i Visby. Vi hör språkrör Amanda Lind.
9: Miljöpartiet anser att Sverige behöver rusta järnvägen för ett nytt säkerhetsläge och kräver nu en beredskapsplan där bland annat det nordiska järnvägssamarbetet stärks. Det här var ett av beskeden under partiets dag i Almedalen i Visby, språkröret Amanda Lind.
10: Vi måste stärka samarbetet med övriga nordiska länder, för i NATO så kommer Sverige att ha en viktig roll som ett transportnod i norra delarna av NATO. Då måste vi stärka förbindelserna med Norge inte minst.
9: Miljöpartiet har sedan tidigare krav på mer underhåll av järnvägen och en omfattande utbyggnad. Under dagens utspel i Visby upprepade språkrören bland annat att det behövs fler dubbelspår och nya stambanor och att partiet fram till 2037 vill avsätta runt 300 miljarder kronor mer än regeringen för detta, samt för att återställa eftersatt underhåll och mer satsningar för att klimatanpassa järnvägen för att stå emot extremväder. Allt detta ska ske genom lånefinansiering. Miljöpartiet efterlyser en beredskapsplan för järnvägen. Sveriges centrala läge i Norden ger Sverige en nyckelroll i NATO, enligt språkröret Amanda Lind.
10: Men då måste ju vi ha infrastrukturen för att kunna möta NATOs behov.
6: Det är en lång rad punkter. Kommer Trafikverket eller de myndigheter som ska hantera detta att kunna hinna med i den takt ni har tänkt er?
10: Ja, det ser vi absolut. Och det är ju så att ju längre vi väntar kommer det också bli dyrare.
2: Reporter Karin Rundblom. Och regeringen har fattat beslut om ett nytt stöd till Ukraina på nära 1,5 miljard kronor. Stödet är till för att bygga upp och skydda landets energiförsörjning för bland annat stödet ska gå till bland annat sjukvård, försvar, transport och industri. Och SMHI i Sverige höjer värmevarningen från gul till orange i södra delarna. Varningen gäller Blekinge, Kalmar och Kronobergs län från idag tills på söndag. Temperaturen väntas ligga över 33 grader under flera dagar i rad. Och gällande extremvärmen i Europa så slogs flera värmerekord igår. I Frankrike väntas värmeböljan nå sin kulmen idag. Natten har varit mycket varm och i Paris sökte sig många ut i de nattöppna parkerna, vissa för att sova.
11: Efter ännu en tropisk natt här i Paris där temperaturen inte gått under 25 grader har många kämpat för att lyckas få några timmars sömn. Josefa bor i ett gammalt oisolerat hus i 10:e arrondissemanget. Hon låg under en fläkt hela natten.
12: On est sous le ventilateur et j'ai un nouveau-né donc moi je reste sous le ventilateur. On est à trois dans le salon, on bouge pas.
11: Jag har en nyfödd bebis så vi låg alla tre i vardagsrummet där fläkten finns, säger hon.
12: C'était difficile, c'est surtout bizarre que ça reste comme ça pendant une semaine.
11: Det är svårt och det märkliga är att det håller i sig en hel vecka, säger hon. Det har vi aldrig varit med om. Värmeböljan slår särskilt hårt mot personer som bor i äldre hus under taken i små, dåligt isolerade lägenheter där temperaturen kan bli mycket hög, särskilt nattetid. Tiotals miljoner människor berörs av värmevarningarna och enligt Meteo France väntas temperaturerna ligga kvar på mycket höga nivåer under dagen, på flera håll långt över 40 grader. Meteo France har varnat för att värmeböljan är utbredd, långvarig och intensiv. Samtidigt kommer rapporter om flera drunkningsolyckor, ofta vid obevakade badplatser i naturen. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari sa i en intervju med France Inter att det rör sig om ett 20-tal drunkningsdödsfall sedan helgens början. Värmen påverkar också samhällsfunktioner. Ett stort antal skolor hölls stängda igår och tågtrafik har ställts in på flera håll. Under tisdagen väntas värmen stiga ytterligare med temperaturer långt över 40 grader i flera delar av landet. Caroline Poron, Paris.
2: Producent för sändningen var Massa Benners. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Det är ju otroligt varmt ute i Europa.
1: Ja, och det märker vi av också här i våran del av norra världen. Men riktigt varmt, det blir 30 grader idag.
0: Du lyssnar på Sommartid i P4.
1: Det är inte bara Carolina Blad och Malte Nordlöf här i studion som har sommarkänsla. Det har också vår musikredaktör Rita Järnqvist. Det märks när hon får välja somriga låtar.
0: Ja, och här kommer GES.

Sången om sommaren heter då låten där med Glenmark Eriksson Strömstedt. Ja, men vi hörde i nyheterna om att det är en otrolig värme

0: Bruksmässa den här förmiddagen. Det är Klara Törn från P4 Malmöhus som finns i Bjärred utanför Lund. Klara, det är mycket stora maskiner runt dig. Hur är det i värmen?
1: Ja, ni hör dem kanske. Det är så här guidade traktorturer här. Och jag frågade precis en expert här, han sa att de ska klara värmen. Det ska inte vara några problem. Men det är ju riktigt hett här på åkern, kan jag säga.
0: Och mycket traktorer runt dig, förstår jag. Jag vet, du är ju inte så van vid brummande maskiner och liksom öppna fält, Klara.
1: Nej, jag är från Göteborg och jag är uppväxt i stan. Så att det här är lite exotiska landskap för mig. Jag förstår mig kanske inte riktigt på maskiner överlag, men det är ju väldigt många som älskar olika typer av maskiner här. Och de här traktorturerna är ju otroligt populära. Det går ju nästan varje minut en sån här traktor buss, kan man säga, där man får en guidad tur. Och så jag tänkte att jag skulle faktiskt hoppa på en sån nu, se vad what the fuss is about. Och den ska åka precis här snart.
0: Har du åkt traktor förut, Klara?
1: Nej, det är faktiskt första gången.
2: Ja, men upp till bevis nu då, att få uppleva något för första gången tillsammans med reporter Klara när vi hoppar upp då.
1: Ja, och nu har jag hoppat upp här och jag tänkte, jag hamnade bredvid dig, Liam. Varför vill du åka med den här traktorturen?
3: Nej, det är roligt för jag är intresserad av sånt.
1: Du är intresserad av maskiner?
3: Ja.
1: Vilka är de coolaste maskinerna du sett idag då?
3: Nej, det är traktorer och tröska.
1: Tröska?
3: Ja.
1: För mig som är från stan, vad är det?
3: Ja, det är den som avverkar spannmålen.
1: Varför är den coolast?
3: Nej, jag jobbar med sånt, så jag kör och fixar med sånt lite grann.
1: Ja, du jobbar med sånt?
3: Ja.
1: Men du är bara 16?
3: Ja.
1: Och betyder det, alltså, är den största maskinen som är den bästa? Alltså, jag fattar inte riktigt maskinen. Ska det vara liksom störst i bäst?
3: Nej, men det är intressant. Roligt att köra.
1: Roligt att köra de största?
3: Ja.
1: Okej, vad tror du kommer hända här nu under den här turen?
3: Nej, vi får se lite grejer.
1: Ja, det hoppas jag att vi får se lite grejer. Ska vi se om den ska starta snart?
0: Hur är det att sitta där då på traktorn, Klara, för första gången?
1: Ja, det känns ju jättespännande. Jag hade ju velat sitta på en liksom uppe, så här högt upp på en riktig traktor, men nu sitter jag på en sån här vagn som går bakom. Mm.
2: Alltså,
1: ja,
2: det här,
1: nu mullrar
2: igång där. Alltså, det här är ju en jättestor träff som arrangeras och har gjort det i många år ute på fälten. Borgeby heter området. Vad skulle du säga, vilka är det framförallt som lockas dit, Klara?
1: Ja, men det är ju väldigt många inom branschen som jobbar med lantbruk. Och sen så är det väl deras familjer och barn, och om man har en relation till en gård så tycker man nog att det är väldigt spännande att vara här. För det är liksom den absolut senaste tekniken inom maskiner, jordbruk, sådana här virtuella stängsel, robotar. Och det var ju den här gropen jag var nere i som handlar om framtidens odling. Så det händer ju väldigt mycket spännande här om man har någon fot inne i den här världen. Mm. Som jag då tyvärr inte har, men jag tycker det är kul att åka traktor.
0: Ja, men det är härligt. Vi hör att du är i full gång där. Vad ser du runt dig där från traktorn?
1: Det är ju en väldigt uttorkad åker, men otroligt många fordon på en väldigt liten yta. Jag ser några stora röda fordon. Vet du, Liam, vet du vad de där fordonen är för typ av fordon?
3: Vilka då?
1: De.
3: Ja, bollpress och strängläggare.
1: Ja, det är tur att vi har en expert här med.
0: Verkligen.
1: Fullt med olika stora maskiner och tält och lantbruksintresserade personer. Så att, ja, det händer mycket här idag.
0: Ja, du får tuffa på där bakom traktorn. Klara Törn, P4 Malmöhus på lantbruksmässa. Tack så mycket.
1: Tack.

0: L King, XS and O's. Nu är det dags för det här.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Och oj vad det badas i Sverige idag, det behövs i värmen. Som yxningen i Östergötland där jag är uppvuxen har tagit många dopp, så jag förstår precis vad Lina Karlsson Blixt beskriver som jättehärligt. Ja, och speciellt när det är 20 grader vid ytan så finns det inget att klaga på där.
0: Nej, vi gör det verkligen inte. Och vi får hälsningar från Böda Sand, då är vi ju på Öland. Johan är det som meddelar 17 grader.
2: Micke badar i badsjön, mycket lämpligt. Storuman, det är lite svalare där kan man säga. 12 grader.
0: Mm, och så sticker vi till Malmö. Eva Billberg är just nu på Sibbarp. 20 grader i vattnet. Och ikväll blir det ribban med dans på stranden.
2: Oj, oj, oj, vilken happening. Ja. Lite längre norrut då, fast i Skåne. Ramsjöstrand, Båsta. 19 grader hälsar Mats Lindoff.
0: Mm, och så ska vi till en sjö med ett väldigt vackert namn. Ärtingen i Dalsland. 22 grader hälsar Ann-Kristin Linder.
2: Och så dagens badare som finns någonstans i Västervikstrakten. Hallå Lisbeth Sandström.
3: Hallå.
0: Du, hallå, du finns vid Gamlebyviken. Hur ser det ut hos dig?
3: Det står en mamma och en tvillingpojke på bryggan och med stor förväntan att de ska få hoppa i. Och sen har jag en pojke till, Arvid och Gustav är det här. Och sen har jag min kompis Britt-Marie här också.
2: Ja, men,
3: vi går i.
2: Ni är jättemånga låter det som du har fått med dig till stranden.
3: Ja, plötsligt var vi där.
0: Det är ett helt gäng. Och det är...
4: Temperaturen.
0: Ursäkta, vad sa du nu?
4: Vi har hög temperatur idag. Det är 23 i Gamlebyviken.
2: 23 grader! Där har vi nog dagens toppnotering som vi fick just nu live här då från Västervik.
3: Ja, oj.
2: Har ni något att stoltsera med?
0: Mm. Och hur har ni det med värmen i luften i Västervik?
3: Jag vet inte.
4: Jo, när jag gick ner så var det 28,9 grader i skuggan.
0: 28,9, ja. Och 23 i vattnet. Lite svalka får ni hämta hem där då.
2: Alltså, ni tillhör ju den delen av landet som faktiskt har en vädervarning just för de höga temperaturerna som är på gång här nu och från och med idag. Hur parerar du liksom den här orörda värmen, Lisbeth?
3: Alltså jag älskar denna värme. Jag tillhör de där få som tycker att det här är livet. Så, de flesta har ju lite illa, men inte jag.
0: Inte du, nej. Och då tar du dig ett dopp för svalkan lite här.
3: Absolut.
0: Ja. Vad säger är badgänget redo där eller?
3: Ja, nu hoppar en av killarna i. Mamman är nog redo. Hon hoppar.
2: Då kör vi Lisbeth. Plums i.
3: Ja, plums i.
2: Ja. Där har vi en. Oj, vad det plumsas.
0: Oj. 23 grader.
2: Ja, det är person efter person. Det är hela gänget där med, som hoppar i en efter en i detta oerhört varma.
3: Hörde ni något?
0: Jajamän, vi hörde. Dopp och tjov och sim, Lisbeth.
2: Hur kändes det i kroppen?
3: Alltså, det är underbart.
2: Jag tänker att du ska få förutsättningar här nu, Lisbeth, och fortsätta mäta toppnoteringar i Gamlebyviken med hjälp av en ny badtermometer som du får på posten.
3: Ja, tack. Och jag hoppas att du lovade Britt-Marie igen också.
0: Britt-Marie.
2: Producenten lovar att vi skickar två stycken till både dig och badbollar till pojkarna slänger vi också. Så att alla blir glada. Alla blir glada och alla ska bada. Stort tack Lisbeth för badet.
3: Tack. Hej.
0: Ja, stort tack och ha en fin fortsättning på dagen.
3: Ja, glad sommar på er allihopa.
0: Glad sommar.
3: Hej.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City.
1: Det är dags att ta och få reda på de senaste nyheterna från just den lilla del av Sverige där du befinner dig den här sommardagen.
0: Mm, för klockan är mitt i lunchtimmen, 12:30, och här kommer då dina lokala nyheter.
2: P4 Jämtlands nyheter. Ingen person ska behövt åka ambulans vid olyckan på E14 i höjd med Så utanför Åre tidigare under förmiddagen. Det var en personbil som krockade med en älg och älgen hittades senare avliden. Nu till Östersunds FK och lagkaptenens egna ord om varför han lämnar laget.
3: Lagkaptenen Ali Suljic lämnar Östersunds FK för norska Egersunds IK. Och flyttlasset, det går redan idag, torsdag.
4: Min äldsta son har växt upp och min yngsta föddes här för ett halvår sedan. Så det är klart det blandade känslor samtidigt som att jag måste tänka om mig själv och min karriär lite så. Men absolut, blandade känslor.
3: Att mittbacken lämnar klubben uppdagades redan i förra veckan. Totalt har han spelat 60 matcher i Superettan sedan 2024. Men sedan slutet av april har han suttit bänkad, dels på grund av skada, dels på grund av att han fick rött kort efter att ha riktat ett slag mot en annan spelare. Till P4 Jämtland säger Ali Suljic att han ångrar händelsen, men att andra saker också ligger till grund för varför han väljer att lämna ÖFK.
4: Ja, vi tyckte lite olika åsikter. Därefter fick jag mitt röda kort, så jag förstod ganska snabbt att jag inte skulle, att ni skulle få spela. Liksom. Så jag var ganska beredd på att det skulle bli så här. Eller så här, men jag var förberedd så att säga.
3: Nu väntar ett 2-årskontrakt i Norge.
4: Ja, men det är kul, framförallt karriärsmässigt är det ju väldigt, liksom, väldigt nytt äventyr så att säga. Samtidigt som jag sa, man lämnar ju liksom vänner här, man har blivit väldigt, väldigt nära. Simon är väldigt liksom tight, vän för livets ande. Så det är klart det blandade känslor, men samtidigt ska det bli kul också på ett annat plan.
3: Ali Suljic, intervjuad av Emily Andersson, reporter Paulina Storbacka.
2: Vädret i eftermiddag blir molnigt med någon solglimt i gränsfjällen, främst skurar. Temperatur 15-19 grader, i fjällen 7-12. Vinden är västlig. Det var nyheterna med mig, Per Onsäter.
0: Är det sommartid i P4 som rullar på i sommarsverige.
1: Och jag är som en häst som ska springa ut på travbanan, för här har jag en stycke kartnål redo att placeras.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi. Ja, den där kartnålen då, va? Ska du göra med den?
1: Alltså jag tänkte placera den, jag går till vår Sverigekarta och så drar jag på lite, det här är idiomet.
0: Ja, ja, jag hör.
1: Du känner igen det.
0: Vart ska vi, mannen?
1: Vi ska till trakterna som är lite faktiskt hemtrakter för både dig, Carolina, och för mig. Nämligen Östergötland.
0: Östergötland.
1: Då sätter jag här, har vi Vättern.
0: Ja.
1: Ganska stor sjö.
0: Ja.
1: Och så tar vi uppåt Vättern här då, kan man säga Borensberg, fast inåt mot sjön. Och där har vi ju...
0: Satte du den mitt på Varamon?
1: Ja, jag tror jag hamnade där precis. Ja. I alla fall mot Motala.
0: Längs med Vätterstranden. Motala. Du, vi ska ut och resa lite då.
1: Ja, det ska vi göra. Vi sticker till Motala idag. Och lantbruksmässa i Skåne besöker vi ju med stora maskiner och grejer. Här också nu fokus på en annan typ av fordon som låter.
0: Folkrace. Och folkracefestival.

Clermont.

0: Bandet med det charmiga namnet Dörsött.
1: Ja, de är dalabaserade, det här bandet som har funnits sedan, ja, de blev kända på 90-talet och har då uppenbarligen kompetens om stora delar av Sverige när de visar det genom att sjunga om denna festival som ju finns och pågår varje år.
0: Ja, och strax är det ju dags för årets upplaga. 13 juli så drar man igång då i Motala på Dunteberget, eller Dundret som vi säger.
1: Dundret, ja, det är fint. Folkracefestival i all ära, men här pågår också idrottslig festival, får man väl säga, i Karlstad. Vi snackar Värmland och reporter Lotta Myrén bland alla dessa ganska udda idrotter som kan dyka upp.
0: Fotboll är det ju många som går och tänker på, fotbolls-VM. Men Lotta, nu om en annan slags fotboll.
2: Ja, nämligen flaggfotboll som ju faktiskt kommer att vara med i OS nu 2028 i Los Angeles för första gången. Jag har kommit lite utanför centrala Karlstad vid Sola Arena där man har byggt upp den här planen där det kommer att vara flaggfotboll om ett par timmar då när SM drar igång här. Och då är det ju lite annorlunda. Alltså, tänk amerikansk fotboll fast utan den här närkontakten. Och istället ska man sno sån här, jag ska ta en här, lyssna. Det är en flagga som man liksom har runt midjan. Det var Anna Brolin det från Arlanda. Kändes det när jag drog av den där?
3: Jo, men det kändes lite grann. Och framförallt så hörde jag ju det.
2: Ja, det är det som är liksom själva. Vad händer då? Om vi tänker amerikansk fotboll, fast det är lite annorlunda. Jag tänker fler kanske känner till just amerikansk fotboll än flaggfotboll. Vad är de stora skillnaderna?
3: Vi är mycket färre på plan. Vi är bara 5 i vardera lag. Så man har ett offense och ett defense. Vi tacklar inte varandra ner till marken, utan en tackling är istället då att man rycker flaggan. Annars är det lite liknande. Man har 4 försök på sig att ta sig över halva planen och en touchdown ger 6 poäng. Mm.
2: Och Jonathan Mylander, det är du som håller i bollen. Ser den precis likadan? För mig ser det precis likadan ut som amerikansk fotboll, men det, jag vet inte, gör den nu?
4: Den är exakt likadan som i amerikansk fotboll. Lite andra färger, men samma storlek och form.
2: Ja. Så om du springer iväg med den där, ja, vi vet ju att då springer du ifrån mig, men om vi tänker att jag var lite snabbare, då skulle jag då kunna jaga efter dig och dra tag i, du har på vardera sidan av, på vardera höften då en sån här flagga då, och då ja,
4: exakt,
2: då stannar det av.
4: Så exakt, så om du lyckas dra den flaggan, då stannar spelet av och då börjar du nästa spel från där du drog den här flaggan.
2: OS-sport sa vi ju. Hur känns det att ni håller på med en idrott som nu är på OS-programmet?
4: Det är kul ändå. Det är skönt att sporten äntligen får den uppmärksamheten vi tänker att den förtjänar.
2: För det här är en sport som, nu utgår jag lite från mig själv här, som jag har hört om den men inte så himla mycket. Hur känns det då att liksom få komma med? Jag menar, dels vara en del av SM och hela det stora, presentera sig och sen också på OS-programmet.
3: Hur coolt som helst. Och förhoppningsvis nu så får den lite mer uppmärksamhet i Sverige eftersom att vi är med på SM-veckan. Så att vi också kan bredda våra lag, få fler lag och kanske lite mer konkurrens i våra landslag så att vi har chans till en plats till OS.
2: Är det många i Sverige som håller på med flaggfotboll?
3: Inte så många som vi skulle önska. På damsidan är vi tyvärr bara 4 lag, men förhoppningsvis till nästa år redan då så är vi lite fler.
2: Okej, kan det locka lite det här att om man verkligen, jag vet inte hur Sverige ligger till, att om vi verkligen får till ett bra landslag nu, att det kan finnas möjligheter att, kanske inte just i detta OS, men ytterligare ett framåt vara med?
3: Ja, absolut. Vi har en bra grund och har vi fler som fyller på så tror jag att vi har en ganska bra chans.
2: Anna Brunin Andersson från Arlanda Jets, Jonathan Mylander. Jag tänkte, Anna, kan inte du testa och springa iväg lite? Ska jag se om jag kan springa efter och ta en sån här flagga? Nu, Jonathan, då får jag bollen till Anna. Så. Och så springer du då. Och så springer jag efter. Så, nu stannade hon faktiskt till lite för att jag skulle få tag i den.
0: Ja, men Lotta, något för dig nästa OS då? Inte 2028, men därefter?
2: Ja, alltså grejen är att det känns ju som det finns ganska stora möjligheter ändå. Ja. Man tänker att det är ändå färre som deltar i det här än, säg, fotboll då, som vi pratar om VM. Men jag tror det finns vissa kunskaper som jag inte har, till exempel uthållighet, kondition, pannben.
0: Ja, men du har tid att träna upp dig.
2: Ja, Ja, det är sant, det har jag.
1: Och nu har ju du de senaste timmarna här under SM-veckan i Karlstad fått testat på först vattenskidor. Då var du lite så där erkände att du vurpar lätt. Sen var det skateboard, då var du också lite inne på samma, att du vurpar lätt. Är det som så kanske då av det du har testat på här nu, Lotta, att flaggfotboll är din mesta idrott?
2: Ja, ja, absolut. Mm. Av de här tre skulle jag säga att det här är rätt. Jag har ju inte testat boll. Jag vet inte om det möjligen annars skulle vara något.
0: Lotta Myrén där, som alltså finns på SM-veckan. 30 sporter. Det där pågår för fullt i Karlstad.

0: Sabrina Carpenter med en espresso.
1: Ja, och en espresso kan man ju avnjuta i det som vi vill konstatera är sommarens bästa möbel.
0: Mm, den där som man kan gunga lite gött i, hammocken.
1: Ja, men jag vet inte hur vi kom in på det, men på något sätt så landar vi i att vi både Carolina och jag tycker att hammocken är det ultimata stället att sätta sig ner en sån där ljummen sommarkväll och bara gunga och känna lugnet och friden. Och vi är inte ensamma om att tycka det.
0: Nej, vi är ju inte där. Vi har ju fått in historier på ämnet hammock.
1: Ja, men verkligen. Och du, det är historier med betoning på historia. För många av de här hammockminnena som kommer in nu, de tar oss tillbaka lite i tiden. Marianne berättar att de hade en hemma hammock på altanen när de växte upp. Och då låg man ofta och gungade. Och hon minns framförallt sin farfar Ivar, som nästan alltid tog sig en vila i hammocken, iklädd sina gröna arbetsbyxor med hängslen och en keps nedfälld över ansiktet. Och Marianne berättar att ibland så klämde hon in sig bredvid honom och bara myste.
0: Åh, farfar Ivar.
1: Ja, och så har vi fått, här ska vi, jag måste visa, vi har fått en bild också.
0: Va?
1: Det är från Jana som skriver att den här underbara hammocken från just 80-talet ärvdes från hennes mans farfar. Den plockades ner och varje skruv oljades in varje år. Nu har Jana den på altanen och med tak över just nu. Så dynorna, de är faktiskt torra.
0: Ja.
1: Hon tackar också för vårt trevliga program. Här ska du
0: men
1: få se.
0: Tack,
1: jag ska visa den här bilden som kom in här. Det här är verkligen en
0: sån. Är det fransar på taket?
1: Nej, det är det enda som fattas skulle jag säga. Men det är en,
0: kolla!
1: Du ser en klassisk sån hammock.
0: Ja, en klassisk. Så underbart.
1: Tunga dynor, rejäla dynor.
0: Precis.
1: Som behöver taket för att inte bli blöta, för då torkar de aldrig. Men vad roligt!
0: Ja, jättekul att ni är av er. Och jag tänker också det här med hammock. Man ser inte till det så ofta nu för tiden.
1: Nej.
0: Var det vanligare förr?
1: Ja, men kan vi inte göra det riktigt vanligt?
0: Jo.
1: Jag menar, nu för tiden har ju de flesta, eller väldigt många, typ en studsmatta eller en pool i trädgården. Mm. Kan det inte bara vara gott nog med en hammock? Den är väl både rolig för vuxna och barn, tänker
0: jag. Det är den. Ja. Rolig för barnen, väldigt bekväm att ta sig den där kvarten i för den vuxna.
1: Ja, jag vet inte hur det blev så här att Sommartid i P4 den här torsdagen har promotat hammocken så stenhård. Men det bara blev så, va?
0: Ja, det blev det. Och du kan alltid höra av dig till oss i appen där vi har en puff i Sveriges Radio-appen då för Sommartid i P4.
1: Mm, och efter sändning, för snart är vi faktiskt färdiga för dagen här. Vi kommer tillbaka igen imorgon. Och då tar vi gärna emot tips på mejlen efter sändningstid.
0: Sommartid@sverigesradio.se.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Och där fick vi till oss Båtlåt med Robert Broberg.
1: Alltså jag satt faktiskt och tänkte på det här om dagen, för Robert Broberg är en av de där artisterna som jag återkommer till ganska ofta, speciellt på sommaren. Alltså på riktigt, vilken oerhörd ordkonstnär. Mm. Och han kunde, inte bara att han fick till formuleringarna, han betonade på ett fantastiskt sätt.
0: Ja, otroligt. Det här lilla programmet går mot sitt slut, men vi har riktigt bra grejer på gång till imorgon såklart, när vi ska ut på nya resor i Sverige.
1: Och då är det inte bara sommar, utan det är också fredag. Så sommarfredag förutsätter att vi maxar på rejält. Och det ska vi göra bland annat när vi fångar upp den där febern som rör sig över världen just nu och sticker till Piteå.
0: Mm. Fotboll handlar det ju om då såklart. Där har vi en turnering som är gigantisk. Det är den näst största i Sverige.
1: Och Sommartid i P4 binder ihop hela landet. Carolina och jag, Malte, finns i en studio i Jönköping. Och just i Jönköping händer en hel del imorgon. Och frågan är var vi hamnar. När det är både schack-SM, agility-SM med hundar och en stor matmarknad. Mm. Ja, vi får se.
0: Mm, vi får se. Sen så ska vi ta den där omvägen och den ska vi ta till norra Örebro. Vi hamnar i Bergslagen och Finnmarken.
1: Du ser, det är maxat, det är sommarfredag och det har vi oss fram emot här i Sommartid B4.
0: Mm, Malte, hur gör du nu i natt? Ställer du klockan på 10:01?
1: Jag tänker så här, att jag måste konferera med mig själv. Vad är viktigast, att känna den här nationella gemenskapen och se matchen eller att komma utvilad till mitt jobb? Det blir en diskussion som kommer pågå i mitt inre.
0: Ja, jag kommer vara trött när jag kommer imorgon.
1: Ja, men det kan vi säga. Då kan vi garantera att en av stenkoll på alla snackisar från matchen i alla fall.
0: Från matchen Sverige-Japan som alltså spelas klockan 1 i natt. Ja, får vi se då hur vi kommer hit imorgon, om det är i dur eller moll.
1: Mm. Mm. Oavsett så sänds den här matchen förstås också här i P4 och Sport Extra.

0: Ja, där fick vi oss en piña colada också. Rupert Holmes serverar den.
1: Oj, oj, oj. Här ska vi nu till Finland där det minsann också pågår en politikervecka.
2: Det här är nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vår finlandskorrespondent Jasmin Fladi, du befinner dig nu i Björneborg där det också pågår en politikervecka precis som i Almedalen på Gotland. Vad kan du berätta om det?
3: Finlandsarenan som det här kallas är ju ett 4 dagars event med runt 280 programpunkter. Så alltså är det betydligt mindre än Almedalsveckan. Men det är också ett yngre event som faktiskt fyller 20 år i år.
2: Här i Sverige har vi snart val och det innebär att de politiska partierna nu försöker fiska röster så gott de kan. Är det samma sak i Finland?
3: Ja, de tar nog alla chanser även här. Igår hölls det bland annat politikrally här då representanter från riksdagspartierna bytte av varandra på scen i runt 6 timmar för att diskutera olika frågor. Och på kvällen hölls partiledardebatter. Och det är ju även val i Finland ganska snart, nästa vår. Så att det är nog viktigt att börja kamma hem röster här också.
2: Kvällens huvudtalare i Björneborg är den tidigare kanadensiske premiärministern Justin Trudeau. Varför har man valt just honom?
3: Trudeau har ju lett Kanada genom flera globala utmaningar under sin tid som premiärminister. Och här kommer han bland annat att tala om den snabbt förändliga situationen inom världspolitiken och om tillit och demokratins roll i samhället.
2: Jasmin Fladi, vår korrespondent i Finland, Björneborg. Tack ska du ha.
3: Tack.
2: Och i natt spelar Sverige mot Japan i fotbolls-VM.
4: Visste du att
2: Finland har aldrig spelat i fotbolls-VM?
5: Man är putkessa olava kelman, mutta ei pysty.
2: Men för 40 år sedan var det ytterst nära att de finska herrarna tog sig till VM i Mexiko. Det skilde bara 2 poäng i deras VM-kvalgrupp. Aldrig har ett finländskt landslag varit så nära en plats i VM som då. Däremot spelade Finland sitt första Europamästerskap så sent som 2021. Debuten inleddes med en historisk 1-0-seger mot Danmark, men Finland slutade på 3:e plats i sin grupp. Drömmen om VM lever dock vidare i Finland. Den kan bli sann om VM utökas att omfatta fler länder. Det finns medieuppgifter som säger att VM 2030 kan komma att bestå av hela 64 lag. Det borde Finland fixa. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
6: Carolina Blad och Malte Nordlöf har gett dig sommartid i P4. Vi är tillbaka imorgon.
1: Och producent för den här cirkusen, det är Håkan Pappa Montelius.
6: Ha nu en riktigt fin fortsättning på din torsdag.
1: Tjosan!
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Efter nyheter och sport får du dagens P4 Extra. Omfattande räddningsarbete i Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna. Tusentals människor befaras döda. Hennes första bok, Tranorna flyger söderut, blev en succé. Sen fick Lisa Ridsén en blomkruka i huvudet och fick sätta hela livet på paus. Hon är gäst idag. Och så snackar vi förstås upp kvällens svensk match i fotbolls-VM. Först Ekonyheter med Leif Näslund.
8: Som börjar med att dödstalet efter de 2 kraftiga jordbävningar som skakat Venezuela stiger. Hittills har över 160 människor bekräftats döda, men enligt USAs geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. Och idag meddelade EU att man ska bistå med räddningsarbetet och öka biståndet till Venezuela efter katastrofen. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkor för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Videberg Kraft har flera av landets allra största bolag bakom sig och staten kommer att gå in som huvudägare i projektet. P4s DNA-test av 19 svenska falukorvar visar att det bara är enstaka procent nötkött i flera av produkterna. Och en som reagerar på det är medieprofilen Jan Scherman som är ledamot i föreningen Korvakademin.
9: Jag tycker att det är sorgligt och extremt dåligt lurendrejeri. Det finns inga bra lurendrejeri, men det här är liksom sämst i klassen tyvärr.
10: P4 lät i en stickprovskontroll ett oberoende laboratorium testa mycket DNA från nöt som 19 svenska falukorvar innehåller. Resultatet visar stora variationer där 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA av den totala mängden kött. Ingen av de större aktörerna som Axfood, Scan och Littells planerar att ändra märkningen och man säger sig främst följa kravet om den totala kötthalten som ska vara minst 45%.
8: Reporter Claes Petersson, P4. SMHI höjer värmevarningen för södra Sverige från gul till orange. Varningen gäller Blekinge, Kalmar, Kronobergs län från och med idag tills på söndag. Temperaturen väntas ligga över 33 grader flera dagar i rad.
11: I natt avgörs Sveriges VM-öde. Japan står för motståndet och här är en svensk anfallsstjärna som är målsugen.
12: Alexander Isak hyllar den svenska offensiven i VM-turneringen. Efter storförlusten mot Nederländerna hamnade en stor del av fokuset på försvarsspelet. Men i matchen skapade Sverige också en hel del möjligheter framåt där Alexander Isak minst sagt var inblandad.
13: Anfallsdelen, det båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
11: Reporter Emanuel Narsed avspark klockan 1 i natt och kanske har förbundskapten Graham Potter hittat ett S i rockärmen.
14: Dagen före match brukar oftast förbundskaptenen och lagkaptenen eller spelare som är tänkta att starta göra intervjuer. Och bland dem som dök upp fanns Besfort Zeneli, men han var hemlighetsfull kring en eventuell plats i en startelva när frågorna började komma från den samlade presskåren.
15: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
14: Hur fräsch är du?
15: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form.
11: Selma Jennevall, reporter. Ska Besfort Zeneli få en startplats? Radiosportens expert Johan Elmander vill inte se honom i startelvan. Däremot vill han få in en annan spelare.
16: Om jag skulle få välja så skulle jag vilja in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet där man kan få en lite mer balans och framförallt en mittfälten som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna, då har man ett stöd också där.
17: Hur går det då?
16: Jag tror att Sverige förlorar med 3-1.
11: Elmander i samspråk med Christian Olsson. Det står nu klart att Sverige inte kommer kunna få möta USA i en eventuell 16-delsfinal. Alla slutspelsförutsättningar hittar du i appen Sveriges Radio. Det var Radiosportens nyhetsuppdatering med David Nyström. Nu så har det blivit dags för P4 Extra.
6: Hej hallå, klockan har passerat ett och dags nu för 2 timmar P4 Extra idag med mig Svetlana Pastohovic. Omfattande räddningsarbete i Venezuela väntar efter de kraftiga jordbävningarna. Tusentals människor befaras döda, det pratar vi förstås mer om i dagens program. Hennes första bok, Tranorna flyger söderut, blev en succé. Sen sattes Lisa Ridséns liv på paus efter en olycka, hon är gäst idag. Och så ska vi förstås ladda upp inför nattens svensk match i fotbolls-VM. Sverige måste spela minst oavgjort mot Japan för att vara säkra på att gå vidare. Och Japan verkar i sin tur också säkra på att vinna och gå vidare från gruppspelet. Det blir spännande i alla fall. Vi får en rapport från Kyoto och svenskar på plats där. Sen bjuds du förstås också på en massa bra och härlig somrig musik. Vad sägs om Peps Persson? Och boy, välkommen!

0: Jeffrey Ekström, lyssnar du på? Vi börjar i Venezuela. Tusentals personer befaras ha omkommit i jordbävningar där i natt. 160 personer är bekräftat döda och den här siffran den väntas stiga. Skalven är de värsta som drabbat landet på över 100 år. Vi har med oss nu Antonio Herrera. Du är från Venezuela men bor i Eskilstuna sedan 9 år tillbaka. Antonio, hur går dina tankar idag?
1: Ja, det är fortfarande mycket orolighet eftersom så det finns ingen kontakt med kära nära där. Det är svårt att ta kontakt med någon. Brist på el och strömavbrott och ingen mottagning på telefoner. Så jag är fortfarande lite oroligt på att det inte finns så mycket information som man kan få.
0: Mm. Man har ju haft svårt att få fram information från de här värst drabbade områdena i landet. Du har ju då både familj och vänner i Venezuela. Det går inte att komma i kontakt med dem alls, eller hur har det sett ut här under dagen för din del?
1: Nej, det mesta är sociala medier och försöker det hålla mig, uppdatera med informationen från olika hemsidor och sånt, men jag har inte kunnat ta kontakt med vänner och familjen i Venezuela. Jag har ju kontaktat vänner och släktingar som bor utomlands som på något sätt har lyckats veta någonting, men jag direkt har inte kunnat få kontakt med min mamma och pappa som är i Venezuela.
0: Men är de i de här områdena eller vad vet du liksom så att säga?
1: Nej, vi är från den lite västra delen och som jag vet så har det inte varit drabbat hårt om det. Så det var ju mitt i natten också, så jag hoppas att de är bra och ja. Jag väntar på dem, alltså deras svar. Min bror, så han bor i Caracas, lite utanför Caracas, och det var lite orolighet. Men den fick jag veta att det var typ 6 timmar sedan, så att det var okej. Men det har blivit över 20 efterskalv. Man vet inte det.
0: Nej, och det kommer ju efter skalv, för det var ju ganska kraftiga jordbävningar. Jag tror de värsta på över 100 år. En magnitud på 7,2 och 7,5. Hur fick du reda på vad som hade hänt då?
1: Ja, det var 2 stycken jordbävningar, men det var 35 sekunder emellan dem. Så det kändes som det var en. Men det var faktiskt 2 stycken. Mm. Nej, det är fruktansvärt. Det går inte att förklara. Man vet ju aldrig. Jag har aldrig levt en jordbävning, men man vet att i Venezuela så har det varit förut. Så det är inte så stor i alla fall. Mm.
0: Vad tänker du annars då? För att det har ju varit också politiskt turbulent i Venezuela. Vad tänker du om det här som händer liksom i det perspektivet? Hur svårt kommer det här bli för landet?
1: Ja, vi har ju i Venezuela har vi blivit drabbats av en stor katastrofal historia på de sista 20 åren med hyperinflation och diktatur och tyranni som har brist på mat och tjänster och ekonomi säger att det är just var den största kris utan en naturlig naturligt disaster. Och nu får vi det här. Så det känns att det kan inte vara värre. Mm.
0: Antonio Herrera från Eskilstuna med rötter i Venezuela. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra och jag hoppas verkligen du får tag på dina vänner och släktingar i Venezuela. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.

0: appat sen med Rosé och Bruno Mars. Du hör den här i P4 Extra. Vi var lite grann inne på det nyss, men nattens jordbävningar i Venezuela inträffar ju i en tid av politisk turbulens, och landet har under de senaste åren kämpat med stora samhällsproblem, bland annat ekonomin då. Fredrik Uggla, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och tidigare chef vid Latinamerika-institutet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad tänker du om det du har sett här under morgonen i Venezuela?
1: Ja, det första är ju att vi vet ju fortfarande väldigt lite av katastrofens omfattning. Det är ju dagen gryr i Venezuela nu, klockan är väl 8, och de rapporter vi hittills har fått var från huvudstaden Caracas. Men vi vet också att epicentrum låg i ett område kanske 30 mil väster om Caracas, La Guaira. Och det här området har man fortfarande inte fått in några säkra rapporter från, och det är mycket troligt att det finns betydligt mera skador där. Siffrorna på antalet döda stiger ju nu, 32 sa man igår, 164 nu, men från amerikanska geologiska undersökningar som alltså har mätt upp skalvets styrka säger man att det här kan gå upp till många tiotusentals dödsoffer i värsta fall. Mm. Och det finns rapporter om sammanstörtade byggnader. Och det här kommer i, precis som Antonio påpekade, i en svår situation för Venezuela. Inte bara ekonomiskt, land har dragits med hyperinflation och liknande, utan också politiskt. Landet styrs nu av Delcy Rodriguez, som sitter på nåder av USA, får man säga. Hon var vicepresident till Nicolás Maduro, som amerikanerna kidnappade en kommandoräd den 3 januari. Och beroende på hur hennes regim hanterar räddningsarbetet, stödet till de drabbade områdena, så kan kraven på nyval och en avgång från regeringen, kanske framförallt för den fruktade inrikesministern som inte bara är ansvarig för polisen utan också för räddningstjänst, Diosdado Cabello, komma att resas allt starkare mot Delcy Rodriguez regim. Men det återstår att se.
0: Ja, men får jag bara fråga då, för hur pass stora muskler har Venezuela i det här läget att liksom få ordning på det här räddningsarbetet snabbt då?
1: Ja, det beror ju på nu när vi ser hur omfattningen av skadorna. Det som har skett i Caracas hittills, där har det varit skador på infrastruktur, en del sammanstörtade byggnader. Det har man nog förmåga att hantera. Det har också utlovats hjälp från praktiskt taget alla andra latinamerikanska länder, även USA och även ett antal europeiska länder. Men vi vet alltså fortfarande mycket lite om hur situationen ser ute i landet, och speciellt den här delstaten Guaira då. Och om det där finns stora behov, det är mycket möjligt, det var ju sagt epicentrum, så är det mer osäkert huruvida man lyckas nå ut i tid. Personer ligger ju begravda under sammanstörtade byggnader. Det finns ett behov att få fram nödhjälp till överlevande mycket snabbt, men också att få dit grävmaterial och liknande, som alltid i sådana här sammanhang. Och det här, beroende på omfattningen, kan bli en mycket stor utmaning för regeringen.
0: Hur mycket?
1: Och det är troligt att, för precis som Antonio påpekade här, att osäkerheten när venezuelanerna ser katastrofens omfattning och har familjemedlemmar, vänner begravda under byggnader, så kan ju det som är desperation och rop på hjälp gå över till krav och protester ganska snabbt om man inte ser att regeringen förmår hantera detta.
0: Du nämnde ju USA där då. Hur mycket hjälp kan man förvänta sig därifrån, så att säga?
1: Donald Trump var ute mycket snabbt och talade om att USA här skulle skicka hjälp. De första mer alarmistiska rapporterna kom ju också från USA utifrån deras mätningar av skalvets eller jordbävningarnas storlek. Och Donald Trump utlovade ju mycket hjälp där egentligen. Det här kan ju finnas ett drag av egenintresse här. Venezuela fungerar ju i praktiken som ett amerikanskt protektorat. Delcy Rodriguez regering sitter på USAs nåder, som sagt var. Och här har USA en chans att visa att med det här USAs intresse inte enbart är begränsat till att kontrollera de venezuelanska oljeinkomsterna, utan att man också har en solidaritet och ett stöd för Venezuelas befolkning. Men det återstår också att se. Vi har fortfarande inte sett vad som har kommit fram. Återigen, det är 5 timmars tidsskillnad. Först nu börjar katastrofens omfattning bli tydlig för både i Venezuela och ute i världen.
0: Men med tanke då på vilken roll USA har spelat i landet den senaste tiden då, så vad kan man säga om hur

0: venezuelaner generellt ser på USA idag, och liksom, kan en sån här katastrof förändra den bilden? Vad tror du?
1: Ja, det är möjligt, därför att det vi har sett en majoritet av venezuelaner i de opinionsundersökningar, svåra att göra förvisso, men som gjordes efter att amerikanerna tillfångatog Nicolas Maduro, stödde USAs aktion. Det har funnits ett långt gånget missnöje med de bortfuskade valen, med repressionen och Nicolas Maduro, och som fortfarande fortsätter. Venezuela har ungefär 500 politiska fångar. Men däremot så har det spridit sig en misstänksamhet i befolkningen mot USAs avsikter. Hos den demokratiska oppositionen och dess folkliga majoritetsstödet, så undrar man varför inte mer händer, i att amerikanerna inte pressar dels Rodriguez att utlova nyval eller att släppa samtliga politiska fångar. Från inifrån regimen, som har stöd av en mindre del av befolkningen, så ser man dels Rodriguez politik som en kapitulation inför för USA. Mm. Och jag tror att fler och fler börjar se att USA här agerar utifrån ett eget intresse, som det har tyckts, nämligen att få kontroll över Venezuelas stora oljetillgångar. Det har ju även Donald Trump sagt här. Mm. Och om nu USA inte förmår leva upp till de löften om hjälp som de har gett, så kan ju det tillta. Om å andra sidan USA lyckas sätta igång en större räddningsaktion och kanske utifrån sina resurser och sin närhet till landet spela en ledande roll i räddningsinsatsen, så kan det möjligtvis bidra till att stärka förtroendet för landet i Venezuela. Men det återstår att se. Mm. Vi vet som sagt inte ens hur stor omfattningen av katastrofen är än så länge.
0: Jag skulle också bara vilja nämna lite kort bara Maria Corina Machado, Venezuelas oppositionsledare. Hon fick ju också Nobels fredspris här i fjol. Vad hon sagt om jordbävningen så här långt? Har hon sagt något?
1: Ja, det har hon. Hon var ute snabbt, och hennes position var en av enighet, att nu måste det venezuelanska folket stå enat här och lägga bort sina meningsmotskillnader och hjälpas åt i detta. Och hittills har varken hon eller någon annan oppositionell öppet velat göra detta till en politisk fråga, av naturliga skäl. Potentiellt en fruktansvärd katastrof som har drabbat landet. Men om räddningsarbetet går långsamt eller inte når fram till drabbade områden i den utsträckningen, så är det troligt att det här kommer att bytas i krav på politisk förändring.
0: Mm. Ja, vi får se hur det utvecklar sig. Mycket som fortfarande är oklart. Som sagt, mer information om det här förstås i appen Sveriges Radio. Fredrik Uggla, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och tidigare chef vid Latinamerika-institutet. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Här i P4 Extra så fortsätter vi med Taylor Swift närmast. Här är Opalite.

0: P4 dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom precis den här moment?
2: Sök på P4 dokumentär i SR-appen.

0: Det var nog fler föräldrar än jag som firade midsommar med Smash Into Pieces i sommarlov där. Hollow, hörde du här i P4 Extra. Ja, mitt i lanseringen av hennes succébok Tranorna flyger söderut så råkade Lisa Ridsén ut för en olycka med en blomkruka inblandad och hennes liv sattes på paus efter den här olyckan. Hon är P4 Extra-gästen, hon är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Nu blir det nyheter i P4 Jämtland. Klockan är 13:30. Vi börjar med fotboll.
2: Lagkaptenen Ali Suljic lämnar Östersunds FK för norska Egersunds IK. Och flyttlasset, det går redan idag, torsdag.
3: Min äldsta son har växt upp och min yngsta föddes här för ett halvår sedan. Så det är klart det blandade känslor samtidigt som att jag måste tänka om mig själv och min karriär lite så. Men absolut, blandade känslor.
2: Att mittbacken lämnar klubben uppdagades redan i förra veckan. Totalt har han spelat 60 matcher i Superettan sedan 2024. Men sedan slutet av april har han suttit bänkad. Dels på grund av skada, dels på grund av att han fick rött kort efter att ha riktat ett slag mot en annan spelare. Till P4 Jämtland säger Ali Suljic att han ångrar händelsen, men att andra saker också ligger till grund för varför han väljer att lämna ÖFK.
3: Ja, vi tyckte lite olika åsikter. Därefter fick jag mitt röda kort så jag förstod ganska snabbt att jag inte skulle, att ni skulle få spela. Liksom. Så jag var ganska beredd på att det skulle bli så här. Eller så här, men jag var förberedd så att säga.
2: Nu väntar ett 2-årskontrakt i Norge.
3: Ja, men det är kul framförallt kräschmässigt. Det är ju väldigt, liksom, väldigt nytt äventyr så att säga. Samtidigt som jag sa, man lämnar ju liksom vänner här. Man har blivit väldigt, väldigt nära. Simon är väldigt liksom, tajt vän för livets ande. Så det är klart det blandade känslor. Men samtidigt ska det bli kul också på ett annat plan.
2: Ali Suljic, intervjuad av Emily Andersson. Reporter Paulina Storbacka.
4: En man i 35-årsåldern har åtalats för stöld efter att ha tagit en dockningsstation, signeringsplatta och en videokamera från en bank i Östersund. Stöldgodset har ett uppskattat värde på cirka 10 000 kronor. Mannen erkänner brottet. Reporter Per Onsäter.
2: En man hemmahörande i länet i över 20-årsåldern döms för ringa narkotikabrott efter ett besök på en krog i Åre i våras. Mannen hade 0,17 gram kokain i en påse i sin plånbok. Till polisen har mannen sagt att han inte minns vilken kompis som han fått det av och att det legat där i 3 år. Östersunds tingsrätt dömer mannen att betala sammanlagt 21 000 kronor i dagsböter samt 1 000 kronor till brottsofferfonden. Reporter Paulina Storbacka.
1: Och vädret i eftermiddag blir mestadels molnigt med någon solglimt och i gränsfjällen främst skurar. Temperatur 15-19 grader.
0: P4 Extra lyssnar du på. Torsdag eftermiddag är det Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Välkommen. Hennes debutbok Tranorna flyger söderut om den åldrande Bo blev en stor framgång både i Sverige och utomlands. Och den ska faktiskt också bli film så småningom. Författaren Lisa Ridsén, välkommen till P4 Extra.
5: Ja, men tack och bak.
0: Hur är livet i Östersund en dag så här i juni?
5: Ja, men det är lite blåsigt och lite kallt. Jag skulle vilja ha ungefär 3 grader varmare.
0: Okej, okay, ja, då får du komma åt andra håll i landet för det ska ju bli fruktansvärt varmt. För mycket.
5: Ja, jo, men jag hoppas att det kommer lite norrut också. Jag tror det blir lite varmare nästa vecka.
0: Hur har sommaren inlett så här långt tycker du då?
5: Jo, men jag har haft det ganska bra. Jag påtar på där hemma i trädgården och ungen har snart fått sommarlov och hunden är glad, så ja, vi har det mysigt.
0: Vad härligt. Och sen har du också liksom slagit internationellt med din första bok. Hur förhåller du dig till det där då?
5: Ja, de säger ju det.
0: Ja.
5: Jo, alltså jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det där. Jag tror att jag lite grann kör på som jag brukar. Mm. Men sen är det ju klart att det har ju varit lite av ett annorlunda liv de senaste 2 åren. Men ja, jag försöker ju som köra på som jag brukar.
0: Mm. Det handlar förstås om den där olyckan. Ja. Som vi ska återkomma till. Men du, jag tänkte vi har så mycket att prata om. Vi ska prata lite grann om det här med att åldras, som ju din huvudkaraktär Bo gör. Mm. Mm. Kan man säga ganska mycket. Men också om den här olyckan då som satte din nästa bok på paus kan man säga. Författaren Lisa Ritzén är det som är gäst idag.

0: Crying Daycare Choir, Fuck It, I'm a Flower, författaren Lisa Ribsén är P4 Extra gästen idag. Det här är en låt som du gillar, Lisa.
1: Jajamän, jag blev alldeles pepp här när jag satt och lyssnade på den i studion.
0: Den påminner dig om något viktigt, förstår jag det som.
1: Ja, men alltså, jag tror att de flesta kan relatera till den här känslan att ibland bara, vad fan är det här jävla livet? Hur gör man? Och alla vill saker och det är förväntningar och hit och dit och så ska man försöka hitta meningen med livet och allt vad det är. Och då känner jag bara, varje gång jag lyssnar på den här låten, då bara känner jag så här, nej men jag är som vilken blomma som helst. Ja. Och det får man vara.
0: Ja. Att inte känna pressen och de här förväntningarna på saker och ting som ska vara på ett visst sätt och så. Eller?
1: Ja, exakt. Och det behöver inte vara så himla storslaget, alltså stora förväntningar, utan bara hur man ska leva sitt liv liksom, i det lilla. Mm. Och, ja, jag tycker
0: svåra där saker att navigera i kan det ju vara.
1: Ja, det är det. Livet är svårt.
0: Att vara människa. Det är ju det som är. Vi ska återkomma till det, för i boken som du debuterade med 2024, Tranorna flyger söderut, den handlar ju om den åldrande mannen Bo. Han är populär, kan man säga. Vad har den översatts till? Över 40 språk, den här boken. Vad är grejen med Bo, tror du?
1: Ja, vad är grejen med Bo? Alltså, när jag skrev den här boken, då tänkte jag så här, då var det en väldigt lokal berättelse för mig. Alltså, att det är liksom, ja, men en berättelse om Jämtland och kanske man kan sträcka sig till norra Sverige. Men att, liksom, att den skulle bli översatt, det fanns inte i min föreställningsvärld överhuvudtaget. Men jag tror att, eller liksom, nu har jag ändå fått lite feedback från olika länder och kulturer och människor. Det är ju många som skriver till mig. Och jag tror att det verkar vara någonting i de här ganska, ja, men allmänmänskliga temana som boken rör vid. Som du säger, åldrande, livet, döden, relationer till djur. Att det är ju någonting som de allra flesta människor kan relatera till. Att, ja, de flesta har en pappa. Så att det måste ju ligga någonting i det, tänker jag.
0: Det handlar ju då om Bo och, ja, man förstår ju att hans fru Fredrika, hon är på ett hem. Och så har han en son, Hans, som försöker så gott han kan. Men de liksom pratar om varann eller pratar kanske inte alls och sådär. Men jag tänker också att man blir väl också lite irriterad på den här Bo.
1: Ja, gud, jag har blivit jättearg på Bo många gånger. När man blir så här, ja men för fan, ut med det. Hur svårt ska det vara? Men samtidigt så, jag känner ju väldigt starkt för Bo och många gånger när jag skrev ner hans berättelse så var det just så att jag skrev ner hans berättelse, att han liksom, ja, det låter ju lite konstigt, men han talade genom mig på något vis. Och det där skapade jag också en slags intimitet och närhet för mig till Bo, att, ja, men att det inte alltid är som det verkar på utsidan. Att, ja, men han har svårt att sätta ord på vissa känslor, och kanske då främst till sin son Hans. Men samtidigt, det betyder ju inte att de här känslorna och tankarna inte finns på insidan. Och det var väl den diskrepansen som jag ville liksom komma åt och verkligen gestalta. Att det inte alltid är som det verkar på utsidan.
0: Nej, och han brottas väl själv också, så som många människor antar jag gör också, med det här att faktiskt bli äldre. Att liksom kroppen orkar inte, saker är inte som de var förut och så. Vad tänker du, vad har det satt igång för tankar i dig det där?
1: Jo, men och det där hämtade jag mycket från. Jag har jobbat i hemtjänsten själv tidigare, som många gör som ett första yrke när man är ung. Och något som jag verkligen slogs av är just det här hur alla åldrar finns kvar i människor. Att, ja, men en kropp kan se gammal ut och verka bara en gammal kropp liksom. Men att i den där så finns det ju fortfarande en nyförälskad pojke eller en tjej som är nervös för att gå på jobbet första dagen och så vidare. Och det var det där som jag ville få fram. Alltså att man kommer närmare människan bortom den här åldrande kroppen.
0: Hur var det för dig själv när du var i hemtjänsten då? Alltså, för jag förstår det som att du tog hand om din farfar bland annat.
1: Precis, och jag tog ju hand om farfar, det var ju inte i hemtjänsten, men sen så har jag också jobbat då i hemtjänsten som tog hand om farfar. Ja, men för mig var ju det ett helt fantastiskt jobb. Jag tycker att det är verkligen otroligt fint. För att om man jämför med annan typ av vård, då tar man ju hand om patienter liksom, kanske på ett sjukhus eller så. Men när du jobbar i hemtjänsten så får du ju komma hem till människor. Du kommer in i deras liv, du får träffa deras, ja, men deras partners eller barn eller hundar, djur. Och det ger ju liksom, det ger en sån rik beskrivning till de här människorna.
0: Och du har ju faktiskt också med hemtjänsten som en ganska, ja, men som en del i boken. Ingrid till exempel är väldigt viktig för Bo då. Varför är det så, har det varit viktigt för dig att beskriva den där relationen då?
1: Ja, men jag tror att jag brukar prata om det här när jag har varit utomlands nu och pratat om boken. Ja. För då får jag mycket frågor om just den här svenska hemtjänsten. Liksom, och att den, ja, många blir ju imponerade. Och jag brukar förklara det så att liksom, ska du skriva en berättelse om en åldrande människa i en svensk kontext, ja, men då måste du ta med hemtjänsten för att den är så viktig. Mm. Och de här individerna som tar hand om våra äldre, hemtjänstpersonalen är ju ovärderlig för våra äldre. Mm. Så att det blir som svårt att skriva utan att ha med dem.
0: Och sen kommer ju de här mjukisbyxorna. Det där tror jag att många som har äldre i sin närhet känner igen det där. Liksom det blir som någon slags uniform.
1: Mm. Jo, men precis. Och min farfar hade ju också de här mjukisbyxorna från Inte Sport i stan. Och det är ju som, jag kan ju förstå det där också, att det är ju betydligt lättare. Man kan tvätta dem med 60 grader. De är mjuka att dra upp och dra ner om man behöver byta blöja och den hygieniska biten. Men samtidigt så blir det ju också lite grann som du säger, en uniform och hur vi klär oss, vad vi har på oss eller som i Bos fall, vilken typ av säng man sover i. Han vill ju sova på sin kökssoffa. Det är otroligt viktiga saker för att man fortfarande ska känna sig som sig själv, som den människa man är.
0: Och här, det är ju här det uppstår lite skav också, tänker jag. För att jag menar, man kan ha en äldre i sin närhet som man kanske upplever som väldigt envis. Kan du inte bara göra så här då? Som anhörig kan man tycka så här, men jag vet ju att det här är bra för dig och så vidare. Det kommer ju verkligen fram i Bo och Hans och deras relation. Alltså den här kanske missriktade välviljan. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Jo, men verkligen. Och jag har ju liksom, ingången i det här skrivandet handlade ju mycket om att jag skulle, ja, men jag ville förstå det här bättre själv. Liksom. För att det är ju så himla svårt. Alltså, vad är att åldras med värdighet? Och vad är det bästa sättet? Och det finns ju inget rätt sätt. Även fast jag tror dock, jag vill slänga in det här nu ifall Sveriges kommuner och landsting lyssnar.
0: Det gör de.
1: Alltså hundar, det är ju jätteviktigt för många äldre. Jag tycker man ska ha hund på recept för äldre. För alla inom hela vården. Nej, man skämt åsido. Det är ju jättesvårt det här. Men man måste kunna ha ett individualistiskt perspektiv på det. Vad är viktigt för Bo i det här fallet? Ja, men det kanske är att behöva, ja, men att det kanske får vara mer riskfyllt i hans liv. Det kanske är värt för honom att kunna gå och hämta veden, gå med hunden. Ja, han kanske, alltså om man ser det krasst, lever 2 veckor kortare. Men det måste kunna finnas där, de diskussionerna, tänker jag.
0: Mm. Och i hans fall så är det ju också Sixten, apropå det här med hund.
1: Mm.
0: Han har en hund som han älskar.
1: Ja, och jag skulle nästan säga Sixten kan man ju se som, ja, egentligen den som står honom närmast där han är i livet nu. Mm. För han har ju som svårt, han har ju en bästa vän vid liv som bor inne i stan och de ringer till varandra kontinuerligt, men de har svårt att ses i den fysiska verkligheten. Mm. Så där blir ju Sixten otroligt viktig, för att han är ju någon som, ja, men han tittar på honom när han slår upp ögonen på morgonen, säger att han vill ha gos och klappar, behöver mat och så vidare. Det är ju någon som ger honom mening att finnas till. Mm.
0: Lisa Ridsén, vi ska prata mer bland annat om kanske din egen hund också faktiskt, som har varit viktig för dig nu i bearbetningen efter din olycka som du var med om. Lisa Ridsén, författare, är det som är gäst idag.

0: Sia med Chandelier i P4 Extra där vi har besök av författaren Lisa Ridsén. Lisa, vi måste ju prata om den här olyckan då för, är det 2 år sedan ungefär?
1: Ja, augusti 2 år sedan. Ja.
0: Mm. Vill du berätta, vad var det som hände?
1: Jo, men jag satt i, det var en fredagkväll, jag satt i mitt kök med dottern, min då 3-åriga dotter i knät och hade svärmor och ett par andra över på middag. Och så var hon lite uppe hejsan då, dottern. Så nästlade hon som in sig i en blomkruka. Det var en sån här hängande blomma som var då ungefär 1 meter ovanför mitt huvud. Så den for ner och rakt på ögonbrynet. Så det knäckte liksom ögonbrynet där och det blev blod och jag tuppade av och dottern sprang iväg och sambon ringde till våran granne som är akutsyrra. Så hon lämnade sina ungar och sprang över. Det här är största traumat för dem där när hon älgade ut. Nej, men så jag fick ju en hjärnskakning helt enkelt och har haft sedan dess då svår hjärntrötthet som den största konsekvensen då av det.
0: Så det blev så pass omfattande helt enkelt. Jag tänker mig att om vi hade inte kunnat göra den här intervjun kanske för 1,5 år sedan.
1: Nej, det hade varit svårt. Och jag ska säga det att det har ju blivit betydligt bättre än vad det var under första året. Men ja, det har blivit väldigt långdraget.
0: Mm. Hur mår du idag då?
1: Jo, men jag mår betydligt bättre och den här dimman, det är som svårt att förklara hur hjärntrötthet känns för den som inte har det. Men det är ju som en dimma, en tjock dimma som lägger sig i huvudet. Den börjar som lätta så smått, men det är inte som jag var innan. Liksom. Mm.
0: Och sen förutom det här då, så har du ju också en reumatisk sjukdom som liksom angriper din rygg. Och så. Hur gör du liksom för att inte bli helt liksom dyster kring allt det här svåra?
1: För att inte bli galen.
0: Ja. Så kan vi säga också.
1: Ja, ja, precis. Nej, men förutom alla de här basala sakerna som är livsnödvändiga för de flesta med vänner och familj så har jag ju min fantastiska hund som vi var inne på.
0: Possum, va?
1: Ja, possum. En vit golden retriever.
0: Så ingen jämt hund då?
1: Nej, ingen jämt hund.
0: Som Bo har.
1: Ja, exakt. Det är ju däremot väldigt mycket jämthundar kring oss. Ja. Bland annat en Bosse som han slutar äta varje gång Possum löper. Så att det, det finns en hel del jämthundar kring. Ja. Nej, men sen så många frågar liksom så här, men hur har du hanterat? För att jag har ju legat nu, inte helt olikt Bo, på kökssoffan i otaliga timmar. Men en sån jätteviktig grej för mig var när jag återupptäckte broderiet. Mm. För jag har som alltid varit en person som tycker om att handarbeta. Min mamma, min mormor stickar och att det som har alltid funnits nära, jag har alltid älskat syslöjden och så. Men det var liksom för stort för mig att resa mig upp och sätta mig vid symaskinen. Men då började jag väldigt smått från början med bara små porträtt med korsstygn. Och det har ju som blivit, ja, men det har blivit räddningen på många vis för mig den här de senaste 2 åren.
0: Mm. Stämmer det att du också faktiskt har broderat den här blomkrukan?
1: Ja, det stämmer faktiskt.
0: Är det någon slags bearbetning, tror du?
1: Ja, men jag tror det. Det är någon typ av KBT. Och den här blomkrukan finns ju kvar. Blomman har ju dött.
0: Ja.
1: Den själv dog ju. Det var jättemärkligt. Det måste ju varit något symboliskt där. Efter ett år ungefär så bara själv dog den. Trots att jag var och pilla på den liksom och sådär. Så,
0: men krukan klarade också fallet i ditt huvud. Liksom, så den har bara överlevt.
1: Ja, det är så orättvist. Men jag tänker att jag någon gång ska ha någon typ av begravningsceremoni av den här krukan ute i trädgården.
0: Som ett definitivt avslut på något
1: sätt.
0: Ja,
1: precis.
0: Du, jag måste hinna fråga dig också. Du har ju en ny bok som var på gång innan, I har en spår. Den har ju fått liksom pausas. Kommer den, vad tror du?
1: Den kommer, garanterat. Jag har börjat nosa lite smått på skrivandet och sätter mig in i de här karaktärerna. Och det kommer absolut att bli en hare.
0: Och Tranorna flyger söderut, den ska bli film.
1: Ja, de säger det. Ja. Det är ju jättehäftigt. Jag är så himla nyfiken på det här med skådeshundar. För det har jag inte tänkt på innan, men det finns ju såklart skådeshundar. Men då är jag ändå lite så där fundersam på om det finns jämthundar som är skådisar.
0: För det är ditt krav, det måste vara en jämthund såklart.
1: Ja, alltså jag är inte den som ställer så mycket krav. Jag tror att det är viktigt att lämna det där också till deras kreativa frihet, liksom att få göra det till sin egen film. Mm. Men det skulle kännas lite märkligt om det var en chihuahua eller någon typ av naken hund. Men ja, man ska aldrig säga aldrig.
0: Men skulle du väl säga nej då? Det kan man ju inte ta in en chihuahua som alltså just, boshund.
1: Ja, det är ju många scener där han gräver ner liksom fingrarna i pälsen. Så att det skulle kännas konstigt med en chihuahua.
0: Ja, vi får hoppas att de hittar en jämt hund till det projektet så småningom. Lisa Ridsén, vad fint det var att ha dig med. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tusen tack.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde den i P4 Extra. Vi ska få ekonyheter nu med Alexander Ivanovski om ny kärnkraft.
1: Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff tidigare idag. Enligt Kristersson kommer staten att gå in som delägare i projektet. Och Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin är kritisk till beslutet. Han ser långsiktiga risker.
2: Jag tycker att det är både oseriöst och oansvarigt. Med 2 mandatsövervikt, med 2 månader kvar till valet, binder man upp svenska folket i generationer. Vi pratar antagligen 100-tals miljarder och vi får inte ens se vad kostnaden är. Så här ska man inte bedriva politik.
3: Vad borde regeringen ha gjort istället då, tycker du?
2: Ja, man borde dels bjudit in och kommit överens om gemensamma spelregler för energipolitiken. Och så borde man låtit alla kraftslag vara med och konkurrera. En sån här satsning det riskerar ju att bli dyrare än både Vasaskeppet och Hallandsåsen tillsammans.
4: Socialdemokraterna är i grunden positiva till att Vattenfall vill investera i ny kärnkraft. Men partiet ser också problem med dagens besked, inte minst vad det gäller de ekonomiska stöden till investeringen. Partiets energipolitiska talesperson Fredrik Olofsson.
5: Det är klart att det är en brist när det handlar om så stora pengar, så långa tidsperspektiv, att det inte är inom ramen för en bredare överenskommelse om både kärnkraft och energipolitiken i stort. Det här tar ganska lång tid att få på plats också. Vi har stora behov att få fram mer billigare här och nu. Och det här kommer naturligtvis också påverka investeringsviljan i det som är möjligt att få fram snabbt till låga priser.
1: Reporter här var Mats Eriksson. Och i Dallas i USA så laddar svenska supportrar upp för Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM som spelas i natt. Trots storförlusten senast mot Nederländerna så finns hopp inför mötet med Japan.
6: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
7: Anders från Västerås, beskriv stämningen här.
6: Ja, helt jävla fantastiskt alltså. Det är full jäkla fart. Solen skiner, blå himmel, 30 grader, kanna på. Ja, det är magiskt här.
8: Heter det David Hansson, kom från Munkedal i Bohuslän.
7: Den här VM-atmosfären som finns bland de svenska supportrarna, beskriv den.
8: Alltså, det är otroligt. Jag har varit på många mästerskap nu och det är alltid lika kul. Den sammanstrålningen som blir på andra sidan jorden och bara svenskar, det går inte att beskriva, man måste vara där.
9: Jag heter Moa Lövström och jag kommer också från Munkedal. Alltså jag tror ändå att vi vinner. Jag tror förra matchen, det var skit bara. Släpp den bara, så. Jag tror vi vinner.
10: Simon Isaksson, Dallas.
1: Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. Och fortsätter dagens P4 Extra. Fint att du är med oss. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Ja, nu är Nederländerna ett minneblott. Ikväll ställs Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Vi hör hur stämningen är bland svenskar i Kyoto. De satsar på vinst. För att mota ofrivillig ensamhet hör om arbetsplatsen där de anställda får vårda vänskap på arbetstid. Det är du. Och så säger vi hej till friidrottsstjärnan som byter spikskorna mot högklackat. Bianca Salming jagar 10 poängarna i höstens upplaga av Let's Dance. Hon är med oss lite senare. Välkommen till programmet.

0: Katy Perry och Skip Marley, Chain to the Rhythm. Du hör den här i P4 Extra. I natt så avgörs ju de svenska fotbollsherrarnas öde i VM. De behöver minst spela lika mot Japan för att vara säkra på en plats i slutspelet. Samtidigt så har det japanska laget fått order om att gå för stor seger mot Sverige och satsar på att vinna gruppen. Med oss från Kyoto har vi Japanexperten och fotbollsentusiasten Gunnar Linder. Hallå Gunnar!
1: Hej, hej.
0: Hur är stämningen i Kyoto?
1: Jo, den är väl bra. Det har varit mycket fotboll på tv. De pratar om olika möjligheter, vad som kan hända, om det blir oavgjort, om de vinner mot Sverige och så vidare. Så att det är mycket fotboll på tv.
0: Ja, det är ju det där härliga sifferexercisen där.
1: Ja,
0: extremt
1: precis.
0: Komplicerat. Men du, vad säger man om det svenska motståndet då?
1: Ja, det man har pratat om, vad fotbollsexperterna här på tv de pratar om, det starka försvaret och det snabba omställningsspelet och snabba anfallsspelet då med Isak och Görges. Så att det är väl det man har varnat för rätt mycket, att det kan bli ett snabbt omställningsspel och att vi har starka anfallare i det svenska laget.
0: Mm. Och det här att hur ska de slå ut Sverige? Vad ska de göra? Vad har man för strategi från Japans håll?
1: Ja, det har man ju inte pratat så mycket om.
0: Det är hemligt.
1: Det är väl lite hemligt fortfarande. Nej, men man pratar väl om att de pratar om vilken uppställning skulle ha. De bytte ju uppställning, alltså först startelva från mot Nederländerna och mot Tunisien. Och mot Nederländerna förväntar man sig att Nederländerna skulle ha mer bollinnehav, som hade lite mer defensiv, lite mer försvarsmässig startelva. Mot Tunisien bytte man en lite mer då en mer anfallsmässig startelva. Då tror man att Japan kommer att ha kvar den, alltså lite mer då anfallsmässiga startelvan mot Sverige imorgon.
0: Det är ju top secret man sånt där innan.
1: Ja, jo, det är det naturligtvis, men man går ju mot, alltså man går för seger, det är ingen tvekan. Man pratar ju om att Sverige, alltså Japan har möjlighet att vinna gruppen och då få ett lättare motstånd framöver. Det är ju stor skillnad på vilken plats man hamnar på där.
0: Det här runt omkring fotbollen då, för att jag menar, här i Sverige så laddar vi nu för i natt då storskärmar, storbildsskärmar, öldrickande, skrålande och sådär. Nu kommer det ju vara morgon hos er då.
1: Men... Ja, fredag morgon klockan 8 avspark, det är liksom inte bästa läget, utan och jag menar, arbetsmoralen är hög i Japan, så folk är på väg till jobb och skolor och sådär. Så att det var ju skillnad mot Tunisien, det var en söndag eftermiddag som den matchen gick här i Japan, och det var ju väldigt mycket, ja, det var storskärmar, det var alltså sportklubbar, sportbarer, det var mycket liv på gator och torg och så vidare. Nu räknar man ju prata om den här, går ju naturligtvis, de kan ju se matchen senare, men det kan väl, det är en fredag trots allt, så att vinner Japan så blir det nog stort firande ikväll, det kan man väl räkna med.
0: Ja, hur är annars fotbollskulturen i Japan då?
1: Alltså, ja, fotbollen har blivit väldigt, väldigt populär. Jag kommer inte ihåg hur många VM Japan har varit med i, men första gången var 98 i Frankrike. Och det var ju en stor grej. Man hade ju då haft en sport, en proffsliga i, vad ska jag säga, ja, ungefär drygt tio år. Fotbollen har ju funnits, vi kommer alla ihåg, 1936. Sen Gerings referat om japaner, överallt man ser det, japaner. Så fotbollen har ju funnits länge i Japan, men det har ju inte varit någon stor sport. Men kanske då också fotbolls-VM 2002 när det var Japan-Korea. Jag var faktiskt anställd av FIFA då och var ansvarig för det svenska fotbollslandslaget, koordinator och tolk för det svenska fotbollslandslaget. Då var det ju väldigt mycket fotbollsfeber, och det har blivit mer sedan fotbolls-VM 98-2002. Det var ju som stort då för att höja intresset för fotboll. Annars har det varit så mest baseball och sumobrottning.
0: Ja, när det handlar just om det här med hejandet då, för det har man förstått lite grann att japanska kulturen liksom präglas av att man ska inte störa människor runt omkring sig och så. Märks det på något sätt i fotbollssammanhang?
1: Nej, det är bra stämning, men man kan ju säga att det är inte så mycket fotbollshuliganism om man säger, utan det är ändå en väldigt positiv stämning. Jag var ju med, som sagt, fotbolls-VM 2002, och det märker man, folk går och hejar på sina favoritlag, även om det liksom inte skulle vara Japan eller som man kanske har en favoritfotbollsspelare eller någonting. Så det finns liksom en god stämning, det blir liksom inte slagsmål efter matcherna liksom. Så
0: skönt det.
1: Ja, det är väldigt skönt. Det är en väldigt positiv stämning på läktarna. Men det hejas mycket, man ser det. Det är mycket japaner i USA, man ser det på läktarna på de här matcherna som har varit. Så att visst hejar man på sina lag och det är bra stämning, men det är liksom, det leder inte till otrevligheter normalt sett.
0: Det var någon som sa att man har kunnat se de japanska supportrarna städa efter sig på läktarna efter matcherna. Är det något som du känner?
1: Ja, det var ju en stor talk, alltså en stor grej 98 redan då, alltså efter när Japan hade spelat, det var rent på den delen där japanska supportrar hade suttit. I Japan har man så, alltså kulturen är att du tar med dig ditt skräp hem. Mm. Det är liksom, du låter inte ligga kvar. Det är liksom, det är kutym. Även om det var liksom, man har hejat, man har varit upprymd och det har varit full passion på läktarna. Matchen är slut, oavsett hur det har gått så plockar vi ihop vårt skräp och så går vi.
0: Ja, det låter ju som något man kan ta efter faktiskt, kan man ju tycka.
1: Ja, det kan man tycka. Ja, men det finns en kultur där. Det finns ju inte så mycket med, alltså, skräpkorgar på i stan i Japan, utan alltså, folk är vana vid att se till att de tar med sig sitt skräp hem. Så, att, så det är en del av kulturen.
0: Jag måste hinna fråga dig också, Gunnar. Hur ska du titta och hur tror du att det går?
1: Jag kommer att titta. Jag sitter på ett hotell i Kyoto här. Jag kommer att titta på mitt rum. Det finns ju inte någon, liksom, det finns inga stora skärmar någonstans och inga barer som öppnar tyvärr. Så att det blir väl att jag får sitta i min ensamhet och titta. Ja, man kan alltid hoppas. Det är, oavsett hur det går så kommer Sverige få en svår väg framåt. För att Sverige kan ju inte vinna gruppen. Och då är det ju Brasilien. Eller så blir Frankrike, Tyskland där någonstans. Vad är de trakterna där? Så att det är ju tuffa motstånd som väntar.
0: Men du håller på Sverige eller?
1: Jag håller ju på det laget som vinner, som är i Japan. Väldigt... Nej, lite klappar är väl extra för blåvitt, får man säga. Då.
0: Men kul att du kan hålla på båda lagen.
1: Blågult. Ja, så jag blåvitt, jag menar blågult naturligtvis. Jag vet inte vad jag sa. Blågult. Ja, nej, men det är självklart att jag hejar på Sverige. Ja. Men jag är lite Japan förälskad också, så att... Det,
0: du vinner det oavsett, Gunnar.
1: Ja, lite grann så känns det. Det är ju inte så ont om det skulle inte gå som man vill. Så.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att se i alla fall. Japan-experten och fotbollsentusiasten Gunnar Linder. Tack snälla för att du var med. Och, ja, vi får väl se hur det går då.
1: Ja, det får du heja på.
0: Det får vi göra. Hej, hej. Hej då.
1: Tack, hej.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Friskvård kan vara mer än träning, bastu, segling och meditation. Det kan också vara vänskap. I ett pilotprojekt så har Apoteket Hjärtat låtit några anställda vårda sina relationer på arbetstid. Och en av dem som har testat är Roro Villander Beidun i Örebro. Hallå!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ja, du har testat det här i ett år.
1: Ja,
0: hur har det
1: precis
0: gått, tycker du?
1: Det har gått jättebra, det har varit kul. Man har hållit kontakter med många människor som man har träffat och skapat nya kontakter och band. Det har varit väldigt givande, ja, både för mig personligen och alla jag pratar med.
0: För, som jag förstår det, så är det här alltså, har varit ett pilotprojekt. Ni var 11 stycken som fick testa det här. Hur gick det till?
1: Ja, men först fick man ju läsa lite om det på intranätet och vissa intressen man vill. Och jag tyckte väl det här var viktigt. Jag hade några i min närhet som jag kanske ville vara lite extra där för, så att säga, och försöka förstärka kontakten. Och först trodde jag att det handlade lite mer om att hjälpa andra. Men det visade sig att det är inte bara andra jag hjälper, utan man får ju också hjälp själv att må bättre. Och det var jag inte förberedd på.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, men alltså, jag behöver ju också vårda, alltså, om jag vårdar mina relationer så mår ju jag också bra. Det är inte bara en tjänst för någon annans skull, utan det är ju någonting för mig och mitt boende också.
0: Men hur funkar det rent praktiskt då? Fick man ett antal minuter eller berätta lite mer?
1: Ja, rent praktiskt fick man att antingen 15 minuter per vecka under betald arbetstid ta kontakt med någon för att hålla kontakten eller gå ut på en fika eller ringa och prata med. Eller kanske en timme i månaden så som jag gjorde då. Och ja, man hör av sig till en vän som man inte har pratat med på länge eller någon anhörig eller någon släkt eller någon före detta chef eller kollega som jag gjorde. Och det var bara kul att liksom prata hur läget, det var länge sedan. Och sen så liksom utvecklades det till en mer daglig kontakt kanske. Och sen att man även träffades.
0: Mm. Men hur bestämde du för vilka du skulle höra av dig till, så att säga?
1: Ja, jag tog lite olika. Jag tänkte först att jag pratade med en släkting, jag pratade med en kompis, jag pratade lite med en gammal chef och jag pratade med en kollega. Och ja, det var bara att liksom ringa och se vem hör av sig först, och så fortsätter man dialogen. Det är inte så svårt som det låter egentligen.
0: Nej, och tanken med det här som jag förstår det är ju att man ska liksom motverka det här med ofrivillig ensamhet, så att säga. Vad tänker du kring det där? Har det lyckats? För jag tänker så här, man hör, vadå 15 minuter i veckan, det låter ju som ganska lite, eller?
1: Ja, det låter ju som väldigt lite, men hur många gånger har man varit i en sån situation när man säger, ja, men jag hör av mig sen, jag hör av mig sen, ja, jag tar det på måndag, och så går liksom dagarna och så går liksom veckorna. Men nu när man ändå var med i ett projekt så var det liksom, det är ju under arbete, jag har en arbetsuppgift, jag såg det så först att jag kan inte skjuta på det här. Och genom att jag gjorde så började jag skapa nya rutiner för mig själv och liksom började sakna det här. Men vänta nu, jag har inte hört av mig till någon på ett tag. Så nu när pilotet är över, liksom, jag fortsätter ändå höra av mig. Vi har ju liksom etablerat en mer regelbunden kontakt, jag och de personer som jag pratade med.
0: Så du kommer fortsätta då?
1: Självklart, det är ju vänner vi pratar om och kollegor och liksom folk jag bryr mig om.
0: Vad har det väckt för tankar i dig, det här med att liksom upprätthålla relationer och faktiskt sträcka ut en hand kanske ibland också?
1: Ja, först och främst har jag ju faktiskt tänkt att vi svenskar verkar vilja ha mer personlig kontakt än vad man tror i början. Liksom. Och jag känner att det känns bra inombords, inte bara liksom för mig, utan jag vet att jag gör någonting bra för någon annan. Så att på något sätt så känner jag att jag mår bättre. Och jag gör en skillnad för någon annan.
0: Nu var det ju din arbetsgivare här då som erbjöd det här. Liksom. Men jag menar, en del kanske tänker så här, ska det verkligen behövas? Ska arbetsgivare

0: vad det görs? Kan det här vara friskvård och så? Vad tänker du då?
1: Jag tänker på att det här var liksom själva pilotet, att arbetsgivaren erbjöd det, väckte en tanke hos mig. Men det är fortfarande jag som anmälde mig frivilligt, för någonstans där känner jag väl att det kanske är viktigt. Jag brinner för det här och jag tycker det här kan skapa någonting bra. Och det är nu i efterhand, så jag skulle göra om det här valet alla gånger i veckan.
0: Mm. Och de andra på ditt jobb då, eller i projektet, har de hängt på också? Tror du de kommer hålla det i?
1: De har hängt på, det tror jag definitivt. Vi har en liten gemensam kanal där vi har liksom pratat på Teams här. Ja, vad gör du? Och liksom dela tankar och sådär. Och nu när pilotet är över så fortsätter vi ändå hålla kontakten i den kanalen och hålla den levande och prata med varandra. Så att, absolut, jag har ju fått nya vänner på jobbet med.
0: Ja, för ni har lärt känna varandra, ni andra också då?
1: Vi har lärt känna varandra och vi har träffats fysiskt allihopa vid en avslutning och liksom sett varandra och absolut, vi har jättekul ihop.
0: Vänskapsambassadörer.
1: Ja, men så kan man absolut kalla det, absolut. Och alla kan vara vänskapsambassadörer, man behöver inte jobba på Apotek Hjärtat och man behöver inte vara med på ett pilotprojekt liksom.
0: Man kan göra det i sitt privatliv såklart.
1: Självklart, ja. Jag rekommenderar det starkt.
0: Roro Villander Beidun, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Självklart, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Det här är The Weeknd som kommer till dig nu med musik i P4 Extra denna torsdag. Det här är Blinding Lights. God eftermiddag.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10 till 13.

0: Hon var med i P4 Extra för några veckor sedan. Eva Dahlgren här med ny musik. Musiken som hörs från Rival. Du ska få lokala nyheter och sen ska vi säga hej till friidrottaren Bianca Salming som byter spikskorna mot högklackat i säsongen av Let's Dance i höst. Hon är med oss lite senare.
1: P4 Extras nyheter, klockan är 2:30. Tidigare i veckan greps två personer, en man och en kvinna, båda i 35-årsåldern, misstänkta för häleri och narkotikabrott. Det var på måndags förmiddagen som en polispatrull beordrades till en adress i Östersund. Och där påträffades misstänkt stöldgods och misstänkt narkotika. Och nu idag så meddelar åklagare Helena Kamp att mannen har häktats, skäligen misstänkt för häleri och för en stöld som inträffade tidigare i maj. Kvinnan däremot, hon har släppts på fri fot. Nu går vi vidare till VM-fotboll på Stortorget.
2: Under fotbolls-VM visas flertalet matcher på en storbildsskärm på Stortorget i Östersund. Men hittills har det inte varit helt problemfritt.
3: Vi märkte ju tidigt här att området är kanske lite för litet och framförallt serveringsytan, vilket gjorde att vi tog ett beslut om att bygga om och göra en betydligt större serveringsyta och framförallt en större uteservering.
2: Emily Dillner, som är ansvarig för uteserveringen vid torget, säger att det nu finns kapacitet för 900 besökare. Samtidigt har man satt upp 2 meter höga kravallstaket för att förhindra att folk hoppar över stängslen.
3: Så det är en åtgärd vi liksom har vidtagit för att kunna upprätthålla en ännu bättre och högre säkerhet.
2: Det var under Sveriges första VM-match mot Tunisien som kommunen och polisen gjorde en tillsyn. Där konstaterade man att ett antal besökare försökt planka sig in. Men Emily Dillner menar att läget nu har förbättrats.
3: Vi har ju betydligt bättre uppsikt, men framförallt så är det ju betydligt svårare att kunna ta sig in. Sen har vi också fler personer som jobbar på området, både värdar och vakter.
2: Intervjuade gjorde Jack Forsgren och jag heter Agnes Fältman.
1: Internationella olympiska kommittén, IOK, de har ju tidigare kritiserats för att inte dela ut prispengar under vinter- eller sommar-OS. Men nu kan OS-idrottare få 100 000 kronor i bidrag efter varje olympiskt spel. Det gäller samtliga deltagare från alla länder, oavsett vinst eller ej, från och med det senaste spelet i Milano-Cortina. Självklart ska IOK betala. Det är de som har stora sponsorer som Coca-Cola och Samsung. Och det är inte lite pengar det handlar om, har Östersundsbaserade skidskytten Sebastian Samuelsson sagt till TT.
0: P4 Extra, denna på många håll varma torsdag. Kom ihåg att dricka mycket vatten. Jag heter Svetlana Pastorovic.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Du hör den här i P4 Extra. Ja, semestern har ju startat för många och vi svenskar dricker som mest alkohol på sommaren. Gränsen för vad som är ett missbruk kan bli suddig. Anders Hammarberg, docent i klinisk beroendeforskning och legitimerad psykoterapeut. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad kan du säga? Vad händer med våra alkoholvanor när vi går på semester och liksom släpper kanske på rutinerna?
1: Det vet vi ganska väl. Precis som du sa så vet vi att svenska folket dricker mest under ledigheter. Exempelvis under juli månad så är konsumtionen som högst och även över jul och nyår. Så där är de perioder där vi ser det på olika sätt. Självrapport, försäljningssiffror men också studier nu där man kan se hur alkoholkonsumtionen ser ut på såna här alkoholmarkörer som vi har gjort på senare tid där man ser att det ligger högst under de här ledighetsperioderna. Så är det.
0: Vad beror det på då? Är det liksom att man behöver inte gå till jobbet eller går det att säga någonting om vad det är som påverkar att vi dricker mer då?
1: Det du nämnde, att man inte behöver kanske komma upp till saker på samma sätt som man brukar behöva göra under vardagen. Och också att det kanske av det skälet också finns oftast för de flesta fler tillfällen där det är naturligt att dricka tillsammans med andra. Man grillar, man sitter ute, man träffas ofta, man kanske är mer social och så där, man åker iväg på ledigheter och så. Så det är väl de viktigaste skälen. Det ligger liksom i kulturen, i normerna så, att vi dricker oftare. Och mer.
0: När går det då från liksom lite mer än vanligt till ett faktiskt riskbruk? Vad ska man vara uppmärksam på?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det finns ju en hel del, dels själva hur mycket man dricker naturligtvis. Alkohol är ju praktiskt på det sättet att man faktiskt kan räkna på det, hur mycket man dricker och sätta det i relation till vad vi vet är ett riskabelt bruk. Och där säger man ju att fler än 10 glas eller 10 glas eller fler per vecka eller 4 glas eller fler per dryckestillfälle är ett riskabelt bruk. Sen betyder inte det att man på en gång får massa negativa konsekvenser om man dricker mer än så. Men det ökar risken för olika typer av ohälsoeffekter eller skador och våld och sådana saker. Mm. Så det är, men sen finns det ju andra tecken som andra kanske lägger märke till eller som man själv kan lägga märke till om man har svårt att sluta dricka när man dricker eller svårt att liksom låta bli att dricka. Om man tänker ofta på liksom nästa dryckestillfälle så där att man liksom längtar efter att dricka. Det kan vara ett varningstecken att man dricker i smyg exempelvis eller att det påverkar hur man mår psykiskt och fysiskt. Att man märker att man tål mer alkohol, man får en ökad tolerans. Det är ett liksom tydligt tecken på att man håller på att halka in kanske ett mer frekvent och riskabelt bruk. Så det finns många olika tecken, det där är väl de vanliga kanske.
0: Och det kan ju vara som du säger att man märker som anhörig att det här börjar bli lite problematiskt liksom under semestern. Vad kan man göra då om man har en anhörig som man upplever faktiskt dricker för mycket?
1: Ja, och det är ju i sig ett viktigt tecken. Alltså om någon påpekar att de tycker att man dricker för mycket, då ja, det är också ett sånt där tecken som man ska vara uppmärksam på. Vad man kan göra som anhörig, ja, det där har vi funderat jättemycket kring. Så jag skulle vilja ge ett generellt råd där faktiskt. Att det är svårt att ge sådana konkreta, tydliga råd som passar för de flesta. Så att det finns en hjälplinje, en sida som heter Alkoholhjälpen som drivs av Folkhälsomyndigheten där man kan gå in och läsa, få tips och råd som ofta känns väldigt relevanta för en själv. Så där, att, hur tar man upp det här? Vad är rätt tillfälle till exempel att inte ta upp det när personen är påverkad utan när det liksom vid något annat bra tillfälle. Vad man ska säga, jagbudskap, förmedla oro. Alltså alla sådana här jättebra tips finns samlade på den här sidan eller man kan ringa någon också och få råd och tips. Så det skulle faktiskt vara mitt bästa tips istället för att ge olika generella råd så här.
0: Ja, men det är klart för det skiljer sig från situation till situation och hur människor är och så. Men om det nu skulle vara så att man har semester nu, man känner med sig att man har druckit mer under semestern, hur hittar man tillbaka sen?
1: Efter semestern, ja. Ja. Nej, men det är en vanlig bland de patienter som vi träffar vid vår mottagning. Så där, att man tycker att det var svårt att komma ner i vanliga vanor efter semestern. Så där. Man fortsätter att dricka på semestervis. Så där. Jag skulle säga att det bästa det är att försöka vara ganska kategorisk och säga så här, att nej, men nu håller jag uppe helt under ett par veckor, en månad kanske. För att komma ur vanorna, för att komma ner i tolerans, för att göra ett ordentligt break. Helst om man kan göra det kanske tillsammans med sin partner eller något liknande, så att man hjälps åt i det. Det skulle vara mitt bästa tips. Eller om man tycker att det känns motigt, att ändå försöka så här, bara till helgen och nu snabbt tillbaks till gamla vanor. Så att man försöker göra det ganska liksom en ordentlig förändring, snarare än att försöka skära ner lite grann, så där, lite mindre varje dag. Det är mycket svårare att lyckas med det. Så det skulle vara mitt bästa tips. Om man tycker att det är svårt, återigen, så vill jag rekommendera Alkoholhjälpen, Folkhälsomyndighetens sida här, att ringa dem och få enkla tips och råd. För det behöver inte vara så svårt, men det kan vara svårt att komma igång med det.
0: Men det finns hjälp att få.
1: Det är viktigt att ha med sig. Det finns jättebra hjälp att få. Det finns jättebra hjälp, både för anhöriga, och dit kan man vända sig även som anhörig, men också om man själv är orolig. Mm. Så det vill jag verkligen rekommendera.
0: Anders Hammarberg, docent i klinisk beroendeforskning och legitimerad psykoterapeut. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Daryl Braithwaite med One Summer i P4 Extra. Hon ska byta spikskorna mot högklackat. För i höst blir det tango, vals och cha-cha för hela slanten i Let's Dance för friidrottaren Bianca Salming. Hallå du!
1: Hallå där!
0: Jaha, har du redan börjat öva eller?
1: Man kanske börjar öva lite smyg här hemma nu. Det tror jag att jag är lite van att gå i klackar, men några danssteg får man öva på här hemma under sommaren.
0: Är du bra på dans då? Gillar du att dansa?
1: Alltså det är det. Jag gillar ju att dansa, så att jag tror inte att jag är helt taktlös. Och jag gillar ju att gå ut och dansa och jag tycker det är kul att hitta på lite danser själv hemma och så. Men bra vet jag inte, det får vi väl se.
0: Ja. Men det här med pardans då, har du sysslat med det innan?
1: Nej, men jag har alltid så här gillat att bugga med mamma hemma eller med min pappa. Så, och jag har faktiskt alltid velat göra det. Så jag tänkte, ska jag använda mig till så här pardans och så? Men då känns det så läskigt. Vem ska jag få dansa med? Så att jag har alltid haft Let's Dance som ett drömprogram. Och nu får jag äntligen göra det.
0: Vad roligt att du har varit lite ängslig för. Vem ska jag få dansa med då? Men nu kan du liksom ändå göra det i tv för jättemånga tittare. Sådär.
1: Man bara, ja, det är mycket bättre.
0: Utmana sig själv.
1: Ja, men jag gillar lite press. Det är
0: men
1: bra.
0: Det har väl du alltid gillat, även som idrottare? Men det är ju press i det också.
1: Ja, alltså det är ju press i den idrotten jag gör. Men där är man så säker på det. Man har ju gjort det när jag var så liten. Mm. Så att Hugo, min danspartner, frågade, brukar du bli nervös? Men jag tror att det kommer vara lite annorlunda nu när man är lite osäker på vad man ska göra.
0: Mm. Men å andra sidan, då är det ingen som förväntar sig kanske heller att du ska vara bäst på det här i början, i alla fall.
1: Nej, men exakt. Men sen så är väl så egen press. Jag vill ju liksom, jag vill vara en proffsdansare direkt.
0: Och vad har du för målsättning då? Har du någon sån nu i Let's Dance?
1: Nej, men alltså jag skulle ljuga och säga om man inte vill vinna. Det vill jag ju verkligen göra. Men jag tänker bara ta ett program i taget. Jag vill bara gå vidare i varje program så att jag kan få dansa alla danser. Eftersom jag ser fram emot det så mycket. Så att vi börjar med första programmet och sen tar vi det därifrån.
0: Är det någon särskild dans som du är extra taggad på då? Dansstil?
1: Jag vet inte riktigt, men jag har alltid så här drömt om att göra en typ en cha-cha bra. Mm. Att man ska kunna göra det, någon så här liten fartfylld dans. Jag kanske har lite mer ångest över de här, lite mer när man ska vara fin och seriös och lite så.
0: Alltså vals och sånt där typ, eller wienervals.
1: Ja, men kanske lite typ så här tango. Ja, det kanske är bra på ändå, är ändå ganska så här lite stark och bestämd, men ja, vi får se.
0: Passion ska man väl ha i tango?
1: Ja, herregud.
0: Men det har väl du?
1: Vi får se, ja. Jag vet inte.
0: Men kan du liksom, vad har du för nytta av din idrottsbakgrund då, tror du?
1: Ja, men det som är bra är väl att man, jag tror att jag har någon typ av kroppskontroll. Så att jag tror också att jag är ganska bra på att lära mig saker ganska snabbt. Men sen så är det helt annorlunda när det är också takt och grejer. Men jag tror ändå att man har en fördel med att jag fortfarande är aktiv och har... Mm. Ja, men jag är ändå vältränad. Tycker inte att det är så jobbigt att dansa. Och sen att man har kroppskontroll, tror jag.
0: Mm. Så men ni kommer ju öva. Man förstår ju det, att det är ju hårt jobb att vara med i Let's Dance alltså.
1: Ja, jag tror att jag lever lite förnekelse. Jag tror att det ska vara lättare på det här. Men jag ser fram emot det så mycket. För att jag tycker verkligen att dans är så kul. Och när det kommer en bra låt, då vill man ju bara... Nej, då är det ju hur kul som helst.
0: Vad är en bra låt då?
1: Alltså just när jag tänker sån här dans eller Let's Dance, då vill jag ju gärna ha gamla liksom... dängor. Alltså jag tänker typ 70-talsmusik. Alltså sån dans som jag haft hemma med min mamma eller pappa, och jag älskar sån musik. Jag önskar själv att jag levde på den tiden, och när man gick ut på klubb idag att man dansade lite mer så. Mm. Jag tänker att jag ska få leva ut det nu.
0: Ja, okej. Okay. Jag vet inte, vi har Dolly Parton här laddad. Jag vet inte, det är inte 70-tal, men 9 to 5, skulle det funka?
1: Ja, men det
0: kanske
1: är
0: till en bugg eller något sånt där, eller?
1: Ja, det är en bra låt, men jag vet inte, det är inte någon jag drömmer om att dansa till. Då är det lite mer, kanske lite Prince och lite så här Whitney Houston. Lite så vill jag ha.
0: Ja, Whitney Houston körde vi innan här. Det hade passat dig, men jag tänker vi får köra Dolly här ändå. Bianca Salming, du, stort lycka till i Let's Dance i höst. Vad kul att ha dig med.
1: Tack snälla.

0: Så fort den gick igång så kände jag, det är mer en quickstep det här, en bugg. Dolly Parton, 9 to 5, du hör den här i P4 Extra där vi ska rikta öronen mot Visby och Gotland där vi har vår Almedalskorrespondent på plats. Parisa Höglund, också programledare för podden Det politiska spelet. Upploppet nu, Parisa, eller?
1: Ja, men det kan man väl säga, även om det kanske inte riktigt känns som upploppet. Det är ändå en och en halv dag kvar, mycket kan hända. Man får ändå hålla liksom ångan uppe, de här tre talen nu som återstår. Så, men visst, vi kan väl säga upploppet eftersom en hälften är klart.
0: Några skandaler då sen du var med här hos oss igår?
1: Jag började fundera lite grann. Igår var det så att Moderaternas ungdomsförbund hade ju fest, och frihetsfesten som de kallade, och där tog justitieminister Gunnar Strömmer en sväng om tillsammans med ministerkollegan Camilla Grönvall Waltersson. Nej, Waltersson Grönvall, förlåt, slängde om det. Den svängomen såg ut att kunna utvecklas till en skandal, men de höll sig på rätt sida.
0: Oj! Ja. Jaha, okej.
1: Den var tät, den var het. Men det får man väl göra, dansa lite grann. Ja. Annars så, skandal vet jag inte, men regeringen kuppade ju lite Socialdemokraterna och Miljöpartiets dag idag, för det är ju deras dag. Men dagen började lite med att regeringen aviserade presskonferens där de meddelade att de nu ska ge statligt stöd till byggandet av kärnkraft. Mm. Så man kan väl säga att de snodde strålkastarljuset lite, fastän det är Moderaternas dag imorgon.
0: Ja, politiskt spel där kan man väl säga då.
1: Ja, men det där säger ju de att det har bara journalisterna hittat på, politiskt spel som fenomen, men vad vet jag?
0: Ja. Du, vanligtvis så här år så brukar det ju vara, liksom, det här brukar vara det sista politikerna gör, sen går de på semester, men i år är det ju valår, så egentligen ska de bara jobba ännu mer nu då?
1: Ja, alltså det är väl inte ett vanligt, det som säger, det är ju inte en vanlig sommar direkt, så att det blir väl en del kampanjande för alla politiker. Sen är det faktiskt så att Tidöpartierna har bett om två extra sammanträden i riksdagen innan liksom riksdagens öppnande formellt. Så att de får jobba lite i sommar också inför det, för att Tidöpartierna vill få igenom en del politik innan valet. Mm. Så de skyndar på de processerna. Så att lite mer sommarjobb blir det i år än vanligt.
0: Du nämnde ju det. Det är Miljöpartiets och Socialdemokraternas dag idag. Vi har redan hört om Miljöpartiets Daniel Heldén som talade för 2 timmar sedan ungefär. Välte han några kiosker, tyckte du?
1: Ja, han inledde ju sitt tal med fjolårets sommarbanger Sara Larssons Midnight Sun, och den kan väl ingen riktigt stå stilla till. Jag kan tänka mig att även den mest inbitna moderaten svänger lite på höfterna, men utöver det så var det inte så mycket som skakade om. Man vill satsa på tågen och järnvägarna ur ett beredskapsperspektiv. Det var ju deras nyhet idag, att de presenterade att de vill satsa mer på järnvägen. Utöver det var det lite grön politik i talet. Det var lite om billigare kollektivtrafik och subventioner till att få byta sin bil mot en elbil och den typen av förslag. Men utöver det var det ganska mycket röd politik, om man säger så. Jämlikhet, miljardärskatt, rättvisa var liksom ledord. Så att det lät lite som att Miljöpartiet gick tillbaka till det gamla Miljöpartiet som var lite fokuserat på sociala frågor. Mer fokuserad än vad de har varit nu på senare tid.
0: Så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson ikväll då ha något kvar att säga då?
1: Hon höll ju en presskonferens nu tillsammans med sin ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, och tillsammans så presenterade de sitt förslag, vilket är höjda pensioner. Och det är väl en fråga som engagerar väldigt många. Det lär väl handla en del om det talet, gissar jag.
0: Mm. Tänk om hon skulle säga något rätt ut om vad hon gör med Vänsterpartiet efter valet.
1: Ja, tänk om. Det där, jag var på ett seminarium med som Moderaterna höll med sin valledare, och de är ju väldigt, väldigt fokuserade på det där. Att det är en lögn här som sprids, den här om att Vänsterpartiet eventuellt skulle hållas utanför en Magdalena Andersson-regering. De är helt övertygade om att Nooshi Dadgostar är nästa finansminister.
0: Vi får se hur det blir. Fint att ha dig på plats där du följer de här snackisarna och utspelen. Parisa Höglund, P4 Extras Almedalskorre, som du också förstås då kan höra i podden Det politiska spelet i Sveriges radioappen. Det här är P4 Extra.

0: Ed Sheeran är ZZM sist ut i dagens P4 Extra. Gäst idag var författaren Lisa Ridsén som bland annat berättade om den här olyckan som satte hela livet på paus. Hon fick en blomkruka i huvudet. Vi pratade också en del om att bli äldre. Hela den intervjun hittar du som podd i vår app Sveriges Radio om en liten stund. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Joel Zettergren, själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon får du sällskap av Henrik Jonsson som sitter här bakom mikrofonen i P4 Extra. Nu lämnar vi med varm hand över till ditt lokala eftermiddagsprogram. Ha det fint!
1: Ja, och här är vi i Östersund, hela Jämtlands län såklart. Du lyssnar på P4 Jämtland. Andreas Wahlsberg heter jag. Tillsammans med Elin Hernqvist ska vi ha lite kul i eftermiddag tillsammans med dig som har dragit igång radion. Vi fyller på med lite mer från Östersund. Det är kul att få höra Lisa Ridsén i radio i P4 Extra. Nu blir det liksom bara Jämtlands län framöver i 2,5 timme. Och så lite ekonyheter också.
2: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén riktade i sitt Almedalstal idag hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som enligt honom gör landet sårbart.
3: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken och stoppade utbyggnaden av vindkraften.
4: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Heldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
3: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er!
2: Reporter Karin Rundblom. I Venezuela stiger dödstalen efter 2 jordbävningar under natten till idag. Hittills har 164 människor bekräftats döda och enligt nyhetsbyrån AFP är närmare 1000 personer skadade. Enligt USAs geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till 1000-tals personer. I natt svensk tid så möter Sverige Japan i en kanske avgörande match i gruppspelet i fotbolls-VM. Japanska fotbollsfans i Tokyo är övertygade om att Japan vinner, men Sverige har styrkor, säger de.
5: Japanese professional football league level is growing constantly.
6: Japansk fotboll förbättras hela tiden, säger fotbollssupporten Michi Akaiwa. Han är på väg in på en ligamatch på en arena utanför Tokyo där hans favoritlag Urawa ska spela. Och intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna som de kallas, är enormt.
5: Football is our life.
6: I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. De flesta fotbollsfans som jag pratar med här i Japan är faktiskt övertygade om att Japan kommer att vinna nattens match mot Sverige i Dallas. Så även Michi Akaiwa.
5: Japan national team is much stronger than Sweden. We will win the game.
6: Men det finns fans som är en aning mer försiktiga. Tokyobon Fumi, som älskat fotboll sedan mellanstadiet, säger att Sverige nog är gruppens bästa lag.
7: Sweden var
6: Moa Kärnstrand, Tokyo.
2: Och vi avslutar med vädret, för ikväll får stora delar av Götaland och Svealand och delar av Norrlandskusten soligt väder. I Norrlands inland och fjälltrakterna blir det ganska mycket moln. I fjällen en del regnskurar. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
1: Jag har sånt huvudbry, ska jag erkänna. Sverige möter ju Japan klockan 1 i natt. Ska man vara uppe? Ska man sova lite på kvällen innan och kliva upp klockan 1? Eller ska man helt missa matchen och skylla på att det är för sent? Ja, jag vet inte. Jag är ju faktiskt föräldraledig imorgon, så att det kanske får bli en sen natt och sen en tidig morgon med en liten palt hemma. Elin Hernqvist som är i Svenstavik, är det någon fotbollsfeber hos dig?
8: Nej, men fotboll har jag inte sett någon, men jag ser fotbollsskor just nu, jag ser cykelhjälmar och skateboards, ja, lite allt möjligt.
1: Oj, vart har du hamnat?
8: Det här. Ja, men ett slags bibliotek kan man säga.
1: Oh, okej, okay. Ett bibliotek med massa kul, med kul grejer. Vad spännande, vi ska få höra lite mer om vart du har hamnat om en liten stund. Vad har du för väder i Svensta, Elin?
8: Ja, men det är jämngrått, men ingen regn i alla fall idag.
1: Nej. Det här jämngrå känner vi igen. Viktor Bergman på SMHI, god eftermiddag. Ska det vara så här?
7: Ja, det ska väl vara det.
1: Ja, det ska väl vara det. Ja, men du, vad har du för prognos för oss i länet just nu? Hur ser det ut?
7: Ja, men ändå ganska mycket moln in på kvällen. Kommer minska ner något, så det kan bli någon solglimt innan solen går ner här senare ikväll.
1: Härligt. Är det något område i länet som ser mest lovande ut för lite sol?
7: Ja, men det är väl de lite mer östra delarna i så fall.
1: Härligt. Om vi blickar framåt natten då, morgondagen?
7: Ja, precis. Men det fortsätter lite på samma sätt egentligen. Hände inte så mycket i natt. I morgon så blir det mycket moln med regn och skurar som passerar. Och det är främst på morgonen och på kvällen som det kan vara någon solglimt. Annars är det moln och regn att räkna med då.
1: Mm. Jag måste erkänna att det liksom sticker lite i öronen när man hör hur det varnas i södra Sverige om en värmebölja som drar in. Den har inte riktigt nått oss, va?
7: Nej, alltså det är nästan förvånansvärt skarp gräns som går någonstans, ja, den pendlar lite för dag till dag, men någonstans mellan Svealand och södra Norrland så går ju den där riktigt knivskarpa gränsen mellan varmt och soligt väder och lite kyligare och stadigare väder.
1: Du, hur kan det komma sig? Har du någon förklaring på det?
7: Nej, men det är lite så det kan funka. Det är riktigt varm luft som strömmar upp i söder, men för oss längre norrut så är det mera fronter och lågtryck som passerar. Det brukar ju vara så i just gränszonen mellan varmare och kallare luft att det blir mycket moln och regn eller på vintern snö.
1: Ja, och snö gillar vi ju. Stort tack för den här prognosen, Viktor Bergman på SMHI.

0: overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson, och vi säger välkommen in i studion till Per Arnsäter.
2: Tackar, tackar. Hej, hej.
1: Koll på nyheterna här under eftermiddagen och dagen. Och du ska börja med att berätta om ett uppmärksammat inbrott.
2: Ja, men minns du det i början på juni här? Kronofogden vi rapporterade.
1: Just det. Ett inbrott på Kronofogden.
2: Ja, ja, precis. De två män som häktades då, misstänkta för det här, de har nu släppts, uppger åklagaren Selma Tunser. De häktades ju misstänkta för olaga intrång och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Det skulle vara en bil där som man ska ha tagit då. Men trots att de här männen nu har släppts så fortsätter förundersökningen, uppger åklagaren. Så att vi får fortsätta följa fallet framöver där, se vad det blir av det.
1: Mm. Så går vi vidare med lite sport. För att igår blev det bekräftat att ÖFKs lagkapten Ali Suljic lämnar laget.
2: Ja, det var ju efter en tids rykten då som det stod klart då att han byter klubb till norska Egersunds IK i andra ligan där. Och tidigare idag så fick vi en pratstund med honom.
3: Ja, vi tyckte lite olika åsikter. Därefter fick jag mitt röda kort, så jag förstod ganska snabbt att jag inte skulle få spela. Liksom. Så jag var ganska beredd på att det skulle bli så här. Eller så här, men jag var förberedd så att säga.
2: Ja, Ali Suljic här har inte spelat sedan i april. Dels på grund av skada också, men dels på grund av att han fick det här röda kortet som han pratar om. Och det var efter att han riktade ett slag mot en annan spelare. Och det är han ju väldigt ångerfull, jag vill säga han också i den här intervjun. Men han verkar ju också haft svårt att dra jämnt med nya tränaren här. Totalt blev det 60 matcher i Superettan sedan 2024. Och flyttlasset, ja, det går redan idag.
1: Bon voyage får vi säga, Ali Suljic.
2: Ja, tack för showen.
1: Ja, precis. Mm. Och tack så länge, Per Arnsäter.
2: Tack.

0: Life. It's my life med Bon Jovi. Låna cyklar, suppbrädor och stormkök gratis. Ja, det kan snart alla Bergs invånare göra. Det här efter ett medborgarförslag som kommunen faktiskt nappade på. Och reporter Elin Härnqvist, du träffar Lovisa Kårvik som ansvarar för fritidslånet i Bergs kommun och ska berätta mer om hur det här fungerar.
1: Ja, precis. Vi står här i Svenstavik med en massa olika frilufts- och sportprylar och lite allt möjligt. Och tidigare har det varit så att man måste komma hit då till Svenstavik för att hämta det. Men nu med det här nya förslaget ska man kunna boka och hämta det på sitt närmsta bibliotek. Och Lovisa, när är det här tänkt att börja gälla?
2: Det kommer börja gälla efter semestrarna till hösten.
1: Nu i sommar så kör ni på som vanligt då. Det är poppis att låna sommargrejer. Vad är det vanligaste folk frågar efter?
2: Det är poppis. Det är superbrädor, alltså stand-up paddleboards som lånas mycket.

0: reaktioner kring det här?
1: Inte än. Just det här att det ska bli mer tillgängligt för fler har vi inte fått några kommentarer på än. Men jag tänker att när vi väl kör igång så tror jag att folk kommer tycka att det är väldigt positivt. Jag hoppas det i alla fall.
0: Ja, och att det blir tillgängligt till fler och kanske blir fler lånare. Finns det någon risk att prylarna inte räcker till?
1: Svårt att säga. Vi får väl se.
0: Okej. Ja, men det här kommer då smygas igång i höst då, när efter semestrarna som sagt, och när höstterminen börjar i skolorna och sådär. Men nu har ni också som en liten sommarturné. Vad innebär det?
1: Jo, men då samarbetar vi det friluftslånet och så är det fritidsgårdarna i Berg och biblioteken i Berg som tillsammans åker ut på olika badplatser i kommunen. Och då tar vi med oss massa prylar från friluftslånet och så har vi med oss våra feriepraktikanter som praktiserar på, eller som jobbar på fritidsgårdarna, och de anordnar aktiviteter och det är öppet för alla. Vi har med suppbrädor och andra roliga saker som man kan prova på, och en liten läshörna från biblioteken kan man sitta och läsa lite sagor.
0: Okej, massa skoj. Men Lovisa, finns det någonting mer du vill berätta om er verksamhet som du tror att andra kanske inte känner till?
1: Ja, men jag vill ju gärna understryka att alla är välkomna att låna saker och att det är gratis att låna. Så att våga komma hit och kolla och låna, prova på och komma ut och göra alla saker som man kanske inte har grejer till i vanliga fall.
0: Bra grej. Vi får hoppas att det är många som nappar på att låna utrustning till alla sina äventyr i sommar nu då. Tack Lovisa Kårvik för att du berättade mer om fritidslånet här i Bergs kommun.
2: Du, det är Elin Hernqvist på plats alltså. Det är så spännande det här. Är det så att det är privatpersoner som har lämnat in de här grejerna, eller har Bergs kommun köpt in alla suppbrädor och så?
0: Nej, men Lovisa berättar här att de har inte köpt in en enda pryl tror jag, utan det mesta är skänkt av privatpersoner, kanske en del företag. Så att det är ju lite som ett återbruk också.
2: Är det fritt fram då att lämna in sina sportprylar där, eller hur funkar det?
0: Ja, saker som ska väl vara helt och rent och fungerande, och så kan man lämna in, kontakta dem på något sätt så att de får tillgång till det.
2: Då kan de få ett nytt liv alltså i Svenstavik och hela Bergs kommun. Tack så mycket Elin Hernqvist på plats.

0: Ja, härligt drag i den här Summer Night City med vårt ABBA.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Mer dans står det på schemat. Arvingarna.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Vill man nästan stå här och svänga lite på höfterna och dansa med lite bjällror och sådär när man hör den här härliga jingen. Ja, men det är ju så. Det är ju sommar och det går jättebra att lyssna på P4 Jämtland hela sommaren, dygnet runt, antingen live i din radio eller i din telefon och Sveriges Radio-appen.

0: Jag hör ingen Gyökeres eller Isak här i Shakira och Burna Boys låt. Det skulle de ha skrivit in ju. Officiella låten till fotbolls-VM är det här. Vi ska få nyheter nu för klockan. Den har blivit 4:30 denna torsdags eftermiddag. När vi ju laddar för Sverige-Japan ikväll såklart. Ska du se eller ska du sova? Det är den stora frågan. Jag vet i alla fall att du ska få lite nyheter nu.
1: Region Jämtland Härjedalens största privata vårdgivare Medinord som driver hälsocentraler är på väg att köpas upp av Kry. Och det innebär mer digital vård.
2: Förändringen kommer bli en förbättring av tillgängligheten.
1: Idag är 11 000 patienter listade på Medinords hälsocentraler i länet. Och Olle Kristmansson, Medinords vd, säger att vården ska fortsätta som vanligt, men att patienterna också ska få digitala vårdmöten. Bland annat ska en ny vårdapp utvecklas.
2: Dels är det ju efterfrågan på det. Vi har en lite större avstånd här i Jämtland och framförallt i Västjämtland där man kan enkelt kunna ha till exempel ett återbesök på distans. Det är väl en naturlig del i vår utveckling.
1: Och den som vill ha ett fysiskt vårdmöte ska kunna få det.
2: De som verkligen behöver fysiska besök ska få bästa möjliga förutsättningar.
1: För personalen på hälsocentralerna tror Olle Kristmansson att förändringen kan frigöra mer resurser.
2: Även om vi är störst vårdgivare egentligen är vi ju inte jättestora, utan vi får en utökning med till exempel att vi har psykologer på distans, vi kan ha mer digitala möten på det sättet.
1: Det som väntar nu är att regionen ska godkänna affären. Intervjuade gjorde Emily Andersson, jag heter Emma Broman. De två männen som häktades efter ett misstänkt inbrott hos Kronofogden i Östersund i början av juni har nu släppts. Det uppger åklagare Selma Tunser. Männen häktades misstänkta för olaga intrång och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Och trots att männen inte längre är frihetsberövade så fortsätter förundersökningen, uppger Selma Tunser. Rapporterade gjorde Emma Broman.
0: Vi tar en titt på trafiken också med Sofia Ekström på trafikredaktionen. Hur ser det ut på våra vägar?
3: Ja, det ser lugnt ut just nu på våra vägar. Inga olyckor eller annat allvarligt som är inrapporterat. Jag kan nämna en färja, alltså länsväg 623 på Isöleden mellan Isön och Norderön. Där är färjan inställd ikväll mellan klockan 20 och 20.30 på grund av bunkring. Om du har något att tipsa oss om så kan du ringa oss på 020 999 444.
0: Skönt att höra att vi tar hand om varandra ute på länets vägar. Å andra sidan så går det väl så långsamt just nu längs alla vägbyggen att det kan nästan inte hända några olyckor. Ja, det är väl bra, eller? Och skönt att få nya fräscha vägar. Jag undrar om alla turister längs Vildmarksvägen som rör sig upp förbi Strömsen och sådär blev förvånade när man stötte på ett brobygge igen över Ströms Vattudal i år. De trodde kanske att man skulle liksom slippa nu efter att ha fått köa där med sina husbilar i flera år. Men man vet väl att man kommer mot Ström och man får liksom stå i kö där vid bron.

0: Harry Styles, Sign of the Times.
1: Kämpar du i motvind? Surrar det i huvudet? Behöver du njuta lite mer i livet? Sätt dig ner och lyssna på P4 Jämtland. Här får du allt du behöver. Berörande nyheter, senaste nytt, många skratt, kanske lite gråt. Och såklart den bästa musiken. Du vet var vi finns när du behöver oss. I appen Sveriges Radio eller i din radioapparat. Glad sommar!
0: Ja, vi tjatar som på om sommaren i den här kanalen. Men det är sommar nu, jag lovar. Vi får radiosport också nu med David Nyström.
2: I natt ska Sveriges VM-öde avgöras.
3: Vad Sverige behöver göra för att rå på Japan i den sista gruppspelsmatchen tycker Gabriel Gudmundsson är enkelt att svara på.
4: Det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt. Vi behöver vara starka mentalt, ibland så kommer vi behöva vara lite lägre. Vi vet också våra möjligheter i omställningarna, så att jag tror de också är lite skärare över vad de har sett. Så att, ja, det finns alla möjligheter också.
3: Det är ju två på ett sätt ganska olika lag som möts här, även rent fysiskt, och det har man ju pratat om ganska mycket tidigare. Pratar ni ändå om liksom fysiska fördelar och så?
4: Ja, det är klart, liksom, om man jämför lite Holland och Japan, så det är klart att det var lite tungare spelare i Holland än vad det är i Japan, så det är klart att vi har möjligheter på fasta situationer som kan också bli nyckel som det är på alla andra matcher också. Vi är väl förberedda i alla fall.
2: Tydliga besked där, och kanske har förbundskapten Graham Potter hittat ett S i rockärmen.
3: Dagen före match brukar oftast förbundskaptenen och lagkaptenen eller spelare som är tänkta att starta göra intervjuer. Och bland dem som dök upp fanns Besfort Zeneli, men han var hemlighetsfull kring en eventuell plats i en startelva när frågorna började komma från den samlade presskåren.
5: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
3: Hur fräsch är du?
5: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form.
2: Reporter Selma Jennervall, hur ska den där startelvan se ut då?
6: Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander vill undvika stora förändringar i Sveriges startelva till matchen mot Japan. Men en sak är de överens om. Lukas Bergvall in, Benjamin Nygren ut. Och enligt Elmander är det viktigt för att få balans i defensiven.
7: Om jag skulle få välja så skulle jag väl in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet, där man kan få en lite mer balans, och framförallt en mittfälten som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna, då har man ett stöd också där.
6: Jon Persson menar att den unge mittfältaren tillför med en viktig närvaro på mittplan.
8: Men framförallt så är det en tvåvägsspelare idag, tycker jag. Väldigt skicklig defensivt, men också offensivt, och väldigt modig. Väljer ofta att hålla i bollen i lägen som kanske andra inte gör det. Och det tror jag vi kommer behöva mot Japan.
6: Och slutligen så tippar Elmander vilket lag som vinner rysarmatchen i natt.
7: Så i den här matchen så är Japan favoriter, och det är ett bra lag som Sverige kommer möta. Jag tror att Sverige förlorar med 3-1.
2: En pessimistisk Johan Elmander där, Fredrik Enberg, reporter. Alexander Isak har varit inblandad i en hel del av Sveriges möjligheter än så länge, och nu hyllar anfallsstjärnan Sveriges offensiv.
9: Anfallsdelen, det är båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så fotbollen sport av anfall och försvar, och det, allt hänger ihop, och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
10: Samarbetet med Viktor Gyökeres på topp, det har varit mycket snack om det. Hur känner du att det har funkat hittills?
9: Det har funkat bra, som i första matchen. Klart att där fick vi mer utdelning, men i andra matchen också så var det flera situationer där det kunde ha blivit utdelning. Vi kommer till positioner och lägen där vi kan göra mål eller skapa farliga chanser, om det inte är för oss, till andra i laget också. Så att det gäller att fortsätta på det.
2: Reporter Emanuel Nashed. Sverige-Japan avspar klockan 1 i natt. Sportextra sänder här i P4 med start redan klockan 19. Fotbolls-VM var temat, ja. Senare imorgon bitti spelar Iran och Egypten en Pride-match i turneringen, och i vår direktrapport i appen Sveriges Radio kan du läsa om att båda nationerna nu rasar mot det beslutet. I samma app kan du också höra om Sveriges slutspelsförutsättningar. Det finns just nu 134 olika kombinationer i slutspelet, men klart är i alla fall att Sverige inte kan få möta USA i en eventuell 16-delsfinal.

0: vi kan väl i alla fall gräva till oss en 16-dels plats, hoppas jag. När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. En plats i en 16-dels final alltså. Nu till något helt annat än fotboll, för Jägareförbundet vill börja samla in övergivna tjäderägg. Syftet är att kläcka dem och föda upp tjädrar som sen ska studeras. Det här godkändes nyligen av Naturvårdsverket, och nu är jag med mig Peter Renström från Jägareförbundet som är djurskötare och kommer att hand om det här projektet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, ni vill alltså börja samla in tjäderägg som har övergivits. Hur ska det här gå till?
1: Ja, det är, rent praktiskt är det så att när det hittas övergivna tjäderbon, det är oftast av skogsmaskinsförare som har skrämt upp tjäderhönan. Kontaktar de oss och vi åker ut med personal. Vi meddelar naturligtvis först länsstyrelse och polismyndighet och kontaktar markägare eller jakthavare. Och sen så åker vi dit och så får vi studera bot under minst 24 timmar. Innan vi kan gå fram och plocka äggen.
0: Hur kommer det gå till? Kommer ni sitta där och kika då 24 timmar, eller sätter man upp en kamera, eller hur går det till?
1: Ja, det får väl det enskilda fallet avgöra. Ibland så kanske man kan ha en på plats som kan studera, eller så får man helt enkelt sätta upp en kamera så att inte, om hönan kommer tillbaka, så då är det inte övergivet.
0: Kommer det här ske över hela Sverige, även här i Jämtlands län?
1: Absolut. Så fort vi får någonting, för vi är stort behov av tjäder. Det finns ju ingen uppfödare i Sverige, inga tjädrar som föds upp nu. Och vår sista höna dog här under våren, så att vi är stort behov av nya fräscha tjädrar.
0: Er höna, tjäderhöna alltså, sa du, är det Jägareförbundet alltså som har haft en tjäderhöna?
1: Ja, Jägareförbundet, vi har ju en wildlife park som vi kallar det för, ligger här på Östermalma, där vi har lite olika hönsfåglar, vi har lite gäss och änder, vi har också älgar, hjortar, vildsvin, mufflon, så att det är lite illrar också. Så att det är det.
0: Och nu behövs det lite tjädrar då. Det är ju så att man får ju inte samla in ägg från vilda fåglar, men ni har ju fått tillstånd av Naturvårdsverket för att göra det här då, samla in 10 ägg om året i 5 års tid med start nästa år. Vad tror du om chanserna att lyckas kläcka dem och föda upp de här tjädrarna?
1: Ja, och kläcka dem är väl egentligen ganska lätt. Det svåra är ju att hitta former för själva uppfödningen. Kycklingarna kräver ju lite speciell föda, så att det har sina utmaningar.
0: Varför är det? Ja, men vad är det för utmaningar med att föda upp tjädrar?
1: Ja, de lever ju av insekter och sen är det ju bäris och sådana här saker, och det gäller ju då att vara där med rätt foder i rätt ögonblick så att det passar dem. Så det är lite knepigt.
0: Ja, men det låter som att ni har haft tjäder där förut då, men så känner du att ni har kunskapen liksom att göra det här?
1: Ja, fortfarande finns ju kunskapen, men det är ju en del i det här projektet att vi faktiskt ska ta fram lite mer dokumentation runt hur man föder upp tjäder och vilka fällor lätt att hamna i och så.
0: För det är så att ni vill ju studera de här när ni har fött upp dem. Vad är det för olika typer av studier som ska genomföras?
1: Ja, det är framförallt hur en voljär ska vara utformad på bästa sätt. Det finns ju regelverk idag hur det ska se ut.
0: Förlåt en okunnig här, vad är en voljär?
1: En voljär, det är alltså en stor bur, kan man säga, en stor fågelbur. Okay. Där man har djuren i då, i det här fallet fåglarna.
0: Just det. Ja, hur en sån ska vara utformad. Vad var det mer ni ville ta reda på?
1: Ja, vilken föda som är bäst när det är, vid vilken tid på året och vid vilka temperaturer och sådana saker. Så att det är mycket som är lite outforskad eller glömt, kan man nästan säga.
0: Hur kommer det sig då att tjädern lite hamnat i skymundan?
1: Ja, på 80-talet och så, då fanns det ju många uppfödare, både tjäder och orre, men det finns inga idag. Det är ju nya regler i och med, antar EU, jag vet inte, men där man då inte får hålla vilda djur rent generellt då. Vi har ju tillstånd att hålla tjäder just, och då, ja, det är svårt att hitta nya tjädrar. Nu har vi våra fåglar som vi har, eller våra fågelhus som vi har, bara en tupp kvar. Han är gammal, så vi behöver nytt blod. Och det är inte så lätt när det inte finns någon annanstans.
0: Nej, jag förstår, det inte som man har höns. Liksom. Alla vill bli av med sina tuppar som föds eller ge bort ägg som någon ska kläcka åt den. Och sådär. Jag förstår, det är inte riktigt likadant. Då. Men du, tjädern då, är det en spännande fågel tycker du?
1: Jag tycker det är en fantastisk fågel. Det är på alla sätt. Den är lite mystisk. Och har man sett ett tjäderspel så... Det är något alldeles speciellt. Det är det.
0: Mm. Visst kan man höra det också ganska tydligt.
1: Ja då. Oh ja. Mm. Ja, inte, man måste ganska nära för att man ska höra bra.
0: Aha. Ja, det är inte riktigt som orren då.
1: Nej, orren hör man ju på långt håll. Tjädern är lite svårare att höra.
0: Ja, men vad spännande att höra. Får se då om ni får in några ägg här. Det är alltså med start nästa år som ni under 5 års tid får samla in 10 ägg. Har jag rätt då?
1: Ja, vi får faktiskt börja redan nu. Men nu är ju äggsäsongen över kan man säga. Så att, ja, det blir ju först nästa år rent praktiskt. Men tillståndet gäller ju från och med nu.
0: Spännande. Peter Enström från Jägareförbundet som är med här i P4 Jämtland. Tack ska du ha.
1: Tack så jättemycket.

0: In the Summertime med Mango Jerry.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu ska vi höra lite vad som händer kvälls- och nattetid här i P4. Ja, när det inte är spännande fotbollsmatcher såklart.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda om kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, men gör det. Som sagt, musiken och samtalen tystnar aldrig här i P4 Jämtland. Allt just nu med Mauro Scocco, det är en låt som aldrig kommer tystna heller, tror jag.

0: Allt just nu alltså med Mauro Scocco här i P4 Jämtland tillsammans med mig Andreas Wahlsberg och Elin Hernqvist. Jag läser här i nyheten att från och med mitten av nästa vecka ungefär, den 1 juli, så införs en ny tullavgift på 3 euro när du beställer en vara värd upp till 150 euro från ett land som ligger utanför EU. Så att en del kläder och annat smått och gott som man beställer kan få på sig en 3 euro avgift ungefär, 33 kronor vi köp då när varan kommer från ett land utanför EU. Det här tror till exempel H&M kan gynna dem. Spännande, ny lag, 1 juli träder den i kraft. Nu får vi ekonyheter med Alexander Ivanovski.
1: Sveriges regering öppnar för att bistå med mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som skakat landet. Det säger moderata biståndsministern Benjamin Dousa.
2: Vi vet ju inte exakt vilken skada som de här två jordbävningarna har orsakat, men vi har beredskap med att kunna gå in med ett betydande stöd, men vi inväntar mer information just för att kunna veta var och hur mycket stöd som faktiskt behövs ute i fält.
3: Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela har flera länder, däribland USA, Frankrike och ett antal latinamerikanska nationer, erbjudit hjälp. Sverige har hittills i år bidragit med omkring 80 miljoner kronor i stöd till landet via Sida. Och hur ett eventuellt utvidgat stöd kan se ut beror på omfattningen av de skador som orsakats av jordbävningarna. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa igen.
2: Det kan handla om matpaket, läkemedel, sjukvårdsmaterial eller tillfälliga nödbostäder till exempel. Så det här är verkligen en situation som vi följer nu minut för minut för att helt enkelt kunna finnas där när hjälp också behövs.
1: Reporter Anna Grönberg. Idag kom domen mot ett par som drev ett familjehem i Småland där de utsatte barn för flera brott. Mannen och kvinnan döms till 3 års fängelse var för misshandel, olaga frihetsberövande och flera fall av barnfridsbrott, det rapporterar P4 Jönköping. Och paret nekar till brotten. SMHI höjer värmevarningen för sydöstra Sverige från gul till orange för resten av veckan. Temperaturen väntas ligga på över 33 grader under flera dagar i rad. En orange varning är den näst högsta på skalan. Detta veckor klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Tack för uppdateringen Alexander. Ja, vi kan väl konstatera att någon orange varning för värmebölja behöver vi inte utfärda här i Jämtlands län. Jämngrått väder runt 10-15 grader får vi leva med fram till helgen i alla fall när det blir lite varmare. Men skönt för dem som är ute och jobbar längs vägarna kanske, Per Arnsäter. Men det är inte vädret riktigt som är jobbigt alltid där.
4: Nej, precis. Många som jobbar med att röja undan växtlighet in till vägkanter, de får utstå både ilska och påhopp från bilister.
5: Vi har faktiskt de som har slitit upp dörren till hytten på klipparna här och skulle nästan slita ut den.
4: Lena Wallin hörde vi där. Hon jobbar med att underhålla vägarna i trafikområdet Svenstavik som det heter. Och hon berättar att hon ofta möter arga förbiåkande bilister. Så. Och enligt henne då så får hon och kollegorna höra att de skadar blommorna som växer i dikerna eller att de utför sitt jobb fel. Och vissa bilister blir så arga att de skriker eller blir fysiskt hotfulla.
5: Det är bara att försöka komma in i fordonet och stänga dörren och åka därifrån så fort som möjligt.
4: Ja, det låter inte så trevligt. Lena Wallin här, hon menar att de följer ju de regler som gäller och bland annat då genom att klippa för hand där det finns artrik växtlighet och genom att skona skyddsvärda blommor också.
5: Vi är där av en anledning och vi jobbar mot, det är ju hela tiden trafiksäkerhet och hålla vägstandarden. Det är ju därför vi är ute på vägarna.
4: Ja, och så får de skäll på sitt jobb. Det låter inget vidare.
0: Det låter inte så roligt. Det vill ingen få.
4: Nej.
0: Du, vi ska gå vidare med ett uppmärksammat inbrott också.
4: Ja, det var ju inbrott hos Kronofogden i början av juni. Två män, de greps och häktades sen för det där misstänkta för inbrottet. Men nu har de släppts då. De är ju misstänkta för olaga intrång och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Och trots att de inte längre är frihetsberövade så fortsätter förundersökningen då enligt åklagare Selma Tunzer.
0: Du, svenska popundret Robin, hon fick ju utstå en del kritik när hon flyttade sina inplanerade konserter i Sverige här i sommar eller senare i år.
4: Just det.
0: Ja, det vart ju inte riktigt lika stora biljettköp som hon hade hoppats på, så fick hon liksom bunta ihop det här till en enda stor konsert.
4: För hon hade bokat väldigt stort, va? Alltså, och skulle sälja mycket biljetter.
0: Ja, exakt. Jag minns inte nu vilken arena det var, men hon hade nog lite för höga förhoppningar kanske på svenskarnas vilja att betalar för de där biljetterna. Men nu får hon i alla fall hyllningar. Hon har ju inlett sin turné nu och hyllas av The Times och av artisten C-Matt som gästade Robin på scen under Call Your Girlfriend, som turnén då heter. När jag dör, sprid min aska bland publiken på en Robin-konsert på Tre Arena i Dublin. Det var det roligaste jag varit med om, säger den här sångerskan C-Matt. Och även tidningen The Times hyllar framträdandet och säger att det här var en sensationell kväll med den svenska stjärnan Robin. Tänk att vi tar och lyssnar på en låt från Robins senaste platta Sexistential. Det här är Talk to Me. Den hör man lite då och då i P4.

Robin alltså, låten Talk to me. Om jag läser rätt här så är det i oktober senare i år som Robin kommer till Sverige. Det ser ut som att det är på Avicii Arena det gäller då.

0: Det ligger något i luften med artistgruppen Bolaget, heter de såklart. Ja, det är sommar, det är hög tid för alla sommarkaféer. De ploppar upp lite här och var. Och vi har ju gjort ett litet nedslag i ett av alla. Elin Hernqvist har åkt till Hara. Där driver en ideell förening ett café. Det har bakats för fullt i flera månader för att nu ha öppet. Ja, vad är det? Det är en vecka som de du träffar ska ha öppet, Elin.
1: Ja, precis. Det är en förening som driver det här och turas om en vecka i taget. Yes, nu är det Gitte Moe med familj och vän som driver den här veckan. Det är lite blåsigt, jag hoppas det låter bra, men vi sitter ju här på en uteservering i en, som en liten småbåtshamn. Jättemysigt är det. Gitte Moe, hur mycket har ni förberett för att kunna hålla öppet här en vecka?
2: Jag har bakat jättemycket. Bland annat 3500 mjukkaksbitar. Vi har bakat hembakt tunnbröd. Glutenfritt tunnbröd. Det har varit väldigt uppskattat.
1: Över 3000 kakor alltså. Hur många besökare har ni på en dag?
2: Ja, just nu har det ju varit lite sämre väder, men runt 50-60 matgäster. Sen är det ju många som kommer hit och fikar och så också. Så att, ja, jag har svårt att uppskatta riktigt hur många, men som sagt, vädret har inte varit med oss riktigt, men idag har det varit en riktigt bra dag. De verkar hitta, det kanske är många som inte har vetat att det har öppnat i första veckan. Så nu är det hela sommaren kvar.
1: Just det, och Hara Ångbåtsbrygga drivs ju av en förening, så ni varvar ju veckor här. Hur kom det sig att du och din familj ville ställa upp på det här?
2: Det var min dotter som tyckte att det här lät intressant, och då fick vi åka med lite och hjälpa till. Så.
1: Okej, ni blev medsläpare kan man säga.
2: Ja.
1: Så att hålla ett café öppet så här i 7 dagar i sträck, det innebär kanske att man måste göra det på sin semester. Tycker du att du får tillbaka all den tid och energi som du har lagt på det här nu?
2: Ja, men det tycker jag. Det har varit jättemånga vänner och bekanta som har varit här som vi inte har träffat på jättelänge, och nya bekantskaper, och alla är ju superglada när de kommer och fikar, så att det var jättetrevligt, och det får man energi av, glada människor.
1: Kommer du göra det här igen någonting i sommar?
2: Nej, inte jag. Jag tycker att jag är lite för gammal för det här. Jag tycker att de yngre får göra det.
1: Okej, så efter söndag, vad ska du göra då?
2: Då ska jag till mitt ordinarie jobb och vila lite.
1: Okej.
2: Det är lättsammare än
1: där. Ja, men lycka till resten av kaféveckan här då, Gitte Moe. Och tack för att vi fick hälsa på.
2: Tack.
0: Ja, tack Elin Hernqvist på besök alltså på ett av länets alla sommarkaféer. Ja, men jag blev lite avis. Jag hörde lite klink där i bakgrunden och någon dricka som öppnades. Man vill ju gärna sitta på sommarkafé, känner jag.

0: Helt seriöst med Khalifa.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Skidtalangen Måns Ravald, 20 år från Ås, har tillbringat senaste åren med svenska juniorlandslaget. Nu tar han ett nytt steg för att maximera sina chanser som skidåkare. Han flyttar till norska Lillehammer och Team Olympiaparken. Hallå där, Måns.
3: Hejsan.
0: Du, vad är det som är bättre i Norge än i de svenska klubbarna just nu?
3: Alltså, jag tror generellt att hela träningskulturen i Norge är bättre. Så det är väl många fler som tränar, och de tränar hårt och smart och bra.
0: Vad är smart då? Hur känns det för dig?
3: Nej, men det är väl lite vad man har för innehåll i träningen och hur... hur bra koll man har på allt man gör, hur bra kvalitet på träningen man har, och så har de ju, men de har ju lite speciella modeller på träning då, som kanske skiljer sig lite.
0: Vi har ju följt dig här under åren, som sagt har du tillbringat senaste åren i juniorlandslaget. Nu har du fyllt 20 år och gått då från att vara junior till senior, och i år så blev det inte uttagen till något av Sveriges landslag. Varför var det just Norge du vände blicken mot då?
3: Nej, men jag försökte väl bara fundera på vart kan jag utvecklas så bra som möjligt. Och då funderade jag på flera olika alternativ, även i Sverige liksom. Men jag kände väl att jag kanske var sugen på ett riktigt miljöombyte, och just att Norge är så bra som de är, så tycker jag att det blir kul att testa någonting nytt då, och vända mig dit.
0: Du, jag vet att du tycker att fler svenskar borde följa dig och sätta sina

0: kort på, satsa sina kort på att träna i Norge. Varför då?
1: Nej, men jag tror väl generellt så kanske vi behöver lära oss att se lite liksom på vad de gör i Norge. Det är väl lite mer så jag tänker, att det är liksom att bara vara envis och inte liksom våga ta till sig av de som ofta är riktigt bra, eller andra som är riktigt bra. Det tror jag inte är något smart. Och sen just för att de är så bra som de är, och för att de har så fina träningsmöjligheter och träningsmiljöer i Norge, så tror jag att det är något som fler kanske borde i alla fall fundera över att kunna göra.
0: För det är ju ofta total kross när det kommer till längdskidor, och världskuppen i längdskidor till exempel, som vi alla kan följa. Det är nästan som att man inte ens vill slå på tvn ibland och se hur det ser ut här ibland sen i åren. Men hoppas du att om du är där och tränar lite så kan du alltså dra lite nytta, och att det vore viktigt om fler svenskar då får de här små insikterna, för då kanske vi kan vara med och fightas där om några år.
1: Ja, nej, men målet är väl att kunna ta med sig nya erfarenheter och även ta med sig dem in till Sverige då, och försöka. Jag vill ju att svensk herrskidåkning ska bli så bra som möjligt och bli så bra som den har varit en gång i tiden. Men det krävs nog att vi gör lite förändringar och så, det tror jag.
0: Du, nu har du skrivit på för laget Team Olympiaparken och har hunnit varit på ett träningsläger. Har du hunnit märka någon skillnad på träningen där jämfört med Sverige redan?
1: Ja, men jag tycker att de är otroligt fokuserade, hela gruppen som jag har varit med. Och jag tycker de har ett bra, liksom, väldigt så strukturerat upplägg, mycket fokus på god kvalitet, och Det känns som att de är snäppet vassare på att få verkligen ut maximalt av alla träningspass, skulle jag säga.
0: Men du, betyder det här att du kommer liksom träna eller tävla i den norska nationella kuppen i år?
1: Jag kommer väl att variera mig lite, för mitt mål är fortfarande att åka U23 VM för Sverige i vinter då. Och då måste jag ju tävla lite i Sverige för att kunna kvalificera mig till det då. Så att det blir nog några tävlingar i Sverige och så kanske lite i Norge också då.
0: Jag tänker, när det är så pass många duktiga åkare som det är i Norge, och som du säger, det är fler åkare i alla lag och många är på hög nivå också, att det måste bli lite tuffare motstånd för dig. Hur ser du på det?
1: Ja, men det tror jag bara är nyttigt. Och som du säger, det är sjukt bra nivå liksom på tävlingarna och sådär. Och jag tror att det är nyttigt att få mäta sig med de som är riktigt bra. Det tror jag bara är utvecklande och så.
0: Du, när går flyttlasset nu då till Lillehammer?
1: Jag kommer flytta efter sommaren i augusti då. Så att bli hemma och träna en del Östersund i sommaren då.
0: Så då kan man fortfarande se dig susa förbi på rullskidorna?
1: Ja, visst.
0: Ja, härligt. Och du, U23 VM alltså, det är nästa mål för dig. När går det av stapeln?
1: Det går i januari i vinter då, och det går i Estland, Otepää.
0: Härligt. Måns Ravald från Åsa, där vi pratar med, 20 år, som alltså kommer att träna med norska Team Olympiaparken i år. Vi hälsar en trevlig sommar och så hörs vi säkert i höst.
1: Tack.

0: Det bästa, Jenny Löfgren, hon kommer ursprungligen från Östersund, ser jag här i mitt körschema. Lokal musik alltså. Och från lokal musik till lokala nyheter. Och då är Per Arnsäter i studion och börjar med att berätta om vattenproblem i Norråker, Strömsunds kommun.
1: Ja, i morse så var det ett akut läge på grund av driftproblem vid vattenverket i kombination med en vattenläcka. Och nu för en liten stund sedan när jag pratade med Strömsunds VA-chef Helene Löfgren Larsson, så berättade hon att vattenverket i Norråker fungerar igen, men det jobbas för fullt med att laga en vattenläcka. Och hon hoppas att vattnet är tillbaka så snart som möjligt. Det bör vara tillbaka senast under morgondagen, säger hon. En reservtank finns sedan tidigare idag mittemot Norråkers handel med vatten där då. Nu om något helt annat.
2: Vägarbetare som röjer undan växtlighet in till vägkanter i länet får utstå ilska och påhopp från bilister.
3: Vi har faktiskt de som har slitit upp dörren till hytten på klipparna här och skulle nästan slita ut den som har...
4: Ja, nej men det är att nej men du kör över... Du ska inte köra här.
2: Lena Wallin, som jobbar med att underhålla vägarna i trafikområdet Svenstavik, berättar att hon ofta möter arga förbiåkande bilister. De brukar säga att vägarbetarna skadar blommorna som växer i dikerna in till vägen. Eller att de skulle utföra sina jobb fel. Vissa blir så arga att de skriker eller blir fysiskt hotfulla.
3: Det är bara att försöka komma in i fordonet och stänga dörren och åka därifrån så fort som möjligt.
2: Det är Trafikverket, Svevia och andra underentreprenörer som har beställt arbetena längs med vägarna. Lena Wallin menar att de följer de regler som gäller, bland annat genom att klippa för hand där det finns artrik växtlighet och genom att skona skyddsvärda blommor.
3: Naturligtvis kan det ju komma saklig kritik också från någon, att någon kommer fram och hör du, så här ska du inte göra. Nej, det kan man ju ta, men när folk bara skriker eller till och med nästan går till personligt angrepp, alltså att man fysiskt går till attack.
2: Hon har märkt att många yngre i branschen vantrivs på grund av de arga kommentarer de får ta emot på jobbet.
3: Du måste ju få lite kredit för det du gör också.
2: Och istället för att bli arg eller hotfull mot de som jobbar, borde de förbipasserande som har synpunkter vända sig till beställarna, menar Lena Wallin.
3: Vi är där av en anledning och vi jobbar mot, det är ju hela tiden trafiksäkerhet och hålla vägstandarden. Det är ju därför vi är ute på vägarna.
2: Intervjuade gjorde Jack Forsgren och jag heter Agnes Fältman. Under fotbolls-VM visas flertalet matcher på en storbildsskärm på Stortorget i Östersund. Men hittills har det inte varit helt problemfritt.
5: Vi märkte ju tidigt här att området är kanske lite för litet och framförallt serveringsytan. Vilket gjorde att vi tog ett beslut om att bygga om och göra en betydligt större serveringsyta och framförallt en större uteservering.
2: Emelie Dillner, som är ansvarig för uteserveringen vid torget, säger att det nu finns kapacitet för 900 besökare. Samtidigt har man satt upp 2 meter höga kravallstaket för att förhindra att folk hoppar över stängslen.
5: Så det är en åtgärd vi liksom har vidtagit för att kunna upprätthålla en ännu bättre och högre säkerhet.
2: Det var under Sveriges första VM-match mot Tunisien som kommunen och polisen gjorde en tillsyn. Där konstaterade man att ett antal besökare försökt planka sig in. Men Emelie Dillner menar att läget nu har förbättrats.
5: Vi har ju betydligt bättre uppsikt, men framförallt så är det ju betydligt svårare att kunna ta sig in. Sen har vi också fler personer som jobbar på området, både värdar och vakter.
2: Intervjuade gjorde Jack Forsgren och jag heter Agnes Fältman.
0: Och så ska vi få en titt på trafiken också tillsammans med Sofia Ekström. Hur ser det ut där ute?
6: Jo, det är ett bärgningsarbete som pågår i Norge på E6an och det här påverkar flera vägar i länet som just nu är avstängda. Det är alltså E14 från Storlien till Riksgränsen. Sen är det länsväg 322 från Skalstugan till Riksgränsen. Länsväg 342 från Framnäs. Och länsväg 336 från Kallsede till Riksgränsen. Alltså en rad vägar mot Norge som just nu påverkade av ett bärgningsarbete. Och man kan följa Norges vägverk, alltså www.vegvesen.no, om man vill veta prognosen för den här bärgningen. I övrigt kan du ringa och tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Koll på det senaste försöker vi ha här i P4 Jämtland. Stort tack vare våra kollegor, men också dig som lyssnar. Många av de nyheter vi rapporterar om här i kanalen, det börjar som tips från just dig som lyssnar. Så har du något sådär som skaver lite i din vardag eller någonting du gärna vill berätta om, kanske ett evenemang eller en konstig historia, då går det jättebra att höra av sig till p4jämtland@sverigesradio.se. Ja, vi svarar alltid, ja i alla fall med ett automatiskt meddelande, men vi läser alla mejl, det skriver jag under på.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind. Snart dags för kvällspasset om en timme ungefär, men Annika kikar in redan nu.
1: I kvällspasset den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om vad du gör i sommarnatten. Numret är 020 22 10 20. I natt spelar Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Ska du vara uppe och titta på något särskilt sätt kanske? I norra Sverige lyser midnattssolen för fullt. Är du uppe och plockar jordgubbar? Gör upp eld tillsammans med vänner eller passar du på att fiska eller hänga tvätt? Ring och berätta på 020 22 10 20. Har du någon sommarnatt som du minns extra tydligt? När du fiskade kräftor med morfar, dansade hela natten på en särskild festival eller tältade på toppen av ett berg? Du kanske minns ett särskilt oväder som drog in och du fick ösa vatten ur källaren en hel sommarnatt. Jag vill alltså höra om aktiviteter och händelser i sommarnatten. Och du ringer 020 22 10 20.
0: Vi har ju med ve och fasa följt, kan vi säga, hur det går för papegojan Bonnie som är på rymmen i Långan i Krokoms kommun. Ja, för ett dygn sedan ungefär så var ju min kollega Elin och letade papegojan tillsammans med Magnus Udo som har haft Bonnie i 9 år. Nu, Magnus, när jag ringer upp dig, då låter du lite lugnare än vad du har låtit här det senaste dygnet. Hur går det?
2: Ja, jag sitter faktiskt hemma i farstun nu. Med Bonnie på axeln.
0: Nej.
2: Jo.
0: Hur känns det?
2: Det är så skönt. För jag, du vet, den här oron. Och man vet inte när det ska ta slut. Eller hur det går ens. Så jag har sovit dåligt. Och ätit dåligt. Och jag har bara farit fram och tillbaka mellan huset. Och där nere hela tiden. Mm.
0: Ja, det är otroligt. Det är väl en 2 dygn sedan ungefär. Alltså din...
2: Ja, vi är inne på 3:e nu.
0: Ja. Som papegojan alltså rymde hemifrån. Hon är ju lös och så här, är med dig ute.
2: Hon flög aldrig ner till oss, utan det hon gjorde, hon kom på en höjd som passade mig bättre, så hade jag 7 meter stegen och en käpp. Då fick jag henne kliva över på käppen, lyckade ner käppen sakta, la henne på axeln, för där är hon trygg. Hon älskar att vara på axeln. Så gick jag ner för stegen och in i bilen, så var det klart.
0: Ja. Okay.
2: Jag måste ner och tacka grannarna där nere som har hjälpt till så mycket. De har ju hållit upp garageport och de har ställt upp stegar och det... Ja, de stängde in hundarna för min skull för att de inte ska springa runt här så hon blir rädd. Du vet, de har varit så jävla schyssta.
0: Men du, vad skönt att höra att din papegoja Bonnie är tillbaka. Hon sitter på din axel nu alltså?
2: Ja, hon sitter här.
0: Hur är läget med henne?
2: Hon har ätit och druckit. Men hon verkar inte så tilltyglad. Jag tror nog hon har haft the time of her life, om man säger så.
0: För hon har suttit högt uppe i tallar och grejer.
2: Hon har på sig som hon ska. Det borde jag haft innan också. Det är också lite ansvarslöst av mig. Hon satt på trassen med mig och fixade lite. Mm. Det brukar funka, det har alltid gjort det. Men nej, inte den här gången, nu smet hon.
0: Förstår, hon fick lite luft under vingarna där så att säga. Och ville testa lite nya marker. Du, hur firar du en sån här sak då?
2: Jag måste nog ta en öl i alla fall. Och faktiskt så fiskade jag lite snabbt en stund. Och det behöver man inte göra så länge. För jag fick en öring. Så jag har en kilos öring att laga till också.
0: Herregud, är det bra fisk där uppe i Långan alltså?
2: Nej, det finns mycket.
0: Ja, det gör det. Ja, men vad skönt. Och jag har förstått det som att din fru också som har kommit upp?
2: Ja, och jag hämtade henne i Krokom. Så när vi kom tillbaks, det var då hon var på lägre höjd. Så hon, det känns, nu tror hon att det är bara tack vare henne och kanske med det lite också. Jag kan inte ta ifrån henne, all ära. Men kanske var där 20 minuter, jag och tjejen. Och sen var Bonnie nere. Så.
0: Ja. Men du, Magnus,
2: så det kanske
0: du...
2: inte är helt en slump, det säger jag inte.
0: Men... Nej. Bonnie kanske kände på sig. Men vad skönt det låter som att du har som kvinnorna i ditt liv nära och samlade igen.
2: Ja, exakt så.
0: Ja. Jätteskönt att höra, ha en jättefin kväll.
2: Ja, tack så mycket. Och hela Jämtland, du behöver inte leta längre efter papegojan. Hon är hemma.
0: Ja.
2: Hej då.
0: Ta hand om dig. Hej.
2: Ja, hej. Tack så mycket.

0: Stargazing med Miles Smith tar oss in i en lite längre nyhetsuppdatering från våra vänner på Ekot.
1: Här är Ekot, klockan är 16:15. Stor förödelse i Venezuela efter jordbävningar. Dödstalen stiger. I extremhettans Europa möts EU-ministrar för att diskutera uppluckring av klimatlagar. Och svenska fans laddar för Sverige-matchen mot Japan ikväll.
2: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
1: Det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Och vi ska börja i Venezuela där det är en enorm förödelse efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll lokal tid. Med oss har vi Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, det är förmiddag i Venezuela nu. Hur ser läget ut?
3: Ja, det är ju en enorm förödelse. De officiella siffrorna är ju 164 döda och runt 1000 skadade fortfarande. Den siffran har inte uppdaterats på flera timmar och det förväntas ju öka kraftigt. Jag såg precis en lång lista på de byggnader i kuststaden La Guaira, en av de värst drabbade strax utanför Caracas. En lista på helt raserade byggnader. Jag pratade faktiskt precis med en kvinna i La Guaira som beskrev hur hela lägenheten hade känts som att de var ute på hav för att den bara gungade. Hon hade lyckats ta en av sina hundar och sin 12-åriga dotter och banka ut dörren, springa ner för de tre trapporna och sen bara för att inse vid entrén att våningen var helt bara raserad. Och till slut så lyckades de ta sig ut tillsammans med andra grannar genom ett pyttelitet hål i väggen som hade skapats av den här jordbävningen. Och när hon väl kom ut på gatan så såg hon att de flesta byggnader runt omkring hennes eget hus var helt raserade, bara låg som liksom våningar som tårtor liksom på hög ovanpå varandra och människor som skrek efter anhöriga och så vidare. Så det är ju fruktansvärda bilder och ja, baserat på ett sånt vittnesmål ett enda så får man anta att de där siffrorna kommer att öka.
1: Vet man ungefär hur mycket de kan komma att öka?
3: Ja, alltså från USAs geologiska myndighet så pratar man om mellan 10 000 och 100 000 döda. Och det jämförs ju med jordbävningen i Haiti 2010 som också var runt 200 000 döda. Vi får väl se helt enkelt de närmaste dagarna. Det är ju väldigt lite information som kommer ut i Venezuela. Om man tittar till exempel på interimspresident Elcy Rodriguez sociala medierkonto så är det mest diverse tackhälsningar till länder som lovar att skicka hjälp. Men väldigt lite information. Människor i Venezuela berättar för mig att tv-kanalerna sänder inga vidare nyheter egentligen. Människor vet inte vart de ska ta sig. De bilder som kommer ut från sjukhusen visar ju parkeringar fulla med folk som ligger och blöder och är skadade. Och alla de här sociala medierfilmerna på då människor som går runt och ropar sina anhörigas namn i både i Caracas och i städerna runt omkring som drabbades av den här jordbävningen.
1: Ja, det är ju många som befaras vara fast i rasmassorna. Hur går det med räddningsinsatserna?
3: Ja, det går inte snabbt. Jag har sett några få grävskopor och schaktmaskiner, men annars så är det liksom människor som mer eller mindre med sina händer försöker lossa människor under rasmassorna, flytta betongblock och stenar med liksom sina bara händer. En lokal borgmästare i Caracas gick ut och vädjade till folk att de skulle hjälpa till med rep och ficklampor under natten och nu med stegar, ber olika byggföretag att hjälpa till med de verktygen de har. Många pratar om den här kvinnan som jag nyss pratade om i La Guaira, berättade att hon under hela dagen och natten inte hade sett en enda räddningstjänst eller polis. Så att det är framförallt grannar som försöker hjälpa varandra och som vet då vilka det är som är sjuka och kanske inte har kunnat ta sig upp ur sängen och som behöver hjälp och så vidare.
1: Tack Lotten Collin, Ekots Latinamerika-korrespondent för det. Och venezuelaner i Sverige som Ekot har pratat med uttrycker en känsla av hopplöshet efter jordbävningen i Venezuela. Cesar Chirino har familj i huvudstaden Caracas.
4: Alltså det är mycket frustrerande som man inte kan göra så mycket härifrån. Men det var också ganska bra den reaktion som diasporan har haft i Sverige. Så många vill hjälpa till.
5: Cesar Chirino är liberal och sitter som kommunalråd i Solna. Han var ute och firade en vän när han fick reda på att jordbävningarna hade skett.
4: Och så vid klockan 12, alltså midnatt i Sverige, fick vi börja vi få olika meddelande från olika vänner och kompisar och ner från nätverket att det hade hänt någonting i Venezuela. Någonting ganska allvarligt.
5: Chirinos familj är bosatta i Caracas, ett av de områden som drabbats hårdast och där internet ligger nere till följd av jordbävningarna. Men han har kommit i kontakt med sin familj och de mår bra, säger han.
4: De fick lämna huset under några timmar. Men sen vid klockan 5:30, som svängs tid, fick de gå tillbaka till huset.
5: Maria Franfini har också fått kontakt med familj och vänner i Venezuela. De bor inte i ett lika hårt drabbat område, men hon berättar att hennes vänner är oroliga eftersom anhöriga till dem saknas. Hon säger också att hon är ledsen och chockad.
6: Jag satt på tunnelbanan och började kolla lite videos, och du vet, videos oftast är bilder med barn som är försvunna liksom, och där kommer tårarna direkt. Man känner sig väldigt hopplös och inte vet lite vad man kan göra liksom härifrån.
1: Reporter här var Helena Gailani. Och så Sverige nu och Almedalsveckan. Socialdemokraterna går till val på att höja pensionerna för de som arbetat länge. Det är beskedet från partiledaren Magdalena Andersson i Almedalen idag.
7: För mig handlar det här om rättvisa och respekt. Det handlar om vilket land Sverige ska vara. Det handlar om att visa respekt för de som har byggt upp det här landet vi alla älskar. Som jobbar hårt i många, många decennier men ändå får en låg pension. Och om kroppen slits ut straffas med en ännu lägre. Det är orättvist.
8: Redan i första maj-talet förra året talade Magdalena Andersson om behovet av en särskild arbetarpension. Och idag på Socialdemokraternas dag i Almedalen utvecklade hon partiets tankar. Om man inte orkar arbeta fram till vanliga pensionsåldern ska man efter behovsprövning kunna få sluta tidigare utan att drabbas ekonomiskt.
7: Det handlar ju om att man ska kunna gå i pension före riktåldern utan att behöva ta av sitt pensionskapital. Och det handlar om människor som har jobbat som busschaufförer, som lagerarbetare, industriarbetare, byggnadsarbetare och undersköterskor som idag får en låg pension trots att man har slitit väldigt länge. Det vill vi göra något åt. Men sen om kroppen inte håller, då får man en ännu lägre pension.
8: Du säger arbetarpension. Om det är folk inom tjänsteyrken som också känner sig utslitna, ska de inte kunna omfattas av det?
7: Det här kommer ju att behovsprövas, så att det kan ju också vara andra yrkesgrupper. Men det är klart, de som har de fysiskt mest slitsamma jobben är ju ofta inom LO-kollektivet. Men det kan vara andra också, absolut.
8: Tillsammans med de andra partierna vill Socialdemokraterna också göra en bred översyn av pensionssystemet och bland annat utreda en jobba tidigt bonus till de som börjat arbeta tidigt i livet.
7: Det handlar om att uppvärdera den arbetsinsats som människor gör som börjar jobba direkt efter gymnasiet. Ställer klockan tidigt, dag ut, dag in, år in, decennium in och decennium ut. Här behöver man få en bättre pension.
1: Det sa Magdalena Andersson som håller sitt Almedalstal klockan 7 ikväll. Reporter Tobias Sandblad. Och i sitt Almedalstal riktade Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som han menar gör landet sårbart.
9: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner. Och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken. Och stoppade utbyggnaden av vindkraften. Mina vänner, patienten är sjuk. Diagnosen är ställd bortom all tvivel. Tidregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
10: Miljöpartiets språkrör ägnade en stor del av sitt tal åt miljö- och klimatfrågan. En svensk regeringsuppgift sa han att hjälpa svenska hushåll att ställa om. Men tidigare regeringen har istället gjort bensinpopulismen till religion enligt honom.
9: 4 år har gått och nu har vi återigen kastats in i en oljekris när Hormuzsundet stängdes. Och istället för att lära av våra misstag så står vi här mer sårbara och sämre rustade att möta krisen på grund av tidigpartiernas politik.
10: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Heldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
9: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
1: Reporter här, Karin Runblom. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Och enligt statsministern har Videberg Kraft flera av landets allra största bolag bakom sig. Staten ska också gå in som delägare i projektet. Extremhettan slår mot flera länder runt om i Europa just nu. Och samtidigt träffas EUs klimat- och miljöministrar i Luxemburg för att diskutera uppluckrade klimatåtgärder.
11: Det brukar vara ganska trångt utanför rådsmötena här i Luxemburg. Med kameror och journalister som trängs vid röda mattan när ministrarna gör entré. Idag står här bara en ensam kamera. Och i morse när ministrarna anlände var det ingen som stannade och gjorde så kallad doorstep utomhus. Det var redan då 30 grader varmt. Men även om extremhettan är en tydlig påminnelse om den globala uppvärmningen så diskuteras inte högre klimatambitioner inom EU just nu, utan snarare tvärtom. Flera länder vill lätta på kraven inom ETS, alltså EUs handel med utsläppsrätter, som är det främsta verktyget man har för att minska utsläppen. Och på dagens möte i Luxemburg ska ministrarna diskutera sänkta krav på nya fordon. EU har sedan tidigare satt upp ett mål om att alla nya bilar ska vara fossilfria från och med år 2035. Men efter påtryckningar från många länder har kommissionen föreslagit vad man kallar för mer flexibla regler.
12: Without action, the EU could stop making cars and become only a market for imported cars.
11: Om vi inte agerar kan bilindustrin dö ut i Europa och vi skulle förlora 13 miljoner jobb, varnade Tjeckiens minister Filip Turek, som är före detta racerförare från partiet Motoristerna. Samtidigt finns det länder som vill bevara EUs höga klimatambitioner. Sverige är ett av dem. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
13: Man gör sig själv en björntjänst om man saktar ner den typen av omställning. Två steg fram, ett steg bak. Logik är inte bra.
11: Andreas Liljeheden i 35-gradigt Luxemburg.
1: Och nu blir det fotboll, för det börjar dra ihop sig inför Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Japan i fotbolls-VM. Klockan 1 i natt är det dags, och en av alla som ser fram emot matchen är stockholmaren Joel Sanderi.
14: Ja, men det ska bli spännande. Det har ju sett lite blandat ut. Det är också lite oklart, de kan gå vidare även vid förlust, men man vill ju att spelet ska sitta.
15: Ett Måns. Ja, det känns bra. Känner att vi kommer vinna det här.
16: Du känner dig säker?
15: Ja, 3-0 Sverige.
17: Daniel Ros. Ja, men det är lite spänt sådär. Man hoppas ju att vi kan spela lite bättre än sist. Jag hoppas på ett kryss.
18: Ja, det var blandade förhoppningar bland fotbollsfansen i Stockholm idag. Sverige behöver vinna matchen för att vara helt säkra på att gå vidare till slutspel. Men även vid oavgjort eller till och med förlust finns det stora chanser till avancemang, eftersom 8 av 12 grupp 3 år också går vidare. Edith Larkander är på besök i Stockholm från Veberöd i Lunds kommun. Hon säger att man märker av VM-stämningen i huvudstaden.
19: Man ser ju nästan överallt folk med Sverige-tröjor och andra lag. Jag gillar den känslan.
17: Ja, men jag tycker alla är laddade. Jag var med 94 när det var USA-VM också, så att jag kommer ihåg vad då. Det är lite som då.
16: På vilket sätt då?
17: Ja, men alla är liksom peppade på landslaget. Spelat nu efter det gått så dåligt ett tag, så det är skönt att komma tillbaka och få lite bra stämning och lite push för laget igen.
18: Och Joel Sanderi berättar att han kommer samlas med släkten vid avspark klockan 1 i natt.
14: Vi har släktkalas i helgen, så vi kommer ha 15-16 pers här som sätter klockan. Och, ja, det blir sova några timmar innan, tror jag, och sen upp och köra.
1: Reporter Rickard Elfalk. Och i Dallas i USA laddar svenska supportrar upp för Sverige-matchen.
20: Till alla de som korsat Atlanten, visa att det går.
2: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
21: Anders från Västerås, beskriv stämningen här.
2: Ja, helt jävla fantastiskt alltså. Det är full jäkla fart. Solen skiner, blå himmel, 30 grader, kanna på. Ja, det är magiskt här.
22: Heter det David Hansson, kommer från Munkedal i Bohuslän.
21: Den här VM-atmosfären som finns bland de svenska supportrarna, beskriv den.
22: Alltså, det är otroligt. Jag har varit på många mästerskap nu och det är alltid lika kul. Den sammanstrålningen som blir på andra sidan jorden och bara svenskar, det är, ja, går inte att beskriva. Man måste vara där.
23: Jag heter Moa Lövström och jag kommer också från Munkedal. Alltså, jag tror ändå att vi vinner. Jag tror förra matchen, det var skit bara. Släpp den bara. Så. Jag tror vi vinner.
21: Simon Isaksson, Dallas.
1: Och så blir det väder nu. I morgon blir det soligt och varmt i södra Sverige medan Norrland får mulnande väder och någon regnskur. Från 15 grader i norr till 25 grader i söder. Och det var allt som Kvart i fem Ekot hade att bjuda på. Producent var Alexander Ceylon Lund. I studion, Julia Videgård.
0: Och i denna studio P4 Jämtland har vi Andreas Wahlsberg. Jag sitter i Östersund, min kollega Elin Hernqvist. Hon är ute och rullar på länets vägar denna eftermiddag. Har rört sig i Bergs kommun under eftermiddagen här. Men nu Elin, är det nästan som att jag skulle kunna se dig om jag tittade ut över Storsjön. För du åkte till Annersia, närmare bestämt Marieby.
3: Precis, nu är det inte så långt bort längre. Nej. Det är väldigt tjusigt på vägarna här, väldigt somrigt måste jag säga, trots det att det är molnigt.
0: Ja. Ja, jag förstår. Ja, men det är tjusigt på våra läns vägar. Du, vi ska prata lite om blodgivning, för det är så att Socialstyrelsen, de slår ju larm nu för att det är för få som lämnar blod. Förra året så var det 2,7% av den vuxna befolkningen i Sverige som lämnade blod. Nu varnar man för att den här siffran är för låg. Om det blir en kris av något slag i Sverige, då räcker det inte. Då måste man vara uppe på 5% av den vuxna befolkningen. Och vi ska ju träffa en av länets mest rutinerade blodgivare. Det måste han ju vara i alla fall, Leif Gustafsson, som du ska träffa, Elin. Han har lämnat blod i 50 år. Vad säger du om det?
3: Det är ju länge.
0: Ja, det är länge, det kan vi konstatera. Ja, du ska få knacka på hemma hos Leif. Jag vet att han firar 50-årig bröllopsdag just idag också. Så att du kanske får tårta också.
3: Hoppas jag.
0: Ja, vi ser hur det går. Hör snart.
3: Japp. Yep.

0: Michael Bublé tycker jag att man nästan bara hör kring jul, men här är en sommardänga. Everything heter den. Levererar några sommardängor i eftermiddag, Per Arnsäter?
1: Nej, det gör jag väl inte.
0: Inga sommarklassiker.
1: Nyheter är ganska alldagliga, men nyheter är likaväl.
0: Likaväl, och vi ska börja i trafiken.
1: Ja, polisen har tagit fast flera fortkörare när de kontrollerat hastigheten vid två olika vägsträckor i Östersunds kommun idag. På länsväg 605 vid Opptand, där åkte 7 förare dit för att ha kört för fort på en 60-sträcka. Och på E14 vid Lockne körde en förare 7 km för fort på 80-sträcka.
0: Och i Härjedalen så var det en som rattsurfade.
1: Precis, i Sveg närmare bestämt, där bötfälldes en förare i en lätt lastbil för att ha använt en mobiltelefon under färd. Det får man inte göra.
0: Det får man inte göra. Vi går vidare. Det handlar om sport, och igår blev det bekräftat att ÖFKs lagkapten Ali Suljic lämnar laget.
1: Ja, efter en tids rykten så står det ju klart nu då att han byter klubb till norska Egersunds IK. Och tidigare idag så fick vi en pratstund med honom.
2: Ja, vi tyckte lite olika åsikter. Därefter fick jag mitt röda kort, så jag förstod ganska snabbt att jag inte skulle, att ni skulle få spela. Liksom. Så jag var ganska beredd på att det skulle bli så här. Eller så här, men jag var förberedd så att säga.
1: Ali Suljic har ju inte spelat sedan i april. Dels på grund av skada, dels på grund av att han fick ett rött kort där som man pratar om. Det fick han efter att han riktat ett slag mot en annan spelare, och det är han ju väldigt ångerfull över. Men sen verkar det ju också då varit svårt att dra jämnt med nya tränaren här under början av säsongen. Totalt blev det 60 matcher i Superettan sen 2024, sedan han kom hit. Och flyttlasset går ju redan idag, eller det kanske redan har gått nu då, till Norge.
0: Tack för nu, Per Arnsäter.

0: Molly Hammar är här, Aldrig ensam igen heter låten.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Strax ska vi hälsa på länets kanske mest blodgivare, Ulf Gustafsson, Leif Gustafsson i Marieby. Elin är och hälsar på honom. Vi får en liten rapport därifrån om en liten stund. Fram tills dess, då blir det Dragostea din tej. Ja, en låt från Rumänien det här.

0: Maya he, Maya ha, heter den här av Hai Duchi. Socialstyrelsen larmar nu. Fler unga män måste lämna blod för att Sverige ska klara sig i en eventuell kris. Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund har lämnat blod sedan han var 23 år gammal och uppmanar nu unga killar att ta steget. Och Elin Härnqvist, du hälsar på hemma hos Leif.
1: Ja, jag och Leif, vi sitter här på hans altan med en flagga, för han firar ju, inte just idag, men han firar 50 år som blodgivare. Men idag firar de också 50-årig bröllopsdag, Leif och Maud här. Grattis Ulf. Men det måste ju också vara en av landets mest erfarna blodlämnare som har hållit på med det här i 50 år. Vad tror du?
2: Ja, jag ligger väl någonstans i topp där idag, tror jag. Så det är som sagt, det är 50 år och drygt 500 gånger i alla fall har det blivit.
1: Just det. Leif visade mig nyss här ett diploma han fick när han hade lämnat 500 gånger. Det är ju en rejäl siffra. Men Socialstyrelsen larmar ju om att det behövs mer blod för att kunna klara krissituationer i framtiden. Och särskilt unga män behöver bli bättre på att lämna blod. I Jämtlands län så är det 101 kvinnor mellan 18 och 24 år som lämnar blod. Men bara 34 män. Vad säger du om det?
2: Ja, jag tycker det låter väldigt tråkigt, för att för min del, jag har ju alltid känt, jag började alltså när jag var 23 år, jag började för 50 år sedan som sagt. Riktigt, orsaken minns jag inte riktigt, men förmodligen var vi fler då på jobbet som gick och lämnade. Och jag har hela tiden känt att dels så gör jag nytta för någon annan, och sen får jag en test varje gång jag går dit på min egen hälsa också. Man tar ju alltså en hel del prover. Så jag tycker det är win-win, och aldrig ångrat att jag börjar. Så jag hoppas att verkligen att det är fler som kan hoppa på det här. Sen tror jag att det kanske är en bra inkörsport eftersom man nu börjar göra lumpen igen. Och där skulle, den vägen skulle man nog kunna pusha på, tror jag. Låta de värnpliktiga lämna blod helt enkelt och uppmana dem. För det är ju ändå där det kommer att behövas om det ska vara så här oroligt i världen.
1: Mm. Tror du man kan locka fler att lämna blod på något vis?
2: Jag tror det. Man måste nog uppmärksamma ungdomarna och tala om hur bra det är. För det ser inga nackdelar förutom den som är väldigt sprut rädd då möjligen. Men i övrigt är det jättetrevligt. Det är

0: när det behövs. Jag kan ju hamna där själv också. Och nu har jag förmånen att kunna lämna plasma. Och plasman går ju direkt till givare, som man säger. Och det är ju ofta väldigt sjuka människor, framförallt cancersjuka, som behöver väldigt mycket utav det här. Så det känns också jättebra att man kan göra en insats där, tycker jag.
1: Mm, och du har ju gjort den här insatsen nu i över 50 år. Du är 73 år nu. Hur länge till kommer du lämna blod? Det kan ju också, nya blodgivare får inte vara över 65, har jag fått höra. Mm. Hur länge kommer du fortsätta, tror du?
0: Ja, så länge de vill ha mig. Så länge jag känner mig frisk och kry. Man får ju alltså göra en hälsokontroll varje år för min del. Om man kollar lite blodtryck och så vidare. Så att så länge jag får och hänger med, så gör jag gärna en insats. Helt klart.
1: Ja, ja, men du har gjort en rejäl insats med dina över 500 blodgivna gånger. Eller vad säger man? Dina över 500 donationer, kanske man säger. Ja, men tack för det, och tack för att vi fick hälsa på Leif Gustafsson i Marievi.
0: Jag måste få in en liten hälsning.
1: Ja, absolut.
0: Får jag det?
1: Det går bra.
0: Jag måste hälsa till alla Marievi-löpare som springer Sankt Olofsloppet nu. Och själv så tänker jag springa mitt 39:e raka på lördag. Så lycka till.
1: Kämpa på, alla löpare.
2: Inte illa.
1: Tack Leif.
2: Ja, tack så mycket, Elin Hernqvist, alltså på plats ute i Bie, Marieby. Ja, men kul att höra. Och kämpa på, alla Sankt Olofs löpare. Vi kan väl säga det att för att bli blodgivare i Sverige så måste man vara mellan 18 och 65 år. Du som ger blod, och du kan ju oftast då fortsätta donera fram till 70-årsdagen eller ännu längre som i Leifs fall. Andra kriterier där är att man måste vara frisk och väga minst 50 kilo och ha ett tillräckligt högt blodvärde. Och så behöver man ett svenskt personnummer och så en svensk ID-handling. Det är inte svårare än så. Om man tittar på läget i Jämtlands län, vi har hört av oss här till Storsjötappen som har koll på hur mycket blod som finns inne på sjukhuset här i Östersund. Då meddelar de att det är ingen direkt kris just nu. Det finns liksom blod så det räcker, och den största tillgången på blod, det är ju faktiskt länets blodgivare. Men skulle det bli en kris, ja, då är det svårt. Och exempel på en sån kris, det är ju till exempel bränderna 2018. Om det är personer som får mycket brännskador och sådär, då är det viktigt att kunna kalla in fler. För att när man väl har lämnat blod en gång, ja, men då har man en 3-4 månaders återställningstid. Och man gör ju av med 70 bloddonationer i veckan. Så ja, Leif Gustafsson, han tycker att fler unga män nu ska ge sig ut och lämna lite blod.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, det är Corinne Bailey Rays ljuva stämma. Låten heter Put Your Records On. Ekots ljuva stämma kommer nu.
1: Den kraftiga jordbävningen i Venezuela igår kväll lokal tid har ställt till med enorm förödelse och krävt 164 liv hittills som har kunnat konstatera. Solnabon Cesar Chirino som har familj i landets huvudstad Caracas känner en enorm hopplöshet över läget.
2: Alltså det är mycket frustrerande som man inte kan göra så mycket härifrån. Många vill hjälpa till.
1: Här hemma så har ett godståg spårat ur i Bollebygds kommun, där rapporterar P4 Sjuhärad. Den här urspårningen den stoppar tågtrafiken och påverkar sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Kalmar. Från och med idag klockan 15 på eftermiddagen så råder det eldningsförbud på hela Gotland, det skriver Region Gotland i ett pressmeddelande. Anledningen är den höga brandrisken på ön. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla och elda i naturen. För andra dagen så har värmerekord slagits i Storbritannien, 36,4 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan Westerberg. Han avslutade starkt där ska vi säga. Kul att ha dig med. Jag läser här också i nyhetsinkorgen att ett fraktfartyg har träffats av projektil utanför Omans kust i Hormuzsundet nu under torsdagen. Det här uppger den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Den här okända projektilen orsakade skador på fartygets brygga men skadade inga personer enligt uttalandet. Händelsen ska inte heller har orsakat några miljöfarliga utsläpp. Trafiken genom sundet har hamnat under iransk kontroll sedan krigsutbrottet i slutet av februari. Men man har ju som ett avtal nu mellan USA och det är känsligt allt av det här som händer i Hormuzsundet.

0: Diane Warwick, var svårt att uttala hennes namn så här sent på eftermiddagen. Heartbreaker heter låten. Nu ska vi få en trafikuppdatering tillsammans med Sofia Ekström.
1: Ja, och det är sent på eftermiddagen för mig med, vilket ledde till att jag lite felaktigt sa att just nu är en rad vägar avstängda. Det är de inte, men i natt däremot så kommer det ske ett stort bärgningsarbete på E6:an i Norge. Och där kommer påverka en rad vägar som är nära riksgränsen. Alltså E14, länsväg 322, länsväg 342 och länsväg 336. Och så om ni ska ut och åka i natt, då är det bra att kolla in www.vegvesen.no för att se när det här bärgningsarbetet är klart. I övrigt får ni gärna tipsa oss på trafikredaktionen dygnet runt på 020 999 444.
0: Sent på eftermiddagen för alla inblandade här, men vi kämpar på och vi ska också få en nyhetsuppdatering nu. Lokala nyheter.
2: Region Jämtland Härjedalens största privata vårdgivare Medinord, som driver hälsocentraler, är på väg att köpas upp av Kry. Och det innebär mer digital vård.
3: Förändringen kommer bli en förbättring av tillgängligheten.
2: Idag är 11 000 patienter listade på Medinords hälsocentraler i länet. Och Olle Kristmansson, Medinords vd, säger att vården ska fortsätta som vanligt, men att patienterna också ska få digitala vårdmöten. Bland annat ska en ny vårdapp utvecklas.
3: Dels är det ju efterfrågan på det. Vi har en lite större avstånd här i Jämtland och framförallt i Västjämtland, där man kan enkelt kunna ha ett, till exempel ett återbesök på distans. Det är väl en naturlig del i vår utveckling.
2: Och den som vill ha ett fysiskt vårdmöte ska kunna få det.
3: De som verkligen behöver fysiska besök ska få bästa möjliga förutsättningar.
2: För personalen på hälsocentralerna tror Olle Kristmansson att förändringen kan frigöra mer resurser.
3: Även om vi är störst vårdgivare egentligen är vi ju inte jättestora, utan vi får en utökning med till exempel att vi har psykologer på distans, vi kan ha mer digitala möten på det sättet.
2: Det som väntar nu är att regionen ska godkänna affären. Intervjuade gjorde Emily Andersson, jag heter Emma Broman.
4: Vägarbetare som röjer undan växtlighet in till vägkanter i länet får utstå ilska och påhopp från bilister.
5: Vi har faktiskt de har slitit upp dörren till hytten på klipparna här och skulle nästan slita ut den som har...
6: Ja, nej men det är att du kör över... Du ska inte köra här.
4: Lena Wallin, som jobbar med att underhålla vägarna i trafikområdet Svenstavik, berättar att hon ofta möter arga förbiåkande bilister. De brukar säga att vägarbetarna skadar blommorna som växer i dikerna in till vägen, eller att de skulle utföra sina jobb fel. Vissa blir så arga att de skriker eller blir fysiskt hotfulla.
5: Det är bara att försöka komma in i fordonet och stänga dörren och åka därifrån så fort som möjligt.
4: Det är Trafikverket, Svevia och andra underentreprenörer som har beställt arbetena längs med vägarna. Lena Wallin menar att de följer de regler som gäller, bland annat genom att klippa för hand där det finns artrik växtlighet och genom att skona skyddsvärda blommor.
5: Naturligtvis kan det komma saklig kritik också från någon, att någon kommer fram och hör du, så här ska du inte göra. Nej, det kan man ju ta, men när folk bara skriker eller till och med nästan går till personligt angrepp, alltså att man fysiskt går till attack.
4: Hon har märkt att många yngre i branschen vantrivs på grund av de arga kommentarer de får ta emot på jobbet.
5: Du måste ju få lite kredit för det du gör också.
4: Och istället för att bli arg eller hotfull mot de som jobbar, borde de förbipasserande som har synpunkter vända sig till beställarna, menar Lena Wallin.
5: Vi är där av en anledning och vi jobbar mot, det är ju hela tiden trafiksäkerhet och hålla vägstandarden. Det är ju därför vi är ute på vägarna.
4: Intervjuade gjorde Jack Forsgren och jag heter Agnes Fältman.
0: Kul att du har radion på och får de senaste uppdateringarna. En uppmärksam lyssnare som heter Peter hörde av sig efter att vi hade med Magnus här från Krokom som har hittat sin papegoja. Det var ju skönt att höra att allt gick bra, skriver Peter, men han reagerade på intervjun. Magnus då, han sa ju det att han har fiskat en stor öring i Långan som han tänkte imundiga. Man får inte fiska öring i Ungan, får vi veta här. Så att ni som lyssnar på detta och tänker att det är världens bästa öringsvatten, öringen är fredad i Långan. Det var något ärligt misstag av Magnus i glädjeyran där efter att få tillbaka Bonnie. Elin Hernqvist, vi tackar för vår lilla tid här i radion i eftermiddag.
7: Ja, tack för att ni har lyssnat på alla våra upptag.
0: Ja, verkligen. Felsägningar och rättsägningar. Det är kul att vi alla är med. Jag önskar er en jättefin kväll nu och så hejar vi lite på Sverige, va? Eller hur, Elin?
7: Ja, heja Sverige.
0: Slänger in lite green grass här med George Ezra innan kvällspasset tar vi dem en halv minut ungefär. Hej då!
7: Hej då!

Och nu dunkar vi igång kvällspasset denna torsdag. Välkommen, jag heter Annika Ilmoni. Ja, i natt spelar Sverige mot Japan i fotbolls-VM och man mår ju lite piss redan nu. Men att vara uppe under sommarnätter har ju ändå något magiskt över sig. Så vad gör du under de här ljusa, ljumma nätterna? Ring och berätta på 020 22 10 20. Du, i norra Sverige som har midnattssol nu, är det traditionsenliga fisket som sker just den här tiden på året? Eller har du odlingar som du kan pyssla med vid sådär 2-3 på natten? Hur tar du vara på den här perioden bäst? Jag var på en festival i Nordnorge, Lyngen Rock och Räker hette den. Och trots den mycket blygsamma temperaturen så var det ju helt magiskt att dra runt i solen mitt i natten som lyste på oss mellan fjällen och reflekterades i fjorden. Jag hade en otrolig efterfest uppe på en amerikanare. Den finns dokumenterad på Kvällspassets Facebook-sida. Där du också kan skicka in dina bästa sommarnattsbilder. Men ring gärna och beskriv vad du har fotat. 020 22 10 20. Har du också varit på festival och upplevt något extra häftigt, vackert eller kanske märkligt under natten? Eller har du svårt för värme och sol generellt och lever ditt allra bästa liv just under småtimmarna på sommaren? Har du en galen historia från raggarträffen, bröllopsfesten eller kanske den där solovandringen med en mäktig naturupplevelse nattetid? Brukar du sova på en speciell plats under sommaren? Och varför just där? Du kanske har någon minnesvärd segling eller campingnatt som du aldrig glömmer. Ja, jag vill alltså höra om vad som hänt i sommarnatten. Och numret, det är 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Snowstorm med Sommarnatt. Så otroligt passande. Nästan som att vi hade planerat saken, eftersom jag ikväll i kvällspasset vill höra om sommarnatten som du kanske minns lite extra, eller den där aktiviteten som du gör i sommarnatten. Numret är 020 22 10 20. Hallå Maria i Älvdalen.
1: Hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men förutom lite hostig efter att ha varit förkyld så är det helt okej.
0: Ah, okej. Okay. Hoppas det går över sist.
1: Själv då?
0: Du, det är jättebra. Jag sänder ju från Kalmar och här är det ju alltså, sjukt varmt. Det är så skönt att vara i studion.
1: Ja, det förstår jag då i så fall.
0: Du, Maria, vad har du gjort i sommarnatten?
1: Jag har fiskat i sommarnatten. Jag brukar det på somrarna.
0: Ah, du brukar
1: lite
0: fiska.
1: Nu som då.
0: När gjorde du det sist?
1: Ja, det kommer jag faktiskt inte ens ihåg, men det var någon, en vecka sedan kanske, eller två. Jag fiskar ju lite nu och då, så datumen är liksom inte riktigt, de är inte riktigt med.
0: Jag fattar. Du Maria, varför väljer du att fiska på natten?
1: Ja, därför att det är vackert. Och för att jag är nattuggla.
0: Vad lägger du i begreppet nattuggla?
1: Eller ja, nattuggla. Jag går i alla fall alltid och lägger mig alldeles för sent. Det är ju, vore ju önskvärt om man inte gjorde på det viset alla gånger kanske.
0: Är det extra svårt på sommaren kanske?
1: Det är extra svårt på sommaren för att jag vill. Jag älskar ljuset. Min exman sa, ja men hallå, varför har du inte skaffat några gardiner? Men jag vill inte ha några gardiner, jag vill ha ljust. Och nu är det ju ljust och det ska man liksom utnyttja. Det känns nästan som synd att gå och lägga sig när det är så ljust och vackert.
0: Ja, man vill ju på något vis maxa den här tiden. Men du, kan inte
1: alltså,
0: du beskriva...
1: Ja,
0: eller hur? Ta vara på den, ja. Kan inte du beskriva hur det ser ut där du brukar fiska?
1: Jo, det här kortet jag har delat, eller bilden som jag delade på Tuvull i motljus, där är precis på en myr bredvid Blybergsån som rinner över Riks-70an mellan Älvdalen och Mora ungefär. Och där så rinner liksom ån jättelugnt fram, precis där jag brukar fiska i alla fall. Det är klart att det är forsar och så vidare också, fast på andra ställen. Och så, nu vet jag inte om det är, eller den är riven. Det har varit en ganska stor bäverdamm där jag brukar fiska. Men markägarna tycker inte så mycket om bäverdammar, därför att då läggs ju liksom alla träden under vatten och dör. Mm. Så de brukar rivas. Men grejen är att i bäverdammar så brukar det finnas ganska gott om fisk och dessutom stor fisk. Därför att de trivs med att bävern far runt där och simmar omkring och virvlar upp mat åt dem.
0: Så du har liksom snokat reda på att de där dammarna, där finns det gott om fisk?
1: Ja, men bäverdammar är bra för bäckmete eller åmete.
0: Vad är det för fisk du kan få upp då?
1: Åtminstone har inte jag fått någon annan fisk i Blybergsån än bäckröding, bäcköring och sen på älvdalska heter det gosil. Det heter elritsa heter det på svenska. Det är dessutom helt konstigt nog Dalarnas landskapsfisk. Den är en decimeter lång liksom. Mm. Så det man vill ha är kanske inte de där elritsorna då. Och är det bara de som nappar, då kan man egentligen få hem om man nu vill ha matfisk. För då vet man att då är det inga stora fiskar ute på gång.
0: Aha, så då är det lika bra att packa ihop.
1: Liksom, då kan man nästan packa ihop. Ja, det gör man ju inte. Det är inte så viktigt om man får fisk, för det är så fint och vackert och så är det så skönt att vara ute i naturen.
0: Brukar du fundera på något särskilt när du sitter där och fiskar i sommarnatten i Blybergsån?
1: Nej, eller ja, det får säkert alla möjliga tankar runt omkring, men när man fiskar så är jag så koncentrerad på det, så då är det liksom, ja men det blir som någon slags här och nu upplevelse liksom. Att vara här och nu och verkligen koncentrerad på det man gör. Man behöver inte fundera på så mycket annat än att det är vackert och vilka läten man hör kanske. Om det är någon korp eller vilka tassavtryck man ser, om det är en bäver eller om det är något lite mindre, som till exempel en hermelin eller en mink eller ja, så. Och så är det så vackert. Allt är ju vackert i naturen. Mm. Ja, nästan i alla fall.
0: Ja, vilken fin beskrivning.
1: Så man behöver inte fundera på så mycket, faktiskt.
0: Otroligt fin beskrivning av ditt sommarnattsfiske, Maria, i Älvdalen. Ja, men till nästa gång du får ut, då, skitfiske på dig.
1: Ja, men tack så mycket. Och ha det bra.
0: Detsamma, detsamma. Fiska, tack, va? Det är ju en utmärkt aktivitet på natten. Eller så har du som lyssnar någonting helt annat för dig. Brukar du vara ute och klubba i sommarnatten? Kanske på någon särskild festival eller någon uteservering? Du kanske har upplevt en särskild konsert i typ juninatten. Är det inte något magiskt med det? Och sen tagit ett avsvalkande bad efteråt, det där som du minns lite extra. Det som har hänt i sommarnatten, det vill jag höra om, och numret, det är 020 22 10 20.

0: Cher med Strong Enough. Välkommen till kvällspasset, Camilla i Torsås.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, hej. Vad har du för relation till sommarnätter?
1: Ja, jag jobbar ju ute i nattpatrullen i Torsås kommun. Och vi är ute och kör om nätterna och hjälper folk över hela kommunen. Så vi har en skogsrunda, en bil som heter det, en som heter Byrundan. Så det är det vi gör och lägger med och medicinerar dem och kollar inkontinensskydd under natten. Och sen har vi faktiskt även larmkunder som hör av sig under natten till oss också. Så ser det ut och det är jättehärligt på morgonen när solen går upp. Det finns inget som är så magiskt att se det på morgonen. Då blir man så glad när man ser det.
0: Är det stor skillnad att jobba natt under sommaren än typ november?
1: Ja, det kan jag säga. Det är inte så roligt när snön nyår och det ligger stora träd över vägarna. Det är lite tuffare kan jag säga. Så detta är ju mer härligt när det är sommar och det, så att det är skönt faktiskt.
0: Men att jobba natt under sommaren, Camilla, det innebär ju att du kommer behöva du behöver sova dagtid. Hur lätt är det då?
1: Ja, det gör lite ont i en gå och lägga sig när man ser att solen skiner när man kommer hem här på morgonen, så tänker man, usch nej, nu måste jag gå och lägga mig. Jag har ju ett par nätter till framför mig, så då måste man göra det om man rätt vill eller inte. Mm. Annars så funkar det inte. Så är det.
0: Men vad skulle du säga, nu beskrev du ju hur det är liksom när solen går upp. Vad är det bästa med nattjobb sommartid tycker du?
1: Ja, det är ju ändå det är skönt att komma ut och få lite frisk luft. Alltså, jag har själv jobbat inne på ett boende förut och det är inte alls samma sak. Det är mycket friare att vara ute. Sen får vi passa oss för det är mycket vilt på vägarna så här när vi kör. Man får hålla ögonen öppna. Nu är det lite lättare när det ljusnar ju så tidigt ute nu. Ja. Så att man ser ju då tänker man, åh, är det så här det ser ut när det börjar ljusna ute, när man har mest kört när det är skumt liksom. Ja. Så blir man lite konfunderad att, ja, okej.
0: Men händer det också att du upplever att det är mer liksom folk och liv och rörelse just under sommaren när du jobbar natt?
1: På sommaren, ja, då ser man att det är fler ute som är ute och går på vägarna, visst är det så.
0: Och hur känns det?
1: Ja, men då blir man lite så här hoppsan, där kommer någon och en del tycker det, ja men jag syns väl, men det gör de ju inte alltid, för en viss tid är det lite mörkt, så då kanske de är mörkt klädda och då ser man ju inte dem alltid, så att det är lite sådär, men det är jättekul ändå att se liksom att andra, men jag har ju ett tag kvar till jag går på semester, jag har ju några typ 5 pass kvar att jobba, så det är ett tag, jag ska iväg i natt och jobba också, så att ska jag göra.
0: Så du ska jobba nu i natt och sen har du 4 pass kvar och sen blir det semester?
1: Nej, det blir 5. Alltså jag jobbar i natt, sen har jag 5 pass kvar att
0: fem
1: jobba.
0: Pass kvar
1: sen,
0: efter det.
1: Sen går, vecka 29 går jag på semester, så det ser jag fram emot. Men det är jätteroligt att jobba ändå, så här jag trivs. Jag har jobbat i 25 år snart i Torsås kommun. Och nattpatrullen börjar 2018. Jag trivs, jag är ingen morgonmänniska, så därför är natten, det är perfekt för mig kan jag säga.
0: Så du lever verkligen under sommarnatten eftersom du jobbar. Camilla i Torsås, kämpa på nu sista tiden innan du får semester.
1: Ja, det ska jag göra. Och sen måste jag bara säga också att jag älskar att lyssna på Karlvagnen. Det brukar jag alltid somna till. Det är så skönt att lyssna på det när Karlvagnen är.
0: Men det låter ju jättetidigt. Bra tid för dig som jobbar natt också ju.
1: Jajamän, så är det.
0: Okej, Camilla, ta hand om dig. Ha det så bra.
1: Ja, ha det så gott. Hej!
0: Och vi rasslar vidare, men stannar i Kalmar län faktiskt. Nu ska vi till Vimmerby. Hallå, Tilda.
2: Hej, hej.
0: Nu har vi pratat lite generellt med Camilla om hur det är att jobba natt. Men du har ju en väldigt specifik händelse från en sommarnatt. Berätta.
2: Ja, men det var ju ganska så snart ett år sedan här. Det var natten mellan 30 och 31 augusti så satte mina verkar igång hemma i Grönsved utanför Vimmerby med buller och bång. Och sen körde vi iväg, men hann ju inte riktigt hela vägen då till förlossningen. Så min son Olle föddes i bilen där efter ankarsrum.
0: Mitt i sommarnatten.
2: Mitt i sommarnatten. Det hade varit ett riktigt oskoväder strax innan där. Och jag vet att jag tänkte, vi åkte hem från en bröllopsfest och jag var så här, inte i natt bara, han får inte komma i natt.
0: Mm. Men det gjorde han. Men du, det måste ju ha varit lite läskigt va, Tilda, när du förstod att vi hinner inte till sjukhuset nu.
2: Jag tror att min hjärna någonstans bara var så här, det är klart att vi hinner det tills Min man agerade ju helt rätt och ringde ju till SOS där när jag sa att jag började på krystvärkar. Och hon bad ju oss ganska omedelbart att stanna bilen då. Men då var man ju såklart lite så att nej, det gör vi inte. Nu åker vi. Men vi fick stanna.
0: Men kom det någon ambulans eller så och hjälpte till eller?
2: De skickade ju ambulans omgående såklart när vi ringde. Det var väl därför vi behövde stanna bilen för att få rätt position och så. Vi var ju som sagt mitt på en landsväg där emellan Ankarsrum och Gustavsberg heter något litet samhälle. Men ambulansen hann ju inte fram utan vi kollade lite nu. Vi ringde till SOS där vid 03.12 och ambulansen kom fram vid 03.30 och däremellan har han ju hunnit komma ut.
0: Wow, alltså.
2: I framsätet där på vår kära Volvo.
0: Så när ambulansen kom, då var Olle liksom fullt skrikande så ute?
2: Då var Olle fullt skrikande så ute, ja. Min man fick gå ut och med guidning då, den här SOS-operatören, så fick han gå ut, sätta sig utanför. Så han satt på huk där utanför framsätet. Jag lutade bak sätet lite och sen så fick ju han med guidning av henne kolla hur det såg ut, vad som hände. Och min kropp bara körde ju på liksom. Det fanns ingen återvändo där.
0: Och din man då? Behöll han lugnet eller hur var han?
2: Han var helt fantastisk. Han är där i sådana där lägen. Jag tror att vi båda behåller lugnet ganska så bra. Eller väldigt bra.
0: Men hade du fått barn innan det här?
2: Vi har en son sen innan som är född nästan 4 år tidigare.
0: Okay.
2: Men det var ju inte alls någon i närheten av det här. Vi har ju en bit att åka som sagt och min barnmorska hade ju varit lite sådär. Det kan vara bra att ha med en handduk ifall, men det har man ju bara tänkt att nej men gud, det där hör man ju bara om.
0: Det är sånt men, de säger. Klick till.
2: Ja, rådigt nog så hade jag ju lagt i den där handduken. För någonstans i bakhuvudet så fanns ju hennes ord där. Oh. Och den fick vi ju verkligen användning för.
0: Wow. Tilda i Vimmerby. Vilken minnesvärd sommarnatt du bjöd på nu.
2: Ja, den var otrolig.
0: Du, tack för att du var med.
2: Tack själv.
0: Och ha en fin torsdagkväll nu.
2: Detsamma.
0: Hej!
2: Hej!

0: Robbie Williams med Love My Life, i alla fall en snutt av den. I kvällspasset vill jag höra om den där sommarnatten du minns lite extra. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Nu ska vi få Radiosporten.
1: Och sporten blickar framåt mot Sveriges alldeles avgörande match mot Japan i fotbolls-VM. 5 dagar har gått sedan Graham Potters landslag fick mer än ett problem i Houston och förlorade 1-5 mot Nederländerna. Så hur mycket har förbundskaptenen hunnit ändra på egentligen?
2: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, how we are as a team. And I think these top opponents, they test you, and if you get things slightly wrong, you can be punished, and that's just the level we're at now.
1: Reporter där Selma Jennevall. Redan 19.00 rullar vi igång med ett knippe gruppfinaler i Sportextra i P4. Sveriges match hör du efter midnatt, och vi hoppas att Sverige
3: skjuter i mål.
1: God kväll på er.
4: Ekot. Ukrainska långdistansattacker tvingar nu ryska myndigheter att genomföra tillfälliga planerade strömavbrott på rysk-ockuperade Krim, det här rapporterar AFP. Enligt ett uttalande från Moskvas Krimguvernör så är avbrotten en följd av ukrainska attacker mot energiinfrastrukturen på halvön. Ett fraktfartyg har träffats av en projektil utanför Omans kust i Hormuzsundet. Där uppger den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Den än så länge okända projektilen orsakade skador på fartygets brygga, men den ska inte skada några personer. Med anledning av säkerhetsläget i gränstrakterna mellan Colombia och Panama så avråder nu UD från alla resor till ett område i Panama inom ett avstånd av 20 km från gränsen till Colombia. Orsaken är den höga risken för våld och kriminalitet i det här gränsområdet. Det får avsluta uppdateringen med Johan Westerberg.
0: Och du lyssnar på Kvällspasset den här torsdagen som sänds från Kalmar. Jag heter Annika Ilmoni. Och vi frossar i de vackra, vemodiga och välupplysta sommarnätterna och vad som hänt i dem. Numret är 020 22 10 20. Hallå, ska du vara uppe och se fotbollen i natt tillsammans med ett gäng på kanske bygdegården? Eller laddar du för en hel natt på torget i stan? Om du ska göra något särskilt när Sverige spelar så får du gärna höra av dig. Igår kväll sent så gav jag mig ut med barnen och ett fiskespö och stod i solnedgången och fick se en rejäl torsk bita av tafsen. Det var ju lite bittert förstås, men himlen var rosa och vattnet blankt. Det var bara så vackert. Har du någon särskild aktivitet för dig nattetid under sommaren? Du kanske sover utomhus? Ring och berätta på 020 22 10 20. Monica skriver till oss. Vi placerade oss vid en sjö en augustikväll för att se stjärnfall som inträffar då. Vi började räkna satelliter istället och mellan 22 och 04 räknade vi till 56 stycken. Ja, men kanske du som lyssnar har upplevt något fenomen på natthimlen sommartid. Eller blev det ett sånt där spektakulärt åskoblixtoväder med tillhörande skyfall som du var tvungen att hantera konsekvenserna av? Nu i juni så skiner ju solen dygnet runt i norra Sverige. Vad gör du för att njuta av ljuset så mycket som möjligt? Eller du kanske tycker det är olidligt och har metoder för att hantera det. Alldeles ensam med ett otippat sällskap, ute i naturen eller i en intensiv storstad. Vad har hänt dig i sommarnatten? Ring och berätta på 020 22 10 20.

0: Ella Langley med Choose in Texas i kvällspasset där vi snackar sommarnätter och vad som har hänt i dem. Och vi drar till Simrishamn. Hallå Jan!
1: Hej då!
0: Du, vilken sommarnatt minns du alldeles särskilt?
1: Jag kanske blir det ännu sett som det är så himla varmt här när jag är på Österland. Men det är väl en 30 år sedan jag skulle på konferens uppe i Kiruna. Mm-hmm. Och vi slutade på maj, början på juni, där någonting. Vi hade 20-25 grader varmt här nere, strålande sol, jättefint. Man klädde sig därefter. Och vi flöt till Stockholm och det var lika bra väder där. Och upp till Kiruna var det 2 decimeter snö och minusgrader.
0: Vad sa du att det var? hur mycket snö var det?
1: 2 decimeter, nysnö. Där kom vi i skåningar, sommarklädda och fina och så. Så tänkte jag, skit i det. Det är skåningar, vi kan klara allting. Men i varje fall så det var inte det som var nattminnet. Utan sen på kvällen så när allting var över och för den dagen så skulle vi sen och snacka och festa lite, inte en stor slag och så. Och sen timmarna gick och vi hade jättekul och allting sånt. Och rätt som det så kommer det en bo där uppifrån som frågar om, ska ni inte gå och lägga er? Mm. Nej, fasen, det är inte mörkt nu. Alltså, då kan ni bli uppe till det blir mörkt, för här blir det inte mörkt.
0: Vad var klockan då?
1: 4-5 på morgonen och vi skulle upp 8 igen. Så att det blev rätt så snabbt i säng och får någon timme sömn där. Men det var en sommarupplevelse som inte var denna. Dels när vi kom upp till snö i slutet av maj, början på juni. Och sen så, nej, det här blir aldrig mörkt.
0: Men alltså, var du kvar ett tag sen och kunde njuta av den där fantastiska midnattssolen som ju är?
1: Ja, alltså vi var ju kvar då. 1-2 nätter till. Jag tror vi var över 3 nätter.
0: Ah, okay.
1: Där fick man liksom säga till att komma och gå och lägga sig. Men det var ju jättesvärt. För men det blev ju inte mörkt.
0: Nej.
1: Alltså, det var ju just rakt in i hotellfönstret.
0: Visst. Hade ni mörkläggningsgardiner och så som var behjälpliga? Eller?
1: Ja, det var ju lite som hjälpte till. Men man hade ju ändå ljuset framför sig hela tiden. Alltså, man såg ju ljuset på sitt vis ändå när man gick och la sig. Alltså, mm. Men nej, det var en upplevelse. Den glömmer jag aldrig.
0: Ja, men det förstår jag. Och just den där kombon liksom. Det är maj, juni, det är snö och strålande sol hela natten.
1: Ja, alltså snö var ju nästan väck dagen efter. Det kom ju precis när vi kom upp. Så vi kom ju där i lågsko och sommarkläder. Vi hade inte shorts, men vi var ju sommarkläder. Och sen skulle vi då gå en bit upp till hotellet. Då. Ja, då gick vi och plomsade i snö. Det var väl inte det vi räknade med på den tiden. Så att, det är ett kul sommarminne. Jag kommer tänka på någon annan som snackar om ett sommarminne. Så tänkte jag, prova att ringa in.
0: Säkert från Skåne var det någon Kiruna-bo som muttrade.
1: Nej, jag är skåning. Jag har bott när på Östlän hela mitt liv, så jag är jätteskåning.
0: Jan i Simrishamn, tack för att du bjöd på när skåningarna fort i Kiruna.
1: Ja, tack själv. Ha en trevlig sommar.
0: Detsamma. Hej, hej, hej.
1: Tack för dig. Hej, hej.
0: Ja, men midnattssolen, alltså, det är ju något extra magiskt med det. Du som lyssnar kanske har någon mer upplevelse från midnattssolen, eller så upplever du den just nu. Hur tar man tillvara på den där tiden allra bäst? Vi ska icke sova bort sommarnatta, sades det om och om igen när jag bodde i Nordnorge. Och vi gjorde upp eldar och badade i den iskalla fjorden. Vi plockade jordgubbar och var uppe tills vi skulle till jobbet, typ. Nej, du ska icke sova bort sommarnatte, Anniken, som jag tydligen heter på norska. Du kan ringa in om ditt midnattssolupplevelse eller någonting helt annat som har hänt i sommarnatten. Numret är 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Thomas Ledin med Sommaren är kort. Det är väl just därför vi frossar i sommarnätterna i kvällspasset den här torsdagen. Hallå Björn!
1: Hej!
0: Tjenare! Du, har du något särskilt sätt där du tillvaratar på de här sommarnätterna?
1: Ja, jag började förra året vid midsommar och satte upp ett tält på altan hemma. Och där sov jag från midsommar till, ja, kan det ha varit slutet på september tror jag.
0: Oj.
1: Så när det började bli 3-4 grader på morgonen så tänkte jag nej, nu får jag nog börja sova inomhus igen. Och jag tänkte jag skulle repetera det i år och göra likadant va.
0: Okej, är tältet uppsatt eller?
1: Ja, börja på midsommarafton och sova ute. Så håller jag nog på tills det blir kallt.
0: Varför vill du göra det här Björn?
1: Alltså det var bara ett infall. Tänkte jag provar va? Och jag har sovit så skönt va? Jag sover så fruktansvärt skönt ute va?
0: Varför det tror du?
1: Ja. Människan ska nog vara utomhus. Inte instängd i ett hus. Man vill vara skapta för att vara ute.
0: Men du, kör du så hardcore med liggunderlag och sovsäck eller gör du det mjukare?
1: Det finns ju såna gästsängar, såna utfällbara stålrörsramar med några fjädrar på.
0: Ja.
1: En sån har jag tagit, stoppat in i tältet, men jag har kortat ner benen, så benen är bara 10 cm höga för att den ska få plats i tältet.
0: Okej!
1: Okay. Jag ligger ganska bra.
0: Får du någon reaktion på det där tältet av folk runt omkring?
1: Ja, de flesta tycker man väl att man är lite vrickad. Va?
0: Men precis som du säger, och särskilt på sommaren, vi är väl gjorda för att vara utomhus. Och det kanske är svalt och skönt också, eller?
1: Ja, det är betydligt varmare inomhus. Va?
0: Ja.
1: När jag går och lägger mig på kvällen någonstans mellan 11:30 och 11:30 någonstans, då har det hunnit oftast bli svalt på kvällen. Då är det så skönt. Medan inomhus är det fortfarande 27-28 grader ibland.
0: Mm. Men du vaknar inte av ljuset då på morgonen?
1: Nej. Solen skiner inte direkt på mig. Så det är ingen fara. Tältet är ganska mörkt i sig. Men man vaknar när det regnar, registrerar att det regnar. Ja, man somnar om. Man hör rådjuren ute och hjortar går förbi och ja, fåglar som sagt var också. De hör man ju.
0: Naturupplevelse?
1: Ja, man registrerar att de är där men man sover ändå va.
0: Du Björn, ska du se fotbollen i natt förresten?
1: Nej, fotboll är inte riktigt min grej va?
0: Det är inte din grej, nej. Så det blir att lägga sig ute i tältet här nu vid 10:00 då ikväll?
1: Jajamän.
0: Ja, men du, då får du sova så gott sen i tältet fram till september. Tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, tack.
0: Hej!
1: Ja, hej.
0: Och Roger skriver på vår Facebook-sida. Landsbygd, skogar och ängar i all ära, men en Stockholmssiluett är ganska svårslagen ibland. Och så har han skickat med en bild på huvudstaden i en sån där nästan så här löjligt vacker skymning. Äventyr i stan nattetid på sommaren, det vill jag också höra om. Träffade du en Hollywoodkändis på Östermalm som du festade med? Eller drog du direkt från Möllan ner till havet för att bada i soluppgången? Du kanske har utövat någon särskild sport nattetid. Finns det inte något sånt midnadslopp till exempel? Ring och berätta 020 22 10 20 om äventyret i sommarnatten. Och vi är väl en hel del som kommer att äventyra den här natten. Nu säger jag hallå till Anna i Böda på Öland.
2: Tjena mors, hej.
0: Tjenare. Du är ju då vd på en av

0: kanske ett nattbad och sen kryper man hem och sover.
1: Då ska vi se, kan vi få en illustration på hur man jublar tyst?
0: Ja, men jag tänker att det blir som en sån här inre liksom explosion som bara... Alltså, det kan ju bli jättemagiskt.
1: Det kan ju också bli att folk är mer fysiska, va? Omfamna varandra, ja, istället för att skrika. Ja.
0: Jag kan följa upp med det här med lite filmer och så, för att vem vet vad det här kan sluta liksom. Men jag tror på människorna och jag tror på att det här kommer bli en fin kväll där man liksom hejar fram Sverige, respekterar varandra, de som får sova och de som vill liksom heja, de jublar inåt och kanske ger grannen en kram.
1: Jublar inåt. Hur tror du uppslutningen blir då inatt?
0: Ja, svår att säga. Vi visade ju Sverigematchen på midsommardagen. Då var det ju fler gäster här och det var ju en bättre tid. Det var ju 7 på kvällen. Då var det ju några 100, så jag tror inte det kommer bli så många idag. Det är bara för boende gäster också, så att det är ju liksom ingenting vi visar för allmänheten, utan det är bara de som ligger och sover lite. Vi har ju träningsvecka här den här veckan och det är ju så att folk är ju sugna på att gå upp och träna 7 om bitter. Så att vi får se hur många som orkar sitta och kolla. Ah. Men jag tror att det blir några stycken.
1: Folk är sugna på det. Man är så olika där.
0: Ja.
1: Men du, Anna, ska du själv vara med och se matchen?
0: Ja, men det måste man ju vara. Man måste ju heja fram Sverige här. Herregud, det är ju så här 94 vibes. Det var ju det året vi köpte Böda Sand. Och jag minns ju när vi satt och ni på Strandhotell och kollade på den här bronsmatchen. Och alltså, det var ju samma feeling då. Att ja, det var så här varmt och liksom, ja, men glädje liksom, omtänksamhet och liksom, ja, finhet bland människorna. Så att jag tror på den här, jag tror på det här VM:et för oss. Jag tror på den här sommaren och jag tror på Sverige.
1: Det låter bra det, Anna i Böda. Du kan ju be folk att liksom ta en lång utandning och sen försöka skrika. För det är svårt,
0: ja, som man sa. Det ska inte vara. Som en sån yoga-utandning. Och sen så bara, hej,
1: så låter det typ så.
0: Ja. Vi jublar tyst för 4-2.
1: Då hoppas vi att folk håller stilen, Anna. Tack för att du var med i kvällspasset.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej.
1: Kanske du som lyssnar ska se på matchen i natt på något alldeles särskilt sätt. Då får du väldigt gärna höra av dig till kvällspasset. 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: Bette Midler med Favorite Waste of Time. Hallå och välkommen till kvällspasset, Günther.
1: Hej, hej.
0: Alltså, vad

0: Visslar du med om sommarnätterna just nu?
1: Det kan man ju fråga sig, fråga mig själv nästa. Nej, vi höll på att cykla från Nordkap och ner genom Finland och ner mot Tarifa i Spanien. En lång tävling.
0: Du har startat i Nordkap. Och ja. Nu, var är du nu då i Finland?
1: 35 mil norr om Helsingfors. Så jag har kört 145 mil.
0: När startade du det här?
1: Det är 5 dagar sedan.
0: Då har du trampat på bra alltså.
1: Ja, 25 mil om dagen.
0: Och du har ju liksom hoppat av din cykel nu för att vara med i kvällspasset. Hur ser det ut där du är just nu?
1: Jag har en jättelång uppförsbacke, kan jag tala om, en serpentin framför mig.
0: Oh, nej.
1: Och så är det skog, jag är i Finland. Ja. Jag körde precis förbi en av deras sjöar. Det finns så mycket sjö i Finland, men här är det skog bara. Och så en jättelång uppförsbacke som snirklas uppåt.
0: Men du Günther, har du cyklat nattetid också de här dagarna?
1: Ja, men.
0: Men när sover du då?
1: Nej, men jag sover ju, det beror ju på. Jag cyklar kanske fram till 3 på nätterna har jag cyklat. Då sover jag, får gå och hitta någonstans. Alltså jag har ju sökt något Airbnb eller något hotell. Någon natt så stannar jag tidigare. Så att det är lite varierande.
0: Men du nämnde att det var ett lopp. Är ni flera som trampar på alltså?
1: Ja, det är inte många, men det är 45 stycken som startade. Solo som ska ner till Spanien, södra Spanien. 745 mil.
0: Vad sa du, hur långt är det?
1: 745 mil.
0: Men när räknar du med att vara framme då?
1: Jag hade räknat med runt 30 dagar, en månad ungefär.
0: Wow! Så att,
1: ja.
0: Men du, finns det någonstans du inte har ont?
1: Ja, vad skulle det vara? Nej, hjärtat har inte ont i.
0: Hjärtat
1: och själen var bra.
0: Varför väljer du att göra det här, Günther?
1: Nej, det är väl, detta är inte första gången jag cyklar så här långt. Så att, nej, men det är härligt att få nya människor och se nya länder. Och jag kommer att köra genom några länder som jag inte har cyklat i tidigare. Här, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien har aldrig cyklat i. Det kommer jag cykla igenom.
0: Men du, det är ju ganska så varmt just nu. Hur hanterar du det?
1: Här har ju inte varit varmt.
0: Du har inte det, nej.
1: Nej, det har regnat och varit kallt.
0: Okej, hur hanterar du det?
1: Nej, men det får jag kläder. För igår kväll var det ju, innan jag kom fram till boet här, var det inte mer än +2 grader och lite regn i luften. Och det var ju inte härligt.
0: Nej, verkligen.
1: Mitt i natten. Men det var ju ljust ute. Det är ju ljust dygnet runt här. Det är midnattssol alltid här. Så att, och jag kommer ju se när det blir, jag kör ju in i den, det är roligt för jag kommer ju köra in i natten så att säga, när det börjar bli natt. Ja. Jag ser ju verkligen skillnaden dag från dag.
0: Men hur upplevde du att cykla i midnattssolen då?
1: Vi startade ju klockan 11:01 den 20:e. Mm. På natten startade vi ju uppe vid Nordkap. Då hade vi hela havet, det var alltså rött. Fantastiskt.
0: Är naturupplevelsen en del av varför du gör det här?
1: Ja, det är det. Sen är ju Finland i sig. Alltså har man kört 50 mil genom Finland så har man ju kört hela. Sen räcker ju det liksom. För sen blir det ju ganska monotont just den här sträckan. Ja. I och med att det är så mycket skog.
0: Skog och en sjö.
1: Och så går det upp och ner hela tiden. Det är liksom upp och ner hela tiden.
0: Günther, nu då 35 mil norr om Helsingfors, sa du?
1: Ungefär.
0: Du, lycka till nu med det här cykelloppet.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och tack för att du var med i kvällspasset och för att du stannade. Och framförallt, trampa på nu uppförsbacken då.
1: Ja, jag tar den på direkt efterlagt på. Ta det lugnt. Alltså.
0: Den klipper du nu. Ha det bra, Günther.
1: Ha det bra. Tack.
0: Hej. Wow, har cyklat på alltså sedan 20 juni och ska cykla på i 30 dagar. Så den här midnattssolen uppe vid Nordkap som färgade havet rött. Åh, magiskt. Ja, sommarnatten pratar vi om i kvällspasset. Och kanske du som lyssnare ska se den där fotbollsmatchen nu i natt. Några särskilda planer? Ring gärna och berätta 020 22 10 20.

0: The Magnolia, där Albin Limelda och Arvid Nero ingår bland annat med låten Muscle In. Nu är Morgan med oss i kvällspasset. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu ska vi backa några år tillbaka i tiden till en sommarnatt.
1: Ja. Jag fyller 78 år.
0: Och hur långt bak ska vi, Morgan?
1: Det ska vara ända tillbaka till 50-talet.
0: Okej. Och vad är det för sommarnatt du minns lite extra?
1: Jag minns den sommaren 1905. Jag var 15 år då när jag minns det väldigt tydligt. Jag var ofta ute och fiskade. Vi bodde alldeles vid en sjö i Brevens bruk. Östra Närke bodde vi. Och så jag var mest ute på sjön. Jämt när det ledigt och från skolan och allting. Det var bara hem och ta en macka och sen ut på sjön.
0: Så du gillade att fiska?
1: Ja, för nätterna var jag ute och fiska, för då var jag ute och jaga gös. Då var jag ute och fiska.
0: Okej. Nappade det bättre på nätterna eller?
1: Ja, gösen tog bättre. Den gick lite högre upp.
0: Fattar.
1: På nätterna.
0: Men du, vad kände du då när du där 15 år gammal satt ute i båten eller stod vid sjön och fiskade Morgan? Vad var känslan?
1: Va?
0: Vad var känslan?
1: Det var skönt. Det var lugnt och skönt och allting. Man trivdes väldigt bra på sjön.
0: Vad var det för ljud som förekom där i natten?
1: Det var... vad heter det? Jag hade två stycken fåglar, stora fåglar, fiskljuset. De började komma. Först kom den lilla, en liten en. Som började komma till mig. Och sen efter några dagar jag var ute så kom det en till. Och det var tydligen den mamman som kom. Och de satt och väntade tills jag fick braxen. Och då fick de dem. Och då tog de dem och sen flög de iväg.
0: Så det där var liksom lite av ditt sommarnattssällskap?
1: Ja, ja. Varenda natt jag var ute, varenda kväll jag var ute. Likadant på dagarna ibland när jag var ute och fiskade. Så kom de här två fiskljusarna.
0: Det låter som en vänskap nästan.
1: Ja, det var väl det genom att den första ungen var ju först. Och genom att han fick fisk av mig och sånt där så följde mamman med också troligen.
0: Du, mammor gillar ju generellt folk som ger sina barn mat.
1: Ja.
0: Vilket fint och ljust minne från en sommarnatt, Morgan.
1: Ja, det är jättefint minne.
0: Tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, tack ska du ha. Ska
0: du se fotbollen ikväll förresten?
1: Va?
0: Ska du vara uppe och se fotbollen i natt?
1: Jag har lite fått fel på det röka. Jag har lite svårt att titta på tv.
0: Ja, jag fattar. Du kanske får lyssna på radio då?
1: Ja, jag får lyssna på radio.
0: Håller vi tummarna. Ha det bra, Morgan.
1: Ha det bra.
0: Hej!
1: Tack ska du ha. Hej då.

0: Apple Roan med The Subway. Kvällspasset är slut för nu. Producent var Anna Olofsson, tekniker Kim Johansson. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör var Filippa Kolstrup. Och jag heter Annika Ilmoni. Hoppas nu att det blir glädjevrål i sommarnatten, förutom på Böda Sand då, förstås, när Sverige förhoppningsvis vinner mot Japan. Nu är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubbens sommarquiz med Farah Abadi.
2: Hej och välkomna till vårt specialavsnitt av Nyhetsklubben. Idag ska vi testa era kunskaper och det gör vi bäst genom att ställa de frågorna som var med i Vi i femman-finalen. Så är du smartare än Sveriges smartaste femteklassare? Det ska vi ta reda på nu. Jag kommer ställa frågor och ni får hålla koll på era poäng själv. Kanske är det bra att plocka fram papper och penna nu. Är ni redo? Då tycker jag vi kör igång. Här kommer den första frågan. På denna fråga får man ett poäng för varje rätt svar. Inom kemi, biologi och miljövetenskap finns ett mått i form av ett tal. Värdet talar om hur sur eller alkalisk en lösning är. Namnet på värdet förkortas med två bokstäver. Vad kallas detta värde som anger surhetsgrad? Rätt svar är pH-värde. Fråga nummer två, och nu är det dags för ljudfrågan. Förra året spelade en känd svensk sångerska huvudrollen i filmen Sju steg. I mars i år släppte hon sitt åttonde studioalbum. Vi ska lyssna på en av låtarna från den senaste plattan. Och frågan lyder: vem är det som sjunger?

0: Ja, vem är det som sjunger? Kan man för- och efternamn, då blir det ett poäng. Annars är det noll. Rätt svar är Veronica Maggio och låten heter Level Up. Och nu ska vi räkna. För vi ska räkna ut arean av en gräsmatta. Gräsmattan är 100 meter lång och 60 meter bred. Vilken är gräsmattans area? ...6000 kvadratmeter. Det var sista frågan och nu har det blivit dags att räkna ihop era poäng. Och kom ihåg, det här är supersvåra frågor som Sveriges smartaste femteklassare kämpade med. Tack för att ni var med!
1: Vill du göra hela det här quizet? Eller kanske lyssna på andra avsnitt från Nyhetsklubben? Då hittar du oss i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på Barnradion.
3: Hej! Nu är det dags för Bullerbyn här i Barnradion. Och idag vill Lisa och Anna göra något snällt för alla de som bor i Bullerbyn. Men det är ju inte alltid så lätt att veta vad som faktiskt gör andra glada.

0: När vi hade börjat skolan igen nu i höstas så sa fröken en dag att vi alltid skulle försöka göra andra människor glada. Man skulle aldrig göra sånt som folk blev ledsna av, sa fröken. På eftermiddagen samma dag satt Anna och jag på vår kökstrappa och pratade, och då kom vi överens om att vi genast skulle sätta igång och göra folk glada. Men det värsta var att vi inte riktigt visste hur det skulle gå till. Vi beslöt att börja med Agda, vår jungfru. Vi gick in i köket till henne. Hon låg och skurade golvet. Kliv inte på golvet när det är vått, sa hon. Agda, sa jag, kan du säga någonting som vi kan göra som du skulle bli glad för? Ja, om ni ville ge er iväg ur köket medan jag skurar så skulle jag vara förfärligt glad, sa Agda. Vi gick ut igen, men det var ju inget vidare roligt att göra folk glada på det viset. Det var nog inte så fröken hade menat heller. Mamma höll sig i trädgården och plockade äpplen. Jag gick till henne och sa, mamma, säg någonting som jag kan göra så att du blir glad. Jag är redan glad, sa mamma. Det var väl förargligt, men jag vill inte ge mig, utan jag sa, ja men jag kanske kunde göra någonting så att du blir ännu gladare. Du behöver inte göra någonting annat än fortsätta att vara min lilla snälla flicka, sa mamma, så blir jag alldeles tillräckligt glad. Då gick jag till Anna och sa att fröken hade nog ingen aning om hur svårt det var att hitta någon som man kunde göra glad.
1: Vi försöker med farfar.
0: Och så gick vi till farfar. När man är det mina små vänner som kommer, sa farfar, nu blir jag då verkligen glad. Tänk, det var väl också förargligt. Vi hade ju bara hunnit genom dörren och så var farfar redan glad. På det viset fanns det ju ingenting för oss att göra.
1: Nej farfar, kom inte och säg att du redan är glad. Vi vill göra någonting för att du ska bli glad. Du måste hjälpa oss att hitta på någonting, för fröken har sagt att vi ska göra andra människor glada.
0: Ja, ni kunde kanske läsa tidningen för mig, sa farfar. Ja, för all del, det kunde vi visst det, men det gjorde vi så ofta så det var inget märkvärdigt med det.
1: Du stackars farfar som sitter här uppe på rummet jämt. Skulle du inte bli väldigt glad om vi tog med dig på en promenad?
0: Farfar såg inte så vidare glad ut åt påhittet, men han lovade att följa med oss på en promenad. Och så gick vi. Anna och jag gick på varsin sida om farfar och ledde honom, för farfar kan ju inte själv se var han går. Vi tog honom runt hela Bullerbyn och pratade och berättade för honom hela tiden. Det hade börjat blåsa och regna lite, men det brydde vi oss inte om, för vi hade satt oss i sinnet att vi skulle göra farfar glad. Bäst vi gick där, så sa farfar, tror ni inte att det räcker nu? Jag skulle vilja gå hem och lägga mig. Då ledde vi farfar tillbaka till hans rum och han klädde genast av sig och la sig i sin säng, fast det inte var kväll än. Anna stoppade om honom. Farfar såg lite trött ut. Innan vi gick sa Anna,
1: farfar, vilket är det trevligaste du har varit med om hela den här dagen?
0: Vi trodde båda två att han skulle säga att promenaden var det trevligaste. Men farfar sa, det trevligaste på den här dagen, ja, det var allt när jag fick krypa ner i min sköna säng, för jag känner mig så trött och konstig. Sen måste Anna och jag läsa på våra läxor, så vi hade inte tid att göra några mer människor glada den dagen. Vi var inte heller riktigt säkra på att vi gjorde folk glada på det rätta sättet, och därför beslutade vi fråga fröken nästa dag hur man egentligen skulle göra. Fröken sa att det ofta behövde så lite. Man kunde kanske sjunga en sång för någon som var ensam och sjuk, eller ge en blomma åt någon som aldrig brukade få blommor, eller prata lite vänligt med någon som kände sig blyg och bortkommen. Anna och jag bestämde oss för att försöka om igen. Och på eftermiddagen hörde jag Agda tala om för mamma att Kristine Lövnäset var sjuk. Jag sprang genast till Anna och sa, en sån tur vi har, Kristine Lövnäset är sjuk, kom så går vi dit och sjunger. Kristin blev för all del rätt så glad att få se oss, men kanske hon undrar varför vi inte hade något med oss till henne i en korg, det brukar vi alltid ha. Men vi tänkte att hon blir nog riktigt glad bara vi sätter igång och sjunga. Ska vi sjunga lite för Kristin, sa jag. Sjunga, sa Kristin och såg så häpen ut, varför det?
1: För att Kristin ska bli glad.
0: Jaså, ja, för all del, sjung ni, sa Kristin. Och då klämde vi med borgmästa munt så att det ekade i stugan. Och sen sjöng vi så bister kall sveper nordanvinden alla sju verserna. Jag kunde just inte märka att Kristin såg gladare ut än när vi började, och därför tog vi just min far och sov du lilla videung och i låga fiskartorpet och ett par bitar till. Men Kristin såg inte ett dugg gladare ut för det. Anna och jag började nästan bli hesa, men vi ville inte sluta förrän vi hade fått Kristin glad, även om det var arbetsamt. Men då kravlade sig Kristin ur sängen och sa: sjung ni så mycket ni vill, jag ska bara gå ut ett tag. Då tyckte inte Anna och jag att det var lönt att försöka mera, utan vi sa adjö till Kristin.
1: Kanske det går bättre om vi ger blommor till någon som aldrig brukar få blommor.
0: Vi gick just och undrade vem vi skulle kunna hitta på och ge blommor åt, och vi fick se Oskar, vår dräng, gå in i ladugården hemma. Vi sprang ifatt honom och jag sa: Oskar, har du fått några blommor någon gång? Åh nej, jag vet inte du än, sa Oskar. Stackarn, han trodde visst att man bara kunde få blommor på sin begravning. Anna tittade på mig och såg så förtjust ut, för att vi redan hade hittat en som aldrig fick några blommor. Och vi sprang genast bort till Norrgårdshagen och plockade en bukett ljung. Den tog vi med oss ner i ladugården. Där gick Oskar med en skottkärra och körde ut dynga på dyngkasten.
1: Här Oskar, får du blommor?
0: Oskar trodde först att vi skojade med honom och han ville inte ta buketten. Men vi sa att han måste ta den, och då gjorde han det. En stund efteråt, när Anna och jag var och letade efter en kanin som hade sprungit ut, kom vi att gå förbi dynkasten. Och på dynkasten låg Oskars bukett.
1: Jag börjar tro att fröken har fel i det här.
0: Vi bestämde oss för att sluta med att göra folk glada. Men lite längre fram på eftermiddagen, när Anna och jag kom in i vårt kök, så satt en karl där på en stol och såg så enfaldig ut. Svensson i Stubbenäset heter den karl. Han skulle köpa en gris av oss. Och Lassobos hade sprungit för att hämta pappa. Under tiden satt Svensson i vårt kök och väntade. Anna drog in mig i ett hörn och viskade:
1: tycker inte du att han ser blyg och bortkommen ut? Om vi skulle försöka en gång till i alla fall. Och prata med honom och muntra upp honom som fröken sa, du vet.
0: Och så bestämde vi oss för det. Annars brukar Anna och jag kunna prata precis hur mycket som helst. Men nu när vi skulle prata och göra Svensson glad, då var det alldeles omöjligt för oss att hitta på någonting att säga. Jag funderade och funderade, och till sist så sa jag: det är vackert väder idag. Svensson svarade inte. Då försökte jag en gång till. Det är vackert väder idag, sa jag. Ja, sa Svensson. Sen blev det alldeles tyst. Om en stund sa jag: det var vackert väder igår också. Jag tittade på Anna, för jag tyckte att hon kunde hjälpa till lite också. Och då sa Anna:
1: vi ska väl tro att det blir vackert väder imorgon.
0: Ja, sa Svensson. Just då kom pappa ute på gården och Svensson reste sig och gick. Men när han just hade kommit utom dörren stack han in huvudet och flinade och sa: hurdant väder var det i förrgår?
1: Kanske vi gjorde honom lite glad i alla fall.
0: Det kan hända, sa jag. Men nu får det vara slut. Jag tänker inte göra någon mer människa glad. Men det gjorde jag i alla fall, och Anna också. För dagen därpå berättade fröken att en flicka i vår klass som heter Märta inte skulle komma tillbaka till skolan på länge. Hon hade en så svår sjukdom och måste ligga i sin säng i många månader. På kvällen innan jag somnade låg jag och tänkte på Märta. Och då bestämde jag att jag skulle ge henne Bella, som är min finaste docka, för jag visste att Märta inte hade några leksaker alls. På morgonen berättade jag för Anna att jag tänkte ge Märta min docka, och då gick Anna och hämtade sin finaste sagbok. Efter skolans slut sprang vi hem till Märta. Hon låg i sängen och såg så blek ut. Och aldrig har jag sett någon människa bli så glad som Märta blev när vi la Bella och sagboken på hennes täcke och sa att hon fick både Bella och sagboken. Oj, oj, oj vad hon blev glad. När vi hade kommit utan dörren sa jag till Anna: nej men, nu har vi ju gjort en människa glad fast vi inte ens har tänkt på det. Och Anna blev så häpen och sa:
1: ja visst, ja. Det var nog bra att vi inte sjöng för Märta. För jag tror faktiskt att folk blir gladare när de får dockor och böcker.
0: Ja, åtminstone barn, sa jag.
2: Du har hört Anna och jag gör folk glada. Del 8. Av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dalia Tutabäck. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
3: Hej! Nu är sagan slut, men visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på sagor i barnradion. Hej då!
4: Hej halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det hände konstiga saker här i sagoskogen.
5: Var i hela världen, i alla träden?
4: Mystiska mysterier.
6: Hur ska vi få tag i våra kottar?
4: Det är
7: hemligt, apigt, klurigt.
4: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
8: Mjau. Hörde jag något om ett brott?
9: Det är Radioapans mysterier.
4: Hon är också borta. En hel giraff.
10: Du har lyssnat på Barnradion.
11: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit två stora jordbävningar i natt i landet Venezuela. Skadorna är stora, höghus har rasat och än så länge vet vi inte hur många som har dött eller skadats i katastrofen. I eftermiddags fick vi veta att minst 164 personer dött och omkring 1000 skadats. Men amerikanska myndigheter tror att många tusen människor kan ha dött. Fredrik Kurovski bor i Venezuelas huvudstad Caracas.
12: Det skakade, det gick liksom i vågor hela marken alltså. Under nattens lopp har det varit ungefär 30 sådana här efterskalv. Men man rusar ju upp i alla fall därför att man vet ju vad som kan komma liksom.
11: Det är ovanligt att två så här stora jordbävningar händer nästan samtidigt i samma område. Björn Lund är seismolog och expert på jordens skakningar. Han berättar att de här jordbävningarna är de största skalven i Venezuela på över 100 år.
13: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900, så var det magnitud 7,7. Sen dess har det inte varit någon jordbävning som har varit så stora som de idag.
11: Intervjuerna gjordes av P4 Blekinge och Ekot. Just nu är det SM-veckan i Karlstad. Idrottare från hela landet har kommit dit för att tävla. Sammanlagt är det 30 olika idrottsgrenar, till exempel bangolf, rullskidor, boll, vattenskidor och paracykel. Och det var 18-åriga Alice Morelius som vann paracykeltävlingen. Hon har tidigare tävlat i Paralympics, men då i längdskidor. Men nu vann hon ett SM-guld i en ny sport.
14: Ja, det är helt otroligt. Helt osannolikt faktiskt. Ja, jag körde min första svekupp i april och det gick helt okej. Och sen fick jag en biljett till EM som jag kom hem för. Och var det en vecka sedan ungefär. Och nu står jag här med ett SM-guld, så att, ja, det är jättekul.
11: Hon blev intervjuad av SVT Sport. Malin Göransson och Isak Dahlgren bor i Karlstad och har följt tävlingarna i funktionell fitness. Och då ska idrottarna både vara starka och snabba.
15: Vi tycker om att heja på de svenska personerna som håller på med SM. Det är rätt viktigt. Och att de kommer ut till ungdomar som kanske vill testa, tycker jag. Det är väldigt viktigt.
16: Är det just funktionell fitness ni gillar, eller gillar ni alla idrotter?
17: Jag gillar alla idrotter som passar bra för de unga. Och...
16: Håller ni själva på med någon idrott?
17: Nej.
16: Om ni skulle vara med i SM, vad skulle det vara för någon gren? Mm.
15: Ja, om jag säger så här, så lyfter jag hästskaller på 10 kilo varje onsdag.
16: Hon visade upp musklerna här. Jag måste känna, ja, det var otroligt.
15: Ja,
16: men den här fitness verkar ju vara något för dig då.
15: Ja, kanske. Jag ligger lite underlä i deras muskler.
16: Ja, de ska ju också vara bra på många olika delar, har vi rätt ut här.
15: Ja.
16: Kommer ni att fortsätta titta nu?
15: Ja, det tänkte vi göra, eller hur?
17: Ja, vi kommer fortsätta titta den här veckan. Så det...
15: ja.
11: Vår reporter på plats under SM-veckan var Lotta Myrén på P4 Värmland. Rita Orrelund från Delsbo utanför Hudiksvall hittade en skadad kajunge på marken. Och nu har de blivit kompisar. och kajungen är riktigt busig.
18: Den heter Birdie. Väldigt rolig fågel måste jag säga. Gör rackartyg hela tiden.
19: Birdie har bott hos Rita i 2 veckor. Hon har matat den med kattmat och frukt. Nu har den lärt sig att flyga. Och då vill Rita att Birdie ska klara sig själv igen i naturen.
18: Då tog jag med mig hund och katt och Kaja till skogen här uppe. Och den satt på min axel och så tänkte jag att nu flyger den och vill undersöka. Och det gjorde den. Och så kom den inte tillbaka. Och då tänkte jag, vad bra, tänkte jag. Men hoppas den får hittar mat och så.
19: Men sen ringde Ritas granne. Birdie hade kommit tillbaka.
18: Nu är han här, han sitter i våra träd och skriker och vill ha mat. Men jag tänkte så här att om jag gör så här varje dag, vänjer den sig liksom vid livet att vara ute. Jag vill ju att se att den mår bra och att den överlever.
11: Det var P4 Gävleborg som intervjuade. Klartexts reporter var Elias Andersson. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
20: Radiosporten från fotbolls-VM.
21: Ska Japan sätta stopp för Sveriges fortsatta VM-äventyr?
22: Nej, nej, nej, nej, nej! Nej, nej, nej!
21: Eller ska sagan om Potter och de 26 spelarna få ännu ett kapitel?
22: Jajamensan!
21: Klockan 1 i natt, avspark mellan Sverige och Japan.
23: Svensk seger eller ett oavgjort resultat och Sverige är garanterat vidare till 16-delsfinal.
21: Förlust, ja då förläggs hoppet till andra länder.
23: Vid vinst finns också möjligheten att undvika mardrömsmotstånd. Detaljerna kommer under kvällen.
21: Det hela utspelar sig i Dallas där det ännu bara är lunchtid.
24: Här i downtown har nu de mängder av svenska fans som samlats senaste dagarna börjat röra sig mot Arlington, stadsdelen mitt emellan storstäderna Dallas och Fort Worth, där stadion för nattens drabbning ligger. Stämningen är försiktigt optimistisk. När jag tidigare pratat med svenska fans här har ingången varit att det här blir en tuff match. Men om Sverige kan höja försvarsspelet några snäpp sen tidigare så känns det långt ifrån omöjligt. Hoppet lever alltså. Om ett par timmar ska vi också ta oss ut till Dallas Stadium, denna gigant till stadion, och ta tempen på fansen och förbundskapten Potter när han anländer till denna ödesmatch.
21: Då är vi gärna med dig, Selma Jennevall.
23: Men en japansk passning noteras redan nu i Piteå.
25: Det handlar om damallsvenskan för Shio Matsubara, en japansk mittfältare hos hemmalaget, slog frisparken som gav utdelning i form av mål. Julia Olsson sist på bollen, så Piteå håller kanske på att skrälla denna torsdagkväll, leder i halvtid mot Hammarby med 1-0.
23: Vi hör också avgörandet i grupp E med frågan om vilka som gör Tyskland sällskap till slutspel.
21: Och rätt resultat där ökar möjligheterna för Sverige att nå slutspel, även vid en mindre förlust i natt.
23: 22.00 Ecuador-Tyskland och Curaçao-Elfenbenskusten.
21: Vilken VM-låt har du fått på hjärnan? Eller vilka? För nu är det rekordmånga i år.
23: P3s musikreporter Tina Merafson och en av alla låtskapare, komikern Per Andersson, hittar hittarna åt oss efter 20.30.
21: Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand om den japanska fotbollsfeben och så svensken som är kompis med den japanska förbundskaptenen. Fotbollstränaren Jan Jönsson är med oss efter 21. I VM Sport Extra, just nu med Adrian Alebo Andersson och Linnen Sen. Kul att du lyssnar. When I get older, I will be stronger.
26: They'll call me freedom, just like a waving flag. Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

0: Uppvärmningen har inletts. Waving Flag med Keenan, önskad av Lukas Bergvall, som i sin tur är önskad.
1: Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander vill undvika stora förändringar i Sveriges startelva till matchen mot Japan. Men en sak är de överens om. Lukas Bergvall in, Benjamin Nygren ut. Och enligt Elmander är det viktigt för att få balans i defensiven.
2: Om jag skulle få välja så skulle jag väl in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet, där man kan få en lite mer balans och framförallt en mittfältet som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna, då har man ett stöd också där.
1: Jon Persson menar att den unge mittfältaren tillför en viktig närvaro på mittplan.
3: Men framförallt så är det en tvåvägsspelare idag, tycker jag. Väldigt skicklig defensivt, men också offensivt och väldigt modig. Väljer ofta att hålla i bollen i lägen som kanske andra inte gör det. Och det tror jag vi kommer behöva mot Japan.
1: Och slutligen så tippar Elmander vilket lag som vinner rysarmatchen i natt.
2: Så i den här matchen så är Japan favoriter och det är ett bra lag som Sverige kommer möta. Jag tror att Sverige förlorar med 3-1.
0: Reporter här Fredrik Enberg, 0-1-0-0 avspark Sverige mot Japan. Men vad gäller egentligen, hör det strax. I damallsvenskan, 5 minuter in på andra halvlek, fortfarande 1-0-ledning för mittenlaget Piteå mot topplaget Hammarby. Men närmast ekonheter Johan Westerberg.
4: I det jordbävningsdrabbade Venezuela så är förödelsen stor. Den officiella dödssiffran den är än så länge 164 personer, men antalet omkomna väntas öka radikalt. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin har pratat med drabbade.
5: Jag pratade med en kvinna i kuststaden La Guaira, en av de värst drabbade strax utanför Caracas, som beskrev hur hela lägenheten hade känts som att de var ute på hav för att den bara gungade. Hon hade lyckats ta en av sina hundar och sin 12-åriga dotter och banka ut dörren, springa ner för de 3 trapporna och sen bara för att inse vid entrén att våningen var helt bara raserad. Och till slut så lyckades de ta sig ut tillsammans med andra grannar genom ett pyttelitet hål i väggen som hade skapats av den här jordbävningen. Och när hon väl kommit på gatan så såg hon att de flesta byggnader runt omkring hennes eget hus var helt raserade. Bara låg som liksom våningar som tårtor på hög ovanpå varandra och människor som skrek efter anhöriga och så vidare. Så det är ju fruktansvärda bilder. Och ja, baserat på ett sånt vittnesmål ett enda så får man anta att de där siffrorna kommer att öka.
6: Vet man ungefär hur mycket de kan komma att öka?
5: Ja, alltså från USAs geologiska myndighet så pratar man om mellan 10 000 och 100 000.
4: Sa vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till min kollega Julia Videgård. I värmeböljans Europa så har nu även Nederländerna utfärdat en röd värmevarning. Och det är första gången man går ut med en sån i det landet. Den nederländska varningen är utfärdad för stora delar av landet imorgon, då det på vissa platser kan bli så varmt som 40 grader, rapporterar AFP. Avslutar inrikes för ett godståg har spårat ur i Bollebygds kommun under eftermiddagen. Den här urspårningen den stoppar tågtrafiken mellan Borås och Göteborg och stoppet det kommer att vara i fler dagar, det här enligt Trafikverket.
7: Damallsvenskan från Piteå.
3: Där mittenlaget Piteå fortfarande leder med 1-0 mot topplaget Hammarby 7 minuter in i den andra halvleken. Det var en fast situation som gav Piteå ledningen efter 28 minuters spel i den första halvleken. Det var japanskan Shio Matsubara som slog frisparken som letade sig till slut via toucher på olika spelare fram till Julia Olsson som kunde sätta bollen i nät bakom målvakten Medina Lök. Hammarby som haft svårt att skapa rena, klara, tydliga målchanser. Jag har räknat bara till 2 med tanke på hur stort bollinnehavet har varit. Men de 2 som haft möjligheter att göra mål är 2 norska spelare. Det finns ju några norska spelare i det laget från Hammarby. Vi hade först Marie Nyhagen i den första halvleken och så bara för en liten stund sen så hade även Emilie Joramo ett väldigt bra läge. Men vid båda tillfällena så har målvakten från Lettland som vaktar målet för Piteå, Elsa Strajdina, varit väldigt bra. Här kommer då Piteå en omställning, möjligtvis en kontring som kan ge hemmalaget ytterligare ett mål framåt. Asla Johannesson lägger in bollen snett in och bakom på Piteå, tar med sig en hörna till publikens ovationer. Det är väldigt mycket publik ska jag säga också runt den här matchen eftersom en väldigt stor internationell ungdomsturnering i fotboll drar igång här. Och det har därför kommit hit många ungdomslag som följer den här matchen och även många Piteåbor som har tagit sig hit för att se Sveriges, ja, tillsammans med Häcken då, bästa lag, Hammarby. Men Häcken hade ju besvär med Uppsala igår, vann bara med uddamålet 3-2 och nu ligger Hammarby under med 1-0. Hammarby som ännu inte förlorat en enda match på bortaplan. De har ju bara förlorat en match. Det var mot Häcken. Här kommer hörnan för Piteå. Hårt inåtskruvad ut av japanskan Matsubara. Hon har slagit ytterligare en hörna. Hårt inåtskruvad också precis i upptakten av andra halvlek. Så hon är väldigt skicklig, den här japanska mittfältaren, på fasta situationer för de rödklädda Piteå-spelarna. 10 minuter in i först andra halvlek. Piteå alltså leder överraskande mot Hammarby 1-0.
0: Och det spelas fotboll mest överallt.
8: Nathaniel, solen skiner här på Essing IP. Det är fotbollsskola på gång. Och så är det ju Sverige ikväll. Hur kommer det gå? Sverige-Japan? Eller i natt är det ju.
9: Det kommer gå bra. 2-2.
8: 2-2?
9: Ja.
8: Och då går Sverige vidare?
9: Ja.
8: Ja. Och sen då? Vad tror du sen? Kan de vinna nästa omgång också?
9: Nej.
8: Då är det slut.
9: Ja.
8: Lilo, i natt klockan 1. Sverige mot Japan. Hur kommer det gå, tror du?
10: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige.
8: Tror du det?
10: Ja.
8: Vad tror du blir det resultat?
10: 10-5.
8: 10-5 till Sverige?
10: Ja.
8: Kommer du vara uppe i natt och titta?
10: Ja.
8: Kommer du vara det?
10: Ja.
8: Ja. Och så kommer den här killen. Tjena, vad heter du?
11: Tjena, jag heter Ruben Sjöberg.
8: Tjena Ruben, hur går det för Sverige idag?
11: Ja, men det går bra, det går bra. Mitt lag kommer vinna VM.
8: Är det så?
11: Ja.
8: Och det är Sverige eller?
11: Ja.
8: Rasmus, hur kommer det gå?
12: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige. Kanske 4-2 för Sverige.
8: 4-2? Ja. Har du någon favoritspelare?
12: I Sverige är det Gyökeres.
8: Vad heter du?
13: Jean. Jag tror att det kommer bli bra för Sverige.
8: Du tror det?
13: Ja.
8: Vem kommer göra mål för Sverige då?
13: Gyökeres och Elanga.
8: Henry, hur ska Sverige göra för att vinna?
14: Passa mycket, göra mål.
8: Har du någon favoritspelare?
14: Gyökeres, Elanga och Alexander Isak.
8: Kommer du sitta upp en natt?
14: Jag tror det, ja.
8: Du tror det. Kommer du sova middag då, eller hur kommer du göra? Eller kommer du sitta upp hela natten?
14: Kanske sitta upp hela natten och kanske sova innan.
8: Ja, du har inte bestämt det än?
14: Nej.
8: Tja, vad heter du?
15: Filip.
8: Sverige-Japan, hur känner du inför den matchen?
15: Bra, också dåligt. Eller jag tror det blir 2-2, eller 1-1.
0: Lasse Persson hade fått alla de experttipsen, men vad krävs nu då?
16: Sveriges chanser att få enklare motstånd som grupp 3 lever fortsatt efter Sydafrikas seger mot Sydkorea. För trean från grupp A måste ta sig vidare bland de 8 bästa treorna för att Sverige ska slippa Frankrike eller Tyskland. Efter nattens resultat så finns inte längre möjligheten att Sverige som grupp 3 får möta USA. Men Sverige kan fortsatt få möta Schweiz eller Mexiko i 16-delsfinal. Och för att så ska ske så är det bästa möjligheten att Australien och Paraguay spelar oavgjort i nattens match. Det är också viktigt att Ecuador och Curaçao inte vinner sina matcher. Men mest troligt är fortsatt att Sverige som grupp 3 får möta vinnaren i gruppen med Frankrike och Norge. Men skulle Sverige vinna matchen mot Japan, ja, då blir allt mycket klarare. För då blir Sverige som sämst grupp 2 och får då möta Brasilien. Om nu inte Nederländerna tappar poäng mot Tunisien, då vinner Sverige gruppen och får möta Marocko i 16-delsfinal.
0: Reporter här, Andreas Lundin.
17: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: Skit i VM 94, Frankie Wagner tillsammans med Freja. En av många låtar som kommit inför sommarens fotbolls-VM. Hur många och varför och hur låter de egentligen? Ja, det här ska vi prata med Tina Merafsson, P3s musikreporter, om dryga timman. Då hör vi också en annan av musikskrivarna, komikern Per Andersson. Men närmast återvänder vi till den damallsvenska fotbollen ifrån Piteå.
1: Ja, det är ytterst, ytterst nära att Hammarby ska kvittera, men det är en hemmaspelare som räddar bollen på mållinjen när det är en jättemöjlighet för Stina Lennartsson, tror jag det är, som är sist på bollen där. När målvakten Elsa Stradina kommer ut lite fel, jag tror Maja Gren, mittbacken, som offrar sig hänsynslöst och lyckas stoppa bollen. Hon har rejält ont också dessutom när hon ligger där precis vid mållinjen efter att ha räddat det.

0: Hammarby får igång farten i sitt passningsspel, så blir det ganska enkelt för Piteå att försvara sig. Piteå med bollen på offensiv planhalva genom Sharon Simpson som spelar bollen bakåt till Josefin Johansson, lagkaptenen, som lyfter in den på Hammarbys planhalva. När Hammarby, de vitklädda Hammarby-spelarna, kan vända spelet, kan komma på vänstersidan här nu, fyller på med hela laget, försöker få in bollen in i straffområdet också här. Bromsas upp av Piteå som är ett samlat lag försvarsmässigt. Kommer ett skott som tar på en Piteå-spelare och sen kan målvakten Elsa Strajdina ta in bollen i sin famn och lugna ner spelet. Och samtidigt manar de på sina lagkamrater att de ska flytta sig uppåt i banan, för hon väljer att lägga bollen på marken. Slår den in då på Hammarbys planhalva. En nickduell där bollen går mellan flera huvuden, men till slut är det då Hammarby som tar bollen och kan lägga en boll i djupled. Där Piteå spelar Maja Gren nickar undan bollen precis vid straffområdeslinjen, och så kan Piteå rensa undan. Hammarby försöker såklart sätta press, sätta tryck mot Piteå. Men jag tycker ändå Piteå behåller kyla och inte bara rensar undan bollen, utan man försöker faktiskt behålla bollen inom laget när man väl får låna den. För det är ju väldigt stort spelövertag för Hammarby som än en gång lägger bollen in i straffområdet. Nickas undan av Maja Gren till Asla Johannessen som inte får bort den längre än till att Emily Joramo lägger in bollen i straffområdet till Elin Sörum. Hon som har gjort flest mål för Hammarby, 4 stycken, 2 på straffar, men hon lyckas inte heller ta sig igenom Piteå-försvaret. 63-64 minuter strax spelat och 1-0 till tabellåttan Piteå mot tabelltvåan Hammarby.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige natten mot fredag, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger. Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppsegraren från Sveriges grupp får möta Marocko och tvåan får möta Brasilien. Men trian, förutsatt att den går vidare som en av de 8 bästa triorna, kan få möta lägre rankade lag sett till FIFAs världsranking. Där finns det fortfarande möjlighet att ställas mot exempelvis Mexiko eller Schweiz, även om det mesta just nu talar för att det blir Norge eller Frankrike. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Han vill bara vinna gruppen. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Redan från början har jag sagt att vi ska vinna gruppen. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sen han tillträdde som förbundskapten 2018 ett europeiskt landslag. Krysset mot Nederländerna i VM-premiären förlängde den sviten till 10 matcher.
3: Reporter här David Nyström. Aj, aj, aj. Vad ska då Sverige och Gabriel Gudmundsson göra åt detta Japan?
4: Jag tror vi måste matcha dem fysiskt. De springer mycket och pressar högt. Så vi behöver springa lika mycket och vinna fler dueller än dem. Så kommer vi alla möjligheter att kunna först ha bollen och dels sätta bollen i nät.
5: Hur ska ni matcha deras tempo? För det pratas ju väldigt mycket om att de är väldigt löpstarka.
4: De är löpstarka och duktiga med bollen, absolut. Så det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt. Vi behöver vara starka mentalt. Ibland så kommer vi behöva vara lite lägre. Så då får vi liksom se till att vara starka mentalt. Och vi vet också våra möjligheter i omställningarna. Så att jag tror de också är lite skärare över vad de har sett. Så att, ja, det finns alla möjligheter också.
5: Det är ju två, på ett sätt, ganska olika lag som möts här, även rent fysiskt, och det har man ju pratat om ganska mycket tidigare. Numera underskattar man ju inte Japan på samma sätt som man kanske gjorde tidigare, men pratar ni ändå om liksom fysiska fördelar och så?
4: Ja, det är klart, liksom, om man jämför lite Holland och Japan, så det är klart att det var lite tyngre spelare i Holland än vad det är i Japan, så det är klart att vi har möjligheter på fasta situationer som kan också bli nyckel som det är på alla andra matcher också. Men vi är väl förberedda i alla fall.
5: Hur har ni jobbat rent mentalt, om man ska gå in på det, sen Nederländerna och fram tills nu?
4: Nej, jag vet inte. Alltså, ibland förlorar man matcher. Herregud, vi har 3 poäng efter 2 matcher. Vi spelar om Tunisien och Holland. Jag tror att generellt sett skulle jag vara ganska nöjd med det här om du frågat mig ett par månader innan. Vi har en, kan man säga, en gruppfinal och komma tvåa imorgon. Så jag menar, vi satt oss i en bra position och en vinst imorgon ger en andra plats. Så jag menar, och kommer vi vara sjukt nöjda. Och tredjeplatsen också, nu är mycket så här. Jag vet inte exakt vad allting, hur det räknas och sådär. Men vi har satt oss i en bra position där också i alla fall. Så som jag sa, bara möjligheter imorgon.
5: Ja, men just det här att det är ganska många olika scenarion kring den där tredje platsen. Det kan ju också hamna i ett läge under match där det är så, låt säga att det är lika läge mot slutet av matchen. Hur mycket har ni pratat om, när ska vi börja prata ihop oss om att kanske bara försvara, hur länge ska man gå för ett vinnande mål?
4: Ja, alltså, vi går ut i mål för att vinna matchen och vi vill inte släppa in mål, så jag menar, allting handlar om att försöka minimera så mycket mål bakåt som möjligt, så vet jag att vi har alla möjligheter där fram att göra mål. Sen om det skulle stå lika i slutet, så ja, då får vi försöka gå för det också. Jag menar, är det inte så att bara för att det står någon och så kommer inte vi skicka iväg alla mittbackar och så är det ingen där bak, utan vi går ju för att vinna matchen. Blir det kryss så blir det kryss.
3: Ingen minns en fegis. Gabriel Gudmundsson intervjuar där av Selma Jennevall. 0-1-0-0 av Spark Sverige mot Japan.
6: Men så har vi ju tre grupper som redan är färdigspelade. Grupp A, B och C har fått sina lyckliga vinnare och ibland minst lika glada andra placerade lag. Det är ju två som går vidare direkt och en trea som får hoppas på det bästa. I grupp A seglade värdnationen Mexiko förbi sitt tredje raka gruppmotstånd Tjeckien och knep gruppsegen med sig från gruppen. Får de Sydafrika, det så hopplöst uträknade Sydafrika efter premiärmatchen mot just Mexiko. Nu går de vidare ur en VM-grupp för första gången i landets historia. Sydkorea är trea och ett av de där lagen som hoppas att det inte går alldeles sådär härligt briljant för Sverige i natt. I grupp B knep Schweiz gruppsegen mitt framför ögonen på den kanadensiska hemmapubliken, som visserligen också kunde glädjas åt avancemang som tvåa. Och så hade vi grupp C också. Där blev Brasilien till slut ett par nummer för stora för skottarna. De vann 3-0 trots The Tartan Armys vilda påhejande och tog gruppsegen framför Marocko på målskillnad. Där har vi läget när vi nu seglar in i resten av avgörandena.
3: Det där var ju helt överflödigt.
6: Visst.
3: För alla oss som lyssnade på uppsnacket i morse. Sveriges Radios podd med Susanna och Samir som släpps varje morgon och dels blickar tillbaka på de matcher som har spelats men också fram emot de som ska spelas. Till exempel då Sveriges grupp i natt, men dessförinnan har vi ju Ecuador mot Tyskland och Curaçao mot Elfenbenskusten från klockan 22 ikväll. Men de som hade missat uppsnacket, enormt
6: de
3: tacksamma.
6: Fick ju en liten härlig resumé här, men tänk vad mycket enklare mitt jobb hade blivit om alla bara lyssnade på uppsnacket. Gör det, vet jag.
3: Podden Sveriges podden finns i appen Sveriges Radio, ska jag säga.
6: Så är det.
3: I Sportextra får ni även damallsvensk fotboll.
0: Och kanske en skräll, för det är bara 20 minuter som återstår och det är fortfarande 1-0 till mittenlaget Piteå mot topplaget Hammarby. Men de här 20 minuterna som återstår och kommer bli väldigt jobbiga för hemmalaget Piteå, för det är bara spel nu på Piteås planhalva och Piteå som tidigare tycker jag kunnat vårda bollen när de får hand om den. Nu står de bara iväg den och så kommer bollen lika snabbt in på planhalvan igen. Här kommer bollen in i straffområdet igen. Nika Sundan av Piteå försvarare, men är fortfarande kvar i utkanten av straffområdet. Alexandra Hedekant rensar undan för hemmalaget, men här kommer en ny anfallsvåg utav Hammarby, den nyss inbytte Mathilde Jansen. Och så har vi ett byte och nu är det Piteås tur att göra sitt första byte i matchen. Det är Amira Ali som har spelat ensam på topp som nu har sprungit sig trött och hon ska ersättas utav Mia Endacott vid detta nu. Ali tror jag också haltar lite grann när hon går av planen. Får applåder av publiken efter den insats som har gjort i den här matchen. Inkast för Hammarby precis framför Hammarbyklacken som finns på plats. Både vuxna och ungdomslag från Hammarby är på plats här i Piteå för att följa den här matchen. Här kommer inkastet in mot Piteås straffområde. Cecilia Edlund får iväg den tillsammans med Alexandra Hellekant. Hammarby kan hålla bollen i spel till Alice Karlsson. Lägger in bollen med hjälp av Stina Lennartsson in i straffområdet igen. Och sen är det en boll som tar på en Hammarby-spelare så får det inspark för Piteå och Elsa Stragrina som alltså håller fortsatt nollan för hemmalaget. Och hon har inte så speciellt bråttom att sätta igång spelet heller. 72 minuter på klockan, 18 minuter kvar. Piteå håller fortfarande nollan mot Hammarby som innan den här matchen bara hade släppt in ett enda mål på bortaplan. Det var mot Kristianstad, men de har släppt in två i och med att Julia Olsson, nyförvärvet från Brommapojkarna till Piteå denna säsong, gjorde sitt första mål för Piteå. 1-0 i läget alltså, 72 minuter på klockan. Piteå leder bort hemma mot Hammarby.
3: Och Hammarby behöver inte bara kvittera utan också ta över ledningen om laget ska ta över serieledningen från Häcken som alltså vann igår kväll knappt mot jumbon Uppsala. Och vi skiter i vad Franke Wagner och Freja sjöng om att skita i VM 94. Här är GES.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt navigerar guld i USA.
1: Och vi har nåtts av rapporter om att en bil kört in i en mexikansk folkmassa. Mexiko tog sin tredje raka seger och säkrade gruppsegern för några timmar sedan i VM. Det var många som ville fira framgången på gatorna i turiststaden Cabo San Lucas. Men festen spårade ur när en bilist alltså körde rakt in i en folkmassa på plats. Reuters rapporterar att en svart bil befann sig i ett folkhav där många var klädda i mexikanska landslagströjor. Plötsligt accelererade bilen in bland de firande supportrarna och totalt skadades 17 personer. En av dem föraren av bilen som fick medicinsk vård på plats och sedermera greps. Där har vi det senaste från VM-landskapet just nu.
0: Alldeles strax åter till den damallsvenska fotbollen där Hammarby trycker på för kvittering borta mot Piteå. Snart bara 10 ordinarie minuter kvar, men först friidrott.
2: Längdhopparen Kadi Sagnias chanser att kvala in till sommarens friidrotts-EM kan vara i farozonen. Hon har nämligen skadat ryggen vid träning och missar helgens tävling i lag-SM, det rapporterar SVT. Sagnia missade också en Diamond League-tävling i Stockholm tidigare i juni på grund av ryggen och i nuläget finns det ingen prognos för när hon kan tävla igen. Sagnias tränare Anders Möller säger dock till SVT att det inte alls är orealistiskt att hon tar sig till EM som äger rum i Birmingham i augusti.
0: Reporter här är Daniel Hedström.
3: Här är Piteå, damallsvensk fotboll. 79 minuter snart på klockan. Fortfarande 1-0 till Piteå mot Hammarby. Målskytten Julia Olsson, alltså den enda som har hittat rätt tid till spel. Fortfarande väldigt mycket på Piteås planhalva. Här kommer en boll in mot straffområdet vid straffpunkten ungefär. Kommer ett skott som täcks undan ut av Piteå försvarare. Det var Svea Renberg som hade möjlighet för Piteå. Här kommer då en ny anfallsmöjlighet. Alice Karlsson, en ganska svår passning att hantera så att Alice Karlsson får göra ett nytt försök. Lagkaptenen lägger den i sidled till Emilie Bragstad som lägger in bollen in i straffområdet igen med ett väldigt, väldigt samlat försvar. Så en kontring möjligtvis. Det är Alexandra Hellekant, nyförvärvet från IFK Norrköping som har Emilie Bragstad i ryggen. Kan hon få ett eget avslut? Ja, det får hon. Hon löpte från egen planhalva till offensivt straffområde och helt slut Hellekant då ändå får iväg ett avslut mot den tyska målvakten Melina Lött. Men det var inga problem för Hammarbys målvakt att ta det avslutet från Hellekant. Det kommer då Hammarby igen. Spelar in bollen centralt. Emilie Joramo lägger den vidare sen till Stina Lennartsson. Sörum. Och så spelar man, drar man ner på tempot så att Piteå kan samla sitt försvar igen utanför straffområdet. Försöker man få in den i och det är Cecilia Edlund som rensar både en och två gånger. Piteå som saknar lite spelare så att Cecilia Edlund som ibland spelar forward, ibland mittfältare. Hon får spela ytterback och har gjort det väldigt bra den här matchen. Som många andra i Piteå som spelar med hög arbetsmoral i en sån här match där det handlar om att verkligen slita och kämpa och när man möter ett lag som på pappret är betydligt bättre. Hammarby igen, nu genom Gudrun Arnadottir till Bragstad. Ett avslut och det är ganska enkelt för Elsa Strajstina, målvakten från Lettland som tar hand om den. Och nu är det mindre än 10 minuter kvar av den här matchen och Piteå fortsatt i ledning mot Hammarby.
0: Och det är drygt 5 timmar kvar till avspark i VM-matchen mellan Sverige och Japan. Selma Jennevall, Radiosportens reporter, du har förstås inte tagit dig till arenan än, men hur långt ifrån den är du ungefär?
4: Ja, men ungefär en halvtimmes bussresa. Det här är ju, vi är ju i Dallas just nu och Dallas ligger ju väldigt, väldigt nära ytterligare en nästan lika stor stad som heter Fort Worth. Och den här stadion som det ska spelas på ikväll, den ligger ju precis mellan de här storstäderna. Så ungefär en halvtimme dit.
0: Hur mycket svenska supportersånger har du hört de senaste timmarna?
4: Inte jättemånga sånger just den här morgonen. Jag gissar att folk kanske hade ganska roligt igår. Det var lite trötta blickar och sådär. Men det fanns ju ändå ett... en känsla av att här, okej, nu tar vi det lugnt ett tag för att vi ska kunna ladda igång ordentligt om några timmar igen på arenan.
0: Vad är det för typ av supportrar som är där av dem du har sett? Är det familjer, är det ungdomar, är det pensionärer eller vad är det för gäng liksom?
4: Jag har sett en del familjer med barn, men det är ju kanske framförallt dels liksom par som är lite yngre, men också ganska många liksom, om vi ska säga medelålders uppåt, och ganska många män. Men det verkar vara en härlig ändå blandning. De hänger mycket med varandra, även om de kanske inte verkar känna varandra så väl sen tidigare. Så att det är mycket så blandning på, ja men exempelvis på frukosten här var det ju många blågula tröjor. Och då går de och sätter sig i lite olika konstellationer. Så väldigt trevligt verkar de ha det i alla fall.
0: Många gånger under mästerskap inför den avslutande gruppspelsmatchen så är det ganska tydligt vinna-försvinna-läge sådär. Men här är det ju inte det, i och med att 8 av 12 grupp 3 går vidare och så vidare. Hur märks det när du under veckan har träffat svenska ledare och spelare? Att det liksom, man vet inte riktigt vad som krävs.
4: Men det är ju flera som har sagt det, exempelvis Gabriel Gudmundsson, att så här, ja, vi får väl se, det är ju mycket som kan hända och sådär, men de är ju alla väldigt, väldigt tydliga med att vi går ju in för att vinna den här matchen. Vi kommer inte gå in med inställningen att vi är nöjda med 0-0 eller 1-1 lika läge, utan det är vinst som gäller idag.
0: Ja. Vi ska förstås höra mer ifrån både Selma och spelarna inför nattens match. Men närmast damallsvensk fotboll.
3: 1-0-läget står sig mellan Piteå och Hammarby, men det är en väldigt farlig frispark för Hammarby när vi har 6,5 minut kvar av ordinarie tid. Den är ungefär 3 meter kanske utanför straffområdets linjen. Där står Elin Sörum, hon som har gjort flest mål för Hammarby. Där står också Matilde Jansen. Vem ska ta avslutet här? Det känns som att det är Sörum som ska ta den här. Det kommer signalen. Det är Sörum som skjuter där. Ja, men den går 3-4 meter ovanför ribban. Inget bra avslut alls där från Sörum. Och därmed står det fortfarande 1-0. 6 minuter kvar. Och sen har det sällan man ser att en målvakt har kramp. Men nu har Piteås målvakt kramp. Så att, men det är väl mycket för att de vill bara att tiden ska gå här nu. 6 minuter återstår av ordinarie tid. Och Piteå leder fortfarande 1-0.
0: Då Peter, kan du rekommendera publiken, det låter som att det är ganska många där på plats i Piteå, att ta fram sina mobiltelefoner och öppna appen Sveriges Radio så kan de vara med i Bengt Skötts quiz.
5: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
6: Kalle rullar ut bollen till Gren som är nere på högerbacksplats ungefär och hjälper till. Han håller bollen, ser sig omkring via ett brasseben tillbaka till Bergmark. Bergmark till Börjesson och Börjesson rakt fram finns en fast till Simonsson. Simonsson får bollen på högerkanten, är hårt trängd där. Spelar bollen in till Lidholm. Lidholm är i fint läge, får inte ifrån sig. Nu är han i sjukt läge. Nej, han lättar bollen. Svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja!
7: Det här är fotbolls-VM i Sverige 1958 och match mot självaste Brasilien. Strax kommer min fråga.
6: Lidholm plockade med bollen 3-4 gånger. Jag trodde att han försatt sitt skjuttillfälle ett par tre gånger. En från publiken är inne och springer på innebanan. Förmodas bort utav domaren och utav en vaktmästare i glädjeyra.
7: Uppståndelse runt Nils Lidholm på Sveriges väg mot historisk VM-final senare i turneringen 1958 som ju spelades i Sverige. Il Barone, baronen, var ett av smeknamnen på Lidholm som i Italien blev väldigt framgångsrik både som spelare och sen tränare. Men när han var barn lär han ha blivit utskälld av sin pappa för att ha spelat fotboll på gatorna i barndomens Valdemarsvik. Min quizfråga är: i vilket landskap ligger det? Senare utvecklades Lidholm rejält i en IFK-klubb i närheten. Där vann han 2 SM-guld. Ja, vilket svenskt landskap var Nils Lidholms hemtrakt i barndomen? Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
0: De svenska golfdamerna har inlett säsongen på den amerikanska LPGA-touren utan några riktiga toppplaceringar och tappat mark på världsrankningen.
8: Hittills ganska svagt, och det som egentligen glädjer där är att Maja Stark börjar visa en begynnande form och har varit uppe och huggt några gånger nu, senast i US Open på Riviera.
0: Det säger Sveriges förbundskapten Ola Lindgren, som gläds över att Maja Stark verkar ha vänt den nedåtgående trenden efter bland annat åttonde platsen i US Open i början av juni.
8: Maja är väl kanske den spelare vi har just nu som har den högsta nivån och liksom verkligen kommer vara med och slåss i de stora tävlingarna. Hon är en komplett golfspelare. Hennes spel passar de här tuffa uppsättningarna som blir på majors.
0: Maja Stark är en av 7 svenskor som peggar upp i säsongens 3:e major PGA-mästerskapet, och hon slår ut i första dagens rond strax innan 9 ikväll.
9: Reporter här Lina Hof och Martin Hedberg.
3: Piteå har gjort sitt andra mål, men i eget mål. Hammarby har utjämnat till 1-1. I den 87:e minuten så är det Andreas Simonovic, mittbacken, som är så olycklig när ett avslut för en Hammarby-spelare tar på hennes ben, bollen ändrar riktning och ställer målvakten Elsa Strajdina. Och då har Hammarbys kvittering kommit till 1-1. Frågan är om Hammarby också ska kunna ta ytterligare ett mål för att i sådana fall komma i kapp Häcken i toppen av damallsvenskan. Piteå tror jag såklart tappar nu ledningen, men inför matchen så hade de nog varit väldigt glada att bara ta en poäng ut av Hammarby. Men som matchen utvecklat sig så känns det såklart väldigt snöpligt för Fredrik Bernason, tränare för Piteå, att laget släpper in ett sånt här mål och på ett sånt här sätt så här precis i slutet utav matchen. Dessutom så tittar solen fram nu. Det har varit lite mulet här i Piteå, men nu tittar solen fram och lyser kanske framförallt på Hammarby-spelarna som är lyckliga över att äntligen fått göra ett mål här på Piteås hemmaarena inför drygt 2000 åskådare som följer den här matchen. Ska det bli ytterligare ett mål för Hammarby? Ja, de har ju faktiskt lite tid att jobba på eftersom målvakten Elsa Strajdina låg en stund på marken, hade krampkänning. Här kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Piteå-spelare. Kommer Jansen med ett inlägg som tar på en Piteå-spelare, så är bollen framför målet. Men där kan Piteå rensa undan, men så kommer den tillbaka omgående igen. Den här gången så kan då Julia Olsson, målskytten, få en frispark med sig för hemmalaget. Och spelet ska sättas igång utav Elsa Strajdina. Piteå som hade 2 förluster i rad inför den här matchen var inne i en negativ trend. Hade bara vunnit en av de 5 senaste matcherna. På väg ändå att ta en poäng med sig från den här matchen mot Hammarby. Bollen in på Hammarbys planhalva, nu strax 90 minuter spelade, när Stina Andersson nyss inbytt lägger bollen mot Matilda Ekblom som inte lyckas hålla bollen i spel, och så är det Hammarby som har så bråttom att sätta igång spelet från målvakten Lök. Nu är 90 minuter spelat och det är hur mycket tilläggstid? Oj, 6 minuter har vi att följa spelet, så det finns ganska mycket tid för Hammarby att jobba med. 6 tilläggsminuter alltså för den här matchen, den är färdigspelad. Bollen in då i straffområdet, i Piteås straffområde ska jag säga. Nickas undan av Simonovic som är lyckosam där. Hon som hade oturen att få bollen på sig då när det blev 1-1. Rensar undan, så kommer Hammarby igen på vänstersidan. Arnadotter, isländskan. Spelaren vidare får den, kan lägga in bollen i straffområdet, gör det också. Simonovic täcker undan på ett skickligt sätt, tar undan en av Hammarby-spelarna som är Svea Renberg, och bollen hamnar hos Elsa Strajdina igen som vill att laget ska lyfta sig, alltså upp i banan, och så kommer en utspark som är ganska misslyckad och sen en knuff i ryggen och det blir frispark för Piteå, samtidigt som Hammarby-spelare och ledare tycker att det tar väldigt lång tid varje gång som Piteå vill sätta igång spelet. 91 minuter, 5 minuter kvar. Och Andreas Simonovic ska sätta igång spelet för Piteå in på den soldränkta planhalvan hos Hammarby. Det är Cecilia Edlund, lägger bollen vidare till Enakott som inte lyckas hålla bollen i spel. Kommer Hammarby igen här med 3,5 minut kvar nu av den här matchen. Ska det kunna bli ytterligare ett mål för Hammarby? Möjligheter finns när man kommer på vänstersidan. En boll kan komma in i straffområdet. Det blir en hörna istället. när hon är där. Shiho Matsubara, japanskan, mittfältaren, och täcker undan bollen till en... Nej, det var ett inkast bara. Ja, då är ju spelet igång. Jag trodde det skulle vara en hörna, men det blir en, spelet är igång. Och sen är det väl nu, när bollen är fortfarande i spel via kortlinjen. Piteå rensar undan vid till Arnadotti, spelar bollen i sidled till Bragstad. Så kommer bollen in i Piteås straffområde igen. Sörum söker en lagkamrat, men där finns målvakten Elsa Strajdina och rusar ut och läser spelet på ett föredömligt sätt och kan få tag i bollen. 92 minuter nu spelat. Här kommer då en misslyckad utspark igen från den lettiska målvakten som hamnar efter marken och som frispark för Hammarby mitt på offensiv planhalva. Hammarby väldigt bråttom med att få igång spelet jämfört med hemmaspelarna som inte alls vill sätta igång spelet på ett snabbt sätt. Domaren Eva Svärtsudd dömer matchen. Och så vill de att det ska sättas igång spelet här också då. Det är väldigt många spelare samlade vid Piteås straffområdeslinje. Sen kommer den in i straffområdet där. Det är Piteå-spelare som nickar undan med Maja Gren. Det har kommit ett skott, trodde jag, men det är bra försvarsspel utav Shio Matsubara när det fanns möjligheter för Emilie Joramo att få iväg ett avslut. Hammarby igen här på egen planhalva genom Stina Lennartsson. Kommer Hammarby på vänstersidan, gör man ett nytt försök här. Till Arnadotti så byter man från vänster till höger. Där Emilie Joramo lägger bollen vidare till en lagkamrat men misslyckas med den passningen. Piteå kan möjligtvis ställa om här i en kontring, men Ennakott får inte fram passningen där. Så det var tänkt till Matilda Ekblom. Och så kan Hammarby igen försöka få in bollen och bollen i, både i straffområde och i mål. Här kommer den in och sen en nick utanför utav mittbacken Emilie Bragstad som var den som är störst till längden av alla på planen, men hon får inte någon rätt riktning på den här nicken utan det går någon meter till vänster om Piteås mål. Då är det 2 minuter kvar på den här matchen nu. 94 minuter spelat, det var ju alltså 6 tilläggsminuter. Och så sätts bollen igång igen där. Nick som hamnar och boll via en Piteå-huvud till ett inkast mitt på mittlinjen. Så får Hammarby sätta igång spelet. Bragstad slår en boll i djupled. Där Asla Johannesen försvarar för Piteå. Möter där Stina Lennartsson. Lennartsson som lägger bollen centralt. Här kan det komma ytterligare ett avslut här då. Sörum. Håller i, så kommer Lennartsson med ett inlägg nu. Nickas undan av Simonovic för Piteå. Arnadotti, Gudrun Arnadotti till Bragstad. Här matar Hammarby på för att få till ett 2-1 mål för att i sådana fall komma upp i samma poäng som Häcken i toppen av damallsvenskan. Men fortfarande 1-1, men det är en minut kvar som återstår. Piteå går, tycker jag, bokstavligen på knäna nu. Man orkar inte göra någonting kreativt alls, utan direkt man får möjlighet att får låna bollen, då sparkar man bara iväg den. Som till exempel där Julia Olsson får iväg den. En boll som hamnar vid mittlinjen. Och här är faktiskt den tyske målvakten Löck väldigt högt uppe för Hammarby för att så snabbt som möjligt se till att bollen hamnar på offensiv planhalva igen sett med Hammarby ögon. 35 sekunder kvar nu innan matchen är slut. Det står alltså fortfarande 1-1. Piteå på väg att ta poäng av topplaget Hammarby. Hammarby då med... bollen i ytterkanten av straffområdet. Bollen in mot straffpunkten. Rensas undan av Maja Gren. Och nu börjar publiken inse att Piteå kommer att ta en poäng av topplaget Hammarby. För nu är det bara 10 sekunder kvar på klockan. Jag tittar på domaren Eva Svärtsudd. Börjar hon titta på klockan. I sådana fall ska matchen vara slut i detta nu. Och nu tycker de att de ska blåsa. Och det gör han i detta nu. Och ja, det är ett ganska stort jubel i alla fall. Lite snöpligt med detta självmål. Men Piteå skräller i alla fall genom att ta poäng utav Hammarby. Som hade ett stort spelövertag men lyckades inte göra ett mål själv. Utan det var ett självmål från Piteå som gjorde att de ändå fick med sig en poäng från Piteå och Norrbotten. Matchen slut i Piteå. 1-1 Piteå-Hammarby.
0: Piteå alltså är det andra lag att ta poäng mot topplaget Hammarby den här säsongen. Men Häcken behåller serieledningen efter deras seger igår kväll. Peter Sundqvist har följt fotbollen ifrån Piteå.
1: Och om vi tar oss tillbaks till VM så är ju det här ett världsmästerskap fullt av en massa oplöjd mark. En annan effekt av att många men inte riktigt alla grupptreor går vidare ur gruppen, det är ju att de här lagens fans inte heller riktigt vet vad de ska ta vägen eller vad de ska göra. The Tartan Army, de skotska fansen på plats i USA, är just nu i valet och kvalet. Och enligt rapporter till BBC dessutom lite förvirrade kring hur de ska tackla den här situationen. Skottland har ju slutat som grupp trea, men det kan också dröja till på lördag innan de vet om man har möjlighet att se sitt lag spela någon mer VM-fotboll den här gången. Ja, det där är ju ett dilemma. Vad hade du gjort, Linn?
0: Hade jag varit en del av den där skotska armén så hade jag definitivt stannat, för att jag vet inte om det finns någon fotbollsmatch som kan vara så rolig så som de verkar ha det tillsammans, oavsett om de följer fotbollen eller inte.
1: Men du menar att om du inte hade burit kilt, då hade du tagit ett annat beslut?
0: Jag hade burit kilt.
1: Ja, precis. Ja. Så det är inte upp för diskussion.
0: Jag kanske egentligen ska börja bära kilt.
1: Vem säger vi att vi inte bär kilt just nu? Det här är radio.
0: Sant.

0: TMCE strösslar sin musikaliska magi över VM Sport Extra med sin Cake by the Ocean.
1: Och vi tar oss tillbaka till VM-landet USA.
2: Det är många som har tankar och åsikter om landslaget under fotbolls-VM. Tre som följer dem väldigt nära har jag fått sällskap av nu. Petter Landén, reporter på Expressen. Linn Nordström, reporter på Sportbladet. Och Olof Lund, krönikör, fotbollskanalen TV4. Två matcher in, ett gäng veckor in i USA. Vad har varit rubrikerna? Vad har varit det som stickit ut när ni har bevakat landslaget hittills den här VM-turneringen? Om vi börjar med dig, Olof.
3: Ja, det är ju 2x5-1 naturligtvis. Alltså dels det är hypen som det blev efter segern mot Tunisien som väl var svagare än vad vi trodde. Och sen då den kölhållningen som skedde mot Holland som ju var rätt jobbig. Och det är ju ja, det är svårt att runda de två.
2: Premiärexplosion och kölhållning, är det som sticker ut för dig också, Lin?
4: Ja, men så blev det ju att det blev sådana extrema ytterligheter. Sen var det ju svårjobbat efter förlusten mot Nederländerna när lagkapten Victor Nilsson Lindelöf kommer ut och det första han säger att det finns mycket positivt att ta med sig. Så att rent rubrikmässigt så har det varit lite kämpigt.
2: Vad har stuckit ut för dig, Petter? Är det någonting du har... som har satt sig på minnet?
5: Nästan taskigt att ta mig som trea, för det är ju den här schizofrenin att vi har ett landslag som kör över ett annat och sen blir överkört själva. Ska vi ta någonting positivt så var det att tveksamheterna kring Alexander Isak inför mästerskapet har ju helt suddat ut. Han har ju varit behållningen och säger det här svenska landslaget så här långt.
2: Då är du först nästa fråga då, och den frågan handlar om det du avslutade ditt svar med. Vem har varit bästa spelaren i landslaget i den här turneringen hittills? Vem har stuckit ut för det?
5: Nej, men det är Alexander Isak. Jag tycker att varje gång han får bollen så sker det någonting konstruktivt. Man ser hur motståndarbackarna backar av, blir rädda för att han har så mycket positivt i sig. Och vi var ju inte säkra på om han skulle ens åka spela en hel match. Nu är det liksom två fulla matcher och han är vår viktigaste spelare framåt.
2: Linn?
4: Ja, men då tar jag Yassin Ayari som gjorde två mål i premiären och har ja, men klivit fram ännu mer och med de kanonskotten som han har dragit iväg. Han hade ju några mot Nederländerna också men som tyvärr inte gick in i nätet. Så nej, men då tar jag han när Alexander Isak redan var tagen.
2: Olof, för formens skull så får du inte välja Yassin eller Alexander Isak. Vad väljer du då?
3: Victor Nilsson Lindelöf, jag tycker han inför och under den här turneringen ändå klivit fram på, som lagkapten på ett sätt som ja, jag faktiskt efterlyst tidigare att han skulle vara. Jag tycker han har axlat det. Sen har han för mig varit den bästa backen också i ett, jag menar det läckte ju betänkligt mot Nederländerna, men jag tycker att han ändå har gjort det väldigt, väldigt bra och även varit delaktig lite av det offensiva spelet, inte minst mot Tunisien där han klev iväg direkt, stod för någon boll och så. Så att jag tycker faktiskt att han har varit ett utropstecken.
2: Linn, du får börja nästa. Hur som har följt landslaget massvis med år, flera turneringar. Hur har det varit att följa dem den här VM-turneringen? Är det något som sticker ut? Hur har de varit? Öppna, stängda? Har det varit lätt? Har det varit svårt?
4: Ja, men det är en kombination av att de är väldigt charmiga och tillmötesgående, men man får ut, jag ska säga att när inte Hugo Larsson blev uttagen eller Rooney Baradji så är det ju färre spelare som verkligen kan ja, men säga något oväntat. Så på det sättet så, som jag sa innan, har det varit lite svårjobbat. Men sen är det också det att de har en sån extremt kärlek till Graham Potter och att det genomsyrar alla spelare som vi pratar med hela tiden. Och det har jag inte upplevt har funnits innan, varken till Jonas Tomasson eller till Jan Andersson. Så det har varit lite speciellt det här kärleksförklarandet hela tiden.
2: Hur mycket skillnad märker du på spelarna och landslaget i stort jämfört med JDT som var innan Potter?
3: Det är klart att Graham Potter står för ett annat ledarskap, men för mig framstår det också som att han har tagit Premier League till landslaget, det vill säga att man stänger ner. Det är ju en sorglig utveckling att det största specialförbundet och den största idrottsrörelsen, att de bara stänger ner och stänger ner och stänger ner. Och så, ja, det är som var med en George Orwell-roman, att de pratar om att alla är jämlika, bara att vissa som är mer jämlika än andra. Det vill säga att man försöker prata om att man är öppna. Och så är man inte det. Det är bara att gå tillbaka turnering 2021-2018. Det är bara färre spelare, mer kontrollerat, mer stängt, och det är Graham Potter som sätter mycket av det. Det är inte pressavdelningen, utan han vill ha sitt Premier League-styrk på det. Och bara det. En presskonferens 27 maj, sen dröjde det till häromdagen innan nästa presskonferens som inte var en FIFA-kurerad hemsk upplevelse. Det är för mig helt obegripligt hur svensk fotboll kan stå bakom detta.
2: så att mer förbundskapten borde ha varit hittills enligt dig?
3: Det borde varit mer förbundskapten. Vi borde kunnat ställa fler frågor. Att vi inte kunde ställa någonting mer än efter matcher eller FIFA när det är så stressigt. Och fler spelare. Jag menar att vi får två spelare innan de ska vara ledig en dag. Och dessutom två reserver. Nej, jag... obegripligt, och jag kan inte förstå hur Simon Åström och Niklas Karlén och de kan stå för detta, att detta ska vara svensk fotboll. Vi är så himla skrytiga om svensk fotboll står för något annat, vi är emot VAR och 51%-regeln och allt möjligt. Sen är vi den moderna fotbollen i form av landslag, och det fattar inte jag.
2: För lite stjärnor, Petter, håller du med?
5: Ja, det får jag lov att säga, och framförallt startspelare, lite som Olof var inne på, att det skickas gladeligen ut spelare som kanske spelar en mer perifer roll i landslaget, och ja, men det blir ju uppenbart att de vill skydda sina största namn, utan tvekan. Och sen jämförelse med andra landslag, ja, men det är lite som Olof är inne på också, vi i Sverige, vi gör saker annorlunda, då får man faktiskt löpa linan ut och göra det också.
2: Jag ska få återigen få börja här nästa fråga för att inte behöva hålla med någon tidigare. Jag frågade om vem ni tyckte stack ut positivt, negativt. Det kan inte bara vara mjukglass och kramar och sådär. Är det någon som inte har levererat, inte som har levt upp till era förväntningar, som ni hade mer tankar, högre tankar inför?
5: Svårare, just i och med att matcherna blev så helt olika varandra. I segern mot Tunisien tycker jag väl inte att det är någon som är så här direkt usel, medan det är mot Nederländerna ett par stycken som jag tycker gör direkt undermåliga insatser. Men ja, jag får väl lyfta ett frågetecken för försvaret undantaget. Av de tre mittbackarna undantaget Victor Nilsson Lindelöf, så nej, jag känner mig inte jättesäker på varken Gustav Lagerbielke eller Isak Hien.
2: Linn?
4: Ja, nej, för mig är det tyvärr självklart Isak Hien. Sen ska man sätta det i relation till att jag inte hade jättehöga förväntningar eller förhoppningar på honom heller. Men han får så otroligt ansvar i landslaget. Och han har ju varit lagkapten flera gånger när Victor Nilsson Lindelöf inte har varit med. Men han har ju fått en rak fråga. Kan du säga när du gjorde en landskamp som du själv tycker att du är 100% nöjd med? Och det kan han inte. Det är lite som att den här landslagströjan gör honom nervös och fungerar lite som kryptonit för honom. För att... framförallt den insatsen som jag gjorde mot Nederländerna var ju inte rolig för honom.
2: Olof, vad tänker du?
3: Ja, det är ju försvaret, och det är ju ett problem som går långt tillbaka. Att egentligen slutet på Janne Andersson-tiden så var det ju, hade de ju problem, och Jon Dahl Tomasson-tiden var ju likadant. Då mötte de i sämre motstånd. Och sen har Graham Potter inte fått ordning på det där. Och där ska jag nämna en spelare. Det är klart att Jesper Karlström, defensiv mittfältare, jag tycker inte han riktigt räckte till mot Nederländerna tyvärr. Och... det blir ju, han, Isak Hien, är ju sådana som tyvärr sticker ut negativt. Sen är ju de del av ett lag, för att det känns som att det är lagets försvarsspel som inte funkar.
2: Avslutningsvis, inför Japan, den sista gruppspelsmatchen, er ärliga, råa tanke inför hur går det här mot ett Japan som vi upplevt ändå ganska bra hittills i gruppspelet och gjort mot Nederländerna och slog Tunisien med 4-0 in. Vad ser du framför dig?
4: Ska jag börja med att ta den? Det är ju supersvårt efter de här två inledande matcherna de har haft i gruppspelet. Men jag såg hela Japans match mot Tunisien, och då blev man ju inte lugnare när vi nu har pratat om Sveriges försvar. Men jag hoppas att det kan bli 1-1.
5: En hedersam 0-2-förlust och vidare som grupp 3.
3: Det är ju lite ångestmöte, och samtidigt ska Sverige ha någonting att göra i en 16-delsfinal, så måste de kan ju inte liksom halta in efter två förluster. De måste ju åtminstone ge Japan en ordentlig match och visa att de hänger med. Jag tror på något sätt på oavgjort. Jag tror att Japan ändå kan vara rätt nöjda med det. De ska rotera en del spelare, och även om många säger att de inte blir sämre av det, så finns det ju en anledning att det finns en startelva och det finns reserver. Antagligen blir de lite sämre, och Sverige måste vara revanschsugna. Så att jag tror att Sverige fixar den här poängen och tar sig vidare till en 16-delsfinal. Och då hoppas jag på Norge.
2: Spännande. Tack så mycket, Olof Lundh, Fotbollskanalen TV4, Linn Nordström, Sportbladet, och Petter Landén, Expressen.
1: 0-1-0-0 avspark Japan mot Sverige. Om ett par minuter hör vi svenska anfallaren Alexander Isak här i VM Sport Extra. Men först, Ekon heter Johan Westerberg.
6: Och då börjar utrikeslin, för talmannen i Venezuelas parlament uppger nu att dödssiffran efter jordskalven som ju skakade landet tidigt igår kväll lokaltid nu stigit till 188 personer, och att fler än 200 fortfarande är fångna under rasmassor i jordbävningens spår. Samtidigt så väntas det här dödstalet stiga då flera drabbade områden i Venezuela ännu inte nåtts. På det inrikes, för ikväll så var det dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att få stå på scenen i Almedalen. Och i talet så gjorde hon klart att hon vill bli hela Sveriges statsminister, även för dem som inte har röstat på henne.
7: Och jag vill leda en regering i en ny samarbetsanda som utgår från det breda allmänintresse som tar ansvar för Sverige. Och som riktar all sin kraft mot att göra vårt land tryggare och vardagen bättre för svenska folket.
8: Inför publiken i ett somrigt Almedalen här i Visby berättade Magdalena Andersson hur hon vill stärka sammanhållningen i Sverige som hon upplever har förändrats och blivit kallare. Partiet vill skapa fler jobb och få fart på tillväxten bland annat genom att stötta utvecklingen av grön teknik. Hon talade mycket om välfärden och nämnde tidigare kända förslag som en småskolereform med max 12 elever per lärare i lågstadiet och att inte lägga skattepengar på vinster till friskolorna.
6: Reporter Tobias Sandblad. Det är stora skillnader i kostnaden för att få bedriva gårdsförsäljning av alkohol och det här beroende på var i landet som man bedriver sin verksamhet. I Falkenbergs kommun till exempel så kostar ansökningsavgiften drygt 1000 kronor medan det i Huddinge kommun kostar 25 000. Branschorganisationen Visita som frågat 290 kommuner anser att de här kostnadsskillnaderna är orimliga.
1: Och alldeles strax i VM Sport Extra hör vi Alexander Isak, en av få spelare som verkligen hyllades efter den där tunga förlusten mot Nederländerna i fotbolls-VM. I natt väntar ju match mot Japan. Poäng och Sverige spelar slutspel.

0: Molly Sandén, fånga en sommar i VM Sport Extra.
1: Alexander Isak, hur känns kroppen? Några veckor in i VM-turneringen, två matcher, en del träningar. Hur är fysiska statusen?
2: Den är jättebra. Ja, har bara blivit bättre och bättre hela tiden. Och nu så känner man sig på en helt stadig nivå, vilket känns skönt.
1: När kände du dig så här fräsch och pigg i kroppen senast?
2: Det var nog ett tag sedan. Utan att blicka tillbaka allt för mycket så känns bra nu och det är det viktigaste.
1: Matchen mot Nederländerna blev mycket snack om försvarsspelet. Jag tänker att vi släpper det. Pratar om offensiven där du är en del av. Det fanns en del ljusglimtar där som många plockade upp efteråt. Hur ser du på den matchen och offensiven i Sverige? Både den matchen och även mot Tunisien där det också gick väldigt bra.
2: Nej, men väldigt bra i delar. Vi skapar mycket chanser. Mycket farliga chanser där vi kan göra fler mål. Det är klart om vi ska vara kritiska mot oss själva så vill vi vara mer kliniska i dem och göra fler mål. Men ja, jag tycker anfallsdelen, det båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
1: Samarbetet med Viktor Gyökeres på topp, det har varit mycket snack om det. De två stora stjärnorna i laget. Hur känner du att det har funkat hittills?
2: Ja, det har funkat bra. Det har funkat bra. Som i första matchen. Klart att där fick vi mer utdelning. Men i andra matchen också så var det flera situationer där det kunde ha blivit utdelning. Vi kommer till positioner och lägen där vi kan göra mål eller skapa farliga chanser om det inte är för oss till andra i laget också. Så att det gäller att fortsätta på det.
1: Pratar också ofta om det försvarsmässigt att man behöver spela ihop sig i en backlinje. Hur är det när man är anfallare, du och Viktor? Ni har inte spelat jättemånga matcher ihop. Hur mycket tid behöver man eller hur snabbt hittar man väl det fotbollsmässigt och pratar samma språk och allt det där?
2: Nej, jag tror generellt på den här nivån. Det är klart att tid hjälper och gör det enklare, men vi alla är på en hög nivå där vi är smarta nog att kunna hitta varandra. Sen så är det också ett jobb för tränaren att hitta ett system och en taktik där det förenklar för oss. Så att det är många delar som spelar in.
1: Det är väldigt mycket snack om Viktors målgest. Du har ju också en ganska etablerad målgest. Vad är storyn bakom och när kom den till?
2: Den skulle vara väldigt svår faktiskt för mig att förklara. Det är lite av en intern grej mellan mig och mina vänner. Så att, jag hade fått ta den i någon podcast någon dag eller någonting.
1: Vi ser fram emot det, men då är det alltså de som vet målgest helt enkelt. Du, Japan, vad tänker du inför den matchen och det motståndet?
2: Väldigt tuff motstånd. Väldigt skickligt lag, bollskickligt lag, väl organiserat och hårt arbetande lag. Så att vi har full respekt för motståndet och det gör att vi kommer vara ännu mer förberedda.
3: Alexander Isak där i samspråk med Emanuel Nashed.
0: Och Sveriges Radios korrespondent i Östasien, Moa Kärnstrand, som precis varit i Japan. Här hemma i Sverige och i alla fall i mitt Stockholm så är det mycket blågult ute på gatorna. Hur märks att det är VM i Japan?
4: Ja, jag åkte faktiskt från Japan innan VM satte igång. Men jag skulle bli förvånad om det är liksom lika tapetserat med flaggor och liksom Japans färger så som det kanske är i Sverige eller i andra europeiska länder. För att japanerna är lite försiktiga med att använda den japanska flaggan på det sättet. För att det handlar om att man kan betraktas som en nationalist på ett dåligt sätt om man gör det. Det, liksom, det hänger ihop med Japans roll i andra världskriget och så. Att människor är lite försiktiga med det. Men däremot så är ju liksom peppen sannolikt enorm. Jag pratade med en kompis här nu tidigare idag som sa att folk kommer att titta på matcherna ute såklart.
0: Det där känner vi ju igen från Tyskland, men som Tyskland kanske lite släppte i samband med deras hemma-VM i fotboll på här sidan. Men det hänger alltså kvar i Japan.
4: Ja, och det hänger ju ganska mycket ihop med att det fortfarande finns väldigt mycket spänningar mellan Japan och grannländerna, eller framförallt Kina då, som ju Japan invaderade under andra världskriget. Och de spänningarna har nästan blivit liksom värre på senaste tiden. Och även i Sydkorea finns det ju liksom känslor gentemot Japan som handlar om den här tiden. Och flaggan på något sätt symboliserar liksom den tiden. Så jag tror att det mycket handlar om det, att det finns en känsla hos många japaner att det liksom inte är okej.
0: Samtidigt så har fotbollen beskrivits som att den på några decennier blivit den näst mest populära sporten i landet. Efter vad?
4: Efter baseball. Som ju också är jättepopulärt i Japan. Men vissa säger ju nu att, som jag pratade med nu när jag var i Japan och just gjorde reportage om fotboll, så var det många som faktiskt påpekade att fotboll börjar bli så pass populärt så att det kanske kommer gå om baseball rent av.
0: Och hur kommer det sig då, att fotbollen har blivit så stor?
4: Ja, det beror på många olika saker. Dels så är det en ganska liksom, tydlig satsning från Japan att man ska bli bra på fotboll. Man har en målsättning om att man ska vinna VM senast 2050. Och en sak som man har gjort är att man har satsat mycket på fotboll i skolorna. Jag var på en högstadieskola i Japan och träffade 13-åringar.

0: Då har ju människor blivit mer intresserade av att titta. Och sen så har alla, i princip alla japanska provinser, jag tror det är någonstans runt 60, har egna lag. Så att det är också det att liksom, fotbollen sker väldigt mycket på en gräsrotsnivå och man är väldigt engagerad i de här lagen som kommer från där man själv bor eller där man själv kommer ifrån. Så det är liksom många olika saker som tillsammans har gjort att fotboll är jättepopulärt i Japan idag verkligen.
1: Damerna är ju tidigare världsmästare i fotboll och är ju rankade femma i världen. Men är det mer betydelsefullt att det går bra för herrlandslaget?
0: Nej, damerna är viktiga också och det beror ju såklart på vem du frågar. Men de männen framförallt som jag intervjuade när jag var i Japan nu, jag var på en fotbollsmatch utanför Tokyo, de pratade ju om herrlandslaget ganska mycket. Men visst, när man pratar med tjejer som är fotbollsintresserade, som en ung tjej som också spelade i ett skollag där, nämnde ju det och att det var hennes förebilder och att det betyder jättemycket för henne.
1: Vad säger japanerna annars om det japanska herrlandslaget? Vad är deras förväntningar?
0: Ja, de säger ju att det japanska herrlandslaget nu är bättre än någonsin. Och man pratar väldigt mycket om att nästan alla i det japanska landslaget spelar i ligor utomlands. Alltså de spelar inte i den japanska ligan. Och det ser man som ett stort plus, liksom, att de är ute i världen och lär sig spelet. Och så är det ju väldigt mycket också. Och sen så pratar man mycket om att hur samspelt det japanska landslaget är nu och så förstås om hur otroligt höga förväntningarna är, för att japanerna liksom drömmer ju om att gå vidare från ett gruppspel. Det är ju liksom nästa steg i att ta sig vidare som en fotbollsnation, och de allra flesta jag pratade med när jag var i Japan nu var liksom mer eller mindre helt övertygad om att Japan kommer att ta sig långt och vinna framförallt den här matchen mot Sverige nu då, som jag också frågade om.
1: Vem är favoritspelaren?
0: Ja, men det finns ju några som folk brukar ta upp. Det finns ju Takefusa Kubo som brukar kallas för Japans Messi, för att han har en väldigt bra dribblingsteknik och han spelar i den spanska ligan. Han är ganska ung. Under VM i Qatar så var han den yngsta spelaren i det japanska laget. Då var han bara 21 år. Men jag läste i japansk media idag att han tydligen missar matchen mot Sverige. Men han är ju liksom en av lagets stjärnor. Sen finns det några till, bland annat Kaoru Mitoma som spelar i engelska ligan. Och han är också skadad om jag har förstått saken rätt. Men han är också ett exempel på en fotbollsspelare som kommer just från en sån här universitetsfotbollsklubb som han valde att spela med istället för att gå med ett klubblags ungdomslag. Men han är också jättepopulär och båda de här två har liksom gjort att deras ligalag har blivit så populära att titta på i Japan. Alltså de har blivit så här, de har ju liksom otroligt mycket fans i Japan. Så Brighton som Kaoru Mitoma spelade i, de fick till och med göra en turné i Japan för att de japanska fansen skulle bli nöjda.
1: Ja, och inför då nattens match, svensk tid mellan Sverige och Japan, vad är den största rubriken i japansk media?
0: Ja, det är mycket rubrik som handlar om att tränaren Moriyasu då lovar att laget ska satsa på vinst. Det handlar mycket om. Och sen så finns det andra rubriker som handlar om att det kan bli tufft för Japan. Att det här liksom är en ödesmatch, att det kan bli första gången som Japan går vidare från gruppspel. Så de två sakerna skulle jag säga att det mestadels handlar om. Men sen så läste jag faktiskt en annan ganska intressant artikel i en japansk tidning som handlar om när Japan besegrade Sverige i den här matchen 1936 under Berlin OS, den som kallas för miraklet i Berlin. För att han som var tränare för laget då på den tiden, för det japanska landslaget, han skrev brev till sin fru inför den här Sverige-matchen. Och de här breven hittades i Japan förra året.
1: Nähe.
0: Och de fick tas om hand av en forskare på ett universitet, en ung forskare som forskar i idrottshistoria. Och där kan man då se liksom hur han har tänkt före och efter matchen. Och bland annat så ska han ha skrivit så här att Sverige var en väldigt svår motståndare. Det var som att barn spelade mot vuxna. Så den här vinsten var liksom allt vi kunde hoppas på. Så det här hade en av tidningarna en lång artikel om nu då inför den här matchen. Såklart. För man kan ju dra paralleller där liksom.
1: Och på gårdagens presskonferens så hyllade den japanska förbundskaptenen Sveriges förbundskapten.

0: lagkapten Graham Potter och beskrev det svenska laget som komplett. Är de alltid så här artiga gentemot sina motståndare eller?
1: Nej, Moriasu är känd för att vara en väldigt artig person och väldigt liksom strikt och noggrann. Och sen så är ju hela fotbollsvärlden i Japan faktiskt liksom känd för att vara strikt, artig, följa reglerna, fansen städa på arenan och man liksom är ganska ordningsam. Sen är det klart att det finns liksom skrikiga supportrar och sådana saker. Men just fotbollen i Japan, till skillnad från liksom andra sporter, är verkligen kända för det här. Och Moriasu brukar ju komma med kommentarer ibland som liksom låter lite buddhistiska, som att liksom man ska vara en bra människa före man blir en bra fotbollsspelare och sånt. Så att när jag hör det blir jag inte särskilt förvånad faktiskt.
0: Tack så jättemycket Moa Kärnstrand, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i Östasien. Och du följer nattens match, va?
1: Ja, det kommer jag att göra, och för mig blir det ju lagom till frukosten.
0: Du Adrian, oavsett vad jag vill eller inte så är det några av alla VM-låtar som har satt sig lite extra. Dels när Susanne Andrén sjöng Ajajajari i uppsnocket.
2: Just det.
0: Efter Sveriges premiärseger. Men sen också All in för Sverige och Vem fan är Jamal? Hur låter det i ditt huvud?
2: Oh, det klingar så många tongångar där uppe alltså. Björnsons, den är just liksom som fest på just det stället i hjärnan där man inte får ut låten från. Öronmask kallar vi ju det. Och så har jag lärt mig att då ska man tänka på En kväll i juni. Mm-hmm. Det är Anders och Måns som har lärt mig det en gång i tiden genom deras podd. En kväll i juni ska man tänka på för att få ut den där öronmasken, men inte ens det hjälper när det kommer till Björnsons dänga.
0: Och denna kväll i juni så kommer vi prata mer om VM-låtar.
2: Precis, alldeles strax med två, eller ja, en och en halv expert.
0: Låt oss inte säga vem som är hel, vem som är halv.
3: Hej, mitt namn är Mattias Svanberg och jag vill lyssna på Leva för alltid.

0: Svenska landslagsspelaren Mattias Svanberg önskade Thomas Stenströms Leva för alltid när han fick önska vilken låt som helst i hela världen. Tina Merafsson, vad säger du om det valet?
1: Ja, men suveränt. Vi har ju den som officiell VM-låt, så då måste vi ju samlas kring den också, tänker jag.
0: Ja, men härligt. P3s musikreporter Tina Merafsson som alldeles strax ska analysera mer av VM-låtarna den här sommaren.
2: Det är det vi alla väntar på. Men nu ska vi se om vi har med oss någon annan. Ja, det verkar ju så, för här i VM Sport Extra försöker vi jobba upp någon slags gemensam vinnarkultur inför vad som komma skall i natt. Det går ju att göra på många sätt det där. Nattmackor, blågula bönor till fotbollsgudarna. Och så är det ju det där musiken. Inför rådande mästerskap har det släppts 23 258 svenska VM-låtar.
0: Minst.
2: Och just, ja, det är där omkring i alla fall. Just när vi alla trodde att den kvoten var fylld, då kom Per Andersson och kilade in en fotbollslåt till. Och nu har hela Per Andersson kilat in sig själv i Sportextra. Varmt välkommen!
3: Tackar. Vilken trevnad. Ja, men jag kände det på något sätt, som du sa just där, 23 000 låtar, det är för lite.
2: Ja.
3: Det måste komma till låt. Så du skrev en låt som heter Här kommer en fotbollslåt till, som jag tycker ändå, jag vet inte, den känns ändå som det finalen. 23 000 en låt, det är där vi ska ligga. Det är där kvoten ska vara.
2: En fotbollslåt till alltså. Och om du vill fortsätta motivera den här fotbollslåtens varande, hur skulle du göra det då?
3: Ja, men jag tror att jag har en liten B-del där jag summerar liksom hur det är att titta på fotboll. Jag har försökt förklara det så enkelt som möjligt. Och då har jag lira, bira, skål, mål. Det är andra versen. Och där tänker jag, där har man ju summerat vad det handlar om att titta på fotboll egentligen. Man ser dem lira, man dricker en bira och så säger man yes och så blir det mål. Så att jag tycker att det är stor poesi. August Strindberg, släng dig i väggen.
2: Vill du ta oss med in i din kreativa process här, Per?
3: I den här låten, menar du?
2: Ja, precis.
3: Jag tycker också jag fått till själva... jag har också en, man kan sjunga med det jag stavar då, fotbolls-VM. FOTBOLLSVEEM. Fotbolls-VM. Det tycker jag också jag fått till bra, måste jag säga. Så jag betraktar mig som skald nu mer.
2: Gott att höra. Grattis till det betraktandet. Vi ser ju alla fram emot att höra den här låten alldeles strax. Först måste jag fråga dig, det råder ju oerhört tuff konkurrens på fotbollslåtsmarknaden just nu. Är det här något som skrämmer dig, Per?
3: Nej, alltså, jag tror att det var tvärtom. Utan när jag såg att det fanns så fruktansvärt många låtar så tänkte jag just det. Det behövs en till. Så att jag ska säga att de andra 23 000 låtarna, det är liksom de som har inspirerat fram den här låten. Så det tycker jag bara är välkommet.
2: Och nu väntar en oerhört viktig match mot Japan mitt i natten svensk tid. Hur toppar du tittarformen så här de sista skälvande timmarna före avspark?
3: Vet du vad jag har gjort? Seglat ut i Göteborgs skärgård, sitter nu här, äter ostron och så har vi hittat ett ställe med täckning så vi ska liksom se det i västkust. Vi är ute bland klipporna här och ska titta på matchen. Jag har fått för mig att det finns liksom någon urkraft i detta som gör att Sverige kommer vinna skit. Så här tror jag det kommer bli. Först kommer vi spöa Japan och sen av någon anledning då där så kommer det bli att vi ändå får möta Norge och så kommer vi vinna. Det vore ju drömmen, vinna över Norge. Sen kammar vi hem hela VM. Så känner jag att det kommer bli.
2: Och hur mycket av en sån fantastiskt fin bild du målar upp ska vi egentligen helt enkelt hylla dig för efter det här marinerandet i västkust? Hur stor del spelar du i detta?
3: Alltså, är det vinst så skulle jag nog säga att det är 80% min förtjänst. Och är det förlust så skulle jag säga att då är jag inte inblandad alls.
2: Gott att höra. Nu, Per, om du, låt säg, fick chansen att påa din egen låt i ett Sportextra, hur skulle det låta då?
3: Ska jag säga, Sverige, nu tar vi hem det. 0-1 går vi in, så bara vi välter Japan. Nu tar vi hem detta och känn nu hur segern pulserar. Känn hur vi tar bollen till. Vår aura höjer det till en ny nivå, för här kommer en fotbollslåt till.
4: fotbolls-VM.

0: annars.
1: Ja, där kom en fotbollslåt till av Per Andersson. Tina Merafsson, musikjournalist på Sveriges Radio, stämmer in i Per Anderssons kör?
2: Jag kanske tycker att det finns lite mer man kan göra för att få den här riktiga så fotbollskänslan och den kollektiva gemenskapens liksom allsång. Men jag tycker absolut att den är habil, det tycker jag. Jag gillar sydslingan i den.
1: Men vad krävs då för att det ska bli en bra fotbollslåt med dina mått mätt?
2: Ja, men det är ju det här med refrängen tycker jag. Det ska vara en refräng som det är lätt att sjunga med i, och det är det visserligen i den här också. Men den ska ha den där allsångsvänligheten. Vem som helst ska kunna bröla med i den. Det är alltid bra med en sorts positiv ton tycker jag också. Lite driv, en rytm som känns peppig. Men sen tror jag faktiskt att i ärlighetens namn, det som gör en fotbollslåt eller en VM-låt som allra bäst, det är ju faktiskt när det går allra bäst för laget. För då får man ju de här väldigt starka känslomässiga banden till ögonblicket. Jag menar, det är därför när vi gräver guld i USA fortsatt är en sån himla stark singel. Förutom att det förstås är en bra låt, men det är därför den ger oss, den dyker ju upp varenda år, eller varenda gång vi ska spela fotboll som ett landslag, känns det som att den är aktuell liksom.
1: Svenska folket har ju översköljts av låtar som ackompanjerar den här VM-sommaren. Visst är det fler än vanligt?
2: Det vågar jag påstå. Jag har inte suttit och räknat, men det är ju väldigt, väldigt många. Och det kan man förklara genom att musikmarknaden är ju väldigt trendkänslig, för den lever i en väldigt, väldigt digital era. Och så här, en låts, vad ska man säga, tillväxt i popularitet bygger ofta på hur mycket räckvidd den får i sociala medier. Då behöver man en krok. Ofta kan det vara, om det är liksom när som helst på året, man gör en danstrend till den, eller det är någonting i musiken som fastnar. Ni pratade tidigare om öronmaskar till exempel. Med fotbolls-VM så får man ju den här naturliga kroken, den är redan given. Det är en stor sport, det är många som engagerar sig, även om man inte är sportintresserad så är man medveten. Och som jag också sa, jag menar, vi har väldigt starka känslor för fotbollsmusik, eftersom det känns som att hela vår fotbollsidentitet på något vis också vilar på just VM 94. Så då passar alla på, för att man kan få en skjuts av att det är så aktuellt, och då ja, men kanske ticka på några fler strömningar än vanligt.
1: Den officiella svenska VM-låten, det är ju den här med Thomas Stenström som vi hörde för ett par minuter sedan. Men vad säger lyssningssiffrorna? Har den gått bra, eller vilken låt är egentligen det blågula soundtracket?
2: Ja, men om man tittar på den svenska streamingtjänsten, om man tittar på Spotify, så är det bolaget med sin låt Det ligger något i luften som strömmas mest. Därefter är det ju GES Kidsen som har gjort en ny version på När vi gräver guld i USA. Thomas Stenströms låt ligger ju på 23 plats, och det är inte en dålig plats.
1: Men det är ju inte i topp 5 alla låtar.
2: Av alla virala låtar just nu. Okay. Så den tävlar ju mot mycket annat också. Den tävlar mot internationella hits också då. Men 23 plats ligger på nu, och det är inte dåligt med tanke på att reaktionerna var ju lite sisådär. Det var lite svalt när låten faktiskt släpptes ju. Man kanske inte tyckte den var tillräckligt peppig, och man tyckte att det var lite tråkigt att den hade återanvänt en snutt från en gammal vignett han hade gjort till en tv-serie. Men så att det verkar ju ändå som att vi fortsatt brinner, eller våra fotbollshjärtan brinner starkast för När vi gräver guldtonerna.
1: Och nu pratar du om Sverige som kollektiv, men om vi utgår från dig, vilka är dina topp 3 mästerskapslåtar genom alla tider?
2: Ja, men om man zoomar ut från liksom Sverige också, när det kommer till de bästa VM-låtarna, så har jag så himla starka goda minnen till den officiella VM-låten 98, Ricky Martins La Copa de la Vida. Den var ju asfet, och den spelades ju hela tiden på musikkanalerna på tv då, kommer jag ihåg. Den tycker jag är underbar. Det är nummer 1.
1: Ska vi påminna om hur den låter?
2: Absolut.

0: är radio, så ni ser inte det. Men både jag och Adrian gungar med här i Studio 14.
1: Åh, vad härligt
2: det blir. Det räcker med 10 sekunder om man blir på, genast på jättebra.
0: Men du Tina,
2: humör,
0: hur gammal var du 98?
2: Jag var 8 år då.
0: Ja, ah, du var så liten ändå. Ah, ah.
2: Jag var så liten på den tiden. Nej, men och sen så får man väl ändå, Shakira har ju gjort årets officiella VM-låt för hela kuppen, eller vad ska jag säga. Men hennes Waka Waka är ju också fortsatt väldigt, väldigt stark från VM 2010. Den behöver man knappt ens lyssna. Alltså, alla waka, har den liksom präntat i huvudet. Precis. Alltså, den funkar ju också lika bra. Väldigt, väldigt glad och härlig låt ju. Sen vill jag kuppa in. Mm. Det är inte en VM-låt, men det är en EM-låt och det är allas vår E-Type med Campione 2000 från EM 00. Alltså skitsamma vem som vinner. Alla kan bröla med i Campione och tycka det är asfett.
0: Framförallt Tina 10 år.

0: Men det är väl inte bara du som inte har blivit mätt på den här. Den spelas ju fortfarande på arenor under mästerskap och så. Men jag har funderat lite på andra nationer. Är de lika intresserade av att skapa mästerskapslåtar så här som Sverige är?
1: Nej, alltså när jag har försökt kika på det här nu och se vad länderna har för diverse olika officiella VM-låtar, så är det ju inte jättemånga som har följt vårt exempel med liksom 80 000. Utan ja, men Norge har en, Kap Verde har en, jag tror att Colombia har en egen låt också. Det är egentligen inte den här liksom väldigt så musikaliska entusiasmen, den verkar ju vara allra starkast här i Sverige. Och det är väl, går väl att förklara med att vi också är en väldigt, väldigt stark musiknation. Alltså vi är en av de starkaste när det kommer till musikexport i världen. Och vi tycker om de här liksom högtidslåtarna.
2: Du nämner ju Colombia där, Tina. Är inte det absolut finaste musikaliska med just Colombia att de ju faktiskt har Shakira?
1: Shakira är grym. Jag tror att Colombia borde och ska och som sig bör vara stolt över henne. Alltså hon är väl, vad är inte hon den som typ har gjort allra flest mästerskapslåtar också, tror jag. Jag får mig att det här är hennes, alltså Waka Waka har hon gjort och sen är hon med på en tredje. Det måste ju vara någon slags rekord.
2: Ska vi ta och lyssna på en av låtarna som utgör det här rekordet som vi faktiskt tror att det är?
1: Det tycker jag.
2: Vi river väl av Dai Dai årets stora, officiella FIFAs VM-låt. Tusen tack, Tina, för att du var med oss.

0: Shakira med Burna Boy, Die Die.
1: Snart väntas Sveriges avgörande gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Men hur brukar det gå när Sverige har avancemang i egna händer inför den sista gruppspelsmatchen? Jo, historien talar för Sverige. Häng med nu.
2: Gerrit Andersson in i straffområdet till vänster, in i position, kan skjuta och gör det där! Mål! Vilket mål av Gerrit Andersson!
1: I VM 94 i USA avslutade Sverige gruppspelet med 1-1 mot Brasilien. Resultatet säkrade avancemang från gruppen bakom de blivande världsmästarna och blev starten på den svenska bronsresan.
2: Och där är det! Han leder! Och Sverige är i VM-semifinal!
1: 8 år senare, i VM 2002 i Sydkorea och Japan, väntade Argentina i den sista gruppspelsmatchen. Sverige behövde minst en poäng för att ta sig vidare, och fick den.
2: Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
1: Anders Svensson skruvade in sin legendariska frispark som gav 1-1 och skickade Sverige vidare som gruppetta.
2: Det är osannolikt! Ett mål mot noll! Och hela svenska laget ligger i detta hög!
1: I VM 2006 stod istället England för motståndet. 2 gånger hamnade Sverige i underläge och 2 gånger kom han tillbaka.
2: Henrik Larsson gör mål för Sverige till 2-2.
1: Henrik Larssons nick till 2-2 säkrade den avgörande poängen som tog Sverige till åttondelsfinal.
3: Oj, oj, oj, det är inte sant det här alltså. Det
2: 91 minuter.
3: Helt otroligt.
1: Vi spolar fram 12 år till VM 2018 i Ryssland. Inför den sista gruppspelsmatchen levde alla 4 lagen. Men Sverige svarade med att besegra Mexiko med 3-0.
2: Kastin i straffområdet, Toivonen gör ju nästan 3-0, men Mexiko gör 3-0! Mexiko gör självmål! Mexiko gör självmål!
1: När slutsignalen gick stod det dessutom klart att Sverige hade vunnit gruppen före regerande världsmästaren Tyskland, som sensationellt åkt ur redan i gruppspelet.
4: Jannes gäng är fullständigt fantastiskt fenomenalt. De gör verklighet av de allra största, svåraste, mest omöjliga drömmar som vi kan tänka oss.
1: Ja, sen VM 94 har Sverige alltså aldrig misslyckats med att ta sig vidare när laget gått in i den sista VM-gruppmatchen med avancemanget i egna händer.
0: Reporter här är Tova Strömberg. Men i natt väntar ju Japan.
5: Japans 4-0-seger mot Tunisien är den största segern någonsin för ett asiatiskt lag i ett världsmästerskap. Och längst fram fanns Ayase Ueda.
6: Kommer Ueda, skjuter kungen, skjuter från långt håll i mål!
5: Men 27-åringens väg till toppen har varit allt annat än självklar. I början av karriären ansågs han för liten och för klen för att platsa i de stora klubbarna. När drömmen sprack valde Ayase att satsa på studierna. Men fotbollen fanns alltid där och på Husei University slog han igenom redan som första års student och ledde sedan laget till deras första universitetsmästerskapstitel. Det öppnade dörren till proffsfotbollen och sedan Europa. I belgiska Cercle Brugge gjorde han 22 mål på 2 säsonger och blev en av ligans mest effektiva anfallare. Därefter gick flytten till Nederländerna och han fortsatte leverera mål i Feyenoord.
7: Ueda om det precis inte är för sig. Och där är det klar. Förträffliga
5: förvård. Det är resan från inte tillräckligt bra till att bli Japans vassaste anfallare under VM 2026.
0: Nike Bolmgren, reporter, och 0100, det är nu 10, 11, 12, 1, 4 timmar och ett par minuter kvar till avspark mellan Sverige och Japan. Men det är bara drygt en timme kvar till avspark i avgörandet av grupp E när Tyskland ska få med sig lag till 16-delsfinal. Tyskland som ikväll möter Ecuador och samtidigt match mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Avspark alltså 22.00. Men vi tar oss tillbaka till den damallsvenska fotbollen där Piteå plockade poäng mot topplaget.
8: Marie Nyhagen, Hammarby, bara en poäng borta mot Piteå. Det var ett självmål som ändå gjorde att ni fick en poäng med er mot ett ganska svårspelat Piteå, eller vad säger du?
9: Ja, det är en tuff match och vi är självklart skuffade att vi inte tar med oss all poängen idag.
8: Vad sa ni till varandra inför andra halvlek? För det kändes som att det blev mer och mer tryck mot Piteå. Vad tycker du att ni gjorde bättre då, trots att det inte blev utdelning?
9: Nej, vi kom ut med lite mer energi, lite mer tempo på ballen. Ja, löfte vi oss i andra omgång, men Vi skaper nok til å vinne i dag, men kanskje vi kunne skapet enda litt mer i tillegg.
8: Er du förvånad över att det blev så här med tanke på att ni kom ju till den här matchen efter att ha vunnit ganska klart mot AIK i derbyt?
9: Nej, alltså alla kamper är tuffa så vi kommer inte här och tänker att man ska vinna lätt. Så det är en tuff bortekamp, så ja, det är kedligt men sån är det. Mm.
8: Några ord också om fotbolls-VM om det är okej att prata. Det som väntar för Norges herrar mot Frankrike, kommer du följa den matchen?
9: Ja, jag ska hem till Norge och följa den matchen, så det gläder mig väldigt till. Ja. Mm.
8: Vad tycker du om det de har gjort hittills?
9: Nej, det har varit otroligt gøy att följa med på. Ja, det är första gången jag upplever att det här landslaget är ett mästerskap, så det blir gøy att komma hem till Norge och vara med på fest i Norge alltså. Mm.
8: Nu vet vi hur det går så gå för Sverige. De möter ju nu Japan vid midnatt. Men det kan ju bli så att Sverige och Norge skulle möta sin sextondelsfinal. Vad säger de i sån match?
9: Nej, det hade varit det, är det jag önskar mig mest, ska jag vara helt ärlig, i den sextondelsfinalen. Men att ta det man får alltså. Ja.
8: Hur långt tror du Norge kan gå?
9: Nej, det är vanskeligt att säga. Hoppa en kvartfinal.
0: Marie Nyhagen i Hammarby hoppas på en kvartsfinal för Norges herrar. Imorgon kväll alltså avslutande gruppspelsmatch för deras del mot Frankrike. Pite klättrar en placering i tabellen, är nu sjua, medan Hammarby är kvar som tvåa. Kommer inte kapp Häcken ska jag säga, två poäng mer. Det här var ju Hammarbys blott andra poängtapp den här damallsvenska säsongen när det nu väntar sommaruppehåll. Och i Sportextra väntar ekonyheter.
10: Börja inrikes då, för det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Det här efter att ett godståg spårat ut utanför Bollebygd under eftermiddagen. Och en som drabbats av det här stoppet, det är Åsa Kärrer.
11: Så nu står allt still, men jag är i Borås. Jag är glad för det.
12: Ja, men är det Borås du ska till, nej, eller var ska du?
11: Nej, jag ska till Stockholm. Så att det här är SJs otursdag, tror jag.
13: I nuläget så finns inte någon prognos när tågstoppet kommer att hävas. Trafikverket säger till SVT Väst att det kan ta flera dagar innan tåg kan börja köra på sträckan igen. Och detta påverkar alltså bland annat resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg, men även sträckan Göteborg-Kalmar påverkas. SJ har uppmanat sina resenärer att följa utvecklingen och invänta information från Trafikverket.
10: Reporter, det var Hashi Ahmed i samarbete med P4 Sjuhärads Julia Hansson. För att uppnå varaktig fred i Mellanöstern så måste hela bredden av det iranska hotet hanteras, inklusive då ballistiska robotar, drönare och stödet till regionala grupper såsom Hezbollah och Houthi-rörelsen. Det här menar Gulfstaternas utrikesministrar. De uttalar det här i ett gemensamt uttalande efter att ha mött USAs utrikesminister idag. Sist kan vi konstatera att ännu ett europeiskt värmerekord slagits idag. Med 38 grader i schweiziska Basel så har landet upplevt den varmaste junidagen hittills under mätningarna. Det gamla schweiziska rekordet från 1947, det låg på bara 36,9 grader.
0: Var det där din mage som kurrade?
10: Nej, det var nog... Ja, det var det. Ska jag gå och käka, Lin?
0: Ja, vi har tips från Lasse.
10: Ja.
14: Då är vi tillbaka i köket, VM-köket hos Stefan Ekengren. Matcher, vi har pratat om matcher som bär 4, en macka för det. Vi har haft matcher som när matcherna bär 19. Men nu är ny starttid, 01.00. Hur omfamnar vi det?
15: Gravad lax.
14: Gravad lax?
15: Ja, alltså inte det, det är det godaste jag vet, tror jag. Jag kommer aldrig tröttna på gravad lax.
14: Nej, jag älskar det.
15: Ja, jag älskar gravad lax. Alltså det är någonting, jag gillar sushi, jag gillar ceviche eller vad det heter, och sashimi och allting. Rökt lax, kall... Men gravad lax, det är inte speciellt med det.
14: Och det passar ganska bra, för Sverige och Japan står ju på menyn.
15: Exakt. Och då ska vi läxa upp dem med vad som är bättre än sushi. Ja. Och gravad lax.
14: Ja, gravad lax. Ja. Och du, det här är ganska enkel macka, får man säga då?
15: Ja, det är en enkel macka. Ja. Och det är ju liksom det här också, det här drömmen om potatissallad. Ja. Alltså har inte alla, har ju växt upp på den här färdiga som finns. Jag har ju gjort det, kan jag säga. Även fast jag jobbar som kock och sådär. Jag åt ju den här färdiga potatissalladen var lite. Det kan jag göra fortfarande ibland faktiskt.
14: Ja. Hemma i Jakan.
15: Ja, det kan jag göra. Och det är så här. Vill man göra den här mackan så kan man ju köpa en färdig potatissallad om man vill. Nu har vi gjort vår egen här, men grejen är bara att nu har vi rågbröd här nu.
14: Ja, smör på.
15: Smör på.
14: Det är viktigt.
15: Alltid smör på när vi har en kall macka.
14: Ja.
15: Så vi bara lägga.
14: Jajamän.
15: Då har vi potatissallad, så lägger vi på ganska rejält med potatissallad här.
14: Och vi snålar ju.
15: Nej, det är som vi har sagt. Det ska vara njutning. Det ska inte vara ett straff att äta samma macka. Det är ju så det är.
14: Och så sitter man i soffan.
15: Ja, visst.
14: Och den här mackan då, kan man göra den här innan man går och lägger sig?
15: Ja, kan man också göra.
14: Ja, det kan man.
15: Det här kan man nästan göra färdig. Utan man kan bara... Man kan, Man kan ju ha den här lagd med potatissallad på, man kan lägga över laxen. Vi kommer täcka laxen här, eller potatissalladen här med lax här nu.
14: Så du, det var rikligt med potatis.
15: Ja. Nu är det är bara en hög med potatissallad på mackan här nu.
14: Det är
15: ju så här det ska gå till. Precis, jag bara tar ju skivor av gravad lax och bara täcker hela mackan med det.
14: Och du liksom, jag tror du skulle lägga längs med mackan, men du verkligen, det här är generöst.
15: Ja. Och det är samma sak här. Här har du kanske liksom, här kan man ju använda till något annat också. Eller det kanske har blivit över lax från en tillställning här under sommaren och sådär. Men eller så köper man gravar själv. Eller så köper man färdiggravad lax.
14: Ja. Så om man är väldigt enkel, då kan man köpa färdig potatissallad och färdiggravad lax.
15: Ja, visst. Och så bara monterar man ihop den mackan liksom. Ja.
14: Och grönsaker då?
15: Inga grönsaker. Potatis. Vi kör inga grönsaker.
14: Men du har något grönt.
15: Ja, gräslök har vi.
14: Ja, det har vi.
15: Alltså jäkla härligt. Ja, men alltså, grönsaker kan man väl äta någon annan gång än när man tittar på match eller?
14: Ja, det är grönsaker och VM, det har inte.
15: Nej. Potatischips kanske liksom.
14: Potatischips.
15: Och så bara lite gräslök på toppen så här, titta.
14: Och det blir så snyggt.
15: Ja, visst.
14: Och nu när vi började här, då såg man ju verkligen mackan och smöret. Men nu den är borta.
15: Ja, och det är det som är lite härligt med den här också, att nu så här när man har den här nu när man har den här så när den kommer så här, så ser man ju bara laxen.
14: Ja.
15: Och så bara tar man sig bara skärmen, då kommer potatissalladen och brödet.
14: Och de här passar bra ihop.
15: Ja, det är supergott ihop. Och enkelt, superenkelt. Man kan ju, egentligen inte. Man skulle kunna hälla på lite brynsmör, men jag tycker inte det. Det räcker så här.
14: Ja, det här.
15: Och liksom, det är ju alltid viktigt med kladdet i en smörgås. Ja. Det är ju det. Och här har du ju potatissallad under.
14: Det är rikligt med kladd.
15: Riktigt med kladd här. Ja.
14: Ska vi testa?
15: Ja, nu testar vi.
14: Nu testar vi.
15: Ja. Skär där. Där har du ju bettet.
14: Nu testar vi här.
15: Ja.
14: Och nu... Och det är så mycket lax. Och nu ser man kladdet också. Ja. Ser du? Det kommer här direkt.
15: Kommer det med här direkt.
14: Ja.
15: Man blir förbannad om inte tillräckligt med kladd.
14: Nej, det här var en rejäl bit.
15: Ja.
14: Nej, men nu. Japanerna, de kan gå och lägga sig.
15: Ja, sushi.
14: Vad är det för något?
15: Sluta.
14: Vad är det? Lägg av. Jag måste ta lite till.
15: Ja,
14: strålande.
15: Underbart.
14: Tack.
15: Lycka till allihopa.
0: Kocken Stefan Ekengren och reporter Lasse Persson som fick Ekots Johan Westerberg att gå ut i köket. Men grönsaker kan man äta någon annan gång. Ja, där de tvistade lärde.
16: Det blir en sen fotbollsmatch mellan Japan och Sverige i natt. Umeå-profilen och sushikocken Junko Sanne-Jense tipsar om bra nattamat till VM-matchen som hon räknar med att Japan vinner.
17: Vi har väldigt stor chans. Vi kommer att vinna. Nippon, Nippon, vamos Nippon. Hej, hej, hej, hej.
16: Umebon Junko Sanne-Jense övar den japanska hejaramsan inför nattens match mellan Sverige och Japan. Hon har hängt upp den japanska flaggan hemma. Till vardags jobbar hon som sushikock och tipsar om nattliga snacks som kan passa för den som ska hålla sig vaken.
17: Jag tror att det är eftersom mitt i natten så...
18: Då avbryter trafikredaktionen lite kort för att ta oss till Frösön. Vi är i höjd med flygrakan och Åre Östersund flygplats. Där har vi fått in flera samtal om att det ska finnas 4 lösbringande kor på vägen som tar sig mellan körfälten där. Så om du passerar där vid Frösön i höjd med flygrakan och Åre Östersund flygplats, håll lite extra uppsikt och kör lite extra försiktigt där för 4 lösbringande kor på vägen.
17: Hej då, ni katsumashita!
0: Och reporter här Sofie von Svergberg och Andrea Gilder på P4 Västerbotten. Och strax i P4 den japanska förbundskaptenens svenska kompis om vad som väntar i natt.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Tidigare under kvällen fick vi höra matchen mellan Hammarby och Piteå. Chiho Mitsubara, hon assisterade fram till en av målen för sitt Piteå. Och så råkar hon ju också vara från Japan. Vad tror hon egentligen om matchen ikväll?
2: Chiho Mitsubara, Sweden against Japan, yes. Your home country. Yes. You're going to see the game tonight?
3: Yes, I'm gonna...
2: At midnight?
3: Yes, I'm gonna stay up and I'm gonna watch the game tonight, yes.
2: What do you think about your team's chances against Sweden?
3: I think Japanese team is really good now. I hope they're gonna win against Sweden. I'm gonna watch in Sweden, but with my teammates, I'm gonna watch with my teammates. Some teammates is from Sweden, but I'm gonna fight them. And I hope Japan will win this game.
2: Is Japan the favorite to win?
3: Yes, of course. Yes. Like everyone asked me, like, which team are you supporting? But I said always that I'm gonna support Japan.
1: Peter Sundqvist, reporter där. Mitsubara, hon berättade att hon självklart kommer sitta uppe och se matchen. Hon kommer se den med sina svenska lagkompisar och är, citat, redo att ta fighten med dem under hela natten. Och så menar hon att Japan både är favoriter att vinna matchen och såklart hennes definitiva favoritlag av de två.
4: Jan Jönsson, eller ska vi kanske börja kalla honom för Janna? Det är nämligen smeknamnet som den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu gav sin gamla lagkamrat under tiden i Sanhureche Horishima. På presskonferensen stack TV4-reporten Axel Pileby ut när han frågade Hajime Moriyasu om han haft någon kontakt med sin svenske vän. Förbundskaptenen log och berättade att han och Jan Jönsson spelade tillsammans i Horishima 1993 och att han lärde sig mycket av honom under den tiden. Moriyasu avslöjade också att han faktiskt nyligen tänkt höra av sig till Jönsson och skämtade om att frågan kanske var ett tecken på att det är dags. Avslutningsvis erkände han att han inte riktigt vet vad Jönsson gör idag, men att det är något han gärna vill ta reda på.
0: Ja, men vi börjar väl där. Jan Jönsson, vad gör du nu för tiden?
5: Vad gör jag nu för tiden? Nej, nu sitter jag i centrala Halmstad så, och pratar med dig då rätt ut i etern.
0: Och övriga timmar på dygnet?
5: Ja, alltså, fotbollsmässigt så laddar jag upp inför nytt uppdrag nere i Gibraltar då, egentligen, som jag börjar med en försäsong i nästa vecka. Svensklaget där nere, Europa Point. Ska det bli tag i fotbollsmässigt? Jag fick med mig det här med Moriyasu igår. Vi hade faktiskt ett japanskt tv-team hemma på besök och skulle göra en intervju. Och när vi kommer in så är Moriyasu i tv-rutan där. Så att de jublade ju lite grann, mina japanska vänner där då. Och översatte ganska kvickt det ni precis översatte. Så det var ett trevligt inslag. Moriyasu känner jag ju mycket väl sen gammalt, som ni fick reda på där då, och även var vi i Hiroshima samtidigt, eller jag ersatte väl honom 2017 som tränare, och sen har det bara gått upp för Moriyasu. Han tog över OS-landslaget i Japan då, kort därefter tog han över det stora A-landslaget, och på en imponerande resa. De gör det väldigt bra, mästerskap efter mästerskap.
0: För du har både spelat och varit tränare i Japan, men vad är Moriyasu för en figur?
5: Ja, en klok fotbollsspelare. Om vi börjar där centralt mittfält, var vi lite grann ihop och fick väl pratat en del, som han säger, för att ge balans åt laget och ge balans till varandra. Men, och jag tycker en väldigt god lagspelare, så är det lätt för oss här kanske sitta och säga att det är väl alla japanska spelare, men inte riktigt så ansvarsfullt som Moriyasu tog det, och det tycker han har fått med sig och gör det klokt. Försvarsspelet, om vi börjar där, så är han väl organiserad. De klarar att ha tålamod att försvara lågt i banan, de klarar att gå högt och vara väldigt aggressiva med många spelare samtidigt, så att de behärskar de två områdena på ett väldigt bra sätt. Och så vet de om att vårda bollen när de ska typ hålla den i laget, och när det ska gå snabbt framåt för att man ska svåra motståndare, då går det snabbt framåt. Så de är snabba i fotbollshjärnan och snabba i benen och tekniska i tillägg.
0: Det låter som att du har följt hans gärning noga.
5: Ja, men det har jag. Jag har hjärtat klappar lite extra för Japan. Det gör det. Jag har varit där i 6 år. Det är ett folk att tycka om och det är mat och kultur att tycka om. Det är rent och snyggt. De blir ju omtyckta också naturligt nog på VM-arenor för de städar före och städar efter sig på tribunerna där. Så att de imponerar på mig.
0: Finns det några svagheter som du ser där i det japanska fotbollen och konkret det här landslaget som Sverige ska möta i natt?
5: Nej,
0: det var fel de svar. Ska,
5: ja, det är svaghet och svagheter, men alltså det ska lite till med försvarsspel att försvara sig mot våra toppar, 2-3, med speed och kraft. Jökeres och Isak som är världsklass anfallare, så får vi ordning på balans i laget, försvara boxen på rätt sätt, så tror jag ju att det finns möjlighet att göra mål på japanerna. Sen är det svårt att stoppa allting som de kommer med. Och så är det ju lite speciellt med att det är kanske så att bägge lagen tycker att det är lite okej att spela oavgjort i en sån här match. Så att, ja, vi får se.
0: Vad har du själv för känslor inför nattens match?
5: Ja, känslorna både med hjärnan, fotbollshjärnan och inte minst hjärtat tala för 2-2 då, för att jag tror då att vi ska, jag säger vi ser Sverige naturligtvis, ska kunna göra mål med dem jag har nämnt eller en annan fast situation eller gärna spelmål då, men så är det nog svårt att stoppa upp allt för japanerna, så lite sådär med dubbelt med hjärtat då också, så kunde jag väl önska 2 mål på varje håll då, så är alla happy so far.
0: Ett nytt doe alltså, som vi känner igen sedan tidigare svenska fotbollsmästerskap. Men du, Moria, så den japanska förbundskaptenen pratade ju väldigt varmt om dig, Jan Jönsson. Vad lärde du honom och den japanska fotbollen när du var där?
5: Ja, en del av det. Ja, det är förhoppningsvis har han tagit med sig någonting från early days där då. Och sen kanske att när vi träffades, det är ju bara en 7-8 år sedan som jag gjorde comeback och just i Hiroshima, att han plockade upp en del där och vi hade chansen att lära lite grann av varandra. Jag tror väl att lugnet som jag för det mesta står för, jag kan heta till jag också då, men att det passar i kynnet med japaner som är relativt lugnt, så jag har ju haft spelare sedan dess både i Norge i Stabæk, jag har haft spelare i Halmstad som kommer från Japan och som trivs bra med det. Vi har nog ett skandinaviskt lugn som passar Japan.
0: Tack snälla Jan Jönsson för att du var med i Sportextra med dina erfarenheter ifrån Japan inför nattens match mellan Sverige och Japan.
5: Tack för det.
6: Hej, jag heter Gustav Nilsson och jag vill höra låten Det ligger något i luften med bolaget.

0: Gustav Nilsson önskade bolagets Det ligger något i luften, en av de mest streamade låtarna just nu enligt P3s musikreporter Tina Merafsson, som var med oss för 45 minuter sedan ungefär och pratade mästerskapslåtar.
1: Ja, någonting ligger ju i luften. Så är det ju definitivt. Frågan är bara om det är någonting väldigt, väldigt positivt eller någonting annat lite tråkigare. Vad säger du, Linn?
0: Jag tycker att vi låter Bessvort Zeneli ge svar på den saken.
1: Det gör vi.
2: Bessvort Zeneli, det var många som pressade dig hårt här tidigare om en eventuell startplats. Kan du säga något om det?
3: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
2: Det kan nog krävas väldigt löpstarka individer på planen. Hur fräsch är du?
3: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form. Så nej, jag, som du säger, jag är redo för att springa om det behövs. Så vi får se imorgon.
2: Men du, ni har ju tränat efter Nederländerna. Vad har varit liksom stämningen ute på träningsplan?
3: Självklart. Man har varit nere i några dagar efter den tunga förlusten. Inte alls kul att förlora match och inte speciellt på det sättet. Så, nej, det har tagit sin tid, men nu på senare dagar så känner man att alla är hungriga för en ny match och vill göra en bra prestation imorgon.
2: Och ni har ju fortfarande ett gyllene läge i gruppen att ta er vidare. Hur hanterar man Japan?
3: Det är ett svårt lag. Kollade matchen mot Nederländerna och jag tycker de gör mycket bra grejer. Så nej, de är svåra. De har en stor flexibilitet i anfallsspelet. Det är mycket rörelse, mycket kombinationer. Så nej, det ska vi se upp för. Och sen har vi ett eget spel som vi ska sköta också. Vi ska vara bra offensivt och svåra dem i de ytorna vi vill komma åt. Så nej, det kommer bli en rolig match.
2: Men då, när det är dags för match, alltså, vad är det sista man säger till varandra innan man går ut?
3: Nej, att ge allt för Sverige, för alla nära och kära, för alla i omklädningsrummet. Veta vad det betyder att ta på sig den här dressen och verkligen gå ut och göra allt för att vinna matchen. Så det är det sista, tror jag, man ser.
4: Jag fattar ingenting.
5: Det är mål igen för Nederländerna. Hallå Sverige, matchen är ju igång.
6: Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Ja, men vad är det som händer?
5: Sverige blir uppsäkat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat.
7: Radiosporten sänder från fotbolls-VM i både med- och motgång.
5: Skjuter i mål.
6: Ja! Vilken strut! Rädda för krysset från nästan stilla stående!
5: Såja!
6: Jajamensan!
7: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
5: Nu är det offside! Nu är det inte fel! Nu är det mål för Sverige!
4: Herregud, bara visa dem andra! Ge bollen till mig bara!
6: Mål, mål, mål, mål, mål!
5: Vilket mål!
7: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Vad är det här?

0: Hörde du Andreas Mats precis när låten började? Vad är det här, Jon? Ska vi berätta det för Andreas?
1: Berätta du.
0: Det är La Máquina Camaleón med Motora. Och det här är en riktig hitlåt i Ecuador. Vi passar ju på nu under fotbolls-VM tillsammans med tekniker Patrik Falks hjälp att spela låtar som spelas på topplisterna i flera av VM-länderna. Och Ecuador har ju match att se fram emot. Den är bara 35 minuter bort lite drygt. Ecuador möter då Tyskland i hopp om att nå en 16-delsfinal. Samtidigt börjar mötet mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Jag vet inte om det här är någon låt som det ecuadorianska landslaget peppar till eller dess fans, men inte omöjligt.
1: Det är inte omöjligt. Fint är det i alla fall att få ladda upp med VM-musik. Eller bara helt vanlig musik från världens alla hörn. Vi har ju pratat ganska mycket musik här ikväll, nämligen. Vi fick, ja, vad ska vi säga, två olika vinklar på VM-musiken här på hemmaplan. En från journalistiskt och professionellt håll, Tina Merafsson, P3s musikaliska expert. Och sen från Per Andersson, som jag har gjort en VM-låt. Och så fick jag ett litet mejl här i vår mejlkorg. Man kan ju mejla oss på radiosporten@sr.se. Där står det: "En glömde ni." Tänker man, jaha, har vi glömt en låt nu? Ja, det har vi. EM 2016, Sara Larsson och David Guettas låt This One's For You. En av de bästa enligt mig. Och mig i det här fallet, ja, det är Per Selin. Och då blir man ju lite inspirerad. Vi har några timmar kvar till Sveriges match. Vi har ännu kortare tid kvar till Tyskland och Ecuador och resten av den gruppen. Kan inte ni skicka in till oss de låtarna som ni laddar upp med, oavsett vilka lag ni hejar på ikväll? Skicka in era bästa pepplåtar. Radiosporten@sr.se. Och så tar vi med glädje emot dem.
0: Vi stannar kvar i fotbolls-VM.
2: Det iranska landslaget i fotbolls-VM splittrar iranier runt om i världen. Exiliranier hör till de största minoriteterna i Sverige och många har slutat heja på landslaget.
3: Jag vill inte blanda politiken med sporten, men ärligt talat så jag känner ingenting för det här landslaget. Det är inte mitt lag.
2: Karlstadbon Kaveh Qadakhchian, som har följt iranska landslaget i decennier. Efter två oavgjorda matcher har Iran chans att för första gången någonsin gå vidare från VMs gruppspel. Det avgörs natten till lördag. Cirka 1200 av Värmlands invånare är födda i Iran. Fereshtehes, fritidspolitiker för Moderaterna, är en av dem.
4: Det var väldigt viktigt för mig att titta på matcherna, men inte i år på grund av allt som händer i Iran.
2: Hon anser att landslaget har politiserats och att flera skickliga spelare

0: saknas.
1: Och jag vet att det är många elitidrottspersoner. Några av dem har blivit faktiskt dödad och även några har suttit i fängelse.
0: Kaveh Qadaqchianyan.
2: Och landslaget har ett väldigt stor plats i alla iraniers hjärta. Men i Qatar-VM, då visade det här laget att de är Islamiska republikens lag.
0: Fortfarande lockar landslaget exiliranier till läktarna. Samtidigt har det varit stora protester, bland annat när nationalsången spelas. Men spelarna ser sig som representanter för alla iranier.
3: We play for all the Iranians.
0: Mittfältaren Alireza Jahanbakhsh på presskonferensen efter matchen mot Belgien om att de är ett lag för alla iranier oavsett politisk och ideologisk riktning.
4: Reporter här, Herish Naseri på P4 Värmland. Om drygt en halvtimme alltså avspark i grupp E där Tyskland möter Ecuador och där Curaçao möter Elfenbenskusten. Och från 01.00 alltså Sverige mot Japan och samtidigt Tunisien mot Nederländerna. Och vad är det nu som gäller?
5: Sveriges chanser att få enklare motstånd som grupp 3 lever fortsatt efter Sydafrikas seger mot Sydkorea. För trean från grupp A måste ta sig vidare bland de 8 bästa treorna för att Sverige ska slippa Frankrike eller Tyskland. Efter nattens resultat så finns inte längre möjligheten att Sverige som grupp 3 får möta USA. Men Sverige kan fortsatt få möta Schweiz eller Mexiko i 16-delsfinal. Och för att så ska ske så är det bästa möjligheten att Australien och Paraguay spelar oavgjort i nattens match. Det är också viktigt att Ecuador och Curaçao inte vinner sina matcher. Men mest troligt är fortsatt att Sverige som grupp 3 får möta vinnaren i gruppen med Frankrike och Norge. Men skulle Sverige vinna matchen mot Japan, ja, då blir allt mycket klarare. För då blir Sverige som sämst grupp 2 och får då möta Brasilien. Om nu inte Nederländerna tappar poäng mot Tunisien, då vinner Sverige gruppen och får möta Marocko i 16-delsfinal.
4: Glasklart presenterat av Andreas Lundin.

0: Veronica Maggio, jag kommer.
1: Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Graham Potter inför nationernas möte. När TV4s Olof Lund frågar om han identifierat några svagheter i det svenska landslaget väljer Moriyasu att först lyfta fram förbundskaptenen. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Efter lovorden konstaterar Moriyasu att han, utifrån sin analys, inte ser några större svagheter i det svenska landslaget.
0: Det japanska landslaget då? Jag, en som har ganska bra koll på det, är den svenskt landslag som meriterade tidigare häckenmittfältaren Samuel Gustafsson, som sedan 2 år tillbaka spelar i den japanska ligan och klubben Urawa Red Diamonds. Och så här beskriver han det japanska landslag som Sverige ställs mot i natt.
2: De har ju haft vind i seglen ett tag nu och slog ju bland annat England borta i uppladdningen inför VM, så att de har väl varit på gång ett tag och har väl fortsatt att visa det även under mästerskapet.
3: Samuel, kan du beskriva det japanska laget? Alltså, vad är det för lag som Sverige ställs mot ikväll?
2: De symboliserar väl och personifierar den japanska fotbollen, tycker jag. De är ju små, de är kvicka, de är intensiva, explosiva och väldigt tekniskt skickliga. Och det är väl så jag tycker att den japanska fotbollsspelaren ser ut också efter mina år där borta. Sen så är de ju, det är ju alla förutom 2 i truppen spelar ju i Europa. Så att de är inte fullblods japanska i sitt fotbollsspelande då. Och det är väl också det som är det är den magiska kombon, tänker jag då, att om de kan få den japanska individuella skickligheten som jag ser där borta och kan liksom få med sig det europeiska hantverket och taktiken sådär. Så tror jag att de kan bli riktigt bra, och det är väl det de håller på att bli.
3: Jag läste att de gärna är lojala med sin ledare. Alltså, finns det någonting där att spelarna kan bli mindre kreativa eller mindre benägna att liksom ta egna beslut på planen?
2: Ja, men det är ju ett väldigt hierarkiskt samhälle och det genomsyrar även fotbollsvärlden. Och det leder ju till att de är väldigt lojala mot typ matchplanen, taktiken, den kollektiva riktningen. Det får ju konsekvensen att det blir ju en synk naturligtvis i att alla försöker göra det som man är överens om. Men i fotboll och i andra saker så uppstår ju situationer och scenarier förändras där man behöver liksom ändra riktning, ändra kurs och fatta egna beslut på planen. Och där tycker jag väl att, i alla fall i den japanska ligan, att jämfört med Europa, med Sverige, så tycker jag de är i steget bakom där.
0: Samuel Gustafsson intervjuad i Studio 1 här under eftermiddagen. Han som ju nu spelar i den japanska ligan. Det är Japan som Sverige möter 0100 i natt svensk tid. Svensk poäng, och det blir helt säkert slutspel för svensk del, men sannolikt ganska tufft motstånd till att börja med i 16-delsfinal.
4: Vi kan bara hoppas. Och ett annat ställe, bara hoppas och högre. Ja, det var Tjeckien. Och det är kul när det blir blågula höga hopp dessutom. Nytt personligt rekord för Louise Ekman och nytt årsbästa för Engla Nilsson. Det är alltså höjdhopp vi pratar om. Gävle IFs höjdstjärna Louise Ekman, hon visade otroligt fin form när hon hoppade i Tjeckien. Hon var felfri över 1,90. Inte förrän på 1,94 kom de första rivningarna, men det var bara 2 av dem som kom. I tredje försöket så flög hon över ribban. Ett nytt utomhuspers var ett faktum, och vi har ju dessutom lite mer att jobba upp oss när det kommer till Louise. Hon har ju hoppat 1,96 inomhus, så att det finns att ta från. Det här går fint. Tänk vad härligt kan vara att hoppa höjdhopp i Tjeckien.
0: Och Engla hoppade, sa du?
4: Engla hoppade. Jag har inte de uppgifterna framför mig. Jag ska komma med dem alldeles strax. Vi har ju tidigare hört om Englas kamp tillbaks till banan efter sina ätstörningsproblem. Tidigare i veckan har vi hört om det, så låt mig återkomma alldeles strax.
0: Tack gärna.
5: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
7: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
6: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
7: Så kan man inte göra.
6: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
7: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
6: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
7: Vilken VM-saga, sa vi.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Westlife, If I Let You Go.
1: Och här kommer, för den som väntade, resultatet från Engla Nilsson. Hon klarade 1,86 i Tjeckien, vilket är nytt årsbästa med en centimeter. Grattis Engla!
0: Vad gäller höjdhopp alltså, och vi återgår till fotbolls-VM, för nu är avgörandet i grupp E bara 20 minuter bort, och jag kan bara beklaga att ni inte har fått höra Christian Olsson, Jonas Enarsson och Johan Elmander medan Westlife sjöng och spelade, men ni får dem nu.
2: Och vi säger då att de två matcher det handlar om i gruppavslutningen, det är Ecuador mot Tyskland som ska spelas på den kommande VM-finalarenan i New Jersey nära New York. Och så är det Curaçao mot Elfenbenskusten parallellt i Philadelphia. I den här gruppen är det så att Tyskland är klart för nästa nivå i turneringen för 16-delsfinalspel, eftersom de har vunnit båda sina inledande matcher. Först 7-1, bombastiskt och stort mot Curaçao, och sen knappt och kanske inte rättvist med tanke på hur matchen fördelade sig 2-1. Mot Elfenbenskusten. Tyskland är klart, Elfenbenskusten med sina 6 poäng. Elfenbenskusten 2 i tabellen, 3 poäng. Ecuador 1 poäng och Curaçao på sista plats också 1 poäng. Det här kan ju bli en riktigt raffinerad avslutning av den här gruppen, förutom att Tyskland är klart då.
3: Ja, men det kan absolut bli, men jag tror ändå så att det är Tyskland och Elfenbenskusten som kommer ta sig vidare från den här gruppen. De tycker jag, framförallt Tyskland, har sett bra ut i sitt spel, och Elfenbenskusten, jag tror faktiskt att de kommer vinna sin match.
4: Det är ju ett världsmästerskap som redan innan det startade började skriva historia. Fler lag än någonsin, fler arrangörsländer än vi har varit med om tidigare. Och sen har turneringen fortsatt och vi har fått se länder ta sig vidare till utslagningsmatcher för första gången någonsin. Och idag så kan det skrivas ytterligare historia. För bland de nationer som aldrig tidigare har varit med i VM så finns ju Curaçao, den lilla ön utanför Venezuelas kust. Som, vi ska säga det, de har känt av den här jordbävningen som drabbade Venezuela så hårt. Man var rädda för tsunami, men de varningarna är avblåsta. Ingen fara på Curaçao, utan deras invånare kan följa matchen mot Elfenbenskusten idag med förhoppning om att Curaçao ska ta sig vidare från gruppspelet. Denna den minsta nation som någonsin har tagit sig till ett VM, såväl till folkmängd som till yta, har alltså chansen. Detta via en heroisk insats mot Ecuador där de räddade 0-0, räddade mållöst. Ecuador tryckte ju på något så enormt. Men även Elfenbenskusten som ligger tvåa i gruppen har ju möjligheten att ta sig vidare från gruppspel. De har varit i 3 VM tidigare, haft jättefina spelare, bra upplagor, men aldrig lyckats ta sig vidare. Så att den möjligheten finns ju där också.
3: Ja, men så är det verkligen. Om man kollar på den matchen där med Ecuador och Curaçao, om de hade 28 avslut på mål, det säger ganska mycket om hur den matchen såg ut.
2: Detta Ecuador som är i det läget nu att de måste vinna idag mot Tyskland för att ha chans att avancera till 16-delsfinalerna. Rimligtvis då som en av de 8 bästa grupptreorna. Ecuadors VM så här långt är blekt, dystert, grått och hemskt. De förlorade med 1-0 mot Elfenbenskusten och spelade alltså 0-0 mot Curaçao. De är en nation av bara 3 som ännu inte gjort mål i detta VM. Det är 48 nationer med. Vilka är de andra 2 som inte har gjort mål?
3: Sverige har gjort massor med mål i alla fall. Ja, det vet vi om.
4: Det var inte frågan. Alltså. Hur många mål Sverige hade gjort?
2: Ta de som inte har gjort mål. Ja. Det är Turkiet har inte gjort mål och Panama har inte gjort mål. Nej. Turkiet har ju haft en väldigt massa skott mot motståndarmålet men ändå inte lyckats göra mål. Men det är alltså väldigt få som inte har gjort mål, och det säger en hel del om hur faktiskt uselt det varit för Ecuador framåt, som ju kom till detta mästerskap med väldigt stora förhoppningar. Det sitter väldigt många människor hemma i Ecuador och gråter i gult, rött och blått nu, det är ju nationens färger. För det var så många som trodde att det skulle gå bra. De var kanonbra i kvalet.
3: Ja, men 19 raka matcher utan förlust. Så att de hade höga förväntningar på sig från sitt egna land, och så kom man hit.
2: Och de har jättebra spelare i sitt lag. Till exempel mittbacken Pacho från Paris Saint-Germain. Incapié från Arsenal, Moises Caicedo från Chelsea. Det är högt uppburna spelare i högt uppburna klubbar. Ändå funkar det inte offensivt.
3: Nej, men man måste få ihop det. Det spelar ingen roll om man har lite ströspelare som spelar i stora klubbar. Man måste få ihop lagsammanhållningen. Det har de säkert jättebra, men du måste också få igång ett spelsätt så man kan göra mål framförallt.
2: En snabb koll på laguppställningarna i matchen mellan Tyskland och Ecuador säger att Tyskland minsann inte vilar några spelare. Det har också deras tränare Julian Nagelsmann sagt inför matchen att nej, det är bästa möjliga elva som ska spela. Vi motionerar inte reserverna bara för att vi är klara för nästa nivå i turneringen. De gör enstaka byten, till exempel på vänsterbackspositionen där David Raum från Leipzig spelar istället för Nathanael Braun. Och så åkte ju mittbacken Nico Schlotterbeck på en skada som antagligen håller honom borta från resten av mästerskapet, och mittback istället Antonio Rüdiger. I övrigt samma lag som senast. Ecuador byter uppställning från 3-5-2 till fyra backar, fyra på mitten och två framåt, och gör två stycken ändringar. Det betyder till exempel att Estupinian från Milan, också en bra klubb, ersätts av Nilsson Angolo från Sunderland till vänster på mittfältet, och att de flyttar in ytterligare en back. Han heter Joel Ordonez från Club Brygge istället för Jordo Alcibar. Det är det vi har att, när det gäller offensiven så är det ju Ener Valencia som han spelar idag och blir därmed den spelare i Ecuador som har gjort flest landskamper, flest VM-matcher någonsin. Det är honom de hoppas på. Han är numera, hur gammal är han? Han är 36 år.
4: När det gäller laguppställningarna i den andra matchen som går parallellt i grupp E bredvid då Tyskland mot Ecuador, så är det ju Curaçao mot Elfenbenskusten. Curaçao, vet ni hur länge de har varit en egen nation, eller i alla fall ett eget självständigt autonomt land under konungariket Nederländerna?
2: Ungefär 100 år.
4: Nej. Sen 2010 har de haft den här möjligheten att skapa sig...
2: Så nyss. Det är ju väldigt lång tid för vissa. Men
4: att skapa sig ett eget landslag. 2011 gjorde du landslaget sina första landskamper.
2: Jaha.
4: Så att det är väldigt, väldigt ungt och väldigt nederländskt inspirerat, ska vi säga.
5: Och 150 000 människor också där, så att det är ju inte stort där inte.
4: Nej, det är något större än en medelstor svensk stad, och så har de ju värvat lite då från Nederländerna då till det här. Så att det är ju väldigt ungt, och det är ju två spelare som har gjort flest landskamper i hela nationens historia, och de spelar också idag. Det är målvakten Eloy Rom och det är den centrala defensivt viktare mittfältaren Leandro Bacunha. Han har ju också sin brorsa Juninho Bacunha med sig i laget. En laguppställning där ni kommer att få lära er namnen allt eftersom, men vi kan väl lugnt konstatera att det är defensivt viktat i Curaçao.
5: Ja, men så är det ju. Vi såg också de tog den där poängen emot Ecuador när man verkligen stod samman och spelade en bra defensiv fotboll, och Rom i mål, han storspelade.
4: Den offensiva mittfältaren Livano Comenencia, han är historisk på hemmaplan. Han är den som har gjort Curaçaos enda mål i en VM-turnering. Han gjorde den i 1-7-förlusten mot Tyskland. Och sen har de också en spelare som heter Tahiti Chong som har varit ungdomsspelare i Manchester United, numera i Sheffield United. En av de som har meriter från lite större klubbar. När det gäller Elfenbenskusten. Du ville säga något, Christian?
2: Ja, jag ville säga någonting, men det har inte med någonting att göra, så jag sparar det en liten stund.
4: Ja, men ska vi titta till vad Elfenbenskusten kommer med? Där är det ju ändå väldigt förnäma klubbar som spelarna lirar i, och de här har alltså nu chansen att ta sig vidare till utslagsmatcher för första gången. Det är Fofana från turkiska Rizespor som står i mål. Det är en fyrbackslinje med Doué Strasbourg, Odilon Kosunou, Atalanta, tidigare i Hammarby. Det är ytterligare mittback från Sporting Klubb i Lissabon, Diomand. Det är en vänsterback från Istanbul, Operi. Och sen är det ett fyrmanna mittfält med Amad Diallo, Manchester United, den stora stjärnan i Elfenbenskusten. Sangaré, Nottingham, Kessié, Al-Ali, han har ju tidigare spelat i fina klubbar i Europa, och dessutom till vänster Jan Diomand, och så på topp Pepe och Bonny.
2: Det jag tänkte på tidigare var det du sa, Johan. Det säger du ofta, det är en av dina favoritfraser. De står så bra samman. De står samman så bra. Ja. Det är en fras från din tid i Danmark, eller hur? Vi står samman.
6: Ja, vi står samman.
5: Ja.
2: Eller hur?
5: Ja, men så kanske det är.
2: Så klart samman.
5: Jag tror inte jag fick det från min uppväxt i Alingsås eller Pammar.
4: Ja, de sjunger så.
5: Ja, nej, men så kan det vara märkligt. Men jag menar ju att man står väldigt bra defensivt tillsammans.
2: Det är en väldigt fin fras.
4: Och så sjunger de Ode Bane också.
5: Ja.
4: Det är bortaplan.
2: Ja. Mm.
4: Eller hur, Lin?
0: Ja, jag upplever det inte så defensiva, men däremot att ni står bra tillsammans, Christian, Johan och Jonas. Och ska vi påminna det också om att vi säger heja Elfenbenskusten och heja Tyskland ur svenskt hänseende, för det innebär att det inte kommer bli någon trea från den här gruppen som kan komma upp i de tre poängen Sverige har. Sverige spelar ju i natt med start klockan 01 mot Japan. Det krävs seger för Sverige mot Japan för att Sverige ska kunna bli ett eller två i gruppen. Mest sannolikt blir Sverige tre och får då kompatera med de andra treorna i detta VM, och då gäller det att ha tillräckligt många poäng. Sverige just nu på tre, och vi vill ju inte att någon tre från grupp E ska passera, och i så fall så gör vi klokt i att heja på Tyskland mot Ecuador och Elfenbenskusten mot Curaçao. Curaçao, detta lilla land som inte bara har fotbollsspelare utan även musik.

0: Musik som just nu trendar i Curaçao tack vare tekniker Patrik Falk. Det var Stanley Clementina med My So Aros. Ni hör den här i VM Sport Extra med anledning av att Curaçao om bara drygt 5 minuter har avspark i matchen mot Elfenbenskusten. Curaçao alltså på 1 poäng, precis som Ecuador som möter Tyskland. Tyskland är redan klar för 16-delsfinal. Elfenbenskusten just nu också vidare som grupp 2 på sina 3 poäng. Men Tyskland alltså bäst i gruppen.
1: Ingen har gjort mer på mindre tid. Ja, Dennis Undav har seglat upp som VMs kanske hetaste inhoppare hittills med 3 mål på 2 framträdanden. Så sida vid sida med superstjärnor som Messi, Haaland och Mbappé är han en riktig doldis i skyttekungsracet.
2: Doesn't affect me at all. It's just put the shoes on, go on the pitch and just run and play with the ball. That's it.
1: Undav som till vardags spelar i Stuttgart har noterats för 3 mål och en assist på endast 58 minuters speltid på 2 inhopp. Det gör honom till turneringens mest effektiva supersub hittills.
3: Här är Tyskland mål! Mitt när vi sitter och pratar om hur synd det är eller vad de gör för fel. Dennis Undav, hans andra VM-mål. Han har inte varit på plan mer än cirka 10 minuter, kanske inte ens det.
1: Och sedan växer hans popularitet oerhört snabbt i Tyskland. Intresset är så stort att det enligt uppgifter inte går att trycka fler tröjor med hans namn eftersom det tagit slut på bokstaven V.
2: Genug trikos. Da muss ich jetzt nichts Neues bestellen, aber...
1: Jag blir väldigt glad att höra att så många köpt en tröja med mitt namn på. Jag känner mig verkligen hedrad.
0: Men han får inte spela från start heller i kvällens match som bara är 5 minuter bort. Undav på bänken alltså i det Tyskland som möter Ecuador. Hör alldeles strax därifrån, men först senaste nytt från Ekots Johan Westerberg.
4: Dödssiffran efter jordskalven som skakade Venezuela igår kväll lokaltid stiger hela tiden och är nu uppe i minst 188 omkomna. I huvudstaden Caracas har chockade och Rädda Barn tillbringat natten på gatan och i parker. Där berättar Rädda Barnens chef för Latinamerika, Chris Garcia.
5: They are shocked, they have fear. Many of them, they left their homes yesterday and spent the night in parks and open spaces.
6: Hur många barn som är drabbade och har tvingats lämna sina hem är för tidigt att säga, säger Chris Garcia. Enligt officiella siffror är mellan 10 000 och 200 000 människor drabbade efter jordbävningen. Men utifrån förödelsen är den högre siffran mest sannolik, bedömer hon. Barn behöver snabbt få psykosocialt stöd för att få hjälp att ta hand om chocken, säger hon.
5: The most important needs is to have children back to a, you know, a normal life, to normalize education and then to have access to essential services.
4: Reporter Helena Björk. Det kan ta 2 veckor innan tågtrafiken är igång igen mellan Borås och Göteborg. Det här säger Trafikverket efter att ett 10-tal vagnar från ett godståg spårade ur i eftermiddags i Bollebygds kommun. Trafik mot Kalmar och Stockholm påverkas och själva urspårningen den tros ha berott på en så kallad solkurva. Apropå sol då, hur blir vädret imorgon? Jo, då blir det soligt och varmt i Götaland och stora delar av Svealand. Från nordligaste Svealand och norrut så väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Över 30 grader i söder imorgon, ner till 15 längst i norr.
7: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Nu ska det avgöras i Tysklandsgruppen. 4 nationer där, precis som i samtliga de 12 grupper som de 48 deltagande länderna i VM är indelade i. De 2 bästa i varje grupp till 16-delsfinal och de genom alla grupper, allting samräknat, 8 sammanräknat. De 8 bästa treorna går också vidare till nästa nivå i turneringen. I den här gruppen är Tyskland klart för 16-delsfinal, alltså nästa nivå. Nationerna där bakom Elfenbenskusten har 3 poäng, Ecuador 1 poäng och Curaçao 1 poäng inför avgörande. Som börjar alldeles strax i Philadelphia med matchen Curaçao-Elfenbenskusten och i New Jersey, New York med matchen Ecuador mot Tyskland. Man kan fråga sig, hur ska Tyskland som redo för nästa nivå i turneringen ta sig an den här uppgiften då? Är det lite problem med koncentration och sånt?
9: Nej, det tror jag verkligen inte att det kommer vara. Tyska lag är väldigt kända för att alltid göra sitt arbete och att man verkligen försöker. Man har ju ändrat väldigt lite i startuppställningen också, så man ska få det där flytet. Man har den där känslan, vinnarkänslan kvar. Så att jag tror att det kommer nog vara lite tvärtom, att de ska nog försöka gå framåt och verkligen köra för det. Och sen så kanske man kan få till lite byten för att vila spelare.
8: Och laguppställningsmässigt innebär det för Tysklands del bland annat att Dennis Undav, som vi hörde nyss här i Sportextra i P4 i din radio, succéanfallaren, han som gjort 3 mål på de 2 första matcherna, han börjar på avbyta bänken.
9: Ja, men en bra inhoppare, och det är också helt fantastiskt. Han har 2 assist och 3 mål på 67 minuter har han spelat under detta mästerskapet, så det är imponerande.
8: Verkar ju helt galet att inte ha någon från start.
9: Ja, men det är också bra att ha en sån super sub liksom, som man kan byta in också, så att det är också ett vapen. När vi alltid pratar om den här första elvan, startelvan och en slutelva som har kommit in mer och mer i den moderna fotbollen.
8: Tyskland har en skön match framför sig. De är klara för nästa nivå i turneringen. Ska nu bara trimma sig samman ytterligare för kommande stordåd som de hoppas på. Ecuador är i ett helt annat läge. De måste besegra Tyskland för att ha chans att ta sig vidare. Vilken svår uppgift.
9: Ja, det kommer bli för tufft för dem. Det tror jag i alla fall.
8: Varför tror du det?
9: Nej, men det känns som att det är ett lag, de möter ett lag som är bättre.
8: Ecuador som ännu inte gjort mål i detta mästerskap. De har å andra sidan bara släppt in 1 mål. Så kanske ska vi inte, trots Tysklands generositet bland målen, räkna med någon målfest.
9: Nej, det tror jag inte. Jag tror verkligen inte. Det kanske är i slutet i så fall, när Ecuador måste verkligen gå för den där vinsten, om det är fortfarande jämnt då.
8: Ecuador möter Tyskland på den blivande VM-finalarenan där i New Jersey. En storslaget skön arena som är öppen uppåt och saknar möjlighet att stänga taket och vrida på gigantisk luftkonditioneringsanläggning, som det ju är på flera andra VM-arenor. Läktarna bjuder plats för 82 500 åskådare, och till vardags är det här New York Giants och New York Jets. Det är här de spelar sina hemmamatcher i den amerikanska fotbollen. Matchen är igång mellan Ecuador i gula tröjor, solrosgula, mörkt marinblå shorts och lika färg på strumporna. Vad kontrar då Tyskland med? Ja, smakfullt neongröna byxor och neongröna strumpor och marinblå tröjor med neongröna inslag. Kanske inte så spontant smakfullt egentligen ändå.
9: Jag tycker det är lite, kan man kalla det lite mintgrönt eller?
8: Ja, det kan man göra. Ja. Pepparmintsgrönt, ja. Sådär, så att ögonen aldrig riktigt blir kompis med den där nyansen. Matchen är igång i New Jersey, 35 sekunder spelade. Det är 0-0 mellan Ecuador och Tyskland.
10: Och precis i detta nu så blåser den svenske domaren Glenn Nyberg i sin visselpipa för andra gången i turneringen. Det vill säga, inte bland andra gången han blåser, men det är andra matchen han startar. Och det handlar om Elfenbenskusten som har en jättemöjlighet att för första gången ta sig vidare från ett gruppspel i ett världsmästerskap. Detta är deras fjärde framträdande. Helt i orange, elefanterna kallas de, ställs mot pyttenationen riket i den södra karibiska havet 6 mil från Venezuelas kust, helt i blått med gula revärer. Curaçao ledda av 78-åriga Dick Advocat, den äldste förbundskaptenen i VM-historien. Det är väldigt många rekord som slås. Curaçao, tänker ni, de är ju redan utslagna i VM. Nej, de är ju inte det. De har vid seger möjlighet, eller rättare sagt vid seger så tar de sig vidare till 16-delsfinal. Men det är Elfenbenskust som står på 3 poäng. Curaçao har 1. Det är Elfenbenskusten som är favoriter i Philadelphia, där det är lite halvklart till mulet, skulle man kunna säga. Det är 0-0 mellan Curaçao och Elfenbenskusten.
8: Men det är 1-0 till Tyskland mot Ecuador just i detta nu. Mindre än 2 minuter in i matchen så gör Leroy Sané med sin vänsterfot 1-0 fri i straffområdet, som en direkt effekt, tänker jag, av ett jättejönsigt försvarsspel inledningsvis av Ecuador. Inte bara i den situationen, för det har sett osäkert ut. Verkar de nervösa eller hur är det? Nu ska det studeras VAR-repriser förstås, men varför skulle inte det här bli godkänt, det här målet, tänker
9: en
8: du?
9: En väldigt hög spark där de träffar en ecuadorisk spelare i ansiktet, så att jag tycker inte att målet ska godkännas, för det är farligt spel innan där.
8: av Bayern München, mittfältaren Alexander Pavlovic, han som är 22 år gammal. Det är han som vinner bollen med den där höga sparken, och ekvadorianen går omkull och ligger fortfarande ner och har väldigt ont. Det är Pedro Vite, mittfältaren i det ekvadorianska laget. Ännu inget godkänt mål. Domaren som är från USA och heter Mary Penso, kallas Tori, står och kommunicerar. Vi ser hur hon håller en hand mot en av sina hörlurar och hon pekar på...
9: Ja, för mål. Hur kan mål. Hon göra det i det läget? Det är ju solklar hög spark. Jag hoppas verkligen att hon får hjälp ifrån VAR.
8: Det är klart de får, det får ju alla domare.
9: Jo, men då förstår jag inte riktigt varför de inte blåser av. Det är ju inte så att han böjer ner huvudet. Han står ju helt rakt upp och han är ju en ganska medellång person. Liksom. Så då är det såklart att det är hög spark.
8: Blir ekvadorianen träffad i huvudet då? Eller simulerar han?
9: Han blir träffad i huvudet också.
8: Hur som helst, är målet godkänt. Matchen är inte ens 4 minuter gammal. Här kommer Ecuador med en kontring, men det blir inget av den för målvakten Manuel Neuer fångar bollen långt ut i sitt eget straffområde. Det är 1-0 till Tyskland. Leroy Sané gjorde målet i 2 minuten.
10: Får jag? Jag kikar ju lite på er match också. Får jag bara komma med ett inspel? Att han träffar bollen och sen så nickas han i foten. Kan det väga in?
9: Mycket möjligt, men jag tycker fortfarande att det är en hög spark i det läget som gör att han blir lite rädd och sticker in huvudet. Men... jag är ingen domare. Det är som vanligt så
8: tycker jag tvärtom.
9: Ja, exakt. Nej, men det såg väldigt konstigt ut. Jättekonstigt ut. Jag tycker ändå så att det skulle inte varit mål.
8: Håll med om åtminstone att det såg väldigt osäkert ut i Ecuadors försvarsspel före målet.
9: Ja, det gjorde det. Tyskland, vi pratar om det. Kommer de komma ut och vara laddade och taggade liksom för att göra mål i den här och vinna? Eller ska de underskatta? Nej, inte alls. Det är verkligen full fart med en gång.
8: Matchen är ju alltså inte ens 5 minuter gammal på den stundande VM-finalarena där i New Jersey, New York. Det är redan 1-0 till Tyskland. Målskytt i den 2 minuten, Leroy Sané med sin vänsterfot. Frispark nu dessutom för Tyskland på offensiv planhalva i en match som börjat som en ren mardröm, en fullskalig fullblodsmardröm för Ecuador. De måste vinna matchen mot Tyskland som redan är klara gruppsegrare och ligger redan under med 1-0. Frispark nu Tyskland. Raum vänsterbacken kliver därifrån. Kimmich slår den kort istället till Florian Wirtz. Tillbaks till Kimmich som är 15 meter utanför straffområdet. Ska han inte skicka in bollen i området? Nej, de spelar fortfarande i sidled då ut på vänsterkanten till David Raum som tar ner bollen lätt och fint med lite stelt vänsterben. Får bollen på en ecuadorian och inte förbi och in i straffområdet, utan den här gången kan Ecuador få undan bollen. Dock är Pavlovic han med den höga sparken där och stöter till och stöter ut bollen över långlinjen till inkast för Ecuador i den 6:e minuten. Det är 1-0 till Tyskland mot Ecuador.
10: Samtidigt i Philadelphia, avgörandet i grupp E, det är 0-0 mellan Curaçao, den lilla önationen, och Elfenbenskusten, betydligt mer internationellt fotbollsmeriterat. Curaçao, där har den centrala mittfältaren Chong, han som spelar i England, Sheffield United, har varit i Manchester Uniteds inlett alldeles strålande. Han dominerar mittfältet och det är också han som har legat bakom matchens absolut vassaste målchans när han tryckte av ett skott i ett blixtrande curaçaoiskt anfall. Det var precis att den målvakt som är Elfenbenskusten har valt den här träningen, Jamia Fofana, lyckades boxa bort bollen. Curaçao har inlett inspirerat, men en fartfylld start på matchen.
9: Ja, men de ligger bra i sina positioner också. Och det såg man ju när de gjorde sitt mål emot Tyskland, att man är duktig på de här kontringarna.
10: Det var ju Livano Comenencia, FC Zürich till vardags, som gjorde målet. Det betyder ju 1-1 mot Tyskland då. Blev 1-7 till slut, sen kämpainsatsen 0-0 mot Ecuador. 0-0 just nu också mot Elfenbenskusten, som via en poäng definitivt säkrar avancemang i turneringen. Nu är Elfenbenskusten som är framme, där kommer skott i mål! Pepe är framme och gör 1-0 för Elfenbenskusten mot Curaçao efter 6 minuter. Lite slarv i det försvar som Curaçao ställer upp under förbundskapten Nick Advokat. Och drömresultat för Sverige just nu när Elfenbenskusten leder över Curaçao och Tyskland leder över Ecuador.
9: Ja, nej, men det är precis som du är inne på där i det läget, så är man väldigt slarvig i försvaret där man ska försöka få bort bollen, men istället så slår man den på en spelare i Elfenbenskusten som kommer runt och spelar snett inåt bakåt. Det har vi sett innan, det är väldigt lyckosamt att göra det. Snyggt mål utav Elfenbenskusten, men bra ändå hur man ligger kvar i sitt försvarsspel eller anfallsspel.
10: Antoine Bonny, är det fel. Det var ju Nicolas Pepe såklart. Villarreal som gjorde målet, 8 mål och 8 målgivande passningar i La Liga den här säsongen. Vass framför motståndarkassen. Här sticker han i djupet precis när det är slarvigt spel i Curaçaos försvar.
9: Ja, men verkligen. Och sen så är frågan också vad målvakten riktigt står. Han står framför den första stolpen. Så det är ändå så ett snyggt mål utav Elfenbenskusten.
10: Elfenbenskusten på väg mot avancemang för gruppspelet för allra första gången, 1-0 mot Curaçao.
0: Tyskland är redan klara där, och det här innebär just nu att grupp 3, Ecuador, bara har en poäng fördel för Sverige.
8: Just Ecuador anfaller mot Tyskland, skott från långt håll i mål, och där kvitterar ju Ecuador. 1-1 i den 9:e minuten. 1-1 i den 9:e minuten. Målskytt för Ecuador, Nilsson Angolo. Han spelar i Sunderland i vanliga fall, och han vet inte till sig av glädje, för det är det första målet Ecuador gör i det här mästerskapet, och de många gula och vita och blå och röda supporterna på läktarna dansar, hoppar och ler och ser så här på lite avstånd ut som popcorn som jag just håller på att poppas i en jättestor gryta. 1-1 i matchen. Ecuador kan göra mål.
9: Ja, men verkligen, det blir en målfest. Det trodde jag inte inför den här matchen. Men bra, han tar emot bollen, driver lite emot det tyska straffområdet. Och så drar han till. Neuer är lite skymd i det läget, så han ser inte riktigt bollen. Men det är bra placerat ut också i stolproten.
8: Och han hinner därmed inte reagera. Manuel Neuer, målvakten, lagkaptenen, han som är från en annan era ju. Han är 40 år gammal och överraskande uttagen till det här mästerskapet. Har stått alla matcher så här långt. Och hans sikt skyms av mittfältaren, lagkompisen från Bayern München, Alexander Pavlovic. Det var ju han som var inblandad med den höga sparken i samband med att bollen spelades fram till Leroy Sané som gjorde 1-0 för Tyskland i den andra minuten. Och jag satt just och tänkte att ekvadorianerna måste släppa det där nu och komma vidare i matchen, för de har bara hållit på och snackat med varandra och visat gester mot fjärdedomar och annat att det där var hög spark, kom igen nu.
9: Ja, men skönt också att det målet inte avgör den här matchen.
8: Angolo gjorde målet i den 9:e minuten. Sané gjorde mål för Tyskland i den 2:a minuten. Prick där, 10 spelade minuter, och då har Tyskland frispark som ska slås utifrån vänsterkanten. Mitt på offensiv planhalva, ungefär 5 meter ifrån långlinjen. Läge för Joshua Kimmich att slå in den med sin högerfot mot straffområdet. Eller möjligtvis med vänsterfoten som avslutar David Raums kropp neråt. Halva den kroppen då. Gott om spelare i båda nationerna i gult och blått för Ecuador. Det är sobra, härliga nyanser de har i sina dräkter, du.
10: Ja, håller med.
8: Och Tyskland med en annan sorts dräkt i blått och neonturkos, tyskt grönt. Så där skönt, smakfullt, eller är det, ja, vad är det nu? 11:e minuten, skicka in frisparken nu då. Här kommer Kimmich med högerfoten. Bollen är i luften, den ser gift ut, den bollbanan tas undan av ecuadorianer. Så småningom till Wirtz i Tyskland ut på högerkanten till målskytten Sané som är jätteknasig i bollmottagningen men har tur för den studsar ändå till spelare i Tyskland. Jamal Musiala är det som rullar ner bollen till målvakten Manuel Neuer, och så kommer det ett långt spel för tyskarna ut till Raum. Den studsar bra in i straffområdet och in framför mål undan av ecuadorianer. De långa bollarna kör de gärna med tyskarna i den här matchen, och det funkar ju.
9: Ja, det gör vi, och framförallt man vill komma runt lite också på vänsterkanten och ska Sané på andra motsatt sida smyga in lite och precis som man gjort på målet trycka av när han väl får chansen.
8: Ecuador, Tyskland 1-1 samtidigt i den här gruppen. Curaçao, Elfenbenskusten 0-1. Ledning för Elfenbenskusten. Bollen i den tyska backlinjen. Hur är det hos dig i den andra matchen, Jonas?
10: Det är alltjämt 1-0 till Elfenbenskusten. Det är ju ett upplägg i detta VM där 2/3, 8 av 12 treor tar sig vidare. Det där upplevde ju när det var 24 lag några VM-turneringar att det också fanns möjligheter för treorna att gå vidare. Och det här uppmuntrar ju till väldigt offensivt, härligt och häftigt spel i de sista omgångarna när väldigt få matcher, för att säga kanske ingen match, är helt betydelselös. Detta gör att det stormas ju framåt i Philadelphia under målskyarna. Ena stunden så är det Elfenbenskusten som trycker på, skapar chanser. Målvakten i Curaçao, Eloy Rom, tvingas göra spektakulära räddningar. Och sen så är nästa sekund de blåklädda Curaçao-spelarna. Då är de framme och hotar verkligen. 1-0 alltså till Elfenbenskusten, men det svänger.
9: Ja, men verkligen. Man sitter och kollar på bägge matcherna här, så är det otroligt rolig fotboll. fotboll om man är en åskådare. Man tränade så står man och sliter sitt hår för att det är många gånger i försvaret som man gör misstag. Men vi vill ju se mycket mål och vi vill se anfallsspel. Det är ju roligt.
10: 12 minuter spelat mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Och just nu på en ö i södra Karibien i de färgglada husen i Wilhelmstad. Där är det ju blått. Det är ceris, det är mintgrönt och det är blåa hus och de sitter där och tänker, har tyska landslaget inspirerats av våra hus när de valde färger på målvakt och utespelare?
8: Förmodligen och inte av något annat, tror jag man kan svara på den frågan. För det är en väldigt karibisk färgton över det tyska landslaget, marinblått, neongrönt, pistageaktigt och så en målvakt helt i sådär chockstannavärden. Jag måste tänka till en stund brandgult. Ungefär samma nyans som Elfenbenskusten har bland sina utespelare för övrigt. Det är 1-1 i matchen mellan Ecuador och Tyskland i New Jersey. En match som Ecuador måste vinna för att ta sig vidare i mästerskapet. Tyskland är redan vidare och det tänks bara offensivt. Här Musiala för Tyskland utanför straffområdet får iväg en passning och ett skott. En liten bit utanför det ecuadorianska målet till inspark för målvakten Hernan Galindez från Huracán. Han har en trebackslinje framför sig. Alan Franco, Joel Ordonez, William Pacho, stjärnan från Paris Saint-Germain och Piero Incapié från Arsenal. Och de har ju ett väldigt gott rykte, men de är ju helt fel på allting i stort sett inledningsvis i den här matchen. Det känns som A, de har aldrig träffat varandra, eller B, de är berusade. Vad kan det vara? Antagligen inget av detta.
9: Jag tror det tredje alternativet finns nog också, att det just stämmer inte för dem just nu. Jag tror att de kanske kommer få den här vätskepausen, är att man får direktiv att man måste hitta varandra och verkligen samarbeta.
8: Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland och Ecuador ser ju mycket bättre ut när de har bollen på tysk planhalva. Det har de inte särskilt mycket och inte särskilt långa sjok av tid, men de har gjort 1-0 mot Tyskland som är laget som styr händelseutvecklingen och försöker göra ytterligare mål med Jamal Musiala, den centrala mittfältaren från Bayern München som ofta är i bollinnehav i kreationerna i uppbyggandet av anfallen. Och så prövar de gärna en lång boll och gärna från höger till vänsterkanten, och den här gången så kom den sådan som Ecuador i sina gula tröjor bröt och hem till mittbacken Tony Rüdiger som spelar tillsammans med Jonathan Tah i positionen som mittbackar i tyskarnas fyrbackslinje. De har Joshua Kimmich som högerback och David Raum som vänsterback. Ni ska få laguppställningarna helt och hållet, inte sådär oortodoxt en lagdel från varje nation efter vartannat, utan vi fortsätter med den tyska då. Backlinjen står framför Manuel Neuer, sen har de två tillbakadragna mittfältare, Alexander Pavlovic, den händelserik inledningsvis, och Felix Metscha. Framför dem från höger Leroy Sané, Jamal Musiala och Florian Wirtz, och på topp Kai Havertz. Det är ju en offensiv, framförallt trea där bakom Kai Havertz, som får verkligen att vattnas i munnen på alla fotbollsbetraktare.
9: Ja, men verkligen.
8: Vilka spelare?
9: Tänk själv att spela som forward där och man kan bli serverad vilken boll man vill egentligen. Det är bara att välja mellan smörgåsbordet i teknik de har. Gäller det bara att ligga där inne och vara redo när väl bollen kommer in.
8: Ändå lyckas ju Kai Havertz, anfallaren som ska bara ligga där och vara beredd, alltid framstå som väldigt anonym, tänker jag.
9: Ja, fast han så lyckas. Han har gjort 2 mål än så länge, så att jag tycker att han har ändå så kommit in i den här turneringen på ett bra sätt.
8: Ecuador har i mål. Strax ska vi till matchen mellan Elfenbenskusten och Curaçao. Vi drar bara Ecuadors laguppställning för att smaka på de namnen lite grann. Hernan Galindez står i mål. Fyrbackslinje från höger. Alan Franco, Joel Ordonez, William Pacho och Piero Incapié. På mittfältet 4 stycken spelare från höger. John Jeboa. Har tyskarna någonting på gång här? Nej, Raums genomspringning stoppas av det ecuadorianska försvaret och hem med bollen till målvakten Galindez som skickar in en på offensiv planhalva. På mittfältet från höger i Ecuador, John Yeboa, Pedro Vite, Moises Caicedo, lagkaptenen, han från Chelsea, och på vänsterkanten målskytten Nilsson Angolo, och framåt Gonzalo Plata och Ener Valencia som i och med den här insatsen blir Ecuadors mesta VM-spelare genom tiderna. Det är i 17 minuten 1-1 i New Jersey mellan Ecuador och Tyskland.
10: Något kortare, precis 16 minuter passerat i Philadelphia. 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Målet i den 7:e minuten utav Pepe. Villarreal-anfallaren. Nu är det Elfenbenskusten helt i orange. Elefanterna kallas de, Elfenbenskusten, och de stormar just nu framåt. Och det blir en lite dålig träff så att bollen rinner ut över kortlinjen, så att det blir inspark för Curaçao och deras gråklädda målvakt Eloy Rom. Han gör sin 75:e landskamp denna dag i Philadelphia. Det är ju han och mittfältaren Leandro Bacunha som har gjort så många, eller gör så många, som är de mest landslagsmeriterade spelarna i den korta fotbollshistorien i Curaçao. Så nu har bollen i jakt på ett kvitteringsmål i första hand. Om Curaçao sensationellt ska ta sig vidare från gruppspelet så måste de vinna den här matchen mot Elfenbenskusten. Just nu är det alltså det afrikanska laget som är i ledningen. Bollen är nära ivorianskt straffområde. Tas i lugn och ro om hand där utav Christopher Operi. Operi lägger bara bollen att avancera för backlinjen, där vi ju bland annat hittar Odilon Kosunou. Atalanta nu gjorde ju några matcher, ganska få, i Hammarby. Har en blonderad tofs på huvudet och styr försvarsspelet i Elfenbenskusten tillsammans med Sporting Lissabons Osman Diomand. Nu är Elfenbenskusten framme igen, bra läge, men försvararna hinner se till att det blir en miss från Elfenbenskustens del. Det var den stora stjärnan Amad Diallo, Manchester United, ofta startspelare i Premier League 3 från den här säsongen, som hade chans att skjuta, men undrar om man inte stördes mest utav rutinerade mittfältaren Frank Kessie, lagkamraten i Elfenbenskusten.
9: Så var det. De kommer in på samma yta där, så han blir störd i skottögonblicket, men ytterligare en gång där Elfenbenskusten kommer runt, framförallt på vänsterkanten, och man spelar in snett inåt bakåt, och det är så nära att man kan göra 2-0.
10: Curaçao och mittfältaren Chong med det vajande håret blir av med bollen. Här kommer Elfenbenskusten istället på högersidan. Doué kliver upp från sin högerbacksposition, spelar ner bollen centralt på egen planhalva istället. Att förlänga ner mot Odilon Kosunou, ända ner till den illgulklädde målvakten Fofana. Fin bollkänsla där han skickar ut bollen på vänstersidan för Elfenbenskusten, som efter 19 minuter alltså har en 1-0-ledning mot Curaçao. Curaçao defensivt viktat, tvingade se bollen gå i mål. Den egna kassan redan efter 7 minuter. Jobbigt läge om de vill ta sig vidare. Just nu underläggas alltså av Curaçao mot Elfenbenskusten.
8: Så är det på arenan i Philadelphia, samtidigt i New Jersey. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Precis 20 minuter spelade. Betyder att Ecuador är trea i gruppen just nu. In i offensivt straffområde, söker ju ett segermål för att förstärka den positionen, och med sin position har chans att vara bland de 8 bästa treorna genom de 12 grupper som finns i fotbolls-VM. De måste vinna matchen för att ha chans att ta sig vidare. De kom i underläge i den andra minuten med 1-0 Ecuador. Har rest sig och dominerar just nu spelet mot Tyskland, som är ett sånt där typiskt tyskt sjunk när det känns som att de inte riktigt tar i. Ecuador får jättebra betalt för sin press, är nu utanför offensivt straffområde, spelar runt Caicedo, lagkaptenen, som pekar och gestikulerar på mittfältet var de andra ska vara, och nu är de andra där och då kan de anfalla.

0: som en stor örn och boxar undan bollen väldigt lätt. Ecuador hämtar i form av ett inkast i höjd med mittcirkeln på vänsterkanten. Ganska långt boxat av den helt i aprikosrosa skrudade målvakten Manuel Neuer. Också en nyans som får oss att tänka på Karibien. Precis som utespelarnas mörkt marinblått och dansant neon pistagefärgade. Det är så sköna nyanser det där. Det är 1-1 mellan, och det är gult och blått hos Ecuador. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Tyskland har vunnit gruppen, är klart för spel på nästa nivå i turneringen i 16-delsfinalspelet, och de kommer där att möta en grupp 3. Ännu oklart vilken. Laget som blir tvåa i den här gruppen möter tvåan från Frankrike, Norge-gruppen i nästa nivå. Och det blir ju klart imorgon ifall det blir Frankrike eller Norge som blir tvåa i den gruppen. Ecuadorianerna lurar tyskarna genom att springa på varandra. Kommer loss på högerkanten. Ett inspel in i straffområdet. Det är jättebra läge vid den bortre delen. Så kommer Inskapie lite för sent. Bollen på en hand i straffområdet. Gestikulerar många spelare. Domaren säger nej. Vi spelar vidare, men hon lyssnar ju samtidigt på kommunikation med VAR-rummet. De där som sitter, domarna som sitter och tittar på repriser av den här situationen. Jag såg inte riktigt att den skulle gått på handen.
1: Jag tänkte att det gick på handen där i inläggsläget. Men det är svårt att säga. Vi måste se en repris på den. Men min första känsla var att det var han.
0: De är bra nu, Ecuador. De tar tillbaka bollen hela tiden och tyskarna är passiva.
1: Ja, men tyskarna faller ner lite för långt ner. De borde kunna trycka upp lite mer. Annars hamnar de snart i knät på Neuer och då blir det svårt. Det är ju klart att Ecuador, de är ju bollskickliga och kan snurra runt med bollen ganska länge där.
0: Gonzalo Plata och Ener Valencia är de två anfallsspelarna. De kan nås av Inskapie som går in i straffområdet på vänsterkategorien. Domaren dömer inte straff. Hon säger istället res dig upp till Inskapie. Och så går spelet vidare med tyst bollinnehav i den 24 minuten. Och Inskapie är ju väldigt aktiv på sin vänsterkant.
1: Ja, det är han verkligen. Men jag tycker inte han ska ha någon straff i det läget. Han kastar sig lite mer när Sané kommer upp och sätter sin hand bara på axeln, och vi ser repris också på den andra straffsituationen. Den tar inte på handen, den tar på knät, för handen är pris jämte lår, knä, så det ser ut som den tar på handen, men den tar på knät.
0: Och Kimmich, tysken, står ju lite framåtböjd för att nå det läget med handen jämte knät.
1: Ja, exakt, men det var ganska nära ändå.
0: 24 minuter spelade mellan Ecuador och Tyskland. Här är det 1-1. Hur är det där, Jonas?
2: Det är vätskepaus i Philadelphia. Det är 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Detta är ju Sportextra i väntan på Sveriges match mot Japan. Det är VM-fotboll från USA denna afton.
0: Och det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Det här väntas det på drickapaus, men tyskarna anfaller. Havertz släpper bollen mellan benen. Hoppades att den skulle hitta till Musiala. Gjorde inte det. Ecuadorianerna bryter. Caicedo blir av med bollen. Väl ambitiöst dribblat. Här kommer istället ett nytt tyst försök. Raum med inspel från vänsterkanten. Nick, målvakten, räddar det avslutet från Kai Havertz. Hernan Galindez från Huracán i Argentina håller dessutom bollen under sitt ymniga skägg. Han som står i mål i Ecuador. Vad bra och kvickt de kommer till avslut här, tyskarna.
1: Ja, och Havertz är väldigt duktig i luftrummet. Bra han kommer upp och sätter till den nicken, men tyvärr så går den rätt på målvakten.
0: 25 spelade minuter i New Jersey, New York, på den blivande VM-finalarenan. 82 000 drygt finns det plats för på läktarna. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Samtidigt 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao i den här VM-gruppens avslutning. Tyskland sen tidigare är klart för nästa nivå i turneringen. Det är också Elfenbenskusten i detta nu. Ecuador måste vinna matchen för att ta sig dit. Kanske skaffa sig ett läge här in i offensivt straffområde, så får de bollen lite grann för långt ifrån sig när John Jiboa från Venezia gör det väldigt bra. Raum ut med bollen till Inkas, kastar snabbt till Caicedo utanför straffområdet. Spelar fel, tyskarna tar bollen. Musiala ner och hjälper till i defensiven, spelar bort bollen. Bra jobbat av Caicedo, tar tillbaka den för Ecuador i 26 minuten. Spel mitt på offensiv planhalva, på tyskarnas planhalva, offensiv planhalva var för ecuadorianerna. Och så lugnar de ner det hela i mittbacksgränderna. Rullar bollen mellan Ordones från Club Brugge och Pacho från Paris Saint-Germain. De ser spelet komma ut på vänsterkanten till han som är väldigt bra, tycker jag. Vänsterbacken Incapié från Arsenal där ute.
1: Ja, väldigt duktigt. Jag tycker bägge kanterna i Ecuador har varit pigga och alerta, och framförallt de har tagit sig förbi sina försvarare och kommit till bra inlägg.
0: Spelet går vidare här samtidigt som det är drickapaus mellan Elfenbenskusten och Curaçao. 1-0 Elfenbenskusten i den här gruppens avslutning. Den här matchen rör sig i den 27:e minuten och Caicedo promenerar i anfallsposition

0: mitt på planhalvan, den offensiva för Ecuador, som måste besegra Tyskland för att ha chans att ta sig vidare i detta VM. 1-1 duger inte för Ecuador, för deras inledning på mästerskapet har varit alldeles för blek. De har bara en poäng efter de två första matcherna, nämligen en klar besvikelse med tanke på all talang som finns samlad i det här laget. Långboll nu i offensiv riktning på vänsterkanten, boll ut över långlinjen, och då stoppar domaren pipan i munnen och blåser för drickapaus också i New Jersey. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland.
1: Och nu är vi bara, ska vi räkna, 2,5 timmar ifrån avspark i Sveriges match mot Japan. Och det hörs, Simon, för nu är även supportrarna på väg.
2: Precis. Svensk klackmarsch.
1: Det är så mycket folk runt omkring dig, Simon, så att det är svårt att höra vad du säger.
3: Man hoppas ju att supporterskaran inte låter exakt så här.
1: Nej, jag hörde bakom att det var riktigt skönsjungande supportrar runt omkring Simon Isaksson, alltså på väg till arenan där Sverige ska möta Japan med start 01:00. Medan det är vätskepaus i matchen mellan Ecuador och Tyskland som står 1-1. Och Elfenbenskusten alltjämt i ledning mot Curaçao med drygt halva första halvlek spelad. Hur låter det nu hos dig, Simon, ska vi höra?
2: Ja, men det är många, ett par tusen minst i alla fall, tycker jag mig räkna till, svenska fans som är på väg och marscherar till den stora fotbollsarenan i Dallas med trummor, sång, flaggor, banderoller, gula och blåa tröjor såklart i mängder. Och just nu så har man några hundra meter kvar till arenan. Polis eskorterade ett par kilometer här genom det här stora arenaområdet. Väcker ganska mycket uppmärksamhet också. Några japanska, några andra amerikanska
1: marschen. Det låter som deras censuren. Så fort du pratar om japaner eller amerikaner så försvinner det. Men jag förstår att det är japanska supportrar där också.
2: Just nu så är det de svenska supportrarna som hör mest i Dallas. Vilket håll de japanska supportrarna marscherar.
1: Ja, de svenska supportrarna hörs mest, men tyvärr hör vi inte så mycket ifrån reporter Simon Isaksson som vi skulle önska. Så vi vänder återigen till de just nu pågående matcherna i grupp E, närmast Curaçao mot Elfenbenskusten.
4: Där Elfenbenskusten efter 28 minuter är på mycket god väg att ta sig vidare till åttondelsfinal i detta mästerskap, eller till sextondelsfinal i detta mästerskap. Första gången, det är fjärde försöket i ett VM för Elfenbenskusten. Så de i så fall tar sig vidare från gruppen 1-0 alltså mot lilla Curaçao. Målet redan i 7:e minuten utav PP. Det var lite fram och tillbaka länge i den här matchen, men de har satt sig lite nu och det är Elfenbenskusten som kontrollerar.
5: Ja, det tycker jag. Jag tycker att de står i en bra press också. Så fort man kommer upp på Curaçaos mittfält och liksom då brullar man på ganska bra faktiskt.
4: I och med ledningen Curaçao, samtidigt som Ecuador bara har ledningen för Elfenbenskusten, samtidigt som Ecuador bara har 1-1 mot Tyskland, så är det den andra platsen i gruppen cementerad. Nu är det Curaçao som är framme. Yngre brodern Bacunha Juninho fixar fram en hörna från vänster för Curaçao och därmed en god möjlighet naturligtvis att göra någonting offensivt. Curaçao som har en poäng efter 0-0 mot Ecuador. De krigade sig till, det hade ett enormt tryck emot sig, men det gav ändå en poäng och en möjlighet vid seger mot Elfenbenskusten att avancera från gruppspelet i den lilla önationen i Nederländska Antillerna, ABC-öarna, Aruba, Bonaire och just Curaçao, precis norr om Venezuelas kust, i så fall att ta sig vidare från gruppspelet som debutanter. Här är hörnan då i Philadelphia, precis framför den lilla Curaçao-klacken som finns på arenans ena kortsida. Glenn Nyberg i den mintgröna domartröjan blåser i sin pipa. Här kommer hörnan mot första stolpen, nickas enkelt bort utav första bästa försvarande Elfenbenskusten-spelare. Första bästa är Vorion Bonny är det som får bort bollen att starta om för Curaçao centralt på offensiv planhalva, breddar ut till vänster. Väldigt hårt upphakad Leandro Bacunha släpper bollen till lillebrorsan Juninho. Bacunha då också som får med sig ett inkast i 1-0-läge för Elfenbenskusten mot Curaçao, och då vill man kasta långt, och här är det tydligt att för dagen mittback, ofta ytterback. Cheryl Floranos vill styra var spelarna ska vara någonstans. Inkast alltså för Curaçao mot Elfenbenskusten i 0-1 underläge. Oj, vad långt det kastar mot straffpunkten. Det kastar rakt upp i luften. Målvakten får fara ut, fånga bollen. Domaren Glenn Nyberg blåser i sin pipa 31 minuter. Elfenbenskusten på väg mot 16-delsfinal. De leder 1-0 mot Curaçao i Philadelphia.
0: Samtidigt i New Jersey i avslutningen av den här VM-gruppen 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Tyskland redan klart för nästa nivå i turneringen. Ecuador måste vinna den här matchen för att ha chans att ta sig dit. Havertz för Tyskland. Fri i dålig vinkel i straffområdet. Vänder upp, spelar bakåt. Jagas av Pacho, mittbacken från Paris Saint-Germain. Och så spelar han så långt tillbaka så att Joshua Kimmich, han som kan spela på precis alla positioner och gör det lika bra i landslag och i Bayern München, får hämta vid mittlinjen. Spelar upp längs långlinjen så småningom in till Pavlovic, han som varit så aktiv och händelserik inledningsvis i matchen för Tyskland. Och så tappar de bollen i sitt bitvis ganska nonchalanta passningsspel, tyskarna, och ekvadorianerna kontrar då med en jätteknasig passning, en vrickning bakom egen stödjefot av Gonzalo Plata från Flamengo vid mittcirkeln, och då går det ju fel. Tyskland börjar om i mittcirkeln, och i det här bitvis nonchalanta tyska passningsspelet så bjöd de ju för en liten stund sedan Ener Valencia, den 36-årige anfallsspelaren som gjort så många mål för Ecuador, på ett friläge.
5: Ja, han hade kanske en försvarare fortfarande emot sig, men självklart så får de inte spela så nonchalant som de gör nu igen.
0: Här händer det igen. Det är Caicedo som snor bollen till Valencia utanför straffområdet, men den tyska backlinjen är väl samlad alla fyra och avväpnar ekvadorianerna. Men det här kan ju straffa sig för Tyskland. Ecuador är ju mycket hungrigare på det viset, så tillvida att de måste ju vinna matchen, och kanske märks det.
5: Ja, ja, men absolut. Men framförallt också de bollarna som Tyskland spelar in i mitten. Det är då Ecuador, då passar de på och komma upp med två stycken spelare och sätta press, och det är där slarvigheten kommer från Tyskland, tycker jag, och då blir det att man kommer på kontringen.
0: Det är spelat 33 minuter och 33 sekunder av den första halvleken mellan Ecuador och Tyskland. Det är 1-1, och samtidigt i den här VM-gruppens avgörande i Philadelphia så är det 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Det betyder att Tyskland toppar gruppen fortfarande. Det betyder också att Elfenbenskusten är lika klara. Två år, Ecuador på tredje plats har ju nu bara 2 poäng och minus 1 i målskillnad. Det är ingen poäng och målskillnadssituation som kommer att räcka särskilt långt i rankingen av treorna i VM. De 8 bästa av de 12 treorna går ju vidare till nästa nivå. Ihop med de som kommer 1 och 2 i varje grupp. Och i den där skärgården så seglar ju den svenska fotbollsfarkosten som om några timmar möter Japan i sin gruppavslutning. Och därför är det väldigt viktigt hur det går i många olika matcher också. Här Tyskland på jakt efter ledningsmål. Musiala i straffområdet skjuter på täckande ekvadorian till hörna. Det var jättebra försvarsspel av Joel Ordonez från Klubb Brygge som fläkte sig och fick bollen på sig. Och styrde den till hörna.
5: Ja, synd för Musiala där att han får bollen lite bakom sig. Passningen som kommer fram studsar lite. Det har ju varit kritik emot den här planen att den inte är 100% bra. Men och när han väl avslutade så täcks det utav Ecuador.
0: En jättebra passning i grundläget. Skapandet av det anfallet av unge Pavlovic, 22-årig mittfältare. Inne mittfältare från Bayern München.
5: Och det går snabbt när de väl kommer upp till Tyskland.
0: Men då om man är 22 år och tar plats som inne mittfältare i Bayern München, då är man bra.
5: Ja, det är man.
0: Och han är bra. Han behöver inte mycket yta för att göra bra grejer. Hörna nu Tyskland. Wirtz inåtskruvar mot första stolpen. Vinklas bakåt genom straffområdet och till ekvadorianer. Sett med tyska ögon så han kan spela ut. Kan det bli en kontring? Incapié på vänsterkanten. Har med sig i djupled löpande lagkompisar. Men de är egentligen bara en där framme. Valencia och Plata. Valencia lite långsammare. Upp, varit ner och hjälpt till i defensiven ju vid hörnan. Och så var det ingen tillräcklig spets. Utan så spelar de bakåt genom laget och börjar om.
5: Men smart också att man inte behöver gå varje gång på de där kontringen. Utan man liksom behöver andas också och ta nya tag.
0: Här kommer Angolo, han som är så bra på vänsterkanten, dribblar med en tysk. Det gick bra, men inte nästa tysk, för han får bollen lite grann för långt ifrån sig. Och så vaktar Kimmich bollen hem till målvakten Neuer som kommer glidande som en aprikosrosa pil längs gräset och fångar bollen. Sätter igång spelet på högerkanten i den 36:e minuten. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Det är en sevärd match, tycker jag.
5: Ja, nej, men det händer väldigt mycket. Jag tycker Ecuador, de spelar väldigt bra fotboll när de väl får bollen. Tyskland lite trögare, men känns som att de ändå så har en bra disciplin och koll på det här ändå.
0: Du, hur är din arbetsuppgift, Johan Elmander? Du sitter ju mellan de här två skärmarna. Jonas kollar på en match på den skärmen och jag kollar på en annan match på den här skärmen. Du ska skela och kolla på båda.
5: Ja, men det är lite svårt emellanåt när man ska liksom, man ser att det händer någonting annat på den andra skärmen, så ska man fortfarande försöka analysera vad som händer i den match som du gör, Ecuador mot Tyskland. Men jag är jätteglad att jag får se på rolig fotboll och får framförallt jobba mer.
0: Och framförallt se två matcher samtidigt kanske?
5: Ja, det också. Det går allt mycket snabbare. Lär man sig mycket grejer snabbare.
0: Här kommer Tyskland utanför offensivt straffområde. Musiala fintar och vilka dragningar och vad de går på dem. Och så får han bollen lite grann för långt ifrån sig. Och så bryter hårdfjällade ekvadorianer utanför eget straffområde. Kan komma i en kontring. Bara Plata höjer blicken. Han springer och tittar ner på bollen hela tiden när han ska dribbla i den här kontringssituationen. Nu höjer han blicken och då har ju alla tyskar hunnit hem.
5: Han hann med att göra 8-10 överstegsfinter där samtidigt.
0: Och han såg allihopa och tänkte att den här är bra, den här är ännu bättre. Vad gör jag? Det är ju VM, just det, vi ska göra mål. Och så blir det inga mål gjorda just nu i New Jersey. Det är alltjämt 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Hur är det hos dig, Jonas?
4: I Philadelphia. Det är väldigt trevligt att titta på fotboll när Elfenbenskusten leder med 1-0 mot Curaçao. Speciellt om man håller på Elfenbenskusten då. Alla ivorianer väldigt, väldigt nöjda nu. Frispark också för orangeklädda. Bollen är i Curaçaos straffområde, inte under kontroll hos någon. Och så är det en ganska vågad hemåtnick utav Curaçaos mittback Armando Obispo. PSV Eindhoven, en utav många spelare med nederländska rötter. Ja, i princip alla har det i Curaçaos landslag, så att Curaçao kan ta hand om bollen istället. Men då bryter Elfenbenskusten, Diomand på vänstersidan med en yttersida in i straffområdet precis framför fötterna på Diallo, Manchester United-spelaren. Så Elfenbenskusten får börja om genom målskytten Pepe ute på högersidan. Snabbt in i offensivt straffområde igen för de orangeklädda Elfenbenskusten-spelarna. Stannar spelet upp, Diallo där ute tillsammans med Pepe precis till höger om straffområdet för ivorianerna. En mot en situation väntar in Curaçao-motståndarna. Bollen nära straffområdet, kortpassningsspel blir för plottrigt. Här kanske det kan bli en kontring. Då tittar Chong, den defensivt viktade mittfältaren i Curaçao, framåt och ser att där var ju en orange vägg. Det var inte en blå spelare som inte ögat nådde, så det gick ut av kontra.
5: Nej, men en bra gjort det nog att han fortsätter att hålla i bollen istället för att bara slå en chanspassning, för att Curaçao, de behöver emellanåt lite tid och få behålla bollen också så att man får vila.
4: Resultaten just nu i grupp E, Tyskland mot Ecuador, 1-1. Curaçao mot Elfenbenskusten, där är det ivorianerna som leder. 1-0, bra resultat ur svensk synvinkel, om vi kan tänka så, inför Sveriges match mot Japan som bara är drygt 2 timmar bort och kommer till i det här i P4 naturligtvis. Här är det Curaçao som försöker anfalla. Elfenbenskusten har haft strålande bra kontroll bakåt. Inga bekymmer alls att förhindra Curaçaos debuterande VM-spel från att komma nära det egna straffområdet med Elfenbenskustens ögonsätt. Ett par långskott är det som Curaçao haft. De har aldrig varit riktigt framme och stört målvakten Fofana. Därför är det alltjämt 1-0 till Elfenbenskusten. Möjligen att Curaçao skulle komma i ett anfall nu. Full fart på Chong, men han är på väg åt eget mål. Det var smart gjort. Kan han bredda ut på höger, och här kommer då Curaçao på ganska bred front. I djupet springer han, faller Locadia. Får bollen in i offensivt straffområde. Får han någon med sig också när han tvingas spela bakåt till Chong. Chong skjuter utanför. 1-0 alltjämt. Elfenbenskusten leder mot Curaçao. 39 minuter första halvlek.
0: Samtidigt är den sista gruppspelsomgången i den här VM-gruppen 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Tyskland klart för nästa nivå i turneringen. Ecuador måste vinna den här matchen för att ta sig till den nivån. De måste alltså ösa på framåt. Det har varit ganska kluckande offensiv från Ecuador i den första halvleken. Även om Tyskland till största delen haft bollen och spelat mot ett försvarande Ecuador, så har de absolut visat spets i sina kontringar och i sina anfall. Men det kommer ju att bli rent fantastiskt i den andra halvleken, deras anfallsspel, när de verkligen måste framåt.
5: Ja, och då kommer det upp i den uppsats också för Tyskland att kunna gå på lite kontringar. Nu kommer
0: tyskarna löpande på vänsterkanten. Musiala med bollen i en halvkontring går in i straffområdet och tar en ecuadorian emot sig. Slår den utsida in framför mål, undan till hörna. Nej, till inkast blir det för Tyskland när Caicedo jobbade hemåt fantastiskt bra. Ecuadorianerna tänker att det kunde varit offside i situationen. Domarna dömer att det inte var det. Och den utsidan han slår in där mot Ciala, den är så vacker. En tunnel dessutom.
5: Ja, jag tror det är den femte tunneln som görs i den här matchen. Man spelar väldigt mycket på tunnlar.
0: Ja, vad drar du för slutsatser av det?
5: Ja, det är nog bara en Ja, det är nog ingen taktik man har gått igenom att vi ska slå massor med tunnlar.
0: Som det vi tar en tunnelmatch, killar.
5: Ja, exakt. Lite streetfotboll där man, det är snyggare att göra snygga finter och slå tunnlar än att göra mål. Så att jag tror absolut att det bara händer.
0: Det är de två förbundskaptenerna. De är 45 år, 40-45 år. Julian Nagelsmann i Tyskland är 40. Sebastian Becacheche i Argentinaren i Ecuador är runt 45. Vad tror du de står och tänker vid sina respektive avbytarbänkar?
5: Nej, men jag tror att Ecuador, de har ju ändå så spelat bra och de gör sitt yttersta för att komma fram. Jag tycker man ligger ganska bra faktiskt i defensiven. Offensiven så kommer man ju runt på kanterna, men det är just det där sista. Man måste ha lite skärpa i avslutningslägena. Medan Tyskland tror jag att man säger att fortsätta hålla i bollen, så gör vi att Ecuador blir lite trötta. Och sen så kommer vi nog plocka av lite spelare och byta lite.
0: Sebastian Becacheche, argentinaren som är förbundskapten för Ecuador, är långhårig och ser ut som en exakt brorsa till Caniggia, den gamla argentinska anfallaren, apropå inget annat. 43 minuten 1-1 Ecuador mot Tyskland.
4: Samtidigt i Philadelphia, New Jersey, där den andra matchen avgörs, har ju New York City och Manhattan på ena sidan. Skyskraporna övervakar arenan där Christian är och tittar. Detta är Philadelphia. På andra sidan om New Jersey, där har Elfenbenskusten 1-0 mot Curaçao. Det var hörna för Elfenbenskusten. Det kan sluta med en målchans kanske för Curaçao, för det är ett kontringsläge. Chong i full fart framåt, håller i bollen, väntar in medspelare. 1-0 alltså för Elfenbenskusten som är på väg mot 16-delsfinal. Och så blev det ingenting med den där kontringen från Curaçao, utan det är alltjämt så att när solen nu tränger fram över Philadelphia Stadium, så är det Elfenbenskusten helt i orange som är i ledningen. Det är 1-0 mot Curaçao, som måste vända om de vill ta sig vidare från gruppspelet, eftersom de måste vinna.
5: Ja, men jag tycker Chong har varit otroligt involverad i mycket för Curaçao. Han vill ha boll och hela tiden passningsbar, men även i det defensiva så gör han ett bra jobb. Påminner lite om Valderrama i Colombia, hans frisyr, fantastiskt läcker tycker jag.
4: Och visst vore det roligt för oss referenter om Chong kunde trycka dit ett riktigt vackert långskott, för att då hade det blivit julafton när vi skulle beskriva det där målet. Där är vi inte. Glenn Nyberg är det som dömer matchen. Han är expert på att få flyt i matchen. Han märks nästan inte. Jättefin domarinsats så här långt. 1-0 alltså till Elfenbenskusten mot Curaçao. 2 minuter återstår första halvlek.
0: Och i New Jersey så är det 1 minut kvar av första halvlek mellan Ecuador och Tyskland i samma VM-grupps avslutning. Det är det handlar om i dina kanaler just nu. Det är 1-1 och en djupledspassning i offensiv riktning av Pedro Vite för Ecuador når ingen annan än Manuel Neuer, tysk målvakt. Ni hörde kanske ett förväntansfullt, ja det här kan bli någonting djupt från de många ecuadorianerna på läktarna. Det blev ingenting och här kommer Mecha istället för Tyskland. Genom mittcirkeln till Wirtz, tillbaks till Mecha, kan lägga ut på högerkanten till tyskarnas målskytt i matchen. Leroy Sané gör också det. Han är i höjd med straffområdet, söker ett vägspel med Wirtz. Wirtz kommer dit, spelet stannar av för Sané rör sig inte vidare utan får stå still och få tillbaka bollen. Och så gör han det och Mecha skickar vidare till Musiala och så spelas det utanför straffområdet på väldigt små ytor av tyskarna. Kommer de till något skottläge? Nej, för Havertz får inte igenom den sista passningen ut till vänsterbacks Raum, utan de får istället börja om uppe i mittbackslinjen som står ungefär mitt på offensiv planhalva med sitt bollinnehav tyskarna. Där är ordinarie tid om 3 sekunder fullbordad och tilläggstidsskylten visar, som den säger, att det är 4 tilläggsminuter i matchen mellan Ecuador och Tyskland. Bra tyskt bollinnehav nu, de spelar runt från vänster till höger. Ecuadorianerna har inga större problem att stå i sina positioner för det går ganska långsamt i passningsspelet, och nästan att ta som sista mittback tappar den bollen till Valencia, dessutom huggande anfallare i Ecuador, men han gör inte det utan tyskarna med bollen på högerkanten. Där ute är nu Florian Wirtz, den fria radikalen i offensiven, som är precis var som helst positionsmässigt på planen. Nu han på högerkanten och skickar ut bollen på vänsterkanten till Raum från Leipzig in central till Ta. Många säsonger i Stuttgart, numera i Bayern München. Missar passningen nu på vänsterkanten till Rüdiger från Real Madrid och sitt inkast för Ecuador på högerkanten. Ecuador som måste vinna mot Tyskland för att ha chans att ta sig vidare till nästa nivå i turneringen. Och förbundskaptenen i laget, argentinaren Sebastian Becacheche, med långt stripigt hår, precis som den argentinska anfallaren Caniggia för några år sedan, han som fick fantastiska passningar av Maradona och gjorde mål i landslaget hur många som helst. Han vankar av och an precis som han vore vildfångad framför sin avbytarbänk. Av och an, av och an och av och an i sin kortärmade vita stickade polotröja.
5: Vet du vem som har Canidias tröja hemma?
0: Nej, vem har det?
5: Det kan vara jag faktiskt. Jag fick byta till mig en gång i för länge, länge sedan när han spelade Glasgow Rangers. Bara en sån liten brasklapp slänger jag in där. Och den är jag väldigt nöjd över, den tröjan, så därför vill jag säga det.
0: Så legendariskt?
5: Ja, verkligen. Fantastisk spelare. Kanske lite utanför plan så var det lite omdiskuterade saker som hände, men på plan var han en målskytt.
0: Ja, och väldigt bra på att förvalta inte minst Maradonas passningar under många, många år i Argentinas landslag.
5: Ja.
0: Du, vad sa han när du kom fram och sa att om du får din så kan jag väl få din?
5: Ja, jag var ju rädd att han skulle ta min, men det gjorde han. Han bara, ja, absolut, det är klart vi gör det.
0: Ja, trevlig kille.
5: Ja, vi pratar inte alls för mycket kan jag säga, men absolut, han var jättetrevlig.
0: Tar du fram tröjan ibland och tänker,
5: Ja, men inte riktigt så, men jag har tittat på den några gånger och av olika anledningar de senaste månaderna när det har varit folk som varit intresserade av vad man har för kollektion där hemma.
0: Ja, spännande. Kan jag se dem en lång boll för Ecuador. Det är en jättebra boll in i straffområdet. Valencia får med sig den, men inte förbi berget, det springande berget, den levande närkampen. Jonathan Tah, han är stenhård och stor och väldig och sannoliken svår att passera. Ecuador tar tillbaks bollen sedan han rensat undan, kommer på vänsterkanten genom målskytten Angolo in i straffområdet. De söker Valencia undan i sista momangen av Tah igen. Tah gör nytta i defensiven då.
5: Ja, duktig, placeringssäker.
0: Måste göra det. Ecuador väldigt heta nu i den näst sista tilläggsminuten. Och så spelar de fel, vill ha med sig en frispark på offensiv planhalva. När Vite går omkull och har ont i högerfoten. Domaren från USA, Penso, kommer fram och säger: du får ingen frispark, men det är synd om dig ändå, så att säga. Hur går det, kompis? Det går bra, säger Vite och reser sig upp. Och tyskarna kastar inkast. Minuten kvar av tilläggstiden. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland.
4: Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, 4 minuter totalt mellan Elfenbenskusten och Curaçao. Curaçao i 0-1 underläge i offensivt straffområde. Chong med bollen utanför till höger. Bryter in, håller i, utmanar en mot målskytten Pepe. Lyfter in bollen, det är en bra slaget inlägg ner utav Vacunha. Hörna för Curaçao. Bästa samlade anfallet för Örikets del i den första halvleken.
5: Synes inte Bakunja nickade in den istället för att vara 2 stycken medspelare helt fria in i straffområdet.
4: Hörna från vänster för Curaçao. Ett 1-1 mål skulle ge verklig spänning i matchen. Möjlighet också då för Curaçao att vända och ta sig vidare från gruppspelet. Lillebrorsan Bakunja med hörnan mot första stolpen. Nickas till inkast för Curaçao. Glenn Nyberg pekar att där ska inkastet tas.
5: Det är hörna, va?
4: Är det hörna?
5: Ja, jag tror det. Den gick ju du ser bakom målet.
4: Du ser bättre än jag. Du ser bättre än jag. Det blir hörna och då får Juninho Bakunja en ny möjlighet längs marken den här gången. Det där blev ju misslyckat. Han siktade på brorsan Leandro men nådde inte honom. Det är 45 sekunder kvar i Philadelphia. 1-0 alltså till Elfenbenskusten mot Curaçao. Samtidigt närmar sig paus, eller är det paus i New Jersey?
0: Ja, det är paus och det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. 1-0 väldigt tidigt för Tyskland. Leroy Sané och sen kvitterade Nilsson Angolo för Ecuador. Också det tidigt i den 9:e minuten. Sanés mål i den 2:a minuten. Ecuador måste vinna mot Tyskland som är klara för nästa nivå i turneringen. De måste vinna Ecuador för att ta sig till den nivån. Det ska bli en härlig andra halvlek.
4: Och i Philadelphia måste Curaçao vinna för att avancera från gruppspelet till 16-delsfinal. För Elfenbenskusten så räcker det med ett oavgjort resultat. De har ledningen 1-0 i paus. Antar att det är pausvissla som ljuder från Glenn Nyberg, även om det blev bara en liten smäll mot huvudet där på Pepe var det som föll ihop och spelaren är där och tittar till honom. Ser en repris. Ja, jag trodde han skulle få en skalle i huvudet, men nej. Det var det inte, så att han ska nog resas på sig. Och vi kan konstatera att efter en spelad halvlek i Philadelphia så är det ledning för Elfenbenskusten mot Curaçao 1-0. Och det var just Pepe som gjorde det där målet redan i den 7:e minuten.
1: Ja, vilken start vi hade på de här båda matcherna. Redan i den 2:a matchminuten tog Tyskland ledningen mot Ecuador genom Leroy Sané. En hög spark tyckte Johan Elmander, expert på Radiosporten, om detta. Men målet godkändes alltså. Därför kanske också extra stor glädje i Ecuador bara ett par minuter senare.
6: Va a haber lateral en favor de la selección de Alemania. Sacaba la pelota David Rohn, balón dentro del área. Queda la pelota para Florian Wirtz. La deja atrás, bien, bien, el remate al arco por parte de Leroy Sané. La metió, balón adentro, gol. ¡Gol! ¡De Alemania! los dos minutos de la primera mitad. Recibió la pelota de Florian Birler, hoy Sané en el área, le pegó con fuerza a la base del palo derecho de Hernán Galíndez, la manda al fondo del arco y ya...
1: Han stod glädje förstås i ekvadoriansk radio när Ecuador satte sitt första mål under detta fotbolls-VM till kvittering mot Tyskland 1-1, och det var också vad det står efter den första halvleken. Men det där målet räcker ju inte för Ecuador för att varken ta sig upp på andra plats eller att vara en tillräckligt bra grupp trea. Andra platsen innehas istället av Elfenbenskusten efter det här ledningsmålet.
7: L'ouverture du camp pour les Ivoiriens. C'est Nicolas Pépé, me semble-t-il, qui a coupé la trajectoire sur ce centre fort au cordeau. Il était là en renard des surfaces. Superbe action ivoirienne.
1: Och det är matchens hittills enda mål, Elfenbenskustens 1-0 mot Curaçao. Curaçao kvar på sin enda poäng sist i grupp E. Och det här är ju intressant för svensk del. Ecuador alltså som grupp 3 just nu på 2 poäng kan då inte passera Sverige som ju har minst 3 poäng efter segern mot Tunisien. Sverige som om drygt 2 timmar möter Japan. Minst oavgjort där, och Sverige har säkrat en plats i 16-delsfinal. Seger, och det kan till och med bli gruppseger, förlust. Och det blir tufft för Sverige att ta sig vidare, men möjligheten finns alltjämt. Och medieuppgifter gör gällande att Graham Potter skiftar i den svenska startelvan. Ni kan läsa mer om det i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
3: I Japan går ödesmatchen klockan 8 på morgonen lokal tid, vilket gjort att vissa företag visar Japan-Sverige på kontoren, och i vissa fall ger man till och med specialledighet. Det skriver den japanska dagstidningen Yomiuri Shimbun. Och en som har uppmanat till just detta är en tidigare japansk VM-hjälte.
0: Cristiano Ronaldo sats, står bredbent, löper an, klipper till med vänstern, skjuter mot mål, och det är mål! Vilket mål! Oj, oj, oj! Han sätter den ju i den bortre burgraven, det är ju fantastiskt! Det är ju ett mål som är ett smycke, det är ett av de vackraste fotbollsmålen, det är ett sagolikt mål. Det skulle kunna skapas av H.C. Andersen, men det är en japan som gör det tyvärr. Det är 1-0 till Japan, Honda, wow!
3: Ja, de som var med då 2010 minns honom och vad han gjorde med Jabulani-bollen i Sydafrika, Keisuke Honda. Inför mötet med Sverige skriver Honda på appen X att jag ber om ursäkt till alla företagare i Japan. Vänligen justera era arbetstider. Keisuke Honda som också kommenterar matchen för japansk del.
1: Reporter där Tim Gashi, och vi hoppas att oavsett om ni jobbar eller är lediga att ni har möjlighet att lyssna på Japan-Sverige om drygt 2 timmar, alltså direkt i VM Sport Extra. Samtidigt ska ju Tunisien mot Nederländerna i Sveriges grupp spelas, men...
8: ska ju spelas i Kansas. Vad tanken? Det har ju rapporterats länge om risken för stor oväder i samband med den matchen. Nu är till och med risken en verklighet, för en shelter in place order har utfärdats. Så vad i hela friden är det då, kanske någon tänker? Jo, shelter in place order, det handlar om en säkerhetsåtgärd som innebär att myndigheter uppmanar människor att omedelbart stanna inomhus där de redan befinner sig, eftersom det är säkrare än att försöka ta sig ut. Så är man redan i närheten av arenan eller till och med inne på den, då ska man inte gå ut.
1: Det finns alltså risk för att matchen mellan Tunisien och Nederländerna försenas, medan vi inte ser några sådana hinder för Sverige mot Japan med avspark 0-1-0-0. Närmast här är VM Sport Extra, Ekonyheter.
9: Dödssiffran stiger i jordbävningsdrabbade Venezuela. Minst 188 personer har omkommit i de två skalven, där uppger talmannen i landets parlament. Men många fler än så, kanske tusentals, befaras vara omkomna. Ytterligare runt 1500 personer har bekräftats vara skadade och över 200 är fast i rasmassor. Det här meddelade talmannen Jorge Rodriguez i ett tv-samtal ikväll svensk tid. Evakueringen av fartyg genom Hormuzsundet har nu stoppats tillfälligt efter att ett fartyg idag attackerats utanför Omans kust. FNs sjöfartsorganisation säger att man väntar på en bekräftelse på att nödvändiga säkerhetsgarantier fortfarande finns på plats för de fartyg som ska passera genom sundet. Så var det ju där med väder som kan ställa till, det gör det även på hemmaplan. För eftersom det kan bli upp till 35 grader i sydöstra Sverige så höjer nu SMHI den gula varningen till orange där. Och varningen den gäller till och med söndag. Så här säger Johan Lundberg, meteorolog på SMHI.
10: Framförallt är det då Kalmar, Blekinge men även en del av nordöstra Skåne samt sydöstra delen av Kronobergs län.
11: Vad innebär en orange varning?
10: Det kan bli svårt att svalka sig och dessutom väntas även varma nätter i samband med det här. Så det blir också svårt att vädra ur nattetid som man annars gärna gör. Vi har ju dessutom brandrisker utfärdade för stora delar av Göta och Svealand. Så att det är torrt i skog och mark och den här värmen gör ju inte den saken bättre.
9: I denna hyfsat svala studio konstaterar jag att det var Bashir Kavak som var reporter.
1: Men varmare kommer det att bli för att det är nu bara 2 timmar kvar till avspark mellan Sverige och Japan. Vi vet att Sverige behöver spela minst oavgjort för att säkra en plats i 16-delsfinal i detta fotbolls-VM. Adrian, you've got mail.
8: Det har jag ganska mycket dessutom. Det har rasslat till ordentligt i mailkorgen efter att jag slängde ur mig frågan. Vad lyssnar du på så här med några timmar, de sista skälvande timmarna innan Sveriges match mot Japan? Och oj, vad ni lyssnar på musik.
1: Framförallt lyssnar de ju på Sportextra med tanke på att de har svarat dig, tänker jag.
8: Dessutom, undra lite hur den här lyssningen går till rent praktiskt. Jag har inte grottat ner mig i det, utan läs de här fantastiska mejlen. Till exempel har jag fått ett mejl från Ulf som skriver: hej, jag sitter vid poolen på hotellet i Turkiet. Tiden är plus en timme från svensk tid, så det blir lokalt väldigt sent. Men en uppladdningslåt på turkiska vill Ulf ha. Tänker att den turkiska slagen som går ungefär så här, citat, la la la, puss puss. Jag har inte namnet just nu, skriver Ulf, men det finns bara en sång som låter så. Heja Sverige, hälsningar solbadande turist Ulf Mårtensson. Och jag råkade förstå exakt vilken låt.
1: Du kunde dechiffrera det där.
8: Förlåt?
1: Du kunde dechiffrera det där.
8: Ja, men absolut. Och när jag gjorde det så kom jag fram till att ja, men det är ju den här låten Ulf Mårtensson vill höra. Mwah!

0: La la la la, puss puss, eller som den egentligen heter, Simarik Tarkan. Ulf, jag hoppas du njuter nere vid poolen i Turkiet.
1: Ja, det är ett tag kvar till avspark, men ändå en hel del folk utanför arenan i Dallas inför Sverige-Japan. En som jag stött på, Sportbladets reporter Makoto Asahara, med japansk påbrå, och jag kanske den person i Sverige med bäst koll på det japanska laget. I japansk press, hur snackar man om Sverige inför den här matchen?
2: Ja, det är väldigt många som har använt ordet forwardspar, anfallspar, och då åsyftas ju givetvis Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Det är de som identifieras som det stora hotet. Det är kontringarna som Sverige förväntas spela i den här matchen, att man kommer ligga defensivt och kontra och bara köra på Gyökeres och Isak. Så det är de som är liksom hela analysen om man bara sammanfattar allt som har sagts.
1: Om du, som ändå har ganska bra koll på båda lagen, skulle sätta dem mot varandra, hur ser styrkeförhållandena ut i Japan mot Sverige? Det känns ju som att det finns en ganska stor respekt från svenskt håll för det här japanska laget.
2: Om man ska tro förbundskaptenen Hajime Moriyasu så finns det ju en väldigt stor respekt även för det svenska laget. Han pratade oerhört varmt om det på presskonferensen igår. Han fick ju en fråga bland annat om han har sett några svagheter i Sverige. Nej, han har inte sett några svaga punkter alls, sa han. Men han har ju givetvis sett 1-5 matchen mot Nederländerna, oavsett vad han säger. Japan är det starkare laget. Det är ett lag som har fått jobba tillsammans under mycket längre tid. Har en helt annan form av kollektiv och samspel och samklang och struktur. Så ur det här perspektivet så håller jag dem högre. Men det som talar för Sverige, det är ju givetvis att där har vi världsstjärnorna. De som bara kan förändra en match från ingenstans, Gyökeres och Isak. Till och med Antoni Elanga får räknas in i den kategorin också. Det har inte riktigt Japan på samma sätt. Och det kan väl tala lite för Sverige ändå.
3: Och dessutom, blott Sverige svenska supportrar har.
4: Felix Lingman, Stockholm. Ursprungligen Söderhamn, är viktigt att tillägga.
5: Snart avspark Sverige-Japan. Matchuppsamling här med mängder av svenska fans. Det sjungs. Hur är känslan i kroppen inför den här matchen?
4: Ja, den är fantastisk. Det började lite nervöst i morse. Men nu är nervositeten ombildad till bara förväntan och taggning. Så det känns... Nej, jag tror på seger. Det kändes skakigt igår när Sydafrika vann. Men nu sjuder optimismen igen.
5: Vad är det som gör att den sjuder?
4: Ja, jag måste säga, det är det här. Det är svenskarna som tar över Dallas. Det är fantastiskt, vilken sammanhållning, och det är gult överallt.
5: 5-1 förlust mot Nederländerna senast. Spökar det fortfarande, tror du, för dig i alla fall?
4: Nej, det är borta. Jag tror att det är lika mycket borta för spelarna också. Vi vann med 5-1 mot Tunisien. Det var lika borta efter förlusten mot Nederländerna, så nu är den borta. Det är bara ny match. 0-0, allt att vinna.
5: Hur kommer det sig att du är här i Dallas på fotbolls-VM?
4: Försenad bröllopsresa. Blev ursäkten för att få barnvakt. Så det var jag och frun som lite spontant fick möjligheten att dra hit, och då tog vi den. Bröllopsresakortet.
3: Oj, vilken bröllopsresa Simon Isaksson hade pratat med Felix från Söderhamn, och vi tar oss tillbaka till en annan del av USA, för nu ska grupp E avgöras. Svenska matchen mot Japan är ju knappt 2 timmar bort.
6: Ja, men det stämmer ju. I New York, New Jersey, så är det 1-1 mellan Tyskland och Ecuador. Samtidigt i Philadelphia 1-0-ledning för Elfenbenskusten mot Curaçao. Skulle de här resultaten stå sig så innebär det att Tyskland vinner gruppen. Ja, det var ju självklart redan innan den här kvällens matcher startade. Tyskland som får möta en av de grupp 3, 8 av 12 tar sig vidare till slutspelet, till utslagningsmatcherna, till 16-delsfinal. Tyskland kommer att vinna gruppen och möter en grupp 3. Just nu ser allt ut som om Elfenbenskusten kommer att lägga beslag på andra platset. Belöningen för det är en 16-delsfinal mot Frankrike eller Norge. Imorgon möts de två nationerna i Boston. Där avgörs det vilket lag utav Frankrike och Norge som kommer att vinna den gruppen. Det är alldeles strax dags för avspark. Den sista gruppspelshalvleken är på gång i Philadelphia mellan Curaçao, den lilla önationen i södra Karibiska havet, och Elfenbenskusten. Det lag som går vinnande ur den här striden tar sig för första gången till 16-delsfinal eller till utslagningsmatcher i ett världsmästerskap. Det är inte första gången Tyskland gör det. Det har varit avspark. Tyskland är den nation som har tagit flest medaljer i VM, nämligen 12 stycken. 4 guld, 4 silver och 4 brons. Och nu är det kanonmöjlighet för Tyskland att återta ledningen.
7: Tidigt i den andra halvleken, nämligen i den 35:e sekunden, så har domaren Tory Penso från USA dömt straff för Tyskland. Kai Havertz som kull i Ecuadors straffområde. Metsa med framspelningen inne i straffområdet, så får han ingen kontroll på bollen, ingen kontroll på kroppen. Går omkull i närkamp med Ordóñez i försvaret, och domaren som inte stod jättebra placerad, skymd av spelare, såg Havertz ramla, dömde straff. Och kollas nu, situationen kollas nu i repris. Situationer av varrummet. Hur tänker du, Johan, i den här situationen?
8: Först och främst är det en frispark uppe på mittplan när Sané sparkar till en spelare från Ecuador på hans ben. Så det är det man kollar på, om det ska vara en frispark där först och främst. Och sen så går ju det vidare, och så blir det att Havertz, att han blir nedfälld. Putt, eller man säger. Jag vet inte riktigt. Det känns som att han halkar och tappar balansen lite. Så det är frågan om det blir straff. Jag tror att det blir nog en frispark. Först.
7: Domaren gör skärmtecknet, en fyrkant, en rektangel framför sig i luften, och springer ut för att titta på en repris av den här händelsen. Det är ju så domarkommunikationen är i sammanhanget. Och nu står hon där, domaren Tory Penso, framför skärmen och tittar på situationerna i repris. Sané i närkamp med Vite. Det var han som inte fick domsluten med sig i samband med Tysklands 1-0-mål. Nu är han inblandad igen. Då lät domaren spelet gå vidare och dömde inte bort situationen före målet för hög spark. Nu pass vite vid mittlinjen av Sané, som gjorde målet i den andra minuten av första halvlek, och hon tittar fortfarande på repriser, kommunicerar med de övriga domarna i VAR-rummet, video assistant referees, de som kollat på repriser, och så är de överens om ett beslut, och domaren kliver ut på planen igen och gör tecknet för skärm. Jag har nu kommit fram till detta. Där är en foul begången. Det kommer inte att bli någon straff. Det var ju precis som du sa.
8: Ja, nej, men det kändes så där. Men jag förstår inte varför tränaren i Ecuador blev så himla upprörd. Menar han på att det skulle ha sett i med en gång? Eller missuppfattade han och tror att det skulle bli straff, eller?
7: Vi såg en närbild på Bekacheche, han som är tränare för Ecuador. Och det kan ha varit så att han gestikulerade uppviglande mot publiken också för att få igång den, att få igång ytterligare protesterande i situationen. Få en annan hetta, få ännu mer energi från publiken kanske.
8: Så kan det verkligen vara. Men helt rätt beslut tycker jag utav domaren också. Bra att man går in och kollar på den situationen, för det var en solklar frisk.
7: Ja, och ingen straff, och Ecuador i anfall. Ecuador som har 1-1 mot Tyskland. Ecuador som måste vinna den här matchen. Måste vinna matchen. Måste ösa på framåt för att ha en chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Dit är ju det redan klart att Tyskland som gruppsegrade, som Jonas för en liten stund sedan sa, ska ta sig. De är klara för 16-delsfinal. Tyskland vann ju VM 2014 i Brasilien. Nästa mästerskap 2018 missar de att ta sig vidare från gruppspelet. Nästa mästerskap i Qatar missar de också det. Bautanationen Tyskland i fotbollssammanhang. Två missade gruppavancemang. Nu är det VS Seinzoll, Vigge Bönlich, igen. Nu är de klara att gå vidare. Nu är det som det ska vara på tyska. Tycker tyskarna. Gott om ecuadorianer på läktarna i gult, blått och rött, som nu vill att Caicedo ska slå en bra frispark från en position ute vid långlinjen. Mittfältaren från Chelsea är ju detta. Det dryper av storklubbstillhörigheter bland de talangfulla ecuadorianerna. Här kommer frisparken in i straffområdet, studsar förbi allihopa. Det var inte tidernas bästa frispark det där. Och Incapié håller den med möda i spel ute på vänsterkanten. Tappar i för sig närkampen mot Kimmich. Men ja, Kimmich får undan bollen, dock inte till Sané. Men inkast får tyskarna med sig uppe vid mittlinjen på högerkanten efter ett ekvadorianskt knä i vägen. Musiala vill kasta. Fult
8: gjort utav spelare i Ecuador. De ser att Tyskland ska ta en inkast väldigt snabbt och ta med sig den bollen som kom ut över sidlinjen, för Tyskland tog den reservbollen, så kastar man in. Så det var två bollar på plan.
7: Ett litet käckt knep från gränderna hemma i Quito. Alan Franco var det som gjorde det, sprang med den där bollen in på planen. Det såg domaren jättebra, Penso, och varnade Franco i den andra halvlekens 5:e minut för obstruktion. Spelförstörelse helt enkelt, snarare. Tyskland ska kasta inkast nu, mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Kimmich kastar det, Musiala tar emot, dansar runt med de lite tunnare benen, tappar närkampen i offensiv riktning till Ener Valencia, 36-åringen, den eviga anfallsspelaren som köttar på i närkampspelet, flyger själv ut på Ecuadors avbytarbänk. Precis som en hockeyspelare som hamnar i fel avbytarbås, och då börjar de ju alltid banka på varandra på alla sina skydd, hockeyspelarna. Men här kommer han ju hem, Valencia. Han spelar ju bowling med sig själv som klot och ledare och förbundskaptenet som käglar. Han kommer ju med huvudet i knä i varje repris vi ser. Blir bara roligare och roligare när han dunsar in rätt i befolkningen där på avbytarbänken. Men det gick bra för alla inblandade, och Valencia, 36-åringen, springer vidare på topp i ekvadorianska landslaget. Valencia som idag blir Ecuadors meste VM-spelare genom tiderna. Han sätter rekord i och med att han är uttagen i den här matchen. Ännu har han inte gjort något mål. Kanske kommer det. Sané, ska han göra sitt andra mål för Tyskland? In i offensivt straffområde, tappar bollen lätt mot Ordóñez från klubben Brygge. Det är en fin försvarare det.
8: Ja, det är det verkligen. Jag tycker Sané, han... Jag tycker om honom som fotbollsspelare, men han har lite svårt att komma runt. Det stannar upp lite när han inte... Jag tycker han ska utnyttja sin snabbhet lite mer.
7: 1-1 är det i matchen. Det är Sané som har gjort tyskarnas mål, och det är Nilsson Angolo som har gjort ecuadorianernas mål. Ecuador måste vinna matchen för att ta sig till nästa nivå i turneringen. De är nu i försvarsposition. Tyskarna som motionerar samma startelva som tidigare. I stort sett bästa möjliga lag. Ecuador gör naturligtvis också det, men Tyskland är klart för spel på nästa nivå i turneringen och skulle kunna vila spelare, men gör inte det bland de ordinarie, utan spelar med ordinarie lag till absolut största delen. Så hade Ecuador ett jättebra kontringsläge, men det kom av sig, kanske för att Caicedo, lagkaptenen här från Chelsea, mittfältaren som ska bestyra allting, inte var med högt upp i banan. Men det var väldigt konstigt att de inte rusade djupled där.
8: Ja, men det var Valencia som stoppade upp allting. Kanske var han trött, så han har ju sprungit en del själv där uppe, så han vill ha med sig lite kompisar. Men det var ett jättebra läge. Det var 3-4. Och man vet ju det, tar man inte den chansen, whoops, så är det tyska laget tillbaks på egen plan.
7: Här får tyskarna en kontringsmöjlighet. Musiala springer inte loss från Ordóñez. Försvarsbästen tvingas bakåt genom laget, driver med höger utsida inåt centralt, och så blev det ingenting av den situationen. Inte för att det blev en liten lort precis, men två kontringslägen som verkligen bara stannat av. I matchen som står 1-1, Ecuador mot Tyskland. Detta är ju inte den enda matchen i den här VM-gruppens avslutning.
6: Nej, vi tittar även på Elfenbenskusten mot Curaçao. 1-0 till Elfenbenskusten, 7 minuter in på den andra halvleken. Innan vi tittar till den, Christian, din anatomiska uppfattningar, knäna, hur högt upp sitter de? Jag tyckte att han var på väg med en helt annan del av tränarens kropp.
7: Ja, det beror ju, det är lite olika från människa till människa var knäna sitter i och för sig. Eller hur?
6: Ja, absolut, absolut. Elfenbenskusten är på mycket god väg att ta sig vidare för allra första gången till slutspel. Nu har de hörna mot Curaçao, lyfts mot straffpunkten. Nickas utav Kessi, den centralt placerade, hårt arbetande lagkaptenen, mittfältaren i de orangefärgade Elfenbenskusten. Ner då i backposition istället. Curaçao har inte mycket att sätta emot i nuläget. Här kommer Diomand, anfallsspelaren Diomand, mot straffområdet, gör det lite för svårt för sig, tappa bollen, jagar i kapp helt på egen hand och spelar ner bollen på egen planhalva då, att bearbeta för mittbacken Diomand. Diomand till Diomand, de är inte släkt. Kollat upp det extra noga, inte bröder, men de spelar alltså tillsammans i Elfenbenskustens landslag. Fjärde VM:et för nationen, första gången på väg mot en slutspelsmatch. Så brottar sig Bonny ner för att ta sig fram i ett friläge. Domare Nyberg, när Bonny faller, viftar bara med vänsterhanden, res på dig. Det där var väl absolut ingenting. Len Nyberg full kontroll på den här matchen, där Curaçao nu har bollen i eget försvar. Veteranen, mittfältaren Leandro Bacunha går ner för att hämta boll mellan mittbankarna, breddar ut på högersidan. Möjlighet att slå bollen in centralt då för Curaçao. Fint spelat så här långt, det stickar i djupet. Där kommer Chong, ett mot ett situation ner mot höger hörnflagga för de blåklädda Curaçao-lirarna. Så rullar väl bollen ut över kortlinjen. Nej, det tyckte assisterande domaren Beigi inte att den var, utan Curaçao får fortsätta anfalla. Skulle kunna bli ett skottläge. Ja, det blir det. Skott kommer över! Den där bara svepte över Floranus med avslutet och han bannar verkligen sig själv för att han inte träffade målet i det läget.
8: Ja, men var nära den att sitta rätt uppe i krysset. En snudda nästan kryssribban, så nära var det. Han får en kanonträff på den. Men den går några centimeter över där.
6: En sån där träff så har han nog inte känt att han träffar bollen.
8: Ja, exakt. Jag har ju känt på den här VM-bollen också. Det är en ganska skön boll att skjuta med. Man känner verkligen att man får en bra träff.
6: Och Nyb trycker på för Elfenbenskusten för att erövra boll på offensiv planhalla. 1-0-läge mot Curaçao. Vinner boll gör de så småningom på egen del av planen. Men då bryter Curaçao. Chong med bollen. Tvåfotsdribbling. Och så sätter han så där fart mot eget mål igen. Men så vänder han. Så släpper han i och för sig bara bollen kort. Samtidigt som Ecuador tystar han till 1-1.
8: Ja, jag tycker han är så rolig att se och spela. Han spelar Chong där, hur han tar för sig.
6: Där kommer Curaçao in i straffområdet. Bra hemjobb med Elfenbenskusten av Elfenbenskustförsvarare. Så att bollen hamnar ute på... Han är utanför sidlinjen, inkast för Elfenbenskusten. Gagon var det, inhopparen. Han är inte Parfait i förnamn, det tycker jag är ett väldigt härligt namn. Ger lite bakelsekänsla, kanske, möjligtvis. Elfenbenskusten med bollen då i alla fall, samtidigt som det är stilt i spelet i New Jersey mellan Tyskland och Ecuador, så är det Curaçao som försöker anfalla för att skapa en kvittering. De måste vinna matchen för att ta sig vidare. Vinner ett inkast också. Nej, det är alltjämt 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Det är 11 minuter spelat utav den andra halvleken. Elfenbenskusten just nu på en väldigt trygg andra plats som i pris har Norge eller Frankrike i 16-delsfinalen.
7: Samtidigt i New Jersey så jagar Ecuador ett segermål mot Tyskland för att ha chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Just nu är de utslagna i och med att det bara är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Tyskland är ju före dagens övningar redan klara som gruppvinnare och klara för 16-delsfinal i VM. Där möter de så småningom en trea, en grupptrea. Det är oklart vilken grupptrea de får möta ännu. Laget som kommer två i den här gruppen möter i 16-delsfinal tvåan i gruppen Norge-Frankrike. Det är en ganska hård lottning det. Vi vet imorgon när just de två lagen möts, Norge och Frankrike, vilken av nationerna som blir tvåa. Frankrike toppar gruppen, har ett mål bättre målskillnad än Norge. Norge måste besegra Frankrike imorgon i Boston för att vinna gruppen.
8: Och det pratas ju väldigt mycket. Ja, det pratas väldigt mycket om den matchen Norge-Frankrike, att det kommer att vara en del spelare som kommer få stå över framförallt Norge, där man i senaste matchen mot Senegal fick en del kramp och sådär, så att man kan behöva kanske, och när man har råd att ställa över någon, och likadant för Frankrike som kommer säkert rotera.
7: I den 59:e minuten, alltså strax kvarten spelad av den andra halvleken mellan Ecuador och Tyskland, så är det inte lika uppsluppet och lika målchansglatt i matchen som det var inledningsvis i den första halvleken och periodvis även senare i den första halvleken. Lite mer låst, lite mer kontroll på saker och ting, och vi sitter väl egentligen bara och väntar på ekvadoriansk slutforcering. De måste ju vinna matchen, de måste ösa på framåt för att göra ledning och så småningom segermål mot Tyskland, som inte behöver vinna matchen och som dessutom har gjort ett byte i sitt lag. Alexander Pavlovic från Bayern München på det defensiva mittfältet har gått ut, gjorde han i paus och in istället med Angelo Stiller ifrån Stuttgart. Nu ska han göra två ytterligare byten. Då ska Fio komma in i backlinjen och Dennis Undav ska komma in på topp istället för Kai Havertz. Och då börjar vi studsa lite grann, så där förhoppningsfullt ska det hända fler saker framför mål nu, för Dennis Undav har ju haft allting med sig i detta mästerskap som inhoppare. Han har gjort tre mål hittills.
8: Ja, nej, men han har ju stått för en offensiv, en väldigt positiv offensiv för det här tyska laget, så att det ska bli intressant att se honom. Han är lite blivit deras supersub här i detta mästerskapet.
7: Kommer in på topp istället för Kai Havertz. Dessutom går lagkaptenen Joshua Kimmich ut i sin högerbacksposition och in istället med Theo i backlinjen för tyskarna. Det händer när det är spelat snart en kvart på den stundande VM-finalarenan i New Jersey, och målvakten i Ecuador, Hernán Galindo från Huracán i Argentina, skickar en lång boll från eget straffområde in på offensiv del av banan. Målskytten för Ecuador Ecuador i matchen. Han har jättebra match. Fin teknik. Nilsson Angolo dribblar med tyskarna. Får tillbaks bollen. Bollen vill gärna vara hos honom för det händer så roliga saker då. Och som mönstergilt så ordar de sitt passningsspel. Väldigt vackra vinklar ecuadorianerna ute på vänsterkanten. Ända tills han Nilsson... Bra förnamn förresten, herr Nilsson, fick bollen lite grann för långt ifrån sig och ut i inkast för Tyskland.
8: Mm, han är duktig på de här små ytorna och verkligen ja, men har en bra teknik som gör att det är svårt för tyskarna att komma i fatt honom eller komma in till honom också.
7: Du, när tänker du att Ecuador ska börja ösa på allt vad de har framåt?
8: Ja, men det ser ut som att det är, om det är ett dubbelbyte eller trippelbyte som de håller på att förbereda det. Så jag tror säkert att inom någon minut så kommer de att sakta men säkert och trycka på lite mer.
7: 61 minuten.

0: förlust mot Tyskland. Då var det de som avgjorde sent, ännu senare onsdag på tilläggstid. De två matcherna har givit FMS-kursen 3 poäng inför matchen mot Curaçao. Därmed just nu, i och med den här ledningen, 6 poäng totalt och en säkrad andra plats i gruppen och avancemang i FMS-kursen som aldrig har tagits vidare från gruppspel tidigare. Spel i försvarsområde för Curaçao, samtidigt som Tyskland möter Ecuador. Det är 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao.
1: Och när Valencia var jättenära, eller ja, det kanske man egentligen inte kan säga, men han hade ett bra läge och sköt och målvakt för Ecuador, och målvakten Manuel Neuer, 40-åringen, hade egentligen inga större problem att styra undan den bollen. Men det var en chans, och de många ekvadorianska anhängarna på läktarna där i New Jersey började hoppas och jubla, och det kanske kan gå, vi kanske kan göra ett segermål mot Tyskland.
2: Måste ju skjuta och måste testa för att man ska göra mål. Det tycker jag han är helt rätt också där. De har försökt att spela sig fram en del, nu så testar man ett skott.
1: Ecuador måste vinna mot Tyskland, det är 1-1 i matchen, snart mitt i den andra halvleken, samtidigt som Jonas match, där leder Elfenbenskusten med 1-0 över Curaçao, och just nu grupp 1:an Tyskland och grupp 2:an Elfenbenskusten vidare. 3:an i detta läget, som ju är då Ecuador, har för få poäng för att vara bland de 8 bästa treorna så småningom, samtidigt som Tyskland kontrar. Florian Wirtz mot ett inte samlat ekvadorianskt försvar, skjuter på täckande spelare, så kommer Raum dit på vänsterkanten, tar med sig bollen, han har bra förmåga att göra det. In med bollen i straffområdet. Jättebra räddning av målvakten precis framför Dennis Undav. Så plockar Hernán Galíndez ner den bollen med den längsta vänsterarmen i världen. Och det är det där sköna läget för Dennis Undav nu. För bollen vill till varje pris fram till honom så att han ska kunna få göra ytterligare mål. Men den här gången så hann han ut med vänsterarmen.
2: Ja, bra gjort där i det läget att plocka ner den.
1: Det är fantastiskt att Undav alltid lyckas vara där det händer grejer.
2: Ja, verkligen.
1: Manuel Neuer, målvakten i det tyska laget, stod och såg den situationen utspela sig i andra änden av planen. Och nu ser han också, ifall han tittar upp på storbildsskärmen, en repris av sin räddning på Enner Valencias skott från strax utanför straffområdet för en liten stund sedan, när han boxar undan bollen som en liggande volleybollspelare som får snedsträff faktiskt. Men i alla fall undan med bollen, och det görs byten i det ekvadorianska laget. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland.
0: Elfenbenskusten med stormsteg på väg mot 16-delsfinal. 2-0 mot Curaçao. Ett grant mål. Pepe är tvåmålsskytt i matchen. Nicolas Pepe, 31-åringen från Villarreal, får bollen ganska enkelt förbi försvarande Curaçao-spelare. Och med vänsterfoten skruvar han upp, knorrar han in bollen i det bortre krysset. Matchen stängd, klar, och det är över för Curaçao. Det är känslan. Elfenbenskusten mot 16-delsfinal där de möter Frankrike eller Norge.
2: Ja, vilket fint avslut. Perfekt passning. Han tar mot den in i straffområdet och så placerar han in den i bortersta där. Jättefint.
0: Och Frankrike och Norge, ni var inne på det, Christian och du, att kanske vila spelare, att man inte går för fullt för att vinna. Tyskland eller vad heter det?
2: Frankrike och Norge?
0: De ska möta Elfenbenskusten,
2: ja. Ja, precis. Ja.
0: Vi blandar ihop det.
2: Ja, det är inte lätt. Vi ska kolla på mycket matcher.
0: Nej, men Elfenbenskusten, vad är det för motstånd för Frankrike eller Norge?
2: Ja, men alltså, kollar man på ett Frankrike ska möta Elfenbenskusten, det finns ju mycket historier, många spelare som har liksom spelat i Frankrike och sånt, så det finns ju en lite, inte rivalitet, men att man känner varandra väldigt bra också, så att det är klart att Frankrike är ju favoriter. Kollar man mot Norge så blir det en tuff motståndare mot dem, men det känns som att det som de har bjudit på idag så skrämmer det nog inte riktigt något lag, även om de har gjort 2 mål.
0: Elfenbenskusten alltså på emot seger här, Christian. Jag hoppas jag inte har blandat ihop slutspelsmatcherna här nu. Det blev snurrigt.
1: Nej då, ingen risk. Frispark nu för Ecuador i New Jersey. In med bollen i straffområdet. Det tyska undan av det tyska försvaret till ekvadorianer som tar vid utanför straffområdet igen. Kommer med bollen mot offensivt straffområde. Det är Plata, Gonzalo Plata. Han med överstegsfinten. Han börjar med det igen nu, nästan lite tvångsmässigt utanför straffområdet innan han skickar bollen vidare i sidled via Casero ut på högerkanten för en av inhopparna i det ekvadorianska laget, Preciado. En värdefull passning, eller ja, ett inlägg blev det till slut från honom in i straffområdet, lätt fångat av den tyske målvakten Manuel Neuer. I den 67:e minuten, det är 1-1

0: mellan Ecuador och Tyskland. Och Ecuador måste alltså vinna den här matchen för att ha chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. De har också gjort byten för att få fart på sin offensiv. Ut med försvararen Alan Franco och in just med Preciado från Atletico i den brasilianska ligan. Atletico MG, han, den nyss nämnde han, med bollen in i offensivt straffområde. Ut med en back, in med en offensivkraft.
1: Ja, men de måste gå för det nu. Det är bara full fart framåt. Jag tycker att det är de som har tagit över matchen nu, framförallt de senaste 10 minuterna. De kommer inte till de här jättechanserna. Det har varit något skott sådär, men nu är det bara att släppa handbromsen och köra.
0: Malik Thiaw, inhoppande försvarsspelare i Tyskland med ett förflutet i Milan, numera i Newcastle i England, Milan i Italien nu. Undan med bollen, upp via en ecuadorian, ut med bollen till inkast för Max Bayer som också kommit in istället för Felix Metz. Båda två spelar i Dortmund. Bayer skickar bollen in på offensiv planhalva till ecuadorianer som börjar om genom att rulla hem till målvakten Hernan Galindez. 1-1 i matchen, 68 minuten mitt i den andra halvleken. Ecuador måste vinna, måste göra ett mål till mot stora starka Tyskland som är stora och starka och klara för nästa nivå i turneringen redan före dagens matcher. Och har 1-1 mot Ecuador. Åh, vilken teknik i mittcirkeln av Florian Wirtz för Tyskland. Dadam, padam, simsalabim, ut med bollen till Undav, tillbaks till Wirtz, in i straff området så tappar han bollen. Bra försvarsspel där av Vite. Pedro Vite från Unam i Mexiko. Undan med bollen, inkast för Tyskland på vänsterkanten. Nere vid hörnflaggan på vänsterkanten. 68 minuter är snart spelade. Tyskland kastar inkastet och så slår Leroy Sané en sån där passning som aldrig riktigt förstått varför den funnits. Och så är det inspark för Ecuador. Och det sker på andra sidan drickapausen, för den kommer nu. Nu ska det drickas vatten mellan Ecuador och Tyskland. Det står 1-1 samtidigt som det också är drickapaus i Philadelphia. Elfenbenskusten har 2-0 mot Curaçao.
2: Och just nu är det Tyskland och Elfenbenskusten som är vidare till 16-delsfinalen från den här gruppen. Inte Ecuador eller Curaçao. Och heller har inte de här två lagen så många poäng så att det räcker för att ta sig vidare som grupp tre. Vilket är en liten seger för det svenska landslaget som om en halvtimme möter Japan i sin avslutande VM-match. När det gäller den parallella matchen i Sveriges grupp, Tunisien mot Nederländerna, så är vädervarningen nu så pass allvarlig att de tror att det kommer att bli en försening vad gäller den matchen. Ny uppdatering får vi 12:15 om 45 minuter. Men Andreas och Jon, ni sitter under tak så att er råder inte vädrets makter över.
3: Verkligen inte. Den här Star Wars-inspirerade stadionen i Dallas. Man bara förväntar sig att Darth Vader ska komma promenerandes eller Boba Fett eller någon annan karaktär från den filmen. Ungefär den känslan har man när man kommer in här. Totalt täckt i tak, totalt tempererat av aircondition. Och Jon, vi har precis sett de svenska spelarna varit ute och känt på gräset som man ju gör. Ja. Och från vår horisont här uppe, 100 meter upp i luften ungefär, så ser det ju fint ut.
4: Ja, det gör det. Det finns nog ingenting att klaga. Jag var här om dagen när en viss Lionel Messi briljerade där nere på planen, slog sina rekord och allt annat han gjorde här. Så att det går att spela fotboll på den här planen, det tror jag vi redan har fått bekräftat.
3: Det svenska lagets möjligheter är ju lika oändliga som den stora prärien här i Texas. Det kan bli gruppseger, det kan bli grupp tvåa, det kan bli grupp trea. Allt det där kommer ju följas i realtid under matchernas gång. Denna mot Japan och Nederländerna står eventuellt förskjutna match mot Tunisien. Det här i Dallas är det ju avspark klockan 1 svensk tid, 18 lokaltid. Och arenan håller på att fyllas på, vad säger du, övervägande gult, övervägande blått?
4: Jag tror att det är lite för tidigt att säga faktiskt. Många är ju på området precis här utanför, men det jag ser, och det är också för att kanske blått smälter in mer i miljön om man säger så. Så det är många gula tröjor som är på väg att ta sig in. Är min bedömning, Andreas. Håller du med där?
3: Ja, jag tror det. Ser bra ut.
2: Men ni sitter en bit upp där på läktaren. Selma Jennevall, du finns precis nere vid planen. Vad kan du se av de svenska spelarna som varit inne och känt på planen?
5: Ja, bland spelarna så var det tydligt att det fanns ett gäng som ville gå för sig själva med liksom fullt fokus på vad som väntar. Ville inte bli störda. En Viktor Gyökeres gick för sig själv. En Besford Seneli, en Elliot Straud höll sig mycket på egen hand. Gick runt, tittade upp, filmade lite grann. samtidigt som det var många som stod i klungor och pratade med varandra. Blickade upp, och när de var här ute nyss, de har lämnat för ett litet tag sedan för att byta om och sen komma upp för, ut för uppvärmning. Men sen dess så har det börjat verkligen strömma till med svenskt i publiken. Mycket blågult ser man, börjar välla in så sakteliga. Jag ser bland annat en svensk flagga med Ekängen som representeras här.
2: Vet du var det ligger någonstans?
5: Ingen aning, vet du.
2: Nej, då tar vi reda på det tills vi hörs igen. Selma Jennevall, Andreas Mats och Jon Persson direkt ifrån Dallas, där Sveriges match mot Japan alltså bara är mindre än en och en halv timme bort nu.
0: Och det är så otroligt nära i New Jersey att Ecuador gör 2-1 mot Tyskland i de pågående VM-matcherna. Men de gör ju inte det, för bollen viner utanför Manuel Neuers vänstra kryss sedan Neuer och Tah, mittbacken, inte kommit överens hur de skulle hantera en ecuadoriansk boll in i straffområdet. Och så stajtar de loss med bollen på vänsterkanten och så skjuter de och så studsar den framför mål via, jag tror det är inhopparen Preciado som är där. Möjligtvis är det Rodriguez, en annan inhoppare. Jättenära, Rodriguez är det i sista läget. Jättenära och bra stressat där Neuer och Tah, att de inte blev överens. Bra jobbat Ecuador, de kan fixa detta. De behöver ju ett segermål för att ha chansen att ta sig till nästa nivå.
1: Ja, men verkligen, jag tycker det är lite synd i returen där, eller inspelet som blir där, har man lite otur att man, bollen studsar upp precis som man ska lägga in då.
0: Det byts friskt i de båda lagen. Framförallt så byter Ecuador in allt fler offensiva krafter. De har bytt på vänsterkanten också, tagit ut Piero Incapié, han från Arsenal, in istället med Milans Pervis Estupiñán, spelade från start senast, men nu började han på avbytarbänken för att få ännu lite mer tryck i sitt kantlöpande, gissar jag. Det är lite mystiskt att ta ut Incapié i sig, tänker jag.
1: Ja, det kändes lite konstigt faktiskt.
0: 74 minuten 1-1 Ecuador-Tyskland, samtidigt i 73 minuten 2-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Elfenbenskusten på en trygg andra plats i gruppen, vidare till nästa nivå i turneringen tillsammans med gruppettan Tyskland. Ecuador är trea och har just nu 2 poäng, behöver 2 till som ju ett segermål här skulle ge för att ha en chans att blanda sig i avancemangssnacket som en av de 8 bästa treorna i de 12 VM-grupperna. De 48 deltagande lagen är ju fördelade på 12 stycken 4 lagsgrupper. Alla möter alla där, och när de där 3 gruppspelsomgångarna är genomförda så går ettan och tvåan i varje grupp vidare till 16-delsfinal, plus de 8 bästa treorna i de här 12 grupperna. Det är den skaran som nu Ecuador jagar. På högerkanten klent agerande en liten stund där av Ecuador genom Gonzalo Plata från Flamengo, och sen så är han hård mot en tysk i närkampsspelet, sparkar ner honom helt enkelt, och så är det tysk frispark på vänsterkanten. 1-1.
1: Syns att Plata, att han var otroligt sugen på att komma runt och slå det där inlägget, men i sista sekunden så vet du, hade han lite fel i omdömet och ville dribbla istället, men det gick inte riktigt.
0: Gonzalo Plata, det är han som är lite överambitiös i alla offensiva situationer. Går nu och gömmer huvudet i tröjan. Det är inte så farligt, Gonzalo. Det är bra ändå. Här kommer tyskarna in med bollen i offensiv straffan, och det Bayer inhopparen når inte det inspelet, men det var nära framför mål. Bra närkampsagerat där av försvararna. Framförallt William Pacho från Paris Saint-Germain. Sedan så kommer tyskarna framåt på högerkanten, men får inte loss bollen och inte heller iväg något inlägg, utan det slutar med inspark för Ecuador i matchens 76 minut. Och det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Ecuador spelar undan i igångsättandet av spelet mot framstormande, pressande tyskar. Kommer upp med bollen till Rodriguez, inhopparen i mittcirkeln. Plata går omkull, hittar ändå en boll i djupled till Rodriguez. Kommer han loss? När det gör han inte, för det är tyska försvarare. Det är vänsterbacken Raum och pillar hem bollen till målvakten Neuer. Han med ett tillslag in med bollen på offensiv planhalva. Undav får loss den till Sané. Sané är halvfri in i straffområdet, fintar sig till ett friläge och skjuter. Målvakten tar den. Bra målisen som stod upp, och Leroy Sané sköt precis där han stod. Och han har bollen och kastar ut för Ecuador. Och nu är det hejsan, hoppsan, svirribirri bopp. Det är hur öppet som helst.
1: Ja, det är det verkligen. Men det blir ju det också när Ecuador måste gå framåt och flyttar upp mer spelare. Och tyskarna är väldigt duktiga på att hitta de spelarna som är, få spelarna som är kvar offensivt.
0: För 1-1 är värdelöst för Ecuador. De måste vinna den här matchen för att ha chans att ta sig vidare till nästa nivå i turneringen. Caicedo lyfter bollen in i offside straffområdet för Ecuador. Nickas in till centrala position. Nu kommer det något skott. Där kommer skottet. Täcks undan av tyska ben till hörna. Oj, oj, oj, vad bra försvarsarbete. Väldigt nära mållinjen. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Nästa nivå av matcher i VM. Samtidigt så är det ju 2-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Inbegriper Sverige mot Japan. Strax det senaste om den svenska startelvan. Vi följer bara den här ekvadorianska hörnan. För det känns ju som att de har någonting på gång här nu. Den kommer att komma in utifrån högerkanten i New Jersey. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Bollen läggs upp synnerligen noga. Pacho och de andra från backlinjen hinner upp in i offensivt straffområde för att göra mål för Ecuador. Så är det tänkt i den 77:e minuten. Manuel Neuer på sin mållinje. Här kommer bollen in. Nickas för den första stoppen och sparkas i mål. Det är mål för Ecuador! Ja, men det är ju mål för Ecuador! Och det är ju Gonzalo Plata, den tidigare så olycklig. Alltså gick och begrav sitt huvud i sin tröja för att han misslyckas med alla finter. Nu är han på rätt plats. Nu gör han 2-1 för Ecuador mot Tyskland. Och allt är möjligt för de gula och de blå och de röda från Sydamerika som dansar i varandras famnar på läktarna i New Jersey. Det är 2-1 för Ecuador mot Tyskland. Och nu har de sitt segermål.
1: Ja, verkligen. Riktigt fint gjort och de vill lite mer. Men nu är jag så spänd på den svenska startelvan. Ja. Så nu vill jag höra om allt om den.
3: Här är Dallas, här är förberedelserna inför den avgörande matchen mot Japan för Sveriges del och nu har den svenska startelvan presenterats och den innehåller flera stora förändringar. Jon Persson, den största kanske att Jakob Widell Zetterström vaktar det svenska målet istället för Kristoffer Nordfeldt. Dina tankar om det?
4: Att det är en petning av Nordfeldt och att han får i och med det ta lite grann av skulden för det som skedde senast. Tycker vi själv inte att han var involverad speciellt mycket. Jag tyckte det var ganska otagbart det mesta som han utsattes för. Men med det sagt, Widell Zetterström, en utmärkt målvakt. Utmärkt målvakt som jag tror kommer dominera den där platsen närmaste 10 åren för svensk del. Om man väljer att fortsätta så länge. I övrigt så är det ju ett otroligt defensivt lag som Sverige kommer ut med så som det ser ut i alla fall spelare för spelare.
3: Det är Victor Nilsson Lindelöf i vad vi tror är en central roll på mittfältet istället för Jesper Karlström. Där är ytterligare en förändring.
4: Ja, vi får se då. Det spekuleras ju friskt såklart vilka som ska spela, hur Sverige ska spela. Det kommer officiella och inofficiella startelvor hela tiden. Förlåt, vi har inte sett någon officiell än, men inofficiella så ser det ut som Sverige ska spela ett 4-4-2. Men det återstår att se. Jag tror att det är lite för tidigt att säga vad man kommer ut med här. Men tittar du på Gudmundsson, på Straud, på Lindelöf, på Hien, på Lagerbjälke och även på Bernhardsson som har spelat ett kantspel. Så det är defensiva spelare skulle jag säga, även om såklart vissa av dem har möjligheten att spela i offensivare positioner också.
3: Och att Mjällby-spelaren Elliot Straud går in som vänsterback i ett fotbollsspel. Han har ju hoppat in i de båda tidigare matcherna, men nu ska han starta.
4: Ja, har ju uppenbarligen imponerat då. Jag tycker också att han har väl klarat sig bra där han har gjort. Det är inte sådär så att han har blixtrande och stått ut. Men det finns ju träningar också mellan matcherna. Så det lär väl vara där och tillsammans med den taktik som Graham Potter väljer att anamma inför den här matchen. Och då återstår väl att se vad det är när vi kommer ut här.
3: Man brukar prata om kontinuitet och hur viktigt det är med erfarenhet och så här. Här kastar han om rejält jämfört med de två tidigare matcherna. Hur högt spelar Graham Potter inför den här matchen som, visst, det räcker oavgjort. Det kan vara en förklaring till den defensiva uppställningen.
4: Ja, nej men absolut. Nej, men det är lite högt spel för att nu är det 4 dagar sedan matchen var senast. Jag utgår från att man har spelat ganska kontinuerligt från att man samlades i Stockholm för ett par veckor sedan nu och hela vägen fram till dess då. Skulle det vara så att man kommer ut och spelar på ett annat sätt nu så är det klart att det är lite grann av ett högt spel.
3: Vi har pratat om defensiven här väldigt mycket. Vi ska väl prata lite om offensiven också. Det är nämligen 3 offensiva spelare uppsatta i den här startelvan. Det är såklart Alexander Isak och Viktor Gyökeres, men också Anthony Langa som ju gjorde målet och ett pickt in mot Nederländerna.
4: Ja, och precis. Och spekuleras ju såklart runt honom också. För mig är Langa antingen en forward, där tror jag inte han lär spela eftersom vi spelar med förmodligen Gyökeres längst fram och sen är ju Alexander Isak är ju ganska flexibel så att han kan man ju använda i någon av de offensivare. Men Och då återstår det för mig bara en ytterposition i ett 4-4-2-spel. Så det är väl gissningsvis där då som Elanga får landa.
3: Hur trygg känner du dig i den här startelvan?
4: Nej, jag är inte speciellt trygg om så där jag kommer till det. Men det är klart att... Det är klart att man inte var nöjda senast och vi får se hur stora förändringarna blir liksom strukturellt och spelmässigt när vi kommer ut på planen och även systemmässigt.
3: Tänk vad mycket vi har att se fram emot. En timme och kvart. Så lång tid är det kvar tills det är avspark i Dallas. Sverige mot Japan. Himla otroligt spännande det ska bli.
2: Ett Sverige som det nu är ännu högre press på efter det där ekvadorianska ledningsmålet mot Tyskland.
0: För Ecuador som kommer att sluta trea i den här gruppen som Tyskland vinner före Elfenbenskusten. Elfenbenskusten leder med 2-0 mot Curaçao. Ecuador har 2-1 mot Tyskland i och med ledningsmålet nyss av Gonzalo Plata. Det betyder ju att de förbättrar sin position i sammanräkningen av nationerna som är trea i turneringen. Och de har nu 4 poäng och plus minus 0 i målskillnad Ecuador. Det är därför de fortsätter att ösa på framåt för att förbättra sin målskillnad helt enkelt och därmed ger sig själva chansen att klättra ytterligare i den här tabellen över bästa treorna.
1: Ja, men det är klart att de gör det, men jag tycker ändå så inte att de öser på så himla mycket, för de får ju vara smarta också. Man får ju inte, men nu har man ju poäng liksom. Man får vara lite smart i det så inte satsa allting fram. Även om man får chansen så ska man ju ta den.
0: De kan få en ny chans. Rodriguez i straffområdet får inte bollen under kontroll. Tysk går omkull. Det inhopparen Antonio Stiller får inte frispark med sig. Tyskland får nöja sig med att promenera ur situationen med bollen under kontroll. Upp till Undav, till Musiala, kliver över mittlinjen på vänsterkanten i 2-1 underläge där. Tyskland i den 83:e minuten. Snart bara 7 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och det är alltså 2-1 till Ecuador. Ecuador som måste vinna den här matchen för att ha en chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Elfenbenskusten leder samtidigt med 2-0 mot Curaçao. Det känns bergsäkert, rapporterar Jonas från den matchen i Philadelphia. Nickar instämmande. I New Jersey så öser Tyskland på för ett kvitteringsmål. Max Bayer fintar på högerkanten, lyckas med tunnel till. Tunnel 8 i matchen, men undan med bollen ändå av Ecuador. Caicedo centralt, han är viktig, lagkaptenen från Chelsea. Ut med bollen på vänsterkanten till Vite som kapas av Bayer. Hela Ecuador vill ha minst gult kort i situationen. Domaren från USA vill inte ha det, nöjer sig med frispark för Ecuador som andas ut lite grann och hinner tänka. Det är en väldigt uppeldad stämning i Ecuadors lag. De kanske inser det nu att vänta nu, det kanske räcker med att vinna matchen ändå.
1: Ja, men det måste de ju vara.
0: Som du säger.
1: De måste vara smarta liksom. De kan ju inte ösa på allting. Men det är också väldigt intressant att se den tyska bänken, för den här frisparken som du pratade om var precis framför den tyska bänken och det flög upp verkligen alla spelarna på den tyska bänken och tyckte inte att det var en frispark. Så de lever fortfarande med i den här och vill verkligen men först och främst få ett lik och sen vinna den matchen.
0: Och vad roligt på ett mänskligt plan det var att Gonzalo Plata, han som spelade i Flamengo i Brasilien, att det var just han som fick göra det här målet för Ecuador på hörna. Nickades vid första stolpen av inhopparen Kevin Rodriguez och så vinklade han den upp i krysset från nära håll. Och han har inte lyckats med särskilt mycket tidigare i matchen och varit besviken på sig själv och sett så ledsen ut, men nu så glad han är.
1: Ja, men det är klart, herregud. Man kan vara hur dålig som helst under en match bara om man får vara med och göra det 2-1 målet och tar man det alla dagar i veckan.
0: Ja, men jag har känt för honom under matchen för han har tagit det så hårt. Han har prövat överstegsfinter hela tiden och aldrig lyckats.
1: Ja, nej.
0: Men nu går det ju bra för Ecuador och för Gonzalo Plata. Ecuador lanserar ny boll i offensiv riktning. Det är 3 ecuadorianer som springer på varje boll och in i varje närkamp för de vill så fantastiskt mycket. Nu var de offside, alla 3 faktiskt i den situationen. Och det är frispark för Tyskland utanför eget straffområde. Tyskarna inte riktigt med samma tryck på gaspedalen.
1: De behöver ju inte heller riktigt gå för det. Så att, och plus att det är jobbigt, har vi märkt i många av matcherna. Det är varmt och det sliter på spelarna i den här värmen också.
0: Ja. Men de är så extremt kamp- och löpinriktade, de ecuadorianska spelarna och supportrarna hemma i Ecuador. De sitter och tänker vad underbara de är, gissar jag. Och så tänker några av dem också, jaha, vad var den här inställningen i de första 2 VM-matcherna då? Där de fick ihop 1 poäng och 0 gjorda mål så här långt. Nu har de gjort 2 mål mot Tyskland, klara gruppettorna och kämpar i varenda given duell.
1: Men sen så är det också lättare att möta ett mycket bättre motstånd där du inte har någon press att slå från underläge. Även om man självklart har en press att man måste vinna den här matchen så är det lättare att möta ett bättre motstånd. Då brukar man höja sig.
0: Ecuador, en succé i det sydamerikanska kvalet, på väg mot att bli trea i gruppen med rimliga förutsättningar faktiskt att bli en av de åtta bästa grupptreorna efter den synnerligen bleka, närmast genomskinliga VM-inledningen, inkluderandes bland annat 0-0 mot Curaçao. Det är ett sånt resultat som får ecuadorianska fotbollskännare att begära avsked nästan som fotbollskännare. Men nu är de ändå här och de har glömt det, och de fick i alla fall en poäng med sig där.
1: Ja, och framförallt fansen i hemlandet hade varit skogstokiga och nästan så att tränaren skulle avgå och sådär grejer, så att skulle de klara av detta nu och ta sig vidare, så har de hittat en bra livlina.
0: Stiller spelar passningsspel på lite yta utanför Ecuadors straffområde för Tyskland, ut med bollen på vänsterkanten till Raum som har bra inlägg. Där kommer ett sånt bra in i straffområdet till nick över utanför av Bayer från Dortmund. Närkampen utanför straffområdet vinner han. Han går själv dit först. Maximilian Bayer går omkull och får frispark med sig. Det var han nästan värd med tanke på arbetsinsatsen i situationen. Men du, jag tänker, apropå det jag sa där, David Raum, vänsterbacken från Leipzig, han ser kantig och stel ut och som han har missat varenda yogapass, men han får alltid in inlägg.
1: Ja, han är jätteduktig på det. Jag tycker det är lite samma sak med Kimmich. De ser också ganska stabbig ut. Med sin han spelar ju alltid med instoppad tröja också, så det är ganska roligt att se dem två.
0: Ja, det är han som spelat högerback den här gången, den här matchen. Nu är det just den här yogamissande David Raum från Leipzig som ska slå den här frisparken ute vid höger hörnflagga med vänsterfoten in i det synnerligen nervösa ecuadorianska straffområdet, för här får ju ingenting gå fel nu med ecuadorianska sinnen sett. Och på avbytarbänken är de galna, står och hoppar på varandras axlar kring Ecuador och avbytarbänken. Här kommer Raum med frisparken att lyra in i straffområdet, tredje minuten från slutet. Där mot första stolpen nickas undan av ecuadorianskt försvar eller tysk anfallare av Ecuador. Det är hörna för Tyskland. Hörna för Tyskland. Raum ska slå den. Vi ser en närbild på honom och hans armar. Och det, han har alla tatueringar som de tyska tatueringsstudiorna erbjuder.
1: På armarna, ja, både armar och ben, ja.
0: Överallt, överallt har han dem. Fascinerande att se. En vandrande provkarta. Tummar hålls på läktarna bland ecuadorianerna. Hörna Tyskland. Raum klipper till bollen. Den är bra, den bollbanan också. Undan av Kai Sedo ut ur straffområdet till en kontring. Nej, kanske ändå inte, utan bollen hem till Manuel Neuer, målvakten i Tyskland som är i mittcirkeln. Lägger ut bollen med en halvträff, men det gick bra. Till Musiala i 89:e minuten. Det är 2-1 till Ecuador mot Tyskland. Ecuador måste vinna matchen för att ha chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Och sen bensax jättefult mot Musiala. Varning på ecuadorianen som gjorde det. Det är ju målskytten Gonzalo Plata som gör det med dobbarna före. Vet du inte att Musiala har brutit benet i en motsvarande situation för inte alls länge sedan? Nej, det vet inte Plata. Det var väl onödigt ändå.
1: Otroligt vårdslöst.
0: Eller hur?
1: Ja, tur att han står upp med en gång, men ja.
0: Och så tänker man
1: att det skulle kunna vara ett rött kort,
0: ja,
1: faktiskt.
0: Verkligen. Människan i det hela. Och utlufsar nu då med den fina vänsterfoten Raum, David Raum med tatueringarna från Leipzig, för att slå den här frisparken från vänsterkanten in i offensiv straffområde. Näst sista ordinarie minuten. Ett mål för Tyskland, två för Ecuador. Här jagar Tyskland kvittering. Bollen i luften, den ser bra ut den också. I straffområdet så nickar ecuadorianerna undan till ett skottläge. Nej, utan bollen rätt upp i luften av ecuadorianer. Och sen närkamper om bollen utanför straffområdet. Nu är det mer gängslagsmål än närkamper. Bayern nickar in centralt, får de fram något skottläge. Tyskarna, bollen fortfarande i luften i straffområdet till det ecuadorianska, och de missar bollen nästan allihopa som ska skicka undan den, men i sista läget så kommer vite undan med bollen. Och Ecuador med sina 4 poäng och plus minus 0 just nu bäst på första plats av de tredje rankade nationerna i de olika grupperna, före Bosnien-Herzegovina. Sverige på tredje plats i den där sammanställningen, och då har Sverige ännu inte spelat sin match i den tredje omgången. Då kan man ju tänka, vad bra, då har ju Sverige alla möjligheter att skaffa fler poäng och bättre målskillnad. Men det kan också gå åt andra hållet. Vi vet ju det, insläppta mål, försämrad målskillnad, rutsch ner i den där tabellen.
1: Det går ganska snabbt när det väl gäller.
0: Ja. Strax är det läge att få reda på hur många tilläggsminuter det är i den hektiska matchen mellan Ecuador och Tyskland. Det är 7. 7 tilläggsminuter börjar räknas där. Samtidigt i den parallella matchen i gruppavslutningen nära att Curaçao reducerar, Jonas.
6: Ja, men det är ganska avslagen match just nu.
0: Vad sa du?
6: Det är ganska avslagen match just nu. Elfenbenskusten, 15 sekunder från tilläggstid, 2-0 för första gången i landets historia. Det är en stor dag verkligen i Elfenbenskusten. Ta sig vidare från gruppspelet i ett VM. De har ju haft superstjärnor med tidigare utan att lyckas. Nu är det lite mer lite beigeare lag, kanske mer homogent, och alltså tvåa i gruppen efter Tyskland, Elfenbenskusten. 6 minuter återstår innan de kan fira lite grann.
0: 6 minuter och 15 sekunder kvar i New Jersey. Bollen in av tyskar i offensivt straffområde. Kommer ett skottläge för Theo. Han är lite saktfärdig. Ekvadorianerna i sin 2-1-ledning undan med bollen till ett nytt tyst inlägg från högerkanten. Stoppas av Ecuador. Just Gonzalo Plata, han som gjort matchens senaste mål och varit så händelserikt nyss varnad, får undan bollen med hjälp av sina kompisar, och de har spelat försvarsspel alla ekvadorianer, så det finns inget djup i laget överhuvudtaget, utan det är i stort sett en 10-backslinje utanför straffområdet. Men nu har de hunnit i offensiv riktning, och då slår Caicedo bort djupledsbollen framåt Rodriguez. Det var superläge att springa bakom den högt stående tyska backlinjen, men det missar de.
1: Ja, fast var Rodriguez, han ställer sig offside, det måste man ju se i det läget, så att därför den passningen kom så såg det jättekonstigt ut.
0: Tyskland jagar kvittering mot Ecuador. Ecuador har 2-1 och ligger jättebra till bland treorna i de olika VM-grupperna. De 8 bästa bland de 12 treorna, det är ju 12 fyralagsgrupper, tar sig vidare till nästa nivå i turneringen. Det är det handlar om i New Jersey. De får inte släppa in ett mål. Ecuador, då tappar de läget. Tysk boll in i offensivt straffområde. Nickas undan med armbågen upp i örat, känns det som nästan. Absolut inte så att det var hans, men det var en väldigt akrobatisk undannickning ur eget straffområde av Ordóñez, som är en av de skickliga försvararna där. 5 minuter kvar att spela. Av de 7 tilläggsminuterna så återstår 5. 2 är spelare. Tyskarna anfaller på vänsterkanten. Raum, han med inläggen, hittar utanför straffområdet så småningom. In i straffområdet till Undav. Undav vid vänsterläge. Skjuter utsidan av målburen. Inspark eller hörna? Inspark. Där tänkte bollen att... Ja, just det, där är ju Undav, han som alltid gör mål. Och så...
1: Det är inte
0: hittar
1: långt
0: den
1: borta ifrån att den letar sig in i första stolpen där. Han märker att han är en målskytt som så fort läget ges så tar han det.
0: 4 minuter, 20 sekunder kvar att spela. Ecuador 2, Tyskland 1. Gör Tyskland mål så tappar Ecuador sin feta chans att ta sig vidare i VM som en av de bästa treorna från de 12 grupperna. De spelar nu med väldigt mycket hjärta och ganska mycket galenskap i sitt försvarsspel, Ecuador. För de är överallt hela tiden. Helt oorganiserade känns det som, men det blir rätt. Tyskarna anfaller på vänsterkanten. Det är den fina kanten. De använder nästan alltid den i sina uppspel. Angelo Stiller ut till Raum, spelar bakåt. Det är bara 4 minuter kvar, rättare sagt 3:45 kvar. Det är 2 för Ecuador, 1 för Tyskland. Tyskland på väg att förlora. Skulle de vinna så skulle de vinna sin 12:e match i rad och tangera rekordet de har sedan tidigare själva från 79-80 då de uppträdde som Västtyskland. Då vann de också 12 matcher i rad nämligen. Men nu kommer de att förlora, ser det ut som. Det är 3:30 spelat, det är 2:30 kvar. Nej, det är 3:30 kvar. Det var väldigt vad det går dåligt i räkningen här. Det är 3:30 kvar att spela och Tyskland har bollen på offensiv planhalva utan spets, utan riktiga idéer kanske. Rüdiger vid mittlinjen, mittbacken till Angelo Stiller, mittfältaren från Stuttgart, driver bollen med sin rosa skodda vänsterfot, rullar ut på vänsterkanten till Raum, går inåt i banan, bollen till Stiller. Ekvadorianerna står kamperädda och morrar i sina positioner. Ingen ska komma hit och ta sig förbi oss. Och så ut till Bayer som provar en tunnel till förstås. Det är en tunnelmatch, men den går på ekvadorianskt knä och ut till inkast för Tyskland. I höjd med straffområdet. Det är 3 minuter kvar att spela. Det är 2-1 till Ecuador mot Tyskland. Om några timmar, om någon timme, dags för Sverige mot Japan. Hur lång tid är det kvar, Johan? Det är lite drygt en timme bara.
1: Stämmer det, 5 minuter va?
0: Ja. Jag är så inne i den här matchen nu.
1: Ja, men det förstår jag verkligen. Det händer ju mycket och det är också spännande det här när Tyskland trycker på och försöker och de spelarna från Ecuador, de verkligen kastar sig in i situationer, offrar sig, de är trötta, de vill så himla mycket vinna den här matchen så att de får ett jättebra läge i den här tabellen om bästa treor.
0: Och de lever på ledningsmålet som Gonzalo Plata vinklade in på en hörna i den 78:e minuten bakom Manuel Neuer, framnickad av inhopparen Kevin Rodriguez. De leder med 2-1 Ecuador mot Tyskland. Tyskland anfaller med bollen genom mittcirkeln. Där är det 2 minuter kvar att spela. Bollen centralt i planen till Theo, Malik Theo, som genomskådas passningsmässigt. Ecuador får tag i bollen, men Plata är lite för långsam i fotarbetet. Får ändå bollen på en tysk och nu kan de ju maska bort tid. Äta sekunder och förbundskaptenen från Argentina, Becca Cheke, står och hoppar med sitt långa hår, fladdrande åt alla håll och kanter. En ledare med enormt stort skägg kommer dit också, håller i honom, säger kalma, kalma. Och så kastar de till slut inkast Ecuador. In med bollen på offensiv planhalva. Samtidigt så har Elfenbenskusten 2-0 mot Curaçao. Elfenbenskusten tryckt på andra plats på väg till nästa nivå i turneringen. Där är det en minut kvar av de sex tilläggsminuterna i den matchen. Tyskland med Theo mittbacken uppflyttad för att vinna nickdueller, var nära att göra det och vinkla bollen vidare in i straffområdet, men Ecuador undan, tar bollen ut på vänsterkanten. Gonzalo Plata med överstegsfinterna och 2-1 målet, driver mot offensiv straffområde, överstegsfintar och kommer faktiskt runt tyskarna, går omkull. Domaren från USA blåser frispark för Ecuador, och det var ju precis det som Plata ville ha, och där är det en minut kvar att spela, och nu lyckas de med sitt matchmanövrerande och få tiden att gå i slutet av matchen. Ecuador, de är på väg mot en jätteinsats här.
1: Ja, det är de verkligen, det trodde jag inte inför matchen. De höjde sig, de inledde matchen inte så himla bra, men sen så har de höjt sig mer och mer i ju längre det har gått, och framförallt det här liksom starka kollektiva som man visar upp här i slutet. Man står verkligen samman på ett bra sätt, och nu lär man spela ut den mot hörnflaggan för att låta tiden få gå.
0: Ja, det här vräkforcerandet som de lanserat i den andra halvleken är väldigt imponerande. Ecuador som leder med 2-1 hamnar i underläge i andra minuten när Leroy Sané gjorde 1-0 för Tyskland. Sen kvitterade Nilsson Angolo redan i 9:e minuten. Det var nog viktigt för Ecuador att få in kvitteringsmålet snabbt. Samtidigt som vi säger detta så är det slut mellan Elfenbenskusten och Curaçao. Elfenbenskusten vann med 2-0 vidare till nästa nivå i turneringen, och Curaçao utslaget och kan åka hem från USA om de nu väljer det som steg vidare. Tiden går och matchen är slut nu mellan Ecuador och Tyskland. Där har de 7 tilläggsminuterna gått. Det är gult, det är blått, det är rött, och Ecuador vinner. Härligt med det här engagemanget och hjärtan överallt. 2-1 mot Tyskland.
1: Ja, men absolut, med supporterna som jublar. Det här man vill ha ett VM, och spelare som gråter och kramar om varandra, och ledare som hoppar, och framförallt så hyllas han som har de passa situationerna i Ecuador, för det var ju på det man gjorde det 2-1 målet. Vad roligt. Man får gåshud. Det här är glädje. Det är så här ett VM ska vara.
0: De står och gråter i varandras armar. Spelare och ledare och supportrar i Ecuador. För de sa till varandra före matcherna: ja, vi kommer att kämpa och vi ska fixa detta. Men de trodde kanske inte riktigt på det. För det var ju Tyskland som imponerat så mycket. Och så har de ändå gjort det. Och så är de i sjunde himlen. Och förbundskaptenen Sebastian Bekacheke är uppe på läktaren och kramar om sin hustru. Kysser henne och älskar henne. Och är så himla beundransvärd överhuvudtaget, Bekacheke, för att han lyckats med detta, lyckats väcka sitt lag som inledde VM så otroligt färglöst och hade en poäng efter de två första matcherna och inte gjort ett enda mål. Nu slår de Tyskland med 2-1 och ligger jättebra till för att bland alla glädjetårar från ecuadorianer ta sig vidare till nästa nivå i turneringen som en av de bästa treorna.
7: Då tar vi oss till Dallas där den svenska förbundskaptenen Graham Potter promenerar mot mig nu. Graham, en hel del ändringar i den svenska startelvan. Vi börjar längst bak. Målvaktsbyte, Kristoffer Nordfeldt out, Jakob Widell Zetterström in. Vilka egenskaper hos honom är det du vill ha? Du har sagt att hans egenskaper kan passa den här matchen.
8: Well, he's had a top season. I think he's a very talented goalkeeper that can make big saves. So we went for his attributes today.
7: Utespelarna, Anthony Elanga kommer in, Elliot Stroud, samma fråga där egentligen, vad vill du ha ut av dem?
8: To be themselves, to show the quality they have, pace in the wide areas, help us in a defense and attack.
7: Är det här ett mer defensivt svenskt lag än vi har sett tidigare i turneringen?
8: Well, there's Gökeres, Elanga and Isak, so it's quite attacking.
7: Victor Nilsson Lindelöf sa tidigt under VM-samlingen att han inte är mittfältare utan han är mittback. Behövde du övertala honom eller var det bara att säga åt honom att han skulle spela där?
8: Nej, he plays wherever he's asked to play.
7: Hur revanschsuget har du upplevt att det här gänget är inför den här matchen mot Japan?
8: Well, we're excited for the game. Of course, we want to win the match. We want to progress. It's an exciting opportunity for us.
7: Känner du att de mentalt har skakat av sig den där Nederländerna-matchen och nu fullt fokus in mot Japan?
8: No, exactly. I mean, we're here. We've got 3 points. We've got an opportunity to get to the knockouts. So super looking forward to the game and excited about it.
7: Det är vi med. Tack så mycket, Graham Potter. Tack, tack.
2: Superexalterad inför den här matchen, säger förbundskapten Graham Potter, men han var fåordig. Nog lät han ganska spänd, expert Jon Persson.
9: Ja, spänd och lite kort i svaren upplevde jag det som. En liten scenförändring mot hur det var innan den här tuffa matchen mot Nederländerna.
2: Vad säger du annars om de svar han ger på Emanuel Lascheds frågor om de här förändringarna han gör i startelvan?
9: Ja, men sitter precis här med Andreas och spekulerar lite grann också. Han bekräftar väl i princip det här att Lindelöf spelar på centralt mittfält. Då kan man väl tänka sig att det blir en Gabriel Gudmundsson som spelar mer centralt i backlinjen då. Och sen får vi väl se, är det här en 4-4-2 eller är det en 5-2-3 eller 5-3-2? Jag vet inte, det har inte jag i alla fall ännu listat ut. Graham sa ju ingenting heller, så att vi har lite kvar att prata om där också.
2: Förhoppningsvis begriper ni det när matchen väl tar sin början om en knapp timma. Vi vet också att när Lindelöf skickades upp som mittfältare första gången i Aston Villa i returmötet i Europa Leagues semifinal, så sa John McKinn till TNT Sport efter matchen: Victor har varit enastående, han har behandlats lite orättvist sen han skrev på. Jag tycker inte att han satt en fot fel. Sättet han gick in och anpassade sig där ikväll var fantastiskt. Det låter ju i alla fall lite lovande.
9: Ja, nej men absolut. Han har varit bra i den positionen såklart. Samtidigt så är han ju för mig och kommer alltid vara en mittback, om vi säger så. Jag har själv vikarierat på centralt mittfält och det går bra sådär. Men att komma till ett VM och spela på den här nivån och göra det på en annan position, det är en chansning upplever jag. Jag tycker också att det är ju en petning också av Jesper Karlström som i alla fall jag såg som den, vad ska man säga, naturliga spelaren i den positionen.
2: Och som sagt, utan att veta exakt hur Potter tänker sig att han formerar de här 11 spelarna, vi vet vilka 11 de är det de 11 som gör att Sverige har störst chans att besegra eller åtminstone plocka poäng mot Japan med?
9: Men jag tror att de kan resonera på lite olika sätt. Till att börja med kanske som vi sa lite tidigare här, det är ett oerhört defensivt lag om vi tittar på spelare för spelare. Sen är det klart att du kan sätta en defensiv spelare i en offensivare position och ändå liksom få ut hyfsat i anfallsspelet. Men jag skulle säga att det är defensivt i början. Och min tanke innan är så här, okej, man vill ju ha en bra start såklart. En stabil start som man också sen kan nu liksom byta utifrån det och kanske växla upp i en offensiv. Men man vill ju såklart inte hamna i ett läge där man släpper in ett mål igen tidigt. Så att det tror jag är en av största anledningarna till att elvan känns lite kanske baktung eller defensiv.
3: Baktung, ja, vi får väl se. Här är de i alla fall, de 11 spelarna som ska starta för Sverige mot Japan. Får man prata under den amerikanska nationalsången? De spelar den nu. Ska vi vänta en stund, Lin? Så vi inte blir utkastade.
2: Absolut, vi kommer alldeles strax att höra mer ifrån Andreas Mats och Jon Persson och den match mellan Sverige och Japan som nu är mindre än en timme bort. Och det är faktiskt också Tunisien mot Nederländerna. Den kommer att spelas på ordinarie tid, väderhoten till trots. Men närmast i VM Sport Extra, Ekonyheter med Johan Westerberg.
10: I Kongo-Kinshasa så stiger antalet Ebola-smittade. Totalt så har nu 1155 personer bekräftats smittade av sjukdomen. 304 personer har dött. Frankrike och Italien vill att ett nytt multinationellt samarbete ska ta över när den fredsbevarande FN-insatsen Unifil avslutas i Libanon vid årsskiftet. Den här koalitionen ska bildas i koordination med EU och FN med målet att stärka Libanons suveränitet. Där säger den franske presidenten Emmanuel Macron efter att ha mött Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Det kan ta 2 veckor att laga de skador som blev när ett godståg spårade ur i eftermiddags mellan Borås och Göteborg. Där säger Trafikverket. Urspårningen tros ha berott på en så kallad solkurva. Också tågen mellan Stockholm och Göteborg påverkas av det här stoppet eftersom de tågen lätts om via den här påverkade sträckan. Slutligen så kan jag berätta att de höga temperaturer som just nu råder på många håll här i Europa påverkar inte bara oss människor. Martin Mardo vänder jag mig då till som är nu tar vid. De påverkar inte bara oss, Martin. Vilka tror du mer de påverkar? Värmen.
11: Djuren.
10: Du är ändå på väg. Ska vi specificera oss till insekter? Jo, det är nämligen så. Humlorna kan bli som mig och Martin. Både snurriga och slarviga. Där säger Emily Baird, lektor i zoologi vid Stockholms universitet i TT. Stark värme gör att humlorna inte längre minns vilka blommor som ger mest nektar. Dessutom så får de svårare att hitta hem. Men Martin Marlow, han hittar till micken och tar över nu.
12: Radiosporten från fotbolls-VM.
13: Springer över bollen. Mild istället i varian. Till Brolin istället. Brolin skjuter. I mål! Ja, men vilken varian!
14: Ska vi ta ner på bröstet. Kommer in straff och råter loppar förbi målvakten. I mål!
13: Ja, men han gör ju mål! Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finnsberg!
15: Skjutforsberg.
13: Skjuter. I mål! I mål! I mål! Det är 2-0 till Sverige!
16: Martin Dahlin för Sverige!
17: Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken mål han gör, Henke Larsson! Vilken strut!
18: Så det är som 94, vi var ju på gång igen. Nu mötte vi Senegal, men det är fan inte helt omöjligt. Och sen efter det så blir det segrar mellan Japan och Turkiet antagligen. Fan, vi kan komma till semifinal igen!
19: Vi är svenska fans allihopa, det är helt riktigt.
20: Hej, Sverige! Brinkstämma! Det är det som du säger! Sverige!
21: Jag tycker att det är rättvist och Sverige förtjänar det här.
22: Och vilken propaganda på boll!
23: Ja, det är underbart.
20: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
3: Här är Dallas. Finns det ett fotbollsliv efter den här staden? Vi får väl se. Sverige mot Japan. Ett oavgjort resultat räcker. Då är 16-delsfinalen helt säker. Jon, stora förändringar i den svenska startelvan. Ett defensivt Sverige. Ska det bara backas hem nu och försvara 0-0, eller?
9: Det hade gjort så väl att se egentligen. Än så länge har vi stött det mest och funderat på hur kommer det här spelsystemet kommer ut, se ut när vi väl har fått då bekräftningarna i startelvan. Helt klart så är det defensiva förändringar. Ganska många defensiva spelare in. Men också en offensiv, vad ska jag säga, förändring i form av Elanga då från start. Så att vi får se hur Potter får ihop det här. Men jag tror att det blir ett Sverige som går på kontring.
3: Och så VM-debut för Jakob Widell Zetterström i det svenska målet. Vi är fyllda av förväntan.
5: Nere vid plan med utsikt över publiken kan vi konstatera att svensk publik börjar strömma till och göra den gigantiska arenan mer och mer gul. Men det är nog trots allt ett publikövertag för japanerna. Men ute på själva planen så har precis de svenska spelarna börjat komma ut för uppvärmning. Allra först ut dagens målvakt, Jakob Widell Zetterström.
24: Nu är det mindre än en timme kvar till avspark mellan Sverige och Japan i Dallas. Andreas Mats, Jon Persson, Selma Jennevall, Emanuel Nasher är Radiosportens gäng på plats.
25: Och precis utanför arenan, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson. Hur ser det ut hos dig nu?
26: Utanför arenan i Dallas finns det hopp och förväntan i luften bland de tusentals svenska fotbollssupportrar som tagit sig hit och sjunger upp nu innan avspark. Och innan det här så har man också marscherat genom stadens gator och imponerat, skulle jag säga, både på poliser och andra fans som finns i det här området med alla heramsor och flaggor och banderoller och såklart de gula tröjorna.
24: Vi hoppas skriva ny svensk idrottshistoria i natt. Vi är många som håller oss vakna. Bland annat har 22 000 personer samlats på Ullevi i Göteborg.
27: Oh, snälla någon, jag är bland de 3 000 inne på Ullevi Plaza. Det är där man får dricka alkohol och det är här de vuxna människorna är. Jag måste fråga, hur låter det på Ullevi Plaza? Hur låter det på Ullevi Plaza? Kom igen killar!
28: Ja!
25: Helena Jönsson från P4 Göteborg är det som finns på Ullevi. Och här i Stockholm har William Valdetoft tagit sig till Medborgarplatsen.
29: Och förhoppningarna är ju lika starka här på en hemmaplan inför det som väntar. Det har inte gått att boka bord. De stora ställena har velat öppna upp så många platser som möjligt. Det gör att de allra flesta har varit här sedan jobbet slutade i eftermiddags. Det betyder att det har festats ganska länge. Frågan är hur länge till, för nu är det bara en timme kvar innan matchen som kan lägga sorti över det hela. Än så länge så är det stora förhoppningar på en lång natt.
24: Hela Sverige håller kollektivt tummarna för blågul framgång i natt. Välkomna till VM Sportextra nu med fokus på Sverige mot Japan här i VM-studion. Emil Håkansson, Martin Marlon.
25: Och i Dallas finns mängder av svenska fans.
0: Sofia från Märsta, uppladdning här med alla svenska fans innan Japan-matchen. Hur är känslan hos dig?
1: Underbar uppladdning. Det är enormt tryck. Jättehärligt.
0: Har du varit på andra Sverige-matcher i VM också, eller är det första?
1: Nej, det är första matchen.
0: Vad tror du om Japan som motståndare? Vad vet du om japansk fotboll? Hur tror du kommer gå för Sverige?
1: Men det blir svårt. De är snabba och tekniska. Så det blir nog tufft, men jag tror på Sverige. Jag hoppas vi får en poäng. Tar oss vidare.
2: Felix Lingman, Stockholm. Ursprungligen Söderhamn, är viktigt att tillägga.
0: Hur är känslan i kroppen inför den här matchen?
2: Ja, den är fantastisk. Det började lite nervös i morse, men nu är nervositeten ombildad till bara förväntan och taggning. Så det känns, jag tror på seger. Det kändes skakigt igår när Sydafrika vann, men nu sjuder optimismen igen.
0: Vad är det som gör att den sjuder?
2: Jag måste säga att det är svenskarna som tar över Dallas. Det är fantastiskt, vilken sammanhållning, och det är gult överallt.
0: Hur kommer det sig att du är här i Dallas på fotbolls-VM?
2: Försenad bröllopsresa blev ursäkten för att få barnvakt. Så det var jag och frun som lite spontant fick möjligheten att dra hit, och då tog vi den. Bröllopsresakortet.
24: Alla ursäkter är goda nog för att ta sig till Dallas och vara en VM-supporter för de blågula. Andreas Mats Jon Persson, är det för hårt att säga att det är en svensk chockelva?
4: Nej, det är inte för hårt. Jag sitter också helt chockad faktiskt. Jag reflekterar över den fortfarande. Byter alltså två centrala mittfältare av tre. Målvakten, men hela backlinjen spelar igen. Så får vi se vilka positioner, men ja, jag är faktiskt chockad.
3: Ska vi dra hela startelvan? Vi var lite inne på det för en stund sedan, och då blev vi lite avbrutna av preludier här inför matchen. För övrigt är hela det svenska laget just nu inne och värmer upp en bit nedanför oss, samtidigt som det japanska landslaget också springer in där. Jo, den svenska startelvan för nytillkomna och för alla andra. I mål, Jakob Widell sätter ström i Derby i Championship, den näst högsta ligan i England. Tidigare i Djurgården, hans fjärde landskamp. Här pratar vi inte särskilt mycket rutin. Vad känner du?
4: Jag känner, och jag har ju sagt många gånger under våra sändningar, att det här är ju nästa målvakt. Kristoffer är ju nästan 10 år äldre, eller kanske till och med 10 år äldre än honom. Så att det här är arvtagaren, den naturliga för mig. Sen att de skulle få chansen på riktigt då i den här typen av match, det hade jag nog kanske inte gissat. Men känner inte Jakob, men verkar vara en otroligt trygg person i sig själv, och otroligt bra målvakt också. Så att är det någon som klarar det, så är det säkerligen han.
3: Han spelade ju landskampen inför här VM mot Norge. Det gick väl sådär, va? 3 insläppta mål.
4: Ja, det var inte hans bästa match, absolut inte. Å andra sidan, ingen svensk var väl speciellt bra i den matchen. Så att, ska vi döma så, då kan ingen spela VM här.
3: Sen ska vi se, vi är ju inte helt säkra på hur spelarna kommer spela. Det är det som är så spännande med den här matchen. Ja. För det vimlar av olika uppställningar. Jag tar min och så får du helt enkelt korrigera den. Jag tror ju på ett 4-4-2 med Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel i den tyska andra divisionen, Partille Bernhardsson ute till höger, Gustav Lagerbielke i portugisiska Braga, Isak Hien i italienska Atalanta mittbackar, och längst ut till vänster Gabriel Gudmundsson från Leeds. Vad tror du att de kommer att spela så?
4: Alltså jag tror att de kommer, eftersom man ändrar så många spelare, så tror jag inte att man kommer ändra spelsystemet. Men det är ju en gissning här. Det kanske är hela havet stormar även där. Jag vet faktiskt inte. Men min gissning är ju att Bernhardsson spelar till höger då, i någon form av fembackslinje, och Straub till vänster. Och sen tror jag att det blir liksom Hien, Lagerbielke och Gudmundsson centralt. Det är min gissning på en backlinje.
3: Vi får väl se. Vi tror också då att Victor Nilsson Lindelöf spelar central mittfältare tillsammans med Yassin Ayari, Elliot Straub ute till vänster, Antonio Elanga ute till höger, och så längst fram, det är ju så fullständigt självklart, så det behöver man inte ens diskutera. Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Någonting så. Vi vet att det är de här spelarna, men vi vet inte riktigt var de kommer spela på plan.
24: Ja, även om sändningen naturligtvis kommer att fokusera på Sverige mot Japan, så kan vi också konstatera att vi för bara en liten stund sedan fick ta del av avgörandet i grupp E, som alltså slutar med att Tyskland landar på en första plats och Elfenbenskusten på en andra plats. I allra högsta grad anmärkningsvärt är att Ecuador klättrar upp på 4 poäng på tredje plats, detta efter seger mot Tyskland. Varför är det här anmärkningsvärt då? Jo, eftersom de då förbättrar sin position bland de bästa grupptreorna just nu högst upp i den listan. Och sen tidigare vet vi också om att värdnationen Mexiko slutar som etta i grupp A. Med sig därifrån tar de även Sydafrika, som för första gången i ett världsmästerskap är klart för slutspel. Färdigspelade är även grupp B och grupp C. I grupp B slutade Schweiz etta, värdnationen Kanada tvåa. Och grupp C den vanns av Brasilien, följt av Marocko på en andra plats. Och i ett av dessa länder som är klart för slutspel, nämligen i Mexiko, så har flera människor idag skadats efter att en bil kört in i en folkmassa. Detta i samband med att man firade just nationens avancemang i världsmästerskapet. Många var det som festade till det i turiststaden Cabo San Lucas, men firandet spårade ur när en bilist körde rakt in i en folkmassa. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att en svart bil befann sig i ett folkhav där många var klädda i mexikanska landslagströjor. Plötsligt accelererade den här bilen in bland de firande supportrarna. Totalt skadades 17 personer, varav en utav dem var föraren utav bilen. Och vi ska också berätta att det internationella fotbollförbundet FIFA kommer att tillåta Pride-flaggor i samband med mötet mellan Egypten och Iran som spelas i Seattle imorgon lördag. Detta trots protester från framförallt Iran. Redan innan lottningen så konstaterade man att just den här matchen skulle sammanfalla med Pride-veckan i Seattle. Därför döpte man det här mötet till en Pride-match. Men i Iran så är homosexualitet förbjudet. Det kan till och med leda till dödsstraff. Därför vill man inte förknippas med Pride-arrangemanget. Men efter turerna så har alltså FIFA landat i att Pride-flaggorna är tillåtna på arenan. Men man lägger också in den lilla brasklappen att man trots detta inte uppmanar att förknippa dessa två evenemang med varandra.
6: Det är 41 minuter till avspark i Dallas, Sverige mot Japan. Och den stora frågan är förstås, hur går det i matchen? Lasse Persson ankollade tidigare idag läget med expertpanelen på fotbollsskolan på Essing IP. Först här, Nathanael.
7: Det kommer gå bra. 2-2.
8: 2-2? Ja. Och då går Sverige vidare?
7: Ja.
8: Ja. Och sen då? Vad tror du sen? Kan de vinna nästa omgång också?
7: Nej.
8: Då är det slut.
7: Ja.
8: Lilo, i natt klockan 1, Sverige mot Japan. Hur kommer det gå, tror du?
7: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige.
8: Tror du det?
7: Ja.
8: Vad tror du blir det resultat?
7: 10-5.
8: 10-5 till Sverige?
7: Ja.
8: Ja. Kommer du vara uppe i natt och titta? Kommer det vara det?
7: Ja.
8: Ja. Och så kommer den här killen. Tjena, vad heter du?
10: Tjena, jag heter Ruben Schaber.
8: Tjena Ruben, hur går det för Sverige idag?
10: Ja, men det går bra, det går bra. Mitt lag kommer vinna VM.
8: Är det så?
10: Ja.
8: Och det är Sverige eller?
10: Ja.
8: Rasmus, hur kommer det gå?
11: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige. Kanske 4-2 för Sverige.
8: 4-2. Henry, hur ska Sverige göra för att vinna?
12: Passa mycket, göra mål.
8: Har du någon favoritspelare?
12: Gyökeres, Elanga och Alexander Isak.
8: Filip, Sverige-Japan. Hur känner du inför den matchen?
14: Bra, också dåligt. Eller jag tror det blir 2-2 eller 1-1.
15: Lika läge tror några av de barnen. Här på stadion i Dallas så pågår uppvärmningen för fullt för både de japanska och de svenska spelarna. Precis framför mig så har jag målvakterna som håller på och värmer upp. Jakob Widell Zetterström lite extra. Han har boxat ut bollar så de har flugit både till höger och vänster om i huvud. Folk har absolut fått bollar i huvudet runt om mig. Men han har inte släppt in många hittills. Han har dessutom sjungit med till Abbas Volevo. Han ser ut att vara avslappnad och i form, Jakob Widell Zetterström.
6: Vi tar och kikar till också vad tidningskrönikörerna skriver inför nattens match.
23: Existentiell kris. Vilka håller Sverige på att bli? Skriver Expressens krönikör Noah Bachner.
29: Efter dubbla 5-1 matcher för det svenska laget under VM så är det en oro över mer än bara försvarsspelet som Bachner känner. Och frågar sig om det är en degradering i näringskedjan förestående. Det är en mer pragmatisk krönikör på Aftonbladet. Erik Niva önskar sig ett bipolärt Sverige. Ett lag som går till jobbet och stämplar in. Just idag vore det ganska fint om vi bara kunde göra en prestation som går att sortera in någonstans i normalspannet. För i så fall blir det fler matcher under VM. Fotbollskanalen och TV4s Olof Lund suktar också efter avancemang men konstaterar att alternativen framåt som det står emellan inte lockar. Däremot, alternativet att åka hem när VM börjar på riktigt med slutspel är inget man ens vill tänka på, skriver han. Även DNs Johan Esk lyfter ett varningens finger och menar att Sverige ligger långt efter andra nationer. Behövde inte se mycket av Japan för att känna ikväll kommer det gå undan, så känner Dagens Nyheters krönikör.

0: krösa, men det kan ju också vara bra.
1: Ja, men jag tänker om man kommer upp på läktaren så där tror jag att det kommer vara riktigt.
0: Har du varit inne än?
1: Inte än.
0: Vad är förväntningarna?
1: Vi tänker god stämning, bra sammanhållning, bra pepp. Se till att gänget bara löser det nu.
0: Och vad händer ikväll då? Vad blir det mot Japan?
1: Alltså jag tror 2-1
0: till
1: Sverige. Till Sverige.
0: Underbart. Ja. Underbart. Vad heter du?
1: Sara heter jag.
0: Lycka till. Hej Sverige.
1: Hej, hej.
2: Härlig stämning på Ullevi återkommer förstås under kvällen. Den landslagsmeriterade tidigare Häcken mittfältaren Samuel Gustafsson, han spelar ju sedan 2 år tillbaka i den japanska ligan och klubben Urawa Red Diamonds. Så här beskriver han det japanska landslaget som Sverige ställs mot i natt.
3: De har ju haft vind i seglen ett tag nu och slog ju bland annat England borta i uppladdningen inför VM. Så att de har väl varit på gång ett tag och har väl fortsatt att visa det även under mästerskapet.
4: Samuel, kan du beskriva det japanska laget? Alltså, vad är det för lag som Sverige ställs mot ikväll?
3: De symboliserar väl och personifierar den japanska fotbollen tycker jag. De är ju små, de är kvicka, de är intensiva, explosiva och väldigt tekniskt skickliga. Och det är väl så jag tycker att den japanska fotbollsspelaren ser ut också efter mina år där borta. Sen så är de ju, det är ju alla förutom 2 i truppen spelar ju i Europa. Så att de är inte fullblodsjapanska i sitt fotbollsspelande då. Och det är väl också det som är den deras liksom, det är den magiska kombon tänker jag då, att om de kan få den japanska individuella skickligheten som jag ser där borta och kan liksom få med sig det europeiska hantverket och taktiken sådär. Så tror jag att de kan bli riktigt bra och det är väl det de håller på att bli.
4: Jag läste att de gärna är lojala med sin ledare. Alltså, finns det någonting där att spelarna kan bli mindre kreativa eller mindre benägna att liksom, ta egna beslut på planen?
3: Ja, men det är ju ett väldigt hierarkiskt samhälle och det genomsyrar även fotbollsvärlden. Och det leder ju till att de är väldigt lojala mot typ matchplanen, taktiken, det kollektiva, den kollektiva riktningen. Det får ju konsekvenserna att det blir ju en synk naturligtvis i att alla försöker göra det som man är överens om. Men i fotboll och i andra saker så uppstår ju situationer och scenarier förändras där man behöver liksom ändra riktning, ändra kurs och fatta egna beslut på planen. Och där tycker jag väl att i alla fall i den japanska ligan, att jämfört med Europa med Sverige så tycker jag de är i steget bakom där.
2: Samuel Gustafsson, den tidigare Häcken mittfältaren som ju spelar i den japanska ligan, alltså till vardags inför nattens match, här tidigare intervjuer av våra kollegor på Studio 1.

0: VM Sport Extra. I just might, och det är bara halvtimme kvar till Lars Backs här i Japan.
1: Och stämningen stiger även på medborgarplatsen i Stockholm. Här står jag med Daniel. Matkänslan, Daniel.
2: Helt underbart. Jag tycker att det här är fantastiskt. Hur ett helt land sluter upp. Och tillsammans så ska vi bära fram våra hjältar till en 16-delsfinal. Som jag tror att vi kommer lyckas greja idag.
1: Då krävs ett resultat mot Japan nu. Sen sitter det lite tufft.
2: Det krävs inte sådär jättemycket för att vi ska gå vidare. Och enligt statistiken så behöver vi förlora med mindre än 5 mål.
1: Ja.
2: För att ha 50% sannolikhet att gå vidare, och det tycker jag att vi ska greja.
1: Det känns lugnt, tycker du?
2: Jag tycker att det känns lugnt, men det är inte utan att man är klart på den här puls.
1: Ja.
2: Det är mycket som står på spel.
1: Ja. Hur har den här dagen varit då? Knepig att lägga upp eller?
2: Nej, en av de bästa dagarna i mitt liv någonsin. Jag är 39,5 år gammal. Och få uppleva en sån här sak och få se hur Sverige sluter upp bakom vårt landslag på det här sättet. Det trodde jag faktiskt att jag aldrig skulle få uppleva. Så att det här känns otroligt. Det är bra för fotbollen, och jag tror att det är bra för Sverige som nation i stort.
1: Men vad är det som har varit så himla bra då, med den här dagen?
2: Ja, men jag tycker det är så mycket kärlek, och det är så mycket känslor, och det är så mycket glädje. Jag tror att världen behöver glädje mer än någonting annat just nu. Så att jag är bara världens lyckligaste människa.
1: Och dessutom kommer Sverige förlora med mindre än 5 mål. Det är perfekt ju. Vilken
2: kväll. Det vågar jag sätta mitt högra ben på, och det är mitt favoritben. Så säker är jag.
1: Säg det.
0: Underbar stämning på medborgarplatsen. Jag älskar att man börjar närma sig 40 och ändå räknar halvår när man säger hur gammal man är. Underbart.
3: Knappa halvtimme kvar till avspark nu, men hur ska Sverige då besegra Japan? Vi ställer frågan till den svenska vänsterbacken Gabriel Gudmundsson.
4: Jag tror vi måste matcha dem fysiskt. De springer mycket och pressar högt, så vi behöver springa lika mycket och vinna fler dueller än dem. Så kommer vi alla möjligheter att kunna först ha bollen och dels sätta bollen i nät.
5: Hur ska ni matcha deras tempo? För det pratas ju väldigt mycket om att de är väldigt löpstarka.
4: Mm, de är löpstarka och duktiga med bollen, absolut. Så det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt. Vi behöver vara starka mentalt. Ibland så kommer vi behöva vara lite lägre. Så då får vi liksom se till att vara starka mentalt. Och vi vet också våra möjligheter i omställningarna. Så att jag tror de också är lite skärrade över vad de har sett. Så att, ja, det finns alla möjligheter också.
6: Efter 2 raka 5-1, en framåt och en bakåt mot Tunisien och mot Nederländerna, så väntar nu Japan i fotbolls-VMs sista gruppspelsomgång för det svenska landslaget. Det är ju massa olika grejer att hålla reda på om Sverige ska komma 3, 2 eller till och med 1. För tänk om Sverige vinner mot Japan och Tunisien plockar poäng mot Nederländerna. Ja, då plötsligt Sverige gruppetta. Är det att hoppas på lite för mycket kanske?
7: Hoppas kan man ju göra, men känns som att det är lite för många saker som ska falla in för svensk del för att det ska kunna hända.
6: Men oavgjort och 16-delsfinalen är hemma. Förlust, då gäller det att hålla så mycket mål borta ifrån sig som det bara går. För då kommer det bli målskillnadsaffär mot andra lag som också har 3 poäng och ett väldigt räknande. Och ingenting kommer egentligen vara klart förrän på lördag.
7: Är det egentligen det som var mest synd med Nederländerna-matchen, att det aldrig blev stopp liksom. Att det är en sak att man släpper ett par bollar, och kan man då bromsa sin motståndare så brukar man kunna hålla ner siffran. Det klarar ju inte Sverige överhuvudtaget, och tappar ju hela den här fina målskillnaden vi hade skaffat oss från början. Så att nu är det de förutsättningarna som gäller.
6: Japan började med 2-2 mot Nederländerna och sen en enkel seger mot Tunisien, 4-0 till detta Japan. Vad är det för lag? Hur spelar de?
7: Jag menar alltså väldigt teknisk fotboll skulle jag säga. Taktiskt väldigt skickliga. Ser att de är flexibla, kan spela på olika sätt beroende på vilken motståndare man möter. Idag tror vi väl att vi kan ha en match där japanerna kommer ha mycket boll. Då är det en 3-4-3 uppställning med otroligt mångsidiga spelare, skickliga spelare. Man ser ju liksom och säger ju lite slentriant att de är kvicka, absolut, de är kvicka, men de är så mycket mer än så, otroligt, otroligt duktiga, taktiskt drillade och fysiskt starka spelare också. Så att det här är en jobbig motståndare, som jag tyckte i alla ganska stora delar av matchen mot Nederländerna, att de var faktiskt bättre än Nederländerna. Och liksom, de flesta som lyssnar följer ju kanske europeisk fotboll lite mer än asiatisk.
6: och vet ju vilken nation Nederländerna är när det kommer till fotboll.
8: Det gäller att se upp för till exempel Ayase Ueda som spelar centralt offensivt för Japan, Feyenoord-spelaren. Nick Stark, ganska stor, ganska kraftig. Två VM-mål har han gjort. På vänsterkanten finns farliga Keito Nakamura. Springer upp och ner där på vänstersidan. Han har gjort ett VM-mål. Och så den offensiva mittfältaren Daichi Kamada, Crystal Palace-spelaren. Han har också gjort två VM-mål. Och jag tänker att Sverige har ju väldigt svårt att försvara sig på inlägg, låga inlägg mot Nederländerna. Och då har man Nakamura och Kamada som kan slå in bollar till Ueda. Det är ju närmast skräckinjagen.
7: Ja, samtidigt så kan du ju anta att det har lagts några powerpoints och några timmar möte på det i det svenska laget. Så att det är ganska enkelt skulle jag säga. Hur hanterar vi vad ska man säga, den typen av inför? Vem gör vad och så vidare? Och vilka ytor ska vi döda om vi är mittback? Och hur ska målvakten agera? Så det är klart att det är någonting som Sverige inte ska behöva göra igen.
9: I detta nu så håller startelvan på med sista förberedelserna. De löper, testar lite grann av explosiviteten. Startade så en halv meter framför mig, hela gänget. De har kramat om varandra, gett varandra mycket high fives. Den här uppvärmningen har, som vi har sett tidigare uppvärmningar, också inneburit en hel del träning på fasta situationer. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson har stått och matat in olika både så hörnvarianter och frislagsvarianter som spelarna ska gå på. Det har också varit såna hörnvarianter där spelarna får möta ledarna i laget, brottas liksom framför mål. Men i målet så har mot slutet inte Jakob Widell Zetterström stått. Han gick av ganska tidigt för att i lugn och ro få ladda upp och samla sig inför den här matchen. De andra två målvakterna har istället fått kliva in och stå i målet när startelvan har matat på med skott mot mål. Det är ett gäng som är taggade. Det sista nu innan de gick ut som de gjorde var att ta varandra i hand och säga nu kör vi.
0: Och mycket fokus förstås för det svenska laget när det gäller försvarsspelet efter den tunga 1-5-förlusten mot Nederländerna. Men om vi ska hitta positiva glimtar så var det ju bitvis fint offensivt spel av Sverige i delar av den första halvleken åtminstone. Vi hör här Alexander Isak.
10: Väldigt bra i delar. Vi skapar mycket chanser, mycket farliga chanser där vi kan göra fler mål. Det är klart om vi ska vara kritiska mot oss själva så vill vi vara mer kliniska i dem och göra fler mål. Men ja, jag tycker anfallsdelen, det är båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
11: Vi pratar också ofta om det försvarsmässigt, att man behöver spela ihop sig i en backlinje. Hur är det när man är anfallare, du och Viktor? Ni har inte spelat jättemånga matcher ihop. Hur mycket tid behöver man eller hur snabbt hittar man varandra fotbollsmässigt och pratar samma språk och allt det där?
10: Nej, jag tror generellt på den här nivån. Det är klart att tid hjälper och gör det enklare, men vi alla är på en hög nivå där vi är smarta nog att kunna hitta varandra. Sen så är det också ett jobb för tränaren att hitta ett system och en taktik där det förenklar för oss. Så att det är många delar som spelar in.
0: Alexander Isak där. Och här mer om en av kvällens motståndare.
12: Japans 4-0-seger mot Tunisien är den största segern någonsin för ett asiatiskt lag i ett världsmästerskap. Och längst fram fanns Ayase Ueda.
13: Kommer Ueda, skyttekungen, skjuter från långt håll i mål!
12: Men 27-åringens väg till toppen har varit allt annat än självklar. I början av karriären ansågs han för liten och för klen för att platsa i de stora klubbarna. När drömmen sprack valde Ayase att satsa på studierna. Men fotbollen fanns alltid där och på Hosei University slog han igenom redan som första års student och ledde sedan laget till deras första universitetsmästerskapstitel. Det öppnade dörren till proffsfotbollen och sedan Europa. I belgiska Cercle Brugge gjorde han 22 mål på två säsonger och blev en av ligans mest effektiva anfallare. Därefter gick flytten till Nederländerna och han fortsatte leverera mål i Feyenoord.
14: Ueda, Ueda, om det precis inte är det för sig. Och där är sitt där. Får träffen att gå för
12: då. Det är resan från inte tillräckligt bra till att bli Japans vassaste anfallare under VM 2026.
0: Nike Bolmgren där. Och Emanuel Nashed, han har hittat japanska fans.
15: I'm here with two fans of Japan before the game against Sweden. What's your name?
16: Oh, Cole.
15: Chen. What do you think about the game against Sweden for Japan?
16: Actually, so good team, Sweden. Japan is so good team.
15: And who do you think will win?
16: Yeah, I will win Japan.
15: Will win?
16: Yeah.
15: And the score, what will it be?
16: 3-1 or 2-0.
15: And who is the best player in the Japan team that Sweden has to look out for?
16: Zion Suzuki, goalkeeper.
15: Goalkeeper,
16: yeah.
15: Okay.
16: Ayase
15: Ueda. Ayase Ueda, okay. How many goals will he score today?
16: He get 2 goals.
15: Thank you so much. Enjoy the game.
16: Yeah, thank you.
9: Och här inne på arenan så är det de japanska fansen som hörs absolut mest just nu. De har tagit över en av kortsidorna, den andra tillhör Sverige framförallt. Förhoppningsvis börjar vi höra de fansen lite mer alldeles strax. Men de japanska fansen har precis dragit igång en lång ramsa där borta och de hörs. Så det blir verkligen en utmaning för de svenska fansen att matcha i ljudnivå.
6: Herregud, hur ska de orka i, vad är det, 100 minuter någonting till innan matchen är slut? Vilket ös det är på den japanska klacken, lite tystare, men ändå väldigt många gula tröjor på den andra kortsidan där bakom Selma. Vad känner du inombords nu inför den här så otroligt viktiga matchen?
17: Jag vet inte vilket ben jag ska stå på faktiskt. Det är klart att man hoppas, men
18: vi hoppas att det faller väl ut och framförallt att vi får ett bra stopp på motståndet här i början. Det tror jag matchplanen. Jag tror också att vi kommer få behöva koncentrera oss på en kontringsfotboll då, med tanke på hur laget ser ut här i inledningen. Det är 4 stycken spelare som jag ser. Det är de 2 gjutna forwards såklart. Självklart det är Langa med hans sprint och sen också Ajari, den som naturligt ska vara den som serverar dem. Men Ajari kommer också definitivt behövas i det defensiva.
6: Anthony Langa där ute på högerkanten, en av överraskningarna i Graham Potters startelva. Den allra största, det har vi varit inne på väldigt mycket, att Jakob Widell Zetterström står i det svenska målet istället för Kristoffer Nordfeldt. Elliot Stroud då, vad ska vi tro om honom? Det är hans fjärde landskamp blott. Mjällby-spelaren från Oddevold från början, 24 år, och saknar ju egentligen all form av internationell rutin. Nu kastas han in här inför 70 000 åskådare, massa trummande japan, en massa gulklädda svenskar. Jag hade ju bara gått och gömt mig.
17: Nej, den här grytan, häftigt. Men det är väl en dröm för honom såklart som går i uppfyllelse för att starta den här matchen. Jag tror ju och hoppas inte att han kommer till spel centralt i planen som vissa laguppställningar fladdrar förbi har sagt. För mig är det naturligt att han hamnar ute till vänster då. Sen kan vi väl gissa att Gabriel Gudmundsson finns på Victor Nilsson Lindelöfs position där lite till vänster i den där trebackslinjen. I och med då att Lindelöf flyttas upp på det centrala mittfältet.
6: Men vilken resa från några tusen på Strandvallen. Ja. Det ligger SM-guld och andra fina grejer såklart. Men det här, det är något annat.
17: Han ska väl säljas här i sommar nu också. Det passar ganska bra för Mjällby att han får den här matchen.
0: Hyfsad marknadsföring. Det är 17 minuter till start. Ja, vi hör ju om ett av de största utropstecknen i den svenska startelvan, nämligen att Jakob Widell Zetterström tar plats mellan stolparna. På plats på matcharenan i Dallas, där finns hans bror Gabriel. Honom har gänget från Fotbollsmorgon letat reda på.
19: Nej, men det är bland det största man har varit med om. Alltså det är helt otroligt. Det är liksom en blandning av total lycka och nervositet nu. Men jag litar på brorsan, det här kommer att gå bra.
0: Lita på brorsan, säger Gabriel alltså om Jakob Widell Zetterström som är Fotbollsmorgon intervjuat på plats.
20: Många är samlade runt om i både Sverige och i Dallas förstås. Här anropar vi närmast Göteborg.
21: Anton.
22: Saga.
23: Felicia. Rätta vad ni har fått på era händer.
22: Vi har fått en stämpel som man är garanterad att komma in.
23: Vad tänkte ni om det när ni såg det första gången?
22: Jättebra. Vi var här i lördags.
1: Och då var det ingen stämpel och det var så trångt. Och vi stod ändå länge och alla var gick före. Så att man kom ingen vart på typ en timme.
2: Så ni tycker att det är bättre den här gången än tidigare räntan, eller?
3: Ja, jag tycker det är mycket bättre nu. Det känns lite mer som att det är strukturerat.
2: Kanske man skulle gjort det från första gången, eller?
1: Ja.
3: Kanske så, ja.
21: Definitivt.
2: Och vad tror ni kommer hända med matchen då? Vinner vi? Förlust? Lika?
21: Ja, vi vinner!
3: Det är klart vi vinner!
21: Vi vinner!
3: Sverige vinner med 2-1.
2: Det är bra stämning, eller hur?
3: Klart det är!
21: Vi har varit igång hela dagen.
1: Uppe sen klockan 3.
21: Ja.
1: Så det blir ett dygn nu.
2: Ja. Varför det?
1: Vi jobbade 10 timmar. Ja.
21: Så vi kör 24 timmar. Idag.
2: Fantastiskt. Vad roligt. Men vilken plats tror ni att ni har i kön då?
21: Kanske...
3: Vi har väldigt bra plats. Vi har nog...
1: 50.
21: Ja, 50 tippar jag på också.
3: Och då har vi stått här i 2 timmar och en kvart. Så, ja.
2: Det är värt det, va?
3: Det är värt det.
21: Det är värt det.
3: Väldigt värt det.
21: Ja.
3: På sitt plats.
20: Ja, det är en häftig match som väntar, röster från Ullevi där, allra senast här i VM Sport Extra. Kvarten kvar till VM-mötet 2026 mellan Sverige och Japan. Det innebär också att det är 90 år sedan det här hände.
24: Kommer Persson fri? Nej. Och hinner Jonasson? Nej, han faller omkull. Han reser sig, flaskar bollen med sig, Jedna Persson och en japan. Inte längre än till första nivån så kom bollen i alla fall. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för världsegern.
25: Ja, som svensk landsman får man ju hoppas att de svenska spelarna inte svärmas på samma sätt som Sven Jerring beskrev det i det här klassiska referatet. Och den matchen i olympiska spelen 1936 förlorade Sverige med 3-2. Och tror eller ej så är det också den senaste gången ett japanskt herrlandslag i fotboll vunnit mot Sverige. Vilket innebär att det alltså är hela 90 år sedan Japan senast vann mot just Sverige.
24: Det är obeskrivligt, det kan inte talas om en gång. Det var den underligaste match jag sett i mitt liv.
25: Men efter det gick det däremot hela vägen fram till 90-talet innan lagen möttes i olika vänskapssammanhang. Och senaste mötet 2002 så slutade oavgjort. I Japan så kallar man i alla fall fortfarande vinstmatchen mot Sverige på 30-talet för The Miracle of Berlin, då man vände ett 2-0 underläge till 3-2 i vad som skulle bli Japans första OS-seger i fotboll någonsin. Medan förlusten i Sverige alltid kommer att kännetecknas av japaner, japaner, japaner.
24: Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som...
26: Jag är med. Tillbaka till medborgarplatsen och uppladdningen inför Japan-matchen. Vad heter du för någonting? Det är bara 10 minuter kvar.
27: Rebecca heter jag.
26: Aha. Vad känner du inför den här matchen då?
27: Jag har hopp. Jag känner hopp.
1: Vi vinner.
26: Med hur mycket då?
1: 4-3.
26: Och vad heter du?
1: Frida.
26: Frida. Och vad heter du för någonting?
1: Nicole.
26: Hur har den här dagen varit då? Lite knepig uppladdningsdag.
1: Vad sa du?
26: Det har varit en ganska lång dag att ladda upp.
1: Ja, gud ja. Jag körde direkt efter jobbet alltså. Nu tar jag lite shots.
26: Aha.
1: Så nu är vi igång.
26: Okay. Alkoholfria shots. Men imorgon då blir det ju jobb.
1: Ja.
26: Hur löser man det?
1: Man jobbar på.
26: Ja.
1: Man är vaken.
26: Och Sverige ska ju vinna, säger din polare.
1: Jag brukar jobba mycket lättare.
26: Ja. Men alltså stämningen, det är kul. Men det är kul så länge det varar, eller?
1: Ja, vi kommer ju vinna 100%.
26: Ja, 100%.
1: Ja.
26: Okej. Hur blir den här natten sen då?
1: Jag är hemma och sova, jag jobbar imorgon bitti.
26: Bra, ansvar.
1: Ja. Ansvar, ja, det gillar jag. 08.
3: Vill inte du oss?
20: William Walletoff där, direkt ifrån Medborgarplatsen i Stockholm. En av många platser runt om i Sverige som har matchen på storbild under kvällen.
28: I Japan går ödesmatchen klockan 8 på morgonen lokal tid, vilket gjort att vissa företag visar Japan-Sverige på kontoren. Och i vissa fall ger man till och med specialledighet, beskriver den japanska dagstidningen Yomiuri Shimbun. Och en som har uppmanat till just detta är en tidigare japansk VM-hjälte.
29: Christian Adolfsson.
4: Ronaldo satt, står bredbent, löper an, klipper till med vänstern, skjuter mot mål och det är mål! Vilket mål! Oj, oj, oj! Han sätter den ju i den bortre burgraven. Det är ju fantastiskt! Det är ju ett mål som är ett smycke. Det är ett av de vackraste fotbollsmålen. Det är ett sagolikt mål. Det skulle kunna skapas av H.C. Andersen, men nu är det en japan som gör det tyvärr. Det är 1-0 till Japan. Honda! Wow!
28: Ja, de som var med då 2010 minns honom och vad han gjorde med Jabulani-bollen i Sydafrika, Keisuke Honda. Inför mötet med Sverige skriver Honda på appen X att jag ber om ursäkt till alla företagare i Japan. Vänligen justera era arbetstider. Keisuke Honda som också kommenterar matchen för japansk del.
9: Tillbaka till arenan i Dallas där jublet börjar stiga. Det har till och med varit en sån match mellan de olika fansen, vilka som kan skrika högst. Men ni hör nu, nu börjar det hända grejer. Det är snart dags för spelarna att ta sig ut på planen.
6: Nedanför en stor bildskärm som är stor som en Östermalmsvåning på Karlavägen. Den är så himla stor så jag kan inte ens tänka mig hur många kvadratmeter den är. Det här är ju Dallas Cowboys hemmaarena i den amerikanska fotbollen. Det påminns man om lite överallt. Det hänger flaggor till exempel. Vi kan notera att det var 1995 senast Dallas Cowboys vann en Super Bowl. Det var ju jättelänge sedan det. Ungefär lika länge sedan Sverige tog brons i fotbolls-VM i just USA. Och då var de ju Dallas, det svenska landslaget. Kenneth Anderssons mål mot Saudiarabien. Det var på en annan arena. Det var en fotbollsstadion utan tak. Den hette Cotton Bowl. Och vi hoppas väl på något liknande idag, va?
17: Ja, men så är det. Det börjar bli läge för det. Som du säger, en amerikansk fotbollsarena som... Jag var lite orolig när man åkte hit. Så här, kommer de funka för fotboll? Alltså, alldeles utmärkt är mitt svar i alla fall. En otrolig fotbollsarena här. Och ljudet som Selma nämnde är på en nivå jag knappast har upplevt tidigare.
6: Nej, det blir lite extra starkt ljud eller extra många decibel när det finns ett tak och inte en sky och en himmel att sväva upp i för ljudet. Det innebär också att man har inte en aning om vad klockan är på dagen eller om det är sol eller regn eller vad det är för något väder utanför. Det kommer inte vara motvind för något av lagen i den ena halvleken. Det kommer inte vara någon målvakt som behöver någon keps. Det är de förutsättningarna det spelas fotboll i fotbolls-VM 2026 på några arenor och det här är en av dem. Och alldeles strax, Jon, är spelarna på väg in. Jakob Widell Zetterström i det svenska målet. Alexander Bernersson, Gustav Lagerbjälke, Isak Ien, David Gudmundsson, Anthony Elanga, Victor Nilsson Lindelöf, Yassin Ayari, Elliot Straub och så topparna, spetsarna, målskyttarna, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Och nu vecklas de enorma flaggorna ut där nere på gräset. Den vita japanska med den stora röda cirkeln i och den blå och gula svenska flaggan. Och spelarna står i spelargången och är sådär liksom frustande likt rodeohästarna i Fort Worth en bit härifrån som ska ut och underhålla publiken.
17: Ja, mäktigt är det ju. Vi har pratat om det här introt som man har här på plats också. Det är ju väldigt effektfullt med den här gigantiska tvn som du säger som sitter i högt, högt under taket då, och där du kan se spelarna också när de nu travar in här mot flaggorna som ligger utlagda på respektive planhalva.
6: Domaren i detta möte mellan Sverige och Japan, han heter Ivan Barton och kommer från El Salvador. Det är han som ska skipa rättvisa mellan de två lagen. Vi vet att Jon Persson tycker att det är en väldigt defensiv svensk elva. Kommer vi få se ett bollinnehavsövertag från de japanska spelarna, eller?
17: Ja, det är alldeles övertygad om att vi kommer göra. Sen får de gärna överraska mig och så. Men jag tycker att när man kommer ut med det här laget så får man känslan av att är en förbundskapten som vill sätta defensiven till att börja med, vilket jag absolut inte har något klagomål att framföra gällande, utan det är klart att det är så att få bra tag om matchen och sen försöka utvecklas därifrån.
6: Fasta situationer, hur viktigt kommer det bli?
17: Ja, men säkerligen viktigt för svensk del. Sverige har några centimeter längre spelare över lag än vad japanerna har. Men med det sagt, det är inga småknattar vi mäter, utan ganska välvuxna och ganska fysiska spelare i det japanska laget också. Men tittar du på hur det svenska laget ser ut så är det ganska många som är välvuxna.
6: Spelarna samlas runt den stora FIFA-globen i mitten på gräset i Dallas. Det är inte många minuter kvar till avspark. Det kommer att bli nationalsånger här i Dallas.

0: den mycket stämningsfulla japanska nationalhymnen upp mot taket i Dallas, följd såklart av gamla
1: befriare. Please remain standing if you are able for the national anthem of Sweden.

0: Enorma jublet stiger upp på taket i Dallas efter de två nationalsångerna. Vi såg spelarna på den här gigantiska skärmen. Jo, vad såg du i de svenska spelarnas ögon?
1: Sammanbitet som förväntat såklart. Man tittar såklart lite extra på de här. Stroud, Widell Zetterström, självklart är det så. Men mer laddad, nervöst om jag nu kan läsa sånt i ett ansikte.
0: Även de japanska spelarna såklart oerhört fokuserade. För deras del gäller det ju samma förutsättningar i princip som Sverige. De kan komma grupp 1, de kan komma grupp 2. Det är två lag som vill vinna, som behöver vinna. Sverige vet vi, vidare till 16-delsfinal. Vi oavgjort, vi förluster, så blir det en massa matematik. Det är såklart avspark om en liten stund i Dallas.
2: Fullt fokus förstås på här i VM-sport extra på Sverige mot Japan, men parallellt så spelar ju också Tunisien mot Nederländerna i Sveriges grupp. Och Jonas Enarsson, det kan vara en match som får stor betydelse för Sverige.
3: Det är riktigt busväder i Kansas City. Det var länge osäkert om matchen verkligen kunde starta på utsatt tid, men så verkar det bli i alla fall. Åskvarning. Skulle Sverige förlora eller spela oavgjort så är matchen mellan Tunisien och Nederländerna helt ointressant. Men om Sverige är i ledningen, om Sverige är på väg att vinna, då är vi intresserade. För skulle Tunisien i så fall skrälla och ta poäng mot Nederländerna, då har Sverige chansen att vinna gruppen. Men huvudfokus naturligtvis är Sverige del, att ta den där poängen som krävs för att säkra en 16-delsplats. Under tiden som Sverige gör upp med Japan i Dallas, i den där häftiga inomhusarenan, så håller vi ett öga naturligtvis på vad som händer mellan Tunisien och Nederländerna. Två länder, två lag som ställer upp med i princip ordinarie manskap. Tunisien spelar för sin ära, de är redan utslagna, Nederländerna för att vinna gruppen.
0: Känner ni, det kan bli en sån här historisk natt att minnas 10, 20, 30, 40 år framåt i tiden. Den här natten i Dallas när Sverige ska ta sig an Japan. Och Jonas var ju inne på det, det finns ju en liten chans att Sverige till och med likt 2018, något likt 2002, tar hem gruppen. Även om Jon försöker hålla ner mig och de förhoppningarna.
1: Lätt att man dras med, så är det ju absolut när man sitter här.
0: Så båda lagkaptenerna hälsar på varandra. Vi ska dra Japans start 11 också här innan avspark. Det är inte långt tills dess. I mål Sion Suzuki, Parma målvakten. Väldigt, väldigt bra målvakt för Japan. Trebackslinje med Ayumu Seko som spelar i den franska ligan i Le Havre. Vi har Hakura som hör hemma i Ajax. Han har varit i flera tyska klubbar innan dess. Hiroki Ito till vänster i mittförsvaret. Bayern München-spelaren, ni vet, där finns det hur mycket kvalitet som helst. Framför dem ute till höger, Yukinari Sugawara från Werder Bremen. På lån från Southampton. Där finns Daichi Kamada, Crystal Palace-spelaren på mittfältet som har gjort två VM-mål. Där finns Ao Tanaka, spelaren i Leeds, klubbkompis med Gabriel Gudmundsson. Och så längst ut till vänster, honom får Sverige se upp med Keito Nakamura. Franska ligans Reims håller han till i. Längst fram Ritsu Doan från Frankfurt. Centralt Ayase Ueda, Feyenoord, honom man har hört talas om. Och så Dyson Maeda, också Celtic. Nej, det är ju han som är från Celtic. Nu försöker jag hålla reda på saker här när det är avsparksdags och det är Sverige som ska sparka igång händelserna i Dallas mot Japan. Oavgjort räcker för 16-delsfinal. Seger är såklart ännu bättre. Då kan vi börja fundera på vilka Sverige ska möta i den där 16-delsfinalen. Men vi påminner om det. En uddamålsförlust eller något liknande är inte heller fy skam för det svenska landslaget. Vad tror du, Jon?
1: Jag tror att det är en tuff match, absolut. Jag sitter mest nu och tittar på hur Sverige ska komma ut. Nu är det centring precis, så det är svårt att säga exakt hur Sverige ställer upp. För det är det intressantaste för mig just nu. Men helt klart, Stroud ute till vänster i alla fall. Och Gabriel Gudmundsson till vänster i den där trebackslinjen då. Sverige, det ser ut som en fembackslinje.
0: Sverige med bollen omedelbart in i det japanska straffområdet. Fixar en hörna. Snygg start för Sverige. Och för Elliot Stroud, ja, för det är han som fixar den.
1: Vänder och vrider lite grann och tar sig in i straffområdet. Väldigt fin start av Stroud. 20 sekunder in i matchen. Men ändå en första aktion som är viktig att komma rätt på.
0: Från Oddevold och Mjällby, Eliok Straudet på vänsterkanten visar ingen respekt alls för det japanska högerförsvaret. Fixar en hörna där nere till vänster för Yasin Ayari att ta hand om fasta situationer. Det vet vi. Sverige är bra på det. Sverige har ett längdöverläge på det japanska laget. Det här är viktigt redan i inledningen av matchen mellan Sverige och Japan. Yasin Ayari, mycket folk i målgården framför Suzuki, den japanska målvakten. Där trycker Ayari till hörna mot och bort stolpen. Suzuki boxar bort den ut från andra sidan. Elanga springer bort mot långlinjen, sidlinjen, skickar in en ny boll och fixar en ny hörna. Bra start, va?
1: Ja, verkligen. Lindelöf som kommer perfekt på den där, tyvärr då. En målvaktshandske från Suzuki precis framför som boxar bort den där bollen. Fin hörna. Sverige drar ner på tempot så mycket man kan och tillåts i det här mästerskapet. Inför de här hörnorna.
0: Det är ju ingen värme direkt att vara bekymrad för i form av trötthet och ork och annat. Domare Barton från El Salvador ger till slut Gabriel Gudmundsson klartecken att slå den där hörnan utifrån höger. Fortsatt väldigt många svenska spelare inne framför Suzuki, precis framför honom i den där målgården. Gudmundsson med vänster då, en lågt hårt slagen svag hörna, bortrensad, svag hörda säger Jon.
1: Ja, jag håller med, va?
0: Oja, eftersom det inte händer någonting annat än att bollen hamnar nere på den svenska planhalvan. Hos VM-debuterande Jakob Fidel Zetterström som skickar upp en jättelång boll, lite för lång. Nej, Elanga kan nicka tillbaka den in på plan innan den går ut över sidlinjen. Nu är det Japan för första gången med boll innan. Och då går Isak Hien dit och snor bollen från anfallande japaner med mycket fysik och bra gjort av honom. Straud på vänstersidan, halvvägs upp på plan vid mittlinjen ungefär. Nu bollar Sverige runt, men mittbackarna har gått 2 minuter och 30 sekunder av mötet. Det viktiga mot Japan i fotbolls-VM 2026, och det står 0-0. Börjar du få någon klarhet i hur de svenska formerar sig?
1: Jag skulle säga att det är en 5-2-3 där Elanga går som en högeranfallare, Alexander Isak som en vänsteranfallare med en ökare såklart i mitten då. Och sen är det ju att formera sig bakom där, och då skulle jag säga att det är en Ayari och en Nilsson Lindelöf där centralt. Och sen är det den där fembackslinjen som jag var inne på som jag också tycker det är bra att man inte börjar rucka med den för mycket. För att det här är i princip samma system som man har spelat. Det är klart man byter ut Benjamin Nygren på en position, tar in Elanga och får, eftersom det är en annan spelare, en annan typ av spel.
0: 3 minuter här, 3 minuter också mellan Nederländerna och Tunisien. Där har Nederländerna redan tagit ledningen med 1-0 efter ett tunisiskt självmål. Så det där med gruppseger kan vi ju nästan glömma med en gång. Här en japansk boll upp mot det svenska straffområdet, tas bort av Isak Hien och Yasin Ayari. Yasin Ayari får en frispark mitt på den svenska planhalvan. Och man blir ju alltid lite orolig när det kommer in bollar mot det svenska straffområdet. Men Hien rensar undan det där resolut med hjälp av Ayari. Bra drag i Dallas, bra drag på publiken. Det trummas framförallt på den japanska läktaren. Bollen ner till Fidel Zetterström med vänster. Och han väntat för länge där, tog lite tid men skickade upp bollen i alla fall. För Gyökeres att eventuellt vinna boll mot de japanska mittbackarna. Här stormar Nilsson Lindelöf fram i sin för VM nya position som defensiv central mittfältare. Han har ju spelat som det i Aston Villa. Gick bra i Europa League till exempel där för dem. Och så skickar väl bara Japan bort bollen. Och då är det ju Sverige som liksom tar tag i spelet redan efter 4 minuters spel.
1: Ja, absolut. Sverige med ganska bra kontroll så här i inledningen. Men hjälps ju åt till lite grann. Man får trycka ner lite grann. Får de här 2 hörnorna som Sverige fick väldigt tidigt och etablera lite spel offensivt.
0: Nästa svenska attack kommer med Elanga och med Straud. Elanga har sökt ut till vänsterkanten. Straud sätts under viss press. Får tillbaka bollen till Gudmundsson. Gudmundsson vänder först bakåt, sen vänder han framåt. Jättefint spel mellan Elanga, Yasin Ayari och Victor Nilsson Lindelöf. Men Ayaris pass rakt in i plan är ingen vidare, för då kommer en japansk kontring. Sverige får formera sig defensivt. Det här är bra gjort av Japan. Det här är straffläge för Japan. Det är det folk skriker på. Nej, nej, nej, nej, nej, säger Jon Persson när Maeda går i gräset.
1: Ja, men det, jag förstår, det är absolut ett läge, men en bedömning som ska göras av domaren tycker det är helt rätt. Gabriel Gudmundsson som hinner i kapp, spelar en knuff i sidan. Bollen är inom spelbart håll så att säga, så helt okej. Och domaren står också väldigt bra till och kan vinka av värjande.
0: Men Ayaris passning där, blinkt in i banan, var ingen vidare, va? Nej, här är Gyökeres och Bernhardsson som samarbetar. Så är det Bernhardsson som tar sig fram och skjuter, räddning från Suzuki. Bra svensk flygande spel på högerkanten. Lite löst skott. Suzuki har inga större problem att fånga den. Men oj, vad snabbt Sverige anfaller.
1: Ja, jättelöst skott tycker jag. Men jättefint också i första läget av Bernhardsson som spelar först väg med Gyökeres. Satte tillbaks bollen i nästa läge tillbaks till Isak som satte tillbaks bollen. Och allt är så bra hela vägen fram utom skottet.
0: Det är Langa där som spelpunkt möjligen. Bernhardsson som var jätteren i det japanska straffområdet valde att skjuta själv. Löst skott Suzuki. Parma-målvakten som håller Strauts gamla lagkompis Mjällvin Ovel Törnqvist på bänken i det italienska laget. Nej, det är Como det. Ska vi hålla reda på de italienska lagen? Parma spelar Suzuki, Como spelar Törnqvist i. Lite mer avvaktande spel, 0-0 efter 6 minuter mellan Sverige och Japan i Dallas. Det är ett vansinnigt drag på läktarna. Det är trummande japaner, det är sjungande svenskar som lite nervöst följer händelserna där nere på planen. Japan har bollen på det centrala mittfältet med Kamada. Han som har gjort 2 mål i VM, han breddar fint ut på högersidan. Nu anfaller Japan där. Lite klen nedtagning av Sugawara, högerbacken. Japan fyller på med folk på högersidan. In med bollen mot det svenska straffområdet. Resso. Lyft undan nickat av Isak Ien som står på precis rätt position för att nicka bort det där japanska inlägget. Japan fyller på, vinner andra bollarna igen. Försöker spela snabbt igenom det svenska försvaret. Isak Ien nickar lätt bollen tillbaka till Widell Zetterström och då är det dessutom avvikat för offside. Sverige-Japan. Vill man se mål får man tydligen åka till Kansas och titta på Nederländerna-Tunisien. Där har Brobby redan gjort 2-0 för Nederländerna mot ett Tunisien som kommer glömma VM 2026 snabbare än kanske till och med Turkiet.
1: Släppt in 11 mål nu på 2 matcher och 8 minuter.
0: 0 mål i kvalet.
1: Ja.
0: Fascinerande.
1: Ja.
0: Lång inspark från Jakob Widell Zetterström ner mot den vänstra hörnflaggan. Där jobbar svenskar för att vinna ett inkast. Det gör de inte, det blir japanskt inkast av det hela istället. Halvvägs upp på egen plan, halva 7,5 minuter in i matchen och 0-0. Sverige-Japan, fotbolls-VM 2026, den sista gruppspelsomgången i grupp F. Sverige vidare till 16-delsfinal vid oavgjort resultat och såklart vid seger. Förlust och det kommer bli en målskillnadsaffär med andra grupp 3. Japansk frispark nu, en 7-8 meter in på offensivdel när Ueda, honom det svenska försvaret ska passa sig för, blir lite omkullbrottad av det svenska försvaret. Just snabbt lagt frispark. De spelar ju inte sådär virvlande snabbt än så länge i Japan.
1: Nej, det gör de inte. Men det är det som är grejen också, att det är inte bara ett virvlande lag utan det är också ett väldigt kontrollerande lag som vi ser här nu när man odlar spelet. Man har egentligen ingen som attackerar den svenska backlinjen, så Sverige har 5 spelare som har ingen att ta hand om. Och när självklart väldigt mycket springande då, Fajari och Lindelöf framförallt centralt.
0: Ritsu Doan, Frankfurt-spelaren, den blonderade japanen, springer mest hela tiden och vill ha bollen. Han får den inte, men Japan vinner ändå bollen på offensiv planhalva. Doan vinkar, vill ha den. Japanerna stannar upp halvvägs in på den svenska planhalvan och så springer de upp mot det svenska försvaret. Nickas bort av Hien igen som har haft en fin start på matchen. Den som kritiserade i matchen mot Nederländerna, den här matchen har startat riktigt bra. Nya japanska anfall just med Doan. Bra resolut ingripande av Yasin Ayari som går dit och tar bollen. Kan vända på spelet nu. Ayari fram till Elanga, då blir det full fart framåt. Här kommer Anthony Elanga, han har med sig Gyökeres till höger. Han fälls precis i slutet av cirkeln där i mitten. Ska han plocka upp det gula kortet nu, Barton möjligen. Det där var ju Elanga full fart framåt som blir totalt stoppad av det japanska laget.
1: Ja.
0: Men han låter bli det.
1: Ja, visar också att han har koll, men det är lite grann känslan att första incidenten kommer de undan med. Samma sak när Gabriel Gudmundsson stoppade Ueda här för en liten stund sen, så gillar inte domarna att ta den här varningen tidigt i matchen.
0: Det kanske är bra.
1: Jag kan gilla det. En smart sak såklart.
0: Det sätter Japan lite press på den svenska backlinjen med Gudmundsson, Hien och Lagerbjälke som de centrala pjäserna. Med Straud ute till vänster, med Bernhardsson ute till höger. Lång boll från Widell Zetterström. Elanga springer centralt, Gyökeres tar ner den. Det här är fint, Alexander Isak försöker nog inte Gyökeres. Gyökeres tar bollen strax utanför straffområdet. Breddar ut till vänster, sökte Straud. Lindelöf går dit för att stoppa den japanska kontraangreppet. Det gör han bra där. Mm. Han kastar sig medelbinden in i närkampen och förhindrar farten i den japanska kontringen.
1: Ja, men Japan ligger ganska lågt faktiskt. Får ödsla ganska mycket folkförsvar defensivt i sitt försvarsspel. Och när Widell Zetterström slår den här långa bollen så ser man att de har en otrolig respekt för...
0: Här kommer Doan och då kommer Widell Zetterström. Du är så lugn, Jung. Det är jag som är stressad.
1: Ja, Widell Zetterström ett par meter före japanska anfallaren där. Nej, men de får ödsla mycket kraft och faller väldigt tidigt. Man brukar vilja hålla upp, ligga väldigt nära forwarden och måste man säga, ta den bollen medan den är högt i luften. Vi har sett ett par gånger att man droppar av, faller ner väldigt djupt och då finns det en stor, stor yta och Gyökeres är ju oerhört stark i de ytorna, så att det känns lite bra för svensk del att de ser ut att ha sån enorm respekt där.
0: För Gyökeres och för Isak och för Elangas otroliga snabbhet som redan har visat sig några gånger i matchen, som är 11 minuter gammal och som står 0-0 och som är definitivt väldigt jämn hittills. Lång japansk boll, kan inte alls ta som hand om Ueda. Isakien fintar honom lite och duckar för bollen och då går den ner istället till Gabriel Gudmundsson och så var det ingen fara där.
1: Jag tror faktiskt Isak Hien felbedömer den där rätt duktigt. Gå över honom, men som tur Gabriel Gudmundsson är utan bakom.
0: Jag väljer att se att
1: han tuckar. Ja, det är bra. Okej. Då kör vi på din version.
0: Här blir Bernardsson och Nilsson Lindelöf av med bollen på den japanska planhalvan. Men även här väljer man att inte anfalla sådär blixtrande fort från det japanska laget. Utan man promenerar istället genom mittcirkeln med bollen. Det får syta ut till höger för högerbacken Sugawara. Man väljer istället Doan, den helt fritt spelande uppsats som högerytter. Men han får spela precis vad han vill, Frankfurt-spelaren. Han rör sig över stora ytor på den offensiva delen i det japanska spelet. 12 minuter in, 0-0. Japan har bollen i mittcirkeln. Hos Tanaka, Leeds-spelaren.
1: Är de inne bakom?
0: Där kommer man ut till vänster med det japanska inläggsförsöket som kommer in mot det svenska målet. Det där är, håller jag på att säga, ett farligt inlägg. Men det blev det ju inte, för den gick bara rakt ut till en inspark för Jakob Widell Zetterström som helt lugnt såg att Sugawara inte skulle hinna det där inlägget. Och då låter han bollen gå ut till en inspark. 12,5 minut in, 0-0. Vad säger de styrkeförhållandena efter 12 minuter?
1: Ja, men ganska jämnt måste jag säga att det har varit mycket spel på mittplanen egentligen. Sverige med bästa läget egentligen med Bernardsson som kom utifrån från högerkanten. Jag tycker nog att det är viktigt med en bra start den här matchen som vi sa innan. Framförallt för de här spelarna som är liksom nya. Vid den sättet som har inte fått gjort någon räddning än, men varit ganska mycket involverad ute och plockat någon boll. Haft den på fötterna och så vidare. Bra start där. Elliot Straut, tyvärr hältar han lite grann för tillfället. Jag vet inte om han har fått en tramp eller någonting, men också en bra start där centralt. Och sen Lindelöf då i en ny position i alla fall centralt där. Och har också varit ganska trygg här i inledningen, så att det får vi väl vara ganska nöjda med svenska ögon.
0: Långt tickas att vänta om Gudmundsson skyndar sig på så han inte blir av med det här inkastet in i det japanska straffområdet. Tickas bort av japaner hela vägen ner på den svenska planen. Den här bollen måste väl hem till Widell Zetterström från Straut som tvekade någon sekund. Widell Zetterström på halvvolley nästan upp i storbildsskärmen, så högt är den. Men den är så pass bra slagen så japanen nickar ut till ett svenskt inkast på höger sida. Såg ut som att Straug väntade lite för länge där och kunde ha blivit av med bollen, men nej, han är kylig, Oldervold-sonen, Mjällby-sonen. Och så visar man upp en bild på Dirk Nowitzki, en gammal Dallas-spelare som iklädd svensk tröja, där av jublet. Här kommer det Langa in, nej han hinner ju inte den. Nej, alldeles för hårt slagen djupledsboll mot Langa som sprang in i det offensiva straffområdet, men kunde inte ta hand om bollen.
1: Nej, men helt okej att spela för långt tycker jag. Alltså, bättre det än att man fastnar.
0: Det var väldigt mycket svenska långbollar inledningsvis.
1: Ja, absolut. Där var det. Men jag förstår också det att man vill komma ut här och efter debaclet senast spela med minimal risk.
0: Här kommer Japan in på den offensiva planhalvan. Doan har sökt ut till höger in mot det svenska straffområdet. Skjuter. Täcks av Gudmundsson. Bollen ut på vänstersidan. Än så länge ingen fara på torpet för det svenska laget. Men Japan har bollen halvvägs in på den svenska planhalvan. Väljer att börja om djupt nere hos det japanska försvaret. Där finns Itakura och så stannar det av väldigt. Det går ganska långsamt. Här kommer inlägget, lågt slaget. Bort av Lagerbjälke till Ayari, centralt på egen plan. Då sticker Elanga, får han med sig bollen, han får halv med sig bollen och så får han i alla fall med sig en frispark. Kunde kanske ha slagit en djupare in på den japanska planhalvan så Elanga hade fått springa utan boll lite längre.
1: Ja, precis. helt rött i den. Nu får Elangaren lite grann på sig. Gör det praktiskt bra som får med sig en frispark därifrån efter att ha täckt bollen lite grann, fått japanen i bakhasorna.
0: Kvarten in, 0-0 Sverige-Japan. Ett resultat som just nu, men det är ju massa med tid kvar såklart, får Sverige till en hägrande 16-delsfinal som grupp tre år. Vaktande spel, långbollen upp mot Gyökeres läses av det japanska försvaret, bollen hos Doan. Doan skickar tillbaka bollen på den egna japanska planhalvan, stannar upp igen. Det är ett ganska långsamt spelande Japan i inledningen av matchen. Tanaka breddar ut till vänster, in på den svenska planhalvan. I makligt tempo kommer de japanska spelarna och så blir de lite oroliga för den svenska pressen. Så de skickar till bollen igen i den japanska backlinjen för Itakura, Seko, Ito där nere. Isak sätter lite press, bollen hela vägen ner till målvakten Suzuki. Då springer Isak dit för att oroa Suzuki lite, men det oroar inte alls Suzuki. Han sätter en fripass på mittplan. Och så kommer Doan, då stiger jublet. Doan breddar ut till vänster in på den svenska planhalvan. Nu kommer det många japanska spelare mot det svenska straffområdet. Se upp nu Sverige. Bollen snett inåt bakåt, skottläge möjligen från långt håll. Nej, de tittar. De vill hitta passningsvägar genom det svenska försvaret. Så Gavara högerbacken med inlägget. Men där ska väl Videll Zetterström plocka alla dagar i veckan och det göra.
1: Han har fått en hel del såna sköna bollar som målvakterna vill ha i inledningen. Bara egentligen stå och plocka den där helt oattackerad.
0: Så rullar han ut bollen till Ayari och Ayari var inte riktigt beredd på den och skriker till Videll Zetterström. Lugn. Jag måste få vara redo när jag får bollen. Men Ayari får med sig en frispark i alla fall. Den får en japansk spelare Snoeda i ryggen. Lugn och fin nu Videll Zetterström. Det behöver inte gå så himla fort där i den här matchen. 0-0 är ett kalasresultat att ta med sig från Dallas. Det är det vi har efter 17 spelade minuter i den här enorma hallen, fotbollshallen är det ju. Stort tak, stor skärm, hyfsad temperatur. Vad kan det vara i den? 25 grader kanske?
1: Ja, någonstans där. 20-25 skulle jag säga.
0: Tempererad alltså, för utomhus är det ju 31-32 grader. Men det är å andra sidan inte lika himla kallt som det var i de tempererade arenorna i Qatar där man kunde sitta och frysa fast det var 38 grader varmt ute när det spelades fotboll. Nu är det Japan som försöker inleda något på egen planhalva. Det är jätteslarvigt, men Sverige och Bernhardsson kan inte dra någon nytta av det. Eller Gyökeres är det. Det blir ett inkast för Japan på egen planhalva. Att det kunnat bryta bollen där Gyökeres möjligen. Men inkast blir det för Japan nästan ända nere vid den vänstra hörnflaggan. Skickar man upp bollen, Hien går upp och vinner en nickduell. Men nickar tyvärr bara till japaner på egen planhalva. Sverige omedelbart ner i de defensiva formationerna. Gör det knepigt för Japan. Det är en fin defensiv insats hittills efter 18 minuter av Sverige. 0-0 mot Japan.
1: Ja, väldigt bra positionsspel. Ganska passivt skulle jag säga, men ändå svårt för japanerna att hitta fram, vilket innebär att Sverige ligger rätt. Jag tycker också det individuella spelet, alltså för spelare för spelare, har varit bra inläggning.
0: Doan, han vill ha bollen hela tiden. Nu får han den, då breddar Japan ut på högersidan. Det är bra jobb där av Elliot Strauss som nickar bort bollen för hjälp av Gudmundsson som vinner ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och de där kantinspelen som ju ställde till det så enormt mot Nederländerna har inte alls synts till än så länge i Dallas. Långt inkast, jättefint inkast av Gudmundsson till Gyökeres som tar emot bollen på mittlinjen. Får tre japaner på sig, går omkull, får ingen frispark. Tittar vädjande mot domare Barton. Sverige vinner bollen igen, Lindelöf i den där defensiva rollen. Bra gjort, Jari försöker få upp bollen till Isak, missar med en meter och japanerna tar bollen. Japanerna och Doan på högersidan, pressar Vajari. Nu är det väldigt svårt och tufft spel. Och så är det inga spelare som egentligen passar till någon egen lagkamrat förrän Japan gör det på vänster sidan. Se upp nu. Nu går det undan. Framåt mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, men Videll Zetterström behöver ju bara lägga sig ner. Det fanns inte japan i närheten.
1: Nej, det var... Om vi backar de där målen som vi släppte in mot Nederländerna 10 sekunder så var lite sådana lägen på gång. Men svenskarna helt rätt när Japan vänder spelet och lyckas avvärja och sluta med att Videll Zetterström får plocka upp den där bollen mer eller mindre bara.
0: misslyckat uppspel från Nilsson Lindelöf som bryts av japanen på högerkanten. Där det är bra gjort, men då kommer ju Bernardsson dit och hjälper till. Och så sticker Elanga ut till höger. Elanga är helt själv ner mot det japanska straffområdet. Han måste göra hjälp här, han kommer ner mot hörnflaggan. Hjälp Elanga någon gång. Var är Bernardsson någonstans? Han är mycket, mycket längre bak. Men nu har han domat upp lite grann och får bollen halvvägs upp på den offensiva planhalvan. Och då har Sverige flyttat upp. Bra gjort av Elanga att vänta in sina lagkompisar och inte istället tog gå själv mot något straffområde.
4: Jag vill också berömma Lagerbielkes passning där in med den på ytan. Det är ju den absoluta styrkan han har, Elanga. Att få bollen framför sig och löpa mot den.
0: Ajari centralt på offensiv planhalva. En lyftning mot Isak som är för hård och för högt slagen japansk inspark för Sion Suzuki. Han är född i USA, målvakten i Japan, Parma-keepern. Och så funderar vi på vad klockan är. Nej, det är inte drickapausen faktiskt. Två minuter tills dess. Det kändes som att det var drickaläge, men det var det inte. Japansk igångsättning av spelet. Nu kommer de på vänsterkanten. Sverige är lite högt uppe in. De formerar sig i de defensiva positionerna. Bollen ner mot den vänstra hörnflaggan. Inlägget kommer mot det svenska försvaret. Nickas över. Oj, där var det första gången det brände till lite.
4: Maeda som börjar inne vid Sveriges mittbackar och sen droppar ur lite grann mot straffpunkten till och vi sen löper åt fel håll med japanska ögon och vill därmed svårfånga, nickar den där mot första krysset utanför. Jag törs också säga att den där hade Idel Zetterström full koll på att visa med högerhanden att jag är här när bollen kommer innanför målramen.
0: Han håller nollan 21,5 minut in i mötet mot Japan. Hans VM-debut, Jakob Fidel Zetterström, gör ju Sion Suzuki också i det japanska målet. Lång utspark, inspark från Fidel Zetterström. Japan tar hand om bollen på egen plan, men Sverige återtar den snabbt. Lagerbielke står utanför mittcirkeln, tittar höger, tittar vänster, spelar bollen till Sakien. I samma mittcirkel, Hien stannar upp. Dålig rörelse i det svenska anfallet möjligen. Hien får tillbaka bollen, kan svepa ut den på högersidan. Där ligger Bernardsson. Nej, Sverige väljer att spela hela vägen hem till Fidel Zetterström istället. Ingen press på JVZ från de japanska anfallarna. Låter Fidel Zetterström ha bollen i lugn och ro en stund och sen väldigt, väldigt lusigt tempo plötsligt. Ja. Matchen, spelarna går och längtar efter den här drickapausen.
4: Ja, men absolut. Och Sverige pustar lite med bollen just nu och ett Japan som jag är lite förvånad faktiskt att de inte kommer högre mot det svenska försvaret. Det trodde jag vi skulle få möta för alltid nu här den efter, men jag tror vi får tacka för det, för det gör också att vi kan ganska lugnt plocka fram bollen, slå de här första passningarna.
0: Boll från Bernardsson ut på vänsterkanten för Elliot Strauss och sätter halvfart in på offensiv.

0: i anfallsriktning och sen japaner direkt som är uppe och tvingar ner Sverige 30-40 meter i planen.
1: Mittell Zetterström då med den långa bollen upp mot Gyökeres och försöker skarva vidare den till Isak. Det läser japanska försvaret. Bollen hela vägen ner till Suzuki, det japanska målet, som skickar ut bollen till ett inkast för Sverige på egen plan halva. Och då är det drickaläge, Jon. Nu får du summera de första 24 minuterna lite snabbt.
0: Ja, men jag tycker att Sverige framförallt har fokuserat på försvarsspelet, gjort det ganska bra. Samtidigt så är det ju ett Japan som inte ser så där pickt och rappt ut som vi kanske trodde inför att det skulle göra. Sen anfallsspelet finns det såklart lite mer att önska av. Men jag tror också när man kommer ut och har det starka fokuset som jag antar att man har, att nu ska vi sätta ett försvarsspel, så blir offensiven lite mer lidande. Vi har inte fått sätta de där kombinationerna mellan framförallt Gyökeres och vingarna som vi vill då, men helt okej okay, tycker jag ändå att första fjärdedelen av matchen har varit.
2: Och en tydlig effekt av att Victor Nilsson Lindelöf klivit upp lite grann på planen är att Gabriel Gudmundsson tagit ett oerhört stort ansvar i backlinjen. Han är den som pekar, styr, skriker till sina lagkamrater vart de ska hålla koll. Många blickar mot Gudmundsson under spelets gång. Det verkar vara som att han någonstans ska vara den som mycket av spelet ska gå igenom bakifrån.
3: Och vi noterar också det missnöjet som riktas mot de här vattenpauserna. Direkt när det blåstes av för dricka paus, ja, då gick de ihop, både de japanska och de svenska supportrarna, och buade unisont för att det blir avbrott mitt i halvleken. Amerikanerna vill ju ha sina quarters. Den kanske mer traditionella fotbollspubliken gillade inte det.
4: Samtidigt är det regnigt och murrigt. Kansas City har Nederländerna lekstuga med tabelljumbon Tunisien. 2-0, det stod det redan tidigt i matchen. Det började väldigt olyckligt för Tunisien när Lokapin Skiri dundrade in ett självmål. Och sen vackert Brobbey 2-0 och matchen känns körd. Även om Tunisien har stuckit upp en aning vid några tillfällen. Tunisierna kan inte ha tittat på Sveriges match mot Nederländerna, för de har släppt in målen på precis samma sätt. Inspel från sidan, pang, mål i baken för Tunisien. Nederländerna på god väg mot gruppseger. Sverige och Japan gör ju upp om andra platsen.
1: Och det står 0-0 efter 25 minuter om vi räknar hela tiden. Det är ju ett drickapaus just nu, då bjuds det på amerikanskt vis dansunderhållning. Vad är din syn på drickapauser, Jo?
0: På dansunderhållningen tror du skulle säga. Det var inget fel på dem, men drickapaus, nej. Jag vet, jag tycker att den är för lång till att börja med. Jag har inget emot det egentligen, men 3 minuter, herregud. Det blir så uppenbart att det handlar om reklam och sådana saker. 30 sekunder hade jag köpt rakt av, men tappar lite grann. Det blir lite som en semipaus eller någonting sånt i halvveckorna.
1: Och väldigt stor tid för de båda förbundskaptenarna Graham Potter och Moriasu att säga till sina spelare vad de ska göra bättre och vad de ska fila på här den andra kvarten. Nej, så får vi inte säga faktiskt. Nej,
0: det får vi inte.
1: Nej, det får vi inte göra. Nej. Vi censurerar bort den, stryk den i den andra delen av den första halvleken då, och vi säger så istället. Vad tror du Potter har sagt till de svenska spelarna?
0: Jag tror Potter är jättenöjd med hur det har sett ut faktiskt. Tycker nog till och med att Sverige, som säger, har lite mer. Det är inte så att Sverige skapar några chanser, utan det är den där Bernhardsson vek in som ju inte blev någon chans eftersom han inte fick iväg något skott värt namnet. Men jag tror han är nöjd med det. Jag tror att han kanske skulle vilja ha Alexander Isak lite närmare Gyökeres när bollarna kommer upp där. För det finns en yta och Gyökeres, vi kan inte räkna med att han ska vinna de där bollarna, men de dimper gärna ner där. Så det samspelet tror jag att han har tryckt på. I defensiven tror jag han känner sig jättenöjd. Lindelöf ganska osynlig, det tror jag är ett bra tecken.
1: Väldigt många svenska långbollar. Vi såg en precis, ja, som slutade med en svensk frispark i mittcirkeln. Långbollar upp mot hårt trängda Gyökeres och Isak. Här kommer nästa längre boll från Sverige in på den offensiva delen.
0: Jobba hem med Langa.
1: Elanga är högt, högt uppe. Ja, det kommer dit starkt och bryter bollen. Nu till Elanga på högerkanten. Det här är fint svenskt spel. Elanga tar sig för igen uppbackning med bollen mot Gyökeres som inte hinner den. Men det ska väl vara... Nej, det ska inte vara svensk hörna.
0: Nej.
1: Tyckte att det var en japansk försvarare som tryckte ut den där, men...
0: Ja, det är som löper i djupled och passningen är alldeles för brant.
1: Domare Barton var ju betydligt närmare situationen och japansk inspark. Men bra, starkt bollvinnande

0: Yassin Ayari, central mittfältare tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i den här matchen. Lång utspark från Suzuki, nickduell som Isakien vinner för Sverige på den ena planhalvan. Eller Stroud går in stenhårt, kanske lite väl tufft, va? Ja, det var det. Frispark för Japan precis på mittlinjen. Stroud spelsugen, stort för Mjällby-spelaren.
1: Respektlös, har du med mig om det? Ja, liten som där i Storstorkov-gest mot domaren också. Handen upp i luften, vadå? Det där var väl ingenting att blåsa för. Han är inne i det nu.
0: Stroud på vänstersidan i den svenska fempackslinjen. Började matchen med att fixa en hörna för svensk del. Han kanske inte syns till fullt så mycket sen dess. Men det där var ju ett bra defensivt jobb. Det blev en japansk frispark på mittplan. Den är nu lagd och Japan har bollen på egen planhalva. Nu lyfter man långt rakt på Isakien som inte hade en japan på 4-5 meter i närheten av sig. Och hade jag varit japansk supporter nu så hade jag nog börjat gnälla lite. Ja. Det är ganska torftigt.
1: Ja, de spelar inte jättebra. Det kan man inte påstå. Faller också väldigt djupt ner nu med fem spelare i sin backlinje. Sverige etablerar spel och Sverige har bollen ganska mycket faktiskt. Tidvis, utan att skapa någonting av värde ska vi också säga.
0: Oj, Isak blir omkullknuffad, får inte med sig frispark på den japanska planhalvan. Bollen skyndsamt ner till Sion Suzuki, den japanska målvakten. Farligt nära Gyökeres och Isak, men de reder ut där än så länge i alla fall. Och så lyfter de långt upp mot Ueda. Ueda mot två svenska backar. Det där reder de ut på sin sida och Jakob Fidel Zetterström fångar bollen. Bra försvarsarbete, bra samarbete. Lager Bjelko och Isakien där som höll koll på Ueda. Två mål i VM hittills. Spetsforward i Japan. Snabbt igångsatt av Sverige. Straub försöker lyra, lobba fram bollen till Isak. Japan med stor respekt för Gyökeres och Isak skickar bara ut bollen till ett inkast. De ligger, oj vad tätt de ligger på Isak och Gyökeres. Ser du det? Hela tiden. Det är inte många centimeter mellan Isak och Gyökeres som närmsta japanska försvarare. Svårt för dem förstås att göra någonting av och förvalta de där långbollarna som Sverige skickar upp. Men förr eller senare ska de väl vinna en duell och då kan det ju hända grejer. Ner med bollen till Fidel Zetterström. Han är utanför det egna straffområdet. Han trycker till bollen med höger dojan. Långt, jättelångt in på offensiv plan. Alva då Gyökeres där. Vinner du bollen Gyökeres nere vid hörnflaggan. Första läget gör han det. Får bollen nästan till Elanga. Bra försvarsspel. Men så skickar han ut bollen till Lindelöf som är utanför det japanska straffområdet till Bernhardsson. Bernhardsson vill ta sig in där. Kommer det förbi en i alla fall. Ner med bollen till Lagerbjälke. I höjd med straffområdet till nu Antonija Langa. Tillbaks till Lagerbjälke. Nu försöker Sverige hitta på något framåt. Det där är en bra slag och boll till Bernhardsson. Bernhardsson försöker klacka bollen till Langa. Läses av japanska försvarare som får bort bollen. Kan det bli en japansk kontring på det? Ja, det kan det. För här kommer Ueda. Han tas ner av Isak Hien. Kort på Hien. Skulle han ha gjort något annat eller var det helt okej att ta?
1: Nej, så som situationen blir är det helt såklart gult kort. Drar honom med byxan och stoppar honom där. Men de lyckas med i perioden. De har bara gjort det 2-3 gånger hittills. Det är när de får ut Hien i ytterzon. Det är det de vill. Så är känslan att man drar ut honom där med Ueda. Och där ute får han problem. Så att för att man ska vara helt nöjd med det svenska försvarsspelet så skulle jag säga Isak Hien i mitten och någonstans i en position där han kan lämna över löpande spelare till Lagerbjälken.
0: Får ju passa sig nu Hien. Det är ju en närkampsspelare, det vet vi. Men nu har han ett gult kort efter 32 minuters spel. Det är 0-0 Sverige-Japan i Dallas, Texas. South Fork och annat man funderar på om man inte funderar på fotboll i den här staden som ju är väldigt stor och väldigt varm och inte den vackraste staden kanske arkitektoniskt man har besökt.
1: Kanske inte.
0: Kanske inte. 0-0, det är ett avvaktande japanskt spel just nu i mittcirkeln. Sverige med hela laget nere på egen plan. Alva Gyökeres och Isak är nere i defensiva positioner. Det är mest Ayari som sätter lite press på de japanska spelarna som mer eller mindre lommar omkring med bollen. Sverige låter dem det. När kommer pressen? När kommer pressen? Ja. Elanga tittar lite grann, sätter inte press. Bollen 6-7 meter in på offensiv plan. Alva på den japanska vänster innersidan. Nu funderar man möjligen på att lyfta långt. Man lyfter uten på Sugawara, högerbacken. Sugawara är helt stängd där av Stroud. Bra jobb av Stroud. Nu flyttar man över Doan där. Nu har Stroud två spelare att hålla reda på den där kanten. Då skickar man dit bollen såklart. Doan är väldigt rörlig. Centralt slagen japansk boll in på den svenska planhalvan. Bryts av svenskar. Yassin Ayari tar ner den. Och så ett väldigt kumdig där Isak görs ner av Ritsi Doan. svensk frispark höll jag på att säga, men
2: inkast tror han visar,
0: Japan tidigare som har skaffat sig ett inkast, de behövde inte brottas överhuvudtaget.
2: Nej.
0: Det var väl helt onöda.
1: Det händer inte så mycket i matchen, men båda lagen spelar när motståndarna bollen en fembackslinje, två centrala mittfältare och tre ganska centrerade anfallare. Så det blir att man speglar varandra nästan sådär och väldigt svårt att tränga igenom åt båda hållen såklart. Sverige med den lite längre passningen oftare, medan att Japan försöker hela vägen hitta nycklar i det. Det har ju ingen Gyökeres på topp som är sådär stor och stark, så man har ju en annan taktik fram, men målchansmässigt torftigt.
0: Här har ett japanskt inlägg mot det svenska straffområdet. Det är bra, rensas undan och man är livrädd varje gång bollen kommer dit. Nya japanska attacker. Bra gjort av Viktor Nilsson Lindelöf som bryter utanför det egna straffområdet. Yasin Ayari får fram bollen på vänstersidan, vill ha med sig frispark.
1: Ja, han tur som får.
0: Och han får det också efter viss tvekan där från Ivan Barton, El Salvadoriansk domare. Och så är det Hien som ligger nere i eget straffområde och har ont. Den situationen missar jag. Selma sitter mycket närmare.
3: Ja, jag sitter nära och ser att Hien har tydligt ont. Jakob Fidel Zetterström snabbt framme, pratar med honom direkt, vinkade in den medicinska personalen. Väldigt tydligt att det där inte har blivit bra för Hien, för annars så försöker man ju undvika att medicinsk personal ska komma in.
0: Reprisbilderna visar att Hien försöker sträcka sig efter det där lågt slagna inlägget. Foten liksom fastnar i gräset, ja. Och han får benet bakom sig. Det där såg jättejobbigt ut.
2: Ja, han såg lite otäckt ut.
0: Var det vänster baksida då?
1: Vänster baksida, och det är väl mycket möjligt att det där kan ha brustit i det. Det blev liksom ett för långt steg och en onaturligt steg för honom. Nu lindar honom inte i alla fall, så att vi får väl se. Läkarteamet visar byte här.
0: Byte, Isak Hien. Det blev inte mer än 35 minuter i den här matchen. Var ju så kritiserad, men har ju varit jättebra i den här. Nickat bort hur mycket grejer och stått rätt hela tiden. Aj, aj, aj, Hien. Han får hjälp av plan. Han kan ju inte gå på den här vänsterbenet. Det där kan man hela VM-turneringen för Isak Hien, om man nu ska spekulera i sånt, vilket man ju såklart inte ska. Vad har vi att plocka in? Här finns ju...
1: Ja, det blir ju centrala mittfältare och ner med Lindelöf känns ju som det naturliga. Lukas Bergvall, Jesper Karlström.
0: Du tror inte på en Starfelt eller något in Ekdal som mittback?
1: Jag skulle inte tro det.
0: Nej, faktiskt. Du har ju alltid rätt. Bergvall står ju redan redo. Det är tur att vi har det, Jon. Ständig koll. Då flyttar man ner såklart Viktor Nilsson Lindelöf på sin mer ordinarie position. Samtidigt som Sverige sätter igång den där frisparken som Ayari fixade fram. Men det går ingen vidare. Bollen ut till ett japanskt inkast efter en situation som hade kunnat bli någonting utanför det japanska straffområdet. Och 37 minuter in så kommer det svenska bytet in med Bergvall, som jag hoppat in i de tidigare matcherna också. Nu får han komma in väldigt tidigt i den här och kan kanske uträtta någonting.
1: Ja, han har uträttat en hel del när han hoppade in tidigare, så absolut, det ska han väl kunna göra. Lite förvånad att inte han startade idag faktiskt, utan man gör den här förändringen.
0: Men är han lika defensivt skicklig som Viktor Nilsson Lindelöf? För han får ju en defensiv roll på det svenska mittfältet.
1: Nej, men det är klart att Nilsson Lindelöf är en mer utpräglad försvarsspelare. Så det är klart att du nästan bara får defensiv med honom. Bergvall är ju en tvåvägsspelare och sådär. Så jag tror att, men nu har man ju andra sidan kommit förbi den här första halvtimmen, ser att försvarsspelet klaras av. Och att vi får då en tvåvägsspelare borde vi snarare kunna göra att vi får kanske lite bättre offensiv.
0: Här kommer just Sverige offensivt. Jättebra gjort av Nygren som tar sig fram, eller Bernhardsson som tar sig fram in i straffområdet. Bernhardssons inlägg blockeras av japansk spelare. Och synd efter Bernhardssons fina insats först när han vann bollen. Sverige vinner tillbaka bollen, men då är Bergvall och Lagerbjälke för tuffa. Japansk frispark och...
1: Ja, nu är det, tittar de på Hansen här, eller?
0: Är det Hans? Bernhardssons inspel, eller?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det ser ut som att han gör tecken. Jag såg inte riktigt vart den där bollen tog, så jag ska inte yttra mig nu när jag sett reprisen.
0: Även ett japanskt byte så här tidigt i matchen. Det måste ju också vara en skada då. Och det är ju Ajax-spelaren Itakura ut. Det är två... Du sa att lagen speglade varandra. Du speglar man varandra i byten också. byter en mittback. Snabbt gjort och spelet är igång igen. Bergvall in alltså först och sen även in med Taniguchi som spelar i den belgiska ligan, 34-årig rutinerad mittback. Men det är klart att det ställer ju till ritningarna även för Japan. Två mittbacksbyten, en i varje lag. Lindelöf från defensiv mittfältare till mittback in istället med Bergvall när Isak Hien, otrevlig skada på Hien som inte kunde gå när han gick av plan, någonting med vänster lår. Här kommer Japan på högersidan. Sugawara, den ständigt springande högerbacken, sätts under press. Bra gjort av Sverige igen. Lindelöf vinner bollen, får fram den till Bergvall som inte får med sig bollen. När det är fint defensivt jobb av Maeda som Bergvall inte riktigt såg, för han kom bakom. Bergvall försöker vinna tillbaka bollen, gör inte det. Doan får ut bollen istället för Japan på den offensiva delen. Se upp nu Sverige, 40 minuten. 0-0 mot Japan i fotbolls-VM 2026. Japan ligger på utanför det svenska straffområdet, stannar upp lite grann. Halvvägs upp nu på den offensiva delen. Sverige snabbt ner. Bergvall försöker sätta lite press på de japanska spelarna som enkelt spelar bort Bergvall och bollen in centralt. Och så är det jättefint försvarsspel av Gudmundsson. Men Sverige kan inte vinna bollen just nu. Då antar på ett skott utifrån. Jakob Fidel Zetterström säkert fångar han den. Inga returer, inga konstigheter. Lugn och fin rullar han ut bollen till Victor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, den ska han ta. Bergvall som kommit in här fått slita rejält i defensiven direkt. Gjort det väldigt bra också, men det blir lätt att han har inte varit förberedd på att få komma in såklart. Han har inte värmt för att komma in tidigt, sent i den första halvleken. Man brukar prata om pingislunga. Du får springa som en galning när du kommer in och så kommer du in i en andra andning som inte är rolig. Liksom. Eller ett flås där som inte är roligt innan du hittar tillbaka till andra andningen. Liksom. Så vi får se hur han klarar av det.
0: Inne 5 minuter kvar, ordinarie tid första halvlek. Japan anfaller på högersidan med Doan. Doan gör någonting med Gudmundsson så Gudmundsson får en frispark. Men det är knappt ett pet så att vi tackar domare bakom för den frisparken. Och buanden från den japanska sidan av publiken. Sverige får frispark på egen plan halva. 41 minuten, 0-0 mot Japan. Just nu är Sverige vidare till sextondelsfinal i VM som grupp 3. Ovisst motstånd dock, det vet vi ingenting. Oj då, Lagerbjälke ställer till lite grann. Han kommer igen och han får hjälp av Ayari. Kunde ha blivit av med bollen till Maeda där i ett farligt läge. Men han räddade upp till Lagerbjälke. Det var snyggt gjort det. Massor myta på det centrala mittfältet för Japan. Det här är inget bra, där fanns inte en enda svensk. Japan vänder spelet in på den offensiva delen. Sugawara, högerbacken, Werder Bremen-spelaren, väljer att lugna ner det hela. Och då har vi den matchbilden igen, att Japan rullar runt lite grann. 6-7 meter in på offensiv planhalva, 42 minuten och 0-0. Den lägger bollen ut på den vänstra sidan, den är farlig slagen och närmar sig Japan till svenska straffområdet. Här går det ganska fort i alla fall. Nej, då vänder man om igen och börjar om en bit ut till vänster. Oj då, Bernhardsson går på en rejäl, en fint och så kommer Lagerbjälke, stor och stark, och vinner tillbaka bollen. Elanga hjälper till, Elanga får frispark. Sverige får väl lätta frisparkar, va? Ja, ska inte alltså, klaga på det?
1: Nej, jag förvånas över domare Ivan Bartan. Han är så långt ifrån situationerna hela tiden. Han står lite grann som mitt i cirkeln, om jag överdriver lite grann och pekar och far. Annars brukar vi se domarna vara väldigt nära och sådär, men jag håller med dig om det. Det har inte direkt varit så att Sverige fått jobba för frisparkarna, utan fått dem väldigt enkelt.
0: Lidlöf breddar ut till höger för Bernhardsson som slår en jättedålig passning rakt in på den japanska planhalvan till japanen. Och är det Japan som får en halvlätt, får vi kalla den för, frispark i mittcirkeln. 43 minuten, en relativt statisk första halvlek där Sverige inledde med två hörnor där vi har haft ett fint läge från Alexander Bernhardsson att titta på något, men skottförsöket blev förlöst och där har varit något japanskt avslut också, men det har varit väldigt sparsamt med chanser. Lång japansk boll som tas ner på bröstet, elegant av Jakob Fidel Zetterström, målvakt i Sverige. Han lägger den ut till Victor Nilsson Lindelöf som vill styra det svenska uppspelen nu från sin mittbacksposition. Bergvall är på vippen att ställa till det, ställer han till det också. Ja. Han gör det, han blir av med bollen helt i onödan. Varför ska han sätta igång och dribbla där, Bergvall?
1: Ja, men nej, det blir den för mycket där. Bollen är lite för långt ifrån sig också, jag håller med om det, men det är också nästan skrattretande. Nu är det japanerna som får frispark. Fastän de har bollen där centralt i planen så blåser han frispark. Och jag tycker faktiskt att Bergvall träffar bollen när han går in i duellen. Så
2: nivån är, den är samma för båda lagen, men det krävs inte mycket för en frispark just nu.
0: Men Bergvall drar ju på sig den här frisparken. Det är den andra frisparken sen han kom in för bara några minuter sedan, och han får en tillsägelse av Barton som säger till 20-åringen att lugna ner det nu. Och då kommer Viktor Gyökeres och säger ungefär samma sak till Bergvall, att coola lite, spela safe, det är 0-0. Vi vill ha det i alla fall med oss in i halvtidsvilan. Det är en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Första halvlek, här kommer Japa på vänstersidan in i straffområdet. Där kommer inlägget, var hamnar det någonstans? Det hamnar i bortre delen för Japa anar att eventuellt avsluta. Men det är ju fint försvarsspel igen av Elliot Straud och Gabriel Gudmundsson, som har ägt den svenska försvarande vänsterkanten hittills i matchen.
2: Ja, absolut. Det har inte varit stängt varenda gång. Det här kommer ett inlägg från andra kanten, och så de försvarar också på bästa sätt när bollen blir överlång.
0: Bernhardsson har haft större problem med försvarsspelet på sin högerkant. Gudmundsson och Straud, hur fina som helst än så länge. Långt japanskt inkast in på svensk planhalva, tas bort av Lagerbjälke som också varit en stabil pjäs i den här matchen. In med bollen på den offensiva delen, men där är det bara japaner. Bergvall går på en dragning, då kommer Doan centralt på den svenska planhalvan. Doan vill ha ut bollen på vänstersidan, nu kommer nya japanska inlägg att akta sig för. Inspelet där blockeras ut av Lagerbjälke. Japanerna börjar om vid den vänstra hörnflaggan. Mycket Japan nu i slutskedet. Det är bara 30 sekunder kvar ordinarie tid. Kommer vara minst tre, kanske mer, förmodligen mer tilläggsminuter när det förkunnas om en liten stund. Japanerna har fortfarande bollen på den svenska planhalvan. Det ser lite illa ut här i slutskedet av den första halvleken.
1: Här är
0: mycket Japan nu. Fortfarande ute med Doan på den där vänstersidan nu. Den rörliga bollen utanför det svenska straffområdet. Tackas in och ser det fint japanskt.
4: Skott kommer och en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström. Så ja!
1: Den är jättefin. Han får stå mitt i det svenska straffområdet, vända upp, vända på en femöring som han ändå gör. Så kommer till det där skottet som är skymt för Widell Zetterström, men läser av den på ett otroligt bra sätt och visar ju vilken akrobat han är där på mållinjen. Han tippar den där utanför med sin vänstra hand. Yes!
0: Till japansk hörna, det var Nakamura.
1: Målskytt
0: tidigare i Japan, men det är ju en fantomräddning.
1: Ja, underbar räddning.
0: Oerhörd räddning och viktigt i det här skedet av matchen. Här kommer han en pass på nu, Sverige. Bortnickat, bra gjort av Sverige. Upp på mittplan igen för Japan att börja om. Det är mycket Japan nu i slutskedet. Det är 5 minuters tilläggstid i den första halvleken. Håll i nu. Ta tag i bollen lite. Vila med bollen lite. Straud jobbar och sliter. Vad säger Barton nu då?
1: Får Sverige den frisparken också. Det tackar vi för.
0: Men räddningen av Jakob Widell Zetterström.
1: Matchens prestation hittills.
0: Han sträcker sig med alla sina 190 centimeter.
1: Oj, den behövde vi.
0: Mora. Oerhört nära att ge Japan ledningen här i slutskedet av den första halvleken. Lång boll upp mot Alexander Isak. Kan han ta ner den? Han får hjälp av Viktor Gyökeres. Japanerna är så skraja för de här två, så de bara skickar ut bollen till inkast med en gång. De ser att, åh nej, det är Gyökeres och Isak som kommer. Men då har avvinkat för offside, va?
1: Ja.
0: Men de skickade i alla fall bollen till inkast.
1: Absolut.
0: Respekten är orörd.
1: Ja, men absolut. Och Sverige har utnyttjat den där kanske lite för mycket, den där passningen, kan tycka. Isak spelar på fötter helst. Gyökeres kan både och, skulle jag säga. För att sen komma i med överraskningsmomentet. Nu har det blivit gång på gång på gång, nästan samma passning. Och japanerna droppar ner och sen lyckas de avvärja det där varje gång.
0: Offside frisparken ska slås av målvakten Suzuki. In på den svenska planhalvan. Bör nickas bort av svenska försvarare som får japaner på sig. Ajari med en liten klackspark till Bergvall. Sätter fart mot massor med japaner. Den här gången är det Bergvalls tur att få en frispark med sig. Skickar den till Isak. Nu spelar Sverige snabbt. Djupledsbollen mot Gyökeres hinner upp den innan han går ut över långlinjen, sidlinjen. Gör han inte japanskt inkast på egen planhalva. Jag tycker Bergvall spelar med lite för stor risk.
2: Ja.
0: Den här gången fixade, förra gången gjorde han det inte.
2: Nej, alltså jag håller med om det. Jag tycker att det är bra att han spelar med den här risken. Men i det spelsystemet som Sverige har nu, så är han en av två mittfältare som måste vara ganska sittande. Och då kan jag hålla med dig om att ibland lite enklare.
0: Oj, Elliot Straud leker sig fram på vänsterkanten. Bortrensat av japanen. Straud får tillbaka bollen. Nickar den framåt tillsammans med Ajari. Ajari igen i en nickduell. Bollen nickas fram och tillbaka mellan de olika spelarna. Gyökeres får tag på den utanför straffområdet. Viktor Gyökeres kan skjuta. Skjuter där! Men det är ju via Ja, japansk fot utanför och svensk hörna, och det tackar vi för. Perfekt. I det här skedet, ja, av matchen. Perfekt. Mindre två minuter kvar tilläggstiden, 0-0 Sverige-Japan.
1: Tryck dit den här nu, bra gjort av Jökere som har löpningar runt omkring sig. Kan inte spela någon av dem, det spelar emellan även om Nelanga slår ut med armarna. Så ja, han snett ute där, Jökere ser helt rätt som går på avslutet.
0: Tredje hörnan från vänster, Yasin Ayari. Packat är det i det japanska målområdet. Ayaris arm upp i luften, här trycker han till den mot den bortre stolpen. Suzuki boxar med pondus bort bollen, och då fiskar Elanga upp den sin vana trogen på den här högersidan. Elanga tittar upp lite grann, ska han slå ett inlägg? Nej, han spelar inte Victor Nilsson Lindelöf istället.
2: Straud
0: är det. Stannar upp en bit på offensiv del. Och så stannar det upp ännu mer, och så stannar det upp alldeles väldigt. Elanga står och tittar lite grann halvvägs upp på offensiv planhalva, lämnar den till Bergvall. Bergvall en knepig passning in till Straud, men Straud räddar upp det. Räddar ut till på den svenska högersidan för Bernhardsson som blir av med bollen. Och så är det japaner som bara skickar upp den långt ner på den svenska planhalvan, och då är det mindre än minuter kvar av tilläggstiden. 0-0 första halvlek. Men Japan har varit närmast att spräcka målnollan, men Jakob Widell Zetterström i sin VM-debut gör en fullständigt fenomenal fantomräddning på det japanska skottet från Keito Nakamura. Lång svensk bort på nytt upp, kan Jökeres ta ner den, han gör det, han får japaner på sig, han klarar ut det, första ändra in i straffområdet. Bakåt, där fanns Ayari, han skulle precis skjuta men blir liksom hakad. Straud fyller på vänstersidan, utanför straffområdet, in i straffområdet. Straud ner mot kortsidan, jättebra gjort av Sato, skjuter i det läget. Inte så himla dumt tänkt, men Sion Suzuki räddar skottet. Tänk om han skulle få göra mål också, Straud.
1: Ja, det får han gärna göra. Var det väldigt fin där ute, även om han såklart vill ha med honom lite mer offensivt än vad vi har sett. Han har gjort det bra de gånger han har kommit offensivt, men det handlar ju om att lagkamrater och hela, vad ska man säga, det svenska spelet flyter lite mer framåt för att han ska komma i de lägena.
0: Det är slut på den första halvleken. Den är intensiv, den är inte särskilt chansrik. Det står 0-0 mellan Sverige och Japan just nu. Sverige i 16-delsfinal.
2: Och förvisso en liten jobbig avslutning på den här första halvleken. Men Jon, med tanke på hur mycket vi inför matchen pratar om hur bra Japan är, så i alla fall jag är lite förvånad över hur första halvleken har sett ut. Det finns väl absolut hopp om svensk poäng i den här matchen.
1: Jag håller med. Det är absolut inom räckhåll, säger man va? Förlåt, nu. Bra defensiv, nästan klinisk. Det är klart att det är sista avslutet som Widell Zetterström får tänja ut rejält på. Det är en liten plump i protokollet, men annars väldigt, väldigt bra. Och framförallt en jämn match tycker jag, där det kommer ner till mycket kamp. Och på kamp kan vi definitivt slå Japan. Så på det viset, på många sätt, en bra match så långt för Sverige.
2: Hur skulle du säga att förändringarna i startelvan med Widell Zetterström alltså i mål, med Elliot Straud och Anthony Langa för första gången i en startelva, hur har det påverkat Sveriges sätt att spela?
1: Nej, men alltså, jag tycker framförallt att Elanga gör att det blir en Alexander Isak lite mer ut till vänster. Jag är tveksam till det. Jag tycker Alexander Isak ska vara en av två forwards, absolut. Men okej då, men han får finnas i den rollen. Men det gör att man ser lite för lite av Alexander Isak, tycker jag. Det är ingenting att anmärka på. Elliot Strad var alldeles utmärkt. Widell Zetterström har vi sagt. Riktigt, riktigt bra. Bara egentligen hållit igång spelet och sådär i stora delar. Men gjorde ju den här superräddningen på slutet. Trots att han då liksom inte kanske riktigt känns som att han är i matchen. Sen är Langa och blixtrat till lite grann där ute till höger. Men fått alldeles för lite vettiga bollar att jobba med. Och det handlar ju självklart om han själv, men också om lagkamraterna. Hur det ser ut. Så att, ja men alltså, Gando ganska bra måste jag säga med de stora förändringar som gjordes inför.
2: Avslutningsvis, Jon, hur påverkas Sverige av det här påtvingade bytet nu när Isak Hien tvingas ut, Lukas Bergvall kommer in?
1: Inte så mycket, tror jag. Jag tror att Lindelöf klarar den där positionen minst lika bra. Jag tror också att det är ganska bra att Bergvall får komma in där och vara tvåvägsspelare centralt i planen. Så att, jag hade nog kanske egentligen spelat så från start om jag hade fått bestämma. Så att jag tror inte det ska påverkas negativt.
2: Ja, men då så, gott hopp. Tack så länge, Jon Persson. Selma Jennevall som sitter precis intill det svenska målet. Du såg ju med närbildsögon hur Isak Hien haltade ut, och det såg inte alls bra ut.
3: Ja, det var ju knappt att han haltade ut. Han fick lägga sig flera gånger trots stöd från både svenska medicinska personalen och därefter både Hjalmar Ekdal och Viktor Johansson som kom till undsättning. Han kunde inte stödja på sitt vänsterben överhuvudtaget och hade dessutom också någon form av smärtor i liksom brösthöjd som han liksom tog sig emot flera gånger. En oerhört förkrossad Isak Hien som fick nästan släpas ut eftersom han inte kunde stödja på benet då. Vi får väl se. Viktor Nilsson Lindelöf var ju snabbt tillbaka på den position vi är van att se honom i. Och kommunikationen mellan Gudmundsson och Elliot Straud på vänsterkanten, den har varit tydlig från start och precis när den där skadan kom så var Gudmundsson ut till vänster, pekade tydligt för Straud att vi kanske behöver ta lite mer defensivt ansvar här ute nu.
2: Selma Jennevall med närbildsblicken på det svenska spelet. Uppe på läktaren finns utöver Andreas Mats och expert Jon Persson också. Emanuel Nasche, vad gör du för reflektioner efter den första halvleken?
5: Jag släpper blicken lite från planen emellanåt upp på läktaren och där har jag skymtat en del svenska storheter vad gäller fotboll. På någon slags VIP-hylla såg det ut som att Patrik Bjerred Andersson och Stefan Schwarz satt här i Dallas och kollade på matchen. Ja, de var ju båda med när den där matchen mot Saudiarabien som var senast när svenska landslaget spelade i Dallas. Jag måste ärligt säga att jag minns ju inte om de startade den matchen, men de var i alla fall en del av det laget just som tog brons. Men också mer nyligen i landslaget, Albin Ekdal såg jag också om jag inte har blivit allt för gammal och fått dålig syn. Man brukar ju få det ibland. Men jag tyckte att jag såg honom i en svensk landslagströja. Han har ju brorsan i landslaget också, så det hade väl kanske inte varit så konstigt om han var här och tittade och kanske framförallt hejade på lillebror Hjalmar, för vi såg på bänken. Men det är en del av dem som syns här omkring. Och nu tittar Jon Persson på mig med bestämd blick. Jo visst var Albin Ekdal här, ja. Och då bekräftar vi det då.
2: Det är inget fel på dina ögon, du är fortfarande ung och rask. Men tack så länge.
5: Jag har också glasögon på mig, så att det hade varit riktigt illa om jag inte såg det.
2: Härligt det är 0-0 i paus alltså vad gäller Sverige mot Japan. Ska vi också titta till Jonas Enarsson som har koll på den parallella matchen. Det handlar ju om Tunisien-Nederländerna i Sveriges grupp.
6: Och det handlar ju då om att Nederländerna är i ledningen med 2-0 mot Tunisien. Nederländerna på väg mot gruppseger. Nederländernas supportrar, de starkt orangeklädda, sjunger och har roligt. De sjunger inte i regnet, det vill säga singing in the rain. Men det regnar ordentligt i Kansas City, det bekommer inte Nederländerna. Tunisien är ett av VMs sämsta lag och ingenting att sätta emot Nederländerna. Allt talar för det kommer att vinna övertygande och därmed också av allt att döma ta hand om gruppsegen.
2: Paus. Det är pausläge alltså efter de första halvlekarna. Japan-Sverige står 0-0, Tunisien-Nederländerna 0-2. Nederländerna alltså på väg mot seriesegen med gott hopp om en svensk poäng. Vi kan väl höra också från Ullevi och Helena Jönsson hur den här svenska första insatsen i halvleken har tagits emot inför storbildspubliken där.
7: Ja, till tonerna av Håkan Hellström så smiter jag fram till sällskapet här. Vad tycker ni om första halvleken?
8: Va?
7: Vad tycker du om första halvleken?
8: Det är skit.
7: Nej, är det sant? Berätta, varför?
8: Inga målchanser, noll. Nej, men jag
7: förstår, ditt sällskap. Är han ledsen?
8: Nej, det tror jag inte.
7: Nej, nej. Vad tycker du om första halvlek?
8: Jag tycker vi gör en bra första halvlek. Jag tror att vi vinner i andra halvlek.
7: Du tror det? Det betyder att vi vinner hela matchen?
8: Ja, det tror jag.
7: Hur har stämningen varit här inne då i Ullevi?
8: Men den var bra. Den var bra, faktiskt. Det har varit positivt, tror jag.
7: Ja, det tycker jag också. Det kändes som att folk var väldigt glada att de fick komma in. Det var liksom första segern. Det var matchen i matchen. Komma in, eller hur?
8: Det var ju en utmaning, men det läser sig.
7: Vad härligt! Var kommer du ifrån?
8: Jag kommer från Skara.
7: Härligt. Har du tagit dig hit bara för matchen?
8: Nej, jag bor här.
7: Vad heter du?
8: Vad sa du?
7: Vad heter du?
8: Marcus heter jag.
7: Härligt, Marcus.
2: Skönt att man får tänka efter lite också vad man heter. Vi tar oss från Ullevi till Medborgarplatsen i Stockholm och William Walletoft.
9: Ja, på Medborgarplatsen i Stockholm så fortsätter det vara god stämning. Det har varit mest problem med ljudet och bilden som inte har varit i schack under den här första. Men annars är det bra stämning här också. Ganska så hoppfullt gäng. Det har varit lite sådär dämpad stämning i den första halvleken tycker jag ändå, ut efter att spelet sett ut som det har gjort. Men nu i pausen så är det nog ändå många som har reflekterat över att det är trots allt 0-0 och ett resultat som gagnar Sverige. Så att just nu är det, ja, det hör ni säkert, lite samba till och med här. Det är inte allt för vanligt i svenska sammanhang, men glädjen är på topp, även på Medborgarplatsen i Stockholm.
2: Härligt det. Vi är vakna hela Sverige och håller tummarna låg ut. Det är 0-0 efter första halvleken mot Japan. Parallellt då är Nederländerna alltså på väg mot gruppsegern. Har ju 2-0 efter två snabba mål i upptakten på första halvleken mot Tunisien.
10: Vi hörde lite god stämning hos William på Medborgarplatsen. Mer kritiska röster från Ullevi. Det är man faktiskt inte helt ensamma om. Jag läser i brittiska The Guardian att man tycker att det här är en väldigt, väldigt sömnig match. Bortsett från de sista 5 minuterna, en chansfattig historia. Och att detta är en konsekvens av ett VM med 48 stycken deltagande lag. Det vill säga att båda lagen här gynnas av ett oavgjort resultat. Man skriver också, tänk om Japan bara hade haft superstjärnan Kaoru Mitoma tillgänglig. That guy is a genius.
11: Strax ska vi höra vår expert Johan Elmander som också finns på läktaren där i Dallas. Men först senast nytt från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
12: I Ukraina utreds en officer av myndigheter efter flera dödsfall bland soldater som varit under utbildning. Det här uppger den ukrainska nyhetssajten Babel. Enligt uppgifterna har 26 personer avlidit på det aktuella regementets träningsanläggningar under det senaste halvåret. Officeren, som nu har stängts av, utreds även för övergrepp och tortyr av inkallade. Anklagelserna stöds av vittnesmål från anhöriga till de ukrainska soldaterna. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta greps. Utredningen om synagogattacken leds av antiterrordomare i Belgien. Tågurspårningen på järnvägen mellan Göteborg och Borås får stora konsekvenser för resenärerna. Det beror på att flera av tågen mellan Stockholm och Göteborg skulle ha gått via Borås och inte den vanliga stambanan eftersom ett banarbete pågår där. Felicia Palombo Daging vid SJs presstjänst säger till TT att en del tåg Stockholm-Göteborg nu istället kommer köras via Öxnered som ligger i närheten av Trollhättan. Och förutom SJs tåg så är det flera västtåg som är inställda. Inga personer skadades vid urspårningen mellan Göteborg och Borås som inträffade under eftermiddagen. Återställningsarbetet kommer ta omkring 2 veckor enligt Trafikverket. För första gången någonsin har nu en brittisk monark berättat hur mycket skatt han betalar. Sen kung Charles tillträdde 2022 så har han betalat motsvarande 385 miljoner kronor i skatt. Offentliggörandet av uppgifterna är enligt brittiska hovet en del i hovets engagemang för öppenhet.
11: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen och matchen i Dallas, Sverige mot Japan. Vi har 0-0 med oss efter den första halvleken. Johan Elmander, som ju tillsammans med expert Jon Persson också ser matchen där på plats. Jag sa förut att jag är förvånad över att Sverige är så pass nära att ändå ta en poäng. Vad känner du, Johan, efter första halvlek?
13: Ja, men jag tycker Sverige gör en helt klart godkänd första 45 minuter. Framförallt i defensiven. Offensiven har man inte kommit upp så mycket, men jag tycker det ser bra ut. Men jag lider verkligen med Hien som verkar ha på en ganska allvarlig skada.
11: Ja, hur tror du att det där kommer påverka svenska spelet i andra halvlek?
13: Man såg också Lindelöf gick ju ner där och Bergvall kom in istället. Så det är ganska naturliga byten, men självklart att det påverkar, att det rör om lite, men det var så pass nära också in på paus så att jag tror inte det ska bli några större förändringar i det svenska laget.
11: Jon var inne på att det var egentligen så här han hade velat se laget från början med Lindelöf i ordinarie mittbacksposition och Lukas Bergvall från, alltså på mittfältet. Är du också med på att ja, men det här är en bra uppställning?
13: Jag vill ha in Bergvall också, men jag tycker att det är en bra uppställning. Det enda som har varit lite med Lukas Bergvall, han är ju otroligt duktig, men emellan så blir han lite för het och kommer ur sin position så som när Widell Zetterström gjorde jätteräddningen. Då är det han som tappar lite i markeringen in i straffområdet där han inte riktigt kollar på sin man utan kollar lite för mycket på boll.
11: Du som själv har spelat VM-fotboll, du var ju bland annat inblandad när Sverige mötte Paraguay på Olympiastadion i Berlin 2006. Inblandad i allra högsta grad i 1-0-målet där som Fredrik Ljungberg nickade in. Hur är den här inramningen med dina egna minnesbilder av att spela VM-fotboll?
13: Ja, en jättestor skillnad att vara på plan och sådär och sen sitta på läktaren. Men det, jag tycker det är en bra inramning. Det är en del svenskar här också, men att ha en Fredrik Ljungberg springande emot en i ett VM, ja, det är en av mina största ögonblick på en fotbollsplan, så att det är något speciellt verkligen. Men det är väldigt fin inramning och det, ja, det, förhoppningsvis får vi se ett svenskt mål också i andra.
11: Strax dags för andra halvlek.